0: eztabaidan hasi ziren biktima eta erasotzailea. Eta amaitzeko Baionako besten baitan gaurko eguna igandea azken eguna izango da, gaur bukatuko baitira bestak. Hala ere larunbateko gaua luzatuko duenik izango da oraindik karriketan, elkarten egun ospatu dute. Musika non nahi, oraindik beraz gaua luzea dute aurretik Baionan, Unai Macias.
1: Musika iriko toke guztietan entzuten da, adibidez gure plazaren gunean, Monto plazan. Espainiako plazan ere Niko Etxartek jendetza bildu duen kontzertua eskaini du eta aurretik Indigo taldeak jo du. Eneko Lamozda taldeko abeslari eta gitarrista pozik agertu da Baionako bestetan jotzeko aukera izan duelako eta gainera euskaraz egiteagatik ere.
2: Holako lekuetan jotzea euskara sustatzen duten lekuetan eta sigo plaza handi bat bai. Justuki holako lekuetan bestak desberdinki bizitzen direla, beste giro batean eta euskaraz gainera, beraz bai biziki garrantzitsua egiten duten lana bai.
1: Gaua oraindik luzea izango da mota guztietako kontzertuekin eta azken txanpa laburra egingo zaie askori.
0: Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua izango dugu gaur eta temperatura maksimoak apur bat igoko dira. Goizaldean behelainoa eta behodeiak sortu daitezke, baina goiz aurrera joan ala horiek desagertu egingo dira. Gainera goizean haizea ahul eta aldakorri biliko da, arratsaldean berriz, bolada gogor batzuk izango dira. Horri esker kostaldean giroa freskoagoa izango da, temperatura maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira barnealdeko toki askotan, kostaldean aldiz zenbait gradu baxuagoak izango dira. Besterik ez, goizteko ordubiak eta 4 minutu ditugu, berri gehiago ordubete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: Musika zer da zuretzat?
1: Musika zer da niretzat? Bai. Ala, galdera. Komunikazioa. Komunikazio bide bat, eta beste komunikazio medio batetaz, batzutaz, ezinezkoa dien gauzak transmititzeko gai dana.
0: Modu bat.
1: Bai.
0: Zuri, musika entzuteaz aparte, musikaren inguruko ia guztia interesatzen zaizu?
1: Bai, asko eta geroz, eta gehiago gainea esango nuke. Musika bera asko interesatzen zait, soinu bera, baino bera baita ere musika horrek, musika horren inguruan sortzen dan guztia, eta bai, ez dakit, ideia, komunidadeak, soziopolitika, gauza asko bai, bai. Eski,
0: musika, bai, irakurtzen asko. Duzu musikaz idatzitakoa?
1: Bai, dexente.
0: Urteak dara matzazu musikaz idazten ere.
1: Bai.
0: Musikaz eta musikariek esandakoaz ere bai.
1: Asko ere bai.
0: Hori ere bai. Beraz musikariak entzute ere gogoko duzu.
1: Oso, oso, bai.
0: Horretaz ala ere hori ja koskortuta gero. Jabetuko zinen.
1: Bai. Dexente koskortuta gero, bai.
0: Argi daukazu gaurko egindako aukera? Kantuen aukera?
1: Argi daukada?
0: Bai.
1: Zeintzut diran... Bai.
0: Erraz lortu duzu zerrenda osatzea? Edo kontatu behar dugu 17 laburtzea lortu duzula, eta hortik bera, gehu arduratuko garela.
1: Nik uste, 17 izatea oso garbi uzten do, oso zaila izan da. Bai, zaila izan da. Badare batzuk oso oso garbi dozkezunak buruan, eta gero beste asko, ba, gaur 10 hauek hartu ditzazket, eta bihar baltzizkiazu, eta beste 10 ezberdin izan.
0: Ba, egingo dugu froga, gaurkoarekin egingo dugu. Antoni Iturbe, eskerrik asko, bihotzeko fonoteka erakusteko gonbitea onartzeagatik.

0: Jon Iturbe. Ingenieria lanbidez, kazetari askok baino lerro gehiago idatzi ditu musikaz, euskaraz eta gaztelaniaz, Estatu Batuetan egindako egonaldiari esker. Argituko digu, seguru aski ze entzun zuen edo ze irakurrian, hemen ere berak halako zerbait egin nahi zuela erabakitzeko. Bueno, erabaki eta segi, ze ez dira urruti bi hamarkada berrian, entzun aldizkarian, edo Mondo Sonoron, Rock Deluxen, Kaninon, zerrenda luzeagoa da, musikari buruz idazten duela. Fanzin ere bat ere egiten du lagun batekin, eta bai, podcasta ere bai, gaur egun nor izateko ezinbestekoa da. Entzun irratiko soinu turbulentziak berak astintzen ditu, eta tarteka musika entzuteaz, musika zidazteaz, irakurtzeaz nahikoa ez, eta berak eskaintzen du musika, Digi modura. Digi Beirut.
1: Bai.
0: Digi Beirut.
1: Bai, Beirut. Tontakeri bada, berez. Bueno, iruditen zat, alde batetik an, alako misterio bat ematen diola izenari, eta bueno, gustatu zitzaidan, era berean, normalean, pintxatzen detenen, musika anglosa joia eztana eta afrikarra eta beste lurralde batutakoa gustatzen zait pintxatzea, eta horrek Beirutek ere ematen zionako zea, eta berez, Beirut da Iturbe, beste buelta emanda letrei. Osea, Iturben letrak dauzke, eta Iturben letrei buelta emanda naztuta Beirut ateratzen.
0: Ah, bai, abetu gabe nengoen, eta nire oso gertuko dut
1: teitulari. Izan zikizken, Digi Beirut.
0: Digi Beirut. Zeuk musika egiteko tentaziorik ez, sekula?
1: Tentazio agian bai, baino zenta pareta baten kontra jotzea bezala.
0: Edo etxean, anaia musikari batekin nahikoa zen.
1: Agian hori ere bai.
0: Anaia Jon.
1: Jon, ere anaia, bai, Hot Dogs taldearen abeslaria, eta, bueno, hasiera batetan ere gitar jolea, eta gero jaba abeslaria bakarrik, bai.
0: Eta arekin konpartitzen zenituen
1: dana.
0: Gauetan
1: bai.
0: Musika kontuak.
1: Bai, asko.
0: Lehendabiziko iturria, ala ere, musika jasotzekoa, zintak.
1: Zintak, etxeko irratia, pentsatzen dut, telebista, eta zintak, bai, erosi lehenengo la erosketak, Neronek egindako erosketak, eta bueno, kotxean aitak entzuten zitunak, eta la zintak izaten zian, bai.
0: Zinta batetik, jasotakoa da, aukeratu duzun, lehendabiziko zainoan.
1: Bai, nara da.

0: nora joan zaizu, burua, gogoa, oroitzapena?
1: Ba, juntzait nere kuadrillako Aitorren anaiaren logelara. Ze han askotan pasai izan genituna atxaldek ikastolatik ateratakon goatzen dut, bon, behin baino gehiago bere txera, ginala talde pasa eta hola, eta askotan bere nahi
0: erantzak. Zertzen, mutiko zkorra?
1: Bai. Nerabea, minio, kasilen, bai, mama bia mairu urte, amalau, bai. Eta juten ginen bere nahiaren logela, bere nahi azan nagusigoa, ba, izango zitsun ja orduan, 18, uei, eta zuken bere logelan kriston disko kolekzioa. Eta nahi harrek fascinazio bat dasira-siratik sortzen zidan kolekzio horrek antzeuzken Rolling Stones, David Bowie, Joe Jackson, Talking Heads, erorrelako disko gogoratzen, juportaile gogoratzen ditut. Batzan Hunky Dory, David Bowie-ren Hunky Dory, eta batutan bajarri gitzin ditun diskok, eta gerenen, eta bueno, augustatu zitzea momentun, eta Aitorri grabatzeko eskatu nion, eta bera grabatu zidan zintan, entzunda gria da baino, horregatik baita aukeratu eta bestia, bera grabatu zidan zintan, norbait zetorrelako edo ez dakizzer, baino bera grabatzen naizan, eta volumena momentuaten jetxi jenda, segundu batzutan eta berriz egio jenda. Eta hori justu abesti honetan, kuks abesti honetan. Tanentzako nire memorian abesti horrek beti dauke.
0: Volumen gora bera
1: horrekin dauket nik buruan. Bai.
0: Eta ala ere ez du galtzen daukan magia.
1: Ez da baten, ez da pikin bat.
0: Irabazi behar bada.
1: Alien, bai.
0: Akats horregatik, bueno, akatsa.
1: Bai.
0: Beraz lagunek grabatutako zintak, anaiarekin aipatu dugu konplizidadez gauetan elkarrekin musika entzuten.
1: Bai.
0: Baina, eman behar dugu urratsa independizatu zinerera. Zer, horrere etortzen da momentu bat, ez? Esaten duzuna, nik neure kantuak nahi ditut.
1: Balitxeke, bai. Nire kantuk erosi, eta esan edizu, nire diskok erosi.
0: Bai, zeure aukerak, ez inork esan dizuna edo, neureak.
1: Bale.
0: Adibidez, desmiz ez da garai hortakoa?
1: Bai.
0: Hori da, hori da, izpidea, mateko.
1: Bale.

0: norbera bere musika aukerak egiten astean, Jon, bada norbere identitatea lantzen aste komodu ere.
1: Bai, guztiz, guztiz esango nuke. Ez dakit oso ondo esaten zerk erakarri nindun Smithsetik gan. Bai, gogoratzen dut, garai hartan Diario Baskon Deboran
0: geigarri
1: horrentzat musikari buruz, eta zegoen artikulu bat esaten zona momentu hortan egin zutela inkesta bat Inglaterran, aber zeintzan historia guztiko diskoriko berena eta talde berena, eta The Smiths atera zala gaztean artean, eta gainea justo orduan taldea banan duintzala momentu horretan, eta jende askontzako tragedia bat izan zala banatzea, eta iztaknik hori irakorri nun, ikusi nun behaien argazki, eta zehoz esentitu nun hor talde horrekin nik, hau gehiago jakin egetu niburuz, hemen zehoz eba azken lortu non diskoa erostea entzun, eta lehenengo mutikan zehoz eratrapatu nindun, eta gero bideoak eta ikusi zere beraien irudia, Morriseiren izaera pixkatan biugu guzti hori, hor identitu, bai, sentitu, zehoz sentitu, non oso
0: lehenengo aldiz. Irauten dizu?
1: Bai, Smithsen aldetikan. Gero Morrisei eta taldeka eta gero bakarlari moduan, gainean, ez dara esaten bazarari, zan bezala zela idu mucho lau, ja, Morriseiri. Eta ja, ez naiz bat identifikauta sentitzen berarekin gaur egun, baina gara jartan, bueno, irratikasi ultraderitxa eta egin da, eta bueno, gauza batzuk nahiko xelebrea da pertsona ja. Baino bai Smithsen garaian egintzun
0: garaiarekin geratzen zara. Eta zuk bidaiak ze antolatzen zenituen, gogoko musikak topatzeko asmoz?
1: Bueno, batzutan
0: edo bidera etortzen ziren adiz, Londresen
1: bai
0: jantzinen musika entzutera?
1: Ez bueno, Londresekin dauket Inglaterrakin baita dauket pixka terlazio bat nera bezaroan pare bat aldiz udan junitzen Inglaterrara inglesa ikastea eta mili batera eta kargera jartan erolako gauzak itxin genitun. Bueno, egin un hori horrek asko markatu, horrek askatu asko markatu nindun, bai, beti izan dut alako pixkatea, anglofilia pixka bat agian izan dut, eta Londresea tarteka askotan jun izan naiz musika bila eta iria gustatu izan zaidalako, eta bai, talde hau asko relazionatzen dut horrekin, bai.
0: Eta zergatik dago zure bihotzeko fanatekan?
1: Oso talde berezia izan zen ere, bai, nire bizitzan zaintetien, ze agian izan zen, deskubritxu nituen momentu baten entzuten ari nintzen gauzak eginak, eta nien gure ikusten nituen gauzak eginak zian bortitzak, pun, jarkore, modukoak, eta oso zeak, eta hau da, ba, guztitzez berdina, ez, oso pop argitxua, eta rollo sonekoa, nola baik, eta sensible, ez dakit zehoze izan zen ere asko gustatu zitzaidana.

0: musikek harrapatu izan zaituzte, Jon, musikariek ere bai? Edo aparte doaz?
1: Uf, jo, galdera zaila da hori. Aparte inoiz netzako bat egiten dute, eta asko gustat musikariak elkarrizketatzea asko gustatzen zait, eta musikariaren atzean eta beruzi musika horren atzean dagoen pertsona eta pertsona horrekin kontaktatzea eta zagutzea ere bai.
0: Miresmenetik?
1: Gehienetan bai, gehienetan bai, esango nuke bai. Bai, batutan igangian ez.
0: Zer miresten diezu? Ez dakit horrela orokorrean esan hotelik, ja, baina...
1: Bai, ez dakit... komunikatzeko gaitasun hori, ez? Oso hain zailak, komunikatzeko hain zailak diren gauzaiek komunikatzeko dokaten gaitasun hori, ez?
0: Musikari ezagunekin topo egitea, haiekin hitz egitea, hasiera batean, hori handia izango zen zuretzat?
1: Ba, erabat, erabat, fan bezala guten nintzen, beraien gana, ez? Erabat, mirestuta, eta esan behar dute horre bai, topatu izan ditudan gehienak, ez guztiak ez izateagatik, oso beti oso jende jatorra, humila izan dela, eta oso normalen zangon gehiak kasu gienetan mireztu izan dudan jendeak artistak ezagutzean horrenik eta gehiago mireztu izan ditut.
0: Ez zaizu sakula gertatu kontrakoan.
1: Ez nuke esango
0: ez dut gehiago entzungo
1: ez nuke esango, hango da baten bate, hainbesterako ere txana, eta baina hola, esateko modukoa ez, egizateko ez.
0: Izan zenuen batekin konversazio bat, segurenik kantu honen arira, aterako dena, berbada ez.

0: Ez dakit horregatik aukeratu duzun, baina badu zer ikusia elkarrizketa batekin kantu honek.
1: Bai, badau, badau, ja. Eta berez askoz beranduago egindako elkarrizketa batekin, baino zerenik P.G. Harvey eta besti hau deskubritxu non laroita markoa marka dan edo eta momentu hortan egia esateko impacto oso hundia izan zuen ikan P.G. Harvey eta beak transmititzen zuen indar hori eta emakume bat izatea ere bai horrek ja astindu nindun pixkat gara ni laro gaiko amerikatik zaini txitzegiten eta ikusten genien guztiak gai gehienazian gizonezkoak eta gizonezkoak musika jotzen eta emakumezko batek Billy Harveyk indar arrekin inoir baino indar ondiagoko batekin astintzea eta oso zea oso, oso, oso markatu zinen duen baina urte askoz geroago gogoraraz, ekarrit baita bestia egzantun impactoregatik baino berta hortaz gogoratu non guain dara gutxi Fanny Chiarello elkarrezketatu non da, Fanny Chiarello da frantziari dazle bat eta beak egindu liburu bat liburu bat eitzen dana basta ja o basta nau berez eta hor rekopilatzen dituzte dira irumila edo artista emakumezko trans edo ez generoko non binary edo queer edo lesbitarrak eta bera elkarrizketatzen esaten zian nola baina beak izantzun momentu bat berbizitzen esaten zona jode, ostras berroi urte dara matzat gizonezko musika entzuten
0: hori
1: bakarrik entzuten nahikoa da ja, eta jopitzen ostras begia da bai P.G. Harvey antzeon eta radika agian P.G. Harvey pentsatu dut baina hori ere pentsara zizidan ez ze bari emakumeen musika eta emakumeek egindako musika zein izkutuan egon dan askotan urte guzti hauetan gainea sartu behitzke historietan badare emakumeek ere bai historian zehar gizonezkoen izenean ez izena jarri izan dituztela gainetikan errespetu bat realizateko ez eta orintzunen berari esaten entzunen bait pentsatu nun berriz P.G. Harveyren disko horretan eta
0: zeukaitortu duzu astindu egin zintuela ez momentu hartan bueno, nola nahi ere berrogei urteak bete baino lehen joan zinen estatu batuetara
1: bai
0: New Yorkera?
1: Ez berez Washingtonea Washingtonea eta gero beste urte bete Pittsburghen nintzen baino
0: eta gero zer egiten zen New Yorkera joan musika entzutera
1: musika erostera bat
0: erostera eta entzutera ere bai
1: bai bai bai bai

0: non ari zara, hau entzuten?
1: New Yorkeko Puff Joe's Puff batetan nahi nahi hau entzuten. Bueno, nire buruan ari nahiz imaginatzen Twin Peaks-eko zehat. Twin Peaks-eko hotela eta hotelaren ingurura eta musika hau film horretan edo serio horretan dago, David Lynch etortzai burura, baina, bueno, bai, momentu enten Joe's Bar datorkit burura ze horri zanonan, ba, agian inoiz ikusidan kontzertu edarrenetako bat eta momentu magikoeneketako bat Julie Cruz, onen abeslaria ikusi nun Joe's Bar horretan. Eta, karo, ez da oiko areto bat musika jotzeko baizik eta da pap bat azkenean, nonzuk ikusten dezun kontzertua maian zaren bitiarten eta tragotxo bat hartzen, zerbait hartuz, giro hola night clubeko giro horretan eta bera musika jotzen eta, bueno, izan zen zeruan egotea, izan zen inkribe.
0: Horrendik geratzen zaizu, eh? Begiradan.
1: Seguro, bai, ez. Arro emozionatzen ez nionekin, bai.
0: Madison Square Garden nire emozionatu zinen.
1: Puf!
0: Norekin emozionatu zinen?
1: Neil Youngekin.
0: Neil Youngekin.
1: Bai. Hori izan zen, jo, eski hori izan zen. Karo, esaten nizun, noetxeko, anglofilia horrekin edo, ba, bueno, beste nire garaiko beste askorekin batera bastatu batuak urtzeko, ba, talde asko entzun genitxun eta baita, beti izan dut ere esatu batuekin mirespen maite gorroto sentzazio horietako batez eta bueno, netzako esatu batuetara jutea eta esatu batuetan bizitzea laneko kontu batikan izan zen lau bost urtez gauza handia izan zen, ez? Baita ere, eta nolabait urte askotan izan dako mirespen fascinazio horrekin esatu batuekin ban egia bihurtzea eta esatu batuetan egotea eta gauza handia izan zen, ez? Askotan, baita ere ikusi nun bere alderdi juna eta bere zehara asko ikusi nintzen ere bai, baina bueno, bueno, gauza zen, Neil Young asko gustatzen zitzaidala aspalditik, eta lehenengo aldiz ikusi nun New Yorken, Madison Square Gardenen. Eta gero gauza izan zen, eta horretien nuken aukeraketan baita Hey Hey My My bere abesti bat, gauza izan zen, bueno, kontzertura izan zala bere momentu hortan aterazun diskoaren aurkezpen modura. Orduan egin zuna izan zen lehen bi zatitan egin zuen kontzertua. Lehenengo zatia izan zen bere disko berri osoa jotzea, abesti bat ere ezagutzen ez genuna, eta izan zen jode, osti.
0: Anetzen nuen negarrik egin.
1: Ez, arrez.
0: Negarra egiteko, kantu batek negarrein arazteko, barneratu egon behar du kantu batek.
1: Nik uste, bai, ez, zehose ikutxu behar du hor barruan, aspalditika aztuta daukezuna, edo horrez dakizuna ere daukezunik, edo, eta hori kutxu da, eta karo, hori, marka hori agian lehendikan egon beharra dauke, ez? Agian musikar lortzen du marka horietara sartzea eta heltzea, ez? Eta okasuntan izan zen, abesti, oza, disko berri oso gora jozun, eta bueno, ba, ondo ez baino, pixat frustragarri, ez da, joan,
0: baina gero,
1: baina juntzan eta bizan, atea zan, eta jei, jei, main, main, ere abesti, gogokoena jozun hor, negarrez hasi nintzen, ustara, ez que dana etorri zitzen gainera, dana, nire jam ikusten nahi naiz, nire abesti favorito jotzen nahi naiz, ez atu batu edan nago, Madison Square Garden mitikoan nago, baina zezege jo naiz.
0: Eta orduan pentsatu zen beran, joan, nik idatzi egin behar duz musikaz. Nola izan zen hori?
1: Ez, hori berantzuko izan zen.
0: Han ikusitako zerk esan zizun bide bat hori izan zitekeela.
1: Ez dakit hori izan zen hori, hori musikazen idatzi nahi nola.
0: Arrori noiz piztu zitzaizun?
1: Agian irakurriz, beste errebistak eta zeak eta irakurriz, eta bueno, nolabait, hori nizet gogo hori edo pixkanaka juntzala nire barruan pilatzen, olako momentukin eta hori kontatu nahia, ez? Agian bai, ez, Neil Youngen izan dako momentu hori kontatu nahia, horrelako momentuk kontatzen hasi nahia, ez? Baina erabat piztu zitzaidan unea izan zen ja, Euskal Herriera bueltatu
0: gintzen. Bueno, hori indik ez gara bueltatuko. Nigarraz aparte, pentsatzen dugu beste gauza batzuk ere eragingo dizkiola musika Jon Iturberi, dantzarako gogoa esate baterako.
1: Asko, bai.
0: Onerako musikekin.

0: Honek ez dauka bat ere zer ikusirik orain arte egindako aukerekin.
1: Ez da bat ere, ez da? Ez. Eta, bai, beste deskurrimendu bat izan zen hau. Eta anekdota honat txiki polit bat ere badauk ez, ni Buenavista Social Club da, kubatar musikako leyenda batzuk egindako talde bat. Eta ni hornetara iritsi nintzen, Ray Cooder musikari amerikar bat, asko gustatzen zitzaidana, baina bueno, musika amerikar, musika kutsuko, musika ikentzona ordura arte. Eta, bueno, bera musika ikertzaile eta arakatzaile bezala eta egiten zon lanen, ba, bueno, ateazun disko bat, Buenavista Social Club deitzen zena, Kubako musikakin eta hola, eta, bueno, ura erakarrita, eta bere, bueno, jakituriare jarraituz edo, ba, hori, bueno, probatu nahi nola, tentu nahi nola, eta izan zen kasualidadea, ni momentu hortan Madrilen egon, eta Madrileko Suristan izeneko sala batetan, Buenavista Social Club hortze joten zuen. Hortzatu zen, klub bat, zetakit, Montera kalea edo bueno, hor zentrun, klub txiki bat zan, azkenean, gero hauek jo izan dute, kriston estadion ditan dala, baina hor izan zen, zera, taberna kasi edo klub txiki batetan, eta han joten zutela, eta gara jo nintzen ikuste. Eta kontzertu horretik garen itzan trabotxo bat hartzen barran, eta nire ondun zegoen aitxona zarro bat, txupito bat, eaten, izo nahu. Eta ja, deitxu zuten kontzertua ja, azteko, eta izon altxau zan, bere txupitokin eskutan, eta pianoa juntan juntzen, eta Ruben González pianista, behar da, ba, hostia, behar eta gero ikusin, kontzertura ikusin, eta kontzertura egutzin nindun, flipota, pasatu non, oso, eta hortik musika latinoari buruzko aurreritzi eta zea asko erorizitza izkidan.
0: Bazen euskan?
1: Ni uste baietz, bai. Angean berriz ere anglofili horretatikan ikusita, edo jengonki inkluso esnobismo puntu batetatikan, edo auskalo, baino bai, hori zala la musika

0: galdetzeko asmoa nuen, Antxon, ea arrasto utzi dizuten kantuetan garrantzitsuena ze izate ote den zuretzat, edo doinua, edo ritmoa, edo kantariaren ahotsa, edo hitza, edo haren jarrera, eta doinu honekin ez dit balio galdera horrek.
1: Ez da gutxi hori.
0: Ez da ahotsik.
1: Ez da batea ahotsik, ez da... Da misterio handiena egian, teknoa egin da misterio handiena, ze esan dituzun osagai guztietak bate ez dauke, baina era berean astintzeko, komunikatzeko eta zehose transmititzeko gaitasun berbera dauke azkenean.
0: Edo zein musika motak dauka?
1: Nik baietz esango nuke, bai, bai. Bai, baietz esango nuke. Musika desberdin asko gustatzen zaizkit eta danetan aurkitzen dut hori, bai. Bai.
0: Kantu honek ze historio du zure historian?
1: Bueno, bai, honek dauke... teknoan ere sartu nintzen beste gauza askorekin bezala, lehen kontatu dizuan bezala, ba, zo zarkera karri nindun, irakurri, garai hartan asko irakurriz, eta teknoari buruz aterazan rekopilatorio bat, Detroiteko teknoari buruzko rekopilatorio bat, interesgarriaz irudila, eta ez dakit hor zo zer erakarri nindun, eta erosi nun rekopilatorio edo bilduma hori, eta lehen abestia hau zen, eta... Takitalako ja impacto bat intzian hauetzan izan hain momentuko eta ba, enamoratuta egiten zena edo maiten bintzen zena lehenengo unetik ganez denbora gehiago behar izan zuen, baina pixkanaka blaitzen juntzan nola baina nere barrun eta erabat maite arte ez eta eske teknoak ere pixatori dauke pop eta rock musikaren alderdin hor gehiago juten gara azkenean abestean egiturara eta estribillora eta guzti eta teknoak behar do denbora utzi inbertzaio pixkanaka blaitzen, utzi gorputza juten utzi inbertzaio sartzen, eta arduan ba, igual denbora pixka gehiago behar do eta honi lotuta ere bai nire asko gustatu zaintzet beti marraztea eta gogoratzen dut diskori Detroit teknoko disko horren inguruan zor nahiko historio zientzia fikzioko historio batu zeren eta bueno hor marrazkitxo batzuk itxen hasi nintzen horrekin eta komiki moduko marrazki batzuk eta kasualidadez jo, eske marrazki gero jarraitu eginez eta ze azkenen joe terapia bezala eta lasaitasuneko da sondo datorkidan gauza bat izan da eta horrekin itxun eta jarraitzen dut egiten tarteka marrazki pilo bat egiten hasi nintzen Los Americanos deitzen dan argazki liburu batetik hoien nererako kopiak eta egiten eta kasi hori terapiako ariketa bat bezala, baina horiek egiten eta bueno hasi nintzen ba hori ba Facebook eta Instagramen jartzen eta nik, bueno horri pixka lotuta esagutzen non Asier Bazategi Balza Bergarako elektronika musikaria eta DJ-a eta txapa irratiko nagusia edo koordinatzaileetako bat eta beradoke disko zigilu bat ere bai eta behin konbidatu nindun bere programara musika jartzera eta konturatu

0: eta berak aukeratu zuen abesti hau, Drexillaren eta lehen oinitxe entzun duguna abesti hori, eta hortaz hitz egiten hasi ginen, eta kasualidadez, nire marrazki gustatu zitzaizkion, eta bere Zigiluko hiru disko nire marrazkikin dihoztea zalean. Eta ez dakit, nola egeko?
1: Bai,
0: zirkulo bat izten da, bai, bilindu nahi,
1: bai. Zuk zenbat denbora pasatzen ezak, gustoko duzun musika bat iburuz izketan norbaitekin?
0: Puf.
1: Asita.
0: Ba, asita, bai, ze azkenen adarretatik jun nahi, eke mila adarretatik eta bai, bai.
1: Ondorengo talde honi buruz?

0: Oni buruz ere hitz egin zen ezake, luz eta zabal.
1: Bai, bai, eta idatzi izan dut ere bai, oni buruz,
0: sunra
1: da, taldearen nagusia izan dezagun ja, bueno, eta sunra orkestra da bere talde osoa, algo komunitate bat azkenean, ez. Bueno, bera sunra berez ja hiltzan ondo uste de gente baino hendikan ere Marshall Allen bere musikari baitzako batek jarraitzen du orkestra horren buru bezala tata. Ez dakik kasi egun urte edo, azkela, no baita, ma, piko urte uste da, azkela, no, kasi eta hor jarretzen.
0: Eta, zuzenean ikusi zen nituen?
1: Bai, Donostian. Ja, eta. Bai, Donostian ikusi nituen, bai, Trinidaden, Trinidade plazan, jazaldian, eta jende asko kontzertu, bueno, jende asko, ba, jende de xente kontzertutik anjuninta. Eta batzu pasazian gure aurretikan, nean aiakin gainean egon, kontzertua zan, eta gure aurretikan pasatu zian zan. Esto ni es música, ni es nada, kekiz, esto tata juntzian, hola indignatuta guztiz. Eta gu gozatzen ume bat zela kontzertu errekin. Karo, ba, pentsatzen dut pertsona jentzako kartalde, sunra orkestranek musikariak asistian jende tarten jotzen, eta ez daki joko bat bezala, eta musika oso jostagarria bezala, eta batzuntzako kristona gozatzen eginean, eta bestatzuk ez zitzaien nahiko serioa iruditzen jazaldi batetan.
0: Horrelako, jo lasak egiten. Zenbat kontzertu gogoratzaute dituzun? Bueno, seguro gaude, gora Japonen bat behintzat gogoratuko duzula.
1: Asko, bai. Era,
0: nahi eta nahi ez.
1: Bai, bai.
0: Importante izan zelako.
1: Oso, bai.
0: Zergatik.
1: Ba, hoi zantzan, azkoikiko mataderon, matadixen, eak deitzen duen bezala. Eta, bueno, gora Japon da John Manchi eta Miriam Petralanda, oso, bueno, lagunat dituke ezagunat biak, eta beraien kontzertua ikusiz, ikargarri usatzen, txoramen bat izan zen kontzertua, bueno, beak ikinik justen goza guzti bezala, eta oso asko usatzen, eta hor bai piztu zitzaidala ari buruz idazteko gogoa. Eta etxera joan nintzanen takit gau hartan berdan edo urrengo gunen kontzertuaren kronika da buduko bat zizte idatzi nun. Eta bueno, eta erabaki nun probatu nun eta saiatzen bali manaiz eta publikatzen diapena hau eta entzun garai hartan entzun oain dikane paperen egiten zan aldizkaria eta arabidali nun gustau zitzaien publikatu zuten
0: eta gaur arte
1: esaten duten bezala de restis historia esaten duten bezala

0: zure liburuan jon, musika talde bati buruz, kantu bati buruz, musikari bati buruz idazten duzunean, helburu nagusia zein izaten duzu?
1: Ba, beste pertsona bati nik sentitu dudan gauza berdinura sentiaraztea, osaiatzea bitz. Explikatzea, nola bai, eta berari...
0: Transmititzea.
1: Transmititzea, bai.
0: Komunikatzea.
1: Komunikatzea.
0: Egun perfektu bat musikaz hasten da? Bai. Eta musikaz bukatzen?
1: Beti.
0: Eta egun perfektu da, perfektuena?
1: Agian bai, abesti, dezela, dezelogo bai. Agian inoiz egin da, nedar. Just a perfect day.
0: Antxon Iturbek komunikatu digu hitzez, musikaz ez, musika egitea ez du izan inoiz jomuga, hori miresten dituen musikari guztiei uzten die. Hitzez komunikatu digu nola txertatzen diren bihotzean volumen gora bera dituzten doinu ahaztezinak, eta senduago oraindik lagunaren anei nagusiaren logelako santutegitik lortuak direnean. Komunikatu digu nola aldatzen duen bizitzaren kolorea, ingurukoa dena gogor, dena bortitz denean agertzen den, alaitasun positibo sensibilidadez beteak. Komunikatu digu nola jabetzen zaren bapaten, ui, eta zergatik daramago bizitza gizonezkoen musika bakarrik entzuten. Bueno, hau, esan beste batek esan zion, baina esan dizuegu Antxonek musikaz aparte, musikariek eta ingurukoek esandakoak entzuteko joera ere baduela, entzun eta gogoan hartzekoa ere bai. Komunikatu digu non eta zer entzunez egin zuen suelto nigar New Yorken, non eta nork liluratu zuen Londresko pubean, bueno, liluratu. Liluratzeko beti presbera, han edo hemen, aurre juzkuri gabe entzutea, horixe baldintza bakarra. Komunikatu digu miresten dituela bai zaila aditzori komunikatzea, komunikatu digu miresten dituela musikariak, ezagututako hainbesteren artean bakarrak ez diola oroitzapen txarrik utzi, eta hori komunikazan egiten duela, legina, zerbaitegatik esan du, lehen da biziko hitzetan, musika komunikazio dela beretzat. Beste komunikazio bide batzuen bidez, transmititu ezin diren horiek transmititzeko baliagarri. Naiz, jakin dugun marrazki zere badakila transmititzen, baina hori, Antxon Iturbe, urrengo atal baterako utzi beharko dugu.
1: Nahi zuenen.
0: Eskerrik asko.
1: Zuei.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Espainiak eta Argentina gaur jokatuko dute munduko koparen finala New Yorken. Ba horren arira gurean, zazpi baietz plataformak partida hasi baino bi ordu lehenago elkarretaratzea deitu du Bilbon, Gasteizen, Iruñan eta Donostian. Euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Zazpi baietz herri ekimenak salatu duenez, Euskal selekzioa etxean gelditu da, ez galdu duelako, jokatzen ere utzi ez diotelako baizik. Eta Espainiar eta Frantziar selekzioi babesa ematea Euskal selekzioa ukatzen dutena zilegiztatzea dela. Arratsaleko zazpiren egingo dira elkarretaratzeak Bilbon Lakasilan, Gasteizen Farolonen, Iruñan Nabarrerian eta Donostian Bulebarren. Deialdiarekin bat egin du Ernai Gazte erakundeak. Antolatzaiek Euskal selekzioaren kamiseta jantzita eta ikurrinak eramateko deia zabaldu dute. Eta gure eskuekimenak balkoietan ikurrinak jartzeko dei egin du. Bestalde, partida horren ondorioz munduko koparen finala dela eta pantaila erraldoiak jarriko dituzte zenbait hiri eta herrietako udalek. Besteak beste Iruñan Gaztelu plazan, Donostian Anoetan, Gasteizen Espainia plazan, Eibarren Untzaga plazan eta Irunen San Juan plazan. Gainerakoan, Alderdi Popularrak datorren urteko udal hauteskundetarako hiriburuetako hautagaiak aurkeztu ditu Santiagon egindako ekitaldian. Horien artean, Gasteizko, Bilboko eta Donostiako hautagaiak Ester Martínez, Iñaki García Calvo eta Borja Corominas. EAJ, EH Bildu eta sozialistak itxita daudela eta Euskadin alternatiba bakarra popularrak direla aldarrikatu dute. Mikel Klaver.
2: Alderdi Popularrak hautagai gehienak mantendu ditu udal hauteskundetarako, Ester Martínez Bilbon, Borja Corominas Donostian eta Carlos García Danero Iruñan, Gasteizen ikusi dugu berrikuntza bakarra, Iñaki García Calvo hartuko du Ainhoa Domaikak utzitako lekua.
3: Desde niño siempre he tenido un sueño, ser alcalde de Vitoria-Gasteiz. Y dentro de 10 meses ese sueño se va a cumplir. Somos la alternativa al PSOE, al PNV.
2: Eta Euskal Herria Bildu eta PSOEren alternativa bakarra hemen eta Sánchezen gobernuarena estatu mailan aldaketaren pizgarri izateko gonbita luzatu die hautagaiei Alberto Núñez Feijóok.
4: Desde hoy sois candidatos para ganar en vuestras ciudades. Pero también lo sois para
2: dioenez, udalgo, gobernuak gobernu sozialistaren aurkako gotorleku bilakatu behar dira.
1: Nazioartean, 8. gauez jarraian estatu batuek Iranen aurkako bombardaketak egin dituzte. Iranek Jordanian estatu batuen base militar baten aurka egindako erasoan bi soldadu estatu batuar hil ditu. Eta ordu batzuetara hasi dira estatu batuetetako erasoak. Bi hildako ez gain beste soldadu bat desagertuta dago eta lau zauritu izan dira. Aurreko astean Teheran eta Washingtonen arteko sueten hautsi zenetik gatazkan erregistratutako estatu batuek izandako lehenengo hildakoak dira horiek. Gurera itzulita Bilbon Etxebarria parkean milaka lagun elkartu dira Kolombiako egun nazionala ospatzeko antolatu diren ekitaldietan. Jaurlaritzaren izenean Nerea Melgosa ongizate sailburuak hartu parte. Euskadiren ongizateari egindako ekarpena eskertu dio Kolombiar komunitateari.
5: Eza komunitate bat baizik eta ia da Euskadiren jamarka bat ere gurekin bizi direla eta hauek egitzen den lorpen bat esan duen bezala ekintzaile bezala eta baita ere bere negozio dituzte.
1: Euskadik duen harrera eredua defendatu du, harrera irekia formakuntza eta enplegua bultzatzen dituena dela, azpimarratu du sailburuak. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua izango dugu gaur eta temperatura maksimoak apur bat igoko dira. Goizaldean belainoa eta behodeiak sortu daitezke, baina goiza aurrera joan ala horiek desagertu egingo dira. Gainera, goizean haizea ahul eta aldakorri biliko da, arratsalean berriz iparraldetik finkatuko da eta bolada gogor batzuekin ibiliko da. Hori esker kostaldean giroa fresko hoga izango da, temperatura maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira barnealdeko toki askotan, kostaldean aldiz zenbait gradu baxuagoak izango dira. Besterik ez, goizeko 3:04 ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

Ferruccio Busoni italiarrak 7 urte eman zituen entzun berri dugun Lust Spiel Obertur opus 28 izeneko lana idazten. 1904an estreinatu zen Leipzigen eta hainbeste urteren ondoren haren kontrapuntu zainduarekin zirrara sortzen jarraitzen dute eta jarraituko dute Erromakoa bezalako orkestra handiek. Klasikoak EITB.

0: Bar egin duzue, baina Txekiar Orkestra Filarmonikoarekin batera bertako adarjole nagusiak, Denek Tilsarrek ekarri digu Weberen French Horn Concertino lanaren hirugarren mugimendua polaka. Zuzendari Václav Neumann aritu zen, erdialdeko Europan ezagutu den orkestra gidari handienetakoa izan zena.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Nino Rota italiarraren bi pieza laburren zungo ditugu elkarren segidan.

Rota milandarrak, beti ere 20. mendeko hiru konpositore italiar honenen artean azpimarratzen denak. Zine musikan harribitxi ugari utzi zizkigun Coppolaren Il Padrino arrakastatxuaren soinu banda esaterako 70ko hamarkadan. Atzerago joan izan dugu, eta pasaden mendearen erdialdean egindako film baten musika genuen hori. Jatorri Alemaniarreko Bernhard Vorhaus zuzendari estatu batu harraren Fantxiule de Ilusoren doinuak. Klasikoak, Eitebe.

0: 1984tik London Mozart Playerseko zuzendari Howard Shelley eta bere taldearekin batera aritu da gaur James Hunnen violinista kanadarra, Hummelen opus 120aren alegretoa eta largeto pasarteak interpretatu dituzte.
1: Klasikoak eiteben.
0: 17. mendeko Burgos hiria bisitatuko dugu orain. Ruiz de Ribayas, kompositorearen paradetas pieza barrokoa entzungo dugu. Zuekin, The Harp Consort taldea.

Martxa Alaiau Sajoniako Bernardo Dukearen ezkontzarako idatzi zuen Luis Spohr, kompositoreak Fest March honen egilea, bere garaiko kompositorerik garrantzitsuena izan zen 19. mendearen lehen zatian. Gaurkoan Howard Schillig gidaturiko Suitza Italiarreko orkestraren emanaldian entzun dugu.

0: 18. menderaino atzera egin dugu John Stanley britainiarraren pista jarraituz. Musikarako aparteko gaitasuna erakutsi izan behar zuen txikitandik, eta Oxfordeko unibertsitatean musikan graduatu zen ikasleri gazteena izan zen. Stanleyren Movement for Allegro entzun dugu. Ray Goodmanek zuzenduriko Party of Instruments Baroque orkestraren eskutik.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Italiako biolinistarik ospetsuenetako batengana joko dugu orain, Paganiniren musikan dugun espezialistarik handienaren eskutik, Salvatore Accardo.

Italia eta biolina esaldi berean aipatzean Vivaldi eta Paganini datozkigu burura. Entzumerri dugun Perpetuela honen egilea izan da ziurrenik historiak eman duen virtuosorik handiena eta biribilena. Ezaguna da bere atzen aparteko luzera eta asko dira gaixotasun arraro batek sorturiko malformazioak zirela baieztatzen dutenak. Beste Italia rospetsu batek, Salvatore Accardok ekarri dizkigu gaur Paganiniren pieza ultra zailonen doinuak. Emeretzigarren mendeko Italian jarraituko dugu, eta ondoren, mende bat atzerago eginez, Joseph Martin Krausen klasizismoarekin egingo dugu bat.

0: Josef Martin Kraus, alemaniarra, Suedian finkatu zen 21 urte bete zituenean eta Mozart suediarra bezala ezagutzen dugu. Urte berean jaio ziren biak eta Mozart hil eta urte betera zendu zen Kraus. Haren mi bemol maiorreko biola eta orkestrarentzako kontzertua eskaini digu David Aaron Carpenter biolinista New Yorkarrak. Hirugarren mugimendua rondo moderatoa. Aurretik, espiritualtasunez beteriko pasarte bat entzun dugu. Agnus Dei, berdik 1864an idatzi zuen Requiemetik, pulsua bikain hartuta, Gabriel Sade, tenore errumaniarrak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Saint-Saëns, frantziarraren mi bemol maiorreko zazpikote komposizioaren gabot eta finale pasarteak entzungo ditugu orain. The Nash Ensemble taldearen eskutik.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, foruen abolizioaren 150. urteurrena eta alkateen mugimenduaren 50. urteurrena oroitzeko Bergaran hitzordua dute gaur Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskal Herria Bilduko alkatek. Euskal Herri osoko 200 herri baino gehiagotako alkateak elkartuko dira ekitaldi instituzionalean. Hain zuzen ere, Bergarako udalak eta Gipuzkoako foru aldundiak elkarlanean antolatu dute karga simboliko handiko eguna. Bertan izango dira besteak beste, Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia eta Jose Luis El Coro, Luis Mari Ajuria Gerra, Jose Antonio Altuna eta Javier Errazti 1976ko alkateen mugimenduko kideak. Ekitaldia egin bezperan, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako sozialisten buruak gizartea zatitzea leporatu die Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Euskal Herria Bilduri.
2: Bihar EAJ eta EH Bildu batzen dira berriro, eta zertarako gure gizartea zatitzeko. Nazionalistentzako gizarte bat eraiki nahi dute. Sozialistak ez gaude hortan. Gure gizartea ez dare. Gure gizartea egunereoko arazoetan dago. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Eta sozialistak hortan izango gara.
1: Gainerako gani, Ibone Bengoetxea Jaurlaritzako lehen lehendakari ordeak eskumenen inguruan adierazi du aztertu egin behar dutela Gernikako estatutua betetzeko bidean, ostiralean Moncloatik portuei eta gizarte segurantzaren arloari lotuta bidalitako proposamena.
3: No, aztertu behar da, Espainiako gobernuak bidalitako azken dokumentazioa, ikusi behar dugu ia erantzun egoki baten Euskaldunon interesentzat eta gure herriarentzat eta horren arabera ba, ikusiko dugu.
1: Nazioartean, Israelgo gobernuak berretsi du Benjamin Netanyahu lehen ministroa irailean Nazio Batuen erakundearen batzar nagusian parte hartzeko ekitaldean izango dela New Yorken. Ba, Zora Mamdani New Yorkeko alkateak egunkari bati eskini dion elkarrezketan esan du bere aldetik aukera handiak daudela Netanyahu atxilotua izateko. Adierazi du Netanyahu Hagako epaitegira eraman behar dela eta gogoratu du epaitegi horrek atxilotzea agindua emana duela gizateriaren kontrako krim menak leporatuta Gazako zerrendan Israelgo armadak egindako erasolarriengatik. Israelek berehala erantzun du New Yorkeko alkatari gorrotoa bultzatzea leporatu dio eta esan du gauzak ez direla aldatu. Irailean Netanyahu arro Nazio Batuen erakundean izango dela Israel defendatzen. Ba, Israelek Gazako zerrendan egindako azken erasoen ondorioz gutxienez 8 pertsona hil dira eta beste hainbat zauritu. Guztira Gazan 1,144 pertsona hil eta 3,703 zauritu dira urriko sueten akordioaz geroztik, gerra piztu zen etik ordea, 73,479 pertsona hil eta 173,811 zauritu dira. Bestelako gaia, gurera etorritak gaurko eguna, igandea izango da Baionako besteen azken eguna, gaur bukatuko baitira bestak. Hortaz egun osoko egitarabaz gozatzeko aukera izango da Lapurdiko hiriburuan. Baina horretaz gain goizaldean bi hitzordu ere izango dira. Batetik, Itaia Emakumeon Antolakunde Sozialistak elkarretaratzea egingo du bestetan izandako eraso matxista kasuak salatzeko. 15 kasuren berri izan dugu. Bestetik, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna eskatuko duen mobilizazioa egingo da, eta biak ordu berean izango dira, 11:00 egingo dira bi deialdi horiek. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua izango dugu gaur eta temperatura maksimoak apur bat igoko dira. Goizaldean belainoa eta behodeiak sortu daitezke, baina goiz aurrera joan ala horiek desagertu egingo dira. Gainera goizan haizea ahul eta aldakorri biliko da, arratsaldean berriz bolada gogorrak izango dira. Horri esker kostaldean giroa freskoagoa izango da, horregatik temperatura maksimoak 30 gradu ingurukoak izango badira ere barnealdeko toki askotan, kostaldean zenbait gradu baxuagoak izango dira. Besterik ez, goizeko laurak eta 4 minutu ditugu, berri gehiago ordubete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: Zidorrean, Euskadi Erratian. Jon Basaguren.
1: Kaixo, ongi etorri, Zidorrean zaudete. Prest, datorren ordubetean Zidorrean barneratzeko, eta badakizue, soinu banda gure eskuz dezakezuela. Gaurkoan Euskal Herriko hainbat kantu dakarzkizuegu, horixe izango da elkarren antzekoa izango dutena kantu guztiek Euskal Herrian eginak direla. Horrez gain badakizue orokorrean gaurkotasunetik aritzen garela, eta beraz azken urteetako uztan arakatzen ibili gara kantu horiek aukeratzeko, eta beste betekizunik ez zuten gaurkoan entzongo ditugun abestiek Euskal Herrikoak izatea eta azken urteetakoak orokorrean, eta hasiko gara Joseba B. Lenoirrekin.

2016an argitaratu zuen Joseba Belenoirrek Eguzkiari begietara so diskoa, eta bertako kantuen artean gaurkoan hau aukeratu dugu gaur ere.

Koban taldean ezagutu genuen Raquel Arenaza Donostiarra eta gerora bakarkako proiektu hau martxan jarri zuen Rage izenekoa eta bere lehenengo diskoko kantuen artean hauxea berek esan ziguten. Eta 2016 Txuma Murugarrenek urte hartan argitaratu zuen zerbaitari da gertatzen hor eta hau da alferrik deitoratzea.

Txuma Murugarrenen 2016ko disko gordina esango genuke, berarekin batera album horretan Nacho Beltrán, Rafa Cebes, Miguel Ramírez eta Ekaitz Hernández musikariak, eta zerbait ari da gertatzen hor diskotik alferrik deitoratzea kantu hau.

Eta Txuma Murugarrenen ibilbideko azken aldiko disko bat aukeratu badugu, kasu honetan Lier Donostiarren lehenengo albumera joko dugu. Izen ematen zion hain zuzen ere da kanta hau, Auts.

eta joko dugu Gari eta Maldanberaren asko gustatzen zaigun disko batera. Beste denbora batean izeneko lana 2018an argitaratu zutena, eta hau da Obsesioak.

musikarik bere bandarekin, Maldan Berarekin grabaturik 2016ko estutu diskoa ere alaxe egin zuen, guk 2018ko beste denbora batean lanera jo dugu, obsesioak kantua aditzeko.

Eta gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko dagoeneko bananduta dagoen talde bat ekarriko dizuegu, Montauk Gasteiztarrez ari gara, eta bi disko utzi zizkiten banandu baino lehen, eta hau da bigarrenetik Itzali da Berlin.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta esan dizu egun bezala, gaurkoan ari gara Euskal Herriko musika errepasatzen, eta bete beharrekoa duten bakarra gaur entzungo ditugun kantuek, horixe da Euskal Herrian sortuak izatea, eta begira, orokorrean euskaraz ere dira, guztiak euskaraz jarriko ditugu, eta azken urteetakoak izatea. Eta Gasteizen utzi dugu aurreko ibilbidearen erdia, Montauk entzunez Itxibaikara erdigunera, eta bigarren zati honi ekingo diogu hiri berean. Hau da Libe taldeak Joseba Sarrionandiaren hitzekin egindako gure oroitzapenak.

Joseba Sarrionandiaren hitzak dituzten kantu ugari daude Euskal Herrian, eta horiek biltzen zituen bilduma bat plazaratu zuen Elkar argitaletxeak 2018an gure oroitzapenak izenpean, Joseba Sarrionandia, eta gehitu zituzten berri batzuk espreski disko horretarako egindako kantu batzuk, eta horien artean Libe Gasteiztarren hause diskoaren izen bera zuena gure oroitzapenak.

Eta kantu hau jatorrian 2003an argitaratu zen, Rafa Ruedaren lehenengo bakarkako diskoan, Bide Erdian izenarekin, baina moldaketa hau 2020koa da, orduan txe argitaratu zuen Rafa Ruedak Rueda izeneko albuma, eta oinarri elektroniko honekin ekarri zuen, Bide Erdian.

bide erdian kantua, baina esandakoa ez jatorrizko moldaketan. Jatorrian 2003an Kea diskoan entzun baizitekeen, baina guk 2002ko Rueda albumean agertzen zen bezala ditu dugu.

Rafa Rueda PLT talde mungiarrean ezagutu genuen, eta gure urrengo musikaria ere talde batean Willis Drummonden ahots moduan ezagutu genuen, Jurgi Ekiza, baina bakarka aditzeragoaz, distortsioen munduan.

kasernara taldean entzun genuen lehen aldiz Eneritz Furiaken ahotsa, eta gerora bakarkako bidea eginez, hau da 2017an argitaratu zuen lehenengo disko luzetik esnatu nintzen.

2009ra goaz, nahikotxo urte atzera beraz, Joseba Irazokiren Euria ari du diskotik izen bereko kantua ditzeko.

gaurkoan adituko dugun kanturik zaharrena, eta ez da bereziki zarra, 2009an eman baitzuen Joseba Irazokik Euria Aridu diskoa, eta bertan kantu hau.

0: Eta gaurkoa amaitzeko aukeratu duguna 2013ko Napoka Hiria bikoaren Arnasten ikasteko berriz diskoa. Ibiltzeko gertu kantu ederra bertatik, eta zuek badakizue beste behin gurekin elkartu nahi baduzuen on izaten garen Euskadi Irratiko zidorrean, eta ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Arruko zierrikitua
2: zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, zazpi baietz plataformak elkarretaratzeak deitu ditu Bilbon, Gasteizen, Iruñean eta Donostian Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Gaur jokatuko den Espainia eta Argentinaren arteko partida baino lehen munduko koparen finala baino bi ordu lehenago egingo dira elkarretaratze horiek. Zazpi baietz herri ekimenak salatu duenez, Euskal Selekzioa etxean gelditu da ez galdu duelako, jokatzen ere utzi ez diotelako baizik, eta Espainia eta Frantzia selekzioi babesa ematea Euskal Selekzioa ukatzen dutenak zilegiztatzea dela gaineratu du. Beraz, arratsaldeko zazpitan egingo dira elkarretaratzeak, eta antolatzaiek Euskal Selekzioaren kamiseta jantzita eta ikurriñak eramateko deia zabaldu dute. Gure esku ekimenak balkoietan ikurriñak jartzeko deia egindu. Ba, hain zuzen ere munduko koparen finalaren arira, pantaia erraldoiak jarriko dituzte zenbait hiri eta herrietako udalek partida horixe ikusteko. Besteak beste Iruñan Gaztelu plazan, Donostian Anoetan, Gasteizen Espainia plazan, Eibarren Untzaga plazan, eta Irunen San Juan plazan jarriko dituzte. Ba, Donald Trump estatu batueteko presidentearentzat erabat arrakastatua izan da bere herrialdeak Kanadarekin eta Mexikorekin batera antolatutako munduko futbol txapelketa. Horregatik FIFA-ri eskatu dio berriz ere estatu batuak aukeratzeko txapelketa antolatzeko.
2: You should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out.
1: Baina Kanada eta Mexikorik gabe oraingoan, eta zehazki Kanada kritikatu du azken asteotan dituzten suteak direla eta kea estatu batuetara iristen ari delako. 800 foku daude zabalik eta dagoeneko 2 milioi hektarea erre dira. Horixe, Kanadak bere baso eta sastrakak behar bezala ez dituelako zaindu gertatzen ari dela esan du Trumpek, eta mehatxu egin dio mugazergak igotzearekin. Gainerakoan, gurean bihar astelenean Osasun Alorreko mahai sektorialaren bilera egin atarian, UGT sindikatuak salatu du Osakidetzak mahai gainean jarriko dituen proposamenak soilik medikuei egingo dietela mesede. UGTren ustez Osasun langileen arteko desorekak eragingo dituen ezkutuko estatutu medikoa da Osakidetzak proposatu duena. Julen Gorosabel.
3: Jasone Perez, UGT Euskadiko osasungintzako arduradunak dio, asteleneko mahai sektorialean ezagutzea emango dien proposamenak Osakidetzak sendagileen sindikatuarekin sekretupean eta gainerako sindikatuak kontutan hartu gabe landu dituela. Eta aurreratu du, akordio hau astelenerako aurkezten bada, UGT gainerako 5 sindikatuekin batera maitik altxako dela.
4: Gauze asko hobetzekoak dira, bai, baina ez eurentzat bakarrik. Zelan alda onartu hau eta beste guztiei kanpoan utzi. Asmoa da aurrera botatzea, maitik atera, altza eta ez gauz prez aurrera segitzera.
3: UGT-ko arbidez jakinarazi duenez, hitzarmen honek lanbide arteko ekitate eza eta bidegabea sortzen du langile talde jakin baten baldintzak lehenetsiz. Eta Osasun sailburuari zuzenean leporatu dio sendagileak bakarrik aintzat hartzea. Horrela, UGT-ek indarrean dagoen legedia usten duen proposamenarekin atzera egiteko exigitu du, sindikatuaren hitzetan bidea bazterkeria atzean uzten eta 2007 eta 2009ko lan baldintzen akordioa eguneratzea baita.
1: Bestalde, Hondarribian ertzaintzak 35 urteko gizon bat atxilotu du beste gizon bati labanaz egindako lesio delitu bat egotzita. Biktima ospitalera eraman behar izan dute. Ertzainek pabilloi baten barruan aurkitu dute biktima, besape batean ebaki bat eta bularrean beste ebaki bat zituela. Antza denez, arma zuriz egindako eraso baino lehen eztabaidan hasi ziren biktima eta erasotzailea. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua izango dugu gaur eta temperatura maksimoak apur bat igoko dira. Goizaldean belainoa eta behodeiak sortu daitezke, baina goiz aurrera joan ala horiek desagertu egingo dira. Gainera, goizean haizea ahul eta aldakorra ibiliko da, arratsaldean berriz bolada gogorrak izango dira. Horri esker kostaldean giro freskoagoa izango da, horregatik temperatura maksimoak 30 gradu ingurukoak izango badira ere barnealdeko toki askotan, kostaldean zenbait gradu baxuagoak izango dira. Besterik ez, goizteko 5 eta 4 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

Litekena da, entzuleon artean gaur goizean bertan horrelako soinuren bat entzun izana, hiriko edo herriko kaleren bat zeharkatzerakoan. Semaforoak eta seinaleak ohikoa dira gure egunerokoan, baina badira bestera bateko ereduak. Norabide guztiz kontrakoa bultzatzen dutenak eta hainbat herri eta hiritan jada praktikan jarri direnak.

0: Korean ere, bada, semaforoak kentzeko ereduaren alde, apostua egin duen udalarrerik esaterako, berehala helduko diogu horri. Eta baita, apustu horren aldeko bidea, har dezakeen iririk ere aurkitu dugu xiker.
1: Bai, Gasteizen, mai gainean dago, semaforoak kentzeko aukera, zehazki iriko zenbait gunetan semaforoak kendu eta beste erabateko mugikortasun eredua ezartzekoa, uneotan mugikortasun planaren zirriborroa egiten ari dira Arabako hiriburuan, lerro estrategikoak finkatu nahi dituzte datozen urteetarako, eta oraindik ere bada zer landua bide horretan, baina trafiko arazoei aurre egiteko helburuarekin aztertzen ari dira semaforoak kentzeko aukera. Eta hiriko zetokitan egingo luketen hori, ba oraingoz behintzat orduko 30 kilometroko abiadura muga ezarrita dagoen eremuetan, beti ere irizpide teknikoak eta segurtasunekoak aintzat hartuta. Azken batean, abiadura txikiagoko gunetan era errazagoan funtzionatzeko modua ari dira aztertzen, trafikoa arindu eta egunerokoa erraste aldera. Oraingoz, eredu hori ze kaletan ezarriko litzateken edo ze kaletan ezartzeko aukera ikusten duten ez digute zehaztu Gasteizko udaletik, baina gaia lantzen ari direla bai, eta herritarren parte hartzea ere bultzatu nahi dutela eredu hori bideragarria non izan daiteken eta non ez aztertzerakoan. Ikusteko dago, azterlanak aurrera eginala, ze itxura hartuko duen Gasteizko mugikortasun planak etorkizunari begira.
0: Gasteizen mai gainean dago beraz semaforoak kentzeko aukera. Norabide horretan lan egin dezakete. Dagoeneko ildo hori ezarria duten udalerriak ere badira gurean, eta adibideak aurkitu ditugu Durangon eta Zornotzan.
1: Durangoren kasuan semaforoak kendu, biribilguneak jarri eta bidegorriak egiteko apustua biltzen zuen, mugikortasun plana jarri zuten martxan duela 15 urte baino gehiago, eta bertan orain ez dago duela 20 urte zeuden 148 semafororen arrastorik. Pixkanaka kendu zituzten semaforoak udalerrian, eta abiadura muga jaistea bezalako beste neurri osagarri batzuk ere hartu zituzten. Bertako agintariek zabaldutako datuen arabera, aurrera pausoak nabarmenak izan dira, istripu kopurua murriztu da, auto pribatuaren erabilera gutxitu, eta bizikletarena areagotu, aire kalitatea hobetzearekin batera. Zornotzaren kasuan berriz, lehenago ekin zioten semaforoak kentzeari, mende hasieran, eta horretan aitzindaria izan zen, Euskal Herrian ez ezik, Estatu Espainiaren ere bai,

0: Gurekin dugu Ander Irazusta mugikortasunean aditua eta bizikerra aholkularitza enpresako kidea. Ander, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Hiri eta herrietako kaleak nola humanizatu, nola egin bizigarriago eta nola arindu trafikoak egunero eragiten duten buruhausteak, horretan aritzen zara zu, ezta?
1: Bai, bai. Hortan ibiltzen gea, saiatzen gea pixkat hirigintza eta mugikortasuna aldi berean aldatzen.
0: Berehala helduko digu mugikortasunean egin daitezken aurrera pausoi, baina aipatu ditugun adibide horietan Zornotzako adibidea xeago ezagutu nahi dugu, agurtu behar dugu Ainhoa Salterain Zornotzako alkatea, egunon.
2: Egunon.
0: Zornotzan esan genezake semaforoak iragana direla, aipatu dugu jada aurreko mendea amaieran hartutako erabakia izan zela hori. Izan duzu atzera eredu hartara itzultzeko uneren batean tentaziorik, ikusi duzu momenturen batean semaforoak berriz ezartzeko premia, ala hartutako bide horretan gauzak argi izan dituzue?
2: Sekula bez. Gustot ez dala izten aukera bat sekula bez, bueltatzea semaforoetara.
0: Semaforori gabeko ereduaren alde egindako apustuak ze hobekuntza ekarri ditu herrira?
2: Bueno, nik uste semaforoak entzai izan zen aukeretako bat, baina bidean 2003-tik ona eta Zornotzan aldaketaren motorra saies bidea izan zen, saies bidea zabaltzea, izan dira hainbat erabaki bata besten ostean. Eta jarraitzen dugu, urriko 2025-eko urrian beste mugikortasun diagnostiko bat azkena egin dugu. Eta hau uste atetengabeko bidea dala.
0: Zer erakutsi dizu, 2025-eko diagnostiko horrek?
2: Ba, oraindik hobetzeko badeko gula bidea. Adibidez, ba, Bilbogaz eta beste herri batzuek, Zornotza oso ondo konektatuta dago garraio publikoarekin, baina, bueno, landa inguruek, ero auzoak, eta, o, landa inguruneko auzoak, eta baita, ez dakit, poligonoak eta enpresak dauden tokietan, oraindik hor hobetu behar da zelan hurbildu.
0: Utsuneak daude, pentsatzen dut, batetik garraio publikoari dagokionez, eta bestetik agian iristeko bide lasaiagoi dagokionez, ez da, bestea beste bizikletan iritsi alizateko. Ez dakit Ainhoa Salterainekin konexio hori galdu egin jota dugun, entzuten diguzu, Ainhoa? Badirudi etenen bat izan dugula. 2003-tik semaforoak kendu zituzten Zornotzan, Amorebieta Etxanon, saies bidea esan digu gatukoetako bat izan dela Ainhoa Salterain alkateak, eta 2025-eko urrian egindako diagnostiko horrek erakutsi duela oraindik ere zeregina badagoela, etenik gabeko bidea dela egiten ari direna, eta landa eremuaren eta herrigunearen artean, eta industriaguneen eta poligonoen eta herrigunearen artean badagoela egin beharreko eta zerro beturik oraindik ere. Ainhoa, aipatzen zenigun semaforoa kentzea izan dela egindako horretan guztian urratsetako bat, erabakietako bat, semaforoa kendu izana gako izan da gidarien gidatzeko modua ere eraldatzeko, alegia presa gutxiagorekin gidatzen da, beste jarrera batekin somatzen da gidaria errepidean?
2: Bueno, ez dakiten, nik ustot hainbat erabaki hartu direla aldi berean, ez? Bata da semaforoa kentzea, baina bebai bilatu da trafikoa moteltzea erdigunean batez ere. Eta horrek bai egia da, aspalditik Zornotzako erdigunean 30ra joatea, abiadura 30ekoa izetea, 50ekoa momentu batzuetan, baina ustot hainbat erabaki hartzea aldiberien horrek izan duela eragin garrantzitua. Eta egia da trafikoa moteldu egindala erdigunean, asko moteltzen da oinezkoentzako apustu horregaz.
0: Hirigunean moteldu egiten da trafikoa, oinezkoak bai. Alde hortatik segurtasuna ere pentsatzen dut irabazi egiten duela, ez da?
2: Bai, zalantza barik. Bai.
0: Azkenengo urte hauetan diagnostiko hori egin duzuenean eta hirigunean egon diren goraberak edo istripuak aztertzerakoan nabarmentzeko daturen bat badago, ze bilakaera izan dute era honetako istripuek eta?
2: Oso eskazak die era erdigunean istripuak, kotxe istripuak, eta batez be kotxe enartean. Ez nik ez dut gogoratzen istripu bat, oinezko bat erdian dagoenik. Azken hiru urteetan ez, eta horretik bez.
0: Egindako eta hartutako erabaki horietan atzera egiteko asmorik eta premiarik ez duzuela izan, hori argi adierazi diguzu. Badago norbaiten partetik errezeloz begiratzen duen erauntako neurriak errezeloz begiratzen duenik, alegia semaforoak kentzearena oso argi ikusten ez duenik, horrelako kexuren bat edo gerturatu zaizue?
2: Ez, nik uste oso barneratut daukagula Zornotzarrok semaforoak eta semaforoak ez dituela jarriko eta gure herrian ez dagoela olakorik eta ez dala egongo olakorik. Egia da ez dala mundu ideal bat eta oraindik arazoak deko guzela eta baita kotxearekiko mendekotasun hori oso nabaria dala, adibidez aparkatzeko orduan. Bai, arazoa baditu, baina semaforoetara bueltatzea usteot ez dagoela Zornotzarren buruen.
0: Zornotzatik irten da beste herriren batera gerturatutakoan semaforoekin edo semaforoek araututa gidatu beharra arrotzera egiten zaizue?
2: Bai, bai, eta arriskutsuak bihurtzen gaitu baita, adibidez, eta Bilbora goazenean kukiaia ez dugu begiratzen zebrabideak pasatzenakoan txarto eginda dago, bai egia da oso barneratuta dugula oinezkoak lentasuna dugula erdigunean. Eta horrek, beste herri batzuetan arazoak sortzen ditu.
0: Bainoa Salterain Zornotzako alkatea. Eskerrik asko Euskadi Irratiko Faktoriari tarte hau egiteagatik eta hartutako erabakiak izan duen bilakaera hau azaltzeagatik urrengo batera arte.
2: Zeuei, mila esker.
0: Ander, Zornotzak hartu zuen erabakia, 2000-garren hamarkada asterakoan, aipatu dugu Durangok ere bide hori hartu zuela, zergatik ez da gehiago zabaldu eredua Euskal Herrian?
1: Bueno, orain arteko kalen diseinuan lehenetsi izan dena izan da, eredu zurrun bat edo rigido bat, ez. Nolabait, abiadura handiak, kotxeen abiadura handiak, priorizatzen dituena, errepidoien kapazitatea, edukiera ere lehen esten duena, kotxeen irisgarritasuna ere lehen esten duena, eredu hori, eta hemen buelta bamena zaio eta hori eredu malguagoa abiadura txikitu nahi da eta nolabait besteen alternatiben irisgarritasun hori lehen etxi nahi da, oda oinezkoena, bizikletena, garraio publikoena alderantztu egin nahi da eredua eta hortan konprobatu izan da semaforo asko kalte gehiago sortzen dutela onura baino, ez da. Egin nahi dena da, berak aipatzen zuen, alkate uste dezala, aipatzen zuen giza kode hoien komunikazio horren areagotzea. Igual, horren ikuseko, psikologiko ze gertatzen da, semaforak kentzen ditugunean. Ze alduntze prozesua gertatzen da, hori xietu dezakegu.
0: Ados, nola nahi ere aipatu dugu Durangon eta Zornotzan erabaki hauek hartu zirela, ezaugarri bereziren bat behar du udalerri edo eremu batek erauntako erabakiak hartzeko, ala erabaki hori hartzerakoan behar dena da neurri sorta bat izatea norabide berean dihuana?
1: Ala, hitz egiten da hiriak humanizatu nahi ditugula, kaleak humanizatu bari dela eta ez da azkenaren entzuten da galtzadak ere humanizatu bari dela eta zer esan nahi du horrek etxeen arteko espazio horren banaketa sekzio osoaren banaketa berplanteatu bari degula 160ra espazioaren horretu aramarra bataz beste kotxeari dedikatuta dago, bai zirkulatzeko, bai aparkatzeko, eta hori alderaztu nahi da.
0: Kotxeari usten zaion toki hori mugatu, bai. Oinezkoari gehiago edo biziklete gehiago eskaintzeko, eta errigunea edo irigunea bizigarriago egiteko. Hemen inspirazioa, Europa iparraldean ere askoka aurkitu dute, semaforoak bakarrik ez, seinaleiztapen vertikal guztiak kentzeari ekin zioten Europako hainbaldekutan orain urte batzuk, eta horretan aitzindari dira Herberetako iparraldean Frisia inguruan. Partekatutako eremu edo shared space delakoak sustatzen hasi ziren aurreko mende amaieran, eta xiker irakurri dugun azken datua da 150 udalerritan behintzat badutela eredu hori ezarria.
3: Bai, Hans Mondermann izeneko bide ingeniariak diseinatu zituen lehenengoz seinalerik gabeko eremuak, bera izan zen nolabait eredu horren aitzindaria. Berak sustatu ereduak pertsona eta teknologiaren arteko harremanak beste era batera kudeatzea bultzatzen du, eta eredu hori jarraituta bereziki Herberetako iparraldeko mugikortasun agintariek seinale eta oztopo arkitektonikorik gabeko errepide eta kale inguruak diseinatu dituzte. Funtsean, Mondermannen kontzeptuaren helburua da oinezko eta ibilgailuen arteko banaketa alik eta txikiena izatea eta modu natural batean elkarbizitzea, inolako koska, seinale eta bide arrasto edo markari gabe. Frisian bertan jaio zen, Mondermannek egiaztatu zuenez, trafikoan segurtasuna eta eraginkortasuna hobetu egiten dira, eremu publikoak pertsonen arteko zuzeneko interakzioa sustatuz gero.
0: Bide ingenieri herberetarrak Mondermannek bultzatu zuen eredu hori, gertutik ezagutzen du eta egunerokoan bizi du Inaxio Zubeldiak. Inaxio, egunon? Herberetako iparraldean bizizarazu, eta seinaleztapenaren beharrik ez duzu zuek egunerokoan kalean?
4: Ez, azken finean ez, molatu egite zera, onartu egiten duzu, eta, bueno, nik erritik ere abiatzen izenean, erritik ateratzeko, lantokira joateko, hiru bide gurutze pasa behar izaten ditut, eta bueno, neri eskatzen ditena da arreta gehiago jartzea, abiaduraren murgildu, eta bai, otxura da.
0: Arreta gehiagorekin, baina semaforik ez dago bat ere, eta ez semaforik soilik, bestelako bide seinalerik ere ez da ageri bazterretan, esate baterako abiadura muga ezartzen duenik.
4: Ez, bai, gu bizikiran errin hasieran 30 kilometroko seinale bat, baina bestela batez, beste gure udalerrian edo beste herri bateke oi seinale bat bakarri dauka, eta jartzen duna bakarrik zena ondo erabili, zena ona erabili, eta besterik ez da agertzen, eta bai, hemen ingurun. Herri askotan sistema kontzeptua jarrita dago, eta ez da seinalerik ikusten ez.
0: Zeta mainetako.
4: Hemen ez da zute aipatu, edo beste bi persona hauek ez dute aipatu, baina kontzeptu honen atzekaldean beste Mondermannek jarri zen pentsatzezuna, bere ikuspuntua da errikunearen estetika ere eta itxura hobetzen duela, eta hori irabazi egin behar dela, eta ni erabat ados nago, ikusten ditut hemen adibidez Haren hor Groningeneko hiriburuaren alde menean dagoen herri dezentekoa, eta erdigunea izugarri aldatu da, eta Amsterdameko estazio geltoki zentralean ere hori ere aldatu dute, sistema kontzeptu hau jarri dute, eta izugarri aldatu da, eta itxurak izugarri balio du.
0: Eta zure inguruan ze tamainatako udalerritan ikusten duzu joera hau eta neurri sorta hau, tamaina ertaineko udalerrietan, handiagoetan ere bai?
4: Bueno, aipatu dut Amsterdamekoa, hemen gure bizikeran 20 kilometrora Drachten dago, 50.000 biztanle, eta hori izan zen gainez proiektu kontzeptu hau lehen eta bizitikotakoa jartzen, eta badiduri oso ondo dagoela, lehen hori istriputaz eta zehatzen zute barkatu itzegiten ari zinaten, eta badirudi hor Drachtenen hor erdigune handi bat, egunez 20.000 ibilgailu baino gehiago pasatzen direnak, eta leno semaforoekin eta sortzi urteko sortzi istripu izaten zirela, eta orain badirudi batera jetxi dama.
0: Beraz, istripuen bilakaeran ere, neurri honek ondorio positiboak izan ditu. Nola nahi ere, nolakoa da elkarre bizitza oinezko, bizikleta eta motorun ibilgailuen artean, izaten da gatazkarik?
4: Ez, hemen, bueno, hemen orain daikan irakurri izan dudet, txirrindularien elkartea guandikan jarraitzen dula eztabaidatzen hor segurtasun aldeetik. Hemen ez dut nahamentzen, hemen aldea dago ibilgailuak erabiltzen ditunak lanera joateko, ikastetxe taguteko, eta zen hortik aparte, gero bere denbora librean, txirrinda erabiltzen duela. Eta horrek ere errespeto handia, nahamentzen da errespetoa dagoela, txirrindularien zako. Hemen nik eusten dugu gure herrin, kamioen pila bat pasatzen da, erdigune garrantzitua da Groningen erako eta baita ere Asen erako eta ba, ikusten ditutok kamioiak eta txirrindularien atzetikan ba, joan beharra eta 80 kilometro orduko abiadurakin
0: eta pazientziari galdu gabe.
4: Bai, hori da, noski, sistema guzti tan bezala, ba, bueno, hemen ere danetik egoten da batzuk badaude, ba, bueno, pazientzio gutxio daukatenak, eta, bueno, gauz bat egin behar ez dana egiten dutena, baina orokorrean ez, errespeto handiz.
0: Inaxio, zu irakaslea zara, eskolan irakasten dira trafiko arauak, seinaliztapenik gabeko elkarbizitzarako arauoiek?
4: Bai, ematen zaio, behira, guk urtero, gure ikastetxean, amairu urteko ikaslea edi, ematen zaio, taller kontu bat, eta garantzi ematen zaio, txirrindularintza ari direnean, txirrindakin, ze arrisku dauden, autobusak inguratzeianean, kamioiak inguratzeianean, eta bai, garantzi ematen zaio, bai.
0: Ba, Inaxio Zubeldia, eskerrik asko, Herbeeretako iparraldeko hainbat udalerritan ezarrita duzuen eredu horri buruzko xehetasunak gurekin partekatzeagatik, urrengo bater arte.
4: Zuei.
0: Ander, aipatzen zigun Inaxiok badagoela gidarien eta oro har esparru hori partekatzen dutenen artean bestelako jarrera bat, eta zuk gidarietan izaten diren eraldaketa psikologikoiek ere aipatzen zenituen, zer aldatzen da?
1: Bueno, berak aipatzen zuen moduan sena edo sen ona, sentido komun esaten zaiena, eta adeitasuna nolabait inposatu egiten dira modu naturalean edo kaleen itxuraren arabera. Orduan hor nola zirkulatzen da olako hirietan. Gero ere egin behar da, esan behar da, Herbeeretako eredua ez dala bere horretan ona trasladatu behar irigintzare desberdina delako, eta hor, ba, xetasun askonetan sartu beharko ginateke. Baina nola zirkulatzen da, ba, negoziatzen, hartu emana dago, partekatze bat, komunikazioa, eta komunikazio horretan ardura gehien sentitzen duena autogidaria da. Normalean orain bide gurutze batean iristen garenean bi esparru dauzkagu, galtzada eta espaloia. Zein da ardura edo alerta puntu handiagoa hartzen duen erabiltzailea, kalearen erabiltzailea, oinezkoa gara normalean. Ba, hori alderaztu nahi da eta alderaztea lortzen da. Orduan nolabait alduntze prozesu bada eta desalduntze prozesu bat, baina positiboa autogidearen aldetik gertatzen dana. Eta hoitzen da, kontua da, tentu zein behar diala, ez dala bidegurutze guztitan, leku askotan semaforak bai alai beharrezkoa dira, baita hiri esparruan, orduan ez da edozein modutan egin behar den kontu bat. Eta gero ere aipatu nahi nuen Herbeeretan, honek ere baditu da bere itzalak, beretan oinezkoak ez dauka hemen duen bezainbesteko estatusa. han hiri barraiatu da dira, bizikletak asko zentzu handiagoa dauka mugitzeko distantzien gatik, eta oinezko eta euskaten baldintza kasu askotan hemen baino okerrak bat dira. Mm-hmm. Ordone, ez da bestek egiten dutena bere horretan hemen erreplikatzea, bezik eta egokitzea eta ikusi zer den probetxu garria.
0: Zuk esango zenuke gaur egun gure inguruko kaleetan behar baino seinaleztapen gehiago dagoela, alegia aparteko ekarpenik egiten ez duten seinale asko daude,
1: asko gain seinaleztapen bat edo sobre sinalizazio bat dago hirietan. Eta psikologikoki kale hirigunean dagoen kale estu batean autopistaren tamainako gezi bat margotuta, txuri gezi bat ikustea margotuta, horrek inpatu handia sortzen du guregan. Horrek mezu asko dauzka implizituak hori ikusten duen, ordone hortik anaz gaitezke kalearen hasieran sinalezta norantzkoa markatuta eta kalea kotxea sartu denez badaki zen norantzkotan joan behar duen, ez dezu zertan kalearen erdian hori berriz gogoratu. Gauza asko daude, gu proposatzen dugu diseinatu ditzagola gurutze librea, gurutzaketa librea oinezkoen aldetik dagoen kaleak diseinatzea adibidez, aparkalekuarekin kontua eukita. Hor, aluntze fase asko pasadeitzak ego eta horretan hortan saiatzen gara.
0: Toki askotako mugikortasun planen diseinuan aritu izan zarazu lanean, aipatu ditugu Zorrotza eta Durangoko kasu hoiek, Gasteizen momentu hontan eztabaida hori irekita dago, ze bilakaera aurre ikusten duzu, iruditzen zaizu toki gehiagotara zabaltzeko aukera badagoela eredu hau, gurean badago hortarako nolabaiteko gogo bat?
1: Bai, pixkanaka, bai. Bai, joera hori dago eta udal askotan sentitzen dute zerbait egin dezaketela, inbertuela, askotan hori ere irudikatu egin bazaiek, ez duzulako imaginatzen, ez gara gai imaginatzeko gure eguneroko bizitokia beste modu batera imaginatzen, baina bai, nik uste geroz eta nola esan buru edo mente irekiagoak daude zentzu horretan.
0: Nola nahi ere, hiri mugikortasun jasangarriko planak egin eta gero zenbateraino gauzatzen dira, alegia hasierako asmoak gero zenbateraino betetzen dira?
1: Bueno, kaso batzutan kajoian gelitzen dira, beste kaso batzutan alako programa bat ezartzen da, izapiditu egiten dira udaletan, apoetan edo plan general lorrentzen urbana horietan txertatu egiten dira, nola baiteko balioa izan ezaten, eta azkenalian aprobatu dian edo nartu dian EAE mailako legedia hortara bultzatzen ditu udalak.
0: Norabide honetan urratsak eman nahi izan ezkero, azpiegitura aldaketa handiak behar dira, lehen Zornotzatik esan digute, euren kasuan saihesbidea izan zela gako nabarmenetako bat, hirigunean semaforoak kendu ahal izateko. Era honetako azpiegitura gehiago edo azpiegiturak birplanteatzea eskatzen du norabide honetan urratsak emateak?
1: Kasu batzuetan, bai. Beste kasu batzuetan, dagoen azpiegitura probestu daiteke, aldaketa kirurgiko txikiak, akupuntura urbana esaten dana eginez, aldaketa potentea sortzeko, baina ondo egin behar dira. Ez merkeak izateagatik, ez dira izango erresiak erabakiak hartzeko, eta ondo ebalutu behar da. Bai aurretik eta bai gero. Ondo.
0: Horrelako adibideren bat?
1: Bueno, duela gutxi Hondarribian bertan, kostakalean, aireportuan ondoan dagoen beste kale batean, gauza berri bat jarri zen, bizikleta bide mota desberdinak, autoekin partekatutako, bere itzalak baditu, baina hobekuntza nabarmena suposatu dala, uste dugu. Mm-hmm.
0: Jabetzen gara oro har, bai agintari, bai herritar mugikortasun ereduak sortzen duela kezka bat, badagoela horren inguruko kontzientzia bat, elkarbizitzan urratsak emateko denek aprobat euren aldetik jartzea premiazko izango da, ez da?
1: Bai, nuski jende asko beti izango dituzu kontra ongo dian sektoreak buru malguagoak eta zurrunagoa, baina bueno, hori da pixka bat bizitzaren jokoa eta hirigintzan ere berdina gertatuko da.
0: Ander Irazusta, mugikortasuna ditu eta bizikerra holkularitza enpresako kidea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik eta hiriguneetan seinalistapenaren eta semaforoen inguruko tarte honetan zure ekarpena egiteagatik urrengo arte.
1: Eskerrik asko zuek.
5: Euskadi Irratia. Zu etxerako, zeresana duten protagonistek esandakoen bilduma, Euskadi Irratian.

0: Jose Ignacio Saizar, bueno, izen horrela esan da gutxik ezagutuko dute igual. Luis Arbe esan da igual gehiago, que egun hon, eh?
1: Bai, gulun, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo. Ba, zuzaldez, ara bera. Jose Ignacio deitzen malde maia normalen familikoa da. Bestela da Luis Arbe.
0: Zuk burua giratze alduzu, Jose Ignacio esan da?
1: Bai, izate, ba, familiarra, seguro.
2: Bueno, beste... ez dakit, bere izaera laburtzeko beste modu bat ere bada, bere pixua hiru aldiz bizkar gainera igozue gizona.
1: Bai, hala ba. Bai. Bueno, oso zaila zan netzako, eta nik uste beste entzako, ne, bakarra nahizu egin dakua, eta, bueno, hor bere gara janein gendun, eta, bueno, hor dao.
2: Kontatuko diguzu, gero nola jaso zenuen 202 kiloko harria, zeu 76 kilo zinela.
1: Bai.
0: Baina, bakarra izan zarelako besteak beste horregatik egin dizute omenaldia zuri, pasaden astean, hilaren 18an, aiako probalekuan, zer moduz? Manaldi oso buelta, inbesteko emozio latuari?
1: Ez, pentsa erresa izan da nik, oai aina, izpiskal nere hone etortzen, baina, bueno, gainetik sorpresa bat izan zan. Eta, bueno, ez dakit, motiua omenaldi egiteko, ba, nik errekirol mundun urte asko eman ditut, eta ez dakit, bueno, behar bada horregatik izango zan, eta ja dinen aurrean nualako, eta izango zan, bueno, lemailen atxon honi, nien mertzio pentsatuko zuen.
2: Eta hori izan baino lehen, hori pentsatu altzen.
1: Bueno, oain pentsatzen eta gala izango da.
0: Hilaren 18an omenaldia aiako probalekuan, bertako adierazpenak dira. Entzungo ditugunak Ibon Gaztainazpi, Euskal Telebistako lankidea jasotakoak asteko, Pello, zure anaia, segurezko Jose Ignacio deitzen dizun lagunetako bat, harria jasotzen ere aritutakoa. Bye. Gero Idoia Etxeberria, zure ikaslea, Izeta Bigarrena, hau ere zure ikasle izandakoa, eta Inaixo Perurena, aurkezpenik beharraztuena. Harri jasotzaile bikaina eta kirolepaile zorrotza, azpimarratu dituzten zure zaugarriak, entzun egingo ditugu.
3: Unkitzen hau, meste urteta geho, ba, etxean burutik basatzen olakoik, baina, bueno, ana ja, omenaldi bat itxeko, ba, esfuerzo imez izula usteit, eta, ba, oso guztua.
4: Aurren eko launtzaile izan duzan, gaur plaza ekarri eten txaleku eta arja bere opari izan zian, ere aurrenengo oparik, eta, bueno, keino, inegen jonez, aurrenengo unetikan launtzen dakau, bai plazan da plazatik kanpo, gutzako persona handi bada eta gar nola ez hemen parte hartu.
5: Bizitzetan esateko, ba, adiko zuile, handi bat izan dela ez da, bere pisua, hiru aldiz jasotziak horreketan azateik. Eta gaur egon nago gauzek ikusita, ba, iruzteiak marka ikera gara jain daola gizon hoi, eta omen aldi hau uste oso bezitego izan dula.
6: Komplikatua da, errespetoa, bere zorroztasuna, bere zintzotasuna, eta Luis Arbek keinua egiten duenez zerbaitigatita. Ez du harinkeriz egiten, begi ona dauka, eta errespeto haundia lortu du plazeta.
0: Perurena, kaipatu zuen zure hiloba ere. Bueno, hau entzunda ze sentitzen duzu?
1: Ez dizut ondo ulertu.
0: Hau edanak entzundakoan, aurretik entzunak izango zenituen, pasaden astean,
1: bai,
0: baina.
1: Bai, bueno, iganden entzunitun Euskal Telebista ezan. Bai. Ikusi nitun hola izian ben Gaztainazpikin elkarrizketa, baina enekin zeren gainen aizian, pentsatzen nuen gutxura bera negatika iko ziela, baina bueno, eta iganden entzun honen Euskal Telebistan, ba, bueno, eskerrak eman bestegi ez daukat, hola ezautu naue, eta
2: Maria Iloak ere berso pare bat abestu zuen.
7: Ba. Ez

0: Inguru beroa izan duzu, Luxarbe? Unkitu egiten zara horrendik ere bertxoan zundakoan. Bai.
1: Bai, bai, egia. Ez dakit. Beste merezin, ez dakit.
2: Kantature bikain egiten du, Maria Iloak, eta ez da harritzeko, bai. Unkitzea holako bai, bai. Graziarekin abestu eta...
1: Bai, bai, oso ondo abestu, bai. Bai.
0: Arre jasotzen ere aritu ziren zure Ilobak, zure hiru biloba bintzat, Aleix, Andoni eta Unai. Izango alda berriz ere, Luxarbe bigarrena, hirugarrena, laugarrena, arre jasotzen?
1: Ez dut uste, ez dut uste. Barrioko festetan eta hola ibiltzeia zerbait badabiltza, baina ez dut uste, ez dut jodik usten, aurrea zeitzeko bidea ez dut jodik usten.
2: Luxarbe, zeu ere barrioko festetan hasitak bazara, Orio Igeldo Donostiko mugan.
1: Orio, gero autopista botazun Lizargate bazarria, San Martinetan izate zian festak, eta guan dikane zeitzeu, baina baino hori den jatetxean etxeia. Baina garai hartan autopista boto baino lehen Lizargate bazarria, da han eitxe ginen festak eta han azenitzen. Berez, nire anaia difuntua, ni bigarra naizen idetan, eta ez da gure anaia zalako, baina inguru hartan zan maixu bat, danea. Oso eokia zan ikirol guztitan. Eta barri joan txapelketa bat jartzeko, eta beti ze... Orduan, ez da noain bezala, orduan izatezan dana izkutu nein beharra, eta gure anaia etzan izkutuko biltzera, ale dala jakustu zen. Eta bazekiten, etzeko atela irabazteik eta ez zuen txapelketaik antolatu. Eta gua soldauzka juntzanen, antolatu zuen txapelketa. Eta orduan, bane bilen, bakar-bakarrikan...
2: Izkutuan zu, bai.
1: Izkutuan, bai, paete bazarreko harrik eta jazu zen, eta itxen inork ez zekili ateran izan lehen da biziko barri joan festetan, bai. Eta, jo...
0: Eta gero ikusi zintuztenean?
1: Etxia losabak ikusi ninunan atean itzala, gaina ikusi ninunen ateatzen ikuala, plazara ateatzen ikuala egin alegintzisken ez ateatzeko, eta ez, bai, jazuketela eta...
2: Eta zenbateko harriekin hasi.
1: 1 kiloko harriak. Berez izena eman gendun 75 kiloko harriekin. Eta gero 100 etorri zaren 1 kiloko harria atazun plaza atazun. Nei guen zein berdet. Etxe ahun. Eta banekin orduago jasotzen eur lat, esan osabai jasotzet. Eta ez de, bai ez pa jasotzen dela. Bueno, ala atera.
2: Izan txikila zera, izatez.
1: Bai, bai, 60 kilo ez nitzan iristen, oandikan 16 urten ezkan, eta oandikan umia... Bai, umia, gaurko nien umia da, ni orduako, ja, bueno, amasei urtekin uste nun pixkat, banitzen lazpentsatzen nun, baina, bueno, hoi hola izan zen hortik zan hasiera.
2: Ordua, Jose Nazio, beldurra ere izatezan etxeetan, hau da, apustu, bueno, kirola lotzen zutelako apustuarekin, apustua galera, izan zitezken galera handiekin, eta gaur egun erabat bestelako ikuspegia dago, kirolarekiko, baina garai hartan,
1: gara jartanik nahita ez gure txare etzan kirolarik ezertan ez gaina ezarria zotzen da ez bestela etzan eta izkutuka magina behar bai amazana kontuatu zan espalda urratzen nun eta espalda urratutako ama ikura erainazten egon da baina isilik aneote zan ama eta klar, atxaren teatu izan bazan auskal oza izan zan eta atxonak eta amonak eta reber bueno, kirolari itxian guazan ja
2: etxia galtzeko
1: bai, orduan alazan orduan hola bizitzen apustulei baten
2: izango ziren galdutakoak ere, igual ezagutuko zenitu
1: bai, aitzea beti izango olako zeak, eta gero normalen gaine garai hartan, etzan noain bezala ezibiz jotan da jendea ibilire etxene, orduan izan zan apustua eta normalen galtzezun dana. Eta batzuk, ba, erretiatzen zian, behar da, beste asko, ba, zatezuen, galdu tobe, aurrenoko apustua. Irazte malimazu, ba, aurrea segitzeko, eta jo, biziatu, eta, bueno, beste era bateko bizimodua zan ordun, eta ba, apustulaiak oso izen txarra zeukan. Gala hiertan bai.
0: Luxarberekin ari gara izketan, eta Aitorrek ere esan du, Luxarbe dela, bere pixua hiru aldiz bizkar gainera ego zuen gizona, hori betiko geratuko zaizu, orduan 76 kilo zenituen, da 102 igo zenuen, zure gorputza harria jasotzeko, egokitzen joango zen, ez? Gorpuzkera, orain ere, etzara gizona handia, baina egokituko zen nolabait, moldatu.
1: Bai, lehen esan dena oso gaztetzatea zintzani... kirola egiten, eta ez dakit, nik esati ez da ondo, baino dana, dana uste nitzala, dana fibra batzela nitzan, nitzan, ba, asko sufritutakoa kirola egiten, eta gorputzan ekan, ba, ez dakit, bai, zaildutako gorputz bat nekan, bai. Eta gero, ez dakit, leheno ez dut esan, baina, hiru apustu, hirugarren apustua galdu inun, aurrenako bilan nahiko ondo irabazin itun, eta hirugarren apustua galdu inun. Eta han asko ikasi nun. Asko ikasi nun, porque garai hartan apustula ja lehen esan dut, eta orduan ba, eta gaite, itza eokila da, baina mafia ni deitze jotorri. Orduan jute zinean kuadrila baten menpe, eta arek esan dagoa inberrizatzen nun. Eta hirugarren apustua galdu nunen,

0: zeketan, erakutsiko iu?
1: Igerian eretzen, jakingo igual, igerian.
0: Ez, nik iru urte pasaren jongero arraunen, eta fitxak hartzazian nadador nato, baina nato, nato...
1: Itxasotik oso gertu bai. Jaiotakoa izan da, hori?
0: Bai, baina guk gendun hor bado beste anekdota bezala, guri... Arrokatik atearen gabe biltze ginen, baina ez gendun, belaunetik aurrea ura danak alaz izetan gendun. Porque gure auzoko ne haman bi lenguzu itxo intzian arrokan. Mm. Eta hor dugun bat, bildurra sartu ziuen...
1: Belaunaino.
0: Bai, belaunaino.
1: Zailan esaten
0: bai,
1: da.
0: Bai, eta hortik gara horret ziuen, ez da hori ikara sartu ziuen da bigari ez genik. Eta hiru urte zan da, eta larraunen egin itxun.
2: Kontxan ere partartu zenuen?
0: Bai, bai.
1: Atraidarietan eta Espainiako txapeldun.
0: Iruro eta mazazpine da emez hortzin, Donostiko aurreneko estropa, guk irabazik duen Lasarte Metxelin egin. Eta gio bigarrengo egin denea, kaput, hangaldu ginen aurrena irabazitako puntuk baina.
1: Hori jopi igual irabaziko zuen gero?
0: Ez, irabazizun Santurtzek eta urrungo iruro eta emez hortzin Kaikuk irabazizun. Eta, bueno. Baina
1: honea.
0: Baina honea biltzekile bai. Eta iruro gita mazazpein dako gure onrila hoz zarauzko lehen abiziko ikurriña gu gira ziren du Lasarte Metxelin egin. Eta beti zaten ba, aldera hola zea famosua zuentzako zein data. Nik zaten zarauzko ikurriña guetzako gu gira ziren du da.
1: Baina gero arrasto hau duen marka gerora jarri zen duen. Berriz bai. Arrietara itzuli bai. Eta lauro goita bederatzean hori kontatu bai. Behar diguzu. Bai. Labur bada ere nola izan zen.
0: Bai, lehen azaldetena iru urte arraunen egin da nik ordun kirola nola izatezan asko erakutsi ziaten arraunen mundun. Porque gu leheno arri jasotzia zanguezako gerrikoa lotu, txalekua... Eta gerriko jarri, eta ez beroarik etaik, eta ez zer ez gendun egin. Eta gero, arraunen hoi erakuzizuen nola beroarik eta gemertzien estiramentuk, eta gimnasia, eta da, han asko ikasi nun. Eta hor, hazin izan, nere, ezken nere kirola zan arrila. Eta hor dun, arraunetik gana arrila pasan izan. Eta berriro, eta kontuatu gabe, ion izan arrila ondixua jasotzen, izan, no? Piskata ondixua, eta ikusten hon gorputzak erantzute ziela, eta holaxe. Eta irurogeita, mila behatzerun da, larogeita zeian, lehen da biziko aldiz, 200 kiloko harria jason. Gure zehazan 200 kilo, ametzetan beti 200 kiloko harria, burun leukizean 200 kiloko harria. 100 kilotik berako gizonak ezin du jaso, da, zaten, jo, golozidik jasua daka. Koloskedi jasozun, 208 kilokua, okerrezpana, iruro gita amazazpikilokin. Eta ni 200 kilokua jasona inun, baino kilo gutxiokin. Eta baino nere pisua normala zan, iruro gita zazpi, iruro gita 208 kilo horre biltzen izan. Eta zan, no, ez to jasotzeik. Eta orduan, grasa eta zikina janez, eta mendirare gutxi ibiliz, eta barda, nola batxe iruro gita 13 kiloa ino iritsin izan. Eta, ja, 200 kilokua ja, jasotzenun, eta... Aian jarri nun, jun izan, eta han altxan ikun, zazpi aldiz, jaso nun, 200 kiloko harria. Eta egun hartan, hori joko gizon famosua, kontratista eta, bueno, zan, apustu, ba, gustatzen zizaion gizon bat, Angel Iturri. Eta kasuali da, ni gua plazan ikusi nunen, zan etzako, bueno, izar bat ikustien dugu, bueno, Angel Iturri honea ni ikustea, no? Eta... nere zailu egin da geho, anaien bat izan egon ziren, anaien inbaldo itzait egita, anaien bat izan, ala, aldagelala etorri zan da, zantzian zerbe, atzo, japonez batek, alterofilian, bere pisua irugaldiz jasoik, eta ik arritia jaso gardek, da. Nik arritia irugaldiz, eta zin, bai oso resekak, iruro eta markiloa jetxiai, eta berreun damarrekoa, eta zio, bai, oso ondo, eta anaiak, ingoet, zekion, anaiak, sekulan etzien ezaten, anaiak, eitxeik ez neukani, oik, ingoet, eta intento askoin, egon berreun damarkiloko harria prepatu, non zekion da, etzun gora jo nahi. Boi xamaren ibiltzen un, baina anaiak, oi baleku handan. Normalen arrekautzaria beha badakin nulua dano ez dan. Eta nix den ez, honegin, konfiantza gehiago ez palimakan ere burua geni, honegin ez mo plazara. Eta jauzi, iru urte, pasan itxun, laroita seitikan, laroita behatzi arteko iru urte, pasan itxun, prueba atzea. Ezin, azkenen ba, kontuatu gabe, neonek nahi ez nula, udara baten.

0: Ezebizu jo asko, inun iparralde asko biltzen itzen iordun. Eta neko pixkal nekatuta bukatu nun, ja, udarazkenen, ja, nekatuta, da, ba, deskantzu txiki bat hartu nun, iru bat azteo. Eta sasoi puntxua torri zitxean da, arrelekoa joan izan da. Nere bero ariketak eta initxun, eta berreunkiloko arren jo jantzeo, nahi behire behira, eta nike baina. Ezin izan, egon da, elduri joan, bakar-bakarrikan izan, elduri joan da zen, ostra, hau, oin, eharki jasotzenik. Baskulan gaina aldamen egan, baskulan gaina jarren izan, da, iruro eta zazpikilo. Ezan, bueno, errekorra hemen daukat. Hemen daukat, Angel Iturrik esan zen errekorra. Ana jai deitu nien, zan jo, bilar entrena metu berdu. Bilar, ai, zeion betzatu zen, ba, zehozen nobeda, dia bai jo. Etorri zian, zan jo, hau.
1: Zetxo gratulatuko zuen zerbait?
0: Renkiloko harri jaso nun, iruro gita zazpikilo entzen izte izki hortxen ebilen, zetxo, mendak aurrekorra. Meko, zetxo, buah! Ja, gure zan, loteri jatokatzi ebezela zan, eta, bueno, urtik torri zan, errekorreko eunoi.
1: Nun egin zenuen, maka?
0: Aian, bai, nik gara jartan, emaztea aiakua, eta... Errenkirol mundua hori jo baino zeak izan du, bete gantxo gaino izan du aiak, eta zeo zein bertzen guzt gara jan beti aia jute ginen, danoko oia danok. Eta bueno, ez da hori joan kontra joan aizelako ni baina, baina errenkirolak eta gero aia gaina oso ondo portatu izan dira beti, ne, gaina aia rak, eta bueno, asko zor diet.
2: Jose Ignacio Saizar, Luxarbe, segitze alduzu entrenatzen edo...
0: Ez.
2: Oain, jolasak egiten dituzu harriekin?
0: Ez, oain norbait etortzen danen, saiatzen naiz, ba, dakiten pixkoi erakusten, olain berdan, hau, eta, bon, beti bat eman izaten da. Zerbe, juti holdak anizu itxio poratu inoen ugeta. Niz segula ez etzaten ez dakit, de askotan esan di, ez etzaten ikasiu erkozu bata, ez, ja, unuzko ez etzik.
2: Ba, estimatzen dizu, guri gaurko baiezko eman izana, besarkada bat eta ondo segi.
0: Eskerrik asko.
3: Euskadi Irratia.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, foruen abolizioaren 150. urte hurrena eta alkateen mugimenduaren 50. urte hurrena oroitzeko, Bergaran hitzordua dute gaur Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskal Herria Bilduko alkatek. Euskal Herri osoko 200 herri baino gehiagotako alkateek elkartuko dira ekitaldi instituzionalean, hain zuzen ere Bergarako udalak eta Gipuzkoako foru aldundiak elkarlanean antolatu dute karga simboliko handiko eguna. Bertan izango dira besteak beste Ider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia eta Jose Luis Elkoro, Luis Mari Ajuriagerra, Jose Antonio Altuna eta Javier Errazti 1976ko alkateen mugimenduko kideak. Ekitaldia egin bezperan, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako sozialisten buruak gizartea zatitzea leporatu die Eusko Alderdi Jeltzaleari eta EH Bilduri.
2: Bihar EAJ eta EH Bildu batzen dira berriro, eta zertarako gure gizartea zatitzeko. Nazionalistentzako gizarte bat eraiki nahi dute. Sozialistak ez gaude hortan. Gure gizartea ez dare. Gure gizartea egunereoko arazoetan dago. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Eta sozialistak hortan izango gara.
1: Bestalde, zazpi baietz plataformak deituta elkarretaratzeak egingo dira Bilbon, Gasteizen, Iruñan eta Donostian Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatzeko. Gaur jokatuko den Espainia eta Argentinaren arteko partida baino lehen munduko koparen finala jokatu baino bi ordu lehenago egingo dira elkarretaratze horiek arratsaldeko zazpietan. Jon Irastortza, bozera malea.
3: Kasualitatea da, bihar jolastuko don taldetako bat dala, guztapaltzen aitun taldea, eta guri ez diguna guzten selekzio ofizial modun parte hartzen. Orduan guk aldarrikatu nahi deuna da, gure selekzio ofiziala nahi deula, eta ez futbolen bakarrik, kirol guztitan nahi deula ordezkatuk izan.
1: Antolatzaiek Euskal Selekzioaren kamiseta jantzita eta ikurrinak eramateko deia zabaldu dute. Gure esku ekimenak aldiz balkoietan ikurrinak jartzeko deia egindu. Nazioartean, Israelgo gobernuak berretsi du Benjamin Netanyahu lehen ministroa iraian Nazio Batuen erakundearen batzar nagusian parte hartzeko ekitaldian izango dela New Yorken. Ba, New Yorkeko alkateak Zoran Mamdanik egunkari bati eskaini dion elkarrezketan esan du bere aldetik aukera handiak daudela Netanyahu atxilotua izateko. Agako epaitegira eraman behar dela adierazi du eta gogoratu du epaitegi horrek atxilotzea agindua emana duela gizateriaren kontrako krimenak leporatuta. Israelek bere ala erantzun du eta New Yorkeko alkateari gorrotoa bultzatzea leporatu dio eta esan du gauzak ez direla aldatu. Iraian Netanyahu arro Nazio Batuen erakundean izango dela Israel defendatzen. Ba, Israelek Gazako zerrendan egindako azken erasoen ondorioz gutxienez 11 pertsona hil dira eta beste hainbat zauritu dira. Guztira 1,144 pertsona hil eta 3,703 zauritu dira urriko sueten akordioaz geroztik, gerra piztu zenetik ordea 73,479 pertsona hil eta 173,811 zauritu dira. Bestelako gaia gurera etorrita gaurko eguna igandea izango da Baionako besteen azken eguna, gaur bukatuko baitira bestak. Hortaz, egun osoko egitarauaz gozatzeko aukera izango da Lapurdiko hiriburuan, baina horretaz gain goizaldean bi hitzordu ere izango dira. Batetik, Itaia Emakumeon antolakunde sozialistak elkarretaratze egingo du, bestetan izandako eraso matxista kasuak salatzeko, 15 kasuren berri izan dugu, eta bestetik Euskal Selekzioaren ofizialtasuna eskatuko duen mobilizazio egingo da. Biak ordu berean izango dira, 11 etan egingo dira. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua izango dugu gaur eta temperatura maksimoak apur bat igoko dira. Goizaldean belainoa eta behodeiak sortu daitezke, baina goiza aurrera joan ala horiek desagertu egingo dira. Gainera, goizean haizea ahul eta aldakorri biliko da, arratsaldean berriz bolada gogorrak izango dira. Horri esker kostaldean giroa freskoagoa izango da, horregatik temperatura maksimoak 30 gradu ingurukoak izango badira ere barnealdeko toki askotan, kostaldean zenbait gradu baxuagoak izango dira. Goizeko 6ak eta 4 minutu ditugu, besterik ez. Albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko dizkizuegu goizeko 7etatik aurrera. Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbao gidatuta eta informazioa eskuragarri duzu interneten noiznahi orain.eus atarian.

Lili irratsaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi Bili, goizero, 5:00-7:00, Euskadi Irratian.

0: Urdai betik zuzen zutenean, egunon.
1: Egunon, aloña.
0: Zer moz duerta?
1: Oso, ondo.
0: Bai.
1: Egun azten, da. Da, itze, lesango izuez, bueno, gaur etxekanpora etorri naiz, eta ez dakizu zelako aizeo gozoa da, on?
0: Bai.
1: Ogeita iru grau ditugu, ogeita iru koma iru grau ditugu, ikusten duzu epel edoneko bero bai. Gana. Baina aizeo gozoa bat dago. Aizetxo goxo bat, eta bintzate, orain momentuan gustura gotoko moduan, gero ez dakitzen izango dan egunean zehar, baina egun momentuan gainera, zerura begira nago, eta erazterik ez dut ikustat, baina bai, izartxo batzuk ikustat ditut, ondino, eta lainoak, be bai, laino batzuk ere, laino maskal batzuk ikusten dira, eta ja dagoeneko, ba, hor fondoan, ja, siluetak ikusten hasi dira, ba, iguruko menditxoen, ba, karrola ikusten dut, eta, bueno, ba, ontxe, ja, eguna, azteko, baina, bueno, ez zer ez tala falta.
0: Egon azteko prest. Zer moz, opora ditxo laburraen ondoren etxingo etxerako buelta hori?
1: Oso ondo, oso ondo. Noiz epeinean ere etxetik atera garra izaten dugu.
0: Bai,
1: eta bai, bai, noski. Eta, bueno, ba, beste leku batuk ezagutu ere, ez da? Eta gainera, ba, etxean, bero bolada itzela dagoenean, da, beste bai. Lekura joaten zaren ninguro horretan. Ba, hobeto xeago egoten denean, ba, behitxu hariketa hobeto, ez da? Eta ez, ba, eguntxo batzuk igarra ditugu. Etorriko dira beste eguntxo batzuk ere horrean zean. Eta, bueno, bain, ba, hemen bertoko lanetan, da, ba, dagoeneko ya, ba, gaur astelena, ba, Urdai Bertzenterreko, ba, eguneroko, ba, lana hartzen ez da, eta, bueno, esango dugu egunerokoa, ze ustalian gaude, eta noski ustalian hemen, ba, esango dugu, ba, temporaldi altua dela, bai egaztientzako, eta baina baita ere, ba, bizitarientzako. Eta, bueno, ba, etengabe egiltzen gara, la, astelenetik astelenera, ba, irekita dukagu gure zentrua, eta, bueno, ba, lan horietan, ba, Bolondresekin, komentatuko izu, da, nola, kampainak egite ditun Bolondresenak, ba, etortu zaizkigunak, ontsi momentu nahi ez dauzkagu Bolondresa, bai, Kanariasetatik etorritako bat, pare bat, eta, ingurukoak ere, Donostiko bat, eta Gironako neska batila bat, oso, oso jatorra, bai.
0: Aizu, Karuso hori errak zer moz hartu zaitu, gustura?
1: Bai, gainera, jo, isildo egin da, ez da gizera hartatu den, ze atera nahi zindian lehenengo gauza, izan da Karusok egun honen esan dit, baina orain momentuan ez da gizera hartatu zaion, da, kikildo egin da purtxo bat edo, eta
0: isildo egin da,
1: baina, ba, seguro nipai, baina ez nik uste dut, hitz egiten goden bitartian, eberak ere nahi izango duela, egun hon bat bota, arribiliko, entzule guztientzako.
0: Aizu, izugarrizko berero bolada izan dugu, aste buruan ere bai. Ez dakitaren nola eragiten dion, edo baldintzatu dezaken honek naturaren erritmoari, egaztien mugimenduari, konta guztuzte ez dut uste gurera bakaren mugatzen den zerbait denik.
1: Ez, guke horrelako berboladekin ere sufritu egiten dugu, eta bueno, animalia baikara, nozi, eta egaztiak eta besteak ere. Bai, sufritu egiten dute, gainera, bueno, bueno, berei bat euskate berein teknikak eta berein mekanismoak bero horretatik ba, ies egiteko edo, eta bueno, errezen aizaten da, adibidez, ba, guk geuk egiten duguna, ba, horrelako bero boladetan aukera daukagun, badaukagun entzat, ba, bueno, urbiltzen gara edo erreka batera edo itxasartzera, eta bueno, bainutxu bat hartu, freskatu, eta hori, eta gero, itzaletik egiltzetik hasten dut ere, noski, eta ba, erazi txikia batez ere, ba, basoetan eta babesten dira, ba, bero larri edo eguzki gordin horretatik, ez da, eta gero, ba, bueno, adaptazioa dituzte bai, ez dakit fijatu zareten noiz bait, baina ikusi baldin badituzue gaztiak, ba, nola arnazestu moduan egiten dutela, eta moko airekita, eta hortxe egiltzen dira, ba, arnazestu bat egiten, eta hori oso tipikoa izaten da dibezu barroietan, eta bueno, ebazi guztietan, eta egite dutena da, airea gorputzean sartu da tera, oso azkar, eta horrekin egite dutena, ba, airea kanporatzerakoan, arnazketarekin, ba, beroa, ba, gorputzetik ateratzia ez da. Eta azkenik, ba, hortxe euskate lumak. Eta lumak, ba, danuk bentsatuko dugu, ba, negurako eta ba, oso garrantzitsua dela, ba, babesteko eta hotzetik babesteko, baina berotik ere babesten dute. Isolatzaileak dira oso onak, eta naiz eta guk ikusi ba, lumadun beroki bat orain jantzi, ba, guretzako latza da, baina egazti bat edurik, ba, bueno, ba, eguzkizpiak eta ba, ba, islagatu egiten ditu, eta bueno, ba, bero kontuak eta alde batera, ala eta guzti ere, beroa da gauza bat eta beste gauza bat da, ba, izan duguna, atzo bertan, ba, 38,5 gradu iritsi ziren hemenen daukagun Euskalmeteko estazio honetan, benetan zargori zapaitzelaz genokan, ze ezetasuna ere ahondia zen, oin momentuan ikusi dut, eta ezetasuna euneko laroita amarrean, onda, beraz, pentsa, tropikoko egunak, eta noski, ba, naturako beste dozen izakik, ba, bebai, egokitu beharrean aurkitzen dira. Eta landaretatik hasi, hegaztietara, arrainetara, eta dena, noski.
0: Eta honek aurrekoan aipatzen zenegon migrazio prozesuak ere hasi direla, honek nola eragiten dio? Hemen horrelako bero sargori hori izateak eragiten du jasotzen ditugun bisitari kopuruan, motetan, hegazti motetan, ala ez du bereziki eraginek?
1: Bai, hombre, principios, a ber, horrelako eguraldi beroak luke baldintzatu beharko migrazioa, ez da, baina bai gertatzen dena da, ba, bueno, ba, leku batera iristen direnean, hegaztiak migratzen ari direnean, ba, normalean iristen dira, ba, atxeden hartzera eta baita ere elikatzera. Eta horrelako bero boladek eta ba, estresa sortze dute dozein hegaztitan, gurean sortzen dute moduan, eta ba, iristen direnean, ba, pausaleku horietara, ba, aurkitzen dira adibidez, ba, kasu honetan, ba, edo ezeguneak lehortuta egon daitezkela, janari falta bat ere somatu dezakete, eta gero nik uste dut, hemen ezain beste, ezta, baina beraiek datozen lekuetan, ba, horrelako bero zapak eta bero bolada daunenean, eta orain ere, ba, entzun dugu horri parra Europan ere, ba, bero itzelak egin dituela, nik uste dut aurreratu egiten dutela berein migratzeko momentua, eta fenologikoki esaten dana, ba, beraien migrazio zikloa, ba, aurreratu egiten dute bintzat. Eta, klar, guretzako, ba, iruzpalau egun ez dira ezer. Baina milaka urtetan, ba, migrazio eredu bat izan duen, ba, izaki batentzako, ba, iruzpalau egun astebete, ba, asko izan daitegetze. Gero iristen diren lekuetara, adibidez, orain inok ez daude prest, ba, jaten dituzten elikagaiak eta bar. Beraz, bai, azken finean horrelako boladek, ba, eragina badute. Txarrena izaten da, horrelako boladak, ba, etengabe, ba, jarraian ematen direnean, eta urte batetik bestera ematen direnean. Orduan ja bai, ba, bueno, hortxe arazoak eta sortzen hasten dira bai.
0: Da ikusiko dugu, ze badirudi aurtengo udan eko gogor txamarra bai. Izango dela, edo horixe da egin diguten iragarpena, ikusiko dugu betetzen dute diren, eta tamalez, badirudi ez, aukeratzeko bai. Etorri den fenomeno badela, besteak beste aldaketa klimatikoak ez duelako bera egiten, naizik eta okrera.
1: Yes.
0: Beraz, ikusiko dugu. Honek guztiak, bai. Kolorean, ze gaur hortazitze egin nahi duzu, egaztien kolorez, koloreak ere badire aldaketa klimatikoaren edo klima aldaketaren biktima?
1: Bai, eta, bueno, badira horre, ba, egaztien zako bakizuet, ba, koloreak oso garrantzitsua dira, ze, esango dugu, ez bakarrik, ba, polito egiten dituztelako, ez? Beraien artean, ba, gustorago ikusteko kolorea jasko bali dute, baina komunikatzeko modu bat ere badute, koloren bitartez, eta batez ere, ba, bikote aurkitzeko momentuetan, eta, bueno, horrelakoetan ez da, eta gai ikusi da, ba, bueno, egin dira olako ikerketa batzuk, eta badago hor ikerlari bat inigo ideak, ez? Eta horre Montpellierreko unibertsitateaz batera, ba, egin zuen olako ikerketa bat, eta gainera, hegazti oso polito batetan, eskaterrian daukagun, esango dugu, ba, komilardean koloretsuenen artean, ez da, eta izan zean, amilotxekin, egin zuen amilotxak ez da egiten okezagutzen dituzu, baina horako txori txiki bat, eta benetan politate lantea da urdina, oza, urdina dauka burua, gero aurretik ere, ba, horizka, eta ditu oso kolore deigarriak, urdin gainera politak, oza, urdin oso sarkorrak eta izate dituzte, batez ere arrek, izate dute kolorazio potentagoa, eta ikusi dutena da, ba, egin dute serie bat 15 urtekoa, eta ikusi dute duela 15 urte, amilotxak gaurkoak baino koloretsuak omen ziren. Edo direla, eta hori egin dute hainbat lekutan egin dute hori ikerketa hori, eta ikusi dute, ba, zerbait apaldu egin direla korrole horiek. Esango genuke, amilotxen koloreak, ba, urdinak apaltxoak ba direla, eta horiak ere apaltxoagoa. Beraz, esango genuke, bastak, ba, amilotxak sosoagoak bihurtu direla kolorei dagokionez, da? Eta ez ondakoa lehen ere, ba, agian gure biztarako, ba, ez tira ez da oso deigarria, ez da? Baina bai beraien arteko komunikazio horretarako. Ze, lehen esan dut izu da moduan, ba, kolore jokatzen dute paper bat oso garrantzitsua, batez ere, ba, bikotea bilatzeko, arrakasta izateko galketan kontuetan, eta noski, ba, beraien artean, ba, itxu-zitxo, ba, bihortza maldin badira, ba, agian, ba, arrak emea lortzea, ba, zaildu egiten du. Eta orduan, ba, arrakasta hori, ba, jeitsi ere egin daiteke, beraz, pentsa, eh, kolore aldaketa xume batek, ba, zer nolako, eragina izan dezaken, ba, egazi populazio batzutan, ez da? Mm-hmm. Eta hori baita ere ikusten da, ez bakarrik ba, temperatura gora joan direlako. Baita ere ikusten da, beste guk sortzen dugu beste eragin batetan, ba, kutsatuta doden lekuetan, edo kutsadura handiago edo altuagoa den lekuetan, ba, koloreak ere apalagoak bihurtzen dira. Eta gauza bat oso bitxea, ze, hau ez dago lan ikusita ez da, baina ba, gukamen egaztiak eraztuna jartzea izkiego, eta sarretan hartu egiten ditugu ez da, ba, eraztuna jartzeko, eta ba, esan dizu da modu, ba, bolondresak eta ere etortzen dira, hori ikusten eta ikasten, eta sarretan, ba, adibidez, Madriletik ere, etortzen zaizkigu, Madriletik, bertatik, eta askotan komentatzen digute, ai ba, mamene, egaztiak asko ere biziagoa dira kolore dagokiela handauzkagunak baino. Eta baitere kutsadurak, batez ere ba, horrek eragiten du lako zer jaten duten, eta segun zer jaten duten, ba, hortxe sortu behar dituzte pigmentuak eta bai komentatu digute sarritan, eh? Sarritan gainera, ba, hemen egaztiak biziagoa diala eta sosoagoa diala. Eta noski, horrek ere eragina noski daukala. Bai.
0: Eta arra eta emeren artean, koloren artean, badago ez berrentasunik, ala horrek ez du eragiten?
1: Bai, ezke ganiera, bueno, egazti askotan, bueno, esan berro, holan, egazti batzutan, bintzat, holan, begiristaz ikusita, guretzat, ba, berdina dira, bai arrak eta emeak, txantxangorriak ikusten baldin baditugu, bai, pintzen baldiz, behir gute hemen, hain bat txantxangorri, ezin izango genuko guk jakin, gure biztaz behintzat, zein den arra eta zein den emea. Beraiek, badakite, beraz, badaukate beste sistemaren bat, eta ba, identifikatzeko zein dan zein, ez da? Zein dan zein, eta batez ere kolorekin. Ze, komentatuko dizuet ere, ba, guk geuk koloreak ikusten ditugula, guk daukagu espektro bat, kolore batzuk ikusteko, baina, ba, dire gazti batzuk, espektro zabalagoa daukatena. Eta adibidez, ba, ultramoreak ikusteko gai ere badira. Orduan, ba, agian, ba, ultramorekin ikusita, ba, txantxangorriak, ba, desberdinak izango dira harrak eta hemen. Baina, klar, guk geuk hori ez dugu somatzen gure biztarekin behintzat. Baina bat dira beste gazti batzu, eta asko gainera, arraketameak guztiz desberdina dianak. Batez ere kolorei dagokiela. Eta bueno, hor, nik esango nuke, ba, denok ezagutzen dugun kasu bat izango litzakela adibidez, basagatena. Ahateak zuek ikuste dituzuena, ba, ze gure herriko parketan ere badaude, badaude gure segunetan, herreketan, ba, bertoko basagatea, emeak ikusiko ditugu, ba, marroiska diala, marroi kolorea palekoak, oso diseinu politikoak, egia esan, baina arrak ikusiko ditugu normalean, ba, dirdiratxu daudela, burua berde-berdea, horrelako, ba, ez da, iruneko zuri bat, gero, luma urdin batzuk ere badituzte horregoetan, eta arrak oso deigarriak. Eta, ai, parkatu. Eta, bueno, eta esango dugu eta zertarako hori. Ba, bueno, balen esan duguna. Normalean arrak, ba, zenbat eta kolore biziagoak erakutsi, ba, erakusten du, ba, inguruan dituen emeeri eta beste batzuei, ba, osasuntxu dagoela. Mm-hmm. Osasuntxu dagoela, beraz, behitu, zelako partidu hona nahi zen, eta zatoz nigana, eta, venga, bikotea osatuko dugu. Ordan, zenbat eta dirdiratxu gauketa, areta arrakasta gehiago izaten dute emeekin. Eta noski, gero gertatzen da bitere, kontrakoa, zer, klar, zuzen bat eta dirdiratxu gaua izan, ba, arraparientzako ere, errazago. Somatzeko, beraz, era kargarriagoa, noski, orduan, ba, bueno, arrak, kasu horretan, Ba, ez daukate bentaja handirik, ez da? Hemen, hemenekin alderatuta. Eta, hemenek ere, ba, bueno, adaptazioarekin azkenean lortu da, ba, horrelako kamuflaje estiloko lumaje bat izatia, eta bere zer ikusi ere badau, bere zer gaiti ere badauka, eta da, ze azken finean, emeak izango dira bazaten kasuan, ba, arrautzak errungo dituztenak, eta abian, ba, inkubatzen egongo diranak, eta noski, zupentsa, olako gauza deigarri bat, adeia batetan, ba, bueno, ba, segituan dauden inguruko arraparie, ba, fijatuko lidake, eta, bueno, eta arrapatu, edo abia zapustu behintzat. Eta gazu honetan, ba, hortxe bihurtzen dira, kamuflaje, lumaje kriptiko bat desaten zaio, eta hori gertatzen da, egazti askot askotan, Nik basatea jarri dute adibide moduan, zen nik uste dut ezagunenetarikoa dela, baina, bueno, hemen isilik dagoen karuso honen kasuan ere, normalean oi jarrak eta askoz ere behibarriako izaten dira, oioak berai baino. Orduan, ba, bueno, eta txori txikietan ere, berdin, Ba, zuek ikusten baldin baduzu adibidez, ba, tariña, arrak, tira, oso horizka eta berdezka, eta, bueno, oso kolore polita dituzte, txapela beltz bat daukate, eta emeak aldiz, ba, grisagoak, apaltxoagoak, berdezkak guain, baina apaltxoagoak, eta, bueno, ba, hori, evoluzioz, ba, lortu duten desberdintasun bat da, eta bakoitzak badauka, kolore bakoitzak eta bere zergatia, noski.
0: Zer kematen die egaztei horren kolore ikusgarria?
1: Bai, hombre, azken finean, bueno, jo, manera gauza kuriosoa da, ez? Guk ikusten ditugun koloreak, ba, batez ere dira, ba, beraiek sortzen dituzen pigmentuekin egindako nasketak, ez da, kolore horiek. Baina ez dira bakarrik pigmentuen nasketak, Alde batetik daude ba, pigmentu batzuk, ba, karotenoak, eta gehien bat hor garrantzitsuena dagoena hemen gaztietan, eta bueno, animalietan esango genuke da melanina. Eta melanina lortzen dute, ba, jaten dutenaren arabera. Orduan, hortik lortzen dituzte, ba, bai, proteina batzuk eta, ba, lortzen dituztena, pigmentu horrek kolorea emango diena, ba, gaztien kasuan adibidez, ba, beraien lumeri. Melanina falta batek zer egingo luke? Bueno, gertatu daitezke, oza, melanina faltatzia adibide moduan jartzen dute, ba, gorputzeko atal batzutan, eta ikusiko dira, ba, alde zuriak izango dituztena. Melanina faltak egiten duena da, ba, luma zuri-zuria izatia. Kasu batutan, melanina falta orokorra denean eta osoa denean, hortxe gertatzen dira albinismo kasuak. Eta albinoak dira, melanina edo pigmentu hori ez daukatenak. Beraz, alde batetik melaninak. Horrek ematen du, kolori ilunak eta marroiak eta ematen dituena. Baina badaude hainbat pigmentu. Badaude zianosantinak eta beste batzuk, ba, kolore berdeak ematen dituztenak, kolore gorrizkak ematen dituztenak. Eta kuriosoena, kolore urdinak ere guk ikusten ditugu, ez dira oso sarri ikusten, baina zuek urdina aipatzen duena negazti bat, aipatzen bai zuet, bueno, hortxe dago adibidez, Martin Arrantzalea. Martin Arrantzalea urdina, ezan dugu ere amilotxa, eta badirudi, ba, urdin koloreak, ba, ez dirala pigmentu batzutat bai sortu ditezka zerbait, baina zarritan izaten dira lumak baituzte eskata txiki batzuk, hor mikroskopikoa diranak, eta segun esan kokatuta dauden eskata txiki horiek, ba, argiak modu batera edo bestera islatzen dut, edo ikusten da. Eta gure begietara iristen direnean, ba, erreflejo horrek edo ikusten ditugu urdin kolorekoak. Beraz, oso kuriosoa da ze kolorea emon daiteke bai, ba, egituratik, ba, pigmentuen arabera, baina baita ere estrukturala, izan daiteke estrukturala, ba, segun zelan egokituta dauden luma horiek, zan kolokatuta dauden, da, bai. Oso gai kuriosoa dira, kolorenak eta gero albinismo kontuenak eta zen, ba, sarritan, ba, mutazio moduan ematen dira, eta ez da oso ikoa, ba, egazti albinoak eta ikuste guzti txuriak, baina egon badaude kasuak, eta izan genuen, ba, duela urte batzuk, karrano arrantzale batzuk, bai, egon ziren, hemen, ugaldu zian lehenen ugaldiz, hemen Euskal Herriko kostaldian, ba, proiektu baten ondorio, zer itzein goizuete munden baten, eta irutxita izan zituzten, eta hirugarren arrantza apurtzerakoan, txan, atxe agertu zen, arrano arrantzale, txita, albino bat. Han?
0: Mira.
1: Oin bai. Oin bai, ez du, bai, noski. Oin ez da isi duko, baina...
0: Zeongi.
1: Kostatu zaio. eta arrano arrantzale albino bat. Hartu zan, naturan, gutxitan, gertatzen dira, eta ikusteko zailagoa izaten da. Ze, noski, normalean, ba, albinismoarekin jaiotzen diren, ba, egaztiak edo animali gehienak, ba, sarritan, ba, bertan bera gelditzen dira, ze, normal, arazoak izaten dituzte, hau adibidez, itxua zan, ba, iateko arazoak zituen, eta ia txikitatik, izuz, ba, lau egun aguantatu zitun da, eta zendu egin zan. Eta horretan, oso zaila da ikusteko, baina gertatu gertatzen dira, ba, pertsonetan ere ematen dan moduan, ba, badu de horrelako mutazioak, ba, naturan ere ematen direnak kolorei da, okiela.
0: Mm-hmm. Begira, anezin aipatzen Urdaibaiko, bueno, ikerketa desberdinetan parte hartu zuela eta ze ondo ikusi dituzuen, orain txari zego ere Caruso agurtzen eta guari gara zurekin aritzen garenean tarte honetan behintzat jartzen dugu zuteneko seinalea eta oraindik oso ilun dago ikusten dugu goizeko 5 eta 47 minutu dira, 20 gradu markatzen ditu bai, baina kamarak egiten dute alako joko bat batetik bestera, baina oso ilun dago eta ez dugu gehiegi ikusten. Hala ere, ze ordu kaldera hasten da horre kolorea ikusten, benetan egunari kolorea hartzen, ze ordu kaldera
1: ikusten egunak? Bai, bai, nik uste dut amendi minutu gutxitara ja kamarak ja detektatuko dute argitasuna dagoen gutxia, ze oin zuekin hitz egiten hasi naiz ere bai 5:30etatik zatitxo bat argitu du ja ez ditut koloreak ondo ikusten, horren dino denak grisak eta beltzak ikusten ditut, baina ikusten dut ja zerua urdintzen beren lainoekin, eta nik uste dut amendi gutxira kamara horiek ganera zuzeneko kamera horiek dauzkate oso zentxore zentigo horrek esango dut nuke, eta argizpi txikienan etzak harrapatu ditu dut, eta amendik aurrera, minutu gutxitan ikusten dut ja detektakuntu dutela argi hori, eta ja kolorestatu ingo dutela dena, eta ikusiko dugu, zelako bizitza dagoen, oin momentuan, paduran. Gainera, gertatzen ari da, gauza, bueno, fenomeno bat gertatzen dena sasoi honetan, eta da, bueno, udan gaude, hor urmela daukagu, hor badaude inguru batzuk, ba, ur gozokoak edo ur gezakoak, eta beste batzuk ur gazi geza, ba, marearekin eta sartzen direnak, eta sasoienetan gertatzen dena da, ba, bueno, batez ere horrelako beroekin eta ura ere evaporatu egiten da, lurrundu egiten da, eta ba, paduran ur maila jaisten hasten da. Jaisten hasten da, ze gainera, orain tokatzen diran mareak, marea biziak, ba, normalean ura sartzen dute padura barruan, baina oraingo marea biziak ez dira, ba, beste sasoi batzutan dauden marea bizien besteko tamainokoak. Beraz, ur gutxiago sartzen da, lurrunketa handiagoa dago, beraz, ba, ur maila jaisten joaten da. Eta oso ondo, etortu zaizkia, egazti migratzaile batzuri, eta honetan egunetan ikusten gaudena. Ze hor gelditzen dira, ur azalak gelditzen dira, lokatzak eta gertzen dira, eta badaude gazti batzuk migratzaile peto-petoa dianak, eta garai honetan hasiena mugitzen, maite dutenak hori, eta ia limikolak. Eta azkenean kointziditu egiten dute bera imigrazia, ere, horrelako ba, fenomenoekin. Urte batzutan, ba, justo kontrakoa gertatuko zaia, ba, euriak boiti bera eta ure ongo da, zenbat nahi ez da, baina gero eta sarriago kointziditzen da horrelakoekin, eta nuski, limikolak eta behar dutena da horrelako urazalak behar dituzte, ba, beraien elikaiak, bai, ornogariak eta bilatzeko hor lokatzetan daudenak, eta horraiti dituzte, ba, moko luze-luziak eta inka luze-luziak batzu, ez bustitzeko, ez zikintzeko, eta gero mokoarekin, ba, horrelako izaki txikiak, ba, bilatzen ibiltzeko horrelako lekuetan, ez da? Eta hori da, gaur, argitzen duenean, ikusi ahal izango duzuena gure zuzeneko kameretatik.
0: Ba, itxarongo dugu, guk egun argi izan arte, eta da ikusiko dugu, ze ikusten dugun, ze batzutan, gertatzen da, ala, ez dakit zer ikusi duan, hortik pasada zerbait, baina ez dakit zer den, guk saizko dugu, argazki atera eta zuri bidaltzen alakorik.
1: Bai, eta gainera pentsatu ezean, egaztiek, bueno, egaztiek ez bakarik egaztiek, baina izarkiek, pentsatzen dugu, ba, gauean lo egiten dutena. Ba, ez. Eta gainera badago bizitza itzela, gau ez ematen dana, adibidez horrek uste ditugu sarritan, hemen ere oso oikoak eta espezie ugari dauzkagu saguzarrenak. Mm-hmm. Eta hor batzutan, ikusten dira, kamera horretin nola pasatzen diren, de infragorriek nola detektatzen dituzten, eta ez hori bakarrik. Ba, egazti pentsatzen dugu, ba, sarritan, ba, hor lo egoten diala, eta que, ba, adibidez mokozabalak goze direnean, nahiz eta goizaldeko irurak izan, ba, goze baldin badira, jaten hasiko dira, badituzte beraien detektoreak eta janaria bilatzeko, eta harritu ingo ginake, zenolako bizitza dagoen gauean. Hori bai, gero beste erazti batzuk bakarrik egunez mugitzen direna, korre bai mugituko dira goiza astearekin batera, eta oinio da nahiko isilik eta apalde goten dira, baina udaberrian izaten da, bueno, kontzertu itzela orduanetarako egongo litzake, bueno, inguru guztiak, baster guztiak, bueno, egazti kantaz, bueno, bete egin da. Mm-hmm. Bueno, hemen karuso daukagu, eta bueno, zerbait egiten du, eta lehen egia esan zuen inazia horretik entzundut hausuko asto bat ere, asto arrantzak entzun dut, eta bai, hemen, ez dago aspertzerik,
0: Zuongi, hori bai dara bizi natura. Aizu, Edorna, kontatu duzu xagusarraena, badakizu iaz, udan, hemen gauetan lanen aritzen ginean tarteka, bai. Pare bat aldizu ikusi genuela xagusarren basartu zela gure gana, erredaktora? Itzugarrezko susto hartu genuen, zer da hori, zizan da hori, eta talako baten takutako batek, xagusar bat, baizera, ez da posible, erredaktora sartzeko, ez da gitzen batate dauden, eta ba lako batean.
1: Baina bilar dira,
0: Oso.
1: Oso, eta pentsa, ba, gauean mugitzeko, ze taktik arabiltze duten, ultrasoinuak arabiltze dituzte, objektuak eta detektatzeko, ez bakarri janaria, baita ere, ba, berain bidea, ba, oztopo gabe jarraitzeko, ez da, eta... Bueno, ez sinesteko da, zelako gaitasuna daukaten, ba, horrelako, ba, guretzako, ba, bueno, gure korridoretatik eta pasilioetatik eta leioetatik ibiltzeko zue pentsa, askotan kobazuloetan ere sartzen diala. Eta kobazulo ilunian, ba, horrelako zirrikituak eta behitu zelakoak diran kobazuloak ez da, eta ba, hortxe, ba, gai dira, ea segiteko, ba, horma batekin jogabe, kristal batekin jogabe, noski, zeberaiek ikusteko beste modua daukate. Eta horrek gauza detektatzen dituzte ultrasainoak imatez ere ez da, eta bai, eta oigo esaten da, batzutan oinu dan, ba, etxian, ba, lehioak irekita edo, eta trik, eta barrura sartzen dira, eta ematen dituzte iruzpala huelta, eta trak, urten egiten dira, berriz da, lasai asko, ez dute, ezer egiten.
0: Horrek bali izan zigun, bida, orain hori diozula, horrek bali izan zigun, pasarte horrek, xagusaren gainean zuen, mitoak edo asmakizunak bai. Desmitifikatzeko, ze askotan irakurri izan dugu, izugarrezko astakeriak, besteak beste, xagusar bai. Batek pixe egiten badizu gainera, edo bista galtzen duzula, bai. eta lakoak,
1: bai,
0: eta...
1: Bueno, itzelak entzuten izan dira, eta bueno, gero badaude ere, ba, bueno, pelikula ugari, ba, kalte asko izutenak kasu honetan, eta ba, hortxe euskau, Drakula eta horrelakoak, bai. Ba, bueno, beti lotze ditugunak xagusarrekin, eta ez da izerraitik ez da, eta vampiroak eta egia esan badaude vampiroak, badaude xagusar batzuk odola xurgatzen dutenak, eta baina odola xurgatzen dute normalean ganaduaren odola izaten da, eta ba, gure behien edo behorren hori odola xurgatzen dutena, baite dute olako koska txikitxo bat azalean, eta hortxe joaten dira xurrupatzen, ez da? Baina horiek ez dauzkagu gukamen Euskal Herrian, beraz, lasai bizi gaitezke. Eta xagusarra dira marabilia bat, baina marabilia bat esatu dudanean, ba, gure arerio diren moskito, eltxo, eta guztia jaten izkibutenak, beraz, zaindu beharrekoak, Eta bai, zuk esan dakoa, badaude horrelako, ba, kondaira ugari, ba, xagusarren inguruan ez da, ba, ba, bueno, nik uste dut, atzean utzi beharko benituela, eta lehen, gogoratzen dut, txikita mentzat, ba, esatez ziguten, ba, zagusarra karrian, inguruan ikusten genituen, ba, txapela beltz bat hartuta, botazkera, ba, arrapatu bete zirela, eta joan txibiltzen ginen, ba, umetan, txapela bat bota, inoiz, eskenon zagusar bat arrapatu. Beraz, hori ere, bastartuko dugu, ze ez dira, leloak ez dira, eta bai, eta gero egin dira, bueno, astakeria itzela kamen herrian, lehen komentatzen, ba, nola xagusarrak hartu eta erre egiten zutela eta zigarroak ematen zitzezkin, bueno. Horri, albo batera utzita euskagu eskerrak, eta nipzot, ba, bestu beharreko fauna daukagula xagusarrak. kamisaren inguruan bai.
0: Beraz, entzuleren bat balen badago etxean, ez da ia beldurtu, ikaratu, ba, gaua tropikal hauetan lehioa ireki eta bisitariren bat topatzen badu, lasai joango dela, eta
1: lasai moduan, asko, bai, joango bai, dela, ez da? Bai, beran bide hartuko du eta joango da, eta gaina kurioso da, zegero eta, ba, ez da, nik uste dut, gehiago onartzen ditugula, sarritan, ba, ezagutzen duguna, ba, azkenean, ba, babestu ere egiten dugu, ez da, eta atzo bertan, etorri zitzaidan herriko bat esatean, ahi edort, etorri bazare txera, ze, ganbaran dauzkagu xauxar mordoa. Eta, esan egu, jo, ba, zorioneko bazu, ze, bueno, ze, horrelako xauxar kolonia bat izatea, ba, era, ba, apurtxo bat, ba, ingo dutzor, korotza apurtxo bat utziko dizu, bueno, apurtxo bat, edo gehitxoago gutxiago, baina hori oso errezagak entzen, ze, zu. Periódico jarri azpian, da, listo, esto caso esterik eiterik, eta bai, orantxe momentuan, ba, badaude, hainbat eta hainbat zeaguzar espezie, ba, kumekin daudena, eta eite dituzte horrelako maternitate kolonia batzuk izaten dira, eta hortxe egoten dira, ba, planei kumekin, eta aprobetxatzen dituzte, ba, gure sokondoak, kanbarak, gure sotoak, eta horrelako, ba, leku temperatura nahiko goxoa dagoen leku bat, eta horre ateratzeko, bai.
0: Ba, begira, kolorez izkotan hasi gara, gidetik atera eta xaguxarri buruz izkotan bai. Mokatu dugu. Edorta, ez dakit astea nola datorki zuen, baduzuen ekimen berezirik, ala bestela, ze martxa du lan aste honek?
1: Ba, deitu esango dutzuet, gaur bertan, ba, ja, dagoeneko ja nerekide batzuk, ja, sareak zabaltzera joan dira, eta sareak zabaltzera esatu denean, erastuntzera. Joan direla zango izuet. Normalean, egun sentia baino ordu bete lehenago izan darri izan dikutu zareak irekita. Eta, ja, dagoeneko ja, ireki dituzte. Orain, itxaron barko dugu ordu txobat edo. Eta ikusi zer dan zareetan dagoena. Eta normalean izango dira, ba, hemen inguruko erazti txikitxoak, leskariak, eta horrelakoa, ze padura inguru batetan daukagu eraztun metastazioa. Eta kalterik egin gabe noski, aterako ditu berein identifikazioa jarriko dio eraztun txikitxo batetan, eta gero, neurri batzuk hartuta, askatu. Eta hori, astelenan, asteko. Eta gero, aste osoan zehar, bueno, ekintza pila bat, batez ere gida lanetan, da, erakusten zer da namen daukaguna, gazti berrien ba, berri ematen, ba, gure web horritik eta, eta noski, ba, inguratzen dan jente edon hori, ba, azaltzen zer da nau, eta zelako garrantzia daukan urdai bai moduko, ba, leku batek.
0: Ba, Edorta, eskerrik asko beste aste batez ere eguna gurekin batera asteagatik, eta hirugarren astrena, honezkero.
1: Bai, bai, bai, egia. Datorren astean, ez dakit nondik ibiliko naizen.
0: Baina,
1: bai, sorpresa.
0: Bale, oso ongi, sorpresa eta gai ere sorpresa, ikusiko dugu orduan. Datorren astelenen gehiago. Edorta, eskerrik asko, bezarka da estut eta astean nahi gara.
1: Eskerrik asko zeberi. Bai,

ongi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00 entzun dezakezula argi ibili Euskadi Irratian.

0: Uste dut terapeuta batek esan zidala urte honen hasieran. Uste dut espiritualki porrot egiten ari zarela. Eta une horretan itxaropena galduta nengoen. Ilunpetan nengoen eta pentsatu nuen zer da montre. Irek egingo naiz eta ikusiko dut zertaz ari zaren. Eta fedeari buruz hitz egiten hasi ginen eta jainkoerengan sinesten nuela esan nion. Eta azaldu nion ezin induten jainkoa beldurezko filma zela.
1: Ayan Hirsi Ali. Bizi berria. Egiarentzako leio bat. Bizi berria. Euskal Herriko Eliz Evangelikoen saio bat.

Ongi etorri azken programa honetara utzaian eta abuztuan merezitako emisio atxederaldia egin aurretik. Ilabete horietan jakina, oporretara joango gara, freskoago itzulia alizateko eta eduki serio bat, aldiberean freskoa eta kalitatezkoa ekartzeko. Joan den astean, Aian Jirsialiren kasuaz hitz egin genuen. Sinez gabe gori-goria zen. Musulmanoia, derrigorrezko ezkontzaren eta genitalen ablazioaren biktima, eta ustekabean kristautasunera bihurtu zena. Islamaren eta kristautasunaren arteko ezberdintasun batzuk ere aztertu genituen maia teologikoan. Gaur gehiago sakonduko dugu Aian Jirsialiren testigantzan eta nola porrot espiritual baten erdian, egun batean, hildako jainkoari erregutu zaurkitu zen. Baina ez morroitzat hartuko zuena baizik eta alaba gisa maite zionagatik. Horregatik, programa hau hoi baino aipamen geixeagoz beteta egongo da. Beraz, gozatu entzuten, guk prestatzen gozatu dugun beste. Tira ba, ez gara ageiago luzatuko. Hasiko gara.

0: Mejía pairatzen ari zen islamarekiko disonanteko unituaren ardian Hirsi Alik opari gisa jaso zuen liburua da. Esan beharra dago liburu baikaina dela. Onon pentsalari frantsesak itzal egiten die Dawkins, Hitchens, Dennett eta Harris anglosaxoiei. Jainko pertsonal batengan fedea arbuiatzearei eta jainko horren eriotza beharraren alde egiteari dagokionez. On Friday-en hitzetan?
1: Jainko hilda ikusteko dago. Zalantarik gabe jainkoaren eriotzaren aldarrikapena faltsua bezain izkan bilatsua izan zen. Trompetekin antzelki, iragarki erkein eta danboretxekin goizegi postua da. Jainkoa ez baitago ez iik, ez ilzorian, Nietzschek eta Heinek uste ez bezala. Ez hilda, ez ilzorian, ez baita hilkorra. Fikzioak ez dira hiltzen, ilusioak ere ez. Aurrentzako ipuin bat ez zinda ez ez datu.
2: Liburua irakurri nuen eta harritu egin nuinduen egilaren argitasunak eta ausardiak.
0: Kontatzen digu Aian Hirsi Alik Mi Vida, Mi Libertad liburuan. Ofeiren liburuarekin izandako esperientziari buruz.
2: Baina ez zen beharrezkoa. Begirate utxarekin, irakurri nahi izate utxarekin. Horrek esan nahi zuen zalantzan nengoela eta banekien. Lau orrielde irakurri aurretik banekien erantzuna. Aspaldi hautsi nuen jainkoarekin. Ateoa bihurtu gintzen. Ez neukan inor hori partekatzeko. Gau batean, Greziako hotel batean, ispilura begiratu eta ostenki esan nuen. Ez dut jainkoarengan sinesten. Astiro esan nuen hitzak ondo artikulatuz, sumaieraz. Lasai sentitu nintzen.

0: Marianek argi zuen ehuneko ehunean itzoiek argitaratu zirenean 2006an. 17 urte geroago eta Bertrand Russell pentsalari ateo ospetsua parafraseatuz, On Heard edabide britainarrean onako artikulu hau argitaratu zuen. Zergatik naiz orain kristaua. Bertan, bere konbertsoaren argudio arrazionalak zehazten ditu, eta hilabete geroago publikoari irekitako elkarrizketa batean parte hartzen du edabide horren kanalean ingelesez aurki dezakezuna. Eta iturri hauetan aurki ditzakegu Aianen beraren ondorengo adierazpenak Jesusekin izandako topaketa nolakoa izan zen. Entzuteko.
1: Oso historio pertsonala dago. Ezakit zenbateraino den baliagarria, baina oso maila pertsonalean. Krisi garai bat igaro nuen. Oso krisi pertsonala. Beldurra, ansietatea, depresioa. Diruak ordain ditzakeen terapeuta onenetara joan nintzen. Uste dut azalpen bat eman zidatela borroken ari nintzen gauza batzuei buruz. Baina utxune espiritual edo premia handi horrek jarraitzen zuen, deitzen dioten bezala. Automedikatzen saiatu nintzen, lasaitzen saiatu nintzen. Ospitale bat esterilizatzeko adina alkohola edan nuen. Ez zen irten bidea izan, ezerk ez ninduen lagundu. Psikiatriari eta burmuinari buruzko liburuak irakurtzen jarraitu nuen. Guzti horrek ere ez zidan lagundu. Horrek guztiak azaltzen zuen buru ausgarriaren zati txiki bat, baina artean bazen zerbait falta zitzaidana. Eta gero, uste dut terapeuta batek esan zidala urte honen hasieran. Uste dut espiritualki porrot egiten ari zarela. Eta une horretan itxaropena galduta nengoen. Ilunpetan nengoen eta pentsatu nuen. Zede montre, ireki egingo naiz eta ikusiko dut zertaz ari zaren. Eta fereari buruz hitz egiten hasi ginen eta jainkoaren gan sinesten nuela esan nion. Eta zantu nion ez imiten jainkoa beldurrezko filma zela. Berak zu zigortzeko eta beldurtzeko sortu zintuen eta neska eta emakume gisa zabor buska bat besterik ez zara. Beraz, azaldu nion zergatik ez nuen jainkoaren gan sinesten. Hori baino gehiago, zergatik gorrotatzen nuen jainkoa. Eta gero berak eskatu zidan nire jainkoa diseinatzeko. Eta esan zidan, botere handiago bat emateko ahalmena bazenu, zeure jainkoa sortzeko boterea izango bazenu, zer egingo zenuke. Eta aurrera nindoan bitartean pentsatu nuen, bai ez da, hori da Jesukristoren eta kristautasunaren deskripzioa bere bertsiorik onenean. Eta horrela beste jainko berri bat asmatu beharrean, historio horretan murgiltzen hasi nintzen. Eta orain arte, senarrak eta biok ateoak ginela esaten genuen, eta orain historio hau gustatzen zait. Esploratzen dut eta zenbat eta gehiago begiratu. Ez dut esan nahi pozik nagoenik orduan eta beteago. Nola nahi ez dut utxune hori nian eta norabait noala sentitzen dut. Estandar batzuk nahiko altuak dira eta hori etxigarria da. Baina estandar hoien atzean joatea nahiago dut. Naiz eta azkenean utxegin.

0: Jan Hirsialiren istorioak inspiratzailearen edo unkigarriaren kategoriak gainditzen ditu. Eta ara gehiago boteretsua edo zirragaragarria baino askoz gehiago da. Jan Hirsialiren istorioa zure istorioa izan daiteke. Dawkins, Hitchens, Dennett eta Harris oker dabiltzala erakusten duen froga empirikoa aldarrikatzen dutenean. Hau da, Jesusenengako fedeak ez du nahita ez zerikusirik norbera azten den testinguro kulturarekin. Hirsialik erabat desafiatu ditu ateismo berriaren apokalipsiaren lau zaldunen postulatuak, bostok elkarren lagunak izanik. Bere aurreko sinesmenari ere erronka handiagoa egin dio. Fedegabea bihurtuz. Berriz ere, Aianen hitzetan.
1: Botere handiago bat dagoela sinestea aukeratzen dut. Berriz ere, horrek zer esan nahi duen. Oraindik garatzen ari naiz. Oraindik ahal bezain beste ikasten ari naiz. Baina historio horretan sinestea aukeratzen dut. Historia horren ondarea bizitzen ari garena delako. Beraz, bai, neurri batean pragmatikoa da. Eta bai, neurri batean pertsonala eta espirituala da. Eta gustatzen zaidan historioa da. Giza bizitzak merezi duela dioen historioa delako. Zainkoaren irudian dagoelako. Eta mota guztietako gauza pila bat agintzen dizut jainko bat bilatu beharrean, Jainkoa zugan den zerbait da. Hori askoz erakargarriagoa da niretzat, horrezer ez dagoen historioa baino. Lizunak baino balio gehiagorik ez duzu, eta hori ateismoa da. Eta uste dut pertsonei esaten badiezu, lizuna beste baliorik ez dutela, orduan zein da puntua.

0: Lagun maitea, Ayan Hirsialik topaketa hori izan duen eta bere bizitza erabat aldatu duen Jesus zuretzat dago gaur. Nire bizitza ere aldatu da, eta sinetxe iezadazu ez dagoela Jesusek erreskatatu izanaren pareko gertaerik. Itzaian eta abuztuan ez gara izango. Iraian berriz ikusiko dugu elkar. Gogoraratu, beti jarzaitezkela harremanetan 944-1-4-6-9 telefonoan. Errepikatuko dut. 944-1-4-6-9. Zure esanetara gaude hemen, eta eskerrak ematen dizkizugu astezazte bizi berria entzuteagatik. Jainkoak maite zaitu, eta guk ere bai. Agur.
1: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
2: Egun ondizuela, autogobernuan eta buru jabetzan aurrera egiteko konpromisoak berretsiko dituzte gaur Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko 201 alkatek bat eginda Bergaran egingo duten ekitaldian bi urte urren seinalaturekin bat eginez, 50 urte baitira, Franco ilostean alkaten mugimendua hasi zela, 150 urte bete dira aldiz foruen abolizioaz. Bi alderdi abertzalek izartutako ekitaldia eta mezua eskuin muturrak defendatzen duen lehentasun nazionalarekin parekatu du bere aldetik Euskadiko Alderdi Sozialistak. Horixe gaurko eguneko izpide nagusien artean, bestea munduko futbol kopako finalak ekarri duena, goiztean hasita proteste izango da Baionan, Patxa plazatik abiatuta arratsaldeko 7 aurrera berriz Euskal Herriko gainontzeko hiriburuetan itzordua, antolatzaileek Euskal Selekzioaren kamiseta jantzita eta ikurriñak eramateko deia zabaldu dute. Pantaia erraldoiak hiriburuetan munduko futbol kopako finala jarraitzeko gaur gaueko 9:00 Espainia eta Argentina izango dira aurrez aurre, Bart berriz Ingalaterra geratu da 3. 6-4 Frantziaren aurka nagusituta. Errepidezaren nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena. Eguraldiari dagokionez berriz, datozen orduetarako giro eguzkitsua iragarri digu Euskalmetek, ekoiztean haizea ahul eta aldakor ibiliko da, arratsaldean berriz iparraldetik finkatuko da eta horri esker kostaldean giroa freskatu egingo da, barnealdean 30 graduren bueltan izango dira gaur termometroak. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan goizeko 7:03.
1: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
2: Euskal Herri osoko 101 alkate eta udal ordezkari elkartuko dira gaur Bergaran foruen abolizioaren 150 eta alkaten mugimenduaren 50 urte urrenak oroitzeko ekitaldi bateratuan, autogobernuan eta buru jabetzan aurrera egiteko konpromisoak berretsiko dituzte bertan. Eri Zapirain, egunon.
3: Egunon bai, ekitaldian iragana, oraina eta batez ere etorkizuna lotuko dituzte. Hauxe zioen asteon Euskadi Irratian Gorka Artola Bergarako EH Bilduko alkateak.
4: Euskal Herritxarrok itzan eta erabakixan jabe izan behar dugu eta erronka horrei danei ezen jakue bihar bezala erantzun eskuide edo eskumen mugatuekin ez.
3: Bi urte urren borobil hori erreferentzia ginarren, iraganari ezin zaiola nostalgiaz begiratu zioen Leire Artola Beasaingo EAJ-ko alkateak mikrofono berean.
5: Ez dugu iragana nostalgiaz gogoratu nahi. Historia horretatik ikasi eta etorkizunera begiratu nahi dugu. Gure ustez, euskaldunon nazio izaera, borondate politikoa eta burujabetzaren erreibindikazioa ez dira iraganeko kontu bat.
3: EAJ eta EH Bilduko alkateak izango dira Bergaran, baita Gipuzkoako aldun nagusia ere, eta omenaldia egingo diete duela 50 urte alkaten mugimendua bultzatu zuten Jose Luis Elkoro, Luis Maria Ajuria Gerra, Jose Antonio Altuna eta Javier Erraztiri. Euskal Herri osoko 101 alkatek eta 501 gonbidatu parte hartuko dute ekitaldian, eta duela 50 urteko hartan bezala prozesioa egingo dute ekitaldi nagusia hasi aurretik. Ez da ohikoa EAJ-taren eta EH Bilduren alkateak elkar hartuta ikusten ikustea adierazpen baten inguruan, are gutxiago udal hauteskundeak egiteko urte bete baino gutxiago falta denean, baina bi urte urren horiek gogora ekartzea garrantzitsutzat jo dute biek alabiek, eta elkarrekin antolatu dute gaurko ekitaldi instituzionala.
2: Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduk ordezkaritza zabala elkartuko da beraz bertan autogobernuan eta buru jabetzan aurrera egiteko konpromisoak berresteko besteak beste, babesperan Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako sozialisten buruak gizartea zatitzea leporatu die.
6: Bihar EAJ eta EH Bildu batzen dira berriro, eta zertarako gure gizartea zatitzeko. Nazionalistentzako gizarte bat eraiki nahi dute. Sozialistak ez gaude hortan. Gure gizartea ez dare. Gure gizartea egunereoko arazoetan dago. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Eta sozialistak hortan izango gara.
2: Alderdi Popularrak bere aldetik datozen udal hauteskundeetan hautagai izango diren horien aurkezpen ofiziala egiteko ekitaldi berezia antolatu du larun bat honetan Borja Corominas Donostian, Ester Martínez Bilbon, Carlos García Danero Iruñan eta berritasuna Iñaki García Calvo Gasteizen.
7: Desde niño siempre he tenido un sueño, ser alcalde de Vitoria-Gasteiz. Y dentro de 10 meses ese sueño se va a cumplir. Somos la alternativa.
2: Benetako alternativa alderdi popularra dela azpimarratu dute denek ere. Autogobernua izpide Ibone Bengoetxea Jaurlaritzako lehen lehendakari ordeak eskumenen inguruan adierazi baitu aztertu egin behar dutela Gernikako estatutua betetzeko bidean ostiral arratsaldean Moncloatik portuei eta gizarte segurantzaren alorrei lotuta bidalitako proposamena.
8: Aztertu behar da, Espainiako gobernuak bidalitako azken dokumentazioa, ikusi behar dugu ia erantzun egoki baten Euskaldunon interesentzat eta gure herriarentzat eta horren arabera ikusiko dugu.
2: Ostiral arratsaldean jasotako azken proposamen horren inguruko xehetasunik ez du bestalde jakinarazi Eusko Jaurlaritzak. Bihar osasun alorreko mahai sektoriala bildu atarian kritiko azaldu da bere aldetik UGT sindikatua, medikuen sindikatuarekin adostuta osasun sailak medikuen lan baldintzako betzeko mahai gainean jarritako edo jarriko dituen proposamenak soilik kolektibo jakin bati egiten diotela mesede eta osasun alorreko gainon zeko profesionalak baztertzen dituela salatu du sindikatu honeko hartarazpena ere bai, UGTek ez baitu baztertu maitik altxatzeko aukera Julen Gorosabel.
9: Jasone Perez, UGT Euskadiko osasungintzako arduradunak dio, asteleneko mai sektorialean ezagutzea emango dien proposamenak Osakidetzak sendagileen sindikatuarekin sekretupean eta gainerako sindikatuak kontutan hartu gabe landu dituela. Eta aurreratu du akordio hau astelenerako aurkezten bada, UGT gainerako bost sindikatuekin batera maitik altxako dela.
10: Gauze asko hobetzekoak dira bai, baina ez eurentzat bakarrik. Zelan alda onartu hau eta beste guztiei kanpoan utzi. Asmoa da aurrera botatzea, maitik atera, altza eta ez gauz prez aurrera segitzera.
9: UGT-ko arbidez jakinarazi duenez, hitzarmen honek lanbide arteko ekitate eza eta bidegabea sortzen du langile talde jakin baten baldintzak lehenetsiz. Eta osasun sailburuari zuzenean leporatu dio sendagileak bakarrik aintzat hartzea. Horrela, UGT-ek indarrean dagoen legedia uzten duen proposamenarekin atzera egiteko exigitu du, sindikatuaren hitzetan bidea bazterkeria atzean uzte eta 2007 eta 2009ko lan baldintzen akordioa eguneratzea baita.
2: Goizeko 7:08 dira futbolean iritsi da munduko kopako finala jokatzeko eguna dakizuen bezala Espainiako eta Argentinako selekzioek gaueko 9:00 dute hitzordua New Yorken, Iruñan, Donostian edota Gasteizen pantalla erraldoiak jarriko dituzte finala bertatik bertara jarraitu nahi dutenentzako gurean ordea goizetik izango dira bestelakoan aldarrikapen eta protestak Euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko Iratxe Izagirre egunon.
11: Egunon, Baionan izanen da lehenbizikoa, herriko bestetako azkeneko egunean, egitarau alternatiboaren barne, Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldeko manifestazio alaian deitu dute zigante eta guzti goizeko 11:00 patxaplazatik abiatuta. Gainerakoan, arratsaldeko 7:00, 7:00 baietz plataformak elkarretaratzeak deitu ditu, Bilbon, Gasteizen, Iruñean eta Donostian, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Jon Irastortza bozera mailea.
12: Kasualitatea da, bihar jolastuko don taldetako bat dala, guztapaltzen aitun taldea, eta guri ez diguna guzten selekzio ofizial modun parte hartzen. Orduan guk aldarrikatu nahi deuna da, gure selekzio ofiziala nahi deula, eta ez futbolen bakarrik, kirol guztitan nahi deula ordezkatuk izan.
11: Protestetara Euskal Selekzioaren kamiseta jantzita eta ikurrinak eramateko deia egin dute antolatzaileek. Gure esku ekimenak balkoietan ere ikurrinak jartzeko deia egin die herritarrei. Bada, munduko koparen finala ikusteko pantalla erraldoiak jarriko dituzte Iruñean, Gazteluko plazan, Donostian Anoetan, Gasteizen Espainia plazan, Eibarren Untzaga plazan eta Irunen San Juan plazan. Maria Txibite Nafarroko gobernuko presidenteak bideo bat zintzilikatu du bere sare sozial etan, Espainiako selekzioa herrialde anitz baten isla dela adiraziz. Elkartasun kolektiboa gailentzen dela nabarmendu du Txibitek.
13: Y además aquí en Navarra lo estamos viviendo con un orgullo muy especial, porque es nuestra tierra la que está aportando mucho a esta selección. Porque detrás de este equipo hay mucha profesionalidad, mucho trabajo y...
11: Bilbon, udalak ez, alderdi popularrak jarriko du pantalla erraldoia Kasilda Iturrizar parkean.
14: Argentinan bien bitartean esperantza eta ilusioa gailendu dira final hori jokatu atarian Buenos Airesen Iñaki Aramaio, konta iguzu.
15: Itxaropen handiarekin futbol selekzioak jokatzen den bakoitzan bezala, Argentina gelditu egingo da gaur. Herrialde osoa bere kamisetarako laugarren izarraren balizko konkistari begira egongo da. Denda gehienek ateak itxiko dituzte supermerkatuek barne, hainbat kiroletako txapelketak bertan bera, pantalla erraldoiak herrialdeko plazetan, jendea mobilizatzen Espainiarekin topaketa hasi arte minutu batzuk, geroago kaleak utzik gera daitezen. Besteak beste, horrela biziko da Argentina igande honetan. Eta hemen denek Aramunaz pentsatzen dute, arratsaldeko emaitza edo zein dela ere, 2022ko Katarko munduko kopak aurrekaria markatu zuen. Milioika pertsona kaleetan, autobideetan eta milaka bandera argentinarrekin. Une hartan, udazen hemen, orain negua, baina ez da asko aldatuko kaleetan. Oraindik ez da zehaztu horrela nolakoa izango den, baina badirudi bihar eguerdian Argentinako selekzioa Buenos Airesera iritsiko dela eta 100.000 lagun kalera aterako direla ongietorria ematera. Gobernua langile publikoei jaieguna ematea eta etxe arroza desokupatzea pentsatzen ari da, jokalariek bakoitik agurtu ahal izan dezaten. Beste zalantza da nola mobilizatuko den selekzioa aeroportutik hiriaren erdigunera, gogora dezagun 2022an Katarren lortutako garaipenaren ondoren ezinezkoa izan zela txapeldunako beliskora iristea bideak jende kopurua zela eta. Argentina kopa berri bat espero du etxean, baina lortzen ez bada gaur eta bihar ospatzeko egun handiak izatea espero da.
14: Donald Trump Estatu Batuetako presidentearen txatera bat arrakastatua izan da bere herrialdeak Kanadarekin eta Mexikorekin batera antolatutako txapelketa hori, horregatik FIFA-ri eskatu dio atzera berriz ere Estatu Batuak aukeratzeko txapelketa hori antolatzeko.
16: You should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out.
14: But... Baina berriz aukeratu dezala Kanada eta Mexikorik gabe, zehazki Kanadarekin kritiko azaldu da azken asteotan dituzten suteak tartean direla kea Estatu Batuetara iristen ari zaielako. 800 foku daude zabalik eta dagoeneko 2.000.000 hektarea erredira. Horixe, Kanadak bere baso eta sastrakak behar bezala ez dituelako zaindu gertatzen ari dela, esan du Donald Trumpek eta mehatxu egin dio mugazergak igotzearekin. Goizeko 7:13, laurogeita hamar urte bete dira Frankok estatu kolpea eman zuela eta frankismoak eragindako biktima komentzeko bilkura egin dute hainbat elkartek bat eginda Iruñan erorien monumentua eraisteko eskatu diote atzera berriz ere EH Bildu buru duen Iruñeko udalari erez.
3: Oroimenaren aldeko 33 elkartek parte hartu dute Iruñeko aldezarrean egin den elkarretaratzean eta horixe eskatu diote udalari, bota dezala frankismoaren ikur den monumentua. Koldo Amatria talde memorialisten bozera maila da.
17: Beste behin eskatzen dugu Iruñeko udalak erorien monumentua eraistea. Giza eskubideen eta biktimen duintasunaren errespetuagatik.
3: Eskakizunarekin batera, omenaldia Rodríguez Medel komandante errepublika zaleari. Komandante honek molaren estatu kolpeari aurre egiteko agindua eman zuen 1986an eta horregatik ere hil zuten uztailaren 18an bertan.
17: Horregatik uztailaren 18an arratsaldean hemen bertan hil zuten kalean, kuartelaren aurrean. Errepublikari leial izaten jarraitzeagatik. Traidore fasistek hil zuten lehena izan zen.
3: Estatu kolpearen ondorengo egun, hilabete eta urteetan 3.700 pertsona baino gehiago erail zituzten Nafarroan, beren ideia errepublikano, ezkertiar, nazionalista, anarkista edo feministengatik, eta horiek guztiak izan dituzte gogoan.
14: Baionan besten azken eguna iria prest da Leon erregeari agur esateko datorren urtera arte. Aurrez nola nahi ere, bada zertaz gozatua Unai Macias?
18: Baionako bestak amaierara iritsiko dira gaur. Maratoi txiki honen azken eguna hasi da, askorentzat gaua orain bikia amaitu ez denean. Elkarteen eguna espero bezala, arrakasta handiz ospatu da, jai herrikoien inguruko giro bikainarekin. Patxi Amulet, hor konpon elkarteko kidea.
19: Urtean zehar lan egiten dugu, baina Baionako bestetan implikatuak gira eguneko egunean, hemen ari bai gira batailatzen besta egikoiak izan ditezela, eta hemen uste dugu peinak eta elkarteek dute besta egiten, eta gure gola de bestaera ikitzea.
18: Gainera, urtengo bestetan euskarak protagonismo handia izan du hainbat gunetan. Joseba Erremundegi, Baionako auzapez ordea.
20: Urte honetan lekua egin zaiola euskarari, badira hainbat arnaz gune, Patxa Plaza, Zuzurua, eta aipatzen genituzke beste hainbat leku eta ara.
18: Eguerdiko amabietan Leon erregea azken aldiz aterako da Herriko Etxeko balkoira, eta kontzertu nagusia gaur Andonio Jokiegik eskainiko du zazpiretan Espainiako atean. Beste amaierako ekitaldia gauerdiko amabietan izango da.

0: Eta kiroletan Xabier Muro egunon.
1: Egunon.
0: Gaur bai futbolabia.com.
1: Bai, munduko kopartxe baitugu, atzera kontaketan sartu gara, gaueko bederatzietan, hasiko da, laurtez behi jokatzen den futbol partidu nagusia, gaurko finala badakizue, Espainia, Argentina, gaueko bederatzietan, Espainiarrek bigaren titulua nahi dute, Argentinarrek laugarrena. Eta laugarren etapa garaipena, horixe, eta de Pogatxerrek turrean eskuratutakoa, mai gainean beste kolpe bat eman, eta elastiko horia sendotu du esloveniarrak, gaur maila breziko Plato di Solezon, mendatean amaiera. Arrauna, Galizian, gaur bezean beste estropada bat, buelko bandera, atzo txapelan arraun lagunaken zeigarren garaipena, hori oren laugarrena. Caixabanken Mastersa, gaur bitzordu, Barakaldoko pilotalekuan, Ezkurdi Albizu Artola, Rezusta, Otxandion, Elordi, Mariazkorena, Larrazabal, Zabaleta. John Rahn, 11. postuan, lidertzatik lau kolpera hasiko da jokatzen, British Openaren azken jardunaldia. Eta Herrikirolak Euskal Herriko, Sega Txapelketa Hernanin, atzo izeta seigarna izan zen onena, bilabonan Euskal Pentatulaiaren kanporaketa.
2: Euskadi irratian Munduko Kopa.
1: Munduko Kopa amaitzera doa, gaur finala lehiaketa luze honetako 104. partitua jokatuko dute Espainiak eta Argentina, gaueko 9:00 hasiko da, sekulako ikusmina piztu duen partidua New Yorksen, 82.000 ikusle izango dira armaietan, Argentina egungo txapelduna da, baita Amerika Kopako ere, eta Espainiarrak berez Europako txapelduna dira, eta seguronek Munduko Kopa honetan ondoen jokatu duen selekzioa da. Argentina korde ez du inoiz amore ematen ofizio ondiko selezioa da Leo Messi izarraren eskutik. Porantio en Larrañaga futbol adituaren ustez, finalak ez du favorito argiek.
3: Favorito zingan? Osa zaila da, osa zaila da. Zatea, ja, biak nik usten dut, joko desberdina okate, baina jo oso selekzio hona dira, jokalari hona dituzte, eta eusin momentutan erabak eliteke, ez, eta nik usten dut, benetan partido final on bat ikusteko aukera izango dugu.
1: Eta Nerea Zuzberro, kiritzi hauxe, ematugu bere analizia.
4: Nik uste dut talde bezala, Espainia favoritoa dela, ez da, egia da gertu dela bi selekzioak, ez da, baina baita ere egia da, argi gelditzen ari dala, Argentinak gerra emateko etorri dala, txapelketa honetara, ez da, nahiz eta arazoak izan txapelketan zehar, aldaketak ere bai egin dituen bere amaikakoan, azkeneko partidan ere egin zituen, begia da eskalonien Argentina garaitzea oso zaila dala, batez ere nahiz eta atzean egon markagailuan berpizten den taldea dalako eta lortzen duelako indarrori ateratzea partidei buelta emateko eta iraultzeko, eta Espainiaren kasuan oraindik ez da ikusi atzean markagailuan, ez da, beti alde izan du partida, batez ere partiak menderatzeko gaitasun hori duelako, ez da, batez ere baloiaren bidez, baino egia da behintzat, testu inguru horretara ohituta dagoela Argentinak, beraz Espainia horreatzen baldin bada markagailuan beste partidak bezala izango da, eta Espainiaren kasuan ikusiko dugu horrelakorik gertatzen baldin bada, ea nola hartzen duten Luis de la Fuenteren kasuanetan gizonak.
1: Ikusteko da beraz, nork lortuko duen preziatua, garaikor preziatu hori, titulua gaur jokoan izango dute Argentinak eta Espainiak, eta Bart hirugarren postu erabakitzeko partidu eroa Miamin. Guztira 10 gol izan dira, Inglaterrak 4-6 irabazi dio Frantziari, 8-4 aurretik zen Inglaterra atxeanaldian, bigarren zatian Frantziarrak hurbildu dira markagailuan, 3-4, baina Inglaterra nagusitu da azkenean 4-6, Inglaterrako Sakak 3 gol egin ditu, Mbappek 2, guztira 10 gol sartu ditu Munduko Kopa honetan, Real Madrideko aurrelariak, Munduko Kopako historiako goleatzailerik nagusia da onena. 22 golekin Leo Messik baino bat gehiago ikusteko dago Argentinarrak Messik gaur finalean golen bat egingo ote duen. Odolea beste hasi dira lagunarteko partidu euskal taldeentzat, Realak atzo zubietan bana berdindu zuen Racingen kontra, Matarazok bi amaikako desberdin zelaiatu zituen, Oskar Osonek egin zuen Xibrudinen gola, lehenengo zatiko 19. minutuan Racingen gola 82. minutuan iritsi zen, aritmo gutxiko partidua, urrengo lagunarteko partidua, Reala jokatuko duna, Wolverhamptonen kontrakoa izango da. Athleticek 8-11 irabazi zuen Leioaren kontra, Nahieran, Egin Terzitzen taldea, guruzetak 3 gol egin zituen, Jalok, Hierrok eta Navarrok bina gol, Berengerrek eta Artolak gol bana. Zurigorrien urrengo partidoa, atorren larunbatean Eibarren aurka izango da Zamudio. Eta Alabesek ban egin zuen atzo guardian, Eibarren kontra, Biuskal talde zelaian, Jon Bautistak aurreatu zuen armagina, talde armagina lehenengo zatian, bigarren zatian Marianok sartu zuen, Alabesen gola, berdinketa austeko, penalti jaurtiketek erabaki zuten. Leia, Alabesen alde.
2: Frantziako turra, Euskadi irratian.
1: Frantziako turrak gaur beste etapa gogor bat izango du. Ibilbidearen hasiera zailtasun handirik gabekoa, bigarrena berriz gogorra. Guztira 183 kilometroko etapa, helmuga maila bereziko Plateau du Soleçon, Brisson mendatean. 11 kilometroko igora eta 111ko penditza bataz beste. Pogatxarrek beste aukera bat izango du, tropela hankaz gola jartzeko, atzoko etapan, azkeneko mendatean, erasoa jo eta lauaren garaipena lortu zuen, UAE taldeko txirrindulari esloveniarrak, adurzalasua lankideren eskutik kronika.
5: Koldu Jakek badu jada berelen argazkia Frantziako turrean bertan, ia mendate handi guztietan bezalaxe, Tadej Pogatxar agertzen da besoak bosgoetako zerura jasotzen. Etapako azuen gogortasuna, lau mendate puntuagarri, horietako hiru lehen mailakoak eta denera 3800 metroko desnibel positiboa 145 kilometrotan pilatuta. Iesaldia gorpuztu egin zen grante balon mendate luze eta zanean eta bertan maila handiko etapa iztariak bildu ziren Tobias eta Ander Halan Johannesen bikiak, Valentin Parete Peintre, Ben Gili, Richard Carapaz eta Einer Rubio txirrindulari onak bai, baina UAEk ez zuen utzi tartea 2 minututik gora joatea eta une oro kontrolpean izan zuen Iesaldia Pogatxarren taldeak esloveniarrak ondoren azken estokada eman zezan. Esan eta egin Jageko erripa gogor eta estuetan tontorrerako kilometro terdiren faltan Pogatxarrek sagarrondoa astindu zuen eta ezin izan zuen inork bere gurpila jarraitu. Azkenerako 25. Etapa garaipena Frantziako turrean berarentzat, sailkapen historikoan grande buklen etapa garaipen gehien dituen laugarren txirrindularia Andre Ledukekin batera eta 25. denera, baina laugarrena aurtengo edizioan. Bigarren izan zen Del Toro, 28 segundura, denbora berdinean 6 eta 44 Jonas Binego, Jon Izagirrelen balorazioa.
6: Bai, baganik genola izango zala, egun gogorra, eta bueno, eguraldiare biskate gora beretxe izan da, zeuriarekin, eta bueno, jetxiretan, ba, bueno, biskate arriskutsua gonda eguna, baina bueno, baganik genola gaur zelkapen agusiko entzako izango zela eguna, eta bueno, ba, alik eta gehien tropelan egoten saietu gara, eta bueno, gero, ba, altzen einean, ba, indarrak gordetzen ez.
5: Sailkapen nagusian zulo areagotu egin du Pogik 4:30 Binegorekiko, 3. Renko Benepul 5:04 eta 4. 6. podiumetik 15 segundura. Gaur, lehen aldiz Frantziako turrak dituen 113 urteetan, maila bereziko Plateau du Soleçon mendatea igo beharko du tropelak. Bertan amaituko da 1500 metroko altuera.
1: Eta noski eguneroko legean, gurean jarraitzeko aukera izango zue etapa bukerako saioa. Arrauna aldaketarik ez maila nagusiko estropaletan, gizonezkoetan, Euskola Biligan, Orio nagusi atzo Galizan, txapelako banderan, emakumezkoetan, Euskotren Ligan, Arraun lagunak, garaie, 6-6 dara matza Juan Mari Etxabek gidatzen duen taldeak. Itziar eguren, Arraun taldeko presidenta.
7: Pues, oso garrantzitsua gaur ere hemen irabazi izana, lehenengo bandera txapelak antolatzen duena Euskotren Ligan, eta ba, oso ore handi bada ez, ba, gu behizatea txapeldunak, eta ba, ikustea gure neskagoa nola, gure arraloiak iko diala barkura, ba, bandera astintzea.
1: Lugainerek 4 segundoko aldea aterazion Tolosaldeari eta 8 segundoko aldea San Juanei. Laugarren Astillero, 5. Ibaika, 6. Donostiarra, 7. Zumaia azken postuan. Orio, zelkapen hausian, Arraun Lagunakek 48 puntu ditu, 12 puntura 2. Tolosaldea. Eta mutiletan Euskola Biligan, Orioren 4. Banderatzo txapelan, Jon Olasagasti, Orioko presidentea.
8: Bai, beti otega kontua bezaten hor, azeteko denbora oiko barrera hori hortik bera ibiliberko genukela, ekipo gehienak, azeten daudenak, eta bueno, gure xa hori da, hortik nik uste ekipo gehiokea hasiko jala limatzen denbora hori, Baina, bueno, gaurkoa nik uste bide ona dala hori joantzat.
1: 19 minutu eta 42 segundo, Oriok egindako denboratzo, bigaren Zierbana, 12 segundora, hirugarren Hondarribia, 16ra, 4. Bermeo, 5. Donostiarra, 6. Ondarroa, 7. Getaria, 8. Itsasoko ama, 9. San Juan, 10. Lekitxarra, azkenarako postuan txapela, azken tokian Ares, Oriok 78 puntu ditu, Euskola Beligan, eta bigarna da Bermeo 6 puntura. Gaur estropada berriro Galizan, Bueuko bandera jokatuko da, eta bigarren maila, kae bat ligatzo erandion, Deustu Girobazi zuen bigarren Zumaia, 3. Zarautz, eta eremu berean, kae biligan Castro irabazle, gaur Portugaleten, kae biligako estropada jokatuko da, arratsaldeko ordu batean, eta estropada eremu berean, ete ligako aguardiko amabietan. Esko pilotan, Bermeo iriko bigarren finaurreko atzo, Lasok eta Iztuetak, 22-21 irabazi zieten, Artolari eta Mariez Kurrenari, eta CaixaBank Mastersa, gaur bi itzordu izango ditugu, Barakaldon, Ezkurdia eta Albizu, Artola eta Rezustaren kontra, Otxandion, Elordi eta Mariez Kurrena, Larrazabal eta Zabaletaren aurka, eta ezin astu gaur herriarteko finala, Hernanik eta Leitza jokatuko dutela Euskal Herriko herriarteko finala, hori Zumarragan izango da Beloki pilotalekuan. Euskal Pentatloia izeta sigarrena izan da horrena, Bilabonan jokatutako kanboraketan, aiarra beraz, finalean izango da, baita Xabat Olaizola, Jokin Dureta Bizkaia, Zelai Laugarrena, Beñat Elleria eta Julen Kañamares ere. Sei kirolari hauek, jokoan izango dute, txapela, irailaren 26an Azpeitian. Andoni Irureta Goiena izeta zigerna, erraz aritu zen atzoko saioa.
9: Ai, disfruta, benetez, ikusien marka zintzalain, gizabra osoko gora esun, markatik urruti, baina ikusetan ean aurrenengo plaza saladeria, ba. Disfruta, txea, ez? Zenean, irabazte torre naiz, aurrenengo posto mille torre naiz, zaten un amen jodortzela el martillazo zateana.
1: Eta finalean, 5. tituloren bila irtengo du izeta zigarrenak.
9: Bai, ez, azkenean nik hori uste beti da galdera sama hori, ez dakit ona otxarra zer dan, nik ondo hartzet, azkenean meritua dakalako izangoa, eta iteko nao, itea noa, eta ber, 5. otxapero hori lortza dut.
1: Atzo, beraz, izeta zigarrenak pronostikoa bete, eta demoraliko nara lortu zuen, Julen Kañamares 6. Oztu, baina... Hore finalen izango.
10: Etxeko numeroak inezkeo besatzen gion horribiliko gineela, eta bueno, hola sortatu eta pozik. Egi da gaurko plaza nahiko gorra izan duela, gizaproba asko entzezon, eta hor denboa joatea erreixa da, beraz, nire duda paneuzke emilio, bai. Ja urte batzu damazkit, berroka hontan eta normalen berrik eta kostetzen zaio. Urre gortari bat zaixango izango dut, bineo, bueno, orte mitzetongi sortatua.
1: Eta gaur Euskal Herriko segatxa apelgeta itzordua Hernanin, eguardiko amabietan, hiru parteide, Oier Urkola, Mikel Izaltza eta Julen Gabirondo. Golfean, John Ramek, British Openeko azken jardualderi ekingo dio gaur arratsaldeko ordubiak bost gutxitan. Marrikako jokalaria, selkapeneko 11. Da, 4 kolpe pararen azpitik, lehenengo postua urrun, 6 kolpera, selkapen buru, San Barnes, estatu batuarra, 10 kolpe pararen azpitik. Atletismoa Londresen atzo diamantezko ligako proba eta albistea Josh Kerr Britaniarrak milako marka ondu zuen 3:42 eta 3:46 El Gerru Marokoraren eskuetan zegoen aurreko marka 1989 ezkeroztiek 27 urteko marka beraz botatu Josh Kerrek. 20 urte 7koen Espainiako txapelketan atzo Ander Garaiar nagusi, Oiartzuarra gainera Espainiako marka ondu zuen 10 segundo eta 26. Eta bat formula, gaur Belgikako sari nagusia, arratsaldeko 3:00 atzoko sakapen proban Kimi Antonelli izan zen azkaren.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Euskal Meten gure zain Maialen Martija, egunon.
11: Egunon.
0: Zer diote ordunetan termometroen Maialen?
11: Bueno, ba, kosta partean, Donostia, Baionan eta Bilbon 21-22 gradu daude, eta Iruña eta Gasteizen 17 gradu inguru.
0: Eta gaurre datozen orduetan, oroar giro eguzkitsuagoa izango dugu, ez?
11: Hori da, bai, egoera oroar antzekoa izango da biharkoarekin, atzokoarekin barkatu alderatuz. Ipar partean batez ere, bueno, bagoizeko ordu batzuk beharko ditu jasotzeko, baina gaur eguerdirako ia denean eguzkitzu egotea espero dugu. Atzo lainoak ugariak izan dira, izan ziren hainbat tokitan, baina gaur argitzeko aukera izango duela ematen du. Eta beraz ondorioz temperatura atzo baino gehiago igoko da oraindik ere. Gaur termometroak 30 gradura hurbilduko dira kosta partean. 27, 28 graduren bueltan ibiko dira, eta barnealdeko toki askotan, Arabatan, Nafarroko toki gehienetan, muga horretatik 30 gradu horietatik gora ere joango dira maksimoak. Beraz, eguzkiak gaur aginduko du oroar, eta temperatura igo egingo da.
0: Eskerrik asko, Maialen, gero arte.
11: Agur, gero arte.
0: Errepide esaren agusira begiratuta berriz, ordu honetan ez dagoela parteko gora berarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jainko itxaropen emailea, Espiritu Santuaren egintzari esker, bere pozaz eta pakeaz betetzen gaituena, izan bedizuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Igandea ospatzera bildu gera, zenide maiteok eskerronez, Jainkoaren hitza entzunez, eta Kristoren gurutzeko eskintza berrituz. Jo dezagun zeruko aitaren gana, eta eskadi ezaiogun, berri gaitzala bere errukiz.

0: erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
2: Intza zeruetan jangoikoari, eta bakea lurrean haren gogoko gizakiei, hain haundi eta eder zaitugulako, gorazu bedeinkatua zu, gora espen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko erere, jangoiko aita guzti alduna, jauna zeme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren zeme, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna, zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarri izaudezu, erruki jauna, zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen.
0: Egin dezagun otoitz. Begira jauna, begi honez zeure zerbitzari hoi, temaizkiguzu ugari zeure graziaren doainak, fedez, esperantzaz eta maitasunez zuturik, zure aginduak betetzen erne iraun dezagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Jakinduriaren liburutik. Ez da zu beste jainkorik, gauza guztien ardura duzu. Horrela erakusteko, ez duzula zuzen gabe epaitzen. Zure indarra zuzentasunaren hasiera da, eta guztien jaun izateak, guztien barkatzaile egiten zaitu. Guzti zahaltzu zerala sinisten ez duenari, zure indarra agertzen diozu, eta zapaltzen duzu, indar horren berri ez dutenen ausardia. Zuk, agintari guzti zahaltzu horrek, neurriz epaitzen duzu, eta begirapen handiz erabiltzen gaituzu. Nahi duzun guztia egin bai dezakezu. Horrela eginez, erakutsi diozu zure herriari, kizon zuzenak bihotz honeko izan behar duela, eta zure semei itxaropen ona eman diezu. Pekatuen ondoren damubidea ematen duzula. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri, jauna.

0: San Paulo apostoluak erromatarrei. Senideok, espiritua datorkigu gure auleriaren lagun. Guk ez baidakigu zer eta nola eskatu. Espiritua berak eskatzen du ordea gure alde. Esan ezin alako intziriz. Eta bihotzak aztertzen dituenak ezagutzen du zer den espirituaren gogoa. Eta espirituak jangoikoaren asmoen erara eskatzen duela zintzoen alde. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri, jauna.
0: Aldi hartan, parabola hau esan zion Jesusek jendeari. Zeruetako erreinuarekin, gizon batek soroan hasi ona ere intzuenean bezala gertatzen da. Jendea lo zegoela etorri zen etxaia, eta gari artean iraka ere intzuen eta alde egin. Garia hasi eta burutu zenean, han azaldu zen iraka ere. Joan ziren orduan, morroiak etxeko nagusia gana eta esan zioten, jauna ez altzen nuen hasi ona erein soroan. Nondi dator ba iraka? Nagusiak erantzun zien, etxaiaren lana da hori. Morroiek orduan, joango algara iraka biltzera, eta nagusiak ez. Ez da dila gerta, iraka biltzean garia ere ateratzea. Utzi biak batera azten, ustaroa iritsi arte. Orduan igitariei esango diet, bildu lehenbizi iraka, lotu balatan eta erre. Garia berriz, jaso nire mandiora. Jesusek beste parabola hau ere esan zion jendeari. Zeruetako erreinua, gizon batek soroan ereiten duen mostaza haziaren antzekoa da. Hazi guztietan txikiena da, baina azten denean bere barazki guztiak baino handiago egiten da eta zuaitz bihurtzen. Txoriek etorri eta haren adarretan abiak egiteko moduko zuaitz. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.
0: Joan zen igandean bere hitza ereiteaz mintzo bazitzaigun Jesus, gaur honetan jainkoaren erreinua zari da. Jesusek jainkoaren erreinua, bere erregetza, jainkoa erregei gure artean izatea nahi du. Jainkoa nagusitzea munduko mendekuari eta iruzurrei. Jainkoaren maitasuna nagusitzea gure egoismoei eta ikusi ezinei. Azken finean, beste era bateko mundu bat eratzea jainkoaren asmoen baitan. Eta horretarako ezten gaitu eta zentzarazten evangelioan eta erakusten digu zein den egiazko zorionaren eta salbamenaren bidea. Baina gizakiok sarritan jainkoaren erreinuaren alde aritzen garenean, halako presa edo egonezina izan genezake. Berehala nahi ditugu gure lanaren fruituak ikusi, berehala nahi dugu guk amesten genuena gauzatu. Eta konturatzen gera batzuetan, gauzak guk nahi ez bezala, edo guk nahi ez degun denboretan ere gertatzen direla. Eta egia da, jainkoarengan konfiantza izan behar dugu. Baina, era honetan, guk alegin guzti egin behar dugu dena gure esku balego bezala, baina konfiantza osoa izan behar dugu dena jainkoaren esku balego bezala. Ez da jainkoak egingo duelako guk ezerrez egitea, baina ez da jainkorik ez balego jardute ere. Biak uztartu behar dira gure alegina eta jainkoarekiko konfiantza sendoa. Eukaristian, Kristoren eskintza berritzera goaz, berak indar gaitzala, bere erreinuari bihotza zabaltzeko.

0: sinesten alduzue jainko aita alguztiduna zerulurren egilea?
1: Bai, sinesten dut.
0: Sinesten alduzue haren seme bakarra, Jesu Kristo gure jauna. Maria Virginia Gandhi jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena?
1: Bai, sinesten dut.
0: Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia?
1: Bai, sinesten dut.
0: Otoitz egin diezaiogun senideok errukiaren jaunari, gure ahultasunean lagun gaitzan berak nahi bezala, bere izenari dei egin diezaiogun.
1: Elizen arteko bakearen alde, Krista guztien batasunaren alde eta gure zorionaren alde. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Herrietako arduradunen alde, beraien ardurapean bakezko eta ongizateko bizitza izan dezagun. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Etxetik urrun direnen alde, gaxoen eta kartzelatuen alde, sufritzen duten guztien alde. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Fedez eta begirunez biltzen den gure elkartearen alde, gure parrokian on egiten duten guztien alde, eta behartxuei laguntzen dietenen alde.

0: Zenideok, egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Oi jainko, itun zaharreko opari desberdinak bere betera ekarri dituzu, Kristoren gurutzeko sakrifizio bakar eta bikainean. Onar ezazu eta egin santu zeure zerbitzarion sakrifizioa. Garai batean Abelena bedeinkatu zenuen bezala, eta egizu, gutako bakoitzak zure onditasuna goresteko eskaintzen duen hau, izan da dela gizone emakume guztien salbamenerako. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jaunagan dauzkago.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nunai eta betik guk zuri eskerrak ematea jauna. Atxa guzti santu. Jainko ahal guzti duen beti ereko horri. Zeure semeak gure salbatzaile bidaltzeraino maite izan baituzun mundua. Pekatuan izan ezik beste guztietan gure antzeko egin duzu. Zure semeagan maite zenuena gugan ere maitatzeko. Ark, zure esaneko izanik eskuratu dizkigu berriro, guk zure esaneko ez izateagatik galdutako ondasunak. Horregatik guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean goresten zaitugu jauna, pozbetean kantari.

0: santu zarabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardu hauek zeure espiritu isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala ogila hartu. Zuri eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasle jemantzien esanez, hartzazue eta jan guztio konetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez bere ikasle jemantzien esanez. Hartzazue eta edan guztio konetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinesmenaren misterioa.
1: Hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona.
0: Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua.
2: Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean.
0: Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere, aritzatu.

0: zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gok guztiok betiko bizi iriz dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatxuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri, Jainkoa ita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Salbatzaileak agindu eta irakatsiari jarraituz beldur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, guk ere geure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaguzu bakea gure egunotan. Zure errokiari esker pekatutik argi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeureak ospeta indarra, orain eta beti.
0: Jesukristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei pake hauzen dizuet neure pake ematen. Begira zeure Elizaren sinesunari eta ez zure pekatuei, eta zeure gogoa denez emaio zu Elizari pake eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.

jangoikoaren bildosona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, jauna ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ez azu izbat eta zendatuko naiz.

0: egin dezagun otoitz. Zaude beti jauna zeure herriarekin, eta zerutar misterioak ezagutarazi dizkietzuen, emaiezu, beren izate zarra utzirik, jainkozko bizi berriaren erara bizitzea. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bereinka zaitzate da jainko alguztidunak, aitak eta semeak, eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Euskadi Irratia. Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egunon, autogobernuan eta burujabetzan aurrera egiteko konpromisoak berretsiko dituzte gaur Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko 201 alkatek bat eginda Bergaran eguerdian egingo duten ekitaldian bi urte urren seinalaturekin bat eginez. 50 urte dira Franco hilostean alkaten mugimendua hasi zela, 150 urte bete dira berriz foruen abolizioaz. Bi alderdi abertzaleek hitzartutako ekitaldia eta mezua eskuin muturrak defendatzen duen lehentasun nazionalarekin parekatu du bere aldetik alderdi sozialistak ekitaldi horren atariko. Horixe eguneko izpide nagusien artean bestea munduko futbol kopako finalak ekarriko duena. Gaur goiztean hasita protesta izango da Baionan patxaplazatik abiatuta, arratsaldeko 7:00 aurrera berriz Euskal Herriko gainontzeko hiriburuetan. Antolatzaileek Euskal selekzioaren kamiseta jantzita eta ikurriñak eramateko deia zabaldu dute. Pantaila erraldoiak izango dira gurean hainbat hiriburutan, hainbat herritan ere bai munduko futbol kopako final hori jarraitu alizateko. Gaur gaueko 9:00 aurrera Espainia eta Argentina izango dira aurrez aurre. Bart berriz Ingalaterra geratu da 3. 6-4 Frantziaren aurka nagusituta. Errepidezaren agusira begiratuta, une honetan ez dagoela aparteko goraberarik, Horixe segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz, datozen ortuetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik, Maialen Martijak.
1: Ipar partean batez ere, bueno, bagoizeko ordu batzuk beharko ditu jasotzeko, baina gaur eguerdirako ia denean eguzkitzu egotea espero dugu. Atzo lainoak eugarek izan dira, izan ziren hainbat tokitan, baina gaur argitzeko aukera izango duela ematen du. Eta beraz ondorioz temperatura atzo baino gehiago igoko da oraindik ere. Gaur termometroak 30 gradura hurbilduko dira kosta partean, 27, 28 graduren bueltan ibiliko dira, eta barnealdeko toki askotan, Araba eta Nafarroko toki gehienetan, muga horretatik 30 gradu horietatik gora ere joango dira maksimoak. Beraz eguzkiak gaur aginduko du oroar eta temperatura igo egingo da.
0: Aitor Azeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan lagun, goizeko 8:03 dira.
2: Euskadi Irratian Goiz Kronika, Eider Bilbao.
0: Euskal Herriko 201 alkate eta udal ordezkari elkartuko dira gaur Bergaran foruen abolizioaren 150. eta alkaten mugimenduaren 50. urteurrenak oroitzeko ekitaldi bateratuan. Autogobernuan eta burujabetzan aurrera egiteko konpromisoak berretsiko dituzte bertan. Eri Zapirain, egunon.
3: Egunon, bai, ez da ohikoa EAJ-aren eta EH Bilduren alkateak elkar hartuta ikustea adierazpen baten inguruan, are gutxiago udal hauteskundeak egiteko urtebete baino gutxiago falta denean, baina bi urte urren horiek gogora ekartzea garrantzitsutzat jo dute biek alabiek eta elkarrekin antolatu dute gaurko ekitaldi instituzionala. Hauxe esan du aste honetan Euskadi Irratian Gorka Artola Bergarako EH Bilduko alkateak.
4: Euskal Herritza rokitzan eta erabakitzan jabe izan behar dugu eta erronka horrei danei ezen jakue bihar bezala erantzun eskuide edo eskumen mugatuekin ez.
3: Bi urte urren borobil horiei erreferentzia ginarren, iraganari ezin zaiola nostalgiaz begiratu zioen Leire Artola Beasaingo EAJ-ko alkateak mikrofono berean.
5: Ez dugu iragana nostalgiaz gogoratu nahi. Historia horretatik ikasi eta etorkizunera begiratu nahi dugu. Gure ustez, euskaldunon nazio izaera, borondate politikoa eta burujabetzaren erreibindikazioa ez dira iraganeko kontuak.
3: EAJ eta EH Bilduko alkateak izango dira Bergaran, baita Gipuzkoako aldun nagusiare, eta omenaldia egingo diete duela 50 urte alkateen mugimendua bultzatu zuten Jose Luis Elkoro, Luis Mari Ajuria Gerra, Jose Antonio Altuna eta Javier Errastiri. Euskal Herri osoko 201 alkatek eta 501 gonbidatuk parte hartuko dute ekitaldian, eta duela 50 urteko hartan bezala prozesio egingo dute ekitaldi nagusia hasi aurretik.
0: Euskal Herri Jeltzaleko eta EH Bilduko ordezkaritza zabala elkartuko da bertan, esan bezala autogobernuaren eta burujabetzaren aldeko konpromisoak berresteko. Besteak beste, babesperan Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako sozialisten buruak gizartea zatitzea leporatu die bi alderdiei.
6: Bihar EAJ eta EH Bildu batzen dira berriro. eta zertarako gure gizartea zatitzeko. Nazionalistentzako gizarte bat eraiki nahi dute. Sozialistak ez gaude hortan. Gure gizartea ez dare. Gure gizartea eguneroko arazoetan dago. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Eta sozialistak hortan izango gara.
0: Autogobernua izpide hartuta, ostiral arratsaldean Moncloatik Espainiako gobernuak Jaurlaritzara bidalitako proposamena izpide hartuta, portuei eta gizarte segurantzaren alorari lotutako eskumenen transferentzien inguruko proposamen hori aztertu egin behar dutela esan du Ibone Bengoetxe Jaurlaritzako lehendakari ordeak.
7: Aztertu behar da, Espainiako gobernuak bidalitako azken dokumentazioa, ikusi behar dugu ia erantzun egoki baten Euskaldunon interesentzat eta gure herriarentzat eta horren arabera ba, ikusiko dugu.
0: Goizeko 8:06 dira, futbolean iritsi da munduko kopako finala jokatzeko eguna. Espainiako eta Argentinako selekzioek gaueko 9:00 dute hitzordua New Yorken. Iruñan, Donostian edota Gasteizen pantalla erraldoiak jarriko dituzte finala jarraitu nahi dutenentzat. Gurean ordea goizetik izango dira aldarrikapen eta protestak euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Hori esek jaso dituzu Iratxe Eizagirre, kontegu zu, egunon.
8: Egunon, Baionan izanen da lehenbizikoa, herriko bestetako azkeneko egunean, egitarau alternatiboaren barne, euskal selekzioaren ofizialtasunaren aldeko manifestazio alaitua deitu dute, zigante eta guzti goizeko 11:00 hasita, Patxa plazatik abiatuko da. Gainerakoan arratsaldeko 7:00 baietz plataformak elkarretaratzeak deitu ditu Bilbon, Gasteizen, Iruinean, eta Donostian euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Jon Irastortza bozera mailea.
9: Kasualitatea da, bihar jolastuko don taldetako bat dala, guztapaltzen gaitun taldea, eta guri ez diguna guzten selekzio ofizial modun parte hartzen. Orduan guk aldarrikatu nahi deuna da, gure selekzio ofiziala nahi deula, eta ez futbolen bakarrik, kirol guztitan nahi deula ordezkatuk izan.
8: Protestetara euskal selekzioaren kamiseta jantzita eta ikurriñak eramateko deia egin dute antolatzaileek. Gure esku ekimenak balkoietan ere euskal ikurrak jartzeko deia egin die herritarrei. Bada munduko koparen finala ikusteko pantaila erraldoiak jarriko dituzte Iruñean Gazteluko plazan, Donostian Anoetan, Gasteizen Espainia plazan, Eibarren Untzaga plazan, Irunen San Juan plazan, Ermuan San Pelaio Enparantzan, Barakaldon berriz Bekatarian eta Portu Galeten San Roken. Maria Txibiten Nafarroko gobernuko presidenteak bideo bat zintzilikatu du bere sare sozialetan Espainiako selekzioa herrialde anitz baten isla dela adiraziz. Elkartasun kolektiboa gailentzen dela nabarmendu nahi izan du Txibitek.
10: Y además aquí en Navarra lo estamos viviendo con un orgullo muy especial, porque es nuestra tierra la que está aportando mucho a esta selección, porque detrás de este equipo hay...
8: Bilbon udalak ez alderdi popularrak jarriko du pantalla Kasilda Iturrizar parkean.
0: Gurean diren argentinarrek ere jarraituko duten oski partida hori gaur gaueko 9:00 Argentinan bien bitartean esperantza eta ilusioa gaiendu dira partida horren atariko. Buenos Airestik berri emaile, Iñaki Aramaio, konta iguzu.
11: Itxaropen handiarekin futbol selekzioak jokatzen den bakoitzan bezala, Argentina gelditu egingo da gaur. Herrialde osoa bere kamisetarako laugarren izarraren balizko konkistari begire egongo da. Denda gehienek ateak itxiko dituzte, supermerkatuek barne, hainbat kiroletako txapelketak bertan bera, pantaila erraldoiak herrialdeko plazetan, jendea mobilizatzen Espainiarekin topaketa hasi arte minutu batzuk, geroago kaleak utzik gera daitezen. Besteak beste, horrela biziko da Argentina igande honetan. Eta hemen denek biara munaz pentsatzen dute, arratsaldeko emaitza edo zein dela ere, 2022ko Katarko munduko kopak aurrekaria markatu zuen. Milioika pertsona kaleetan, autobideetan eta milaka bandera argentinarrekin. Une hartan, udazen hemen, orain negua, baina ez da asko aldatuko kaleetan. Oraindik ez da zehaztu horrera nolakoa izango den, baina badirudi bihar eguerdian Argentinako selekzioa Buenos Airesera iritsiko dela eta 1,000 lagun kalera aterako direla ongietorria ematera. Gobernua langile publikoai beraieguna ematea eta etxarroza desokupatzea pentsatzen ari da, jokalariek bakoitik agurtu ahal izan dezaten. Beste zalantza da nola mobilizatuko den selekzioa aeroportutik hiriaren erdigunera, gogora dezagun 2022an Katarren lortutako garaipenaren ondoren ezinezkoa izan zela txapeldunak obeliskora iristea bideak jende kopurua zela eta. Argentina kopa berri bat espero du etxean, baina lortzen ez bada gaur eta bihar ospatzeko egun handiak izatea espero da.
0: Donald Trump Estatu Batuetako presidentearen zatera bat arrakastatxua izan da, bere herrialdeak Kanadarekin eta Mexikorekin batera antolatu duen munduko futbol txapelketa horregatik FIFari eskatu dio batzera berriz ere, Estatu Batuak aukeratzeko txapelketa hori antolatzeko.
12: You should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out.
0: Estatu Batuak aukeratzeko atzera berriz ere, baina oraingoan Kanada eta Mexiko gabe. Zehazki, Kanadarekin kritiko azaldu da Donald Trump, azken asteotan dituzten suteak tartean direla, kea Estatu Batuetara iristen ari delako besteak beste, 800 foku daude zabalik unionetan, eta dagoeneko 2 milioi hektarea errezaizkie. Horixe, Kanadak bere baso eta sastrakak behar bezala ez titulako zaindu gertatzen ari dela esan du Donald Trumpek eta mehatxu egin dio mugazergak igotzearekin. Goizeko 8 eta ia 12 minutu dira gurera etorrita bihar astelena. Osasun alorreko mahai sektoriala bildu atarian kritiko azaldu da UGT sindikatua. Medikuen sindikatuarekin adostuta, osasun saiak medikuen lan baldintzak hobetzeko mahai gainean jarriko dituen proposamenak soilik kolektibo jakin bati egiten diela mesede eta osasun alorreko gainontzeko profesionalak baztertzen dituela salatu baitu sindikatu horrek besteak beste. Ohartarazpena ere egin du UGTek espaitu baztertu bihar bilera mai horretatik altxatzea Julen Gorosabel.
13: Jasone Pérez UGT Euskadiko osasungintzako arduradunak dio asteleneko mai sektorialean ezagutzea emango dien proposamenak Osakidetzak sendagileen sindikatuarekin sekretupean eta gainerako sindikatuak kontutan hartu gabe landu dituela. Eta aurreratu du akordioa astelenerako aurkezten bada UGT gainerako 5 sindikatuekin batera maitik altxako dela.
14: Gauze asko hobetzekoak dira bai, baina ez eurentzat bakarri. Zelan alda onartu hau eta beste guztiei kanpoan utzi. Asmoa da aurrera botatzea, maitik atera, altza eta ez gauz prez aurrera segitzera.
13: UGT-ko arbidez jakinarazi duenez, hitzarmen honek lanbide arteko ekitate eza eta bidegabea sortzen du langile talde jakin baten baldintzak lehenetsiz. Eta osasun sailburuari zuzenean leporatu dio sendagileak bakarrik aintzat hartzea. Horrela, UGT-ek indarrean dagoen legedia usten duen proposamenarekin atzera egiteko exigitu du, sindikatuaren hitzetan bidea bazterkeria atzean uzten eta 2007 eta 2009ko lan baldintzen akordioa eguneratzea baita.
0: 80 urte bete dira Frankok estatu kolpea eman zuela eta frankismoak eragindako biktima komentzeko bilkurak egin dituzte han eta hemen handiena akaso Iruñan egin dutena hainbat elkartek bat eginda erorien monumentu ereisteko eskatu diete atzera berriz ere Nafarroko erakundeei eriz.
3: Oroimenaren aldeko 33 elkartek parte hartu dute Iruñeko aldezarrean egin den elkarretaratzean eta horixe eskatu diote udalari, bota dezala frankismoaren ikur den monumentua. Koldo Amatria talde memorialisten bozera maila da.
15: Beste behin eskatzen dugu Iruñeko udalak erorien monumentua eraistea. Giza eskubideen eta biktimen duintasunaren errespetuagatik.
3: Eskakizunarekin batera, omenaldia Rodríguez Medel komandante errepublika zaleari. Komandante honek molaren estatu kolpeari aurre egiteko agindua eman zuen 1986an eta horregatik ere hil zuten uztailaren 18an bertan.
15: Horregatik uztailaren 18an arratsaldean hemen bertan hil zuten kalean, kuartelaren aurrean. Errepublikari leial izaten jarraitzeagatik. Traidore fasistek hil zuten lehena izan zen.
3: Estatu kolpearen ondorengo egun, hilabete eta urteetan, 3.700 pertsona baino gehiago erail zituzten Nafarroan, beren ideia errepublikano, ezkertiar, nazionalista, anarkista edo feministengatik, eta horiek guztiak izan dituzte gogoan.
0: Gaur goizeko 11etan bestalde proteste izango da Baionan, Itaiak deitutako elkarretaratzein zuzen ere festen hasieratik ona salatutako 15 eraso matxisten aurka protesta egiteko. Hain zuzen ere Herriko Etxearen atarian gaurre azken eguna, Leon Erregeak gaur agurtuko baitu bestak datorren urtera arte unai maziaz.
16: Baionako bestak amaierara iritsiko dira gaur. Maratoi txiki honen azken eguna hasi da, askorentzat gaua oraindikia amaitu ez denean. Elkarteen eguna espero bezala, arrakasta handiz ospatu da, jai herrikoien inguruko giro bikainarekin. Patxi Amulet, hor konpon elkarteko kidea.
17: Urtean zehar lan egiten dugu, baina baionako bestetan implikatuak gira. Eguneko egunean, hemen ari bai gira bat airatzen besta herrikoiak izan ditezela, eta hemen uste dugu peinak eta elkarteek dute besta egiten, eta gure gola dela ba, besta eraikitzea.
16: Gainera, urtengo bestetan Euskarak protagonismo handia izan du hainbat gunetan. Joseba Erremundegi, Baionako auzapezordea.
18: Urte honetan, lekua egintzaiola Euskarari, badira hainbat aglaz gune, Patxa Plaza, Zuzurua, eta haipatzen algirituzke beste hainbat leku eta ara.
16: Eguerdiko amabietan Leon Erregea azken aldiz aterako da Herriko Etxeko balkoira, eta kontzertu nagusia gaur Andonio Jokiegik eskainiko du zazpiretan Espainiako atean. Beste amaierako ekitaldia gauerdiko amabietan izango da.

0: Eta goizeko 8:30 bitarte, Kirol albisteak, Xavier Mura, egunon.
1: Egunon, eta munduko kopa bia puntu, gaueko 9:00 hasiko da laburtez behin jokatzen den itzordu hori, futbol partidu nagusia, gaurko finala dakizuenez, Espainia-Argentina izango da gaueko 9:00, Espainiarrek bigarren garaikurra nahi dute, Argentinarrek laugarrena. Eta laugarren etapa garaipena hori xera, Tadej Pogačarrek turrean eskuratutakoa, mai gainean beste kolpe bat eman, eta elastiko horia sendotu du esloveniarrak gaur maila bereziko Plato di Solezon, mendatean amaiera. Arrauna, Galizian gaur bezean beste estropada bat, Buoko bandera, atzo txapelan, arraun lagunak ez seigarren garaipena, hori oren laugarren. CaixaBank Mastersak gaur bi itzordu Barakaldon, Ezkurdi Albizu Artola Rezusta, Otxandion, Elordi, Mariazkorena, Arazaba Zabaleta. John Ram, 11. postuan, lidertzatik lau kolpera, hasiko da jokatzen, British Openaren azken jardunaldian. Eta Herri Kirolak, Euskal Herriko Sega txapelketa Hernanin, atzo izeta 6. izan zen onena, Bilabonan, Euskal Pentatloiaren kanporaketan.
2: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
1: Eta lehiaketa amaitzera doa gaur finala. Munduko Kopako egutegi luze honetako 104. Partidua. Espainiak eta Argentinak jokatuko dute. Gaueko 9:00 hasiko da. Sekulako ikusmina piztu duen lehia New Yorksen. 82.000 ikusle izango dira ramaietan. Argentina egongo txapelduna da, baita Amerika kopakoa ere, Espainiarrak bereiz Europako txapeldunak dira, eta seguruenek munduko kopako leketanetan ondoen jokatu duen selezio da. Argentinak ordea ez du baino izan bore ematen, ofizien diko selezioa, eta noski, Leo Messi hortxe dute, Messiren azken partida undia izan daiteke gaurkoa. Juan Antonio Larrañaga, futbol adituaren ustez, finalak ez du ba favorito harri.
3: Favorito ezin dan? Oso zaila da. Zatea, zera, biak nik usten dut, joko desberdina okate, baina jo oso selekzio nahi da, jokalari hona dituzte, eta eusin momentutan, erabak eliteke, ez, eta nik usten dut, benetan partido final, on bat ikustuko gure izango dugula.
1: Eta Nerea Zuzberra den analizia iritziare jasone egenuke.
4: Nik uste eta talde bezala Espainia favoritua dada, ez da? Egia da agertu daudela bi selekzioak, ez da? Baina baita ere egia da, argi gelditzen ari dala, Argentinak gerra emateko etorri dala txapelketa honetara, ez da? Naiz eta arazoak izan txapelketan zehar, aldaketak ere bai egin dituen bere amaikakoan, azkeneko partidan ere egin zituen, begia da eskalonien Argentina garaitzea oso zaila dala, batez ere, naiz eta atzean egon marka joan, berpizten den taldea dalako eta lortzen duelako indarrori ateratzea partidei buelta emateko eta iraultzeko. Eta Espainiaren kasuan oraindik ez da ikusi atzean marka joan, ez da? Beti alde izan du partida, batez ere partiak menderatzeko gaitasun hori duelako, ez da? Batez ere baloiaren bidez, baino egia da behintzat, testu inguru horretara ohituta dagoela Argentinak, beraz Espainia horreatzen baldin bada marka gaiuan, beste partidak bezala izango da, eta Espainiaren kasuan ikusiko dugu horrelakorik gertatzen baldin bada, ea nola hartzen duten Luis de la Fuenteren kasuanetan gizonak.
1: Gaur beraz, esan darazela, gaueko 9:00 partidua, eta bart 3. postu erabakitzeko neorketa eroa Miamin, guztira 10 gol izan ziren. Inglaterrak 4-6 irabazizion Frantziari, 8-4 aurretizen Inglaterra atxean aldian, bigarren zatian Frantziarrak ukildu ziren markera joan 3-4, baina Inglaterra azkenean hausitu zen 4-6, netarako sakak 3 gol egin zituen Mapeke 2, guztira 10 gol sartu ditu munduko kopa honetan Real Madrideko aurrelariak. Munduko kopako historiako goletzailerik nagusiena da 22 golekin, Leo Messik baino bat gehiago, ikusteko dago Argentinarrak gaur finalean golen bat egingo ote duen. Eta hasi dira euskal taldeen lagundarteko partiduak, Realak atzo Zubietan bana berdindu zuen Racingen kontra, Matarazok bi amaikako desberdin zeleratu zituen, Oskar Osonek egin zuen txirurdinen gola, lehenengo zatiko 19. minutuan, Racingen gola 82. minutuan iritsi zen. Ritmo gutxiko norketa jokatu zuten bi taldeek. Atletikek 8-11 irabazi zuen Leioan, bertako taldearen kontra, erraz eta nahieran edin tarzitxan taldea, guruzetak 3 gol egin zituen, Jalok, Hierrok eta Navarrok bina gol, Berengarrek eta Artolak gol bana. Eta Alabesek bana berdindu zuen Guardian, Eibarren kontra, bi euskal talde zelaian, Jon Bautistak aurreatu zuen talde armagina, lehenengo zatian, bigarrenean, Marienok sartu zuen Alabesen gola. Berdinketa usteko, penalti jaurtiketek, erabaki zuten leia Alabesen alde.
2: Frantziako turra, Euskadi Irratian.
1: Urrean, gaur beste etapa gogor bat, ibilbidaren hasiera zailtasun handirik gabekoa, bigarrena berriz gogorra guztira egun da 83 kilometroko etapa, elmugatik edo elmugan bertan, maila bereziko Plateau de Solsom Breson mendatean, 11 kilometroko igora, 111ko penditza bataz beste. Pogatxarrek beste aukera bat izango du, tropela puskatzeko, atzoko etapan, azken mendatean eraso jo, eta laugarren garaipena eskuratu zuen UAE taldeko txirrendulari esloveniarrak, Adruz Arasoa lankidaren eskutik jasoa ez dagoen kronika.
5: Badu jada bere lehen argazkia Frantziako turrean bertan, ia mendate handi guztietan bezalaxe, Tadej Pogačar agertzen da besoak bosgoetako zerura jasotzen. Etapako azuen gogortasuna, lau mendate puntuagarri, horietako hiru lehen mailakoak eta denera 3800 metroko desnibel positiboa, 145 kilometrotan pilatuta. Iesaldia gorpuztu egin zen grande balon mendate luze eta zanean, eta bertan maila handiko etapa iztariak bildu ziren Tobias eta Ander Halan Johannesen bikiak, Valentin Parete Peintre, Ben Gili, Richard Carapaz eta Einer Rubio txerindulari onak bai, baina UAEk ez zuen utzi tartea 2 minututik gora joatea eta une oro kontrolpean izan zuen Iesaldia Pogačarren taldeak esloveniarrak ondoren azken estokada eman zezan. Esan eta egin Jageko erripa gogor eta estuetan tontorrerako kilometro terdiren faltan Pogačarrek sagarrondoa astindu zuen eta ezin izan zuen inork bere gurpila jarraitu. Azkenerako 25. Etapa garaipena Frantziako turrean berarentzat, sailkapen historikoan grande buklen etapa garaipen gehien dituen laugarren txirrindularia Andre Ledukekin batera eta 25. denera, baina laugarrena aurtengo edizioan. Bigarren izan zen Del Toro, 28 segundura, denbora berdinean 6 eta 44 Jonas Binego, Jon Izagirrelen valorazioa.
6: Bai, bagenik genola izango zala, egun gogorra, eta bueno, eguraldiare biskate gora beretxe izan da, zeuriarekin, eta bueno, jetxiretan, ba, bueno, biskate arriskutsua egon daguna, baina bueno, bagenik genola gaur zelkapen agusiko entzako izango zela eguna, eta bueno, ba, alik eta gehien tropelan egoten saietu gara, eta bueno, gero, ba, altzen einean, ba, indarrak gordetzen ez.
5: Sailkapen nagusian zulo areagotu egin du Pogik 4:30 Binegorekiko, 3. Renko Benepul 5:04 eta laugarren 6. podiumetik 15 segundura. Gaur, lehen aldiz Frantziako turrak dituen 113 urteetan, maila bereziko Plateau du Solsom mendatea igo beharko du tropelak. Bertan amaituko da 1500 metroko altuera.
1: Eta arrauna aldaketarik ez, maila nagusiko estropadetan, gizonezkoetan, Euskola Beligan, Orion nagusi atzo Galizan, txapelako banderan emakumezkotan, Euskotreligan, arraun lagunak garaile, 6-6 dara matza Joamari Etxabek gidatzen duen taldeak. Itziar Eguren, arraun taldeko presidenta.
7: Oso garrantzitsua gaur ere hemen irabazi izana, lehenengo bandera txapelak antolatzen duena Euskotreligan, eta ba oso ore handia da ez, ba gube izatea txapeldunak, eta ba, ikustea gure neskagoa nola gure arraloiak iko diala barkura, ba bandera astintzea.
1: Donostia arraun lagunak egindako denbora, 10:53, bigaren Tolosa aldea, 4 segundura, 3. San Juan, 8. zelkapen nausian arraun lagunakek 48 puntu ditu, bigarna da Tolosa aldea 12 puntura. Eusko Labeligan Orioren 4. banderatzo txapelan, Jon Olasagasti, Orioko presidenta.
8: Bai, beti otega kontua esaten hor, azeteko denbora oiko barrera hori hortik behera ibili berko genukela, ekipo gehienak azeten daudenak, eta bueno, gure xa hoi da, hortik nik uste ekipo gehiok hasiko jala limatzen denbora hori, baina bueno, gaurkoa nik uste bide hona gala hori joantzat.
1: San Nikolasek egindako denbora 19:42, bigarren zierban atzo 12 segundura, 3. Ondarribia 16. Zalgapen nagusian Oriok 68 puntu ditu, bigarna da Bermeo 6 puntura, atzo Bermeo laugarna izan zen estropadan. Eta kae bat ligan, atzo, bueno, horretu ezagun hori bai, gaur bertan Galizan beste estropa izango dugula, Bueuko bandera, eta noski gurean jarretzeko gara izango zue, goizeko amaiketatik aurrera. Eta bigarren mailara jetxitan, kae bat ligan, atzo Erandion Deustoren garaipena, bigarren Zumaia, hirugarren Zarautz, eta estropadaren muberean, kae biligan Kastrok irabazi zuen. Gaur Portugaleten, kae biligako estropada, arratsaldeko ordu batean, ere muorretan, Ete ligako estropa da eguardiko amabietan. Eskupilotan Bermeo iriko bigare finaurreko atzo, Lasok eta Iztuetak hogeita bi eta hogeita bat partiu estua lortu zuten, irabazi zuten Artola eta Mariez Kurrendaren kontra. Gaur Kaxamak Mastersak bi itzordu izango ditu Barakaldon, Eskurdia eta Albizu, Artola eta Rezustaren kontra Utsandion Elordi eta Mariez Kurrena Larrazabal eta Zabaletaren kontra. Eta bide batez zeko gora ezagun gaur Euskal Herriko Herriarteko txapelketako finala jokatuko dela, goizeko hamaiketan hasita Zumarragako pilotalekuan, Beloki pilotalekuan, Hernani eta Leitza aurrez aurre. Euskal Pentatloia izeta zigarna izan zen atzo honena, Bilabonan jokatutako kanporaketan. Aiarra beraz, finalen izango da, baita beste hauek ere, Xabat Olaizola, Jokin Ureta Bizkaia, Zela Ilaugarrena, Beña Telleria eta Juren Kañamares. Sei kirolari, hauek jokoan izango dute txapela irailaren 26an Azpeitian. Andone Irureta Goiena izeta zigarrena, erraz aritu zen atzoko saioan.
9: Ai, disfruta benetez, ikusien marka zintzalain, gizakura dozoko gora esun, markatik urruti, baina ikusetan ean aurrenengo plaza salaneria, ba. Disfruta txea, ez? Zenean, irabazte torre naiz, aurrenengo posto mila torre naiz, zaten un amen jodortzela el martillazo zateana.
1: Bo, eta finalean, bosgarren tituloren bila irtengo du berak.
9: Bai, ez, azkenean nik hori ustez beti da kadela sama hori, ez dakit hona otxarra zerren, nik ondo hartzet, azkenean meritua dakalako izangoa, eta iteko nao, itea noa, eta a ber, bozkaren otxapel hori lortzen.
1: Atzo beraz, izeta zeigarren honena, eta Julen Kañamares zeigarren ozta, baina hau ere finalen izango daba.
10: Etxeko numeroak inezkeo besatzen gero horri bliko gainela, eta bueno, hola sortatu eta pozik. Miki da gaurko plaza nahiko gorra izan duela, gizaproba asko entzezon, eta hor den boa joatea herrexa da, beraz, nire duda baneuzkai, minio, bai. Ja urte batzu da mazkit, berroka hontan, eta normalen berrik eta koste jentzaio. Urre gortan iba zaixango izango dut, minio, bueno, orte mitzetongi sortatua.
1: Eta gaur Euskal Herriko Sega txapelketa errane itzordu egordiko amabita, Julen Gabirondo, Mikel Izartza, eta Oier Urkola txapelaren mila. Golfean John Ramek British Openeko azken jardualderi ekingo dio, arratsaldeko ordubiak, bos gutxitan, barrikako jokalaria zelgapeneko amaika arnada lau kolpe pararen azpitik. Atletismoan Barte Londresko proba, diamantezko liga, eta John Kerr Britaniarrak milako marka ondudu 3 minutu, 42 segundo, eta 76 egunen, El Guerrero Maroko harraren eskuetan zegoen aurreko marka, 27 urte darrean ondako marka, atzo esan bezala Josh Kerrek bota zuen. Eta 20 urte zazpikoen Espainiako txapelketan Ander Garaiar atzo garaile 10 segundo eta 26 egunen, Oiartzuarrak Espainiako marka ondudu, hori bai izkiotan min hartu zuen. Eta bate formula Belgikako sari nagusia, Kimi Antunelli atzo azkarrena, gaur iruretan izango da proba, Spa Francorchamps zirkuituan, eta igeriketa, Getaria Zarautz zeharkaldia, 54. ekitaldia, goizeko hamaiketan hastekoa, 3,400 igerilarik hartuko dute parte.
0: Goizeko 8:30 jota, errepidezaren nagusira begiratuta ez dagoela ordunetan apartekorik, horixe segurtasun sailen esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako giro eguzkitsua, iragarri digu Euskal Metetik Maialen Martijak.
11: Ipar partean batez ere, bueno, goizeko ordu batzuk beharko ditu jasotzeko, baina gaur eguerdirako ia denean eguzkitzu egotea espero dugu. Atzo lainoak eugariak izan ziren hainbat tokitan, baina gaur argitzeko aukera izango duela ematen du, eta beraz ondorioz temperatura atzo baino gehiago igoko da oraindik ere. Gaur termometroak 30 gradura hurbilduko dira kosta partean, 27, 28 graduren bueltan ibiliko dira, eta barnealdeko toki askotan batan aforoko toki gehienetan muga horretatik 30 horietatik gora ere joango dira maksimoak. Beraz, eguzkiak gaur aginduko du oroar eta temperatura igo egingo da.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.

Berastegi.

0: Mundialak saioan, orain arte jokatu diren gizonezkoen 22 munduko futbol txapelketen errepasoa egiten ari gara. Txapelketek eman dituzten une, partida eta izar mundialenak zeintzuk izan diren gogoratzeko asmoz. Jokatu diren azken bi munduko futbol txapelketen analisia egingo dugu Mundialak saioaren atal honetan. 2018koa Errusian Frantziak irabazi zuen eta 2022an Katarren Argentinak altxatu zuen garaikurra.
1: Azken bitxapelketa horiek aztertzeko gurekin da Nerea Zuzberro, etxeko lagun, futbola deitu eta analista. Nerea, kaixo.
2: Kaixo.
1: Bueno, munduko futbol txapelketa agian ez da zure iritzia, baina da futbola maite dutenentzat dagoen zitarik importantena, politena, ez?
2: Bai, nola ez, nik uste xarma berezia duela, ez da, menegia da Europa mailan ere Eurokopa daukagula, baina azkenean selekzioe haundiei begiratzen baldin bali diogun, nik uste garrantzitsua dela kontinente ezberdinen presentzia dukitzea, batez ere esango nuke Ego Amerikarren presentzia dukitzea, bakasu honetan esaterako Brasil eta Argentina oso selekzio potenteak direlako, ez da? Eta zentzu horretan ere, deigarria iruditzen zait ikustea munduko kopetan, zenolako atxikimendua duten herrialde ezberdinentzat bere selekzioarekiko, ezta? Eta nola horrek baldintzatzen duen bere lehiakortasuna, nola bait, ezta? Ez bakarrik hemen, ba, agian atxikimendu hori izateko aukerarik ez daukagalako, esango nuke, estatu mailan ere bai, agian maitatuagoak direla klubak selekzioa baino, ezta? Nik esango nuke, Espainiako ligan agian beste kultura bat dagoela horren guruan, beraz bai, polita iruditzen zait, ba, azkenean, herrialde ezberdinetan nola bizitzen duten ere ikustea.
1: Zein da gogoratzen duzun lehen da biziko mundiala? Edo zu konstiente zinen aia ikusi zenuela?
2: Ba, 2002 esango nuke, Ego Koreakoa, eta gainera gogoratzen dut, ezta, ze final laurdenetan Ego Koreak kanporatu zuen Espainia, polemika egon zan horren inguruan, eta orduan, bueno, gogoratzen dut, ezta, horren inguruan hitz egiten zala, baita ere Asiako selekzioren agerpenike nabarmenena izan dalako Ego Koreako mundiale hori orain arte, eta nik uste hori izango litzatekeela horrela nire lehenengo oroitzapena, gero Ronaldok egin zitun bigolak, Brasilentzat
1: finalean. Ronaldoren horrazkera gian ere bai, ez?
2: Baita ere. Nik esan nuke hori dala gian, nire lehenengo oroimena.
1: Eta bereziena, edo gehien gustoko duzuna, ze, klaro, zuke aztertu dituzu mundialak, edo ikusi dituzu mundialak, sale bezala, gero, sale bezala ere bai, baina ja, beste ikuspuntua adituago batetik, edo lan arlotik ere idatzi izan duzu mundialen inguruan, ezagite, beste oroitzapenen bat badaukazu hor, gordeta edo berezia dena.
2: Asko ditut, ezta? Baino onartuko dizut jaseraseratik agian onenak eta txarrenak Messiri eta batez ere Argentinari lotuta daudela, ezta? Ba, batez ere bere ibilbidea jarraitu dudalako. Tarduan aipatuko nuke, ba, agian 2010ean nire helduaroko lehenengo mundiala, gogoratzen den nola final laurdenetan Argentinak utxeta lau Alemaniaren aurka galdu zuela, Maradona hautatzailea ezala, ni gainera gogoratzen dut egun hartan jaso behar nituela selekzioko notak eta berandu iritsi nintzala, ze eta baten gelditu nintzen, justo partida hori ikusteko, ezta? Ta kolpelatza izan zen.
1: Naiz eta selektibidadearena edo selekzioarena?
2: Argentinarena, kolpelatza. Naiz eta agian hor oinarririk ez zuen aurrerago iristeko, ezta? Agian ez taldea proposik ez, bueno, ba, entrenatzailearekin ere ez da bai da, zegoen, baina ere kolpelatza izan zen, eta gero 2014an ere finala Alemaniaren aurka galdu egin zuen Argentinak, beraz hor, azkeneko urteetan behintzat badirudi Alemania bomba mubeltza edo izan dela Argentinaren zat.
3: Настоящий фаворит.
4: И даже свободнее себя чувствует. Классный пас. Мбаппе!
5: 4-1! 4-1!
4: Мбаппе! Шикарный удар!
0: 2018-an, Errusian jokatu zen txapelketa gauza askorengatik izango da gogoratua. Adibidez, bar sistema lehen aldiz erabili zen munduko futbol txapelketa batean. Eta esan daiteke horrek, jokoan eta emaitzetan, eragin handia izan zuen.
1: Ответ die Deschampen Frantziak, lapurtarra hautatzaile zela, ba Frantziak irabazi zuen 2018ko txapelketa. Orokorrean Nerea, ze hori izapen duzu 2018ko zita hartatik?
2: Ba, nik esango nuke 2018ko munduko kopa inflexio puntu bat izan zala futbolarentzat orokorrean, ezta? Zukopetu duzu barro hori, baina nik esango nuke Frantziak, Deschampen Frantziak nolabait gaur egungo joerak edo azkeneko urteetako joerak nolabait markatu zituela, ezta? Ze 2010ean eta 2014ean txapeldun atera ziren selekzioak Espainia eta Alemania agian beste motatako joko eredu batzuk erabili zituzten, ezta? Hori da, kombinatiboagoak, nolabait transizio gutxiago ikusten genituen, agian gehiago eraso posizionala erabiltzen zuten pase motzen bidez, eta zentzu horretan Frantzia aitzindaria izan zen, ezta? Azkenean beste motatako jokalari batzuk zituen eta gaur egungo tendentzia markatu zitun, azkenean transizioetara bideratuta, baloi geldika ere bai garrantzi handia izan zuen munduko kopa hartan, beraz esango nuke nolabait balio izan zuela, ba gauzak pixka bat aldatzeko futbolean.
1: Datuak begiratuta, golen 143 estrategia jokaldietan sartu zen, eta 29 penalti, inoiz baino gehiago. Aurreko marka 1978an 18 penalti. Barra tartean noski horrek gauzak asko aldatzen ditu. Nik irudipena daukat eta ea zuke irudipen hori partekatzen duzun, mundiala ez zela, mundial guztiak dire ikusgarriak, ikusteko gogoa daukagulako, baina joko aldetik igual maila eta ja ikusgarritasun hori ez zuela aparte izan.
2: Bai, egia da bagian partida gogoratzekoak ez zituela utzi, ezta? Partida handi asko ez zituela utzi, gainera finala ere bai izan oso lehiatu da izan, agian ba 2022an gertatu zen ez bezala, ezta? Baina nik bai lenguari pixka bat helduta aipatuko nuke Frantzia aitzindaria izan zala, ezta? Azkenean gogora dezakegun talde bat zuela eta joko eredu bat oso argia zuen ere bai eta gainera pieza proposak joko eredueri aurrera eramateko, ezta? Eta baloi geldikaren inguruan aipatu dezula ere bai, bueno, azkenean finala hartan lehenengo hiru golak, ze azkenean 4-2 bukatzen du partida, baloi geldikan iristen dira, ezta? Final erdietan ere bai Frantziak untitiren bidez lortzen du beste gol bat baloi geldikan, beraz esango nuke finkatu zituela bi tendentzia hoiek, ezta? Bai, baloi geldikaren inguruan, bai transizioen kontrarasoen inguruan.
1: Deschampen Frantzia definitzeko eskatuko banizu, ez dakit nola definituko zenukezuk jokatzeko modua taldearen izaera, ez dakit, bueno, gauza tipikoa dira, ez fisikoa, praktikoa, pragmatikoa, ez dakit zuk ze definizio futbolistikoa egiten duzu.
2: Bai, sendoa. Nik batez ere sendoa esango nuke, ez da, azkenean aipatu duan bezala, batez ere nabarmenduko nuke, lerro guztietan zituela pieza egokiak, ba, joko eredu hori aurrera eramateko, ez da, azkenean sensazioa zen, makina perfektu gisa funtzionatzen zuela, ez da, ez da, zentzu horretan nik esango nuke pixka bat hor dena orkestatzen zuen jokalaria, edo behintzat nire sensazioa zen, Griezmannek pixka bat lotura lanak egiten zituela, bai Frantziak baloia zuenean, bai ez zuenean ere bai, ez da, ze zuenean nolabait, azkenean jaurtitzaileri konena zan kontraera sorretara ateratzeko gaitasun hori zuen, bai nolabait aurpegiz Pogbarekin harreman hori egiteko, bai zuzenean bideratzeko kanpoko erreietara, eta galtzen zuenean Frantziak baloia, esango nuke ba zatitzera joera zuen talde bat lotzen zuela ere bai, zehazkenean Deschampek erabiltzen zuen 4-2-3 bateko marrazki hori, bera erdipunta lanetan nolabait agintzen zuen eta lotzen zuen pasatitzera joera zuen talde bat.
1: Griezmann talde hartan lotura egiten zuena, baina bueno, Mbappéri gabe ere ezin da ulertu, ez? Munduko futbol txapelketa hau, ez? Bere agerraldia esenatoki nagusian, Monakon eta PSG-en ibili ostean, eta bueno, noski, Mbappek ere eman zion diferentzia hori, ez, Griezmannekin batera.
2: Bai, gainera, ematen zion nolabait azkartasun hori eta sakontasun hori espaziora juteko, ez da? Lehen aipatu ditugu, iru gol sartu zirela finalean baloi geldikan, lehenengo iru golak, eta niko gratzen dute batez ere iru eta batekoa Frantziarana, ze final hartan batez ere Deschampek ematen duenean agindu bat gauzak aldatzen dira asko, ze lehenengo zatian egia da nahiko lehiatuta egon zala, parekatuagoa egon zala Kroazia eta Frantziaren arteko partida hori, baina bigarren zatian agintzen dio nolabait Mbappéri pixka bat geixiago finkatzeko kanpoalde horretan, eskuinegalean jokatzen zuen bere egunean, ez ezkerrean, ez aurrelari moduan, eskuinean sakontasuna emateko. Eta momentu honetan pixka bat irekintzen denean partida nolabait, eta azkenean Frantzia joeratzen duenean bera denbora guztian espazioan bilatzeko, espaziora erasotzeko, ze orain ere bai egiten du, baino gazteago zanean gehiago egiten zuen, ez da, espaziora gehiago joten zuen Mbappé, ba orduan partida guztiz aldatzen da. Orduan bai, azkenean bera eta Matuidi beste galean, jokalari oso garrantzitsuak ziren, ba Frantzia hori ondo funtzionatzeko.
1: Frantziak ondo funtzionatzeaz, bada datu ikaragarri bat, Giroud, zen aurrelaria, taldeko aurrelaria, 5 minutu baino gehiago jokatu zituen, ez zuen jaurtiketa bakar bat egin. Iruzutu inen artean, edo jortiketa bakar bat ere, txapelketa guztian.
2: Bai, bueno, azkenean nik esango nuke, naiz eta datu hori deigarria dan, eta adierazgarria ere bai, bera zala aurrelari perfektoa nolabait edo aproposena joko eredu hori nolabait jazteko. Ez da, zelena aipatu dugu, ba, Griezmannek lotura lanak egiten zituela, eta Giruden kasuan Frantziak behar zuen horrelako aurrelari mota bat bizkarrez jokatzeko gaitasuna zuena, batez ere, azkenean zuk baldin badituzu bi errei horietan, Mamatuidi, ba, Mbappé, sakontasuna ematen duten jokalariak, bagian paralelismo bat egitearen Atletiki gertatzen zaion bezala, ez da, ba, Nico Williams, Iñaki Williams, espaziora juteko, Guruzeta, motatako aurrelari bat da nolabait, ba, ateratzen duela defentsalerroa, aurkariaren defentsalerroa, espazio joik sortzeko, eta Girudek paper hori egiten zuen, ez da, azkenean nolabait erakartzen zitun aurkariaren erdiko atzelariak, espazioak sortzeko, eta Mbappek eta Matuidik, ba, espazioak erasotzeko.
1: Segurunik, talde ikusgarriagoak edo ikusteko politagoak zirenak, Kroazia bera, ez, finalean, finala galdu egin zuen, 4-1 aurreratu zen Frantzia, gero bueno, pixka bat markagabioa txukundu zuen 4-2. Kroazia hori bere historiako honen entxuetako bat, Rakitic, Modric, izaera eta teknika zeukan selekzio bat, ez? Izaera hondikoa, baina, bueno, beti lurralde hartako jokalariek ere izatu dute, baina gero teknikoki ere oso taldeia joa, Perisic eta horrelakoekin.
2: Kalitate handiko selekzioa, ez da, ia da bazkenean, begira guztiak nolabait juntzirala Modricen gane nolabait, azkenean selekzio horretako giltzarria eta itxosargia zan nolabait, baina egia da bazkenean talentu duen jokalari asko zituela, Mantxukitzek azkenean ere bai jazten zuen nolabait golekin ba ezela jerdi horretan zuen kalitate handi hori, eta nik munduko kopa horretan ere nabarmenduko nuke Belgika. Niri Roberto Martínezen Belgika irudizitzaidan. Ez bakarrik talde polita ikusteko eta erakargarria, baizik eta aipatuko nuke modernoa ere bai. Ez da, ze garai hartan etzanan bateri oikoa berak erabiltzen zuen ez jokoredua ez marrazkia erabiltzea. Ez da, ze bera iru erdiko atzelari finkoekin jokatzen zuen, esango nuke bat iru lau iruko bat erabiltzen zuela, gaur egun oso oikoa, oso modan dagoena, baino garai hartan etzanain oikoa. Eta gero, ba, izar nagus ziak agertzen ziren De Bruin, askatasun handiarekin jokaldiak antolatzeko eta baloi jari hori lortzeko eta Hazarde amaierarako. Ez da gehiago talukaku, bueno, bere lan egiten, nola bait erdiko atzelariekin, ez da? Baino batez ere oso talde erasokorra zan, vertikala zan eta azkenean aipatu dudan bezala, ba nolabait ematen du gaur egungo talde bat eta hori gertatu izan zan, ba 2018ko munduko kopan.
0: Bi ko mundiala Katarren jokatu zen eta beraz lehen aldiz herrialde arabiar batean. Messiren Argentina garaile, baina kirol arlotik kanpoko kontuek ere zeresan handia eman zuten. Qatargate edo FIFA auziek zipriztindutako txapelketa izan zen, non giza eskubideen aldeko aldarri nabarmena egin zuten hainbatek.
5: The team had wanted to wear One Love armbands in protest at Qatar's ban on same-sex relationships. The Socceroos say the furor is exactly why they made their views clear in a video before the tournament started.
0: Inoizko mundialik garestiena ere izan omen zen, eta hainbat edabideren kalkuluen arabera, estadioak eraikitzen, ondoko herrialdetatik etorritako 6.000 langile baino gehiago hil ziren.
6: Now, BBC investigations uncovered evidence that migrants working on infrastructure projects in the final months before the tournament have died or suffered abuse, despite assurances from the Qatari government that the situation would improve.
1: Horrekin batera, lehen mundiala izan zen, neguan jokatzen, alegia, hemengo egutegia, Europako kluben egutegia eta bar,

0: ezta?
1: Aria gutxiago jokatuta doaz.
0: Ez bakarrik gutxiago baizik eta azkenean denboraldiak nolabait fisikoki edo arlo fisikoan prestatzen direla ba errendimendu piko altu batzuk edukitzeko eta beste batzuk jaitsiera bere errendimenduan. Ez eta normalean azaroan abenduan izateko piko hori errendimenduarena prestatzen dira, gero pixka bat urtarrilean otsailean jaisten da eta denboraldiaren bukaeran azkenean partida garrantzitsuenak jokatzen direnean ba berriz ere ba momenturik onenean edo egoteko prestatzen dira, ezta? Beraz, esango nuke Europan jokatzen duten jokalariak iritsi zirela bere momenturik onenean munduko kopa hori jokatzera, arlo fisikoan ari naiz.
1: 2018an bezala, Italia zen zailkatu, Eurokopa irabazita zetorren, 2018an zen zailkatu, 20ko Eurokopa irabazi zuen, 21koa, eta mundiala berriz ez zuen jokatu. Eta multzoen fasean, bi gauza, beste gauza bat zuen artean abarbendu daitezkenak, berriz Alemaniak ez zuela munduko txapelketaren lehen fasori gainditu, eta bestea, ba, Saudi Arabiak Argentina menderatu zuela, eta ara non, hautatzaileak esan zuen, bueno, guk Argentina irabazi diogu, baina Argentinak orain munduko futbol txapelketa irabaziko du. Ez usteko ikaragarria, ze denek esaten zuen, mundu guztiak esaten zuen. Messiren lehen aukera da, eta lehenengo partida galdu Saudi Arabiaren kontra.
0: Ez da lehenengo selekzioa Argentina, lehenengo partida multzoen fasean egaltzen duena.
1: Uste dut Espainiari pasatzen zaiola, 2010an, ez?
0: Hori da, Espainiari egertatu zaion aurrekari bakarra da Argentinarekin, ez da? Eta azkenean ikustete Argentinari nolabait balio izan zitzaiola porrotori pixka bate oinak lurrean jartzeko, ez da? Ze gogoratu behar dugu, Argentina iritsi zala munduko kopa horretara azkeneko 36 partida ez galduta. Ezta? Eta nik uste, bazkenean horrek nolabait indartu egin zuela selekzioa talde bezala. Eta oso digarria da aipatzen dezuna, bazkenean Herberren Artek esan zuela hori. Ezta? Naiz eta galdu Argentina txapelduna aterako zala.
1: Argentina egon zen urrengo partietan, sailkapen faseko urrengo partietan ja utxe egiteko tarteri gabe eta Messi agertu zen partida batzuetan. Partida horrek ere aldatu zuen pixka bat Scaloniren Argentina, ez? Sartu ziren hiru jokalari ordura arte ez ezagunak zirenak, ez? Enzo, McAllister eta Julián.
0: Bai, Scalonik eman zuen elkarrizketa bat, nunberak aipatzen zuen gauza oso interesgarri bat, eta zan, lehen aipatu egun munduko koparen inguruan, 2018koa, bazkenean bere sensazioa zala futbola, bazkenean transizioetara zijoala, horrelako tendentziak, baina bera konturatu egin zala, jokalari argentinarra etzala horrelakoa, ez da? Etzala, ez zituela horrelako bertuteak, eta etzala horrelakoa, ez da? Beste ezaugarri batzuk zituela. Eta azkenean, belaunaldi aldaketa hori, aipatzen ari zaren, ba, jokalari berrien sartze hori, eman ziona zan, argentinari zan beste izaera bat eta beste nortasun bat, beste joko eredu bat aurrera eramateko gaitasuna. Ez da azkenean Scaloniren Argentina oso funtzionala zan, deitzen den bezala. Ez da azkenean berak jokalari asko baloiaren inguruan pilatzen zituen, baloiaren inguruan mugitzen ziren, pase motzen bidez, azkenean hor tarte bat argertzen zen arte desorekak sortzeko eta normalean horiek Messi edo Di Maria ziran, ez da? Beraz beste motatako talde bat zan, egia da esango nukela Mexiko izan zala eta gainera Messik egin zuen lehenengo gola. Hor, Argentina horrentzat inflexio puntua, kasu honetan positiboa, bere garaian Espainiarentzat zelenok aipatu egure bai lehenengo partida galdu dituela. Hori da, eta baita Txilek ere bai hor indar hori eman zion, eta Argentinaren kasuan esango nuke Mexiko izan zala, inflexio puntu hori.
1: Ez pentsa, Argentinaren bidea finalera arte erraza izan zenik. Bueno, finalera diak salbu, ze finalera etan korazari erraz irabazi zioten. Australiaren kontra sufritu egin zuen, eta zer esanik ez Herberen kontra, andapaia bobo. Horregatik gogoratutako finalerdiura, ez? Bi eta utxa irabazten hasi, gero Herberek aldaketa egin, Beckhorst sartu zuten, bi falta, bi jokaldi, bi gol eta 10 minutuko tartean ustez izan ziren eta gero penaltietan. Argentinaren bidea finalera arte, finalerdiak ekenduta, izan zen ere, oraindik ere sufritzearena, ez?
0: Bueno, Herbereak beti Argentina behartzen du, ze lehen aipatu egun 2014 munduko kopa horretan Argentina finalera iristen dena eta azkenean galtzen duela Alemaniaren aurka ere, finalerdietan Herbereak agertzen dira eta penaltietara eramaten du Argentina eta kasu honetan ba final laurdenetan ere penaltietara eramaten du eta gainera hor binako hori arauzko azkeneko minutuan ia egin da.
1: Falta raro batekin eta abar.
0: Hori da. Eta azkenean ikuste horrek ere bai indartu zuela Argentina talde bezala. Ez da edo behintzat nabarmentzekoa da Argentina zutitu egin zala eta berregin egin zala. Ez da bat ere erresa azkenean izan dezunean partida irabazita, bueno, ba onartzea nolabait.
1: Indartzen joan zen, ez? Munduko txapelketan izaera hori lortzen joan zen sufritzearen poderioz, ez?
0: Eta zentzu horretan, esango nuke, egia da oso kritikatua izan dela Messi ba handa paia bobo esaldi horren inguruan, azkenean anekdotaz aparte nolabait. Nik esango nuke, taldeari nolabait liderrogo adierazgarri hori eman ziola, ez da? Nik uste hori esan da nolabait agian tontakeri bat iruditzen zala, bazkenean bere izaera atera zuen nolabait.

0: Eta hori ere bai, indartu zuela talde bezala Argentina.
1: Argentinarekin paraleloki, Frantziak segitu zen finalera arte bere betiko bidearekin, sufritu, atzean sartu, kontrarasoan atera, Mbappé ale eta hobe batekin, ze Mbappé 2018an uste 18 emeretzi urte zituela, Mbappé ez dugu esango heldutasunean, baina ja beste Mbappé bat, hobea, eta ez da erraza, Marokoren aurka dibidez finalerdietan irabazi zuen, utxeta bat, Giroud orain bai gol bat egin zuen, eta finala, Txapeldunen ligan Liverpool Milan irui eta irukori aipatzen dugun moduan, ba uste dut, hau dela final hori izan dela, inoiz, nik behintzat ikusi duan onena.
0: Bai, lehenik eta behin, bueno, Frantzian olabaite alderatuta 2018koarekin, aipatuko nuke begia da joko eredu berdina eta automatismo berdinak mantentzen zituela, baina pieza batzuk aldatuta, ezta? Batez ere lesioak dela, eta hartzen baldin badugu 2018ko finalan aritzen den amaikako hori, baldaketa ugari daude, adibidez ez daude Umtiti, Pavard, Kante, Pogba, hoiek desagertzen direa, batez ere lesioak direla, eta nik uste hori Frantziari mesedea intziola. Ze, goxe hori mantentzea munduko kopa bat irabazi dezunean, ez da batera erresa, eta zaket aldaketa behartuta horrek nola bait, azkenean ikustet indarra eman ziola berera jarraitzeko Frantziari. Eta lehen aipatu dezu ere bai, bueno, ba, finala, ez da, nola izan zan finala hori, Maroko ere bai, finalerdietan azkenean lortzen duela gainditzen, baino, Marokoren ibilbidea, bai, Marokoren ibilbidean ere behintzat, gustatu zitzaidan eta gainera disfrutatu egin nun, ez da, ze azkenean oso selekzio langilea, dala aipatuko nuke, eta langilea izan da, eta batez ere goraipatuz balorik gabe egiten zuen lehen bikain hori, lau bost bateko batean finkatuta, gainera kontuan izan da, Walid Regragik oso denbora gutxi izan zuela, ze mundial astear, iaia.
1: Aste
0: batzuk, bai, mundial astear hartzen duela selekzioa, oso denbora gutxi izan zuen lan egiteko, eta lare, zenolako blan bikaina egiten zuen talde horrek baskulazioetan, oso solidarioa, ebere lerroak gertua izan da, eta azken Espainiak aleratu zuen ere, bai, eza, bueno, bai, bilbide bikaina egin zuen, eta finalaren inguruan.
1: Finalaik aragarra izan zen.
0: Ba, historiarik onena esatu dute, eza, eta...
1: Bueno, neri, ala iritzaz, behintzat, ikusi ditudaren artean, bai, behintzat, bi eta us Argentina oso nagusi,
0: bai.
1: Gero ez dakik guzer gertatu zen hor, baina Mbappé agertu zen, bi gole egin zituen, eta luzapena, luzapenean Argentina berriz ere aurre hartzen du, Mbappek berriz ere gola egiten du, penalti zuztot bi egin zituela, eta gero retortzen da Dibu Martinezek muanirik eratu zion, ez? Geldik eta hori, ez? Mbappek buruz esan behar da, final batean hat-trick egiten duen bigarren jokalaria dela, Jof Hurstek egin zuen eta Mbappek bigarrena. Finala izan zen ikaragarria, iru eta iru, gero penaltiak, eske deskribatzeko zaia, ez? Tarteka Argentina oso ondo, eta gero beldurra sartu zitzaion, irabaztearen edo.
0: Lehenengo zati Argentinarena izan zan, zuk aipatu duzun bezala, gainera baile bat izan zan, oso nagusi izan zan lehenengo zatian Argentina, azkenean lehenago aipatu dugun, ba, jokori egiten, Frantziaren guztiz kontrakoa dana, ez da, azkenean pasemotzaren bidez, eta batez ere baloi jabetza oso altua izan da, eta bigarren zatian partiderik izan danean, nik ez nuke esango ba azkenean hor pixkat beldurra sartzen zaiolako baizik eta partiderik itzen dalako, azkenean kontrol hori mantentzea arauzko denbora osoan oso zaila da eta partiderik itzen danean azkenean islatzen da Frantziaren nagusitasuna horrelako testu inguruetan, ez da espazioa agertzen direnean batez ere.
1: Eta gero torri zen diguren festa, ez? Dantza eta penaltiak gelditu eta aurrez muan iri egin zion hori, ja iru eta irukoarekin. Bueno, ba, final hori penaltietara eramateko, eta gero penaltietan, ba, Martinez agertu zen dantza, eta penaltiak geldituta.
0: Bai, nik esango dizut, Mbappé Messi bai, noski baietz, baina nik esango dizut, dibu dala, final horretako protagonista nagusia. Mm-hmm. Ez bakarrik egiten dion geldik eta horrengatik kolomuan iri, azkenean erabakagarri osoa izaten dala, baizik eta penalti txanda horretan guztiz baldintzatzen du psikologikoki.
1: Gainera, erberetako penalti txanda ere bazagoen,
0: baitare,
1: eta...
0: Baitare, aurrekari moduan, ez da? Baina psikologikoki Frantziako jaurtitzaile guztiak baldintzatzen ditu. Bere keinuekin egiten duen bakauzako itzaren gatik prestatu da zegoen.
1: Amaitu horretik bikontu, batetik ez dute aipatu gabe utzen Di Maria, ze bereziki finalean, ze aurrez ustut partia batzuk ez zituela jokatu, Scaloniek izaten dio, jokatuko duzu ezkerrean, honengatik eta honengatik, eta ondo ateratzen zaio, gol batera egiten du taldearen aukera ikarregarriga batean, eta nolabait ere, Messiren lagun izan den hori ere hor dago, eta erabaki garra izaten da finalean, ez? Bakarre gazteak, McAllister, Dibu, Di Maria ere bai.
0: Bai, azkenean, garrantzitsua izan zen Argentinaren zate belaunaldi aldaketa hori, lehen aipatu duguna, ba, jokalari gazteak sartuta, ba, aurreko belaunaldiak azkenean porrot asko zera matzalako bere sorbaldetan, ez da? Baina Di Maria mantentzen du, zuek betu bezun bezala, ba, Messiren kide moduan edo azkenean bere ibilbide osoan egon den jokalari bat, eta garrantzitsua izaten da, ba, azkenean aipatu duzun bezala, ba, gol bat egiten du, finalen egiten du, beraz, bueno, azkenean figura oso garrantzitsua izan zen munduko koparretan ere bai.
1: Eta noski, Messi, golak iaia partida guztietan, nik esan badezaket, jendezko pentsatzen duena da, justizia egin zela bengoz, Messirekin, ez?
0: Nik zer esango izut, ba. Azkenean onartu baldin badizut Messi zalean naizela, ba bai, azkenean ikuste dute futbolak maite duen orok, maite behar duela Messi. Eta azkenean nik uste bai bere ibilbide, kirolibilbidearen eginda izan zala, munduko kopa hori irabaztea, areda gaiago kontuan izan daba momentu latzak beze izan dituela bere selekzioan.
1: Selekzioa eta...
0: Hori da, aipatu zuen, utzi behar zuela, batez ere batxileren aurka bi Amerika Kopa hoiek galdue ostean, gainera, ba, bueno, ba, beti zalantzan egon da, bere herrialdean, beti Maradonaren mamua, eza, oso gazte...
1: Eta gero etzuela sentitzen Argentina, Espainian azitako azelako, bueno, Katalunian azitako azelako.
0: Oso gazte juntzala Espainiara, zuka aipatzen ari zanen bezala, esaten zan Argentina, eza, eta azkenean nik uste zama hori gainetik kentzen lortu egin duela ba munduko kopa hori altxata.
1: Oso diferente, ez? 2018koarekin alderatuta mundiala eta finala berezik, ez?
0: Bai, oso ezberdina. Leheno komentatu behar nizun gainera Frantzia bi finaletan agertzen dalako, ze aztuta nuen. Badakizu zenbateko baloia betza izan zuen 2018ko munduko kopan Frantzia?
1: Ba, berrogeia izango zen, horrelako zerbait.
0: Euneko 34.
1: Dena hartuta, ez?
0: Dena hartuta. Eta horrek azkenean asko esaten dizu, seguraski Argentinaren aurka gehiago izango zen, ze azkenean aipatu dugu bezala, ba, testu inguru aldaketak egon ziren final horretan, fase ezberdinak, baino 2018koan nik uste hori dala adierazgarririk onena explikatzeko nolakoa dan de Champen Frantzia.
1: Eta horregatik ja, txapelketa hori azeta, ba, Messi sartu zen ja, zagit Maradonaren pare, baina Argentinan Maradona delako beste gauzaba, baina behintzat, Messi ere esan zuen, bueno, nik ere badaukat bat irabazeta. Lehen ez du gaipatu, baina ipatzeko modukoa da, de Champek 2018ko mundiala irazizu lautatzaile bezala, eta beken bauerta zagaiorekin batera bihurtu zela irugarren pertsona hautatzaile eta jokalari bezala, irabazi zituena. Amaizeko nerea, horrelako beste finalik tokatuko zaigu ikustea edo zaila da.
0: Bueno, ba, alde batetik esango dizut, espero dudala baiet, baino bestalde esango nizuke, ba, gian espero dudala ez ez, eza, hor Messi beti goian egoteko, baino, bueno, da, nire kontua da, eza, ez, nik espero dut baiet, eza. Azkenean egia da, ba, ikusita zenolako joera duen futbola gaur egun, eta gian, pixka bat, partia irekiagoak ikusten ari gehala, eza, hartzen baldin badugu adibidez, dutzat, txapeldunen liga, nola bait, ba, bueno, ba, kluben txapelketarik garrantzitsuena dala, partidako hiru gola batez besteko sartu egin dira, orain emultzuen fasean, orduan, nik esango nuke partia irekiak ikusten ari gehala, baita ere aukera izango dugu orain munduko kopa inoiz baino talde gehiago ikusteko eta selekzio gehiago ikusteko, eta zentzu horretan, bueno, ba, momentu honetan aberasgarria dala ere bai, ba, tendentzia ezberdinak daudela, baino tendentzia hoien barruan esango nuke ba, gola, berriz ere garrantzia handia izaten ari duela eta partia irekiak ikusten ari gehala.
1: Osendo, mundialak zaioaren azken atal honetan 2018ko eta 2022ko gizonezkoen munduko futbol txapelketak gogoratu ditugu nerea zuzerrorekin. Nerea, eskerrik asko mundialak zaioan parte hartzeagatik.
0: Zuri, beti bezala.
2: Goizeko 9 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Goizeko 9 egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian, gaur amaituko da munduko futbol kopa Unai Urreaga egunon.
4: Egunon bai, New Yorken jokatuko da finala Donald Trumpen bertan dela. Bart, arro agertu da txapelketan nola joan den ikusita eta hurrengo batean ere, Ameriketako estatu batuak aukeratzeko eskatu dio kopa jokatzeko FIFAko buruari.
5: I say what we should do is you should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out.
4: Hori bai, Mexiko eta Kanada gabe esan dio Gianni Infantinori. Espainia eta Argentina aurrez aurre izango dira final horretan, eta lehia zuzenean ikusteko pantalla erraldoiak jarriko dituzte Ego Euskal Herriko hainbat hiri eta herritan. Zerrenda luzea da, Eibar, Irun, Barakaldo, Portugalete, eta baita hiriburuak ere hori bai Bilbon, Pepek jarriko du ez udalak. Jon Insausti, Joseba Asiron eta Maider Etxebarria entzungo ditugu urren ez urren. Donostia, Iruña eta Gasteizko alkatea.
6: Kirol lehiak eta hori, azkenean, futbol lehiak eta hori, partidua, ba, Donostian ikusteko, anoetako inguru horretan, Eurokoparekin egin zan bezala.
7: Buk osoko bilkuran hartu genuen konpromisoa finala, bai jartzeko, pantailetan, ez gaude jada San Ferminetan, eta beraz ez dago problemarik.
8: Futbol partida bat besterik ez da. Pantaila ikusi nahi dutenak ongietorriak izango dira. Baita Argentinako zaleak ere. Eta etxean geratu nahi dutenekin ere konforme.
4: Ba, partidaren atarian protestak ere izango dira. Zazpi baietz mugimenduak esaterako mobilizazioak antolatu ditu arratsaldeko zazpietarako Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan. Gure Euskal Selekzioa, gure herria, gure selekzioa lemapean.
9: Taldetako bat dala, guztapaltzen aitun taldea, eta guri ez diguna guzten selekzio ofizial modun parte hartzen. Orduan guk aldarrikatu nahi deuna da, gure selekzio ofiziala nahi deula, eta ez futbolen bakarrik, kirol guztitan nahi deula ordezkatuk izan.
4: Gure eskuk berriz, telebistak itzali, Euskal Ikurrak balkoietan jarri eta Euskal Selekzioaren kamisetak jazteko deia egin die herritarrei. EH Bilduk bat egin du gaurko Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren alde deitutako mobilizazioekin. Eta Baionan ere izango da protesta, goizeko 11etarako manifestazio antolatu dute beste alternatiboetako kidek Euskal Selekzioak ezin izan duela munduko futbol kopan parte hartu salatzeko.
3: Bestelakoan gaur itzordu nagusietakoa Bergaran.
4: Euskal Herri osoko 200 herri baino gehiagotako alkate eta udal ordezkariak elkartuko dira foruen abolizioaren 150. Eta alkaten mugimenduaren 50. urteurrenak oroitzeko egingo den ekitaldi politiko instituzionalean. Bergarako udalak eta Gipuzkoako foru aldundiak elkarlanean antolatu dute hitzordua. Ekitaldi horri begira EAJak eta EH Bilduk adierazpen bateratua plazaratu dute. Bertan diote Euskal Herria nazioa dela eta Euskal Herritarrek etorkizun politikoa libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubide dutela. Gorka Artola eta Leire Artola, Bergara eta Beasaingo alkateak dira urren ez urren, lena EH Bildukoa, EAJ-koa bestea.
10: Bada partekatzen doun zer segurasko eta da gure herrixak aurrera intxian nahi dugula, herritxaren ongizatia hobetzia nahi dugula.
11: Eta horrekin batera, eta hortatik aratago, gure herriaren, Euskadiren, duintasun nazionala berretxin nahi dugu.
3: Festa kontuak ere bai.
4: Elizondon baztandarren biltzarra ospatuko dute gaur 10etan artisauen azokarekin hasiko da festa, 11etan herri bakoitzak egindako orgen desfile abiatuko da eta gero herri bazkari eta kontzertuak etorriko dira bihar goizaldera arte luzatuko da festa.
3: Baionan berriz gaur amaituko dira bestak.
4: Gauerdian izango da bukaerako ekitaldia su artifizialekin, aurretik izango da zerekin gozatua trinketeko finalak, kontzertuak, baina itaiak deituta protesta ere bai. Emakumeen kontra izan diren eraso matxistak salatzeko 11etan Herriko etxearen aitzinean jarri dute hitzordua.
3: Eta Ipar Euskal Herrian bertan besterako hitzordua ere bai.
4: Lourdes Iriondo pastorala emango dute gaur lehendabiziko aldiz Soutan Zuberoan 3:30etan hasita.
3: Eguraldiari dagokionez Maialen Martijak datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik.
12: Ipar partean batez ere, bueno, goizeko ordu batzuk beharko ditu jasotzeko, baina gaur eguerdirako ia denean eguzkitzu egotea espero dugu. Atzo lainoak eugarek izan ziren hainbat tokitan, baina gaur argitzeko aukera izango duela ematen du, eta beraz ondorioz temperatura atzo baino gehiago igoko da oraindik ere. Gaur termometroak 30 gradura hurbilduko dira kosta partean, 27-28 graduren bueltan ibiko dira, eta barnealdeko toki askotan, Arabatan, Nafarroko toki gehienetan, muga horretatik 30 gradu horietatik gora ere joango dira maksimoak. Beraz, eguzkiak gaur aginduko du oroar, eta temperatura igo egingo da.
3: Errepidezaren agusira begiratuta berriz, ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe segurtasun sailean erantzun berri digutena. Goizeko 9:05, onaino igande honetako goiz kronika, ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu orango albiste emankizuna Euskadi Irratian.

0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Osasunarekin zuzenean edo zeharka zerikusia duten gaiei tarte bat egiteko helburuarekin hitzordua egiten dugu zuekin igande goizetan. Gaur osasunaren zaintzan garai batean gehiago, baina egun ere bere tokia duten sendabelarren jakintzari buruzkoak ekarri dizkizuegu. Horretarako gaien jantziak diren bi emakume gonbidatu ditugu. Garbine Larrea naturopata eta iridiologoa da. Divulgazio lanetan murgilduta ari da azken aldian eta sendabelarrei buruzko hiru liburu kaleratu ditu. Aiora Urbietak ere osatu du liburua, gure osasunerako, etxea goxatzeko, garbiketarako eta sukalderako errezetak bilduz besteak beste, produktu kaltegarriak baztertu eta hauekiko dugun menpekotasunetik askatzeko alternatiba iraunkorrak guk geuk sortzeko bidean lagunduz. Garbine Larrea, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Bueno, lehenik eta behin, zerkera mantzintuen zu sendabelarren mundura?
2: Bueno, bada etxean jasotakoa. Nik beti ikusi zanuen gure amona Baixilia, itxaren ama, ba, sendabelarrekin lanean. Urnietan bazen sendabelarretan jaioa zen gizon bat, Jose Intxausti, Jose Aljapur, eta arek erakutsi zion, ba, ez asko, baino bi hiru kendu egiten da, etxek egiten zituen. Iruditu zitzaion nik behatzi urte indakoan, hau da jaun hartzain nuenean nahiko ezaguera ba nuela bera ilauntzen azteko. Ni jolastean nahiago nuen, eh? Baino ari laguntzen ibiltzen nintzen. Eta gero, bueno, biziak buelta asko eman ditu eta ikusi nuen une batean, bueno, ba, ogibide bihurtuko zitzaidala, inola ere espero gabe.
1: Eta hain zuzen ere, azken etapa horri begiratzen badiogu, 10 urteko aldi bat osatu zula, ze txikitan hasi bazinan, dexente gehiago esan beharko genuke,
2: bai.
1: Baina tira, ikuspegi horretatik behintzat, zure beharretatik abiatu, besteen aholku eskariak erantzun, azkenean, nola baitere jendeari trebatzeko ardura bat ere hartu duzu?
2: Bueno, azteko neuk izan nuen behar handi bat, gaixotu egin nintzelako gazterik, ez nuen erantzunik aurkitzen, eta iruditu zitzaidan zerbait ikasi beharra nuela, ez? Eta hor konturatu nintzen, ba, bueno, nire eman alfabeta du gabea zen. Eta galdera egiten izkionean hau zeati da hola, zeati dia zazpipela rauek, eta ez zegoen erantzunik, bueno, erantzuna petrala izaten zen, ne? Eta gero erantzun horiek bestudiatzeko aukera izan nuenean, ba, jendea azte zaian aholku eske, eta nei horrek beti kriston ardura, sekulako ardura eman izan dit, ez? Orduan ikusten nuen formatzen jarraitu beharra nuela, ba, beste entzat, ez? Lan egin behar banuen. Eta 11 urtean egin dut, naturopata gisa lan, konsultan, kolegiatuta, une honetan ez, asko ikasi dut jendearen bidez. Hau da, liburuetan edo zer gauza jar dezakezu, sendabelarri buruz, sare sozialetan ere edo zer gauza sinestu dezakezu, baina gero hori probatu egin behar da. Eta probatze hori ikusten da pertsonaren erantzunean, ikusten da bere analitikan askotan. Orduan baguk evidentzia kliniko asko pilatu dugu esateko, ba, landare hau bai, hau ez, hau honekin ez, hau botika honekin ez. Orduan jendea zeren bila etortzen da? Erantzun baten bila etortzen da.
1: Baina fedetik abiatzen da, badago fede bat sendabelarretan, badago akaso gure aurrekoek alfabetatuta izan edo ez jakintza bai. Handia zutelako bai. Egin duten transmisioaren ondoriozko zerbait edo zer bai, zer erantzuten dio.
2: Egon badago, deneti dago, badago fedea eta justu fedearen kontrako jarrera ere bai. Nik beti esatut fedea kristaua justen dia dela edo sinistu nahi nik fedetik ez du lanik egiten nire lana eta eskatzen dio dena nire lanari da empirikoa izatea. Orduan, askok badute ba, liura hori aurrekoen zerbait dena egia da, hau nazio batuen erakundeak esaten du jakintza inmaterial badela, herri ondare badela eta transmisio bat egin beharko genukela ez galtzeko, ez? Gizakia denaren beharrean dago, osasun mailan era guztietako erantzunak beharko ditugu, ez? Orduan, bueno, niretzat ikustea nondik hurbiltzen da jendea askotan bere behar pertsonal batetik, beste batzutan bada berreskuratzeko gogo bat etxean galdu den zerbait berriz, norberak ikasi nahi duena, ez dago esaterik, pertsona jakin bat etortzen denik, nik anistasuna ikusten dut eta gaina esango dizut pozinagoela anistasun hori badagoelako.
1: Ikasketak araututa daude, badago nola baiteren neurri batean ikasketa arautzerik, ez esango
2: eta hau, bueno, borrokan ari gara izan da dila arautua favorez, hau da, hemen arautu dagoena botanika da, eta gero medikuntza barruan oso gutxi dago ba, fitoterapiako jakintza, ez? Botanika barruan ere fitoterapiarik ez da ikasten, orduan guk ikasi dugun hau guztia alegala da.
1: Izango litzateke modu bat osasun gintzan beretokia izan dezan?
2: Bai, noski, eta hainbat herrialdetan egin da, Alemania bez heil praktikerri zeneko figura dago, guk aldarrikatzen duguna lanbide heziketa moduko ikasketa bat da, eta bueno, izan daitezela ba, belardendako teknikari izateko, farmazian aholkulari izateko, produktua sortzeko formakuntzarik ez da. Eta dagoen formakuntza ez niretzat egora arriskutsu honetan, edo zerk balio du ez. Eta arautu gabe izate hortan, ba, bueno, zukto batu ezakizu formakuntza gai beraren inguruan hiru hilabeteko eta hiru urtekoa. Eta biek dute titulo bera.
1: Garai batean ikasketarik ez zegoen, baina naturaren da belarren da ezagutza handia izaten zen, gure aitona monen garaian behintzat, asko erabiltzen zen, jakinda zertan ari ziren gaur, bai. Alderantzizko bidea egin beharko genuke gehienok segurenera.
2: Bai, bai, hori da, nik esaten dut, hemen Google asmatu ondoren hasi zirela istripua gertatzen, ez? Hau da, txan ikusi duzun hori egin duzunean, ez duzu istripurik izan, baina informazio okerra eta difusio, bueno, netza zabalkundean izan dienak, atxik handienak, azken urtetan sare sozialek ekarra ditu duzte. Jendea, ba, bueno, ausartegiari da, ez ezagutza handia maila handi batekin, liluratik begiratuz landareari, hau da, albo ondoriorik ez balu bezala, kontrakotasunik ez balu bezala, ez dit balio gure aitona monen belaunaldiak etzuen gukadina botika hartzen, ez da suplementu alakorik ere, eta ze elkarrera egin dauden sendabelarrekin ez dakigu. Orduan, bueno, mesedez, ez ditzagun orduko ehuneko ehunean ere errezetak jarraitu, ez delako segurosko egokia.
1: Zer eta nola erabiltzen den jakin behar da, osasuna kaltetuko ez badugu, arrisku hori badaukagulako.
2: Derrigor. Bai, bai, nik askotan esan ohi dut itzaldietan nahiago duela Coca-Cola batean zenbait infusio baino. Eta jendeak albiz berdetan hartzen ditu hainbat, egite ditu nahasketa ezinezkoak, segurtasunak lehenengo araua izan behar du. Eta bigarrena eraginkortasuna. Ez baldin bada eraginkorra, neri ez etorri propagandarekin. Berdin dit nongoa den sendabelarra, ze lilura mailarekin ikusten dugun eraginkorra izan behar du tratamenduak. Eta horrek jarraipen bat eskatzen du. Baina dio dana, segurtasuna ezinbestekoa da.
1: Zuk zure formaziotara iristen direnei, zein ematen diezu aholku nagusia? Esaten ari zaren hori, hain zuzen ere, ondo jakin behar dela zertan ari garen, gaur egun, ez dut esango gezurrak, baino egiosoa ez diren gauza askok kalte handia egiten dutelako eta bolo-bolo zabaltzen direlako. Bertaratzen direnak jabetzen dira horretaz, edo lilura horretati datoz, eta hankak lurrean jarri behar izaten zaizkia.
2: Lilurate datoz. Liloratik ez da torrena istriputik dator. Hau da, gehiegi hartu duelako edo gaizki erabili duelako eta eskarmentua hartu duelako, ez egin duen horrekin. Orduan, bueno, nik lehenengo liburu ateran nuenean oso mezu garbia neukan, ez? Liburu askotan utz hori igertzen dut. Ez dago kontrakotasunik, ez dago albondorionik, landarea delako, naturala delako, beti da segurua, hor badago diskurso oso faltsu eta oso trampati bat. Hori ez da horrela. Landarea osorik ezagutu behar da, eta onura duen bezala kalte potentzial handi bat izan dezake. Eta landare askoren kasuan gainera toksizitatearen mugan gabiltza. Orduan, edozein delarik ere ematen dudan ikastaroa hau beti dago presente. Ez da baidarako gogoa duen jendeare badagoelako. Oda, hau sinestea kosta egiten zaie, badagoelako hemen txuri eta beltzean pentsatu behar bat. Ez, hau da, hau zoragarria da eta farmaziako den txarra. Eta ez da horrela, inola ere ez.
1: Seguruen eralen esan duzu, garai batekoek oso botika gutxi hartzen zutela, batzuk medikoa ezagutu ere ez. Segurenera gaur egun sendabelarra ez ta botiken ordezko, baizik eta osagarri nolabait bien arteko zerbait bilatu beharko genuke osasuna zaintzerakoan.
2: Osagarritasuna bilatzea gauza ederra da. Eta hainbat lekutan hortik doa, eh? Bueno, gaur egunean medikoa ez ezagutzea arraro bada. Nik etxean ikusi nuen hori, gure aitona Martinek etzuen bere medikoa ezagutu, eh? Azken eguna galeratu zitzaizkionean, etorri zitzaion bisitan esan zion, bueno, orain arte zaitut behar izan da, orain hiltzera nola zure beharrik ez dut, ez? Orduan begira zer gizarte izan den, ez da duela 200 urtekoan neuk ikusi nuen hori. Orduan, gaur ez gara horrela bizi. Gaur jaiotzetik bertatik daukagu ba, bueno, bestelako bizipen bat, ez? Osasun zerbitzuekin. Orduan, bueno, osagarritasuna ezinbestean zuk erreparatzen badiozu, ezinbestean in behar da. Farmazia batean ere dagoen iruditere jasen da belarrena da. Pilulen irudia gutxi ikusten dira, baino landareenak, loreenak, eta horrek asko esan nahi du begietatik zer sartzen zaigun, ez? Munduan badira, hainbat lekutan osasungitza sistema tradizionaletan hau txertatzeko aleginak, hemen ez gaude egoera horretan, baina praktikak esaten du poblazioaren portzente izugarri batek erabiltzen dituela egunerokotasunean, eta askotan ez jakinean medikuari ez diola aitortu nahi, ez? Eta ez jakinean ari dela medikua, ba beste alde batetik zer ari den pertsona hori egiten, nire hori tamalgarria eruditzen zaitu.
1: Akatsa segurera bi aldetatik, ez? Bat hau sartu ez esaten, da besteak onartu ez.
2: Bueno,
1: badaudela beste gauza batzuk.
2: Nik uste dut egoera ez dela erresa eta aldaketa baten beharra badaukagula kulturala ere, ez? Hau da, konfiantzan maila bat irabazi behar dugula denok elkarrekin. Eta, bueno, ba, iritsiko da. Eta azken batean ez daukagu etxaitasunik, eh? Nik hori oso garbi diot, ba osagarritasuna bilatu behar dugu.
1: Baina garbi dago garai bateko ezagutzen zutena ez dugula maila berean, ezagutzen hor herri jakintza galera bat izan dugu. Transmisioan, ez dakit, edo transmisio hori hartu nahi ez izatean nun dagoen
2: Nik hori uste nuen duela 10 urte. Hasi nintzenean divulgazioan, hau, esan duzuneran nik neuk esango nuen, gaurrez. Iruditzen zaidana da, transmisioa ez dela egin maila erregulatu batean, maila publiko batean, baina transmisioa egiten ari da inbalekutan. Egia da, galdu ere egin dela, ez? Baina berreskuratzen lan bat egin nahian ere ari gara. Nire itzaldietan, etortze zaita amaitutakoan jendek profil bat, begiratori hau zuretzat, gure txan ez du jendeak egingo, baliteke hau galtzea eta zu jaso, ez? Orduan, nolatan, ni naiz horren hartza. Ba, norbait ikusi dutelako ba, figura publiko gisa hori har dezakena. Orduan, hemen, oraindik asko dago, egiten dena eta bizirik dagoena. Nik Euskal Herri guztia zehar kilometro asko inditut azken hilabetietan, eta harritu egiten hau, ikustea zertaraino bizirik dagoen hau. Beste gai bada askotan, aldameneko bizilagunak, ez dakiela. Eta dela gauza bat sekretismoan bizitena, ez? Baino bizirik dagoela horrek niri poza hundia mandit.
1: Zukiru liburu egin dituzu, zer bilatzen zenuen liburu hoien bitarte, zer zabaldu nahi zenuen?
2: Bueno, esango izut nik ez nuela asmori liburua, teiteko, iruditzen zitean liburuak edoneko egin daba zeudela, etze bila gauza askorik izateko, eta hau izan zen argiako maketatzaile eta, bueno, liburuko azalen ilustratzaileen Maitane Gartzian diak, argiako lantaldean egin zuen proposamen bat, nik ezer jakin gabe, eta iritsi nintzen konturatuz ba lantalde bat ze neukala eta denek zeuketela oso garbi zeratako liburua egin behar nuen da ze epetan eta nik ez nekien hori egiteko gai nintzen ere. Orduan izan zen alako proposamen netzat usart bat, ez? Behaien aldetik, konfiantza harik eta handi bat ere bai. Eta bueno, lehenengoak izan zuen harrerarekin, hor nik uste nuen libura orkestu elkarrezketa bat egin, etxea joango nintzela eta neri biziarekin jarraituko nuela, eta ez da hola izan. Beste bide bat egin du, bigarren argitalpena apur bat bereziagoa izan zen, eta hirugarren argitalpena begiranik izan zen momentu bat esan nien ani, ez naiz kosmetologoa zeiten du kosmetikari buruz idazten ez. Eta azkenean, ba, bueno, hau ere konturatzeako, gu pentsatu geneukanaren aldean liburu asko zahondiago batea zitzaigun, eta, bueno, badan batek kontrolatzen ez duen gauza bat. Orduan, nik ez dut inoiz pentsatu hiru liburu idazterik, ez da bat idazteko asmorik ere ez nuen.
1: Laugarrenik ez orduan?
2: Bai, laugarrena eta kaso posgarrena, eta jendeak beste erik ez galdetzen. Orduan, behira sendablarra dakitena aurkeztu nuenean Larraulen, lehenengo aurkezpena izan zen, nervi askorekin joan nintzen, eta lehenengo galdera izan zen, ea zergatik butzen nituen kanpoan, bi hiru belarrai batu zizkiaten. Eta antxe bertan, ja bigarren ale bat, jarraipen bat eskatzen ziaten. Lehenengo aurkezpenean, eh? Eta gerora, zenbat jende torri zaidan, haizu, landare hau jartzazu, favorez. Hau ere jartzazu, zerrendatu da ditut, eh? Horre jarraipen bat izan beharko du. Eta gero, ba, bueno, badago hartzaile bat. Orduan, nik orain lehen ez neukan lasaitasun, bueno, ez dauka lasaitasunik arduratik egiten dut.
1: Garbine, pentsatzen duzuk esan duzu, nola baiten neurri batean, zure gaixotzeak eraman zintuela atal honetan edo arlo honetan gehiago sartzera, pentsatu nahi dut zuregana doazen asko ere arazo zehatz batetik abiatuta doazela eta arazo horri irtenbidea bilatu nahian eta orokorretik ari gara hoiei begira, hain zuzen ere, ba, sendabelarrak ere ondo ezagututa, tentuz landare osorik ezagututa, beste gauza guztiak baztertu gabe eta zer den osagarri jakin da ez dakit horrela ondo laburtzen dudan, egin behar dela, zer sendabelar esango zenuke direla erabilienak, preziatuenak edo gehien galdetzen direnak eta kontutan hartu behar direnak?
2: Ez dago esaterik, baina nik oso garbi daukat Euskal Herrian badirela sendabelar batzuk beste liga batean jokatzen dutenak. Eta jendeak badiona landare horri batzuk beldurra, beste batzuk errespetua, eta beste batzuk esaten diate nik honi bizia zor diot, edo begira Javier Esposito futbol mundutik, behin nola esan zian, nere amak dena berbenarekin sendatzen zuen. Beste sendabelarrik etzuen erabiltzen. Ta iruditzen zait hori entzuten nuenean esageratua zela. Ta gaur badakit ez dela esageratua. Oda, landareak duen potentzial hori noraino esperimentatu duen, bueno, ba, pertsona horri entzunin behar zaio, ez? Bere praktikatik ikasi behar dugu. Orduan, esango nizuke, berbena eta pasmobelarra Euskal Herrian, tandem hori ikaragarria da.
1: Esango nizuke denok erabili degula eta badakigula berbena egun batzu baino gehiago ezin dela erabili eta txebenak egin behar direla eta bai. Ezagutza txikia dugunok ere hainbeste jaso dugula.
2: Bai.
1: Beraz, enau harritzen.
2: Hori da, eta ezagutza hori zuzena da eta ezagutza hori ez da gaizkiari, ezagutza horri kasu eginda istriburik ez dago. Orduan, bueno, ba, hori bai ukendu batean, infusioan, kanpora bilera, barnera bilera, horrez da katxik izan, transmisio hori ondo eginda, eta biziri dago, eta belaunaldi ezberdinak, eh? Ni joan da mendean jaiotako naiz, baina mendeontan jaiotako jendeak ere berbena ezagutzen du.
3: Beraz, senda belarrak toki bat badu gure osasunaren zaintzan, baina gauza guztiekin bezala, osasuna zaindu eta kaltetuko ez badu, tentuz erabili behar da eta zertan ari garen jakinda.
2: Bueno, hau ez da beldurren diskursoa, justu kontrakua da, da segurtasuna
3: hori
2: da. Eta nik oso garbi dut hau. Eta uste dut landaren jakintzaren transmisioa egin behar baldin badugu, hau lehendabiziko araua dela. Bestela, desprestigioa hortik dator. Eta erabilera txarrak dira benetan arriskutsuak. Botikekin bezala eta beste hainbat elikaduran ere ikuste ditugu lakorartzoak. Orduan, bueno, badaukagu lana. Badaukagu batei jakintza biltzen lana, transmititzen lana. Baina horretza segurtasuna ez egiten baldin bada. Hemen badaukagu aukera asko daukagu. Oso emankorra da gure ingurun hontarako. Eta, bueno, bi aipatu ditugu, hiru aipatu ditugu, baina nik 45ekin lan egin nuen eta harrituta gelditu nintzen, ez? Zertaraino gara gai eta gero hori erabiliaren poderioz jendeak kontatzen didanaren, ba bueno, hori kontuan hartuta baita ere, ez? Esaten dian horri aintza hartu bat emanda eta leku bat emanda esate duzu, ostra, hemen gauza da handi bat egiten ari gara, ez? Badago eta gero kontuan izan nahi dut baita, ez naizela ezerren hartzaile hemen pertsona ezberdinak ari garela, eta hau ez dela inorena. Badago alako ere, alako ego festa bat, beti egonda, eh? Hemen, ba, alako mirari egiten zituela, ez, sende balerrak dira protagonista.
3: Tu ez. Goro korretik aritu gara, horrek interesa piztu dionari badauka nun gehiago arakatu, ondo informatu, ondo bilatu itzala iturriak, eta sendabelarrak gure osasunaren zaintzan guk ere tartetxo bat egin nahi genien, eta horregatik gonbidatu dugu Garbine Larrea. Eskerrik asko, Garbine.
2: Bale, zuei.

0: Aiora Urbietak ere jarria du begirada Arbasoren jakindurian, eta jabetua dago ezagutza horren transmisioa indarrez eten dela. Hain justu kaleratu duen liburuak badu jakintza hori berreskuratzeko eta partekatzeko asmoa. Aiora Urbieta, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, zure liburua ez dago sendabelarretan zentratua, hortik aratago doan zerbait da, lau ataletan banatuta dago, osasunaren zaintzaz gain etxea goxatzeko, garbiketarako eta sukalderako errezetak eskaintzen ditu, eta egungo menpekotasunetik burujabe izateko bidea egiteko helburuarekin osatu duzu. Guk hori azaltzea nahi genuke.
1: Nik uste dut gaur egun bizigaren testu inguru hontan ez, geroz eta menpekoago bihurtu gaituztela edo garela. Hori ikusi dugu, bai elikagaiekiko menpekotasunak, energia bidekiko menpekotasunak, osasunarekiko ere bai, eta bizi izan ditugun halako testu inguru berezietan, ba, pandemia garaian, ba, geroz eta kontrolatuago eta geure burujabetzatik urrunago gaudela sentitzen dut, eta bueno, ni berezik kezkatzen hau egoera honek. Batez ere, ba, salduago gaudelako besteen erabakietara, ez? Eta horrek bazterketa eta pobreziarako bidea dakar, nola bait. Orduan, bueno, liburu honetan saiatu naiz pixkat biltzen burujabetzarako hainbat errezeta desberdin, buketxean betidanikan erabili izan ditugunak, eta helburua nola bait da, ba, pixkat inguruan ditugun baliabide hauek aprobetxatu, eta auzolana eta taldeko lana ere baliabidetzat hartuta, ba, pixkat lan egitea.
0: Bueno, hori abia puntu hartuta, iruitza bazaizu atal ez atal joango gara. Sendabelarrei beste erabilpen batzuk emateko aholkuak biltzen dituzu, hain zuzen ere osasunari begiratuta, hortik abiatuko ginateke, gaixotasun simpleen aurrean pilula gutxiago erabiltzea eta inguruan duguna baliatzea proposatzen diguzu.
1: Bueno, dudari gabe, nik uste dut pilulen erabilera ohiko hau pixkat hobeto begiratzen hasi beharko genukela, ez? Eta bai, gaixotasun simpleen aurrean beste erabateko terapiak erabili ditzakegu, eta ez hori bakarrik. Gaixotasun pixkat potoloagoetan ere bai. Ezte baditugu inguruan sendabelarri dagokienez eta ba hainbat landare potenteak direnak, ezaugarri medizinal potentea dituztenak, eta hainbat erabilera eman ezazkiekegu hauei.
0: Eta zu proposatzen dituzu hor gauza zehatzak liburuan?
1: Bai, badaude prestaketa mota desberdinak, sendabelar desberdinekin. Eta, bueno, gero baitarenik gehien bat hitz egiten duan hau, bai ikastaroetan eta bueno, alako solasaldietan prebentzioa, ez da, ez bakarrik sendabidean jartzea fokua, ez? Azkenean, begirada hor jartzea ez da erraza, toksikoak eta gaixotasuna bera ere saldu egiten baita, gaur egun, baina nik uste du prebentzioa dela lehenengo begiratu behar dugun tokia. Ta hor ez naiz ari soilik elikagaietaz, baizik eta zer kutsatzen gaitu, zer gaixotzen gaitu, ez? Osea, alegina izan behar du sendatzen saiatzea baino gehiago, ez gaixotzen saiatzea.
0: Alegia gauza batzuk baztertu. Bai. Arazorik eragin ez ditzaten. Adibideren bat?
1: Bai, etxeko hainbat produktu, ez solik elikagaiak eta elikagai dituzten pestizidak eta aditiboak, baizik etxean egunerokoan erabiltzen ditugun hainbat produktu dituzten toksiko karga horiek, ez? Ba, garri-garriak edo geure higienerako erabiltzen ditugun produktuak, kosmetikoak edo plastikoa berak ere, ez? Zenbat kutsatzen gaituen geu eta ingurua.
0: Hain justu ere etxea garbitzeko guretzat kaltegarri izan daitezkeen hainbat produktu kimiko baztertzeko proposamena da beste ataletako bat. Hortan ere proposamen zehatzak daude, eta zu proposatzen duzuna da behar ditugun hoiek erosi ordez beste modu batetara sortzea.
1: Bai, bueno, lagun batek duela urte pila bat komentatu zidan, eta esaldi horrekin gelditu nintzen. Garbiketaren izenean ze zerriak eran. Ta hala da, osea, garbitzen ari garen horretan zenbat zikinkeria botatzen dugun arraskako zulotik bera, eta ez gara ohartzen, ze begibistatik azkar joaten zaigu. Ez zaigu etxe ondoan gelditzen zabor guzti hori, ez? Ni mendira bizitzera joan nintzenean etxe zahar baten bizi ginen eta hor konturatzen hasi ginen. Noske, hemen arraska hontatik botatzen dugun KH7 hori noa doa. Ba, mendian bertan gelditzen zen, segituan aldatu genuen joera hori eta horra hasi ginen gauza desberdinak bilatzen. Eta ikastaroetan beti komentatzen diet ikaslei ere. Osea, visualizatzeko, imaginatzeko nola etxeko arraska zulotik bera doan hori, euren baratzara doala edo baratza ondora. Ea produktu berdinak erabiliko lituzketen, ez? Orduan, nik uste dut aldaketa hori beharrezkoa dela.
0: Zu gainera defendatzen duzu liburuan alternatibak badaudela, denon poltsikorako moduko alternatibak egingarriak direla, ez dala kontua hemen. Garez tiagoa den beste zerbait erostea, bizik eta egingarria dela. Adibidez, zu ze produktutan zure egunerokoan ez dituzu horrelakoak erabiltzen eta aldiz alternatiba zer horrek sortutako alternatibak.
1: Bai, bueno, gure etxean liburuan azaltzen diren errezeta guztiak eratzen ditugu eta gehiago ere bai. Osea, denbora jakin behar da nola organizazio bat, antolaketa bat behar du, baina behin egiten hasita erretxak dira egiteko, eta guk etxean ez du erabiltzen, ez erositako kosmetikorik, ez garbiketarako produkturik, ez jaboirik, ez ezer, dana etxean egin daiteke. Eta horiek egiteko oinarri-oinarrizko osagaiak erabiltzen ditugu, bikarbonatoa, zio zitrikoa, ozpina, ez dira gauza ez garestiak eta ez aurkitzeko zailak. Orduan egin daitezke, denontzako poltsikorako pentsatuta daude, uste dut ekologiaz ari garenean eta geure buruaren zaintzaz ari garenean ezin dugula pentsatu diru kopuru bat manejatzen duen pertsona hoietan bakarrik. Uste dut denok eduki beharko genukela osasuntsu eta modu ekologikoan bizitzeko aukera, eta hortik abiatuta ba pentsatu ditut halako errezetak errexak eta ekonomikoa
0: eta biodegradagarriak ere bide bat, ez hori da beste bere ezaugarrietako bat. Osasuna eta etxearen garbiketa aipatu dugu, baina etxea goxatzeko eta sukalderakoak ere bai. Hor zer aurkituko dugu zure liburura joz gero?
1: Etxea goxatzeko atalean, bueno, hor ohituta gaude, ez? Etxe bakoitzean sartu eta usain bat. Baina kimikoekin atzerakada sortzen digun pertsonok, adibidez, sentsibilitatea berezia dugunok usain hoiekiko, ba normalean sartze horretan nire bintzat atzea botatzen naute, neuri bai jakeka sortze diate alako usain kimikoek, eskutan erabilezkero erreakzioak egiten dizkiate baita ere. Orduan, ohituta gaude usain hoietara, baina horrek ez du esan nahi, sanoa direnik ez da gutxiago ere. Geroz eta ikerketa gehiago daude ambientadore edo girotzaile hauen inguruan, eta disruptore endokrinoz betetako produktuak dira, hau da gure osasun hormonalean kalte zuzena egiten duten osagaiak, eta nik uste dut ez duela merezi etxe batek alako usain bat eukitzeko, ez, tai espa usain bat eukitzeko, flor exotika usain bat eukitzeko, gure osasuna arriskuan jartzeak edo gure ingurukoena arriskuan jartzeak. Beraz, hor daude ba alternatiba batzuk etxeagozatzeko atal horretan. Ba, aurkituko ditugu kandelak, intzentsuak eta gainontzeko beste mota desberdinetako girotzaile naturalak nola egin ditzakegun. Denak oso modu simplean, ekonomikoan eta inguruan ditugun baliabide hoiekin.
0: Eta sukaldari dagokionez, pentsatu nahi dut kontserba propioak eta
1: bai, hori ez da sukaldaritzako liburu baten aurkituko ditugun errezetak. Gehiago, ba, burujabetza horretan, ez, elikagaiko burujabetzari begiratuz baratzagintzan eta ibiltzen garen, no, batez ere, edo baratzan ibiltzen den lagunen bat daukagunok, beti izaten dira soberakinak, produktu guztia batera etortzen den momentuan, askotan ez dugu jakiten, ze nola prestatu, ze aukera gehiago eman horri, eta ondo dago kontserba batzuk egin, modu seguruan, kontserba mota desberdinak egin ditzakegu, eta hoiek gordetzea aurrerago jan ahal izateko. Fruituekin gauza bera gertatzen da. Fruituak ere danak batera etortzen dira, eta hor ibiltzen gara, zer egin ez dakigula, ba, kontserba batzuk egin, eta gero aurrerago ere estimatzen dira hoiek.
0: Bide alternatiboak erabiliz, esan dugu lehen, nolabait ere buru jabeago izan gaitezen bilatzen dela, baina baita garaibateko jakintza berreskuratzea ere, ze olako gauzak lehen oso ohikoak ziren. Zu ere kezkatzen zaitu arbasoen jakintza horren transmisioan eman den etena edo...
1: Gure etxean ikusi dugu hori, nola eten zen transmisio hori. Azken batean, ni oso gazterik hasi nintzen sendabelarren inguruan eta interesatzen, eta hainbat produktu desberdin egiten, ikastaretara joaten nintzen, eta han izaten nintzen beti gaztetxoena ikasten, baina nik ez neukan etxean erreferenterik. Bai, entzuna nuen, ba, aita eta ama biak baserrian jaioak zirenez, ba, alako sendabelarrekin egindako infusioren bat, edo alako sendabelarrekin egindako enplasturen bat, baina atentzio berezerik etzioten ematen. Etxean ikustakoa zen, baina gehiegi etzekiten. Eta urteak pasata, nola bizitzan gauza nola izaten dian, liburu idazten ari nintzela, pasadan urtean ia bukatzen ari nintzen momentuan, aizarnan baserretar batekin izketan hasi, eta berak esan zidan nola nire birramona Maria, sendabelarretan oso aditua zela, eta herriko ia hor guztiak bere etxetik pasak zirela, gaixo aldietan, baita helduak ere, eta noski nola ez genekien hori guk, nik aitari galdetzen nion, da nola etzenekien hori. Ba, gero, aitonaren arrebarekin hitz egiten hon nintzen, eta ark esan zidan, bai, nola ibiltzen zen sendabelarrekin, nola eskutuan ibili behar esaten zuen, joaten zela izarna zabalko, ez dakize baserretara gauean hartu, bere poltsan behar zituen gauza guztiak, eta kandelatxo batekin. Garai hartako medikuek mehatxatuta zituzten erabat, ala ibiltzen ziren emakumeak, orokorrean emakumeak izaten ziren, eta, bueno, ba, modu horretan, aitonak jaso zuen birramonaren jakituri guztio eri, baina gero Pizarrok transmititzeko beldurrak irabazi zion eta hor gelditu zen. Nik badauka neure pena horrekin, ze azken batean iruditzen zait hori nigana iritsi balitz, ba ziurrenik bidea errazagoa izango nuen eta gehiago jakingo nuen ziur asko, baina bestalde ba zorionez etxe askotan eskutua baina gorde zen informazio guzti hori eta gorde bakarrik zabaldu ere bai. Ta modu horretan guregana iritsi da, ta bueno, hain pixkat gure lana ikasitakoa eta aurrekoek emandakoa berriz ere jendearen esku jartzea dela uste dut.
0: Gaira hurbiltzeko modu asko egon daitezke, bat izan daiteke zure liburua, bukatu horretik esan dezagun ze izenburu duen.
1: Bai,
0: interesa duenarentzat beintzat.
1: Geure gorputzean eta etxean buru jabe du izena
0: eta Aiora Urbietak idatzia da, beraz hortxe du eskura ala nahi duenak. Eskerrik asko guri azalpen batzuk beintzat ematera etortzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu ortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
1: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Osasun Etxea.
1: Egunon guzti guztioi, Osasun Etxea duzue hau bai, Euskadi Irratian.

0: teknikan eta realizazioan gaur, Maitane Bujedo, eta mikrofonoan berriz, ni neu, Mailu Odriozola jaso ezazue gure agurri beroena. Beno, amarrak arteko bidea egingo dugu elkarrekin, zue gusto baldin baduzue behintzat, eta saio honetan, bide lagun fina, eta ezinbestekoa duguna, Felix Zubia, gure medikua, osasunetxeko medikua, kaixo egunon, Felix.
1: Kaixo egunon.
0: Beno, gogoratuko diegu entzulei ustailan zehar hemen izango zarela zu, gurekin, eta
1: bai.
0: Tira.
1: Eta abuztuaren lehen asteburuan ere, bai, bai.
0: Baita, baita, eh? Eta zuen galderak eta zalantzak argitzeko prest izango duzue, Felix, garai honetan ere, basortzen direlako, galderak eta zalantzak osasunaren inguruan. Eta gogoratuko dugu zeintzuk diran, ba, bueno, gurekin harremanetan jartzeko bide horiek.
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Eta nahiago izaten du ba, jendeak batzuetan emailera idaztea, ba, galderak luzeagoak direlako edo xetasun gehiago eman nahi dituztelako, ba, horretarako elbide honetara bidali behar duzue, zuen mezua osasunetxea@eitb.eus.

0: tarte honetan ere zenbat gustatzen zaigun osasun arloko albiste onak ematea. Ba, asko izaten direlako albiste onak ere, eta guk ba, tarte egin nahi diegu. Horiei, duela pare bat aste horietako bat jaso genuen, Osakidetzat mugarritzat jo duena. Lehen aldiz detektatu dute bizkarrezurreko muskulu atrofiaren kasu bat, jaio berriei egiten zaien orkuaren proban diagnostiko goiztiarraren garrantzia azpimarratu da, gaixotasun honi aurre egiteko. Eta horretarako, orpoaren proba egitearen garrantzia ere, ba, hortxe agerian geratu da. Felix, zer da orpoko proba eta noiz egiten da?
1: Bueno, azalduko dugu zer den orpoko proba, nola sortu zen, zertarako, eta gero hortik abiatuta zer erabilera gehiago eman zizkion, ez?
0: Vale.
1: Bueno, orpoko proba jaio berriari egiten zaion proba bada, jaio eta lehen 24-72 orduen artean egiten da, eta egiten zaiona da, ba, aurro horri zaztateko txiki bat eman orpoan, odola hartu, eta odola hori hartu, eta aztertu. Eta berez, pentsatu zen, helburua da gaixotasun genetikoak atzematea, baina gaixotasun genetikoen artean gaixotasun metabolikoak atzematea. Ia ondo azaltzeko gauza naizen, eh? Badira, erentziaz edatzen diren gaixotasunak, ez? Genetikoak asko dira, eta erentziaz daudenak asko dira, baina batzuk bereziki dira larriak, eta dira gaixotasun metabolikoak. Oso arraroak dira, beraz inor ez da dira larritu, ez? Baina egiten dena da, gai kimiko batzuk, elikagai batzuk ondo prozesatzeko gaitasuna galdu. Oda, gai kimikoak guk jaten ditugu, xurgatzen ditugu, baina gero erabiltzeko erreakzio kimiko batzuetan aldatu egin behar izaten dira. Eta gaixotasun hauek dituztenek, ba, erreakzio kimiko hauek ez dituzte ondo ematen, eta gai onba sortu berrean gai toksiko bat sortzen dute. Horiek dira metabolopatiak laburbilduta.
0: Bai.
1: Batzuk proteinenak dira, aminoazidoenak, beste batzuk gantzazidoenak, oda, elikagai bakoitzak izan lezake berea. Aipatu dugun bezala oso arraroa. Baina, bai, hori espada konpontzen, eta aur txiki hauei elikadura normal bat ematen bazaie, eta amaren bularra izan liteke elikadura normala, ba, gai kimiko dezegoki horiek sortzen dira, eta kaltea azten dira, ia jaio eta lehen egunetik, edo bigarren egunetik, edo lehen amabost egunetik behintzat bai. Orduan, nahi dena da oso gara izatzeman, eta elikadura berezi bat eman, kaltea sortzen dion sustantzia kenduta. Eipatu dugu oso arraroak direla, baina adibidez badira pertsonak aminoazido jakin batek kalte handia sortuko liaketenak, garuneko kaltearekin eta ondorio oso larriekin askotan eriotzeraino ere eramanez edo ondoren oso txarrekin, ez? Horrela egiten dena da, ba, elikagai berezi bat sortu, lehen egunetarako esne berezi bat, baina aminoazido hori ez duena. Edo azido organiko bat kalte egiten badio, azido organiko hori gabeko esnea sortzen da. Beraz nahi dena da, azkarratzeman, ez, elikagaidura berezi bat emateko eta kalterik sortu ez da din.
0: Bai.
1: Hortik, abiatu zen proba. Gero baita ere, erabilidea atzematzeko jaiotzetiko hipotiroidismoa, hau gure artean oso arraroa da, hau herrialde pobreetan edo gertatzen zen, baina tiroide hormona beharrezkoa da adin guztietan, baina batez ere beharrezkoa da aurretan. Fetuan ere beharrezkoa da, eta aurretan ere bai, aurra ondo hasi dadin, eta batez ere bere nervio sistema ondo garatu ez dadin, garatu dadin. Nahiko hormona espaldin bada, kretinismo izenezko gaitz larri bat sortzen delako. Orduan, amak tiroide gabezi bat, tiroide hormonaren gabezia badu, aurrak ere izango du. Eta azkarratzen baten bada, kanpotik konpondu liteke, oraindik ere garapena eman estenean, eta beraz kalterik gertatu ez dadin, bidea egin liteke. Hipotiroidismoare atzeman liteke jaiotzetik. Eta gero fibrosikistikoa ere atzematen da, fibrosikistikoa da bronkioetako gaitz berezi bat, bronkioak denborarekin galduz doazenak, kisteak sortzen dira, kisteetan mukiak bilatzen dira, eta mukiak kalte sortzen du. Fibrosikistiko larriak pankreari ere eragiten dio, eta batzuetan diabetesa ere sor lezake. Bau ere garaiz atzemateko modua badugu, eta badu tratamentu bat fibrosikistikoa gertatu ez da din. Bau ere gehitu da. Baina, teknika eta ezagutza hobetuz doan neurrian, aurrez aipatu ditugun gaitz hoiez gain, beste gaitz gehiago ere atzemateko aukera bada lehen odoltanto hoiek erabiliz. eta gaur egunean badirudi 34 gaitz edo gehiago atzeman litezkela.
0: Ederra da,
1: eh? Pentsatzen badiren, bai. Bai,
0: odoltanta, bueno, bai. Bat aztertuta,
1: Hori da. Eta bueno, ba abiatu zena, ez? Aminoazidoentzat edo metabolopatia oso berezi horientzat edo oinarria oraindik ere hor dago, ba beste gaixotasun batzuentzat ere erabili liteke. Eta berriki azkena atzeman dena gure Osakidetzan bertan, ez? Gure osasun sisteman bada atrofia espinala, ez? Hau herentzia sortzen den gaixotasun bada. Eta aurrak ez du buruaren oda, neurona batzuen garapen egoki bat ematen, mugimenduaren garapen egoki bat ez du ematen, eta zailtasunak izan ditzazke mugitzeko, ondo ibiltzeko, eta kasu larrienetan arnazteko ere bai. Eta garrantzia ez dago atzematean bakarrik, garrantzia dago terapia geniko ere badela. Oda, gaitza aspaldetik ezagutzen zen, baina azken urteotan garatu da tratatzeko modua. Hauek gen desegoki bat dute, eta gen egokia kanpotik sartzeko modua ere badugu. Eta orain gertatu dena da jaio eta lehen bi egunetan detektatu dela. Eta beraz kaltea eman baino lehen kanpotik gu gen egoki hori jarri diezaiokegu eta gaitza ez garatzea posible egin. Beraz aurrerapena izugarria da, bi aldetatik bat tratamendu izatea, ze tratamendurik gabe alperrik litzateke diagnostikoa. Baina bestetik hain azkar atzemateko aukera, ez? Eta jaio eta berehala, ez? Lehen bi egunetan atzematea izugarria da.
0: Bai. Aur horren bizikalitatea erabat aldatuko delako etorkizunean.
1: Hori da. Hori, kalterik ez duelako pilatuko, eta lehen aztetik ba, behar duen tratamendua jasoko duelako.
0: Bueno, esango dugu, eta hemen eskuartean ditugun datuen arabera, 2025 Osakidetzak 13.500 orpo proba egin zituela, eta guztira, ba, 24 gaixotasun antzeman zituzten froga hoiek eginda. Beraz, horren garrantzia hor geratzen da, aipatu duzun moduan. Eta aipatu genuen, Felix, pasaden astean, kutsadurak eta airearen kalitateak zer nolako eragina duten, arnasketa arazoak dituzten pertsonetan. Eta tira, gaur kutsadurarekin lotuta badugu beste albiste bat, eta gure osasun etxera ekarri nahi izan dugu. Beste askotan ez baitugu astirik izaten horrelako gaiak, lasai jorratzeko. Kontua da, aziaren kalitatea eta kutsadura lotuta daudela dioen ikerketa bat egin dutela, ikerketa egin duten noski, eta ondorioa hori izan da, aziaren kalitatea eta kutsadura lotuta daudela.
1: Bai, oso ikerketa polita da, metodologikoki nola egin duten, oso ikusgarria delako. Baina, aipatuko dugu, aziaren kalitatea asko aldatzen dela pertsonatik pertsonara, ez? Eta antzutasun arazoak sortu ditzakela. Esaten da, antzutasun kasuen, euneko 45 gizonezkoaren arazo badagoela, beste 45 emakumearena, eta euneko kasuen 10% gizonezkoa eta emakumezkoa biak banaka hartu da normalak dira, baina elkarrera egiten dutenean, ez da posible aur bat jaiotzea, ez? Orduan, gizonezkoan 45 horietan, espermatozoiden kopurua eta mugikortasuna begiratu behar da. Ez hori da aziaren kalitatea neurtzen dena.
0: Bai.
1: Oda, ikusten da, hor zenbat espermatozoide dauden, eta zen mugitzeko gaitasuna duten. Eta egin dutena da, Iberiar penintzulan, eremu ezberdinak hartu, eta ikusi aziaren kalitatea nola aldatzen den. Eta ikerketa egiterakoan jaso dute baita ere pertsona horren bizioiturak zein diren. Ea ondo esplikatzeko gauza naizen. Aziaren kalitatea galtzeko arrazoi handiena norberaren bizioiturak dira. Oda, obesitateak aziaren kalitateari eragiten dio, tabakismoak ere bai eta sedentarismoak ere bai. Ariketa fizikorik egiten ez denean, ikusi da, aziaren kalitatea galdu egiten dela. Tabakismoarekin ere bai, obesitateakrekin ere bai. Baina ikerketa honek egin duena da, faktore guzti horiek kontuan hartu, faktore guzti horiek bere pixura eraman, baina gero ingurugiroaren faktorea begiratu. Eta azaldu dena da, Asturiasen, aziaren kalitate asko hobea dela Madrilen, edo Iberiar penintzulako hegoaldean baino. Eta bizioiturak kontutan hartuta ere, ezberdintasun handia dago. Orduan, lehenik eta bain noski bizioitura horiek zaindu beharko genituzke. Baina ikusi dena da, hoietaz gain kutsadurak ere eragiten duela. Kutsadura zuzeneko izan liteke edo badira disrupt

0: Baina baita ere badu lanak berak adierazten du gauza bat. Eta da, sustantzia kimiko hauen eragina batez ere haurtzaro eta gaztaroan egiten dela. Hau da, normalean antzutasuna diagnostikatzen denean, ba, 35-40 urtetik aurrera izaten da, ez? Orduan azten direlako ba, gaur egun pertsona gehienak guraso izan nahian. Baina kaltea urteetan pilatu da eta aurretik dator. Eta kalte hori gehiena ba, haurtzaro gaztaroan gertatzen da. Beraz, beste motibo bat gehiago inguru giroari kaso egiteko, ez? Eta bere eragina aztertzeko.
1: Bai.
0: Bueno, duela bi aste jardun genuen Lalonde txostenaz, ez? Eta zerk eragiten duen gure osasunean azalduz, eta esate genuen, ba, bai badirela, ez? Faktore norberaren bizioitura, baina baita ere badirela inguru giroko faktoreak, ez? Eta hau da beste adibide garbi bat, ez? Norberaren faktoreak daude, baina inguru girokoak ere bai, eta inguru giro desegoki batek edo inguru giro kutsatu batek gauza askotan eragiten digu, eta honetan ere bai.
1: Bai. Eta epe luzean ikusten dugunez, eh?
0: Bai, hori da. Eta urte askotan pilatutako kaltearen ondorioa bada.
1: Uh-huh. Eta remedioa, ba esan duzun hori, kontuan izan bai, behar dugula, eta inguru giroa zaindu eta gutxiago kutsatu, eh?
0: Bai, eta honetan ere, maila apalenetik, oda norberak bere inguruan egin dezakenetik, ba, konpainia handietan eta gobernuetan bukatuz.
1: Kontsultaren bat egina izatera Felix Zubiari bibide dituzu egurekin harremanetan jartzeko, WhatsApp mezua bidali, 688-666-000 zenbakira, edo idatzi mezua bestela, gure helbide elektronikora osasunetxea@eitb.eus.

0: Hantabirusa ere ekarri nahi izan dugu gaurko tartera. Duela hilabete batzuk ez genuen besterik komunikabideetan, gogoratuko dugu Ondius gurutzontzian izan ziren kasuak, hiru pertsona hil ziren eta gainerako bidaiariek berrogeialdi egin behar izan zuten. Munduko Osasun Erakundeak amaitutzat eman du agerraldi hau, Felix, ahaztuta genuena.
1: Bai, hori da. Bueno, azaldu zen, ez? Azaldu zen bere garaia, mundu guztiko komunikabideak hartu zituen, albistegiak eta mar, eta bueno, ba, oraina, hilaren lauan iritsi zaigu berria, esan ez, amaitu dela agerraldi hau, ez? Eta bueno, pentsatu dugu aukera ona zela honek ekartzea eta azaltzea zertan gertatu den, ez?
0: Bai, gustatzen zaigu hori ere, bueno. Albistari jarraipena nolabait egitea eta begira, pues hau amaitu baldin bada edo hori ere kontatzea gustatzen zaigu, bai.
1: Bai. Ez, eta ikastea, ez? Horrelako gauza bat gertatzen denean eta bueno, ba sentsazionalismoa kutzita, ba ze ondorio ikus ditzakegun, jakitea edo aztertzea, ez?
0: Bai.
1: Eta bueno, ba titular bat ematea balego eta uzten badio zuten neuri kazetari izatera jolasten, ba esango nuke espero zena gertatu dela. Hau da, ez da gertatu den guztian ez da sorpresarako aukerarik izan. Bueno, orduan, bagenekien esan genuen antabirusa, ba virus bat zela, xaguetan, ez, edo karraskarietan bizi dena eta handik oso gutxitan pasatzen zela pertsonetara. Eta gero, pertsonatik pertsonarako kutsakortasuna ere oso baxua zela. Eta aurrez bagenekien, ba, karraskari batetik pertsonara pasatzen dela, pertsona, lehenengo pertsona batetik bigarren pertsonara pasatzea gertalitekela, bigarren gorretatik hirugarrengo batetara oso arraroa dela, eta hirugarrengotik laugarrenera etzela ezagutzen. Eta kasu honetan ere, bai estatu da. Bueno, 13 kasu izan dira guztira, zu gehienak, bueno, lehen kasuak karraskaritik pertsonara pasa ziren eta gero pertsonen azteko kutsadura izan da, oso oso kasu gutxitan, eta beti ere eskatzen duena da harreman edo kontaktu mantendua denbora luzez eta oso kontaktu ertzia eta gainera jariakinekin ja harreman handi bat izatea, ez? Hori bagenekien. Eta bagenekien baita ere isolamendu neurriak hartuta gaixo zuden pertsonak ondo isolatuta, eta gero kontaktu izan zuten pertsona horiei berrogeialdia eginda, azkenean 150 pertsonari egin zaie berrogeialdia, eta horietatik kontaturik itxasontzian lehen kasu bakan batzuk izan zirela, kasu gutxi batzuk bai estatu dira, ez? Beraz, herrialdea beratzetan eta baliabideak izan da, azkar moztu liteken biru.

0: bada eta gerraldiak dimentsio txikia dute. Hori ikasi dugu eta hori badakigu.
1: Bai.
0: Hala ere, beste gauza, beste ikaspen bat nik uste atera beharko genukela guztiontatik, eta nik uste garrantzitsuena dela. Eta, bueno, nik bitan banatuko nuke, bat da, inguru naturalak deusesten edo zapaltzen jarraitzen baldin badugu, animalietan dauden virusak pertsonetara pasadeko dira. Eta hori gara gertatzen baldin badara, gaiz berriak izango ditugu eta agerraldi berriak izango ditugu. Oda, azkenean geuk ezin dugu espezie inbaditzaile bihurtu. Eta ezin du gizakiak espezie inbaditzaile izan, ez? Eta pertsonak beste animalien inguru giroak edo inguruneak deusesten baditu edo haietara sartzen bada, infekzioak ere hartuko ditu. Hori lehenengoa eta bigarrena, bidaia hauek ez edo etengaben nazioartean ditugun mugimenduek asko errezten duten infekzioak eratzea. Ba ikusi genuen ez, nola Argentina nazi zen Patagonian, gero handik Afrikara joan zen, Afrikan batzuk egazkin hartu eta mundu guztian zehar banatu ziren, ez, kontaktuak eta, bueno, horrelako gauzek ikaragarri zailtzen dute edo zen gaixotasunen kontrola eta asko errazten dute infekzioak edatzea, ez?
1: Bai.
0: Beraz, turismoak babaditu alderdi txarrak eta hau ere, bai. Ez, oda, turismo masibo bat egiten badugu ingurune naturalak deusesten baditugu eta geuzartzen bara gara bertara eta gero gainera munduan zehar edatzen baldin bagara, horrelakoak geroz eta gehiago izango ditu.
1: Eta zertan da norovirusa? Felix, hori ere garai hortan izan zelako, izen hori ere ikasi genuen, Bordelen beste gurutzontzi bat geldirik egontzen, virus honen eraginez bidareiari bat hiltzelako.
0: Bueno, ba, hau erabateko, erabat ezberdina den virus bada.
1: Bai.
0: Norovirusa gure artean dagoen virus bada, eta gastroenteritisa eragiten duen virus bada. Duela gutxi gure artean izan dugu, eta segurrenik etxe askotan kaltearen nabarituko zen, ez? Virus bada, hau, esteetara sartzen da, eta eragiten duena da, berako baino gehiago botaka asko, eta gainera oso agerraldi bapatekoak, oda, inkubazio tarte oso motza du, 12-24 orduko, baina iraupen ere motza da, bi egunean edo desagertzen da.
1: Bai.
0: Beraz, bestelako gastroenteritisekin duen ezberdintasuna hori da, ez? Bota oso azkarra garatzen dela, inguruan kasu desente biltzen direla, eta etxe berean, ba, 3-4-5 kasu izatea ez da harritzekoa, eta gero, berakoa ematen du, baina batez ere botakoak ematen ditu da. Botaka asko egitera egiten du. Eta pertsonatik pertsonara oso erreskutzatzen den virus badau, bai zuzeneko harremanagatik, bai elikagaiekin, uraren bidez, gainazalen bidez, eta bar. Eta agerraldiak sortzen dituzte, ba, eskoletan, aurreskoletan, kanpalekuetan, egoitzetan, ospitaletan ere agertu izan dira, eta batez ere horrelako bidei izietan, ez? Ikasi genuen, ez? Ez, bueno, ba, itxasontzi hauetan zeharrisku dagoen, eta egia da, osasunaren aldetik eta itxasbidai hauek, ez, edo kruzero hauek, badituztela bere arriskuak, ez? Azkenean, pertsona asko biltzen direlako inguru oso txiki batean, gainera, espazioak aman komunak dituzte, eta hor virusua baldin badago oso askarreratu litezke, ez?
1: Nahi.
0: Eta gero, hainbeste pertsonaren zat, ba, janariak, edariak eta bar prestatzeak ere baditu bere zailtasunak, ez? No, badira protokoloak, ontzi guztietan, eta ikusten dago, kasu badenean nola izolatu behar den bertan, baina ez da erraza, Bordeleko kasuan adibidez ez dakizema pertsona, baina hundaka pertsona ziren izolatu zituztenak itxasontzi batean, ez?
1: Hori da, arrisku hori dauka beraz, morren beste jende pilatzea, toki itxi batean esango dugu.

0: minutu gutxi ditugu, laster batean amaiera eman behar diogu gaurko osasunetxeari, baino agian izango dugu tartetxo bat, labur bada ere, eta agian, bueno, beste tarte batean zabalago itzegin, ba hemen eskuartean dugun beste gai baten inguruan, gure entzulek behin baino gehiagotan aipatu diguten zalantza bati heldu nahi geniokelako, magnesio gehigarriak, modu erakargarri batean saltzen dira, bereziki nekeari eta estresari aurre egiteko mezu horrekin, behar dugu, Felix, magnesio gehigarririk?
1: Ez, bueno, erantzuna borobila baldin bada bentzat, galderari, ez. Gero, datan abezela, bere nabardurekin eta bere bidearekin, ez? Bueno, ona ekarri dugu magnesio gehigarriak oso modan jarri direlako, eta gehien eta bentzat ez ditugu behar. Magnesioa, bueno, normalean gehigarriekin gertatzen dena da, nahaztutzen ditugula edo publizitate egiteko erabiltzen dituztela, sustantzia horrek dituen eragin, oda korputzean dituen eragin normalak, baina ez gehigarrien bezala eman da. Ja, ondo saltzen duela da, magnesioa beharrezko dugu, bai, magnesioa mineral bada, gaz bada, gorputzak ez duna neurtzen duena, eta magnesioa beharrezkoa dugu garunarentzat, muskuloarentzat, bihotzarentzat, toki askotan egiten du lan, eta magnesio gabeziak arazo larriak sortzen ditu. Hori badakigu. Eta beraz, magnesioak eragin onak ditu gorputzean, ba, bihotzean, muskuluan, muskuluetan markatu, garunean eta bar. Magnesio ona da, bai, behar dugu, bai. Baina neurrizkanpo magnesio emateak onura du, ez. Hor dago koska, ez? Hau da, magnesioa estenean, magnesiorik ez daukagunean, kaltea dago. Eta pertsona hoiei magnesioa eman da, ba, onura sortuko du organo guzti hoietan. Baina pertsona normal batek, elikadura normal bat egiten duenean, bizimodo normal bat baldin badaramaki, eta elikadura orekatu bat baldin badu, ez du kanpotik magnesioaren beharrik. Eta maila normalak izan da magnesioa emateak, ez dago frogatua onegiten dionik, buruari, bihotzari, muskuluei eta bar. Zen digute gainera gauza askotarako erremedio moduan, ez? Ba, logabeziaren zat, estresaren zat, energia ematen digulako, karramparik ez izateko. Bueno, ba, guzti hoietarako onurarik duenik ez da frogatu. Eta pertsona batek berez, egoera normal batean, elikadura normal bat eginda, eta bizimodu normal batera manda, kanpotik magnesio gehigarrien beharrik ez du, beste gehigarri askoren beharrik ez duen bezala, eh?
0: Hori da, magnesioari buruz ari gara, baina beste batzuk ere hor sakurretan.
1: Bai, epatu genitzake.
0: Sartu bai.
1: Era oso modan jarri zaizkigu orain gehigarriak, ez? Era askotakoak, eta gainera ia mirari moduan saltzen dizkigutenak, denerako onak eta albondoriorik gabeak, horrek ez du existitzen medikuntzan. Berez, bizimodu normal batekin eta elikadura normal batekin gehigarri premiarik ez da izaten.
0: Ederki, ba, horrekin, mezu horrekin geratuko gara, Felix, agian beste tarteren bat hartuko dugu, ba, bueno, zabalago aztertzeko gai hau, orain amaitu egin behar dugulako, hemen txaitxi behar dugu Euskadi Irratian osasun etxea tarte honen atea, mila esker gaur ere gurekin izateagatik, entzuleok, eta zuri, Felix, nola ez? Ba, mila esker, eta aste ona izan.
1: Bueno, ba, eskerrik asko denoi, eta gaur zortziare hemen, udaran, osasun etxea.
2: Entzun osasun etxeko momenturik onenak Guau plataforman. Osasun etxeko klipak eta saio osoak Guau plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.
3: Goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, Euskal Herri osoko 200 gora alkate eta udal ordezkari elkartuko dira gaur eguerdian Bergaran, foruen abolizioaren 150. Eta alkaten mugimenduaren 50. urteurrenak oroitzeko. Bergarako udalak eta Gipuzkoako foru aldundiak elkarlanean antolatutako hitzordua da, eta aurrekoek egindako ekarpena aitortzearekin batera, etorkizunari begira jarriko dira, Euskal Herriaren eskubide historikoen inguruko eztabaida berritzeko. Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia da.
5: Zaitasunekin aurrera eraman zuten herria, gogoratu 100-150 urte foruak abolitu egin zirela, eta gerora Batipat ondala 50 urte hasitako ibilbide honetan demokraziaren ikuspegitik eskutik zenbat aurrera egin degun, agustia ez da kasualidadea, esaten degun bezala ahalegin handia dago honen oinarrian eta ezinbestean herri bezala ahalegin horrekin aurrera jarraitu beharra daukagu. Eta horrek behar ditu atxikimenduak. Eta hori xeda luzatuko dugun gonbitea bi erakundeok eskutik.
4: Ekialde hurbilean Ameriketako Estatu Batuek Irani eraso egin diote 8. gauez segidan. Atzo Teheranek Jordanian bi soldadu estatubatuar hil ondotik dator azken orduotako erasoaldia. Washingtonen arabera, Iranen gaitasun militarrak ahultzea izan dute helburu. Bi aldeek apirilean Suetena sinatu zutenetik hildako lehen bi estatubatuarrak dira atzokoak. Aurrekoetan bezalaxe, Ayatolena regimenak erantzun egin die gaurko erasoei, baina itxuraz Kubaitera bakarrik bota dituzte droneak eta misilak. Gora ezagun atzo bukatutzat jozuela Teheranek, Trumpekin egindako ituna, aste betean gutxienez 50 irandar ilondotik. Volodymyr Zelenskiren gobernuak salatu du Errusiak duela 4 urte inbazio hasi zuenetik, erasoaldi bakar batean ez dituela inoiz pasaden gauean adina misil balistiko jaurti Ukrainara. 40 gora izan omen dira. Ondorioz gutxienez pertsona bat hil eta dozenaka zauritu dira Kiev hiriburuan. Ukrainak berriz, Errusiako bi petrolio ontziri egin die eraso itsaso beltzean. Nafarroako Petila Aragoi herriko bizilagunek etxera itzuli ezinik segitzen dute Zaragozan, 5 bila inguruan piztutako sutearen ondorioz. 16.000 hektare inguru erre dituzte jada garrek, baina gaua itzaltze lanetan ari direnentzat positiboa izan dela berri eman dute. Guadalajaran beste sute batek 12.000 hektareari erasan die. Errepidetan aparteko eragozpenik ez dela esan digute ordu honetan segurtasun sailetik eguraldiari dagokionez, Euskal Metek dio ipar isurialdean laino asko izango ditugula goizean, baina eguerdirako ia denean eguzkitsu geratuko dela. Temperatura maksimoak 27, 28 graduren bueltan kostan, hegoaldean 30-etik gora joango dira termometroak. Hauek ordu honetan jakingarri, 11:00 gehiago.

Euskadi Irratian. Amarauna. Gorka Otaegi.

0: plan duzu arratsalderako, Mailu Odriozola?
1: Pentsatzen ari nintzen ez dakit, horrela ondo aterako bai. Zaidan. Baina pentsatu dut pikin bat deskantzatzea, badak ez zugoiz jaikitzen gara.
0: Bai.
1: Eta larun batetan ere izaten dira planak, eta bueno, gutxi xamarlo eginda, ba, deskantzua behar dugu, pikin bat. Siesta, txiki bat.
0: Siesta ingo duzu arratsaldean,
1: Pikin bat. Eta gero, kostaldera bueltatxo bat.
0: Bai,
1: Bai.
0: Ni Baionako bezetara joango. Bai. Hemendik atera trena hartu eta ba.
1: Azkeneko eguna dute gau.
0: Bai, hori da. Joango naiz topoan Endaiara, Endaian terra hartu eta Baionara. Eta ustore beriko naiz. Gainera gero gaubeko trenak ere badaude itzultzeko, Baionatik Endaiara itzultzeko, beraz ibiliko gara.
1: Zango duzu kantuan egiteko aukera.
0: Bai, Andoni Oioki egik kontzertu eskeneko du, ez? Gaur gainera.
1: Bai. Eta horre, euskeraren inguruko
0: gure horietan
1: izaten denako kantua.
0: Zer popurriak egiten dituen Andoni Oioki egik, Nazten dizu Dancing Queen eta Aika Mutil horrela, Tita batean, adibidez.
1: Bai.
0: Ederra.
1: Baina diskoa ere badu,
0: bai. Bueno, gaur Baionan izango da. Konturatu zarete ja, programa hasi orduko hasi garela bukatzean pentsatzen, Eta amaieran pentsatzen, eta ja, hemendik alde egitean pentsatzen, ze, karo, badakizu eudan, igandetako amaraunak oso laburrak izaten direla. Ordu betekoak izaten ditugu, ze... Arraun eman kizunak izaten dira amaiketatik aurrera, badakizue, igandetan amarrauna egiten dugu. Eta festakiroan, gaur da gure ostirala. Azte buruko entzat ostirala da gaurkoa. Eta horregatik eskatuko dizuegu gaur planak proposatzea. 6-6-6-6-6-0-0-0, nora joan beharko genuke Mailuk eta biok gaur hemendik ateratzean. Agian konbentzituko gaituzue eta aldatuko dizkiguzue planak. 6-6-6-6-6-0-0-0, nora jo beharko genuke. Adibidez, Elizondora joan gaitezke, Mailu?
1: Bai.
0: Elizondora?
1: Agian egingo dugu aldaketa, eh?
0: Agian, bai, ze Elizondon
1: agian konbentzituko gaituzte.
0: Bueno, konbentzitu gaitzatela orain. Ze Elizondon denak prest behar luke jada bastandarren biltzarra ospatzeko.
1: Urteko egunek garrantzitsuena da, dudarik gabe bastandarrentzat, bastango 15 herrietako biztanleen senidetasuna ospatzen da, festa giroan, beti ere, Karrozen desfilea izaten da ekitaldi, garrantzitsuena, egun honetan, 11:00 hasiko da, eta tira, esan dugu, jai giroan ospatzen da, eta karroza desfile hori ere, jai giroan egiten dute, baina tira, leia gogorra izaten da, herrien artean.
0: Bai.
1: Nork egingo karrozarik ederrena.
0: Hor kompetitibitatea dago,
1: Handia.
0: Pablo Mendiburu, Zikako karrozako kidea, egunon. Zer moduz, Pablo, non harrapatu zaitugu?
2: Ba, hementxe, justo hantxe gozaltzitik atratzen, karrozaldera dena prestatzeko, azken ukitua emateko eta martxan pasteko.
0: Oraindik azken ukituak eman behar dizkio zuek karrozari?
2: Bai, dire azken momentuko gauztekin biharrak eta hortan hasiko gara hantxe.
0: A ber, kontuz ez, 50 minutu falta zaizkizue karroza ja ateratzeko, Ukitu txikiak izango dira.
2: Xarma. Azken momentuko xarma eta tentsio puntuiek.
1: Bueno, gozaldu duzu ez,
2: Gozaldu goi xarmanki, hemen Elizondo, hemen dioztatuen, eta ez bakari gozaldu, gero tikitisa doinuek, kantue, kriston giroa dugu. Tamar laun elkartu gara, kontuen hartu zige erritiki bedela, 200 biztanle ingurukoa, eta hortxe, 50 laun dena kantariz giro ezin hobian, eta hoi da bastandaren biltzarra, gozatzea.
1: Badakigu sekretu handiz gordetzen duzuela bakarrozaren edo orgaren gaia.
0: Hori izaten da sekretu.
1: Zer daukazue?
0: Erabatekoa.
1: Estalita daukazue momentu honetan inork ez ikusteko edo nola da?
2: Ez. Karrozaia bere tokien dago, egiera intzineko gunetan Coca-Colaen sekretua baino ondiagoa dela karrozaena. Baino, ja ikusgai daude, denak guk galartza ingurua deitzen dugun paraje hortan, eta orai faltazekuna da bestitzea, ja bakotxa bere papera hartzea, eta martxan pasea. Irudikatzeko zen karroza egiteaz gain, karrozaren inguruko antzerki egiten dugu, edo karroza girotzen dugu. Orden, hoi da orai faltazekuna.
0: Eta guk jakin dugu, zeri buruzkoa izango den, zuen aurtengo karroza hori, kontatuko diguzu?
2: Bai, orai ja biztan dagoenez, orai ja posible da.
0: Primizia, Entzune, primizia. Hau xera, aurtengo bastandarren biltzarrerako Zikako herritarrek prestatu duten karroza. Bota.
2: Bai, azkenean, gai nagusi da igeltzotei bat. Irudikatzen dugu igeltzoa nola egiten zen, mina batetik abietute, hortik harriek atrako dire. Bagoneta baten bidez, eramanen dire labe batera, labean harriek berotu eta guritu egiten dire, eta ondotik errota batean xeatu hortik kistu atratzeko. Gero, bigarren parte batean, kisu horrekin, haiko dire andre batzuk, eta fabriken, ba, moldeak eta alako figurak egiten, eta azkeneko zatia, ba, karrotana da Zigako eskola, Zigako eskolan haiko dire eskulanetan, eta baita dotrine hartzen, dotrine urtetan, hain garrantzitsua izan dena, Tagakeinu bet, aurten zoritxarrez eskola itxiko da, behin betiko zigen, aurrik ez dagolako, eta egin un keinu bat ere, ba, Zigako eskola, hortaz atrako dira aurrek, bai eskulanetan, eta baita ere dotrine klasean.
1: Igeltxotegia beraz, Zigako herriak badu, lotura igeltxoarekin?
2: Bai, berez, igeltxotegia, irudikatzen dugun ez zagon txigen, iruritan, ondoko herrien baizik, ba, justu irurita eta ziget artean, eta zigek beti karrozak itentuena dire egizko pasarteak, egizko tokiek edo egizko bizipenak, ez? Orduen igeltxotegia egizko izan da, eta bueno, horren inguruko ba antzerpena egiten dugu.
0: Bai, baina gauzasko aipatu dituzu horre, aipatu duzu meategia, aipatu duzu errota, aipatu duzu eskola, horiek denak irudikatuko dituzu zuen karrozan, zer izango da? Atal ezberdinak edo zati ezberdinak izango dituen karroza bat edo?
2: Bai, oire, zaila da irrate bidez irudikatzea.
0: Handia izan bada orduan, bueno,
2: imaginazazue, haundie da, badu luzeera, urtengoak nahiko luzea da, baduena da, lemizko zatien, ba, oi, mina dago, hor, dinamita bidez, ba, lerketak izanen dire, eta lerketa horren ondorioz, harriak atrakotugu, harri horiek, bagoneta da olako kartiganean daien karrotxo bat, hortik igoko da, plataforma batera, plataforma hortatik, gero, bolkete emanen diegu, labe gainera, eta hori bigarren karro baten gainean daiena, eta gero ba hortik atrako dire gero labetik xeatzeko. Orduan badago errota ibiltari bat, asto batek martxan patzen duena, bueltaka, eta hortik atrako dugu egiazko igeltsua.
0: Hori dena bueno, karroza baten gainean.
1: Pablo, zuena baino ez dakit, obeagorik izango da gaur, Elizondoko kaleetan?
2: Bueno, egiaran tarrandu denez, hain sekretua denez dagoena, guk ez dakigu berterri ezin duten, ez dut ideik ere nolako maila dagoen, ojala guria txarra balitz, norrek eraneko luke kriston maila dagoela, guria arrasko egite benditu de, eta uste dut, bueno, hemen ikusten dauden guztiek gozatzeko, merexiduela pixket lantzea, eta gauzko egitekitea, zenan ikusle gozatzeko egiten dugunakin.
0: Baina gainera teknologikoki ere garatua zuen karroza, ez? Zehor bagoneta botako ditu meategitik ateratako harri guzti horiek botako ditu labera, gero labetik errotara,
1: astoare
0: ibiliko da, karrozaren gainean bueltaka errotan mugituz, kontxo, horrek ordu pila bat eskatuko zizkizuen, eta lan mordoa, ez da?
1: Noiz hasi zineten hau prestatzen?
2: Ba, urtean, normalean baino berandu isago, bi aste pastuixe, behar izan dugu, hau iteko. Bai, aipatu harra dugu, zigen, kriston suerte dugula momentu enten, badago jende perfil desberdinetakoa gaude, orden batzuk, arrazonak dire, erten dugune ingeniari lanetan, eta oie, karroza bera egiten, eta nola egin, eta nola kudeatu. Eta gero beste talde bat, aitzen gara gehien bat, horrei nola antzestu edo nola irudikatu nahi dugun, ez? Orden, badago nola baitera tal materiala egiten duena, eta gero girotzen saiatzen garenak. Denetako perfila badaude, eta gozada bat, baia berreun biztanle ez dituen herri batetik, 40 piko lagun atrako gara desfilean, hori dena irudikatzen eta transmititzen jendeari zer den egiten nahi garena.
0: Herri laurdena aterako da,
2: Oida, bai, kriston autolana da. Eta hori du, poite justo bastondaren biltzarrak, ez? Alako implikazioa, herriarekin dugun maitesune, eta herri minea atratzen da gortu gunean.
0: Mira, Mailu, bajo iztu programa amaitu berritan amaiketan, hasiko da desfilea, badu denbora bertara iristeko, tita batean, eta galdera batean, nola erabakitzen da, ze karrozak irabazten duen bat bastondaren biltzarreko desfilea? Osta dago, epaimairen bat dago, edo?
2: Epaimai bat dago, bastanek amagoz, bueno, bastanen amortz herri gaude, herri bakotxetik badago persona bat, epaile lana egiten duena, berai, pues, antolakuntzako egiten diote, zer den baloratu beharrekoa, guk ideazuek egiteko, haiez pirsiniak entzendire, pulserak entzendire, gauz serio bat ez alartzen da, hau da. Nik beti erten dut, hau ez da inauteritako desfile bat, hau da bastandaren bizarra. Hau da, kultura, oiturak, historia irudikatzen nahi gara. Orden saiatzen gara, albezain, egizko zera egiten, eta hortako detaileak ere kontuen hartzen dire.
0: Goirena
2: epaimaiak kontuan hartzen du eta horren arabera puntuatzen dute.
0: Tira, esan dugu goizeko 11etan hasiko dela Elizondon karrozen desfilea, bastandarren bitzarreko ekitalderik garrantzitsuena, zalantzarik gabe. Eta hori amaitzean, ordu bat terdietan plazan mutildantza dantzatuko da eta ondoren mailu nola ez, bazkaria egingo dute.
1: Bai, merkatu plazan egingo da bazkari herrikoia, eta herrikoia esaten denean, Gorka, badakigu horrek zer esan nahi duen, ez da,
0: jende asko
1: eta asko bilduko dela maiaren bueltan, eta bateren batek, balana egin behar duela, hori guztia prestatzen.
0: Eta bateren bat hori, Jone Etxeberria da, antolakuntza taldeko kidea. Egunon, Jone?
3: Egunon.
0: Zer moduz, hasi duzu eguna?
3: Ongi, ongi, hasi dugu ongi.
0: Zertan harrapatu zaitugu, Elizondo?
3: Eh?
0: Zertan harrapatu zaitugu oraintxe?
3: Pues orantxe bestitzen eta prestatzen.
0: Zer prestatzen, markatu?
3: Arropak eta prestatzen.
0: Aha. Nola esan duzu? Ba. Ez duzu arropa itza erabili, zeitz erabili duzu?
3: Ez bestitzen eta prestatzen.
0: Bestitzen, hori da. Baina zu, sukalde batzordeko kidea zara?
3: Hoxe.
0: Eta ja presa dago ba gaurko herribazkaria?
3: Gaurko dena montatu, jazta, jazteko prest.
1: Bai, zema jende bilduko da maiaren bueltan?
3: 1,856 biltzen dire.
0: 1,856, baina esan dugu zenbat herritar zarete, Elizondon?
1: Beno, guztia, bastango guztiak elkartuko dira, noski?
0: Bastango guztiak, ez da?
1: Guztien txako izango da bazkari herrikoia.
0: Eta zer prestatu duzue? Ja dagoeneko prestatu duzue janari, oraindik ez, ez da?
3: Bai.
0: Abai, ja prestago dena? Eta zer prestatu duzue? Zer goiz ibiltzen zarete?
3: Lehenbiziko izaten da, piperrada tortilla patatakin, ondotik aretsia litxuekin eta azkenek euskal pastela eta izozkie.
0: Aretsia da txahala, ez da?
3: Bai, oixen.
0: Jesus, menuda
3: erra. Pastelen aretsia erten zaio.
0: Eta zer kematen dizuela nik handiena?
3: Piperradak.
0: Abai, Jesus,
3: bai.
0: Hasiera batean ematen du, ez? Nolabait, ez dela plater nagusia, baina horrek ematen dizuela handiena zergatik?
3: Bai, kantitatea hundi egin barri delako.
1: Zemat kilo, esaterako? Gutsi gora bera?
3: Mire, 200 kilo piper, 60 kilo tipul, eta 20 kilo baratxuri.
0: Eta non prestatzen dituzue hainbeste piper, eta zer izan, zer duzue? Elkartaren bateko sukaldea baliatzen duzue horretarako, entzerraldoi batzu dituzue, nolako logistika duzue horretarako?
3: Bai, merkatuko plazan bakari ematen den lekuen bada barrakon bat dela gure egoitza, eta antxe prestatzen dugu, bai, pues, hiru eltze, ahondi.
0: Aizu, dena den jonezuk, janaria prestatzeaz gain hartuko duzu tartea desfilea ikusteko, ez? Karrozak ikusteko tartetxoren bat hartuko duzu, jakina, ez da?
3: Bai, beti zeten da hastiago duzien dako.
0: Entzun duzu, zer prestatu duten Pablok eta Zigako herritarrek, entzun duzu?
3: Bai, antolakuntzako eguaginak egon.
0: Zue badak izkizu ella, ez, besteak?
3: Bai, goa itzinetzen gara denei.
0: Eta beste karrozak zeri buruzkoak izango diren esaterik bai?
3: Bueno, bada denetaik, bada denetaik eta aurten badu denak pinta ona. Urtero da maila haundiagokoa, herriek geroz eta karroza obiak eta espektakularagokoak iten duzte, eta bai, aurten juezek edo epailek zaili izendotea.
0: Tira ba, hortxe orduan, hortxe amaiketatik aurrera, bastandarren biltzarrean karrozen desfilea, eta hortik aurrera ere izango da zer ikusi, zer jan, eta zer entzun, esate baterako, esan dugu, 1500 lagunetik gora, herri bazkari horretan, Elizondoko merkatu plazan, eta gero musikare, ez da faltako. Ba, Pablo Mendiburu, Zigako karrozako kidea, Jone Etxeberria, antolakuntzako kidea baita ere, eskarrik asko bikote, besarkala bat!
2: Eta... Oñiken tartea duenak, etor daiela Elizondora, kriston gidoa dago, guraldi zoragarrie, eta gire zinobia.
0: Eta ze karrozak, oi ama!
1: Ondo pasa!
2: Oantxe ikusten ari naiz, eta jonek erran bezala, kriston maila dago.
0: Abai,
2: Eta hemendik ere, karrozako partartzaile bezala, eskerak eman antola zaile guztiei, beraiek egiten duten lanai esker, zene ramarra dago bolondresa dela, ez dela udal batek antolatzen duen zerbait. Eta beraien lan nahi esker gu atratzen algara eta gozatzen aldugu. Beraz, esker mile, antolakuntzaiko.
0: Bejon deizuela, eskerrik asko.
3: Esker mile. Aio.

0: Tira, bailomen entzule batek esan digu Arnedillora joan gaitezkela, bainatzera, bertara. Eta bidali dizkigu Arnedilloko argazki batzu. Begira, begira, zendolako bainatzeko lekuak dituzten Arnedillon.
1: Miri, Elizondoko gustatu zait, eh?
0: Elizondoko ere bai, ez da?
1: Bai, agian itxasua bihar ere horre hongo da, ez da?
0: Bai,
1: eta errekak ere horre hongo dira. Bai, bastan darren biltzarra gaur denez gero, agian.
0: Bai. Bai, hori bai.
1: Aian plan aldatuko dute.
0: Bai, ze datorren urtera arte ez da besterik izango, orduan aprobetxatu behar.
1: Hori,
0: eta datorren urtera arte ez direnak berriz ere izango, Baionako bestak dira, Baionara jo behar dugu, ze asteazkenean etorri zitzaigun Leon Erregea, hortxe ikusi genuen, festa giroan, Herriko Etxeko plaza bai, horretan.
1: Ze berezia den Leon Erregea, ez da?
0: Bai, bai, bai, hori horia, hori horia, eta mugitzen ditu esku eta burua. Egiten du horrela. Bi mugimendu ditu Leon Erregea, askoz gehiago ez. Egiten du eskuarekin horrela gora eta bera, eta gero buruarekin horrela alde batera eta bestera.
1: Egunero esnatzen da,
0: bai,
1: festan parte hartzeko.
0: Berando esnatzen da, eguerdian edo amagin, eta gorendik ez da esnatu.
1: Parranda pixka bat egiten duenek, eh?
0: Unai Macias, Baiona, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Oraindik ez da esnatu Leon Erregea, ez da oraindik loda. Amabiak arte ez da azaltzen Herriko Etxeko balkoian, ez da?
2: Amabietan, erregeak ondo bizitzen dira, ez gure zala.
0: Hori da. Aizu, atzo eguerdian bat egin genuen zurekin, gaur lehiago. Ordu beteko saioa dugu eta, bada jenderik momentu honetan Baionako karriketan barrena?
2: Ba, ez dizut esango jendez gainezka dagoenik, baina bai bada jendeak aleetan azken unera arte jaiak gozatu nahi dituzte asko, oraingoz batez ere semealabekin dabiltzan familiak ikusten dira, eta Baionan oraindik arnasa pizka bat hartu daitekeen giro lasaiaz goza daiteke, hori bai, usaina ja pizkat saia izaten ari da.
0: Usaina? Zikinkeri usaina esan nahi duzu, pixu usaina eta horrelakoak edo.
2: Horrela, eta
0: bai,
2: eta bai.
1: Euririk ere ez du egin, eta
0: beroa, eta horrek usainak, bai. Zikinkeri pizka badago Baionako kaleetan orduan,
1: Ikusi duzu, nahi?
2: Baina usaina bai.
1: Bai, ikusi duzu, bateren bat erretiratu ezinik, orgo
0: guetan. Hori da, lardaskan dabilen baten bat oraindik.
2: Ba, ez dut alakorik ikusi, nahiz eta zure hon badaudela, bai ikusi dut ordea autoen ondoan lo egin duen jendea gozatzen, eta kotxeen goitian lo egiten.
0: Ha, bai?
2: Bai.
0: Kotxeen gainean?
2: Bai, kotxe gainean zeuden batzuk, bai.
0: Ha, bai, etzan da? Kotxeen zabaiaren gainean
2: etzan da? Baina ez dakit bazakiteen hor zeuden ikala ez.
0: Ja, hori oso hori eskutxa. Bueno, kotxen altuera ez da aina ondia, baina hor balakizu ze pasada daitekeen, ez? Hori da, lozaude la vuelta eman eta erortzea. Horrelako gauzak, horrelako gauzak. Kotxeak beraienak izango ziren agian hori ere, ez? Ze beraienak balira barruan egon golirateke ez, da imaginatzen dut.
2: Ba, ez gelditu galdetzen.
0: Zuki imaginatu nahi, ez? Joaten zarela orain bapatean kotxera eta ikusten duzula parranda zaleren bat hor kotxean lotan. Kotxe gainean lotan, azte apurua, ez da? Hori esnatzea.
2: Bueno, klaxonari emango nioke.
0: Bueno, tira, gaua nolakoa izan da, Unai, kontaik guzu.
2: Bueno, ba, gaua lasaia izan da, jende askorekin, atzo esan genuen gai festiboa izan zala, gau ere jaia izan da, bakarrik 18 egon dira poliziarekin, bakarrik 9 geratu dira atxilopean, eta, bueno, kontzertuak egon dira, Perla eta Patxaplazan, ba, jendez gainezka utzi zuen, beste alternatiboen gunea, baina, bueno, giro polita, bestetako azken egun honetan.
0: Eta, non zaude momentu honetan?
2: Azken gau honetan, markau.
0: Bueno, gau eta egun. Bai, hori da. Bueno, Baionan dena den, tabernak eta zer izan dituzte? Ordubiak aldera, ordubiterdiak aldera doi izan dituzte? Edo, bezetan agian beranduago, ez da?
2: Ba, egia san ez daki seguru, baino bai, iruretan edo lauretan batzuk bai.
0: Zu goizetxeratzen zala lan egiteko.
1: Zugu deitzen diogu eta goizetan fresko egon behar du naik gurekin hitz egiteko.
0: Kontaigu zu, non zaude momentu honetan?
2: Ba, nago biltxoko elkartean momentu honetan, jendez gainezka ez dago, baina gosaria hemen ematen ari da, arrautza frijitua, kroketak, xingarra, baratxu bisalda, hemen dago ambiente galanta.
0: Begira, aipatu dituzu arrautza frijitua, kroketa, xingarra, eta oraintxe bertan hori aipatzen ari zinela kontrolera sartu zaigu Iratxe Izagirre, albistegietako lankidea. Iratxe, zukere, jango zenituzke oraintxe, xingarra eta... Arrotza zingarra eta solomoa dio kontroletik, iratxe Izagirrek, horreintxe jango lukela berak. Zuk jan duzu nahi, edo?
2: Ez, eskaini dute, esan beharra dago, baina profesionaltasunaren nere baitan, ez dut ez erartu.
0: Eta biltxoko elkartea orduan garrantzitsua da Baionako bestetan.
2: Garrantzitsua da musikaren eta euskal dantzaren arira, euskal ekimen asko egiten dute, baina ez bakarik Baionako festetan, egiten dituzte urtean zehar hainbat ekimen egiten dituzte, eta horregatik, ba, etorri gea onera beraiekin hitz egiteko.
0: Eta baduzu gonbidatu hor aldamenean, ez da?
2: Ba, bai, dagonerekin Roger Argindegi, elkarte honetako kiretako bat, oso goiztiarra, hemen zegoen lehenengoa, dena prestatzen, eta lehenik eta behin, eskerrak eman nahi izkiot, hemen egoteagatik, kaixo, Ruse?
3: Kaixo, ikun hon entzule guzier.
2: Bueno, lehenik eta behin, azegot gozariak prestatzen dituzuen hemen, ezeate gaizke bizitzen.
3: Ba, nire lagunek harri dira prestatzen, hor, eta ni zurekin hemen, kampuan, nasai. Me jende gutxi dago mementuan, goizetan hemen ez gara karrika, pasaia handiko karrika batetan, eta beraz goizetan lasai da bizka bat.
2: Arrautzak, patatak, salda, ez dira doainik, baina bai guztientzako direla, ez?
3: Bai, bai, guztientzat, bai, ez bakarrik bazkideentzat, denetzat.
2: Gure entzulentzat, azaldu mesedez, zer den biltxoko?
3: Hau biltxoko talde bat da, hemen elkarte bat Baionako kide zonbeitek idekia duela bos pasei urte, eta badira 180 kide gutxi gora bera hemen, eta saiatzen gira eskual giroan ekitaldi zonbeit egitea urtero hemen, intzaldiak, kantaldi tipi batzu, berso bazkariak, eta bora, ekitaldi zonbeit.
0: Eta trekitilariak ere bai horratzean esomatzen ditu?
3: Ah, bai, entzun dituzo, trikitariak sartu dira gelan, orai.
0: Entzun izakegu pixka bat, Unai, jarri ez daiek ezu mikrofonoa momentu batean. Edo, Unai dekin ari nintzen gure lankidearekin, ez dakit
2: ez daiek ezu mikrofonoa,
0: jarri ez daiek ezu mikrofonoa trikitilariei, momentu utxe batean.
2: Ez, hemen basage oso gertu daude gutatik.
0: Bai.
2: Baina ezin gehiago mugitu dago kuantuma pizkat enkajatu.
0: Ah, vale. Kuantuma da gure konexioak egiteko aparailua kontsola hori. Eta hortxe, lotuta duzu orduan, vale.
2: Bai, hemen dago pizkat lotua. Galdetu nahi nion Ruseri, nola joan diren bestak elkartearen zat?
3: Ebe, nahiko ongi pasatu dila mementuan, izan da fandango txapelketa tipi bat hemen, astezkenean, zer izan dira, bilsuko kantu zukanen dugu igandian, eguarditan, markatu. Izan da ere, ostirarean bazkari alaitu bat, Watsonek alaiturik, eta giro nahiko polita zen. Hala, ongi pasatzen dira hemen.
0: Hori da. Bueno, eta Unai, gaur arratsaldean eta iluntzean eta gauean ere, gitarra ofizialean ere, makina bat ekitaldi izango dira, ezta?
2: Ba, bai, makina bat ekitaldi egongo dira, gaur aukera ugari, eguerdiko amabietan aturri baian txalupa tradizionalen estropada izango da, Euskal Arraunak Baionarekin elkarteak antolatuta, ordu berean gure plazan gaiteroak eta karaokea izango dira, eta amabietan bertan irekiko ditu ateak karrikaldi kere, atarratxa taldearen kontzertuarekin, arratsaldean karrikaldin bertan seieak laurden gutxitan Juli Gualtariko da kantuan, aukera polita izango da, ETS-eren aurretik eskaini zuen kontzertua, berriz gogoratu nahi duten entzat, Piretan eguneko kontzertu nagusia izango da Andonio Jokiegi Espainiako plazan eta 10:00 Errepublikako plazan egingo da argi desfile ikusgarria. Gauerdian iritsiko da festen amaiera ekitaldia. Leon Erregeak zu artifizialen ostean agur esango die Baionarrei eta lotara joango da datorren urteko bestak iritsi arte. Orain 11:00 esan beharra dago Itaiak deitutako elkarretaratze bat egongo dela Herrikoetxearen aurrean eta Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldeko mobilizazioa izango dela ere hasiko da ere 11:00 Patxa plazan.
0: Hori da. Bueno, zema gauza, nizu artifizialak ikusiko ditut, Antxe, Herrikoetxetik.
2: Bai, da nire.
0: Ba, anistango gara orduan, agian hartuko dugu zerbait, Bebesta kontu
2: bukatzeko. Bai, bukatzean, eta.
0: Hala ba.
2: Ja besta bukatzean, ila lago pizkal libreagoa.
0: Ba, eskerrik asko Roger Argindegiri, eta Unai Macias. Gero arte, eskerrik asko, ondo pasa, ondo bukatu.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
4: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Gaur gaueko 10ak eta 4denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Euskadi Irratia.

0: Gaur eguerdian, hemendik ordu terdira gutxi gora bera, Bergaran, Euskal Herriko EAJ eta EH Bilduko 200 alkate baino gehiago bilduko dira, bi efemeride berezi oroitzeko. Batetik, Euskal Foruen indargabetzearen 150. urteurrena, eta bestetik, alkateen mugimenduaren sorreraren 50. urteurrena. Bergaran, Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutako ekitaldi horretan, 200 alkate horiekin batera izango dira, Eider Mendoza, Gipuzkoako Aldun Nagusia, eta baita beste bosteu bat gonbidatu inguru ere. Eta ekitaldi horretan izango den alkateetako bat, Mikel Maguna Zelaia, Bizkaiko Forua Herriko alkatea da. Egunon, Mikel, zer moduz?
1: Bai, egunon, burka.
0: Bai, oso ondo. Azte artean beteko dira juistu 50 urte, 1976an, Franco hilberritan, 70 alkate, abertzale, Bergaran bildu zirela, juistu ordua betetzen ziren, 100 urte, Euskal Foruak indargabetu zirenetik, eta efemeridearrek eta garaiko testu inguru politikoak bultzatuta, Ego Euskal Herriko udal ordezkari haiek plataforma bat sortu zuten. Nolabait, Euskal Gizartea, demokraziarantz eta autogobernurantz bultzatzen. Eta beraien helburuen artean ziren, besteak beste, alderdi politiko guztiak legeztatzea, euskararen sustapena, autogobernua bultzatzea, ikurriña legezkoa izan zedila, edota presoentzat amnistia politikoa lortzea. Gaur mugimenduaren 50. urteurrenean, ekitaldi instituzionala egingo da, Bergaran, Mikel, zergatik izan zen garrantzitsua alkaten mugimendua?
1: Bueno, batzuk, ondo esan duzu moduen, balio historiko eta politikoa izugarri aukie bat urte horren ekitaldia izan zen ordukoa. Alde batetik, foruen abolizioaren urte horren mendeurren auskosalako, eta bestetik, hor sortu zen askatasun egarriz alkaten mugimendu bat. Eta gainera, ba, bueno, egun hori ulertu duteko ezin ginke 50 urte, edo enda 50 urte bakarrik atzerain. Askoz ere, atzera goti datorren sekuentzia historiko eta nortasun historiko baten jarraipena da, ez da? Datoz, ba, mendez-mende, hainbat foru eta legezarrari buruz berretan gabizenien, ez da? Hor, Euskal Lurraldien antolaketa eta erabaki sistema propioa aipatzen dugu zenean, batez be, bi hartat eta bi ezaguarri nagusi ikide bezen, ez da? Gure foruek eta legezarrak. Alde batetik askatasunak eta bestetik berdintasun printzipioa. Eta, ba, bueno, esate baterako, adibide bate moti garren, baina 12-13 mendietan emakumezkoak gizonezkoan pareko ziren ba, lurren jabe izateko, testamentu egiteko, herentzia kasotzeko. Eta erdi aroan, ba, bueno, euskaldunak torturatzea be, esan debekatuta egon zan. Eta, ba, bueno, euren epaiketetan eta zigorrik esan ezartzen lekukorik emon gabe. Orduan, ba, bueno, efemeride garrantzitsu bat dau, sekuntza historiko soluze batena, eta, bueno, gu aintzat hartu dozku atzerrian hainbat mendezbe bai, ez da? Hordeko gu bai John Adams, Ameriketako Estatu Batuetako bigarren presidente izan zana, eta, bueno, munduko lehen konstituzio moderno zatartzen dan horretan, ba, bueno, guri, gure eredu politikoa begiratu eban, ez da? Nire sortzen da idut amargarren urte aldera. Mm-hmm. Eta mende bat gero goek, Karnabor, zera egiptologo ospetsuak be, esan ba, Ingalaterrako habeas corpus ospetsuak baino, hobeto babesten dala zela gure foruek pertsonen askatasuna. Uh-huh. Baina, ze gertatzen da, gure foruek talka egiten dabela orduko estatu absolutista eta monarki liberalaki. Norbert Frantziko jaultzak iparraldeko foruen desastapena ekarri eban, 1841an lehi partionadak, Nafarroako soberania galdu eragin, hor eurotik pignetara pasatu muga eta 1876an Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foruen abolizioa gertatu zen hirugarren gerra karlistaren ondoren eta testu inguru guzti horren segidan ba sortzen da abertzaletasuna, Sabino Aranaren eskutik, gero etorri zen Agirre lehendakaria, lehenengo autonomia estatutua gaz, eta ba bueno, sekuentzia historiko guzti horren jarraipena da, mugarri bat izan zen. Eta gaur egiten duguna da, ba, beste pausu bat aurrean.
0: Mm-hmm. Alkaten mugimenduak zenbaterainoko pisua izan zuen lehen aipatu ditugun helburuak lortzeko bide horretan. Baliagarria izan zen zure ustez, Mikel?
1: Bai, kontutan izan behar dugu, ze testu ingurutan izan zen hori, ez da? Franco hilberritan, ohean izan, erregimena hori jau bizi-bizirik egoan, ultraeskuina, paramilitarrak, Gasteizko gertaerak, eta testu inguru gora beratzu horretan, ba, ausardiaz, regimen frankistaren baitan aurrera pausu bat emon bene alkate honek, eta eurek eskatutako gauza asko eta asko errealitate bihurtu dira, ez da? Mm-hmm. Ba, euskararen ofizialtasuna eta integraziareko terna izatea, amnistia legea geratorri izana, estatuto, autonomia estatuto baten eskaera, mugan jauztea, eta, bueno, gauza asko eskatu zein, ez da? Baina horietako asko errealitate bihurtu dira. Eta, mm-hmm. ba, bueno, karri dozkoe gaur egunera arte, ez da? Alko gobernuen eskutik, ekarri dozkoe, ba, hori, bai herri askapen edeko bidien, eta bai bizikalitate mailan pauso handiek eman dugu, baina oin egin behar duguna da hori, ez da? Gogoratu, mugarri hau aintzat hartun eta etorkizuna da begiratu, eh? Erronka berriei, ba, lege berriekin erantzuteko. Gaur politiko berri bat eta barrekin.
0: Gaur egun geratzen da zerbait alkaten mugimendu hartatik, somatzen da hori alkate izan da badagoela hor nolabaiteko sinergiarako joera bat alkateen artean, eta edo galdu da hori?
1: Ez, alkateak azken baten gara oinarrizko figura bat, ez da, herritarrengatik hurbilen gauzen figurak, eta herri sentimentu horren adierazle da gara, ez da, eta gaur horren beste alkatea eta, bueno, kolore desberdinetako ikustie batera, aldarri baten menpean, ba, bueno, hori oso esanguratu da, eta bizirik dauen zeinal.
0: Tira, Aldundiak iragarri du gaur eguerdiko ekitaldiak karga simboliko handia izango duela, besteak beste, duela 50 urte alkateek egindako segizioa oroituko dute, amabiak amar gutxitan, alkate ordezkari eta gonbidatuak San Martin plazatik Usondo parkera joango zarete, eta gainera mugimenduan parte hartu zuten bost alkate hoik Unai Azkarate, artistaren artelan bana ere jasoko dute. Nolako izango da ekitaldia?
1: Ba, nik uste oso hunkigarri izango dela, eh? Batez be, ba, bueno, manifestu hori irakurri eban, eta anfitrio ja, eta protagonista izan San Jose Luis el Coro, baina lenguan neukinamen ogorea esagutzeko bebai Luis Maria Kudagerra, txandiko alkatea, eta, bueno, bera, hunkitu egitezan egun horretako gertaerak kontatzerakoan, eta, bueno, nik uste dut bebai hunkigarri izango dela guk ikustea eta eure lekukoa guk hartu, eta aurrera egitea.
0: Posible izango litzateke, gaur egun horrelako antzeko mugimendu bat sortzea, Mikel?
1: Posible egin behar dugu.
0: Eta uste duzu badagoela beharra, interesgarria izatekeela?
1: Bai, hor ikusten duzu moduen, saiatu nazo oso laburra saltzen, baina ezin eskoa da horren beste mendetako historia laburtzea lau hitzetan, baina bai badau, zera, herri izan nahi bat, mendez mende, gerraz gerra, diktadura, eta beti gainintzen dana, ez da, eta guk, hori, oiu eta aldarri hori eri bihurtzeko gure aportazio egin behar.
0: Tira, ba, gaur ospatuko da, Bergaran, ospatu edo gogoratu, hobeto esan da, foruen indargabetzearen 150. urteurrena, eta baita alkaten mugimenduaren sorreraren 50. urteurrena ere, 200 alkate baino gehiago izango dira, eta horien artean, bai. Mikel Maguna Zelaia foruko alkatea. Mikel, eskerrik asko, besarkada bat.
1: Bai, eskerrik asko zuri. Korka, gauza bat.
0: Esan.
1: Bai, eneke gure amaitu, duela 50 urte, Mireia Berton presente egon zan, Bergaran, eta berak orduan Lopategi eta Azpilagaren bertso batzuk gogoratu eba zen, eta gordeoz gaur egun arte, eta ongi transmitido. Eta posible bada gustatuko jaten bi bertso ez osoak, baina babestea.
0: Tira, ba, nahi baduzu, bota.
1: Errege jauna dugu, ardaz principala, istimatutzen badu euskaldunegala.

0: Hortxe, Mikel Maguna Zelaia Foruko alkatea, Mikel, eskerrik asko, eh? Eta behonde izula, besarka da bero-bero bat, ondo pasa, ekitaldia.
1: Eskerrik asko, Severi, agur.
0: Bueno, amarrak eta berro, me minutu.

0: Eta beste ritmo bat ekartzen digu beti Armolak, Aritz Mendiolak. Kaixo Aritz, zer moduz?
1: Kaixo Gorka, oso ondo, zemuzu.
0: Oso ondo, eta oso pozik zurekin, eh?
1: Bai.
0: Zendo lako arrakastari diren izaten zure bideoak Instagramen.
2: Bueno, haterren bate dugunda, TikToken,
0: Zer diozu?
2: Bai, baten batek autotuneari buruz hitz egiten eta horrela, ba, bueno, hori bai. Normala da, nik uste hori normala dela. Espero genuen, olatzak bai. Esatzen, espero dugu haterrak eta egote ere, bai.
0: Eta haterrak zer esaten zuen? Autotunearen
2: bai, artista berri hauek, artista holan kako arten, zera, artista berri hauek autotune gabe esplosionatu dute. Orduan gaur ekarri diot autotune gabe.
0: Ah, autotune gabe ingo
2: dut. Autotune gabe ekarri diot.
0: Baiz, no, orain arte, egin dizkiguzu bi moldaketa.
2: Hori da, bi moldaketa egin ditut.
0: Duela bi aste, Mikel Laboaren Aika Mutil moldatu zenuen jungle estiloan.
2: Horrela da.
0: Eta pasaden astean Gaztelugatxe, Oskorriren Gaztelugatxe, UK Garage
2: UK estiloan. UK Garage estiloan egin nuen, horrela da, horrela da. Eta gaurkoan, aurreko astetan, jungle eta UK Garagea entzun ditugunez, gaur denboran atzera egitea planteatzen dizu.
0: Ah, bai,
2: atzera ingo gu. Izan ere askotan musika elektronikoren etorkizuna ulertzeko bere oihartzunak nondi datozen entzun behar dira. Eta oihartzun horietako asko Jamaikako dubetik datoz edo dabetik datoz.
0: Dab, bai, bai, askotan ikusi izan dugu dab estiloa.
2: Dab estiloa, bai, hori da. Bi genero hauek ulertzeko ba UKGA lengua astean ekarri nuena eta jungela lengua astean ekarri nuena ezinbestekoa da gaurko protagonista ezagutzea. Duba ezagutzea.
0: Dab, bai, bai, ni, dub, baina ingeles ez ezagutzen da dab.
2: Dik agian esago duba dub, bai, horrela, dubi duba
0: betizu kluba.
2: Iri horrela urtezen zainalako. Baina, vale. Bueno. Duba, zer da duba edo daba? Jamaikan jaio zen, 1960ko amarkadaren amaieran. Garai hartan, rege kantua kartu, ahots nagusia kendu, eta estudioan esperimentatzen hasi ziren ekoizleak. Hasieran, DJ edo esatariek garai hartan toaster deitzen zirenak, toaster
0: zer ziren, irrati esatariak?
2: Irrati esatariak, ebertan
0: irrati
2: Jamaikan.
0: Irrati formula egiten zutenak, musika jartzen zutenak.
2: Musika jartzen zutenak, selekta hoiek ziren toasterrak.
0: Abai, orduan, Joseba Sakristan da toaster bat.
2: Toaster bat, da, gazteako toasterra izango zen. Toaster hauek zuzenean itzegin alizateko egiten ziren ba, moldaketa hauek, ez da rege abestiei kendu.
0: Ah, baseak jartzeko, estendido deitzen genie.
2: Hori,
0: bai, bueno, nire gaztea garaia kariraiz gogoratzen.
2: Bai,
0: orduan magenituen abesti eta abesti tartean itzegiteko
2: basea
0: luzatzen zen eta momentu batean rematea batzu.
2: Ba, hauek hasi ziren berdina egiten rege musikarekin, rege musikari hitzak kendu eta ba horrekin ba airaren gainean hitz egin ahal izateko edo dena delakoa.
0: Letra kenduta basea sortzen.
2: Hori da. Baina
0: kantak aurkezteko.
2: Hori da, kantak aurkezteko.
0: Asko zera aurkezpen luzeagoak egiten zen erri formuletan eta abestiek eurek ere intro luzeagoak
2: zituzten. Beste gare batzuk.
0: Beste gare batzuk.
2: Beste astean bezan gendun balorea galtzen ari. Ez dut uste balara galtzen dira. Balore berria galtzen dira. Ba hori, baina bueno, hau egiten zuten eta Leicester konturatu ziren instrumentalen gainean efektuekin jolasteak berezko musika berri bat sortzen zuela. Eta berezko musika berri hori daba izan zen. Runway!

0: Vale, orduan, ze gauza bitxia, eh?
1: Ze gauza bitxia.
0: Orduan, esatariek, kentzen zizkieten rigi kantei letrak.
1: Letrak, itzak, eta orduan geratzen zen hau. Ba, basea, bateria, reber asko. Horren joan gora, fitxatekiko ere atarako dugu, baina dabak, da edo dubak, iraultza bat ekarri zuen. Lehen aldiz, ekoizlea, etzen grabatutako asolik nahazten zuen pertsona ez. Estudioa bera, instrumentu bihurtu zen. Faderrak igo eta jeitsi, hor ba, faderra dira...
0: Nazketa maietan daude kremaiera horiek,
1: kremaiera horiek, ba, volumenak igo eta bajatzeko, faderra horiek igo eta jeitsi, eko infinituak sortu, spring reverb, edo reverberazio, udaberriko reverberazio ospetsua erabiltzen zuten.
0: Hori da oihartzuna, eh?
1: Oihartzun hori, ba, kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak nire ordenagailuak edo ordenagailuek ba klik batean egiten dituzten gauza asko orduan eskuz egiten ziren jungelean esan
0: mekanikoki
1: jungelean esan nuen ere bai ai zirela artisau moduko batzuk ba hauek ere bai artisaua ziren instrumentu bezala erabiltzen zuten nasketa maiori
2: hori da
1: genero askotan melodia eta hotsa nagusi dira baina dubean ez basua eta bateria dira erregeak. Horregaitik, daba ez da bakarrik entzuten, gorputzean sentitzen da. Jamaikako sound system erraldoietan sortutako musika da. Eta helburua etzen soilik entzuleak dantzan jartzea. Baizik eta basuaren vibrazioak gorputzean sentitzea.
2: Hmm. Horregatik du hainbesteko basua.
1: O basuan di hori.
2: Bai. Eta askotan DAF irakurtzen dugunean edo DUB irakurtzen dugunean bai. Nonbaiten izaten du atzetik atzizki bat sound system, DAF sound system.
1: Horrela da.
2: Zer da sound system hori? Erbin muguruzak ere askotan erabilizan hori. Erbin muguruzak ere. Sound system, denara
1: sound system. Sound system dira kaja handuiz edo kutsa handiekin haiek propioki egiten zituzten altaboz handi, bozogra gaiu handiak eta DUB aulertzeko ba hori ezinbestekoa den gauza bat da sound system kultura.
2: Vale, sound system zen orduan entzuteko sistema, altabozak.
1: Jamaikan auzo askotan etzegoen diskotekarik. Horren ordez, kamiletan edo plazetan bozgoragailu erraldoiak muntatzen zituzten, haiek eginda.
2: Sound systemak muntatzen zituzten.
1: Eta han egiten ziren festak. Sound system bakoitzak bere DJ-a edo bere selekta, bere selektorea eta bere nortasun propioa zituen. Eta askotan sistema handienaren edo soinu honenaren leia ere izaten zen.
2: Bertan, kalitatea,
1: musika, ber nor jartzen zuen hobea. Eta gaur egun ere, elektronika modernoaren zati handi batek kultura horretatik edaten du ere bai. Sound system kultura horretatik edaten du. Bilbon ere egiten dira. Aste nagusian ez dakit nola deitzen Morejaia sound system usteo deitzen dela eta bertan Bilbon Arriaga ondoan jartzen dira sound egin

0: Datu gehiagi eta datu oso
1: bota berezienak.
0: Bota ditut hori da. Bota
1: ditut politenak.
0: Lenguan esan nuen bezala, ba, BPM-ak esango ditugu, ba, hau da, astiro godua. 60, 80 BPM.
1: Minutuko golpeak
0: dira, 60, 80.
1: Bai, kasi segunduko bat. Bat eta
0: hori
1: bat pasatxo.
0: Hori da, askotan ez zaten da, ba, half time sentxazio maten duela. Ba, bai. Tempo erdia edo, denbora erdia.
1: Antzematen da ritmoan, eh? Antzematen da, ugeldoa da. Pam, pam.
0: Hori da.
1: Pam, pam, pam. Beste flow bat ematen du.
0: Beste flow bat ematen du, beste dantza estilo bat, azkenea lasaiagoa, ba, kibu jamaikan ere famatu azer.
1: Ondartan ez aulki bat ere
0: esertzen. Hori da, bueno, erritmo hori da, ez da, espazio asko uzten diona isiltasunari, eta instrumentua, ba, izango lirateke, ba, basu oso sakona, bateria organikoa, gitarra hauek skank deitzen dena, eta dira gitarra.
1: Zeta skank?
0: Ba, kink, horrela sonatzen duten gitarrak, bai,
1: horrela. Hemen ez duten da?
0: Hemen ez dago hainbeste gitarra. Hemen ez.
1: Ez dago.
0: Ez dago hainbeste. Hemen dago basu bat, trompetak daude, edo vale. Organoak ere bai jartzen dituzte. Eta gero, famatu, edo gehien ez dena da, delay edo spring reverb, edo reverberazio, udaberriko reverberazio hori dena.
1: Oihartzuna
0: handi hori.
1: Bai.
0: Hori da.
1: Badu saturazio puntu bat denak, eta badu oihartzun puntu bat ere denak.
0: Hori da, hori da. Ze azkenean, analogikoan ezen amaitzen abestia, gero teknikariak egiten zuen amaierako instrumentu hori, teknikaria zen azkenean, abestia amaitzen zuena.
1: Nahasketa maiarekin.
0: Bai, nahasketa maiarekin. Osa, filosofia azkenean du behan da, gehiago gutxiago da. Osa, ez, al revés, gutxiago gehiago da.
1: Gutxiago gehiago da. Vale.
0: Al revés izan du.
1: Simpletasunera jotzen zuten orduan.
0: Hori da.
1: Minimalismora.
0: Minimalismora, nolabait izateko, bai, minimalismora. Eta, bueno, dubaren asmatzaileak nortzuk izan ziren, hemen atzen entzuten ari garen, King Tubby. Askok, dub modernoaren aita bezala hartzen dute.
1: Irrat, King Tubby.
0: King Tubby.
1: Tubby erregea.
0: Tubby erregea, hori da.
1: Marrazki bizidun batzuen izena ematen du horrek.
0: Ematen du, ez da?
1: Tubby erregea.
0: Tubby erregea. Irratia konpontzen hasi zen, teknikari moduan, eta gero, nahasketa maia, musika tresna bihurtu zuen, hori esan duan alen. Bere ideia gaur egungo remix kultura osoaren oinarrietako bat dira.
1: Hori da skank.
0: Hori da skank. Oh, efectivamente. Entzute dugu pixka gehiago skanka hor.
1: Bai.
0: Skank niri, skank, claro, da kiratxa, ez da ingelesez skunk, baina hau skank arekin idazten da, baina kiratxa da, eta horregatik niri iruditzen zait, gitarra bentsatzen duzunan, horrela jatzen duzula horpea holan. Lan, kiratxa,
1: ze kiratx, more jartzen zaituen kiratxa, more. Zako bat, belar kiratxa, agian.
0: Agian bai, agian bai, agian bai. Bueno, Londresen egon gara azkenengo bi asteetan, eta Londresera ere iritsi zen.
1: Ba,
0: 70ko hamarkadan milaka jamaikar erresuma batura joan baitziren bizitzera. Haiekin batera iritsi ziren sound sistemak, duba, regea, dancehall kultura, eta hortik gero jaio ziren, ba, hemen entzun ditugun jangela, UK garatxa, eta hortik ere bai, ba, drum and bassa, dubstepa,
1: musika estilo ugariren
0: aita izan zen, bai.
1: Diaspora
0: jamaikarra izan da horre, oso azi.
1: Bueno, gero bitxikeria batzuk ere baditu zure fitxa.
0: Pare bat esango ditu.
1: Bota.
0: Pare bat bitxikeri. Remix itza existitu aurretik, dabeko izlek jada remixak egiten ari ziren.
1: Vale. Beraz, remix itza existitu aurretik, ja bere egiten zituzten.
0: Egiten zituzten, eta gero ja jarri zen itza hori, extendido vale. Adibidez. Nik uste ez zutela itzik horretarako adizik eta
1: egiten zuten
0: eta
1: listo. Itzik izan gabe ere, izan izan gabe ere egiten zuten.
0: Hori da. Gero, bigarrena, dub grabazio asko ez ziren inoiz errepikatu. Nahasketa zuzenean egiten zen, eta performance bat bezala grabatzen zen.
1: Vale. Jarraian grabatzen zen
0: guztia.
1: Denbora errealean.
0: Hori da, denbora.
1: Ezen gero berriz ere zatiren bak grabatzen, ez egiten.
0: Egiten. Eta bueno, beste bat botako dut, eta gero bagoaz ja gure gaurko moldaketa.
1: Ai!
0: Askok diote, duban asketa bera kompozizioaren parte bihurtu zen lehen genero dela. Hau da, kanta etzen amaitzen musikariak jotzen zuenean, benetako sormena maaiaren atzean asten zela. Hau da, lehen esan dudan ere bai, debitze dela oso polita, ez da? Azkenean barrege abesti bat hartzen duzula, baina horrez da amaitzen abestia, eh? Amaitzen da abestia teknikariak hartzen duenean. No? Bera da, azkenengo musikaria.
1: Eraikiko diguzu moldaketa,
0: eraikiko dugu, baina erakutsiko lehenengo eta bain, ze abesti aukeratu dudan gaur eraikitzeko Du bera edo, bueno, du bera edo nolabait

0: ezazu, moldatuko duzu kanta hau, du edo da bestiloa.
1: Da bestilora, bueno, da bestilora edo nire interpretazioa egin dut. Gero amaieran bai jarri dudala nik da bestilora egin dudan zatitxo bat. Baina eskiruitu zitzaidan, hasiera hor daukan bateria hori trakakaka.
0: Bai.
1: Oso duberoa zela, eta gero dituen gitarrak ere bai, eskanka dute, orduan, nola bai
0: badu da kutsua abesti originalak berak.
1: Bai, hori da, eta esan nuen, boa, regera edo ingo, eta esan nuen, boa, regera beharrean, agian, jangela eta ukajea hitz egin dugunez, dubera joango gara. Orduan, nik egin dudana da, kenduko dut abestia, eta tiki, tiki, tiki, tiki, horrela, takatun, kendu dut. Nik zer egin diot etxori, hartu dut abestia bera, eta hartu dut lehenko eta bain abestiaren hau, inteligentzia artifiziala erabiltzen, ni ez nago oso ados inteligentzia artifizialak erabiltzarena, baina badaude, ba, erraminta batzuk balio dutenak. Adibidez, dago erraminta bat, Moises deitzen dena.
0: Moises?
1: Moises deitzen dena, eta...
0: Biblian, Biblia, itxasoa, bitan zatitu zuena, bezala, Moises.
1: Ba, inteligentzia artifizial honek egiten duena da, erdibitzen du pista zatitan, adibidez nik basua, edo gitarrak, edo ahotsak baditu separatua. Orduan, nik alde batetik dut ertzainaken basua, horretzuten da, eta beste alde batetik badut ere bai haien gitarrak. Niko nizere egin diot, ba bueno, badugu hemen gitarra, hauena, eta sartu diot, sartu dizkiot horrelako, nik egin diodana ritmoa sartu, horrelako, ritmo gehiago izango zen agian jungelarena edo horrela, baina nire tartea, eta hemen ja, bagoaz ja, gehiago, regera. Eta gero sartu dizkiot, bagauza asko, osea, sartu dizkiot, hainbat,
2: Doce de la noche en Kingston, Jamaica.
1: Hori da, Manu Chao, gire zen, doce de la noche en La Habana,
0: Me gusta Nicaragua, me gusta...
1: Hori da. Bueno, ba hori egin dut. Entzun nahi dugu nola geratu den azkenean.
0: Bai.
1: Gaur autotune gabe.
0: Haterrentzat bereziki eskainia. Autotuneren haterrentzat eskainetako kanta.
1: Gainera,
3: ojo, horren zuten da nire reverberazio guztia, eh? Erkenduko jo momentu baten.
1: Ni gainera ez du dala ulertzen. Autotunearen hate hori. Ze beste erraminta bada?
0: Bai.
1: Beste gauza bezala? Bueno, guazen entzutera.
0: Hori da. Zuzenean, Amara Unan, Aritz Mendiola, Armola, Etxo kanta moldatzen. Da bestiloan!

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, baztandarren biltzarra ari dira ospatzen gaur Elizondon. Bailara osatzen duten 15 herriek batera egiten dute festa eta ordu honetan da abiatzekoa orgen desfilea. Pablo Mendiburu, Zigako karrozako kideak, egun honen garrantzia nabarmendu du amarauna saioan.
2: Eta inauteritako desfile bat, hau da baztandarren biltzarra. Hau da kultura, ohiturak, historia irudikatzen nahi gara. Egeda intzindeko egunetan Coca-Colaen sekretoa baino ondiokoa dela, garretaena. Azkenean, gai nagusi da igeltzotei bat, irudikatzen dugu igeltzoa nola egiten zen, mina batetik abietute, hortik harriek atrako dire. Gero, bigarren parte batean, kisu horrekin, aiko dire andre batzuk eta fabriken ba, moldeak eta alako figurak egiten, eta azkeneko zatia, bakarrotana da Zigako eskola. Tagakeinu bet, aurten zoritxarrez eskola itxiko da, eta hoi da baztandarren biltzarra, gozatzea.
1: Baionan berriz gaur bestetako azken eguna, Leon Erregea lotara joango da gauerdian, aurretik izango da zerekin gozatua. Bestako ondo doazela dirazi du amarauna saioan Ruge Argindegi biltxoko elkarteko kideak.
3: Ebe nahiko ongi pasatu dira mementoan, hala, ongi pasatzen dira hemen.
1: Baina dena ez da jaia izan aurreko egunetan, hainbat emakumeek jasandako eraso matxistak salatzeko bilkura egingo dute ordu honetan Baionako herriko etxearen aurrean itaiak antolatuta. Bestelako mobilizazio bat ere bai, Lapurdiko hiriburuan gaur munduko futbol kopako finala jokatuko dela eta Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatzeko manifestazioa abiatuko da oraintxe, patxatik besta alternatiboetako kideek antolatuta. Bagauean Espainiako eta Argentinako selekzioek jokatuko duten partide ikusteko pantalla erraldoiak jarriko dituzte Ego Euskal Herriko hainbat herri eta hiritan, baina protestak ere izango dira aurretik. Zazpi baietz mugimenduak esaterako mobilizazioak antolatu ditu arratsaldeko zazpietarako Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan, gurea Euskal Selekzioa, gure herria, gure selekzioa lemapean.
4: Taldetako bat dala, guztapaltzen egin taldea, eta guri ez diguna guzten selekzio ofizial modun parte hartzen. Orduan guk aldarrikatu nahi deuna da, gure selekzio ofiziala nahi deula, eta ez futbolen bakarrik, kirol guztitan nahi deula ordezkatuk izan.
1: Gure eskuk berriz, telebistak itzali, Euskal Ikurrak balkoietan jarri eta Euskal Selekzioaren kamisetak jazteko deia egin die herritarrei. EH Bilduk bat egin du Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren alde deitutako mobilizazioekin. Bestalde, Araban, Aieraldeko kuadrillako zaborbilketako langileek greba mugagabe hasiko dute bihar. Lan hitzarmena berritzeko enpresak egin dien proposamena ezpaitzaien nahikoa iruditzen. Ela sindikatuak jakinarazi du, azpi kontratatutako 11 langile finkok erabaki dutela protesta egitea. Laudio, Amurrio, Artziniega, Okondo eta Aiaran izango du eragina grebak. Errepidetan aparteko eragozpenik ez, eguraldiari dagokionez, Euskalmetek dio, ipar isurialdean, laino asko izango ditugula goizean, baina eguerdirako ia denean eguzkitsu geratuko dela. Temperatura maksimoak, 27-28 graduren bueltan kostaldean, termometroak hegoaldean 30 gradutik gora joango dira. Hauek orduanetan jakingarri, 12 gehiago.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea, 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
3: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Gaur gaueko 10ak eta 4denetan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
7: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskadi Irratia.

0: Entzule egunon, arrauna orain gurean maila nagusiko estropadak Euskolaber eta Euskotren ligetako traineruak zainduko ditugu igandero bazik. Galizian daude traineruak atzo txapelako bandera, gaur bueko bandera, liatuko dute taldeek. Atzoko estropadetan, arraun lagunak eta hori izan ziren bi trainerurik indartxionak, Donostiaren seigarren garaipena jarraian, horietarren laugarrena, ea bagar. Jon Ander de la Osoen eskutik estropaden kontaketa, Maru Maritxalar eta Eli Pescador izango dira, iritzi emaleak, jodezagun, galizara, Jon Ander, egunon.
1: Xavier Murua, entzule Jaun Andreok egun on Galiziako bueu herritik.
0: Bueu herrian, estropada erimua hortxe izango zu, begi aurrean, Jon Ander, zer dago nabarmentzeko?
1: Bada, bueune etorri gara eta iritsi garenean, ba, eremua olio putzu baten gixan aurkitu dugu, ez aize eta ez olaska, eta orain ere egiari zor, bada, tankeratxu dago, beraz, estropada oso fisiko izango dute gaur hemen hariko diren estropalariek, kontua da, ba, orain azken minutu hauetan, aizea zertxo baite ugaldu zaigula, hemen estropada eremu honeta, baina, aparteko estutasunik sortzeko adinekorik ez, eta ondorioz, ba, esan duguneran, gaur arraunlariek gogotik egin beharko dute lan, estropada fisiko horretan, beren onena emateko, aizea mendebaldetik iragarria dugu, eta alaxe agertu zaigu gainera, pixkat ugaltzera egin gomendu gainera, saioak aurrera egin ala, orain amaiketarako, ba, iru korapiloren indarrez aurre ikusi digute, alegia, boste kilometro orduko pasatxoren abiaduran, eta estropadak aurrera inela esan bezala, bada, sei korapilio, amaika kilometro orduko eskase izango ditu aizeak igoera gainera iraunkorra aurre ikusi dute, aparteko aize boladari gabe, eta ondorioz horrek ere, ba, joera bat erakusten du gaurko egunaren gora bera horretan hori. Aizeari dagokionez, izan ere atzo aizea izan genuen txapelako estropada ere muan, besteak beste aldagaien nagusietako bat, korrontek ere beren eragina izan zutelako ez bairi gabe, eta gaur ba horri dagokionez, kontuan hartu behar da, itxasbera arratsaldeko ordu biak eta hogeita iru minutuan izango dugula hemen, erdi mailako koefizientea, 68koa, ondorioz, ba, maren bitartea eta korrontearen indarra atzo baino urriagoa beharko luke, izan ere, ba, 69ko koefizientorekin ikusi genuen, azkenerako, ba, uste baino, mugimendu gehiago izan zela, horiek esan da, ba, hemen aizeak esan dugu, alako agerralditxo bat egin duela, ez zordea inondik ere, ba, estropada zailtzeko modukoa, eta korrontei, ba, adi jarraituko diegu, estropadak aurrera egin ala, orain indar gehiago izango du noski, estropada amaieran baino, izan ere, esan dugunera, arratsaldeko ordubiek eta hogeita iru minutuan baldin bada, ba, itxas behera, ba, mare aldak eta gerturatu ala indarra galtzera ingo duelako korronteak. Euskotren eta Euskolabel ligetan, zazpigarren jardunaldia izango dugu hemen, bueun, eta bertan jokatuko den, bosgarren estropada izango da maila nagusian, 2014an egin zuen estreinaldia, 2020an beste agerraldi bat, eta azken hiru urteetan, ba, erreskadan etorri dira estropalariak, arraunlariak eremu honetara, ba, beren saioak osatzeko, 2024an gainera, orain bi urte, herriko traineru ere aritu zen hemen maila goreneko estropadan. Hori esan da, bada gure adituak agurtzeko garaia iritsi zaigu. Eli Pescador, kaixo arratsaldeon, egun on, berka.
2: Egun on, denei.
1: Azotik hemen gaude eta badakizu.
2: Guke... Bai, badiru bidez, egun oso dara maula.
1: Nastera egindu egunak. Beno, atzo esan genuen, atzo azkenerako, ba, bueno, ez ginduen alako zerarik espero, alako gora berarik espero, baina esperotakoa askotan ez da errealitate bilakatzen, eta azkenerako, bai, azkenerako mugimendu dezente izan genuenan, txapelako estropada eremuan, ea gaurkoan hemen zer aurkitzen dugun.
2: Bai, ez da, printzipioz badirudi gaurkoa, bueno, eremu neutralagoa do izango dala, baina, bueno, beti esaten bezala printzipioz, ez, atzo ikusi gendun ere hasieran pentsatzen gendula horren besteko alderik izango etzela, baina azkenean, bueno, ikusi gendun bai, etzera gina bat zegoela hortan.
1: Gaur hemen, ikusten dena da, hasiera batean bintzat, estropada fisikoa jokatu beharko dutela arraunlariek, nik akorduan ditudan aldi guztietan, hemen alakosiak izan dira, estropada eremuak izan ere, ba, hemen badakizu, Pontevedrako itsasadarre honetan, balako babes bat egiten duela estropada eremuaren inguru honetan, ba, orografiak berak, horre bi mendi ere baitugu, aurrean 11ko artxipelagoa ere bai, Atlantikoko indar hori baera bat saiesten duena, eta ondorioz gordeagoa geratzen da estropada eremua, gero ikusi beharko da, itxasbera ere bada, bueno, koefiziente erdia, bueno, estropada gogorra eta onduak ze indar duen eta ze maila duen ere kontu hartu beharko da.
2: Bai, bai, hori da, prinsipioz ez esan dakoa babestutako eremua, estropada oso fisikoa izango dela iruditzen zait, oso, bueno, ergometro tankerako estropada horietako bat, arraulari askotan, bueno, gehiagik gustatzen ez zaizkiena edo, baina ikusiko dugu ez, ekoitza aurrea joan ala, ea zera egin duen bosondoak eta ea izeak ere.
1: Manu Maritxalar, egunon.
3: Egunon bikote, egunon Euskadi Irratiko entzule guztiok.
1: Bueno, zer nolako estropada aurreko izan duzuzuk?
3: Bueno, iruditzen zait, bat egiten dut, prinsipioz, elik eta zuk ere aipatutakoarekin, ez da? Ikusiko dugu atzoko estropadak ze eragin duen, ze gaurko estropada lan bete-betekoa izango dutela dirudi, naiz eta itxasotik gertuago egon, Pontevedrako itxas adarrau, atzokoa baina babestuagoa eta izeak itxuraz eragin gutxiago izango duela dirudi, korronteak espero dezagun horren erabak aquí horrak ere ez izatea, guzti honekin zer esan nahi dut, ba lan atajuz egin beharko dutela gaurkoan ere estropada irabazi nahi dutenak eta auspoa ederki berotu beharko dutela, horretarako errestasunak emango bai ditu gaurko ere muak.
1: Bueno, gogoratu besterik ez, Euskotreneko zazpigarren jardunaldi honetan, ba, genditu beharko talde bat dagoela, izan ere, orain arteko sei jardunalditan, nagusi izan den ontzia, Arraun Lagunak izan da, sei estropada eta beste horren beste garaipen ondorioz, ba, argi geratu da, 12 punturen errenta horrekin lidergoan sendo dagoela, eta ura dela, menderatu beharreko kuadrilla. Lehen da biziko txandan ordea, aurretik, basilkapenaren beko parten esatera nindua, baina egiari zor, batzoko estropadari dagokion baurrenkera. Jarraituko dute hemen, eta gauzak horrela, ba, lehendabiziko txando horretan, Orio izango da estreineko kale hori erabiliko duena, atzore lehendabiziko kaletik sufritu egin zuten Oriotarrek, ikusiko dugu gaur, ea, atzoko lan hori hobetzeko gai diren. Bigarren kaletik, Zumaia izango da, hirugarrenetik, Ibaika eta laugarren kaletik Donostiarra. Eta gero, bigarren txandan, orezko txandan, batzuko lagunenak izango ditugu, lehendabiziko kalean San Juan ariko da, bigarrenean Arraun Lagunak liderra, hirugarren kaletik Astillero eta laugarren kaletik Tolosaldea. Horiek ikusita, nabarmentzeko akaso, ba esan duguna, lehendabiziko txanda horretan, Orio ez da oso ohikoa, eli, ba maila zerakutsi duelako atzokoa baino ba hobeto aritzeko taldea dela.
2: Bai, ez, normalean nik uste atzokoa ez dela bere maila, ez dakit hor ze eragin izango zuen kaleak, eta gero ere entzun gendu, bueno, posa arazotxo batzuk edo, osasun arazotxo batzuk edo eukizituztela, eta horrek ze eragin eukiko zuen, baina, bueno, ni seguro nago gaurkorako ja beste, bueno, atzoko azu, eta gaurkorako pues, beste aldarte batekin edo aterako direla, eta alik eta maitza oberen alortzera.
1: Eta kontrara, zalantza gutxi eta manu, ohorezko txandan, hautagai nagusia erasaten saiatuko direla gainontzeko hiru traineruak. Ze Arraun Lagunak sei estropadatan erakutsi du aldez edo moldez, atzo esaten genuena, irabazten badakiela, izan gaur bezalako baldintza lasaietan, izan joan zen larun batean Castroko itxasaldi handi hartan.
3: Bai, ez da inolako zalantzarik, helburu bakarra daukatela talde guztiak, berriro ere gogoratu batzo, gogoratuko nuen bezala lehenko asteleheneko tostartzean programan ere bai, hortaz itzegin izan genuen, eta ez daukatela erresa ikusita ze nagusitasuna, ze nolako sendotasun eta eskarmentua erakusten ari diren Donosti Arrauneko arraunlariak. Estropada planteatzea bakarrik, ez da? Nola, zer topea erten, ea lertzen ditugun, ea horrela bere ritmotik kanpo, ez da, taktikoki ere ez da erresa estropada bat planteatzea, olako sendotasuna alde guztietatik erakusten duen ontzi baten aurka.
1: Ba, horiek esan da, adi, jarraituko dugu urrengo minutuetan gertatzen dena, Xabier, gauzako ondo, ba, berandu baino lehen hasiko delako estropada, egia da, dagoeneko estropada ere moak garbitu dute, garbitu esaten dugunean esan nahi dugu, ustu dela, traineru ezberdinen lanak eginda, ba, agindua jaso dutelako, 10 minuturen faltan, hoi bezala, epaileek esan dutelako, irten denak hemendik, eta segi azken prestaketak, balizen atzean egitera, gauzak horrela, hortxe ikusten ditugu, lehen txandako lau ontziak ba, balizetatik gertu gogoratu Orio Zumaia Ibeika eta Donostiarra hariko direla kale urrenkera horretan, eta gauzak prest, esan bezala hemen Bueun, zazpigarren jardunaldiari hasiera emateko.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
5: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida Bilbon bertan, Bilbao Arenan 2024ko otsailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
6: Zure bizitzako kontzertua Joseina Etxeberriaren eskutik. Gaur gaueko 10ak eta laurdenetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: Goizeko 11:17 arrauna gurean. Goeuko bandera azteko dena prest, Eusko Tren Liga, lehenengo txandan beraz, lehen kaletik Orio joango da, bigarrenetik Zumaia, hirugarren kaletik Ibaika, laugarren kaletik Donostiarra, gogorazta Eusko Tren Ligan, salkapen buru dela, aintariera bat Donostiarra unlagunak joko alizan dako, 6 bandera girabazita, 48 puntu, bigarren Tolosaldea, 12 puntura, hirugarren San Juan, 17, laugarren Orio, 5. Astillero, 6. Ibaika, 7. Zumaia azken postuan Donostiarra. Itxaso barean, ez da parteko gora berarik espero, gaurko lehenengo estorpada, lehenengo txanda laizter hasiko da, Jorander.
1: Bai, ala behar luke orantxe ikusten dugulako Iñaki Pérez epailea badu, ala pixkanaga bere onzian, atzo lehorreko epailea genuen, gaurre uretan dago, ba, bertako elkarteko kide batek zuzentzen duen txalupatxo horretan badu alako aurrera, trainerei aginduak ematera, eta noski, ba, horrek esan nahi du lehorretik Aizea Fernandez ikusten dugu okerrezpaldi manaiz, bai, ba, aginduak emateko arke bandera zuria, ba, traineruke kokatu ozean bandera zuria altxako du, hoi bezala lehorretik uretako epaileari, ba, abisu emateko, eta behin abisu eman da, ba, semaforoa ere aktibatuko dute, eta semaforoak lehendabizi keinukari, gero gorri eta segidan berde jartzen den unean, ba, hasiera emango zaio estropadari. Orain normaltzat jotzen dugu, baina nahiko gauza berria da hori,
2: Ba, eta zema lan kostatu zitzaigun hori ere barneratzea, bai. Ez? Noiz izango zan salida, noiz ez urduritasun puntu hori asko kostatu zitzaigun. Ta orain ikustet, semaforoak faiatzen badu edo hori ezagunean, zalantzak sortzen direla, justo hori, kontrakoa.
1: Hori da, lehen bandera gorria noiz jetxiko oituta, orain aldatu da hori, eta behin falta izan denean, eta gertatu da gainera, orain bi urte esate baterako, ba, estropada batean etzegoen, eta bandera gorriarekin oiko legera, man behar izan zen irtera, eta ara non, ba, hortxe, sortu zen alako gora beratxo bat Koruñako estropada hartan. Bueno, gauzak horrela ikusten ditugu, lautrainiruak pixkanaga, ba, gerturatzen ari direla, hor hirugarren balizarekin zerbait izan dute, baliza, ba, berde koloreko baliza horrekin, ze arraunzaleak noski jakingo du, akaso arraunarekin alako loturarik ez duen entzuleak ez, baliza bakoitzak bere kolore izaten duela, alegia lehen da biziko kalea zuria izaten da, bigarna gorria, hirugarna berdea, eta gero horia, eta gero bakale gehiago baldin baleude, ba, beltza eta bezalako koloreak ere sartuko lirateke jokoan, baina laukaletara denean hori bezala, lehen da biziko kalea zuria, bigarna gorria, hirugarna berdea, eta laugarren kalea horia izaten da beti. Ba, Xabier, ez dakit, hemen pixka bate atzeratzen ezoteen ari kontua, egia da, beste 5 minutu baditugula oraindik aurretik, baina traineruak ere aparteko, bueno, presarik gabe ikusten ditut, baina, bueno, gauza gorrela, ba, beste gauza batzuk jorratuko ditugu, esate baterako, esaten genuena, Manu, Arraun Lagunak 48 punturekin, 12 punturen zuloa du zabalduta, alegia, Arraun Lagunaki lidergoa kentzeko, orain gaur dituzte, ba, 17. Jardunaldia, beste 10 faltako dituzte okerrezpaldi manaiz, ondorioz, ba, kasik gabe, puntu bat baino gehiago kendu beharko lioke Tolosaldea bigarrenak, bataz beste puntu bat baino gehiago, ba, koro hori eskuetatik entzeko, eta hori oso gauza zaila.
3: Jo, eta oraindik eta gehiago Jonan del kontuan izan da 7. Jardunaldian gaudela. Liga amaierara horrela iristea amets bat baldin bada, ba, ligaren erdira iristea ja alde hori daramazula, ba benetan moral handia eman behar die eta konfiantza ikaragarri eman behar die arraunekoei, baina kontrakoa bere aurkari eta bera gainditzeko asmoarekin leian ari direnei, ezta? Eta horrek bere ondorioa izan dezake, baina egia esan ikusgarria da Donostiarra arraunen ikustea, oraindik eta gehiago jakinda ze aldaketak eta ze apostu egiten ari den taldea, eta Juan Mari Etxabe arrobiko arraunariak sartu, hainbat mugimendu, debutariak ere sartzea edozein estropadetan, eta alde hortatik iruditzen txapelak entzeko moduko denboraldia aurrera eramaten ari direla.
1: Eta gaur ere zenbait aldaketa ikusi ditugu talde gehientsuenetan, besteak beste, ba, Arraun Lagunak 3-4 egin ditu, gero beste arraunlari asko ere txertatu dituzte beste traineruetan, eta horrek erakusten du, eta atzo esaten genuen pixka bat, behin Galiziaraino etorrita alako aldaketak egin behar direla. Eta kontrara horrekin geratu naiz, alako, bueno, bat detaile txokisea, Orion badaude, esate baterako arraunlari batzuk ez dutenak arraun egingo ez atzo eta ez gaur. Eta horrekin lotuta, emakumezkoen traineru ezari nez, Orion bidituelako, ba, pentsatzekoa da, noski, batzuk gaixo ditu, atzo esan zigunet Jone Olasagasti presidenteak, beste batzuk, atzuko ikusita agian horren noikoak ez direnak eta gaurko egunerako gordeta leudekenak, ba, kaso lehorrean geratuko dira horregatik atzo emaitzak kaskarra lortu zutelako, hori ere gertatzen da, kasualitatea izaten da, Galizian gertatzea, baina gertatzen denean, entrenatzaileak noski, askotan heli segurura jotzen du.
2: Bai, bai, eta askotan ez, nik ustet, bueno, entrenatzaileak eukitzen dula astebururako planin bat egina, baina egia da larun bateko emaitzak igandekoa baldintzatzen duela, eta askotan hor aldaketa geratzen dira, ez, gero aste guztiari aurre egin martzaio, eta importantea da astebururtik, bueno, pues, zapore goxoarekin ateratzea.
3: Eta horretan ez... Barkatu, Jon Enders, Orio aipatu duzu, eta Orioren inguruan jakin izan dugu, ba, atzo estropadasi baino zertxo oso debora gutxi lehenago, lesio bat izan zuela arraunlari batek, eta ba, guztiak aldatu behar izan zuela. Xanti Zabaleta, por cierto, gaur urtebeak betetzen dituen, zorionak, Xantiago, Xanti Zabaleta Orioko prestatzaileak, eta mugimendu horien inguruan oriotarren artean, ba, debutari bat sartu duela gaurko onzian, Ababorreko seiean, Marina Kastainazpik ekingo dio gaurkoan arraun egiteari, eta bere debuta izango du Euskotren Ligan.
1: Lau ontziak kokatu dituzte irtera puntu horretan, beraz epailen oniritziaren zain guztiak ere hortxe ikusten da nola tiratzen duen helikorrontea gor pixka bat, kasik arraunkadarik eman gabe ere aurrera doazelako traineru horiek, eta horrek noski ba beste pista bat ematen digu estropa ere moren ba egituratze horren inguruan.
2: Bai, ikusten dugu ez, lehenengo luze honetan eukiko dituztela, bueno, alde eukiko dutela hori bentzat, bueltakoan kontra, eta bai, eragiten diela, bai.
1: Hortxe, semaforoak eniukari, une batetik bestera hasiko daleia ondorioz, ea, epailek oniritzen ematen duten lehorretik, hortxe, Aiza Fernandez ikusten dugu, alako kamingenira igota, oraindik ere ez du oniritzirik ematen, hortxe, albuan telebista o kamara batu gertu-gertuan eta ea ba, hori harrapatu nahiko dute. Oraindik ere oniritzirik ez, nik nahiko egoki ikusten ditut, baina berak zerbait ikusten du, oraintxe emango nuke. Ez dago ados, epaile Andrea, itxuraz. Oraindik ere ezetz, orain be, orain Donostiarra zertxo eta atzerago ikusten da. Tostaren matakaso. Eta orain baino egokiago Elizaia.
2: Bai, ze
1: Orantxe, bandera zuria, adi uno atetik bezera ziko da estropada, semafora gorri, ja, zida! Euskotren ligaren ez, azpigarrenet jardunaldia hori olenda bezeko kaletik, Zumaia bigarrenetik, Ibaike irugarren kaletik, eta Donostiarra laugarren kaletik lehen da biziko arraunkadetan bizi, Donostiarra esate baterako 55 palada minutuko erritmoa, Manu.
3: Bai, Oriotarrak 43an 50 hartu dizkiego Zumaiarrei, eta Ibaikak ere 41 uste dut hartu dizkio dala. Bueno, ba, zailtasunik ez, eta gatza da behar dena gaurko estropada honetan, saltza eta gatza eta ahalmena aurkariei aurre hartu al izateko, eta bueno, ba, ikusten dugu behintzat Ibaika eta Oriok lehen paladan zurribili direla, eta jada segundu bateko aldeak entzen dietela ligan ere bere atzetik dihoazen Zumaia eta Donostiarrari.
1: Minutu bate betetzeko bidean lautraineruak ogoratu itxasmilia bat eta erdi osatu beharko dutela ohiko legera Euskotrenen ligan, bestela esan da 2768 metro, eta bide horretan ba joaneko luzean ikusten ditugu lau traineruak, Ibaika txandaren buruan hori horrekin berdinduta, Zumaia segundu baten bi segunduren galerarekin orain, beste bi segundu galtzen ditu Donostiarrak. Ikusi duguna da, eta ez dakite adosen zauden, guztiak ere norre bere kaleari eusten heli, baina egin batean kalearen ertzera etorrita alegia pixa distriborrera eman da.
2: Bai, hori da, hori zara ontzi guztien tendentzia, principio ez guk ikusten genduna ez dela hor gauza handirik egongo, baina seguro zer sumatu dutela beroketa lanetan eta denek joera berdina ematen dute.
1: Ibaika txandaren buruan kokatuta eta erritmorik baxuenean ari den taldea da, 37 pala aterdian une honetan errenterikoa goreretako arraunlariak Ibaikak Malenek 2 segundu Orioren traineruari, 3 Zumaiari, 4 Donostiarari, iruditzen zaimanu 2 minutu lanak hasituztela oraintxe bete dira eta aldeak, batez ere lehendabizikotik azkenerako aldeak dezentekoak ez ezkigula.
3: Bai, 2 minutu igalo direla kontuan izan da, bai, alde dezenteak dira. Nik uste dut eta beti desentek eskatu naute bi egunetara egiten diren estro, bi egunetan jarraian arraun egiten dutenean talde horren gazteak izan da nola moldatzen diren presio horretara eta gero gorputzak ere nola erantzuten dien alde hortatik naiz eta aldaketa desente izan dituen Iñaki Mendizabalek Ibaikako prestatzaileak Ibaikaren denboraldia zera agian inor gutxik pentsatzen zuena baina sendoagoa izan da eta gaur ere erakusten ari da estropada buru izateko ba almena duela beste segundo txo bat. Baina estropada bere osotasunean hartuta horrere nabaritzen da. Gaztetasuna eta momentu batzutan beherakada nabarmenak ikusten ditugu. Gehien bat atzetik geratu diren, ligak geratu diren ontzi hauen aldetik.
1: Eta nabarmena dena, orain Eli Lautrañerui begiratuta bakoitzak duen arraunketa alegia. Bakoitzak oso bere duen arraunketa egiten du eta Lautrañeruak ba nahiko gertuan direnean hori nabaritzen da. Diferentziak hor ikusten dira, Trañeruak galbo zalo daudenean, norke egiten duen luzeago, norke bukatzen duen geixiago, norke nor sartzen den gehiago, palaren bila, nor toletaraino ailegatzen den, norrez hori guztia olako egoratan geratzen da gerian.
2: Bai, ze itxasoko estropaetan eta ere zaiago izaten da, ez ikustet, hemen bakoitza ia bera arraunkera hartuta eta aldeak egia da izugarriak direla, bakoitzak nola bukatzen duen, ze denborak emate izkion, ze rekorrido egiten duen uretan oso nabarmena da.
1: Eta bukatu behar horretan, palada asko luzatuaz, arrauna hortzetara ekarria zibaik ikusten dugu, eta horrek eragina ere badu erritmotan esate baterako, bagune honetan 36 paladako erritmoan da, Ibaika, erritmorik basuenean da, eta hori da, einbatean, ontzia ondo bidaltzeko saialdi horretan ari direlako, hori ere orain 36 terriko paladan, beste biak, zertxo baite, estuago, arraunketa sarriagoarekin, Zumaia 37, Donostiarra 38, einbatean pentsatzen dugu manu, orain pilatu duten desabantaila hori murreztu nahi dutelako, izan ere, Ibaikaren gandik, 4 segundura dago Orio, 6 segundura daude, Zumaia eta Donostiarra.
3: Bai, eta gainera, Jonander, joera bat mantentzen ari da, hasieratik lortu dute bai Orio eta bai Ibaikak estropada buruan jartzea, baina estropada aurrera joan ala, pixkana, Ibaika bere aurkariekiko aldeak zabaltzen ari da, oa, ja da, ziabogara urritzen ari diren honetan, 5, 6 eta 7 segundu aurkariei.
1: Hortxe, 130 metro ziabagarako Iñaki Mendizabalen taldeari, falta zaion distantzia horrek esan nahi du, aurki, 10 segunduren jirauelta horretan, maniobrarako prestatzen hasiko direla, 5 segunduren tartetxoa lortu dute, eta oso tarte ederra da, gaur estropada eremuak dituen baldintzak kontuan hartzen baldin baditugu, gero ikusiko dugu, akaso, alako balaztaren bat edo izango dute, urrazpian, baina lehen luze horretan mintzate oso ondo moldatu dira Ibaikakoak. Hortxe, maniobra egiten aparteko zailtasunik ez etxase baldintzei daukienez, ja Ibaika, 5:17, hortxe Orio ere mutura horreti zartuta, ja Orio 4 segundura, ja Zumaia 6 eta ja Donostiarra 7 segundura. Ikusi dugu egin batean, Eli Ibaika biziago sartu da, baina Orio maniobra azkarragoa egin du.
2: Bai, horrez, trainero bakoitzak egiten du bere modura eta batzutan igual hori da azkar sartu, baina kosta egiten dela ateratzea, ez dakit hor ze puntutaraino komeni den batzutan, hain beste gero frenatzea edo eta indarra hor gastatzea, ze kosta egiten da hori berriro ontzia berriro martxan jartzea.
1: Hori da, horre ikusi behar da, Manu, denbora edota esfortzu fisikoa, alegia, estutik hartu, eta, distantzia bera gutxitu esango dugu, gutxitu ez, baina, lertu duzu, zer esan nahi nuen, edota kontrara, ba, azkarrago egiteko zertxoet zabaltxeago, eta ontzia ez dadila erabatek eratu eta azkarrago arrankatzeko modua egine. Kontua zer da ordea? Kontua da, ba, Ibaikak eusten diola, zera buruari, txandabaren buruari, Oriok orain pare bat segundu galdu ditu ziauga irteera horretan, 6 segundura dago Orio, akaso horretan txe, ontzia arrankatzen galdu duten etenbola izango da, eta gero, Zumaia, 7-8 segundura, 9 dago Donostiarra.
2: Baita, orentxenik, Ibaika ikusten dut boterioz, ez, arraunean. Beraien arraunkera galdu gabe, oso kontzentratuak, eta pixka bat arerioa estutzen da, besteak arraunketatik ateratzen edo.
1: Ogeita masei pala aterrian dago, esango dugu gutxi gehiago, ogeita masei daola erreferentzia, edo izan da urtetan behintzatze, orain errenduak ere asko ze sarriago edo sarrito ikusten ditugu, baina erreferentzia bat urtetan izan da, zein da trainiru gara maten duen erritmo, bueno, 36 esaten zen ez, gutxi gehiago, gero hori noski, ba, urteekin ere aldatzen joan da, gero eta kirolaria bat ditu garraunlariak ere, eta zentzurik egonenean esan da, Manu, eta ez da hilea zerretu Manu, baina esan nahi dute gorpuzker aldetik eta ba, txirrindularien tankera gehiago dute orain, eta noski horrek ere ematen du, ba, bueno, beste erritmo batzutan aritzeko tartea, ba, gorputz ekonomiaren gatik. Orantxe, 7 minutu terri lanak abiatu dituztenetik, 8 metro Ibaikari helmugarako falta zaion tartea, 7 segundu hori, 8 Zumaiari, 10 Donostiari, Donostiarari, Ibaika. Nabarmen, gainontze guztien aurretik heli, gero hortxe leia dago, bigarren posturako batez ere Orioren eta Zumaiaren artean.
2: Bai, bai, hor segundo txo horretan, biak badaude, baina esaten duna ez, orain importantean ere ustez, beraien arraunkera ez galtzea, eta joaldia egiterakoan zentzuz egitea, askotan hori galtzen da ez, denborak errespetatze horietan, ez da parada sarritu bintzat, bueno, ba, ondo bukatu, saiatu bintzat, ze dakagun gaitasuna dakaguna da, ez da horrez nubilatu, baina horranperari ez galtzea.
1: Hortxe ikusten da, Ibaikaren trainerua, arrauna ondo ekarri, gero besoak atera presari gabe, eta gero jaiki. Eta noski horrek ere arnaz emango dio, arraunlari bakoitzari. 8 minutu eta 40 segundu lanak abiatu dituzenetik, 500 metroren faltan, Ibaika nagusitasun oso, zelenda biziko txanda honetan, 7 segundu. Hori ateratzen dion aldea, orain Zumaiak saregilen ontziak beste segundu bat galdu du, 9 dago, Kike Manterolaren ekuadrila, eta 11 seguduren galera duena, Donostiarra da, eta begira jartzen baldin bagara, ba, ontzi bakoitzak daraman martxari, daraman norabideari, esango nuke gutxi gehiago nor bere kaleari eusten ari dela. Horrek, zer esan nahi du, Manu? Ba, esan nahi du, egin batean, atzoko ez autopistarik, eta ez da galgarik ere ez dagoela, kaleren batean.
3: Ez, itxuraz behintzat, estropada ere mufidagarria, eta alde nabarmenik ez dagoela kale batetik bestera, eta ez duela eskatzen olako esportu berezirik egitea. Ibaikaren inguruan, Ziaboga iristerako 5 segunduko aldea. Segundo bat errekuperatu diete Oriotarrak, Ziaboga txukuna eginda, baina bigarren luze honetan ikusten ari gara mantentzen ari dela aldea, berriro ere 3 segundo sartu dizkiete jada Ziabogatik une honetara Ibaikakoek Oriotarrei, oraindik eta gehiago Zumaia eta Donosti arrari, eta ba, ikustenari gara estropada finkatuta lehen eta bigarren postuan, baina hirugarren eta laugarren horretarako puntu horren baliotsuak banatzen diren ba, postu horietarako ba, benetan gauzak oraindik ere parekatuak daudela.
1: Itxas baldintzen egokitasunaren inguruan gauza bate zera bate oso argigarria egiten zait, eta da Zumaiaren patroia Amane Jimenez datorrela arrauna denbora askoan uretatik kanpora duela. Horrek esan nahi du gaur ontziak gogortzeko aparteko lanik ez duela egin behar, eta horrek esan nahi du noski ba, itxas baldintzak onak dituztela gaurkoan. Hortxe datorri baika azken arraunkadak ematen, une batetik bestera helmugaratuko da Errenteriko ontzia, beste bi arraunkada, bat, bi, txea Ibaika, Ibaikaren denbora 10 minutu, 28:18, 63.300. Ja Orio ere, 6 segundura, eta ja Zumaia, ja Donostiarra biak pare-parea, baina tosta bat aurrerago Zumaiarrak ondorioz, ba, denborarik onena, 10:28, 63.300, bienbenean denbora hori egindu Ibaikak, beraz gutxienik, ba, lortuko du. Gaur 5. postuan etxeratzea, ikusi beharko da, urrengo txandakoek hobetzen duten ala ez, baina txarrenera ere 5. izango da Ibaika. Geroz, Orio 2. 6 segundura, Zumaia 3. 9 segundu eta berrogeita emezortzi eunenera, eta laugarren Donostiarra, bederatzi segundura alaber, baina laurogeita amaika eunenera. Ondorioz, eunenekoen dantza bionzi horien artean, eta hortxe ba, lehen da biziko txandak eman duena, nabarmentzeko Eli, datu gisa esango dut, eta estropada ere irakurtzeko beste aldagai bat ere izan daiteke noski, joaneko luzean, Ibaikak behar izan ditu 5 minutu eta 17 segundu, eta itzulerakoan 5 minutu eta 21, alegia 4 segunduren barruan diferentzia hori izan da luze batetik bestera. Alegia joan eta etorri berdin egiten dira. Ez dago korronte aldetik eta aparteko zeltasunik.
2: Ez, eta estropada azkarra izango da gaurkoa. Ze denbora, bueno, ba nikusten igual aurten egon dira denbora hoberenak izango diela iritzen zait. Bai. Okerrez da nago. Estropada azkarra eta hoi ikusi eguna ere, bakoitza bere kalea mantentzorretan gaurko alegina aliketa metro gutxien egitea. Hor helburu horrekin egingo dutela eta oso eremu fidagarria
1: egiten. Hortxe Xabier beraz, lehen da biziko txandan gertatu dena, lehen zera hori, beldur hori bagenuen, orain hasiera batean behintzat, ez dirudi aparteko alderik dagoenik aletan.
0: Ederki, lehenengo txanda bera zerabaki berria eta Renteriako ontzia, Ibaika, izan da, irabazlea. Oi!
4: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea urtira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza eterra dala, maala, maala, produktu naturala.
5: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea, 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
6: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Gaur gaueko 10ak eta laurdenetan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

herriarteko txapelketako finala, Euskal Herriko txapelketako finala, ari dira lehiatzen, Hernani eta Leitza. Zumarragako Beloki pilotalekuan, horrengo zelenengo partidua amaitu gabe, Gaztetxean partiduan 18 eta 12, Hernani irabazten aurretik da Leitzaren kontra. Triatloian, albiste ona, baino lezen, Espainiako edo barka, Europako txapelgeta jokoan, eta distantzia erdiko Europako txapelgeta, Mikel Arrasatek irabazido. Lekeitioko 21 urteko triatletak, esan bezala, Europako titulua lortu du, Julen Lopetegi, beste euskaldun bat, 9. postuan.

0: itzulita, Errenteriako trainero beraz Ibaika izan da, garailea lehenengo txandan Euskotrenen ligan, Mouko bandera Jon Otegi, Ibaika taldeko presidenteak esan berri du hoxe Euskal Telebista.
1: Bueno, estropada ondo atera da, olita, ondo aztu dugu aziratikan lehenengo posizioa, mantendu dugu, ziabogare ona egin dugu, eta gero bizkata horrean jongea, eta pozik, oso pozik.
2: Suposatzen dut, txanda irabasteak, ba bueno, indarramango diela, ba horre, saikapen agusian, be alde horretan dagoen neska taldeari, ez da?
1: Hori da, bai, guria zen, gaurko estropada gure tanda irabastea, aderrigarren tandan ze gertatzen den, eta hortikan gora, ba, pixkate hortikan aurrera, pixka gora diratu.
2: Egia da, zailkapena, hor estu dagoela nun bait, eta egia da baita ere, hor eskotxan daz dagoela oso urruti.
1: Ez nuzut, badaude talde multzo bat, oso gertu gaudena bat bestetik, eta baten akatzak edo bestianen gauzondoak egitea aurria botaten dizu.
2: Horezko txandariko eska egiteko nahian, ez?
1: Bai, hortan, guk eta neska batez ere.
2: Zorionak joan gozatu, eskerrik asko.
1: Mila esker zuei.
0: Zara gandarak egindako elkarrezketa. Eta Bueko bandera, laizter hasiko da bigarren txanda, Euskotrenikako bigarrena, esandakoa lehenengoa mentzat, Ibaikak lortu du denborarik onena 10:28 bigarren Orio, 6 segundora, irugarren Zumaia, 9ra, eta 4ra Donostiarra, hau ere 9 segundora.
3: Aietz esan dio,
0: Bigarren txandan, lau traineruak, aurki hasiko dira, lanean, Jorander?
3: Bai, ala behar luke, izan ere hementxe ditugu, barruko balizen jiran ikusten ditut, besteak beste, Arraun Lagunak, Astillero eta Tolosaldea, San Juan ez dakit non, hemen bazarrean dago, bai, hemen laguntziak beraz prest ditugu, Eli esaten genuen, Ibaikak, eta Jonotegi berak esan du, lan ederra egindu, gorkoan ere.
4: Bai, eta oso estropada polita, komentatzen genduna, ez, horrelako baldintzetan, kasi 6-7 segundoko alde hori, aldea undia dala. Kasi hogeita mar metro ez entzuleak pixkat buruan jartzeko distantzia handia dela, ze batzutan segundotan hitz egin da badirudi horren bestekoa ez deni, baina bada
5: aizue, ba... lagunok bai lagunok
0: bai emano, aurrera
5: bai, ba, zera zan nahi duen, ba, Ibaikaren inguruan, badagoela gainera beste bitxikeritxo bat, ba, nahiz eta horre atzetik multzo parekatu xamar bat sortu den gaurko emaitzarekin, eta ikusita, ba, atzuko estropadaren ondoren, zaigarren postuan zeuden eta Ibaikakoak, 21 punturekin, gora begira Astillero 25 daukate. Ez egon atzoko estropadaren ondoren, baina atzean dituen bi ontziekiko Zumaia 16rekin, Donostiarra 14rekin, ba gaurkoan Orio bere atzetik ere usteak, ba oraindik ere garrantzi gehiago ematen dio gaurko garaipenari, eta bi ontzi hoiekiko aldea behintzat gehiago nabarmentzea lortu dutela, eta horren parekatuak dijoazen liga batean, ba garrantzi handia izan dezakela puntu bakar batek.
3: Bai, kontua da, hori ala da, kontua da Eli, ez usterako tartea txikitu egiten dutela gaurko baldintzek.
4: Bai.
3: Eta dantzarako ere, bai.
4: Hori da, gaurkoa, noi, baina, bueno, nik ezagite hor tartean agian ere beste ontziren bat sarliteke, ze, bueno, badakigu beti esaten gunez, txiklearen estrategia, bueno, estrategia gertatzen den hori, batzutan ontzi bat atzean geratuta, ba, bueno, buruan ere zer agina duen horrek, eta bai, askotan distantziak haunditzen direla.
3: Ba, horiek esan da, gu adi bigarren txandako ontziei, ba, gutxika ari direlako, esan bezala ez da txartzeko lan horietara gerturatzen, oraindik ere ez dute oniritzi ditazo, eta ondorioz, ba, balizen atzean ditugu laue traineruak, baina, ba, pixkanaka, hasiko dira, hemen lan horietan, eta geuk, ba, kontatuko dizuegu, hemen gertatzen dena, orantxe, epaile Andrea, lehorreko epaile Andrea, Izea Fernandez, eigo da, koska gainera, eta behin ark baleorrekoari agindu ematen dionean, gutxika lotraineruak esartuko dira, beren lekuetara, beren posto egartzera, eta ondorioz, gero ba lerrokatze lanak eta eginda, okei, edo oniritze ematen duenean, orduantxe, hasiko da leia. Bueno, eta gero bestea da, Esan esa Manu.
5: Ez, komentatu nahi nun besterik gabe, gero aldaketa batzuk egin dituztela talde desberdinak, suposatzen dut aipatuko duzuela horren inguruan, baina bi patroi ere aldatu direla, txanda hontan arituko diren untzien artean, bai Astillerok, Paola González hartu bai du, eta Arraunek berriro ere Nagore Osoro ondarrutarra jarri duela ontziaren txopan. Ez dut uste, olatuetan hobeto moldatzen delako izango dela, baina argi dago Etxabek lan eman nahi izan diela bere bi patroiei Galiziara giniko bidai honetan.
3: Bai, horixe da, esaten genuena, askotan azpimarratzen dena, horre, akaso, harritzekoa izango da, ba, bueno, bimeno gehiagoan esan duguna, bueno, San Juanek txandakatzen ditu, azte buru honetan ez, hori egintzai gude igarria.
4: Bai, bai, azte buru honetan bietan laida onda.
3: Bai. Bai. Bestetan ikusi dugu, Indar Paredes egun batean bestean, eta Galiziaren jotorreta, ba, lehen esan duguneran, askotan oikoak dira aldaketa horiek, gainera, eremu nahiko egokiak izan da, patorri guztientzat, ba, gaurkoan ez du erabaki hori hartu ganartz gerenok, eta, ba, kaso, aldaketa bera, ez da, bitxikeria, gaur bitxikeria da, errepikatzea, esango nuke. Beraz, orain bai, orain jaso dute agindua, badatoz lau ontziak gutxika, gutxika, ez tatxagartzeko zera horretara, lantegi horretara, laida Balderrama ohikoa duen eran, kasik beso, atera beharrean hortxe etzan eginda ikusten dugu, egun ematean ezer behar gertatuko zaio. Espero dugu ez baina.
4: Bai, baina ia deigarria da nola jartzen dan beti ez zu zentimetro bat bera ere oparitzen, eska honek.
3: Orantxe egoki gokatuta ikusten ditut, lau brankak ementxe elder

0: Berrogeita masei palan eta raukera oso sendoan, ikusgarri egite zait, ze amaiera ematen dioten paladari, nola rau ateratzen dute kolerpe batean eta erabat agirian uzten dituzten bere pala txuri horiek. San Juan Darrak berrogeita mairuan irten dira, astillero ere berrogeita marretik gora, eta Tolosaldeari berrogeita maika, berrogeita mabi ere hartu izkiot. Gaurkoan behintzat itxasoak sortzen dituen zailtasunekin aitzakirik ez da izango arraun egiteko garaien, gero bakoitzaren ahalmena da uretan ikusten dena, eta ahalmena aipatuta emakumezkoen ligan badakigun horretaz hitz egin behar dugun, ez da?
1: Arraun lagunak etxandaren buruan nagusitasun ikaragarriz lehendabiziko minutu honetan, minutua bete denerako 3 segunduko tartea lortu baitu Tolosalde eta Astillerorekiko, 4 segundu San Juanekiko, eta begiak arraunlari batean iltzatu zaizkit, arraun lagunaken arraunlari batean Ane Sanchez begira nengoen, Azep bizkarkolpe ematen dion, Azep abiaduran pasatzen duen arrauna, Eli.
2: Bai, gaitasun handia du emakume horrek arraunerako, eta indar handia, eta barrenean amorru handia ere, nik uste pertsona oso kompetitiboa dela, gustatzen zaiona, bueno, balik eta emaitza onena lortzea, ez? Eta bere alegin horretan alduen guztia ematen duena.
1: Bai, ikusgarria intzait beintzate irtera honetan hortxe izan duen bizkar kolpe hori, eta horrelaxe segitzen du, beraz, bera bakarrik ez, gainontzeko taldekideek ere, izan ere 4 segunduren tartea lortu dute, Tolosalde eta Astillerorekiko, hori ez du noski arraunlari bakarrak egiten, baina
0: bigarren minuturako
1: geratu gara, eta horrelaxe kontatu dugu. San Juan geixiago sufritzen une honetan, 6 segundura, baina arraun lagunakek ontzi guzti atera die, gutxienik, ontzi baten tartea. 7 eta 45 metro ziabogarako, 2 minutu terdirako bidean lau traineruak, eta lehengo joera bera errepikatzen da oraingoan ere, ontzi guztiak nor bere kalean, baina kalearen ertza bilatuz pixka bate istriborera eginaz. Hortxe arraun lagunak, 640 metro ziabogarako Tolosaldeari 4 segundu, Astillerori 6, San Juani 8, baina orain batxanden arteko kalkulua egingo bagenu, Ibai Kalen Manu Gondo esan duenean, gaur halako sari bat jasotzeko moduan izan daiteke, izan ere behinbeinean Ibai Kalen duke hirugarren poston kokaturiko ontzia, eta txanda honetako Astillero eta San Juan laugarren eta bosgarren lirateke, urren gainera San Juan 9 segunduren galerarekin, Orioren denboretan legoke gutxi gehiago.
2: Bai, hori ikusi gu Ibaikaren estropada, bai, izan da oso estropada borobila. Bueno, gusten dugu orain arrau lagunak ari dela nagusitasun osoz, eta beraien lanean oso kontzentratua palada aldetik ere, gainontzeko ontziak, baino pare bat hiru palada gutxiagoan doa bere arraunkera sendo horrekin.
1: 35 arraunkada minutuko.
0: Bai, 34 tardi hartu dizkiot ni, eta harrituta neoen.
1: San Juan 37ra, 38ra Astillero, 39ra Tolosaldea, eta orain gainera behinik gurutzaontzi abiadura horretan daudela kasike askotan, eta orain ikusten da gainera arraun lagunaken azpialde horretan horre halako abiaduraren ubera hori sortzen da, eta orain behin gurutzaontzi abiadura hori lortuta, alegia abiadura horretan kasik alperrikako da erritmo altxatzea, ze trainiru ez da azkarrago joango, ez du gehiago korrituko esate baterako, eta noski horrek behartuko ditu kontrarioak, eta orain Tolosaldearekin ikusten ari gara erritmoa sarritzera, horrek dakarren eragin fisikoarekin.
2: Hori da, ez, azkenean indarra aprobetxatze horretan, bueno, arnasteko denbora gehiago eukitzea asko laguntzen du, eta bueno, talde bakoitzak bere zaugarriak ditu, ez, eta bere arraun egiteko era, baina egia da geroz eta palada sarriagoan joan, itxotze sentsazio hori asko handitzen dela, eta indarra aplikatzeko gaitasun horretan gutxitu egiten dela do gaitasuna.
1: Ziabogarako prestatzen arraun lagunakekoak, gogoan izan Ibaikak 5 minutu eta 17 segundu behar izan dituela eguneko ziaboga bakar hori egiteko, hobetuko du baita aise hobetu ere arraun lagunakek, orantxe arraun txikia sartu duelako aiora belarti eta aurrekalariak, hortxe ontzia trabesten nagore osoro patroi ondarroarra ere, ja arraun lagunak 5, 9 ondorio 8 segundu hobe aurreko txandako onenak baino, ja Tolosaldea 6ra, ja Astillero 9ra eta orain txe maniobra San Juan, ja San Juan ere amabi segundura, beraz, alde nabarmena, arraun lagunak mesedetan, Tolosa

0: taldeari 5 segundo eta lauro gehiunen, 6 segundo eskaxe esan nahi baita, eta gero aurreko txandako Ibaika eta Astillero, aurreko txandako Ibaika 7 segundura, eta txanda honetako Astillero 9ra genuke, eta behinbeinean Orioren denborak uneneko ingatik bada ere hobetu ezin da, San Juan 6. postuan genuke, Manu.
1: Eta begiratu zailkapena horrela estropada amaituko balitz, zenolako kosterarekin bueltatuko lirateken Ibaikakoak herriko jaiak ospatzea. Ikaragarria gaur egin dutena, bere lanean murgilduta, aldeak eta konparazioak badakit negargarriak izaten direla batzuetan, baina arraunek egiten ari den lanaren antzera, bere almenen erabat sinistuta eta esfortzu horretan murgilduta, lan ona egin dute eta arraun ikaragarria da orain arte egin duena. Tolosa ikusi dugu, erritmoa igotzen sarritzen lortu duela nola baitor mantentzea, baina estropada aurrera joan ala gerota gehiago kosatuko zaiela iruditzen zait. Arraunekoak berean eta esfortzu horretan gustora ikusten bai dira, kakotxarteko gusto horretan.
0: Arraun launak txandaren buruan, 6 segundu Tolosaldeari, 10 Astillerori, 15, 16 San Juani. Ikusi dugu maniobraren ostean, San Juanek lehendabiziko kalea utzi eta bigarrenera egiteko alako joera bate erakutsi duela, istriborrera egindu nabarmen. Kontua da, maniobra hori eginduenetik 3 segundu gehiago galdu dituela.
2: Bai, ian, bueno, ez dakigu horregatik izango den edo gertatu behartzelako, beti duda aukiko dugu, baina hortan bai, segundotxo batzuk galdu ditu, eta Oriorekin duen borroka hortan eragina izan dezake.
0: Hor kontua da aurreko txandan Oriok bere kaleari utzi diola, eta hain zuzen ere, txanda berean aritu da borroka betean Zumaiarekin, eta azkenerako tarte txolortu du Zumaiarekiko, baina helik esan duen eran, hori gure kabalak besterik ez dira, horrek ez du ezerre aparte gorik esan nahi, ez behintzat, hemen lehorretik ikusita. 7 terdi lanak abiatu dituztenetik arraun lagunek txandaren buruan eroso, 7 segundu Tolosaldeari, 11 Astillerori, 15 San Juani, eta txanden arteko kalkulua egin ezkero, bada arraun lagunak genuke estropadaren buruan, baita Tolosaldeare bigarren, baina adi Ibaikak behinbeinean 3. postua mantenduko lukelako Astilleroren eta San Juanen aurretik, alegia txanda honetako gainontzeko bi ontziene aurretik, haiek 4. eta 5. lirateke urren ez urren, eta gero aurreko txandan bigarren izan den Orio 6. lirateke, eta Zumaiak eta Donostiarrak osatuko lukete zailkapena, baina esan.
1: Bai, Jonander, 8. minutua jala igaro da, eta oraindik ere, gutxi gora bera, 2 minutu faltan edo, 34 palada tardian jarraitzen dute Donosti arraunekoak, eta pixkana, aldea areagotzen aurkariekiko.
0: Hortxe nagore osorok ekidatuta, dotore arraunlagunakeko arraunlariak segundu bat gehiago, 8. zakura Tolosaldearekiko, 13 Astillerori, 16 San Juani, pentsa aurreko txandako temurarik onena Ibaikak egindu, 10:28, bada estropada puntu honetan, Ibaikaren denbora 12 segunduan hobetuko luke arraun lagunakek, ondorioz esan daiteke, eta esan bakarrik ez, ziurtatu daiteke gaurkoan ere bandera arraun lagunak entzate izango dela. 9 segundu izan ere oraintxe Tolosaldeari, 14 Astillerori, 17 San Juani, dantza urrengo postuetarako dagoeli, gaurkoan ere garaipena Lugaineneko entzat izango da.
2: Bai, eta nik gozatzen ikusten ditut arraunean, ez, nagusitasunez, oraindik sarrialdi hori bezute, eta bueno, ez dakit iristeakoan joko duten edo ez, baina gozatzen.
1: Zertarako?
2: Hori da, bai, ontzia ondo badoa eta nabegatzen badu, zertarako, gertatzen dena beti urduritasun hori sartzen dela ez ontzi barruan, eta nahi izate hori.
0: Pentsa nolako den nagusitasuna, ezen estropada amaitzeko 2 minuturen faltan esan dugu arraun lagunekek irabazi egingo duela, bat ere hanka sartzeko arriskurik gabe. Horrek esan nahi du nagusitasun erabatekoarekin osatu dutela gaurko estropada. Orain bai, orain azken metroetan sartuta arraun lagunekikoak esan gabe doa. Esan dugulako lehen ere garaipena izango dela, adi azkenea arraunkada horiek Donostiarentzat, beste 4, 2, 3, 4, 5 ere beharko dute Ja, arraun lagunak denbora 10 minutu 25 segundu 80:17 eunen denbora ikaragarria egin dute ja Tolosaldea. 8 segundura ja Astillero ere 13ra eta ja San Juan 15ra. Hace estropada. Hace lana. Hace denbora. 10 minutu 25 segundu. Eta zuzendu aurretik 80:17.
2: Aspaldi ez gendula horrelako denborarik ikusten, ez da? Eta nola, bueno, bestekiko diferentziak ere oso handiak arrizon, baldintzak onak direla, ikusitu sufrimendu arpegiak ere ze ustutzeko, bueno, estropada, baina izugarria iritu zaio gaurkoa.
1: Anu. Bai, eta bueno, hemen beste estropada 2024ean egin zuten, baita arraunek irabaziren, naiz eta orgora bera batzuk izan ziren. Baina gauza da, ba, garai egun hortako marka ere ikaragarria izan zela, 10:27 eta 2 segundotan hobetu dutela. Bala zerbait, eta azken minuturaino erritmorik igo gabe, 28:29 amaitu dute estropada, eta iruditzen zait, ba, pixkat, egin beharrekoa egin behar zutelako, ez ontzia kriston abiaduran zera maten azera zeratik.
0: Irudipena daukat, orain nola ospatzen ari diren ikusita, Eli, gaurko garaipenak gaur egin duten lanak alako zapore eder bate utziko diela arraun lagunekiko arraunlari.
2: Bai, bai, eta hori ikusten ari ginen Itxaso Alonsorekin edo ospatzen ari zirela, beregetzako lehenengo estropada zan Euskotrenen, da, bueno, zine firmatuko luko lako estropada tite.
0: Gaur, Xavier, 12 ditugu, beraz Euskotren ligane arraun lagunekin nagusi, falta zaiena da, gaur, dagokien bandera ematen hemen buen.
3: Zazpi bandera jokoan, eta zazpiak irabazi ditu, arraun lagunak Donostiako ontziak, eguerdiko 12, Unai Urrega, albisteak, kaixo, egunon.
4: Egunon, bai, Bergara ordu honetan arretagune, oraintxe da astekoa foruen abolizioaren 140. eta alkaten mugimenduaren 50. urteurrenak gogoan Gipuzkoako aldundiak eta Bergarako udalak antolatutako ekitaldia. Eriz Zapirain bertan da, egunon.
5: Eguerdion bai, Bergarako Usondo parkean dena prest da, prozesioan iritsiko diren 200 alkate eta ordezkariri harrera egiteko, Eusko Jaurlaritzako, Nafarroako gobernuko eta aldundietako ordezkariak aulkietan eserita daude, 400 lagun guztira, aritz eta abes batzak eta Bergarako Orfeoiko kideek kantu eskainiko diete, eta ondoren hitz hartuko dute Ider Mendoza eta Gorka Artola Bergarako alkateak, Jose Luis Elkoro alkaten mugimenduko bultzatzaileetakoak eta Markel Olano legebiltzarkide hitz hauek egin dizkigute duela minutu gutxi entzun.
6: Ba, gaur tokatzen da omenaldia etzia, baina gure omenaldia erria di omenaldia da. Hau da ez da gurea, erria nada. Da guk erriai jarratzen digu.
7: Iragana begira egindako irakurketa bada, gaurkoan noski, baina honekin batera etorkizunari begira herri bezala bizirauteko, ba, daukagun apustu eta daukagun konpromisoa adierazteko unea da.
5: Subironotasun eremuak etorkizunera proiektatzen jarraitzeko konpromiso hartuko dute hemen EAJ-ak eta EH Bilduk.
4: Hori esan da bezala, Bergaran, bestelakoan Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalerriek azken uda izango dute aurtengoa tasa turistikorik gabe, eta hain zuzen ere datorren urtarrilean indarrean sartuko den aparteko zerga hori udalerri bakoitzaren errealitatera egokitzeko lanean ari direla esan du Esterra Price, eudeleko presidenteak gaur Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
8: Sei hilabete hauetan ordenantza fiskal hori landu egin beharko, bueno, landu eta onartu egin beharko dute urtarrilean indarrean jartzeko. Foru aldundiekin ere lanean ari gara aplikazio bat diseinatzeko eta tasa horren kudeaketan lagundu alizateko.
4: Eta Zaragozan, 5 bila inguruko sutea, are gehiago ez edatzea lortu dute gauean suhiltzaileek, hala jakinarazi berri du Jorge Azkon Aragoiko presidenteak.
9: De hecho, esta noche el perímetro, el número de hectáreas tan apenas ha aumentado y por lo tanto, por primera vez en todos estos días, la verdad es que respiramos.
4: Gogora ezagun, 100 lagun daudela etxetik kanpora tartean Nafarroako Petilla Aragoi herrikoak. Errepidetan 8an Basaurin, Bilbora bidean, auto badago matxuratuta Malmasingo tunel barruan eta traba egiten du. Eguraldiari dagokionez, Euskalmetek dio, ipar isurialdean laino asko izango ditugula goizean, baina altxatzen joango dela, eguzkitzu geratuko dela arratsaldea ia denean. Temperatura maksimoak 27-28 bueltan kostan, hegoaldean 30-etik gora joango dira termometroak. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean gehiago.
10: Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.
3: Arrauna gurean zuzenean, Bouko bandera eta noski Donostiako ontzia, Arraun lagunak ontzia, bertako kideak gustora, baita presidente ere. Hauxe esan berri du Euskal Telebistan Itziar egura presidentek.
10: Ba, nazia, baina zoriontsu. Gaur eta bia, bai, ba, bueno, haber errekorregiteko aukera bat zegoen, estroperen muak horrela aukera hori ematen zulako, aurrekortean hemen Arraunen ginunean ere aukera ona zegoen, eta, bueno, pues ikustea, ez da, ikustea guen taldean olari dan ospatzen, ba, horako rekord bat ikin, ba, ongi.
11: Indartxu entzako estropada eremua gaurkoa, eta Arraun lagunak talde indartsua dela erakusten ari da estropada zestropada, zazpigarrena errezkan, atzo galdetu nizun, ez da, Zabaian ondauka talde honek, ez dauka. Gainera, esan zenian zuke, bai, sartzen dana, sartzen dala ere, ibiltzen dala ontzia.
10: Bai, gaur Itxaso Alonso sartu da ere, eta bori. Azkenan lan handia dago talde hontan eta datorrenari ere ba laguntzen zaio, ez? Maila hortara iristen eta hori da azkenan talde honen arrakasta, ez? Denak batera nola ari den arro egiten lehorrean dauden gelditzen dianak, barruan daudenak, gure esleak, ba oso zoriontzu, ez da. Ba ez dakit, enarak ez dira baina ez dute baina egan egitari guztien.
3: Zoriontsu eta unkituta Itziar eguren Arraun lagunak taldeko presidentea, Arraunak irabazidu, Arraunak irabazidu, Euskotren Ligako txanda nagusia, bigarren txanda eta zelkapen nagusia ere bai, Bouko bandera egindako demora 10 minutu eta 25 segundo bigarren Tolosaldea 8 segundora, hirugarren Ibaika lehenengo txandako irabazlea 12 segundora, laugarren Astillero 13ra, 5garren San Juan 15 ostera, 6garren Orio 19ra, azken horreko tokian 7garren Zumaia 22 segundoko atzerapena, azken bostoan Donostiarra 22 segundora.

0: Eskopilotan, herriarteko txapelketako finala, Euskal Herriko titulua jokoan dute Hernanik eta Leitzak Zumarragan, biloki pilotareko ari dira jokatze, lehenengo leia amaituta, Gaztetxoen mailan, 22 eta 15 irabazi du Hernanik. Itxasoan sartuta, igeriketa, Getaria Zarauz zeharkaldia 54. Ekitaldia, gaurko izan, 3400 igerilarik hartu dute parte, mutiletan. Santiago Avilés, A Coruñako igerilari izan da onena, deigarria da, atzo Zarauz, Mollarri, Zarauz proba berak irabazi zuen, eta lehenengo eskalduna, Unai Arrobarrena, 3. Postuan, hau Hondarribiko igerilaria, Avilések egindako denbora, 34 minutu eta 48.18 segundo. Eta emakumezkoetan beste hainbeste, atzo Zarauz, Mollarri, Zarauz proba irabazi zuen, Claudia Giralt, Bartzelonako kideak, eta gaur bere izan da, berriro nagusi, 2. Paula Calvo, Elgobertarra, eta honek izan egindako denbora, irabazle egindako denbora, Giraltek 36 minutu eta 44 segundo. Ezagun berriro Beura, arraunlaunak taldeko kideak poste txoratzen, Jonander.
1: Ikusgarria nola ospatzen ari diren, Xavier, hauek gogotsu ari dira ospatzen gaur garaikurra, bandera irabazi izana, orain diruzari jaso dute, kitarraren egiten ikusten dugu Nagore Osoro patroia txapela buruan duela, orain elastikoa berrituko diote, lideraren elastikoa, eta ba, gero halako kabarekin bustiko ditu taldekideak, eta bandera jasota, bada etxerako bidea hartuko dute, eta pozaren hartuko dute gainera Manu etxerako bidea, ze bi bandera girabazita, itzulerako bidea harintzeko modu beagorik niri behintzat,
2: alde derra,
1: arrari bat entzatzen zaitu kurritzen.
2: Alde derra, lasai asko, erdi lo, erdi kuluska, erdi txantxa, erdi broma, eta konturatu nahi duten erako Donostian izango dira, eta haze hauek ere ibaikakoak, baina hobe gainera, ba, nahiz eta esusteko txikiagoa izan, kostera zoragarria hauek inguru guztiko egaluseak harrapatu dituzte, eta orain etxera gozatzea.
1: Konturatu esan duzu, ea, gaurkoan ohartzen diren agintariak behar duten bandera hori ematen, alegia, zeuk errespeldu manaiz.
2: Ezaiten baltzurra izan.
1: Horein bi urte, nastu egin ziren, gizonezkoi emantzieten emakumezkoena eta emakumezkoi gizonezkoena.
3: Bai, hori da, emakumezkoenean ez zuen deuse jartzen, baina gero gizonezkoi banatzeakoan jartzen mentzun femenina edo. Eta, bueno, bazkenean ez zira banderak aldatu, eta Bermeon emakumezkoena dago, eta Luganenen gizonezkoena.
1: Baize, ez dakit, aurtengo denboraldian ala izango den, baina, emakumezkoetan joera badu egiari zor, baina gertatu dena da, aurreko lau alditan, hemen irabazle izan direnak, emakumezkoetan bistakoa da, 2024 arraun lagunak izan zen txapeldu, eta gizonezkoetan ere, hemen aritu den ontzia eta hemen irabazle izan dena gero ligan txapeldun izan da. Bermeo eta Orio.
3: Ba, bueno.
1: Eta 2014 Hondarribia esango nuke.
3: Emakumezkotan ez nik uste, bueno, bidea nahiko egina duela, arraun lagunakek, 13 puntoko aldea bigarrenarekin. Ba, gizonezkoetan lehia estuagoa du. Ea, gero preizia betetzean, hori ikusiko dugu iraian azken estropa.
1: Hori da, aurreko lau aldita mintzat, ala izan da. Ea,
2: Jonander barkatu, 2014 Oriok loituztuen garaipena, eta aipatzen ez badugu, 1951, aipatzen ez badugu, kargo hartuko digute, seguru izan, hortan, zurri biliko direla. Eta ondorengo estropa didago kionez, 1900 Santurtzi, bai, 24 Bermeo, eta iaz ere oriotarrek lortu zuten berriro garaipena.
1: Ba, horiek esan da, bueno, beste gauzak eraletu beharko dituz, bueno, Tolosaldea bigarren ikustea, ohikoa bilakatu zaigu, ba, arraun lagunak enatzetik, zelkapen nagusian, naiz eta 13 puntu ba, gutxiago dituen, ba, hortxe dagoelako, egonkor, bigarren postu horretan, kontua da, gaur Ibaikak egin duela hirugarren, eta Ibaikak gaurko hirugarren postu horri esker, ba, alako puntu sorta bate bildu du, zelkapen nagusiko lehia horretan, heli, pentsa, lehen oso estua zegoen lehia hori, eta orain, 27 punturekin, ditu Zumaia guaino, 9 puntu, gehiago alegia kanporaketak saihestuko bide horretan, urrats nabarmena egin du lehen, 21 zituen okerrez pelimanez Ibaikak, hori da, Zumaia gamazin zituen, gaur Zumaiak 18 ditu eta Ibaikak 27, beraz 5 puntutik 9ra zabaldu du tarte hori. Eta hori noski beste motatakoa, baina hori ere garaipena da.
3: Bai, noski, eta oso importantea gainera, ez da? Eta hortaz aparte, bueno, Orezko txandare 3 puntutara duela. Eta ikusi ditugun emaitzetan, ba, bueno, gertatu daitekela edo zer gauza. Baina beko postoiek saiestea importantea.
1: Ba, hori egesan da, orain gizonezkoen... Ba, estropadari begira jaurri aurretik zelkapenak berrituko ditugu, izan ere esan dugu arraun lagunak 10 minutu 25 segundu 80 unen orain arteko denborarik onena hemen emakumezkoen maila nagusiko estropada batean, Tolosaldea bigarren 8 segundura, Ibaika 3. 12ra, Astiro 4. 13ra eta segidan etorri dira San Juan gaur 5. 15ra, Orio 6. 19ra, Zumaia 7. 22ra eta Alaber 22 segundura, baina 20 uneneko gehiago erabilita Donostiarra izan da 8. Sailkatua. Horrek ze eragin du sailkapen nagusian? Bada lehen 12 punturen aldea zuela Araun Lagunak Tolosaldea bigarrenerekiko 48 eta 36, bada gaurkoarekin 56 eta 43 puntu bat gehiago banditzea lortu duela tarte hori. Orain 13koa da Arraunen eta Tolosaldearen arteko diferentzia. San Juan dago 3. Ondo kokatu da 3. postu horretan, ondo egonkortu da 35 punturekin, noski urruntxo aurreko bingandik, baina atzekoi ere tartetxoa zabalduta. Astiro da 4. 30 punturekin. Orio da 5. 28rekin, Ibaika 6. 27rekin, esan dugu baldeia horretan emurgiltzea lortu duela Ibaikak ere, eta gero Zumaia 18 punturekin 7. azken aurrena, eta Donostiarra azken postuan 15 punturekin 8. Ondorioz, Manu, beko partetik begiratuta behintzat ikusten da Ibaikak egin duen jauzi horri esker, ba Zumaiari eta Donostiarari pixka bat okertu zaiela asteburua, eta pixka bat okertu zaiela sailkapen nagusiaren itxura ere.
4: Bai, bai, inolako zalantzarik gabe, atzoko emaitzak eta gaurkoak batuta argi dago postuetan horrebesteko dantza izan ez bada ere, gauzak desente estutu alde batetik, eta bestalde batetik alderantziz, baita argitu ere behintzat Ibaika eta bere atzetik dituen ontziekiko, bai Zumaia eta bai Donostiarra, lasaitu edar hartu dutela, ez daukate inolako zalantzarik Ibaikakoak, eta gainera ikusita gaur eginiko estropadarekin badituztela posibilitateak haundienen artean ere duintasunarekin aritu ahal izateko, alde hortatik oso gustora bueltatuko direla. Arraunen inguruan zazako dugu, ba, benetan plazer bat dela neskauekola ahalmin horrekin, eta arraunean ikustean nahiz eta lehiaketari dagokionez bagian emozio falta aurpegiratu diezaiokete liga honei, bai, baina izu turrari inorkestio dizdirarik entzen, ba, horiz dijoan beste horrek egiten ari den agerraldi guzti horiekin, ez da? Ba, hemen zuriz dijoaz eta txalotu egin behar ditugu.
1: Ba, horiek esan da, orain gizonezkoen estorpadari begira jarriko gara, zer gertatu da, li?
3: Hemen txe, bolirra hautsi zaigu nervioekin edo.
1: Bueno, begira, ez dut txen baditu gehiago, hartu. Orain esan dugu gizonezkoen estorpadari begira jarriko garela, izan ere, ba, gutxi gehiago, mendik 7 minutura da aztekoa gizonezkoen lehia hori, eta berutxan data nosatuko dute gaurko jarduna hori bezala, gizonezkoek ere, ba, lerrokatutako estropaetan alaxe izaten delako. Estrainako kaletik lehen da biziko txanda honetan, Ares, ariko da, ontzi galiziarra, zeukapeneko azken postuan dagoen ontzia. Bigarren kaletik, Lekitxarra. Hirugarrenetik txapela, eta laugarren kaletik San Juan, hori noski bat atzoko zelkapenaren ondorioa da. Bigarren txandan Donostiarrak erabiliko du lehendabiziko kalea, Santurtzik bigarrena, Getariak hirugarrena eta Ondarroak laugarren kalea. Eta Orezko txandan atzoko lagunenak Zierbena lehendabiziko kaletik, Orio liderra bigarren kaletik, Ondarribia hirugarren kaletik eta Bermeo Urdaibai laugarren kaletik.
5: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.

0: Espainiako beste kirol berritan arestian esan dugu, Europako txapelketa triatloia distantzia erdian Mikel Arrasatek irabazi duela gizonezkoen proba eta emakumezkoetan hemen dela albiste honak, Elene Alberdi, hirugarren sokatu da. Eta ligako estropada jokoan da Portugalete, lehenengo txandan, Izuntza, Ondarroa, Hernani eta Portugaletari dira parte hartzen, eta lehenengo Ziaboga, eginda, benbeinean, Ondarroa, lehenengo postuan doa, bigarren tokian Hernani, hirugarren postuan Portugalete eta Izuntza ondoren. Bigarren txandako traineroa, Zarauz, Kaiku, Ondarrebia eta Deustu izango dira. Eta Euskola Beligako lau traineruak, lehenengo txandako lau kideak, prez daude ba, txandari ekiteko bueuko uretan, Galizan, Jolander.
1: Bai, hemen txikusen ditugu pixka bat azken presaketak eta egiten, ura pixka bat edan, azken argibideak eta entzun, eta jarraibideak jaso, eta ba, pixkanaka ba, lan egiteko moduan izango dira lehen, Eli, esaten genuen, izea zertxo baitala, ez aparteko ez errez, baina zertxo baite bizitu zaigula, Kito berriz ere, egin ditu lanak eta orain ere, ba, olio putzoren egixan, kokatu zaigu orain estropadere muga.
2: Bai, hau oso lasai dago hor, gainera ez, nik uste arrauneako zeola, perfecto, eguzkirik ez, oain eguzki ateratzen ari da, bero gehiegi ez dare, eta oso ondo.
1: Gaur arraunlariren batek, espaladaren bat, utxe ingo balu,
3: Pekatua
1: gurutziltzatuko luke.
2: Bai, ukiko luke, demoraldi osorako.
1: Baiz, estropadere muga dago benetan ere, Xabier ikustekoa dago, Orain gainera egun ere uratxere pixkate argitu zaigu, lehen hemen belainoa bagenuen, orain guztia zabaldu da eta ikusgarria dago, ondar zurizko, area zuriko ondartzak ere bai, txalupatxoak ere bai, bai Xabier?
0: Ez aldezu, entalderik izan, igeri bisat egiteko, estorpada ziorretik, ez, ez da?
1: Ez, gaur ez atzo hankak sartu genituen eta usti genituen eta pixkate fresko zegoele ohartu ginen eta ez, baino jantzi ekarri dugu, baina erabili ez.
0: Bueno, hemen badakizu inguronetan mentzat, 24 gradotan omen dago itsasoa, temperatura, hor segurunek freskoxeago, ezta hotzago?
1: Freskoago, baina atzo bertako batekin izketan, Asier Kareaga, Radio Euskadiko lankidea eta biok, afaltzera joan ginen, eta baizketan ari ginela, esan zigun bertako, jatetxeko arduradunetako batek, nola, hemen ere, ura berotzen ari dela, hori eren nabari dutela, eta noski, berotze horrek besteak beste eragiten momentu, itxaskien kalitatean.
2: Bai, eta hor badaude ez, lehena komentatzen ari ziren, hemen itxasontzi asko geldirik dituztela, ezin arrantzan ibili edo.
1: Beraz, Xabier, pena bada, baina, zuke horren oikoak, zure platerian horren oiko dituzun balanpernak eta gutxiago ikusiko dituzu.
0: Eta atzo, ze afari, ze afalduzen notuen ba, arraia jamearen, arabia beraz?
1: Ez. Aparte gorik ez, egia dizor, piper batzuk eta alako platertxo... plater kombinatu horietarako bat, gainera nik dezendetan behar izan nuen, Xabier gozeri gabe zegoelako.
0: Arritzeko ha.
1: Eskatu dut aguantenan esateko, eta eman dit. Bai, ez da oso jatuna, eta noski ba. Geuke moldatu behar, eta bai, bertako jakiez hornituta zegoen platera, baina ez itxaskirik eta ez, eta bueno, ba, ustiralego olagar horrekin, geratu beharko dugu ba.
0: Eta ondoan ura, ez da? Ura, bertako ura.
1: Bai, ura, Galiziako ura, eta bai, ondo. Bueno, ba, horiek... Esan da, toz laguntziak irtera marra honetara, Ares lehendabizio kaletik, Izuntza bigarrenetik, Txapela hirugarrenetik, Pasai Donibane San Juan laugarren kaletik, eta, iruditzen zaita hauek gu baino, gau kaskarragoa igaroko zutela, Eli.
2: Bai, seguro. Ezakit nik ikustetut, gaurko estropada izan daiteke beraientzako ez mugarri bat edo. Eta horre gero nola era egingo duen, ligan geratzen den, bigarren zati ez bigarren ez, gehiago geratzen da, baina ikan badaude estropada esente, baina hauei nola aurre egin.
1: Hortxe, laue ontzi horiek, pentsa gauzak ondo, 25 segundo hasi beharko luke estropadak, hori da, guri... Pasatako ordutegiak dioena, baina ez do inolaz ere horren tarrazarik pixka bat, minutu bat bederen atzeratuko da berez. Ontzi guztiak hortxe daude estropa eremuan sartzear, baina zerbaiten gora bera bada, jakiterik badugun, baina lasaitasun oso ikusten dut ordezkarien armailan telefonoak ere hasi dira dantzar, eta orain bai, orain agindua jaso dute, ondorioz badoaz ez da txagartzera, atzerapen pikin bate pilatuko da, baina ez aparte gorik ere, eta ez noski Estroparen joanean eragiteko moduk horik ere, orantxe estatxa hartuaz ikusten ditugu, ba, Areseko patroia eta gainontzeko patroiak ere, ba, esate baterako gaur zenbait aldaketa izango direlako lehen manuk esan duen eran, ba, patroien artean, Santurtzin, gero hariko den Santurtzin, Markel Lujua, Asier, Aregoren partez, hola, saltoka esango dut, baina ontzi batzuetan itzen ere bada, San Juanen ere bada aldaketa, atzo ikusi genuelako nola aritu zen zera, Ander egaina patrontzan, gaur hasi erriparagirre kokatu du Josea Fernandez entrenatzaileak, beraz horre aldaketa batzuk egin dituzte. Adi, orain Josea Fernandez epailen arduraduna, lehorreko arduraduna, ba hortxe dagoelako, ontziak lehorrokatuta dauden ala ez erabaki nahian, ez du horrengo zoniritzirik eman, bandera zuria lehorrean ez duelako erakutsi, orain bai, beraz bo segunduren barruan hasiko da, ja, hasi da estropada, eta lehen da biziko arraunkadetan iruditu zaiteli Aresen ontzia tostatxo bat aurrera guatera dela.
2: Bai, bai, nik ustez bai, irtera fuerte egin dutela, edo, saiatzeko, bueno, pues bak, azken postkoria ekidin dezaketen, oh. Eta playofferako txartela edo irabazi.
1: Ares, bera errin horik altuenea, Manu?
3: Bueno, San Juan Darrekin batea, berrogeita mazortzi palada hartu bizkiet San Juan Darrein molinilua bezala irten dira, eta Aresekoak, ba, gogotsu, azken finean etxetik gertu, eta ba, erakutsi nahia, ez, hortxe daudela. Lekeitiarrak berrogeita mar palada justu gainditu dituzte, eta Santurtzi ere berrogeita mabi paladan irten da, lata guztiz ere gauzak oso parekatuak, hasera honetan, ba, oraindik ere, minutu bat igarotzea gauden momentuan, ba, branka ezin batak besteari erakutsi.
1: Orantxe minutu betelanak hasi dituzten edik, estrainako luzean dira laue traineruak, eta segundu berean ikusten ditugu laguntziak li.
2: Bai, eta badiru diez, estropada oso lehiatua izango dela, eta lehena komentatzen genduna, askotan hemen zentesimen gatik eta erabakitzen direla, bueno, agian bandera igualez, baina postuak, eta itxura hori du momentu.
3: Eli, estropada gogorra, parekatua, eta markagiroa, gauzak berean jarraitzen baldi badute.
1: Gisa honetako estropadetan ikusten dena da, ziagoek sekulago garrantzi hartzen dutela.
2: Bai, maniobra bakoitza ondo egitea, zalik eta akatz gutxien egitea, irteran ere osoa diegotea, eta izu harrizko garrantzia durrek.
1: Eta bestea, arritu xamar nauka, bueno, orain esan godu, Lekitxarrek lortu duela txandaren burua, San Juan segundu berean, txapela eta Ares segundu baten galerarekin, baina arritu xamarrik nauka, ez entrenatzaia ezagututa, baina bai taldearen ezaugarriak ikusita, txapelak ze buruko gorkeria daraman denboraldi hasidenetik, Manu, arraunean horrela egiteko.
3: Bai,
1: ni
3: bai.
1: Pentsat, ez du bat ere errastasunik bilatzen palada pasatzeko orduan, eta noski horrek iruditzen zait minutuek aurrera eginela kondenatu egiten dutela. Ez dakit neurri kontua den, ez dakit arraunketari berari dagokion kontua den, baina hor ikusten da lotu xamarrik ikusten dira arraunean, eta iruditzen zait minutuek aurrera eginela sekulako eragin ez duten duela beren emaitzan, eta ez dute kanpoti begiratuta bintzat, hor barruko gauzak oso, bueno, ba, sentimetro horri batek gauzak asko aldatzen dituelako, baina kanpoti begiratuta bintzat, iruditzen zait, ez dutela aldatzeko joerarik erakusten.
3: Ez, bere arraun egiteko modua da, Galiziako beste tarte batzuetan ere ikusi ditugu horrelakoak, eta azken finean, ba, garai bateko galeren antzera zigor bat balit bezala balada bakoitza emateak horre jaurre egin beharrak jakina, eta lortzen ez baduzu gainera estropada buru izatea, ba, benetan erioaren antzeko zerbait izan behar duela iruditzen zait, baina haizu, hemen badakizu bakoitzak bere neurri, ohitura eta joerak dituela, eta bueno, ba, horien arabera gero ikusten dire emaitzak.
0: Lankideo, kirola redazioak lanean jarraitzen du, eta badira emaitzak, badira kirola albiste batzu, badakizue beste estorba bat jokoan dela, eta ligakoa, Portugaleten, lehenengo txanda izuntzak irabazitu, 11:22, bigarren Ondarroa, 8:00, irugarren Hernani, 16:00, laugarren Portugalete, 1:03, bigarren txanda jokoan, lehenengo Ziaboga egin berri dute, eta benbeinean Kaikuk lortu du denborarik onena, 4:55, bigarren Zarautz, segundo batera, irugarren Ondarribia, eta laugarren Dostu. Baina esan dakoa, benbeinean bentzat, orengoz, izuntzaren demora, kontuan hartu berrekoa, 11:00, eta 8:02, Lekeitioko ontzia Portugaleten, eta Lekeitioko horrezkaria ere, zer? Nagusi lehenengo txandan, Euskolabe Ligan horrengoz, Jorander?
1: Bai, 2 segunduren tartea badu Ares eta txapelarekiko, San Juan irura gutxika, eta gaur horrela, xaterako dira aldea gainera, iruditzen zaite minutuen eraginez, nekeak erasan da, kontrarioa noiz ahulduko hortxe, hariko dira ontzi guztiak, eta itxura batean bintzat, bideo horretan asmatzen ari dena, izuntza da, batoze lautraineruak Ziabogara, pentsa 2 segunduren tartearekin sartuko dira Ziabogara, ea nola irteten diren, horrere gauzake aldatu daitezkelako, baina Lekitxarrak hortxe maniobrarako prestatzen, nahiko ziri sartu dira, ja Lekitxarra, 4:49, ja Ares, ja San Juan 2 segundura, baita txapela ere beraz, ontzi baten distantzia ere ez, lautraineruen artean, baina maniobran bizi sartu, bizi atera Lekitxarrak, eta horri esker, beste segundu bana, orain, Ares irura, txapela laura, San Juan bostera, ze balio duen Manu, Ziabogan asmatzea gaur.
3: Bai, bai, eta urduritasunik behintzat ez izatea, ba, Ziabogan asmatuko duzularen ziurtasuna eta seguridade hori izan da, ez da? Eta Lekeitxarrak, ba, ikusi dugu, ba, bere ritmoan ekin diola, pixkana bere legea esartzen joan dira Goikotxea patroi daramaten Lekeitxarrakoak, eta ba, izu, ba, Ziaboga txukuna, abiadurari galdu gabekoa, eta aldea gero eta zabalagoa orain arte ikaragarri estua eta parekatua izan den estropada honetan.
1: Eta bestea da, lehen ikusi duguneran, Manu, lehengo txandan ikusi duguneran, emakumezkoen bigarren txandan gertatu deneran, oraingoan ere, Aresek, eta ezagutzaren bat izango du ere moren inguruan, balein kale hori utzi eta bigarrenera eginduela. Zergatik, uste dut erantzun argia dela. Ondo gutxi, ondo gutxi, ondo gutxi,
2: barkatu. Hemen egon estropada ikusten da. Bai, bai, hori izango da, eta beraiek izango dira hemen oberen ezagutzen dutenak. Ordan, bueno, ba, beraien pista ere ziurreni beste talde batzuk jarraituko dute.
1: Marea ere behera doa, noski, kostaldetik edo bintzat lehortik gertuen dagoen kalea ere lehen da bizikoa da, eta jakina da, estropada bat berez gogorra baldin bada, eta ere muak gaur ezaugarri hauek baldin baditu, zenbat eta ur gutxiago aurkitu, zenbat eta ondo gutxiago egon, ura ere gogorrago egoten dela, alegia pasatzen gehiago kostatzen dela. Hori ez da gaurko kontua, baina horre baitxura zeroso atozena, Lekitxarrak dira 7. minutua betetzear estropada hasi dutenetik, Ziabogarako oraindik ere beraz 1.8 metro eder falta zaie Iñaki Goikoetxea Xaguk gidatutako arraunlariei, baina bari da Aresi txapelari eta San Juani tartetxoa zabaltzen, batez ere San Juani 8 segunduren tartea zabaldua diolako, Ares laura eta txapela bostera, itxura batean Aresek bigarren kale hori bilatuta, Manu, etekina lortu du egin batean, demoralik ez du errekuperatzen, baina galdu ere ez, eta ikusten dena da, pas, laugarren kale horretatik San Juan bereziki ba, segunduren batzuk bidean uzten ari dela.
3: Bai, pizkana, baina atzean geratzen ari dira, lehen ere aipatu dugu, estropada parekatu xamarra zijoala, baina parekotasun horretan bai goitik Lekeitxarrak eta bai momentu hontan atzetik San Juandarrak ere ba, apurtzen ari direla, eta izu, 9 segundo Lekeitxarrarekiko, baina eske txapela eta Aresek beste 4-5 segundo ere ketzen dizki San Juandarrek.
1: Hortxe laue traineruak itzulerako luze honetan, bigarren balizara lan erdietara bidean esan nahi baita, eta haien artean, ba, saldugu nagusitzen ari dena, Lekitxarra izuntzako trainerua dela, eta hor ere ikusi ditugun lehen tripulazioi begira aritu gara, eta zenbait berezitasun edo zenbait nabarmentzeko arraunlari badira, esate baterako, Ekain Mintegia, Jon Rubio, Josef Cortez ura ezaguna dugu lehendik ere, baina arraunari batzuk badira, nor bederatzi dituzte ontzian, Jon Rubio eta Ekain Mintegi esate baterako, aurten igo berriak, debutariak ditugu. Izuntzak, badu arrobia, ondarroak daukan bezalaxe, beste elkarte batzuk ere, bazken urtetan oparo aritu dira alde horretatik, eta ikusten da, ba, ari dela, bide egiten izuntza, ari dela, Mark Lakarregi, bai, traniro entxertatzen gutxika, eta, ba, ondorioz, ikusten ditugu Jurgi Gorostiza, edo Iñaki Goikoetxea bezalako arraunari beteranoak, gazteak, oso gazteak izan agatik, ba, beren bidetxoa eta beren agerraldia orain urte batzuk egin zutenak, esate daterako, Beñate Robles edota Aritz Murphy, edota orain azken bi urte hauetan, azaldu diren Josef Cortez, edota Jon Rubio eta Ekain Mintegi. Eta noski, Koldovika Leniz ere ezin bazter utzi, arrobikoa hau ere, urte asko hortxe arraunean eta orain ere balaugarren tozta babor horretan, ondo lekitearen aldeko arraunkada horiek ematen ari delako. Hortxe beraz, elekitearrak azken metroak zilabogaren aurretik, abiadura bizian sartuko da, adi hortxe ontzia trabesten kontrara indarra egiten Iñaki Goikoetxea sagu patroi eskarmentatua, eaz denbora egiten den lekitearrak, ja lekitearra, bederatzi berrogeita zortzi, atzetik ja arez lau segundura, ja txapela ere zabal xamar sei segundura, eta ja San Juan amarrera, ondorioz, ikusi dugu, txapela, San Juanekiko tarte zabaltxeagorekin sartu dela Eliziabogara, atera, aurretik Alaber, baina, ez lehen zuen erosotasunarekin.
2: Ez hori da, San Juan darren maniobra hobea izan da, beraiena baino kosta intzai ateratzea, eta leno ez aipatutakoa, Juan Zunzunegin arraunkera horrekin edo, pixkat, ataskatuak edo ikusten dira, ez da, ez dute bizkar kolpe azkarrik, eta hor nik uste asko sakrifikatzen dutela.
1: Eta ontziari abiadura emateko bizkar kolpe azkar bat ematea zinbesteko kontua da, ze olako 200 kilo ontzi bat gehitu jozu, bakoitzak bataz beste, ba hor traineru hortan baldin badaude, 75 kilo esango dugu, akaso gehixiago, ze behaien ezaguara ikusita, ikusten da tartean mutilandiek ere baditu zela, eta patroiaren pixu hil hori, gehitu jozu horri guztiari pixua eta hor mila kilotik gora egoten dira, eta noski, zu horri espalin badiozu abiadure ematen, gatzik espalin badiozu ematen, traineru hori oso zaila da mugitzea. Horregatik izaten genuen manu, gogoratuko du, lekitxarra dagoela txandaren buruan, Ares Laura, bederatzi lauren txapela, eta Amabira San Juan, baina gogoratuko dugu manu, eta lehen esaten zenuen ari da, bakoitzak bere egiteko modu ditu, bakoitzak bere zaugarriak ditu, bai, baina ikusten ari gara, astea joan eta astea torri estelari funtzionatzen. Aresen aldean, gaitasun fisiko handia duen taldea da txapela, hasiera batean, askoren begietara, zailtasunik igaro beharretzuena, eta aranon,
3: bai,
1: kanporak itretako postuan dago manu, eta horretik duen lekitxarra, 22 punturekin, 7 puntura dauka. Ondorioz, ez baldin badu funtzionatzen zerbaitek, ba, gutxien ibintzate, aldatzen saiatzea izango luke, baina zerbaitigatik, zeu esan duzu, zerbaitigatik ariko da horrela, eta horrela xiutzi beharko dugu.
3: Bai, bai, hortan ez da osalantzarik, eta azken finean euskorkeiak, euskorkei horiei etekin ateratzez badiezu malo. Eta hor ikusi dugu, Ziabogan, alde pixka bat gehiago, eta arezen gandik desiente gertuago zegoela txapela, baina ez dute maniobra bat ere txukune egin, eta San Juan darrak desiente bi segundu edo kendu dizkiete, eta nik esango nuke berrirore leian sartu dituztela momentu erabaki hor horretan oparitu edo lortu dituzten bi segundo hoiekin, eta gauzak oraindik ere beditzat irugarra eta lagurra poskoinetarako ez daudela erabakiak, eta argi dagoena zera da, Ares denboraldiko estropada egiten ari dela lekeitarran gandik hortxe jarraitzen badu, bai du traineru bat edo galtzen duela.
1: Pentsa, Ares eta txapelaren artean daude, lau puntu zelkapen nagusian, gaurre bizartzen baldin badizkio, ze adi, oraindik ere San Juan Manu esan duen eran, gerrarako dagoelako, orain gainera, alako erabaki estrategiko bat hartu du, laugarren kalea utzi eta hirugarrenera sartuta, ea horrek etekinik ematen dione San Juani, adi jarraituko du guk eta adi jarraituko dute, noski hurrengo txandetan, laugarren kalea erabili behar dutenek, baina ikusten da txapelari minutuek aurrera eginala nekiak erasan egiten diola, bai bintzat aurreko estropadetan, gaur ere bide berean ikusten dugu orain artean bintzat, akaso utziko dio, baina orain segundu bakarrera du San Juan, eta horrek noski onura ekarriko dio Aresi.
2: Bai, Ares bizi mantenduko du honek. Bizi mantenduko du San Juan erdian sartzen bada, ba bueno, ja bi puntuko aldea litzateke eta beraiek ere jakin badakite Aresekoak lanak txukun egite dituztenean txapelaren aurretik egoten direla eta bueno, txapelantzeako txapelakoentzat aldiz ba bueno, burua uste batzuk bai.
1: Hor txelekitarra ez txapela eta ez Ares hauek beren lana dute buruan. Eta amairu minuturen langa ondo urratuta amalogarnerako amar segunduren faltan, balau segunduren tarte horrekin hortxe dira lehen da biziko postuan. Bederatzi segundura dago txapela irugarren, amarrera San Juan beraz segundu bat besterik ez biontzi horien artean. Ares egere ez du galtzen, Ares lau segundura kokatu da lehen luzean une batean, eta hortxe usten dio, Manu.
0: Grander, Manu, markatu, orentxe amaitu berri baita Portugaleten ete liga, eta liderrak Hondarribiak irabazi du. Amaika minutu eta bi segundo. Bigaren Zarauz zelkatu da. Iru segundora, irugarren Kaiku, laugarren Deustu, bosgarren Izuntza, seigarren Ondarroa, zazpigarren Errani, azken postuan Portugalete, esan da bezala Portugaleten, ete ligako irabazlea, Hondarribia izan da.
1: Ba, hortxe, Hondarribia garaile beraz ete ligako estropadan, ea, hemen buen norke irabazten duen Euskolabi ligakoa, zeiakina da, amaitu delako. Eskotren ligan, arraun lagunakek, zazpigarren garaipena, zazpigarren bandera erdi etxi duela beste horren beste jardun alditan. Eta orain, irugarren ziabo garabidean, txandaren buruan ego, kiko katuta dagoena, Izuntza da, Lekitxarra da, hortxe estrainako txanda horretan, orantxe maniobra garabidean Lekitxarrak, adi, eaz denbora egiten duen, orantxe ontzia trabestu xaguak, ja Lekitxarra, amabost, 0-1, ja, Ares ere, bost segundura, segundu bat gehiago beraz orain Lekitxarrak lortu duen aldea, ja San Juan esango nuke eta ja txapela ere. San Juanek gaur hartu dio txapelari, 2:10.
2: Bai, hori izan da ez, ikusi duguna eta ikusi du sufritzen. Beste ontzien artean, distantzia ez doa ez, ateratakoa mantendu egiten da. Berdin, bueno, orain segundo etxo bat, eta San Juanek aurre hartu dio hor txapela da gehiago sufritzen ari dena.
3: Bai, berriro hori maniobra eskase egin dute, txapelakoek.
2: Bai, kostatzaile, bai.
1: Lekitxarra txandaren buruan, 5-6 segundura hortxe utzi du txapela, bi luzetan lortu ez duen alde hori, handitzea lortu du, esate baterako, azia hogan, borretan barmetroan, zerak, Lekitxarra garezikiko, orain 5 segundura berriz ere murreztu dut tartea, pela ezen eta aldeak, baina, esan bezala, ba, Lekitxarra da, txandaren buruan, sendo dagoena, Ares bostera, txapela amarrera, San Juan amaikara, ea, zer gertatzen den eta pixka bat badinago belarriak tente ditut txapela eta San Juanen artean gertatzen den horrei begira ze Eli, lehen ikusi dugu San Juanek hirugarren luzean berreskuratu egin dio tartea eta orain berriz ere txapela aurretik jarri da alegia San Juan aldarte zondo zegoenean berriz ere txapela gaurre hartze lortu du horretan eraginik baute du ere muak bueno Aldagaia izan daiteke eta guk kuadernoan apuntatuko du.
2: Hori da. Kontuan ukiko dugu eta aurrengo txandetarako. Baina hor beste bi postuak argiak dira ez, dauden baldintzetan. Dai. Eta hemen eoskorrenak izango du azken bi hoietan ez, eoskor keike hortan aber zeinek hartzen duen aurrea.
1: Mazazpi minutu lanak abiatu.
3: Jonender, gauza baseazteagatik besterik ez, entzun alizan dut, momentu batean, barne giro horretan, ba, barkatu, Hugo Rascado, Areseko patroiak nola esan dien bere arraunlariei, bost aurretik, berak bere estropadaz duten lekeitiorekin, txanda irabaztea, zola garri izako litzake, baina hemen helburua zera da. Beste aurkari galiziarra txapela, atzean ustea, eta lortzen ari dira.
1: Ala xeda bai, eta lortzen ari dira txapelatzen ustez San Juan ere, bai orain artean, baina haien aurretik guztien aurretik Lekitxarra dugu, 17 minutu terdi osatu dituztenean, Ares ari da, haienak eta bi eginaz, ba segundu pare bat berreskuratu nahian, orain laurako katu dira hain zuzen ere, eta atzean berdinketa txapelaren eta San Juanen artean, ba biak 10 segundura daudelako, bigarren kalearen bila egindu, Aresek. Txapelak irugarrenari usten dio eta San Juan ere ikusi dugu tarte batez nola bagerturatu den irugarrenera orain.
3: Bai, orain pikutara bidali du laugarren kalea ere.
1: Kokatuta dago. Hori da, beraz, ea ba, zer gertatzen den azken minutu hauetan, kontua da Lekitxarra orain erritmoa sarrituta 40 palada terdian dator, San Juan 42 dator, entxa, eta oraindik falta zaizkie 5 metro pasa. Esaten ari ginen lentxego, azken urteetan ikusi dugu joera bat, eta hori entrenatu eginda azken urteetan, entrenamentuetan eta eginda aldaketa bat, hain juizu, ba, gutxiela sarri egitea, zagarduarekin egiten den bezala, alegia. Distantzia motxean erritmo asko pilatzekoa, hori entrenatzen ikusi ditugu talde asko eta asko azken urteetan, eta horren ondorioa hauxe da. 5 metroren faltan horrek ematen du txikle estiratzeko balako, bueno, zea bat, aukera bat, eta horri esker, ba, kaso segundu batzuk errekuperatzekoa ere bai, baina hortxe sendo 300 metroren faltan lekitarra dator, 4 segunduare zi 10, txapelari 11 segunduare.
2: Gaur lekitxarra estropada ona egiten ere, bueno, bere txandakoa uste tor San Juan derrek ez ekitein nahi dutela azken hori.
1: 43 erdian dator.
3: Bai.
1: 45 lekitxarra, eta lekitxarra dator, eta esango nuke, adi bereak eta pi ematen, Aresek segundua bereskuratu dio, 3 kokatu da. Eta adi oraindik ere metro sorta ikaragarria duela gaur di lekitxarrak, eta dator 46 palada terdian. Akaso hor neurritzen ere jakin gara batzuetan, noiz egin.
2: Bai, noiz jo, ez, joaldia, eta noiz egin, eta zenbatera, eta nola iritsiko, ze azkenean uretako rekorridoa oso motza eratzen da.
1: Batez, irteera batean bezala datoz.
2: Bai.
1: Irteera eman da bezala, eta ares aldiz, luzexiago, ez ikaragarri luzeago, itxura batean emango dio, lekitxarari emango dio, aresen aurretik elmugaratzeko, bai ez esango nuke, baina, alata guztiz ere, joaldi hori haine azkarra abiatzeak, noski balatzutan ekukua oker jotzen du eta ba hori gertatu zaio. Ja lekitxarra ordea, lekitxarra ere bora hogei 0 bat, ja ares 2 segundura azkenerako, adi, txapela ere San Juan aurretik izango da, ja txapela 8 eta ja San Juan 11. Egia da, lekitxarrak erosoago igaro du, estroparen zatirik handiena, azkenen metro hobetan ikaragarri sufritu du, baina lehen da biziko postuan txanda.
2: Bai, azkenean hori da, ez, importaduna ze postudan izten zean elmugaran horri ritxuka aurretik, eta listo, baina bukaera sufritua.
1: Eta hori gertatzen agian, nahi baino lehen sarritzen malin baduzu erritmoa, igotzen malin baduzu erritmo hori manu, bai. Hori ordaindu egiten da,
3: erioa.
1: Da hori gertatu izan.
3: Erioa, zure erritmo horietik kanpo, aurkaria gainera datorkizunean joera hori izaten duzu, baina burua hotz mantentzea lortzen duten taldeak, ba, pauso garrantzitsua mantentu dute bere helburuak betetzeko, eta iruditzen zait gaurkoan, joera horrei, helduta, lekeitarrek erritmoa horrela sarritzea, ba, garesti xamar ordaindu dutela, naiz eta berez hori onerako garaipena lortu duten txaltan.
1: Lekitxarra bera, Xavier, 20 minutes, segundu bat, 34 egunen, txanda honetako denborarik onena izuntzak onena izan da, ales bigarren, 2 segundu eta 68 egunenera, txapela 3. 8 segundura, eta San Juan 4. 11 segundura.
0: Hortxe beraz, azken orduri, lekitxarrak irabazidu, lehenengo txanda Eusko Labeligako proba, lehenengo izonezkoen banderaren joko horretan beraz, lehenengo txandako irabazlea, lekitxuko trainerua buko banderan.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Eskopilota Euskal Herriko Herriarteko Txapelketako finala jokoan Zumarragan. Eta Belokiko pilota lekuan Hernani eta Leitza ari da jokatzen. Lehenengo partidua Gaztetxoen mailakoa Hernanik irabazita eta bietan magost bigarrena Juvenil mailakoan Orengoz Leitza aurretik da 17-12.

Txirrindolaretzan Frantziako turrak gaur beste etapa gogor bat izango du. Ibilbidearen hasiera zailtasun handirik gabekoa da, ordu bat eta hogeian da aztekoa, etapa bigarren zatia berriz gogorra, guztira 183 kilometroko etapa, elmoga maila bereziko Plateau du Soleçon, mendatean 11 kilometroko igora, 111ko penditza bataz beste oso igora gogorra beraz. Zalkapen hausian Pogatxar, lehenengo postuan sendo, zo laugarren garaipena lortuta, bigaren Jonas Binego, 4:08, irugaren Ebene Poel, 5:04, laugaren Paul Seixas, bosgaren Ayuso, seigaren Lipovitz.

0: Arestian esan dugu, arraunean gorko beste itzordua, eta ligako estropada Portugaleten, eta liderrak ondarre biak irabazitu, 11 minutu eta 2 segundo, bigarren Zarautz, 3 segundora, 3. Kaiku, 12, 4. Deustu, 18, 5. Izuntza, 6. Ondarroa, 7. Hernani, 8. Portugalete, zelkapen nagusia beraz, ondarre biak sendotu egindu, lehenengo postua, 54 puntu ditu, bigarren Zarautz, 3 puntura. Estropada eremu horretan bertan, Portugaleten, ordu batean, beste hasiko da, eguneko beste estropada, KAE bi ligari dagokiona. Arrai ezagun ba, Eusko Labe ligako estropada jarraitzen, Bueun, bigarren txandako, ontzia, poliki-poliki, irterera gerturatzen, Jonander?
1: Alaxe da, Donostiarreko izten dugu gure begien aurrean, atzoko lana tarteko, gaur bigarren txanda honetan hariko da atzo bezalaxe, haiekin batera, Santurtzi bigarren kaletik, Getaria hirugarrenetik eta Ondarroa laugarren kaletik, beraz, lehiarako pronto lautraineiro egeli, ea, zer ematen digun txanda honek, orain artean ikusi gabeko baitu.
2: Bai, ez, demoraldi guztian txanda hau ikusten dugun lehenengo aldia da, eta bueno, a ber ze gertatzen den, ze ez dugu ezer esango. Bazpada.
1: Manu, zeuke izango zu, zerbait esateko.
3: Bai, iruditzen zaitela txanda oso interesgarria, itxasoaren egoerak berean jarraitzen du, eta ontzien ahalmenak garrantzi handia izan dezaketela, eta txanda hontan arituko diren ontziak, orokorrean talde nahiko sendoak direla, eta holako baldintzetan ikusi behar zein da nobekien moldatzen dena. Donostiarra badakigu sendo

0: Ian, ahultxeagoa izan daitekelako, baina hauek ere ikusi ditugu, oso emaitza txukunak lortzen aurtengo denboraldian, ez da?
1: Ba, itxura batean, bi minutu barru hasi behar du txanda honek, ea, horretarako modu egiten duten, hasiera batean denak gerturatu dira, eta gero berriz ere ba, bideo horretan egeratu dira, baina bueno, hemen ere ikusten ditugu, ez, emaita laketa badirela traineruetan, esan dugu, Peru Alkorta, Asierra arego bera, inigo menitxetik, gaur kanpoan utzi ditu Alexander Estebanek, atzo barruan genituen arraunlariak haiek guztiak, gero Donostiarraren ere, azate baterako Jaime Lara eta Jose Leibar, gaur lehorrean dira, Urai Loiarte dago barruan, besteak beste, Igor Frances ere bai, atzo lehorrean zen arraunlaria, aldaketa batzuk ikusten ari gara beraz, Getaria hirugarren kalean ere hor da, eta Getariari dagokionez, ba nabarmentzeko atzo Oier Larrañaga, Arrobiko 18 urteko gazteak debut egin zuen, gaur lehorrean danoski, eta bala dagokiolako, araudiari ere jarraituta, eta ba besteak beste, ba Inigo Mercader eta Jokin Iraola ere Andoni Atorraza gaztirekin batera, gaur lehorrean dira, gero aletuko dugu, Ondarroaren traineruaz, oraintxe irtera emateko prestatzen ikusten ditugu, ba lauontziak, epailak lehorretik zer dion,
0: Jolendera, zi baino lehen, aize pixka bat gehiago,
1: pixka bat, bai, zeltasunik ez ordea, orain bandera zuria, adi bandera zuria, ja, zida, estropada lehen da bizko kaletik esan bezala, Donostiara Kaiarri bariko da, Santurtzi bigarrenetik, Getaria hirugarren kaletik, eta Ondarroa laugarren kaletik, lau traineru hauek martxan, eta nire irudipena da izan ere, ba, Donostiar egin batean ababorera jotzeko joera hartu duela, Eli?
2: Bai, nahi gauza bera iruditu zait, bueno, maniobra hori egin duela.
1: Bai,
2: eta orain arte ikusi ez dugun tendentzia izan da, ezta? Baina, bueno, hori esan dugun aldeno ondo gehiagoren bila do, ba, gian horregatik egin dute.
1: Aizeak manuk esan duen eran ezertxo, eta ugaltzera egin du egiari zorre iragarpenek ere horixe, basaio atarian esan dugun eran horixe aurre ikusi digute gaur goizean goiz, ba, gizukan mekiak inguruan, ba, iru korapilioko indarrez, ipermende bala alaxe adirazi digute iragarpenek, alegia boste kilometro orduko utxaren eurrena ez, baina antzeko zerbait, eta estropa gaurera, ba, zei korapilioren indarrez, ameka kilometro orduko eskasen abiaduran, ba, aurreikusi gute, eta litekeena da hori gertatzea, baina Manu, iragarpenek jarraiki hemen gertatzen denena da, aizaren ugaltze hori, ba, iraunkorra izaten ari dela ez boladaka, ba, atzo ikusi genuen
0: antzematen,
1: antzematen
0: ari da, eh? Ontziak, noitzean behin saltotxoak ematen, ontzien branka, eta brankaren azpian utxunetxo hori ere ikusten hasia gara, lehengo txandan ikusi ez duguna.
1: Asi dira lautrainiroak egin darrez, eta bereziki Getaria nabarmendu behar, minutu terdi igaro denean, batxandaren buruan dagoelako, Donostiarari bi segundu, baita Ondarroari ere, eta Santurtzire bi segundura, beraz ikusten dena da, ba, bi irutostaren errentatxoarekin Getaria, gainontzekoak, ba, paretsu.
2: Bai, eta leno esan duguna ez, estropa dauntan asko kostatuko dala hor distantzia kanditzea, gutxinak hain beharrekoa. Eta, bueno, mantxe bi segunda aurreti badoaz.
1: Eta gero, Donostiarra esan dugu, ababorera joan dela lehen arraunkadetan, orain berriz ere ikusigu nola zuzendu den norabide hori, eta berriz ere lehen kale horretan erdi-erdian sartuta, joera ere ikusi dugu Santurtzi alboan izan da, biek orain nola egituten baberen bideak banatzeko aukera hori. Hortxe ordea, Getaria txandaren buruan, bi segundura Ondarro eta Donostiarra iru segundura Santurtzi kokatu da, bi minutu terdi lanak abiatu dituztenetik. Manu, erritmoi dagokien ez, iruditen adukat, Getaria txikitzera atera dela gaur,
0: bai.
1: 29 palada terdian estropadako irugarren minutua betetzear denean.
0: Bai, nik 40 hartu dizkiet eta berriro ere kalkulatu eta 29 terdi, 40, eta esaterako kontrakoa, esan, ba, erritmo altuagoetara mugitzen erako orain arte ikusi ditugunak, da Donostiarrak 37, 38 paladara iritsi gabe ari direla, eta Getaria argi dago, ba, urbare hauetan ere erabaldotza gabe ekin diola, eta gauzak eta ahal izan ezkeo, ba, etekina, ateratzea gauz osatzen kale horrei.
1: Hor kontua zer da, hogeita maost erdian, hogeita maostean une honetan ondarroa datorrela eta ondarroak bi segundu galdu ditu lehen minutu.

0: Baina horren bi segundura segitzen du, beraz, arraunketa ekonomia horri erreparatuz gero, iruditzen zaite arnaz gehiagorekin ondarroa duela getaria baino.
1: Bai, itxuras,
2: bai.
1: Bai, jarraitu heli bat, markatu.
2: Ez, hori, esan honu, itxuras bai, eta gero, bueno, estropada luzea dala, eta neurtu beharrekoa, ba, batzutan bestetan, bueno, damutzen zera ez, helenago jo ez izanaz, eta bestetan alderantziz.
0: Eta izearen eragina izango da noski, baina ikusten dena da, getariak soilik hobetzen duela, lauontzi hauen artean, aurreko txandan aritu diren denbora, ba, estorparen puntu honetan, laugarren minutua bete berria da, lekitxarrak lau berrogeita bederatze egindu, estrainako ziaboga horretan, eunda laurogeita zortzi metro getariari maniobrarako, beraz, berandu baino lehen, baguna xe izagirre patroiak ikerretxabe horrekalariari abisua emango dio, eta ba, luze gabe, ba, ziaboga horri ekitene hasiko dira, baina getariak eusten dio, lehen da biziko postu horri, ondarro ere duin oso ondo, bi segundura Donostiarra eta Santurtzi ere gertu iru segundura, guztiak ere zapi baten biltzeko moduan, baina une oro Getari eta Ondarroa Donostiarraren eta Santurtziren aurretik heli.
2: Bai, beraiek hartu dute burua, baude orain.
0: Adi Getari amani, obrara hortxe, Iker Etxaberen arrauntxiki hori uretan sartu da, ja mani obran Getari alau berrogeita zortzi, adi, horre gora beraren bat izan delako, ja Ondarroa ere, bira Donostiarra irura eta Santurtzi laura, justua baina libratu dute heli.
2: Bai, ez, badiru, erori eginda, arraunlaria, edo ez dakit eskaldin erori zaion, edo, bai, oso argi zer gertatu den. Baina, bueno, behintzat ez dute denbora gehiagik galdu.
0: Hori da, eta balau berrogeita zortziko horrekin esango nuke Getaria bakarrik hobetu duela lekitxarrak aurreko txandan eginiko denbora euneneko tangainera. Lau berrogeita zortzi Getariak, hogeita hamalau euneneko gehiago lekitxarrak. Eta gero, txanda honetako Ondarroa Aresen aurretik genuke, baina Donostiarrak eta Santurtzik ez lituzkete hobetuko Aresikoek eginiko erreferentzia.
1: Eta Santurtzik gainera problema desente izan duzi aboga emateko garaiean, horrerdi erori eta arrauna libratzeko ere komeriak alata guztiz ere lortu dute maniobra amaitzea.
0: Hortxe ba, bigarren luzean lautrainiruak Getaria txandaren buruan Ondarroak bi segundura segitzen du, hortxe zaintza gogorra egiten ari da Ondarroa Getariarekiko gaur, Donostiarrak segundu bat gehiago galdu du bidean, lau segundura Kaiarri bakoak, bost segundura Santurtzi, baina txanden arteko konparaketa egiten badugu, une honetan segarren minutu beteen unean bertan Getaria eta Lekitxarra lehen postuan berdinduta leudeke, Ondarroa bi segundura eta gero aurreko txandako Ares eta Txapela Donostiarra eta Santurtzi baino hobeto genituzke, heli.
2: Bai, bueno, ikusi dugu ez estropada ona egin dutela aurreko ontzien ikustet eta agian orain naiz pixka bat gehiago ere bada.
0: Nabari da bai.
2: Bai, eta ez dakigu, bueno, beti esatenguna ez, erreferentziak erdian izaten dira, balekoagoak, eta ikusiko dugu gaur abertze eragin duen horrek.
0: Getaria txandaren buruan, segundu bat gehiago Ondarroari, hiru alegiak, Donostiarra laura Santurtzi unenetan zertxo baite gehiago sufritzen zazpi segundura dago Alexander Estebanen taldea eta ritmoi begirari naiz Getaria hogeita mazazpi terdi hogeita mazazpian orain zertxo baite lasaiago Donostiarra ere denbora osoan hogeita mazazpiti jeitxigabe Ondarroa hogeita mauz terdian eta horrek, ba bueno, ikusiko dugu gaitasun eduki badute arraunlari hauek guztiek erritmo horietan estorbada oso osatzeko, baina gero akaso kontrara Ondarroa hogeita hamabost paladan dator, hortxe, bi hiru segundura Ondarroak margin handiagoa tarte gehiago izango du gero erritmoa igotzeko.
2: Ba, hori da, bueno, talde bakoitzak bere estrategia zaila da ohitua gaituztela nahiko palada altutan estropak egiten ere, baina gaurkoan, bai, badaude nahiko sarri jotzen dute eta ikusiko du gero, ez? Ondarroak aber nola erabiltzen duen bere margin hori.
0: Getaria hiru segundu izan ere Ondarroari, bost Donostiarrari, zortzi Santurtziri, aurrekoen erreferentzia gordea hobetu ezinik dira Lekitxarra benbinean estropadaren buruan eta Getaria eta Ares ba bi hiru segunduren bueltan, baina adi haizeak horrela segitzen baldin badu eta ni zira jazten hasia naiz. Ba, kaso, eraginen bat, izan dezake horrek eta sailkapen nagusian. Zortzi minutu lanak abiatu dituztenetik, Getaria txandaren buruan, hiru segundu Ondarroari, lau Donostiarrari, zortzi Santurtziri, Getaria ikusten dena da. Orain, bereak eta bilotzen ari dela, beste segundutxo bat lortzeko, eta lortu du. Izan ere, ba, Ondarroa orain lau bostera, Donostiar ere bai, 8 segundura Santurtzi Manu.
1: Bai, eta iruditzen zaite ordaintzen ari direla Ziabogan izan duten akatsa, eutxi dute, eutxi diote eta libratu dute, eta baita untzi atera ere, baina eskortzu handia eta bere konzentrazioa galduta egon daitezkela iruditzen zait Santurtziko arraunlariak. Getaria bere lanean erabat murgilduta ezin hobeto ikusten ari gara, eta atzetik ikusi behar Ondarru Donostiarra, Donostiarra eta Ondarruren arteko parekotasun eta borroka horrek ze ondorio duen, baina argi dagoena zera da, hasieratik gogotsu eta inolako beldurri gabe ekin diotela getariarrek gaurko estropada, eta egoera itxaso egoera honei eta etekin ateratzen ari zaiotela, ba, erritmo bizi-bizi horiei.
3: Lankideo getena egin behar dugu, bere ala albisteak aurrez azken ordukoa, esku pilotan, jokoan da Hernaniren eta Leitzaren arteko Euskal Herriko erarteko txapelketako finala, Zumarragan partidua bigarren orketa amaitu berri da, eta Leitzak irabazi du gazte mailakoa 22-20, aurrekoa gaztetxoen partiduan 22-15 Hernanik irabazi du, beraz oraingoz bana senior mailako neorketak erabakiko du txapela. Arratsaldeko ordu bata, albisteak, Eider Bilbao, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, otxandiko ekitaldia ordu honetan Euskal Herrien nazioa dela eta bere etorkizun erabakitzeko eskubidea duela aldarrikatzeko, Bergaran elkartu dira EH Bilduko eta Eusko Alderdi Jeltzaleko 200 alkate eta bestelako erakundeetako ordezkariak ere bai, Franco hil ondoren alkaten mugimendua hasi zela 50 urte bete diren honetan eta 150 urte pasa direnean foruen abolizioaz ira gan hori ahaztu gabe etorkizunera begirako konpromisoa berretsi dute. Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia da.
5: Euskal nazioa osatzen duten herritarrek beren etorkizun politikoa modu libre eta demokratikoan erabakitzeko eskubidea dutela. Beharrezkoa dela foru integrazioaren eta burujabetza osoaren bidean urrats berriak egitea. Horretarako Euskal Herriko lurraldeen eskubide historikoak eta autogobernua eguneratzea gaur egungo behar demokratiko, sozial eta instituzionaletara egokituz.
4: Bestelakoan Baionan elkarretaratze egin dute itaiak deituta, bestak hasi zirenetik 15 eraso matxista izan direla ozen salatzeko, beste gazken eguna dute gaurkoa, Leon erregeak agur esango die Baionarrei, datorren urtera arte aurrez nora nahi ere gaur egunean zehar badute zertaz gozatu. Hori Baionan, Baztandarrak berriz urteko egunik garrantzitsuena ospatzen ari baitira gaur, 15 herrik osatzen dute Baztango bailera eta gaurkoan senidetuta atera dira kalera Elizondo, noi bezala herri bakoitzak bere orga antzestuta. Nazioartetik berriz azkena, Iranek jakinarazi du Hormuzko pasabidea baimenik gabe zeharkatzeko ahalegina egin duten bi ontzik istripua izan dutela, Ameriketako Estatu Batuen jarraibideak segiz navigazio sistema deskonektatu dutela eta horrek eragin duela hain zuzen istripua, esan du Iranek. Hauexek eta beste horren beste jorratuko ditugu Xabier Zabalago arratsaldeko orduietatik aurrera.
6: Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.
3: Arrauna zuzenean Bueuko bandera bigarren txanda jokoan, Jolander.
0: Eta getaria buruan 5 segundu Donostiarrari, 6 Ondarroari, Santurtziri 13 beraz. Balen eta azken postuak finkatu xamarrik, erdiko postu horietan dago borroka heli.
2: Bai, bai, oso antzeko ikuste ditugu, ez, Donostiarra, Ondarru, Ondarru, Donostiarra, eta ikusten dena da, ez, Ondarru palada lasaian, 35 palada eta noain, Donostiarra sarriago, uste, atzoko estropadak ere igual, bueno, pasadiela, ez, oso oksigente izan zan beraientzat, lana undia egin zuten, zekaten kaldo horretatik, eta ez da, eta berfisiko egita rekuperatzeko zenbuz, jungo zitzaien.
0: Hortxe getariaren trainerua luze arraunea, luze ubera justu-guztuan pasatzen, nekea ere, ba bere agerpena eginda dagoelako izango da hori noski, baina orain ari dira aurreko txandako lekitxarraren denborako betzen, getariak behin-behinean 2 segundu lekitxarrari, aresi 6 kontua da, Donostiarrak eta Ondarroak, Ondarroak eta Donostiarrak ez dituztela hobetzen lekitxarraren eta aresen erreferentziak manu.
1: Bai, bai, eta ba, altzatutako aize eskaso horrek, baina eragina izango duela zalantzarik ez aukat. Aipatzen ari ginean markagiroa plato zegoela, orain mugimendu pixka bat gehiago badago, zailtasun handirik bat ere esango nieke ez direla sortuko bere lanerako, baina bai kronometroan eragina izango duela. Eta ba, lehen txandan aritu diren ontzi apal hoientzako ba itxaropen pixka bat gehiago izateko arrazoia ere eskaini dezake ikusten ari garen aldaketatxoa.
0: Bueno, hori izpira ekarri duzunez, esango dizut, iragarpenek gehienera ere zoi korapiloren indarrez bamarkatzen ziguna izea, alegia 11 kilometro orduko eskaz, eta orain, anemometroak dio, 14 kilometro orduko abia durande abidela, bestela esan da. 7 korapilo pasa, kasik 8 korapilo, heli, aizeak, bere agerraldi egin du, espero ez genuenean, zertxo baite gainean zala, urazala mugitu digu, baina getari ondo moldatzen ari da, zi, segundu ondarroari, 7 donostiarari, santurtzi amabostera, eta izuntza ere, 4 segundura aldendu du aurreko txandakontzia.
2: Bai, oso estropada ona, eta borobila egiten, ez, iruditzen zai, berak ere, bueno, nahiko du, estropada, bueno, zera, tanda hau irabazi, eta ea lortzen duen ere, datorren asterako, bueno, orezko txandan mantentzea, eta noski, alortzen duen aurreko txandako urrengo txandako irabazi eta bandera etxera matea.
0: Joaldi nabarmen egiten ari dira, Ziago Garako bidean, 29 palat erdian, ba, amarrekoren bat, edo amarre arraunkadako serie txikiren bat eskatu izango du noski Unai Izagirrek, abiadurarekin sartzeko maniobra horretara, eta hortxe Ziago Gara bidean getariarrak, ikarretxe garrantzik esartu, Unai Izagirrek, Ja getaria 14 minutu 57 hobetu du beraz 4 segundoan izuntzaren lana. Ja Ondarroa 6ra, ja Donostiarra 7ra eta orain Santurtzi maniobrara bidean Endika Martinez aurrekalariak berriz ere Arraunero bizaio berriz ere.
1: Jo,
0: berriz ere Arraunero hori heldu dio nola dala eta ja Santurtzi 16 segundura gaztea da. Orain postu horretan egokitzen ari den arraunlaria da, baina kanpoko piba alizetan lagozea bera gertatu zaidu.
2: Bai, ez da, turistalatu edo arrauna bertan, edo,
0: indarrarekin, sartu duen indarrarekin, gainartu diola indarrak.
2: Postu oso klabea da, eta urduritasun haundikoa, ardura haundikoa, eta ez da, erreixa hor joatea.
0: Bueno, 15 minutu eta 40 segundu lanak abiatu dituztenetik, getaria etxandaren buruan 7 segundu ondarroari, 8 donostiarari, 18ra dago Santurtzi, eta izuntza ere getariak 5-6 segundura aldendu du, orain ondarroak eta donostiarra gortxe dute, lekitxarraren erreferentzia hori hobetu beharra, segundu baten gora bera dira, hiru ontzi horiek garesena hobetzen dutelako, txapela ere bai, San Juan ere atzetik lukete, kontua da, behin-behinean, Santurtzi azken postuan genukela, Manu.
1: Bai, eta izan dituen biak atzoiek larrutik ordainduko dituela, olako leia mailako estropadetan, eta oraindik eta gehiago ikusita, onura pixka bat izan dutela, lehen txandan irten diren ontziak, eta garesti atera dieza joke Galiziako bidaia Santurtziarrei, gogoratu 22 punturekin, berdinduak daudela, gaurko estropada zi baino lehen Lekeitiarrakoekin, eta 7 puntura zeudela txapela eta Ares.
0: Orain nabarmen, Eli, azken luze honetan eta lehen ere gertatu da, lau ontzi hauek estropa eremoren erdialdea bilatzen ari dira.
2: Bai, erdialdea eta ikusi dugu, ez, nola ari diren bata bestaren uberan jartzen, bueno, aprobetxatzeko, eta Ondarroa badator getarian uberan, eta ez dakit horretik handan edo, baina Donostiarrari beste, bueno, hiru segundoko aldea ateratzen dio Ondarroak.
0: Bai, sufritzen orain Donostiarra, sufritzen bai. Ondarroaren gandik hiru segundura, eta Ondarroa dator 36 palat erdian, Donostiarra 39 erdian, getari ere 39 erdian, sekulako joaldiak, sekulako erritmo biziak ikusten ari gara gaurkoan, eta itxura batean bintzate, helik izan duen eramanu, uberan sartze horrek mesede egin dio Ondarroari, baketariaren ubera hori aprobetxetu nahiko duelako. Nire zalantza da, 6 segundu bentartea dago pien artean, uberan sartze horrek zematerean dugu mesede egin dio.
1: Bueno, kirola da, eta postu horretan argi dago, oraingoz behintzat, etekin ateratzen ari zaiotela, eta Donostiarrak gainera ikusi dugu erritmo altuagotan eta aritu dela, eta amaierarako horrek ere bere eragina izaten duela.
0: Hortxe, orain bai, orain ondarroari da ubera betean sartzen eta orain nabarmenagoa geratzen ari da onura hori, alegia Getariaren atzean jarrita, alde batetik aerodinamika, bestetik hidrodinamika, biak ere meserago izango ditu orain ondarroak, eta horrek ahalbidetu diezaioke ez Getariari, baina bai Donostiarari mintxoa egitea. Badator Getaria beraz hirugarren kaletik 400 metro pasa, horrek esan nahi du minutua pasatxoan elmugan behar duela esperantzak, eta irabaziko dutxan da oker handik ezean bintzat. Kontua da, ondarroaren eta lekitxarraren arteko lehia horretan, baurroko txandan aritu den lekitxarraren denbora hobetzen ari dela une honetan, ondarroa ez ordea Donostiarra. Eta hori, sekulako kalte izan daiteke zelkapen nagusiari begiratuta Igor Makazagaren taldearentzat.
2: Baita, Donostiarra horren jakitun da, ikusten dugu erritmoa sarritu duela, berroita hilpaladan dator. Bueno, nik uste postu hori saieste aldera, ez, ondarrurekin ezakit ze, bueno, bi segundotan daude, ze burruk aukiko duen, baina batez ere isuntzarekiko postu horretan.
0: Ondarruak ere sarritu da, ronketa 40 paladako erritmon dator, Getaria 43 palada terdian, oraindik ere metro batzuk egiteko baditu, 160 gutxi gehiago. Nagusituko da, ez bairi gabe, Getaria txanda honetan, baita aurreko txandako bauntzi egin duten leia horretan, leia virtual horretan ere, baina orain bakezka edo arreta dago, bigarren posturako borroka.
1: Donostiarra 46 paladan.
0: Eta Getaria 49an, azken arraunka dauetan. Arraunak ora duela Unaixe Izagirre, beste hiru arraunka da, bat, bi, hiru, hortxe Getaria, ja Getaria, Getariaren denbora, 19:44. Donostiarra eta Ondarroa aurretik izango da, ja Ondarroa, zeira, ja Donostiarra, 7 segundura, beraz, segundua, pasatxo doi-doi, Ondarroaren alde, eta orain, bauek ere ritmoa bizituta, baina urruntxo aukeran, Santurtzi elmugan, ja Santurtzi, 21 segundura. Ondorioz, Getaria, 19:44, 43:00, orain arteko denborarik onena, 8:00 kontuan hartuz gero, txarrenera ere, 5. izango da Getaria. Bigarren, Ondarroa, txarrenera ere, 6. Txanda honetan, bigarren, 6 segundura. 3. Lekitxarra, 6 segundu eta 80:01. Eta 4. Donostiarra, 7 segundura. Eta gero, aurreko txandako, Ares, 9. Txapela 15. 6. 7. San Juan 18. Eta Santurtzi, txanda honetan aritu dene 11. Orain arteko, ba, ontzirik kaskarrena izan da, 21 segundura, behin-behinan azken postuan dagoelako. Hori egizan da, azpimarratzekoa, hori, gaur Getaria gutxienik ziurtatu duela 5. postua, Ondarroak 6. ere bai, eta Lekitxarrak 7. ere bai, heli. Hori egin nabarmentzekoak.
2: Bai, Getariak sekulako estropada egin duela iruditze zaitez, oso ausart atera dira, estropada austera lehenengo momentutik, inungo beldurri gabe, monjakin da eremu exigente izango dela fisikoki, eta beraien lana egitera. Ondarroak ere, bueno, sekulakoa egin du, ez, gehien ez esan dugu 6. izango dela. Santurtzik oso aresti ordaindu ditu egindako biak atxoiek, eta Donostiarra, bueno, ikusiko pixkatez ezinean edo beraek txandan beste, bueno, nahiko lukela irabazi edo, baina bueno, ez du lortu.
0: Hori da kontua, Manu, orain hariko diren laguntziek, alegia Zierruenak, Oriok, Hondarribiak eta Bermeok Donostiarraren denbora hobetuz gero, ez dakigu hala gertatuko den, Donostiarra 7. izango da.
1: Bai.
0: Eta ez zait iruditzen 7. aritzeko taldea denik.
1: Ez. Inundik inora, eta ikusten ari gara gainera, ba, beti ahaleginean eta ausardiarekin ba, baliabideak aurkitzen ahalegintzen direla, estropada joan estropada etorri, baina aitortu behar sorte askorik ez dutela izan, orain arteko estropadetan. Eta gauzak erdipurdi atera zaizkienean oso maila ona erakusteko ere ahalmena izan dutela. Ba, iritsiko zaiela, hauei ere bere momenturik goxoena, esango nuke ahaleginen ari direlako eta erakusten ari direlako, bintzat ahalmen problemarik ez utela, zen ditut fiziko aldetik emaitza ikaragarriak lortzen ari dela, eta getariarekin, ba, bueno, berriro ere txapela kendu behar, zer nolako ausardiarekin itxuraz beretzako aproposena etzen baldintzetan ekin dioten gaurko estropadari, eta haizu, ba, esan bezala, nik uste dut gozatzeko, getariarrek gozatzeko moduko demoraldia egiten ari direla.
0: Hortxe ba, Manuren iruzkina, gogoan izan, ba, aurki hasiko dela. Hirugarren txandau ere, gauza gondo, ba, hiru minutu pasatxoan oker espaldi manaiz. Eta kasu honetan, ba, Zierbena hariko da lehen dabeziko kaletik, Orio bigarrenetik, Hondarribia hirugarren kaletik eta Bermeo laugarren kaletik. Azken urte erreparatuta laugontzi handi, Eli, laugontzi maila gorenean ikusi ditugunak urte joan urte etorri. Eta orain ba, ea, zer egiten duten?
2: Ba, nik uste txanda hau ere ez oso borrokatua izango dela. Ikusten aria hasieran ateratako distantzia hori ez, txanda guztietan buru jarri denak mantendu du eta bera iritsi da lehenengo elmugara, eta importantea izango dela hor irterako momentu hori, gero dauden balditzekin oso zaila delako distantzia horiek moztea.
0: Ba, Xavier, azken txandaren faltan ditugu Euskola Beligako ontziak, aizeak ez du berriz ere ustera egin, ondorioz balasta hori izango dute lau traineru hauek ere, aldaketari gezean bintzat, eta ikusiko dugu ba, zer gertatzen den ohorezko txanda honetan.
3: Ederki, oraingoz bintzat, behin-behinean getariak dut denborarik onena eskuartean, 19 minutu eta 54 segundo, getariako kideak noski gustora, taldeak maila bikaina ban baitu, Jose Manuel Gorostiaga, getariak ordezkari ari da hitz egiten, ordunetan, Euskal Telebistan.
7: Bueno, gaur oso ondo da, zago baina, da, ne, talia bat atokau zehun da, bueno, pisto zea bat, kasi punto zan alba, talien zango zala, egin jones tropa txarra, da, bueno, gaur ikusi da, ba, bueno, txokoa zeba zandala, zein dira zandala, eta, bueno, gaur gabela.
2: Hau da dagoena, eta egia esan, txanda nahiko ondo gobernatu duzu, baina adi egon zarete lekitxarrak lehen txandatik egindako denborari ez da.
7: Bai, aurra moz, ba, minuto arte legitio egin nahiko egin aldamene ebilega, ontsen bega horretik, ontseko segundo bat, eta bueno, joi amene seitzu ere pixka dateu, eta bueno, arautzeko bi iruaren larguan pixka dala laundu diu, eta bueno, hori joia irulau segundo guzti dion, esan, bueno, auguria eta.
2: Zerkatu behar dugu orain, Jose Manuel, aiziak gora itia.
7: Bai, nina bine gutxetarriko da.
2: Eskerrik asko gozatu zoriona.
7: Zuei.
3: Sara Gandarak egindako elkarrezketa, getariak egin duen denbora 19 minutu eta 54 segundo, benbeinean Ondarroa bigarren 6 segundora, hirugarren Lekitxarra 7ra, laugarren Donostiarra hau ere 7ra, eta Torrekuak egia esan ez du ba gaur mailarik onena eman, 5garren Ares 9 segundora, 6garren Txapela 15ra, 7garren San Juan 18ra eta 8garren postuan Itsasoko Ama Santurtzi 21 segundora. Hirugarren txandako traineruak lehen kaletik joango da Zierbana, bigarren kaletik liderra Orio, hirugarren kaletik Hondarribia eta laugarren kaletik Bermea Urdaibai.
8: ETV-ko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu ETV-en zuzenean. Coca-Cola den babesarekin.

0: Frantziako torra astear da, gaurko etapa gogorra, berezeki bigarren zatia da kontuan izan barrekoa, 180 kilometroko ibilbidea izango dute txirrindulariek eta elmoga maila bereziko Plateau de Solason. Mendatea, 11 kilometroko igora, 111ko penditza bataz beste. Prestaketa lanetan, laizter hasiko dira lanean, hirugarren txandako lautraineruak, Zierbana, Orio, Hondarribia eta Bermeo. Zuena daitza, Jolander.
1: Kokatzeko niritzia jaso dute behintzat, eta horrek esan nahi du baurki hasiko dela bai hirugarren eta azken txanda, urezko txanda ere deitzen zaiona, ba normalean urezko ontziak hemen aritzen direlako, badakigu orain urte batzuk aldaketa bat eman zela, eta ez dela larun batetik igandera Zarauzko estropada artean zelkapen nagusiaren urrenkera jarraitzen alde bezperako abaizik, eta noski ba horregatik esate baterako, ba lehen lauetan ez dagoen Hondarribia, bosgarna zelkapen nagusian orain urezko txandan ari da, atzo bai atzo hirugarren izan zelako. Hortxe, lehorreko epailea adi, ea, ondo kokatzen diren ala ez, ikusten du orain txe Joseba Munarrizek baliza hori askatu eta ontzia marka kokatzeko ba nahi hori erakutsi duela, hortxe aurrerago botatzeko esaten dio lehorreko epaileak. Orain txe ikusten ditu nik egoki kokatuta, ea badatorren oniritzi hori lehorreko epailearen aldetik, ea Izea Fernandezek zer esaten duen, ez du oraindik bandera txorik altxa, eta bakaso hori orain zertxo edatzerago ikusten dut, Eli?
2: Bai, horrek ustean dago pixkat, bai, gure iritziz edo behintzat guk dakaun.
1: Oraintxe bandera zuria, jazida! Hirugarren txanda hau, orezko txanda beraz, martxan da hemen Bueuko estropada honetan, bosgarren ekitaldia da maila nagusiko gizonezkoen ligak hemen estropada jokatzen duena, eta aurreko aldietan bezala, ba, trainerurik onenak saiatuko dira, ba, garaipena etxera eramaten. 20 segundo oraintxe estropada zidutenetik, ondorioz estropada gera ezina da, Zierbena txandaren buruan kokatu da, hori horekin batera biak segundu berean kokatu da, Bermeo eta Hondarribia segundu baten galerarekin. Zua ikusten ari gara ureta, Manu.
3: Bai, zua bai, eta gogoa, eta indarra, baina erritmoi dagokionez, 50 paladatik, ez dira, pasa, nik uste dut, ikusi dutela egoera zein den itxaso eta estropada modu hontan, beteka ikaragarria izango duela estropada honek, eta tentuz planteatu dutela estrategia estropada aurrera joan ala hartu beharreko erabakiak hartu izateko. Eta ikusten ari garena bere alazera da, ba, Zirmana lehen kalea usteko gogo handiarekin, erabateko joerarekin, eta prestatzailea galiziarra denez, ba, nik behintzat, adi jarretuko nuke Zirbanaren nondik norakoa gaur estropada.
1: Eta ez hori bakarrik, aurreko urteetan Galiziako babidaiei ez zuku ikaragarri atera die Zierbenak.
3: Arrazoi.
1: Eta hori horrela, ba, nahiko dute oraingoan ere beren markatxoa jarri. Adi, Zierbena txandaren burua, minutu terri horan txelanak abiatu dituztenetik, Orio segundu berean, Bermeo bi segundura, Hondarribia irura, Aizea hemen bere lana egiten ari da, behera bintzat ez du egineli, gora ere apartekorik ez, baina bigarren txandan bezalaxe, ba hementxe bere agerraldi egina daukagu, akaso lehendabiziko txandan egonda baldintzarik egokien arraunerako.
2: Bai, ez, hemendikan ikusita behintzat hori irutu zaigu, ez dugu uretako sentsaziorik ezakagu, baina aizeari dagokionez bai lehenengo txandakoek eduki dute baldintza hoberena.
1: Zierbena eta Orio eta Zierbena lehen postuaren jabe egin nahian, Bermeok 3 segunduren galera pilatu du, Hondarribia 4 segundura dago, baina hasiera batean behintzat, ba, Hondarribia ez gainontzeko ontzi guztiak ari dira aurreko txandako getariak eta lekitarrak eginiko erreferentzia horiek hobetzen. Zierbena txandaren buruan sendo, Oriok ez dio arnaz hartzeko demorarik ere ematen. Hortxe, ikusten ditugu Mikel Lizarralde Altxerri, Orioko Anke Iztriburgo arraunlari eta Ander Zabala Santurtziarra, Orion ba, lanean etenik gabe ari dena, biak ere erritmoa markatzen, Joseba Aristi eta Oskar Andres Medina eta Enparauei, ba, pixkate erritmoa ezarri nahian, baina ezin dute oraingoz behintzate Zierbenaren ontzi horri aurre hartu, segundu berean dira, baina tostaren bat aurretik beti ere galipoak. 4 segunduren galera du Bermeok, 5 segundu galtzen ditu Hondarribia, Manu.
3: Bueno, eta ikustelari gara benetan borroka parekatua, kalearen ertzean jarraitzen dute, lehen kalearen ertzean Zierbenakoak, eta ba, estropada benetan serioa aurrera eramaten ari dira, Oriotarren pare parean, eta Aizu, irugarren minutuan gaudela kontuan izan da, irutzen zait bai Bermeo eta bai Hondarribia galtzen duten aldea. Itxuras pentsatu zitekena, baina zabalagoa dela.
1: Iru minutu terdi, oraintxe lanak abiatu dituztenetik, segundu berean esan bezala orain. Segundu alen aldiz zierbenak hori Bermeo bostera, Hondarribia seira, behinbeinean Getariak eta Lekitxarrak Hondarribiaren denbora hobetuko lukete, ez ordea zierbenarena, hori orena eta Bermeorena. Hortxe, entzuten dugu patroie hortxe ederra, horrege, gaurre patroie geiz. Istutuko dituzte arraunlarie, gaur istutuko dituzte, normalean istutzen dituzte, beti baina gaurkoan alakoxe egoera dugulako, alakoxe zauarek dituelako estropadere munek gaurre azkene, atzeko azkene behatzeko puntaraino, ba istutuko dituzte guztia eman dezatene. Hortxe, estropadere mun honetan bizatitan eginda ikusten dugu, ziarmena eta Orio alde batetik biak segundu berean. Eta bestalde, Bermeo eta Hondarribia 6 eta 7 segundu galduta urren ez urren, baina balau 48 Getariek eginiko erreferentzia hori iruditzen zaitu hobetuko dutela ziarmenak eta Orio geli.
2: Bai, bai, itxura guztia du.
1: Hortxe, maniobran, adi, ja zierbena, 4:41, Orio ere gainganean, segundu batera eman digute referentzia, ja Hondarribia ere, 7 segundura eta Bermeo seira, beraz, esan dagoa, pizatitan, estropada eremua, eta zierbena txandaren buruan, une honetan, Hondarribiak ere hobetuko luke Getariaren denbora, ondorioz, txanda honetako ontzi guztiak aurreko txandakoen aurretik lirateke.
2: Bai, eta lehenengo aldiz gertatzen ari da bi ontzik buru hartzea, beste txanda guztietan ikusi dugu ontzi batek buru hartzen zuela eta bera izan dela lehena iristen. Eta ontan da, bueno, ba hor olako emozio, lehenengo postoreko olako emozioa da ontxan da.
1: Zierbena! Estropadaren buruan Orio segundu bakarrera, Bermeo zazpira, Hondarribia zortzira, orain joera balen ikusi dugunaren bezala istriborraldera egitekoa da, alegia zierbena lehen kaletik bigarrenaren bilari da, Orio ere bigarrenean dago, bere kalean dago, baina muga-mugan esango dugu irugarrenaren ertze horretan, eta Hondarribia gauza bera iru eta laugarrenaren ertzea dago aldiz. Ba, bosgarren kalea izango litzatekenaren jira buelta horretan dabil Bermeo Urdaibai, beraz lehorralde hau saiestu nahian ari da nabarmen manu lautraineru horiek.
3: Bai, eta estropada era bat apurtuta lehen posturako eta hiru eta laugarren postu horietarako. Orio segundo bat atzetik, Ziabogan ikustuto bea egin dutela, azkarrago irten dira, baina zierbena danak ematen ari da. Baina danak emate horretan ez dakit ez ote duten ordainduko. 2018 palada, 2018 eta erdi, eta hori otarrak, 2015, 2016 paladan. Eta segundu bateko alde horrek ez du aldaketarik, eta ondorio izan dezake, berriro ere diot, orain arte ikusitakoak, eta hemendik aurrera egin beharrekoak.
1: Nola nahi ere, ikusten dena da, orain ez zierren 2017, hori 2017, ondarri 2015, doi, eta Bermeo, 2014, 2015, ikusten dena da, aurreko txandakontziak baino, nabarmen, lasaiago doazela erritmo aldetik behintzat, Getari ikusi dugu estroparen zatirik handienean, 2019 jiran, 2018, 2019. Donostiarra beste horren beste, ondarroa izan da zertxo baite, ba bueno, erritmoz baxua guaritu dena. Ikusten dena da, ontzi hauek ari direla lengo txandako, ontziak baino erritmo baxua guanmanu. Eta alata guztiz ere, une honetan, behinbeineko referentzia begiratuz gero, kalkulu dantza horri erreparatuz gero, zierbenak eta horiok, Getariari, esate baterako, aterako lizkioke, 8 segundu.
3: Bai, bai, egoeraren arabera eta bakoitzaren ahalmenaren araberako planteamendua, atzo ere aipatu genuen, gero eta estrategikoagoak izaten ari direla estropadak, eta Galiziako ur hauetan, itsasoremu hauetan, zailtasun handiegiak ez daudenez, itsasoaren egoerak erakarritakoak, ba, taktika horiek zeresala handia izan zuten atzokoan, eta gaurkoan gauza bera ikusten ari gara. Eta badakite, guztia konturatu dira, eta baita estropada, orain hartako estropadak ikusita ere, ba, estropadak, benetan luze egiten diren estropadak direla hauek, eta amaieran ahalmen, erreakzionatzeko ahalmen hori izateak, balen ere aipatu dugu, 48 paladatan. Noiz ikusi dugu estropada bat amaitzen? Bai, garaibateko pedreinak eta haiek, baina bestela astuta geunden, eta aranon, gaur egun ahalmen hori badute arraunlariek, bere arraunkela puntu horretara inoaz, bizitzeko eta zaintzeko.
1: Egiari zor, nabarmendu nahi nuke esate baterako Hondarribi egiten ari den lan ere, Eli, ze akaso itzalean geratzen da hiru hauen alboan, orain 11 segundu galtzen ditu, baina berme hortxe du segundu bakarrera. Eta ez da erraza, horrelako ontzio egin batean, noiz eta belaunaldi aldaketan nabarmen bat egiten ari zaren garai batean. Iaz aldaketa erdi egin zuten, orain beste erdia, eta hala ere, estropadaren lehiakorra agertzen dira. Hondarribia ari da bere demoraldia egiten, une honetan bosgarren dago sailkapenean. Hori ere nabarmendu beharreko iruditzen zait.
2: Bai, oso estropada ona egiten, oso demoraldi ona egiten ari da, badirudi askotan ez, ikurrinen borroka horretan ez da onak ez duela, bueno, ez duela demoraldi ona egiten, baina beraien ezaugarriak eta momentuko egoera kontutan hartuta oso demoraldi polita egiten ari da.
1: Adi maniobrara badatozelako lau traineruak Orio eta Zierbena eta Orio biak elenda biziko postu horretan, ea kaso kalipoak toster diren batea aurrerago, baina Orio gestua hartu maniobra, ja Zierbena 9:07, ja Orio segundu bakarrera.
3: Ea irtera,
1: biak ere tankeratxu irtera horretan, oraintxe Bermeo eta Hondarribi ere maniobrara bidean, ja Bermeo amairura, baita Hondarribi ere biak berdinduta beraz, amairu segundura. Estropada bitan zatituta dago, txandau bitan zatituta dago, kontua da, behinbeineko erreferentzia dan, Zierbena genukera txandaren buruan, baita estropada osoaren buruan ere, Orio bigarren alitzateke 40-100, eta gero, postu duan zaikaragarria, behinbeinean lekitxarra irugarna alitzateke, baina, gero ikusi dugu, baketariak esate baterako, edota donostiarrak, erreferentzia horiek hobetzeko, barkatu Hondarroak, erreferentzia horiek hobetzeko modua egin dutela. Kontu hemen babak eltzetik orain atera behar dira,
3: irugarren luze honetan. Kale edo bale darbait, orain.
1: Zierbena txandaren buruan, Orio gertu orain Orio buruan ekokatuta beraz, segundu berean, titrainero horiek Bermeo 12 segundura, Hondarribia 13.
2: Bai, eta zezaia den, olako momentutan burua mantentzea, arraunkaratik ez ateratzea, gaina ondo-zondoko kalean joan da, badakigu askotan ondo-kontzitako ahotsak entzuten ditugula, eta zezaia den hori horrela mantentzea.
0: Lankirio keten txiki bat, badazken orduko albiste, Euskadiko Sega txapelketa erabaki berria Hernanin, eta irabazlea Gipuzkoako txapelduna izan da, beraz esan dakoa, Euskadiko txapeldun, Julen Gabirondo urnetarrak, guztira 1324 kilo belar ebaki ditu, bigarren postuan Oier Urkola, 93 kilo gutxiago, hirugarren Mikel Izartza, 40 kilo gutxiago. Azte nolako estropadari garen ikusten, boom, Jorander!
1: Ikusteko modukoa dago eta Xavier 900 metro ziabogarako hori falta zaion distantzia eta txandaren buruan kokatu da, segundu bat orain Zierbenari, Bermeo 14ra, Hondarribia 15ra, adiz irudipena daukat, orain estropada bitan zatituta akaso batzatik dauden epi ontzi horiek, horreko txandako ere begiratu bate bota beharko dietela Eli.
2: Bai, ze distantzia gainean nahiko handia izaten ari da, ez? Badute beraien arteko borroka eta horrek laguntzen du gehiegiez, bueno, burua gehiegiez galtzen eta mantentzen, baina bai, aurreko txandakoen denbora kortxe dituzte.
1: Bi segunduren bueltan dira, Getariak, Lekitxarrak edo Hondarroak egin duten erreferentziatik, kontua da, bi segundura dute Getaria bimbinen hirugarren dagoen ontzia, Hondarribiak eta Bermeok, bosgarren eta seigarren bimbinen, baina bi segundura dute alaber, 9. ontzia, eta 8. ere bai, beraz, adiz, postutan zaurrerako izan dutika, baina eta atzera begirako ere.
2: Bai, eske gaur, bueno, 20 segundotan, lehenengo, bueno, orain arte egindako 8 ontziek, 25 segundotan, oso demora lehiatuak izango dira.
1: Orio eta Zierbena, biak, Orio txandaren buruan, segundu batera Zierbena, bi horiek nabarmen, gainontzeko guztien aurretik, eta gero dator Getaria, Hondarribia, Lekitxarra, Bermeo, Hondarroa, Donostiarra eta Ares, alegia hirugarrenetik 9ra, 6 segunduren barruan daude. Lentsa, aurrenengoak hirugarrenari 13 ateratzen dizkio, eta hirugarrenetik 9ra, 6 segundu besterik ez. Manu, gaur aurre ikusi dugu, tarte txikian izango zirela ontziak, itxura batean, goiko postuetarako ez, baina erdiko borroka horretarako, pilpilean dago lehia.
3: Bai, eta ikusten ari gara gainera arraunkera desberdinak nola erabiltzen dituzten eta nor lortu dezaken etekin ahondiago, ez da? Oriotarrek gehiago amaitzen dute eta amaiera horretan kolpe antzeko bat ematen diote arraunkerari, nere iritzian gehiago aprobetsatuz orduraino zeramaten indarra, baina horretarako ere indarra behar da, paladaren amaierara sendo iritsi behar zara. Eta zierbenakoak lehenago ateratzen dute urrengo paladaren bila joateko, hori dela eta ba azken momentu hauetan gutxiago, baina ritmo zertxo eta altuagoan aritu dira. Entzun dugu momentu batean gainera irugarren luzean Aitor Lazkano nola esaten ari zien, haike ahorrar, aurreztu egin behar baldin baduzu, zera da, bagero erabili beharko duzunaren susmoa baduzula.
1: Bi segundu orain horiok ez zierbenari ateratzen dione aldea, baina bi ontzi hauek gainontzeko guztiek baino hobeto osatu dute orain arteko bidea, nabarmen hobeto gainera, pentsa horreko txandakoi, ba, malo, mago, segunduren tartea, bai, beraz, txanda honetan ere, ondarri biarekiko eta bermeorekiko ala dutenez, esan daiteke, bi hauen artean dagoela banderarako leia, hori ugoren bi segundu zierbenari, 50 metro eskaz. Ziago garako, ondorioz, arrauntxiki eskuetan beha, horrekalariak eta alaxe da, hortxe, irugarren maniobra egiteko prestatzen hori otarrak baita zierbenakoak ere, ja hori o, amalau, 42, ja zierbena, bi segundura, bi ontzi hauek, aurreko txandako getariak baino, 15 eta 13 segundu hobe aurren ez horren.
2: Sekulako estropada egiten ari dira, oso izugarria.
1: Ja, Hondarribia ere 16 segundura, eta ja, Bermeo 18ra, beraz. Ba, esan daiteke, arrisku handirik gabe, bi hauen artean dagoela bandera, bi segundu besterik ez ondari, hori eta zierbenaren artean, manu, azken luzeak erabakiko du leia.
3: Bai, azken luzeak, eta hemen, orain ja, hemen, trumoiak azaltzen hasiko dira, eta bakoitzak barruan daramana ederki estutu beharko du, ze gaur ikusten ari gara garen zierbena, beste maila bateko zierbena bat da, eta aurkari benetan arriskutsua, baina horiok ere erakutsi dugu aurtengo denboraldian zer nolako maila emateko almena duen. Baina batzetik dagoen borroka horretan, Hondarribiak bi segundo kentzen dizkio berme hori, baina hasi berria azken luze hau, eta honek ohorezko txandan eta ligan izan dezakeen izan ditzazken ondorioak, hoiek ere iruditzen zait oso garrantzitsuak izan daitezkela.
1: Behin-behinean, Orio genuke, horrela maetuko galitzen estropada, zionkapen agusiaren buru, 80 punturekin, 10 puntu aterako lituzkioke berme hori, 70 lituzkelako bermeok, baina horre esan dugu lehen ere, ba, postu antze ikaragarria gertatu daitekeela, ba, kasi bi segunduren barruan liratekelako, getari Hondarribia bermeo eta lekitearra ondorioz, ba, horre postu antza handi xamarra genuke. Hortaz, garaipenaren bidera, Orio, lotuago dago orain zierbena baino, 3 segundu ateratzen dizkiolako, lehen biziren orain 3 segundu bat gehiago Oriotarren favore.
3: Kolpe ematen ari dira Oriotarrak, eh?
1: Atzeko borroka horretan, Hondarribia 17 dago, Bermeo 20, Hondarribia ere lan oso duina egiten, pentsa, behin-behinean paketariaren gandik segundu pakarera, 3. posturako borrokan genuke, eta 3. postu lortu zuen atzo, gaur ere 3. postu lortzen badu, haze asteburua ama Guadalupekoarentzat.
2: Bai, asteburu borobila eta gaurko, bueno, atzo oso estropada ona egin zuen, estrategia oso onak erabili zituela iruditu zitzaidan eri, eta gaurkoan estropada oso fisikoa den honetan ere, emaitza oso onak lortzeko otan dabil.
1: Segundu bat gehiago horiok zierbenari, garaipen bat gehiago nahi du Zakurako, beste garaipen bat asteburua biribiltzeko, bi banderarekin etxeratu nahi dute Mirotzek, eta bide horretan eta beste segundu bat, esan duguneran zierbenari, baina hortxe dago, GPS dantzan, irulau, Hondarribia 18ra, Bermeo 20ra, eta adi, 3. posturako lehian Hondarribia eta Getaria biak une honetan estrainakoz, berdinduta genituzkelako 17 segundura. Bermeo behin-behinean 5. litzateke 20ra, eta Hondarroak esan dugu, txarren-txarrenera, 6. amaituko duela, bada une honetan 6. postuan legoke, bai Manu?
3: Bai, Jonander, eta gure entzuleak ulertu dezaten, momentu honetan, hortxe, bi ontziak, bai zirbena eta bai hori eta zirbena, gutxi gora bera, 29 paladan, 29 eta erdian doaz, baina erritmo berean joan da ere, bata eta bestearen arraunkeraren sendotasuna eta etekin ateratzeko ahalmena da izartzen ari dena. Horre aipatu duzu, GPS-a dantzan zebilela, irulau, finkatu da laugarren segundori ere, eta argi dago sendoago iritsi direla estropada amaiera honetara. Oriotarrak bigarren luzean erritmo mantsoagoan joan ondoren.
1: Badatoz lau traineruak 300 metro pasatxoren faltan ditugu mirotzake beste bandera hori eskuratzeko. Lau segundura Manuk esan duen eran zierbena 17 Hondarribia 21 orain gehiago sufritzen Bermeo eta Adi behinbeinen Hondarribiak beste urrats bat egin duelako aurrera Getariari aurre hartzea lortu du eta ondorio zirugarren postuan kokatzea ere bai aze asteburua erdi etxi dezaketena Mikel Orbañon nozene arraunlariek baina haien aurretik asteburua biribildu dutenak hori otarrak izango dira elmugane lehenago izango direlako eta baita ondorioz zailkapenen nagusian ere gaurko zailkapen orokorrean baita astez astekoan ere lidergoan sendotuko dira oriotarra gaurko garaipenari
3: berrogeita bostean orio berrogeita bost
1: ies egingo garaipenak berrogeita bost palada nortxe erritmo bizian oriotarrak gozatzeko moduan dira ontzi baten tartea baino gehiago lortu dute lauzpago segunduren errenta bai hortxe orio beste bi arraunka da bat bila orio emeretzi hogeita masei bandera hori ora txara zierbena iru segundura ondorio ze zierbena bigarren iru lau segundura hobeto esan da iru segunduta lauro hogeita mabi eunenekora Hondarribia Adi Hondarribia ja Hondarribia ere behinbeinean esango nuke irugarren postuan dela eta ja Bermeo Orantxe Bermeo hogeita bate segundura ondorioz bosgarren postuan izango da Jone Salsamendiren taldea kontu gorrela emeretzi minutu hogeita masi segundu laurogeita magosteunen hori da behinbeineko demora hori horena da horiok irabazi du gaurre bueuko bandera bere historian maila nagusi honetan bigarren aldiz edo hirugarrena anu mila da balau hirugarren esango nuke gero zierbena iru segundu eta laurogeita mabio unenera bigarren eta hirugarren Hondarribia azkenerako amabost segundura urrunago ikusi dugu emeretzi segundu galtzen ikusi dugu azkenerako amabostera maitu Getaria izango da laugarren amazazpi segundura Bermeo bosgarren hogeita batera Ondarroa zeigarren hogeita irura Lekitxarra zazpigarren hogeita laura eta Donostiarra zortzigarren hogeita bostera Ares, bederatzigarren postuan izango dugu gaur ondo duin, orain arteko posturik onena hogeita zazpi segundura Txapel amargarren hogeita amabira San Juan amaikagarren postuan hogeita amabost segundura eta Santurtzi amabigarren hogeita emezortzira horrek zer esan nahi du batetik Oriok garaipen bat gehiago zakuratuko duela zierbena bigarren eta gerturatuko da Bermeo oraingana bazelkapenen nagusi horretan eta kontrara hola bat nabarmentzekotan bat Donostiarra zortzigarren izan dela eta basoka hori gehiago tenkatu dela zelkapen nagusiari begira Eli?
2: Bai, bai, bueno, Oriok ere ikusi dugu ez hor distantzia hori areagotu egindula, ja 10 puntuko aldea Bermeorekiko. Getariak beste asteburu batean ere lortuko du berriro ere orezko txandan aritzea.
1: Berdinduta geratu dira, orain berrituko ditugu zelkapenak, bai.
2: Hondarribiarekin batera puntutan berdinduta eta zirbenak oso estropada serioa egin duela eta erakutsi duela, Castronere erakutsi zuen, arraulari bat gutxia horrekin arraun eginda emaitza ona lortu zuela eta gaurkoan oso ausart eta horre onda buruz buru hori horrekin.
1: Manu, hola, gaurko estropaden inguruko balorazio bat.
3: Guzti, gustatzen zaizkigu itsas zakarreko estropadak, baina estropada hauetan ere goi mailako arrauna ikusten duzu eta berriro ere esan behar taktikoki nola planteatu duten batzuk eta beste gero taktika horiek indarrean jartzeko ahalmena behar duzu izan eta iruditza zait gaurkoan oriotarrek erakutsi duten nagusitasuna eta ez bakarrik arraunean planteamendu guzti oso horretan aurkariak kezkatuak jarraitzeko modukoa izan dela. Eta atzetik mugimendua badagoela, hemen gauzak ez daudela erabakiak behintzat
4: bigarren, hirugarren, laugarren, bosgarren postu horietan dantza ikaragarria eta oraindik ere arrai asko dagoela saltzeko merkatu honetan.
1: Ba, horiek esan da, zelkapen agutxeri begira jarriko gara, izan ere, ba, gaurko garaipenari esker, horiok sendotu du. Lidergo Euskola Beliga honetan, Orio da liderra, 80 punturekin, 7 jarrunaldi jokatuta, 10 punturen tartea zabaldu dio, Berme hori, 70 puntu ditu Bou Bizkaiak. Ondorioz pentsa, ona etorri zirenean, Galiziara etorri zirenean traineruak, Oriok 3 punturen tartea zuen, Berme horekiko, ba, 7 puntu gehiago sartu dizkio asteburuan, eta orain, 10 zabaldu du alde hori. Zierbena da, lehen bezala orain 3. postuan dagoen ontzia 77 punturekin, beraz, liderraren gandik 13 puntura dago, eta gero, Getaria da 4. 60 punturekin, 60 puntu ditu Alaber, 5. postuan dagoen Hondarribiak, beraz, berdin du daude liderraren gandik 20 puntura. Segidan Donostiarra da 6. 43 puntu ditu Igor Makazagaren taldeak, eta gero jauzi handi bat, 7. dagoen Ondarroaraino. Ondarroak 29 ditu, alegia Donostiarrak baino 14 puntu gutxiago. Lekitxarra, barka, San Juan, 8. 23, Lekitxarra 9. 28, Santurtzi 10. 23 eta Txapela azken aurren 11. kanporaketetako postuan 18 punturekin. Ares da azkena, 12. postuan dago 15 punturekin. Horri erreparatuta, zer esango dugu, bada, Aresek gaur egin duen estropadarekin, ba, puntu bat gehiago, atera diola txapelari, eta ondorioz, tarte hori murriztea lortu duela. Orain, 3 puntura dago, Ares txapelaren gandik. Azken postua, ekiditeak, badakigu zer dakarren, alegia, ez da talde hori zuzenen jetxiko, 11., 12. bai, eta kanporaketak jokatuko ditu. Kontua da, kanporaketa saihesteko borroka horretan, Eli, txapelak 18 puntu dituela, Lor Santurtziri 2 handizkio, atzo 7 genuen, orain 5 kokatu da. Arnaza pixka bat hartu du alde horretatik gaur txapelak, naiz eta azken posturako gaurre atzera pauso eman, kanporaketatik salbatzeko aurrera kurratxe egin du.
2: Bai, hori da, ez?
1: Paradoxikoa da, baina da.
2: Bai, hori da, bai, Santurtziren gaurko estropada, bueno, ez da, nik uste, bueno, ez da oso naizan beraientzako, eta hor jarri ditu ere, beraiek ere pixka testutu ditu, ba, bueno, 5 puntuko aldea bada, baina, bueno, beti gutxitze horretan, ez, besteak bizi mantentzeko horretan ere, eta baita Aresek ere, arnaz hartu duela, ba, badituelako, 3 puntoko aldea duelako, eta hor jetxiera saiesteko, ba, aukera badakalako.
0: Jolanda, eten txiki bat egingo dugu, iragarkiak, eta bere laitzuliko gara, Galizarra.
5: Arraunkada eta arraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.

0: Frantzeko torreko gaurko etapa amabosgarrena abiatu da Champanolen irtera Plato de Solazonen. Elboga eunda, 83 kilometro etapa menditxo horren digestira hazi. Mendateak igotzen, lehenengo puntu beroa esprin izan dute eta hortarteko elmugan Jasper Philipsen izan da azkarena. Horren goz tropelean doaz ziklistak. Itzule egitezen ba Galizara, esan dugu Orioren garaipena bosgarren bandera eta azte nolako asteburua lortu duen biribildu duen Iker Zabalaren taldeak Jorondar.
1: Bai, atzo presidenteak esan zigun, zenbait zalantzi izan zituela, eta ara non, ba, guztiak usatu dituztene aste honetan, ba, bi bandera erreskadan lortuta, egia da, ba, gainera, bi estropadetan gaur zierbenak leia betean, baina, ba, gainontzeko ontzi daukinez, nagusitasune handiz lortu dutela gailentzea. Gauzak horrela, ba, Xavier, esan gabe doa, azkenean Orio ba, liderra dela, lider sendoa, Eli, esango dugu, ze azken finean, estropa joan estropa etorri, ba, amar punturen tartea lortu du, eta lider hori egonkortzea, lortu gaurkoarekin.
2: Bai, bai, eta gaurko estropada oso nahi izan da, hor aukera aukidu, bueno, zirbenarekin ibili da burrukan estropada osoan, baina atzo egin zuen erakustaldia izugarria izan zan, da ikusten da hor sendotasuna handia dagoela.
1: Eta hemen txedugu, ba, sendotasun hori duen taldearen presidentea, alboan Xavier, eta pare bat galdera egingo dizkegu, basura baimenarekin.
0: Bainoske.
1: Jono Lazagazti, keixo, arratsaldeon eta zorionak.
3: Arratsaldeon dena eta berdin.
1: Bueno, atzo gustura, gaur ere gustura.
3: Bai, oso gustua.
1: Az estropada gaurkoan ere.
3: Bai, bai, gaur, bueno, se sirven atxito ginones pizkaleno eta esan diot. Zorionak eman dizkio eta hola, posare bai mateo alde bat edikan aldamenen bat, ba, kontinuo, minutu pilan jungea, demure igualian, da oire, ba, bueno, behaien aldere txalotzeko eta gu, ba, bueno, azita bukatu guztet ondo indebla. Aurreno parten iritu zaiteku, palada eta puntu ala seixo guaztila, eta horre ongea, ba, mantenitzen, eta bigarrengo partia, ba, ni uste oxigeno puntu hori gehiago sekala hori joke, eta gehiago, ba, bueno, demostatu be.
1: Hori joke, gurutza onzi abiadura hori, kruzero abiadura hori hartu duenean, bueno, behartu du zierbena, erritmoz eta kasopisa pasatxoa goioaten, gero zeu izan duzuna, gero tarte izan duenean hori joke, orduan txe, lau segunduren tarte.
3: Hori da, hori da, guke beti esate duena da askotan, tembora asteanen, ba, mutila behaileke bai, gogua da irabazteko hori, eta askotan gogua behake behartu bezala itesian behaile garraunean, etxian etxeko lanan danak giltzea ondo, baino. Eta zan, ba, hori, ez, zaila badaulako ekipo batei, ba, puntu lasai hori ematia. Ni ustez, aidiala asmatzen, behaile kontuatu berde hortaz, eta ustez, ba, bueno, ez, oain, ba, behaile akeia, ba, konfiantza hori, estropetago.
1: Atzo esaten zen egun, azken asteetan eta larun batetan,

0: datorren azten itxasuan ze aurkituko dugun ez dakigu, gaur hemen eremu baresiagoan, gero aizea atera du, baina eremu baresiagoan ere moldatzen badakiela hori.
1: Ba, ikusi da, ez? Hemendik gaurko kanporregatik ontatik anik uste Donostian, segun eguraldia eta olatuan joera nola da honik uste deunen, hemen ontzia daude askarri biltzen dakienak olatutan, eta ezin dugu alerta jatxi, egongo geha gure prepatzen, uste bakala mejora itxasoako bendikan, baino ezin dugu bestalde behira gehiatu, porque Donosti jare bai mate borra atzeti dabil pixkazan, baino lehen urtean Donosti espetakulo ematzun bere txian, eta ez dugu alerta jatxiko, eta bueno, atento jongo geha, hola bintzat lanen segitza bere beste ilusio posa emateu, galdutakoan beti izatea tristura, baino ez guztu jongo geha.
0: Bueno, ba, astean zehar jarriko zarete lan horretan, bien bitartean gaurko nitzuleran eta lase joan eta gozatu.
1: Hoixe. Bale, eskerrik asko.
0: Ederki, Xavier, entzun duzu Orioko presidentearen iritzia. Bueno, ba, gustura, normala gustura egotea, ze haze bi estropada egin dituztenak eta bi garaipena handi eskuratuta, ba, arraun lagunak bezalaxe, gustura itzuliko dira Orioko gizonezkoak ere, Eli.
2: Bai, karroa beteta, ez da, eta, bueno, asteari jago zekiteko... moduan egongo ja, ze jozera gina dakan, eh? Asteburuko emaitzak urrengo asteko lanean eragina handia du eta arraunlarien aldartean.
0: Hortxe arrauna gora Xavier Oriotarrek, orka Aranberri patroia bandera astintzen gogotxu, lehen ere makina bat astindu hau baditu eta ez du ez... Horretan bat ere akatsik egiten patroi zarauztarrak, lanak ondo osatuta gustura dira. Mirotzak etxerako bidean pozit jarriko dira, beste ontzi batzuk ere bai, ea, beste elkarrezketaturen bate tarterik badugun Xavier, zeuk esango diguzu.
3: Bueno, poliki bintzat, tartu emana izten joango gara, eh? Ordu bat eta berroita maika minutu, zuk esan, baina konexioa poliki agortu ingo dugu.
0: Bueno, ba, ez, bestela esan denuen, Hondarribiko ordezkari ere gertu xamarrean badugulako, baina, bueno...
3: Hey, gertu izan ezkero, lasa hitzegen berarekin, eh, lasa.
0: Kontua da, Radiuskaiko lankideak tutela, gertuan elotuta.
3: Anaia Lapurretan beraz.
0: Hori da, Anaia Lapurretan, eta bueno, Anai helduagoa dugu, eta hemen, badator, eta tartetxo bate, pare bate, segundu kenduko dizkiogo, ba, zeuk esan behar zela. Ba, esan dugu, Hondarribiko ordezkariarekin gaude, Francis González Txabarri, kaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Bueno, aste buru, ona.
4: Bai, primerako aste buru, nota bikain jarriko nioke, ez, bi estopa, eta niru garran postua lortuz, bueno, zer gaiago eskatu gara dugu.
0: Hondarribiak denboraldia hasieratik erakutsi zen, ondo aritzeko modua zuen taldea zela, belaunaldi aldaketa batean, baina, alere aurpegi emanaz, gauza bada aurpegi ematea, akaso, ba, zeure maila edo dauden ontziekin, baina oliarren aldamenean jarri eta maile emate ere gauza ederra da.
4: Bai, bueno, hori erakusten ari gara, eh? Azkeneko hiru estropadetan hirugarren postua lortu ditugu, eta bueno, ikusten ari gara talde hau gai dela, ez? Gauza ondo inezkero, ba, emaitza onak lortzeko ere.
0: Gora begira, alda Hondarribia.
4: Bueno, talde oso gaztea da, eta ni uste dugu progresio margen, bueno, dexente badola, ez? Baina, bueno, epe luzerako, denboraldi honetan, ikusiko dugu noraino iristeko gai diren, eta horrengoan.
0: Ederki, ba, ikusiko dugu, gaur behintzateko zatu, asteburu honetan egindakoaz, eta ea, ba, datorren astean Donostian, gero getxon, zer ematen duen ligak, eskerrik asko.
4: Bale, eskerrik asko zuei.
0: Hortxe ba, entzun duzu, Xavier Hondarribiko ordezkariaren iri, itzia, gustura, biru arren posturekin egongo ez dira, ba, gustura egindako horrekin eta gehu ere alaxe gaude, Eli, egin dugun lanarekin gustura, eta txera joateko moduan, pozi gara.
2: Bai, bueno, azte gura aprontxatu deu, eta, bai, buelta, berra, zemuzkoa dan.
0: Erki, ba, Xavier, ondo baderitzozu, ba, onarte, hemen gaurkoak.
3: Erki, ba, poliki itzuli eta alba dezu, bueno, ez zaitut ez dutu nahi, baina alba dezu, lanpernatxo atzuk, lanpernak, edo zigalak, edo zerbait ekarri, eh?
0: Erki, bihar elkarrekin egon gara erredakzion, eta hortxe izango duzu, frigorifiko txiki bat.
3: Osono, posten gara, posten gara, Eli, gerarte, Irander, gerarte.
2: Bai, gerarte.
3: Mano, estimatuta, ondo izan.
5: Ondo da, aio.
3: Ondo bizi.
6: Arratsaldeko ordubiak dira.

Kirol tarteri errematea eman aurretik, ba, Frantziako turra zeipamen egin behar dugu, Elmogarako 147 kilometro, ziztu batean lasterketa burua, tropelean, badira, iesaldiak, baina, orengoz, bai,

0: Enik ez, ziesaldiak aurrera joateko. Iertera puntuan, hause, esan digu, ezkiotarrak, Alex Aramburuk.
1: Ez, egi esan ja nekatu da gara, ez. Azkeneko, bueno, eren egun ja etapa oso gora izan zen, ziesaldin, asko basatu gendun, gero atzore, ba, bueno, ia topera egun osoa, así que, bueno, a ber gaur, nola prestatzen den egune. Bai, azkenen beste bi aukera txeda duzkeu nik uste, durrengo azten, así que, bueno, aldan einen, aldan gehiena, osea, gordetzen nahi geha, baina, bueno, ez da reixa, ez, egun oso gorrak izaten nahi die, gaur beste egun gorra izango da seguraski, así que, bueno, a ber nola juten zaigun. Bueno, ez da gu sekula, ez, azkenen nik uste, ba, igotzaile diena gaur berriz saiatuko diela, a ber, ba, etapa galaipen horren bila juteko aukera dauketen, así que, bueno, nik uste da, ziren berriz, gerra pixiat izango dela, eta gero, ba, ikusiko da, ber, pelotoia kontrolau nahi doan, ez donain kontrolau, egi da, ba, oso, ba, ez da, gintasuna diela, baina, bueno, saiatu barra dau.
0: Tropeleko beste Euskal Noma eta Obereneka, ez zina, horbeizte ikua da, bera, Jon Izagirre.
2: Horrena, agian diarre, deskanso eguna dugula, agian hori da, sentimendu hori, horrena, baina, bueno, horretik, ba, etapa gor bat daukagu, eta, ea, nola kontentza egun.
3: The overall feeling, is that there is a chance for the breakaway today, or today we want to win again?
2: Ikusi da berain esku dagoela askotan, ez? Izaldia iritsiko denola, ez? Ez da gehiago horri nola hartuko duten eguna, baina, bueno, argi dago, ba, guk gaur egiten saietu barra daukagula, eta nik uste, ba, gaur ere, ba, saietuko garela Izaldian egoten, beste gauza da, ba, bertan egun garen nola, ez? Ba, nahi kondo, ez? Nik uste atzo beste egun gor bat izan zela, egi esan neko txukun aurkitu nintzen, sentsazioi dagokionez, eta, bueno, gaurko, ba, bueno, ba, goizane, bueno, traslado luze xamarra izan dugu, baina ondo esnatu gara, ea orain pedalei eragitean gorputzare berdin daukagun. Alde moduan, ez, dakigu sufritzeko momentu asko daudela, baina, bueno, gozatzeko ere bai, eta egi esan, bueno, fizikoak ere laguntzen ari zain, neko txukun ari ez aurkitzen, esaldiak ere, bueno, hartzen ari naiz, egia da agian babukaran errematatzea falta zaigula, horrekokin egotea falta zaigula, baina, bueno, burkan jarretuko dugu.
0: Jon Izagirrek egindako hitzak eta pilota jokoan da Euskal Herriko, Herriarteko txapelketako finala, Zumarragan, Belokin, Hernani eta Leitzari dira jokatzen, neurketa erabakigarrian daude bi herriak. Senior mailako leia, oraingoz berdinketa markagailuan, lehenengo partidua Hernanik irabazi du, gaztetxe mailakoa 22-35, bigarrena Leitzak, gazte mailakoa 22-20, eta esan da bezala, orain berdinketa hirugarren partiduan, senior mailan, Hernani eta Leitzaren artean, behin-behinean, 15 doaz. Kirol tartari amaiera eman behar diogu, urrengo itzordua, hiru erregen baia, lauretan izango duzue, ordu arte, ondo izan, jo!

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon, Euskal Herria nazio bat dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela aldarrikatzeko Bergaran elkartu dira EH Bilduko eta Eusko Alderdi Jeltzaleko 201 alkate eta bestelako erakundeetako ordezkariak. Franco hil ondoren alkateen mugimendua hasi zela 50 urte bete diren honetan eta 150 urte pasa direnean foruen abolizioaz. Iragan hori ahaztu gabe etorkizunera begirako konpromisoa berretsi nahi izan dute 7 lurralde tako ordezkariak bertan zirela. Baionan besten azken eguna da gaurkoa eta elkarretaratze egin dute hainbat lagunek itaiak deituta, bestak hasi zirenetik 20 eraso matxiste izan direla salatu eta herriko etxeak duen protokoloa hankamotz geratzen dela azpimarratu nahi izan dute. Aurrez beste aldarrikapen baterako tarteare izan dute Euskal Selekzioaren aldeko martxa egin baitute bertan. Arratsaldean gainontzeko hiriburuetan egingo duten gisara Espainiako eta Argentinako selekzioek munduko futbol Kopako finala jokatu atarian. Errepide esaren nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko goraberarik, alase berretsi digute, segurtasun sailera deituta eta eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Maialen Martija, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Ondoren orduetan jasotzen jarraituko du eta eguzkia nagusi izango da arratsaldean ia denean. Gauza korrela, temperatura igo egingo da eta maksimoak 30 gradura helduko dira hainbat tokitan. Lurraldearen hegoaldean muga hortatik gora ere joango dira beroenak. Kostaletik hurbil, temperatura suabeagoa izango da eta termometroak 27-28 graduren bueltan ibiliko dira. Eta bihar, aste berri bat hasiko dugu eta temperatura berriro ere uda garaiko balioetan ibiliko da. Berriz ere, termometroak igo egingo dira eta 30 gradura helduko dira toki gehienetan. Araba eta Nafarro hegoaldean maksimoak 35 gradura ere hurbilduko dira.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu biak eta ia 3 minutu dira.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Eider Bilbao.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko 201 alkatek bat eginda berretsi dute Bergaran Euskal Herria nazio batela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea baduela. Duela 50 urte alkaten mugimendua hasi zenean adostutakoa berretsiz eta ura eguneratzeko beharra azpimarratuta. Ekitaldi hori babesten ikusi ditugu Euskal Herriko hainbat erakundetako goi ordezkariak ere bai. Bergaratik zuzenean Eriz Zapirain lankide, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, Agur Jaunak solemne eta unkigarri batekin eman zaio amaiera 180 udalerritako alkate eta ordezkariak bildu dituen ekitaldiari, duela 20 minutu eskas musika, dantza eta gure historiako hainbat pasarte azaldu dituen ahots eztia Agirre lehendakariaren zinegitearen grabazio historikoa ere entzun dugu eta omenaldia 1976 hartan, duela 50 urte alkateen mugimendua sortu zutenak omendu dituzte 70 alkate izan ziren. Bost dira geratzen direnak. Eider Mendozak, foruak gogoan, haiei zuzendu dizkie hitzok.
4: Foruen oroimenak berresten digu, enbor beretik sortutako adarrak garela. Nazio bat garela. Bihotz juridiko eta politiko bera dugula oinarri. Herritarren libertateak bermatzeko eta gure komunitate bizitza antolatzeko.
3: Bergarako egungo alkateak, Gorka Artolak ere, duela 150 urte abolitu zituzten foruak izan ditu izpide, entzun.
5: Baina foruak abolitu arren Espainiar eta Frantziar estatuak ez zuten Euskal Herria desegin. Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten du eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik diraudelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari eusten diogulako.
3: Ia bi ordu iraun dituen ekitaldian EH Bilduko eta EAJ-tako ordezkariak ikusi ditugu eskuz esku, baita diputazioetako buruak, Donostia eta Bilboko alkateak eta Eusko Jaurlaritzako, Eusko Legebiltzarreko eta Nafarroako Legebiltzarreko ordezkariak ere.
1: Bestelakoan gaurko izpide nagusien artean munduko kopako finalaren ingurukoak Espainiako eta Argentinako selekzio gaueko 9:00 dute hitzordua New Yorken eta Euskal Herriko hainbat hiriburuetan eta herritan partida jarraitzeko pantalla erraldoiak jarri dituzte. Protesta eta aldarrikapen eguna ere bada ordea gaurkoa, Euskal selekzioaren ofizialtasun aldarrikatu baitute goizean Baionan eta arratsaldeko 7:00 Zazpiak Baietz plataformak deituta elkarretaratzeak izan dira Ego Euskal Herriko gainontzeko 4 hiriburuetan iratxe izagirre.
6: Baionan bestetako azkeneko egunean egitarau alternatiboaren barne Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldeko manifestazioa laitu egin dute zigante eta guzti, Eneka Barnetxe Zizpa gaztetxekoa.
7: Genean Euskal Selekziorik ez dugula, Euskal Herria aitortua ez den nazio bat dinez, eta duan nahi ginoen hori aldarrikatu gauk Baionan.
6: Hegoaldean berriz, arratsaldeko 7:00, Zazpiak Baietz plataformak mobilizazioak deitu ditu, Bilbon, Gasteizen, Iruñan eta Donostian Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatzeko. Jon Irastortza bozeramailea.
8: Jolastuko don taldetako bat dala, guztapaltzen gaitun taldea, eta guri ez diguna guzten selekzio ofizial modun parte hartzen. Orduan guk aldarrikatu nahi deuna da, gure selekzio ofiziala nahi deula, eta ez futbolen bakarrik, kirol guztitan nahi deula ordezkatuk izan.
6: Bilbokoa Kasillatik abiatuko da, Donostiakoa Bulebarretik, Gasteizkoa berriz, San Bizente aldapatik, eta Iruñekoa Nabarreriatik. Protestetara, Euskal Selekzioaren kamiseta jantzita eta ikurriñak eramateko deia egin dute. Ernaik, GKSek eta Jardun Koordinakundeak besteak beste bat egin dute deialdiarekin. Gure esku ekimenak berriz balkoietan euskal ikurrak jartzeko dei egin du. Espainiako selekzioa animatu nahi izan du aldiz Maria Txibite, Nafarroko gobernuko presidenteak.
9: Y además aquí en Navarra lo estamos viviendo con un orgullo muy especial, porque es nuestra tierra la que está aportando mucho a esta selección.
6: Bada munduko kopako final hori ikusteko pantalla erraldoiak jarriko dituzte Iruñean, Donostian, Gasteizen eta zenbait herritan ere bai, ala nola Eibarren, Irunen, Ermuan, Barakaldon eta Portugaleten. Bilbon udalak ez Alderdi Popularrak jarriko du pantalla Kasilla Iturrizar parkean, plaza eliptikoa esitu dute ospakizuna balego inor bertara sartu ez dadin.
1: Euskal Selekzioaren alde deitutako elkarretaratze hori ez galdetuta, errespetua gaientzea espero duela esan du Estera Praiz Eudeleko presidenteak Radio Euskadin gaur goizean egin dioten elkarrezketan.
10: A ber, ez lirateke sortu behar olako liskarrak eta ez litzateke gatazkarik egon behar edo nola ere. Izan ere, protesta guztiak edo aldarrikapen guztiak zilegizkoak dira, beti ere errespetuz egiten badira.
1: Vale. Ego Euskal Herriko gainontzeko hiriburuetatik bereizita pantaila erraldoia ez jartzeko Bilboko udalak hartu duen erabakiaz galdetuta berriz tokiko autonomia errespetatzeak duen garrantzia eta Juan Maria Burto buru duen udalaren koherentzia azpimarratu nahi izan ditu Estera Praizek. Baionan, itaiak deituta elkarretaratze egin dute gaur goizean jaiak edo bestak hasi zirenetik 20 erasoren berri izan dutela salatzeko, tamales mota horretako erasoak normalizatuta daudela esan eta kritiko azaldu dira herriko etxeak dituen protokoloekin. Elisabete Etxandi bozeramailea.
11: Beti jaiten zauku bestak ongi pasatzen direla, eta azkenean ikusten dugu protokolo hori bakarrik dela asige sozial horren kudeatzeko beste tresna bat, eta ez dela indarkeria matxista egealki egotik bojokatzeko intentziorik.
1: Bestelakoan eguraldia lagun, giro paregabea da ordu honetan, bada zertaz gozatua, Leon Erregeak datorren urtera arte, agur esan arte, Baiona Unai Macias, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Baionako kaleak jendez gainezka daude besten azken eguna ospatzeko. Leon Erregeak azken agerraldia egin du gaur eguerdian eta dagoeneko kontzertuak eta txarangak hiriko toki guztietan entzun eta ikusi daitezke. Pantxo Etxegarai Baionako herriko etxeko hautetxia. Azken eguna ufalta den arren, pozik dago festak nola joan diren ikusita.
13: Bikain denbora edera, jendea, izan da pixka bat sentitu osteguen pixka bat gehiago, baina astezken eta ostiral eta atzo, baitez badar arumatarekin, aski lasai ziren karrikak jendea, baina guxora. Bilanik egiteko ez ditut elementu guztiak, ez gira horinik zerbitzueken eta bildu, baina okerrean, bai ez arriskuak eta saiestu ditugu, ez da izan istripularik, izan dira gauzatxo bat zuezker eskuen, baina bai bestako ongi doazteru korrean.
12: Arratsaldea eta gaua luzeak izango dira zalantzarik gabe. Ekitaldi nagusien artean Andoni Oiokiegiren kontzertua izango da Espainiako atean arratsaldeko 7:00 eta noski gauerdian izango den amaiera ekitaldia ere bai, su artifizialekin.
1: Hori Baionan, bastandarrak berriz urteko egunik garrantzitsuena ospatzen ari dira igande honetan 15 herrik osatzen dute bastango baila eta gaurkoan senidetuta atera dira kalera Elizondon herri bakoitzak bere orga antzeztuta idatze.
6: Amabortzerriak baiara osoa juntatzea lortzen duen egun bakarra da bastandarren biltzarra.
14: Eguziek gara bat, da. Juntatzen gara bestan, antzan, ezkarien.
15: Zango herri bakotxak batu bere herriko bestak, baino etzen existitzen 1973 arte, besta bat denak elkartzen zituena.
6: Eta herri bakoitzak bere historia zatitxo bat irudikatzen du orga baten mueltan.
16: Deutara, soldadosko itera banaia. Dinko nahi badu, egun britan emene guinez, familieke.
17: Buk ezkoi ez da diruik.
18: Eta aurrek ere izan nahi dugu, baino nekatu etortzen baiti letxera.
6: Soldaduak, mehatzariak, medikoak apezak?
19: Jangoiko gerrandea eta hila dela, beri konfirmatu dira jangoikoak, bai. Beti ziur gaude, eta bertzela errematatuko dundik, tranqui.
6: Kultura eta historia, Pablo Mendiburu zigakoa amaraunan.
20: Nik beti erten dut, hau ez da inauteritako desfile bat, hau da bastandarren bizarra, hau da kultura, ohiturak, historia irudikatzen ari gara.
6: Urtetik urtera maila hobea dutela nabarmendu digu Jon Etxeberria bastandarren biltzarreko antolakuntzako kideak.
21: Tero da maila haundiagokoa, herriek geroz eta karroza obiak eta espektakularagokoak itentuzte.
6: Eta orgen desfilearen ondoren, bazkaria 1800 lagun baino gehiagoren dako.
1: Muturreko temperaturak izaten ari gara azken asteetan eta beroak baserritarren eta landatik bizi diren pertsona ororen jarduna nabarmen baldintzatu du. Ezoiko temperatura kaltegarri dira ganaduarentzat eta horrek aberen ekoizpenean eta naturaz bizi den sektore honetan zuzenean eragina izan du Julen Gorosabel.
22: Amaia Garmendiak denbora gutxi dadama artaldearekin lanean Zaldibian bizi da eta maiatzetik azalorako garaia aralarren ematen du ardiak elikatzen. Aurtengo bedoaldiekin ordea ez du uste azadora iritsiko denik. Landa berri saioan, Adalarko larreak lehor daudela esan du.
23: Aurten lehorreti dijo eta auro gorritu do asunto. Bestetan agostu bukeran oiraien ezautzen den paisai bat, aurten ekainen ja pistaratu da. Orduan ba asuntoa ez da bate politxe.
22: Lehorteak esnearen kalitatean eraginez duela dioen arren, kantitate aldetik urriagoa dela aitortu du negozioaren errentagarritasuna gutxituz. Beroak horretan eragin zuzena du noski ardiak ez baitaude ohituta. Edo nola ere, emakumeak klima berrira ezinbestean egokitu beharra ikusten du eta argi du zein den arreta gehien behar duen esparrua.
23: Nola ez garen ohituta holako egoera eta zandeike ez taula guztiz ondo prepauta udeen azpiegitura.
22: Uraren kudeaketa efizienteak naturatik bizi den sektore zaurgarri honen biziraupena baldintzatuko duela nabarmendu du eta guri ere eragiten digula esan du lurrak ematen duenetik jaten baitugu guztiok.
1: Alor ekonomikoan beste aipamen bat ere bai berriena Sestaoko bizinai enpresa erosteko operazioan parte har dezaketela Eusko Jaurlaritzak, hiru foru aldundiek, Kutxabankek eta Mondragonek denek osatzen duten ekarpen funtsaren bitartez egingo lukete erosketa operazio hori. Euskal erakundeek Damaso Quintana enpresariarekin batera erosiko lukete beraz kateak eta amarreak egiten dituen Sestaoko enpresa hori aurki espero dute operazioa itxial izatea eta ondoren jakingo litzateke zenbateko aportazioa egin duen alde bakoitzak bizinairen bideragarritasuna bermatzea aurreikusten dute, baita etorkizunera begira ere bagako izan daiteke elakoan enpresa hori itxas energiarekin lotutako proiektuak aurrera eraman alizateko. Arratsaldeko ordubiak eta 14 minutu dira, onaino goizak gaur emanduenaren laburpena, arratsaldeko iruretan, izango duzu urrengo albiste mankizuna Euskadi Irratia.
0: Euskadi Irratia.

0: Maritxu Buzenki eta Alina Ibanek gauza asko dituzte amankomunean Errumania jaioterritik aratago. Biek daramatzate urte asko Euskal Herrian, euskaraz bikain hitz egiten dute eta irakasleak dira. Biek ekarri dituzte beraiekin euskalduntzeko prozesuan zerresan berezia izan zuten lagunak. Senarra eta euskara irakaslea Maritxuk eta Lasarten lehen bizitokia eskaini zion familian ezagututako bi aurrak Alinak, haiek izan zirela eta bere lehen euskara irakasleak. Sei lagun guztira Errumaniara hurbiltzeko ahaleginean laguntzaile. Luze mintzatu ginen beraiekin, esandako batzuk bilduko ditugu gaurko tartean. Wow plataforman aurkituko duzue solasaldi osoak biltzen dituen tarte luzeagoa. Bueno, Maritxu Buzenkirekin egin dugu hitzordua. Nola esan beharko genuke, Maritxu? Gernikako errumaniarra, errumaniar euskalduna. Zuk nola aurkezten duzu zure burua?
1: Ba, munduko hiritar bezala aurkezten da, ze bai galdera hau beste egoera batean egin zidaten eta ba ez dakite errumaniaranaz. Nik bertako Euskal Herria beso zabalik hasu nuen, baina bihotzan beti izango nuke errumaniarra. Izango nuke errumaniar gernikarra.
0: Errumaniar gernikarra eta munduko hiritarra.
1: Hori da.
0: Horrela deskribatuko dugu Maritxu. Deskribatu baino gehiago ezagutu egin nahi dugu. 2004an iritsi zinen Euskal Herrira, esaiguzu nolatan?
1: Ba, 2004an uztailan heldu nintzen Euskal Herrira, karrera bukatu nuen, 23 urte nituen, eta nire familiaren ia erdia hemen bizi zen ama eta aizpa bat, orduan bi aukeran euskan edo. Han Errumanian geratu, karrerarekin jarraitu, baina familia barik, eta edona etorri, eta zerotik hasi. Orduan erabaki nuen ona etortzea, ia zer gertatuko zen, eta realitatean gustatzen beti da nik gustatu zait bidaiatzea, beste kultura diferenteak ezagutzea, orduan horren aldetik ez zegoen arazorik.
0: Neurri batean familiak ekarri zintun ona, baina aurretik etorri ziren hoiek beste motiboren batek ekarreko zituen, aizpa aurrena, okerrezpanago eta esan duzunagatik, ama ondoren. Haiek zergaitik alde egin zuten?
1: Ba, nire aizpa etorri zen ona maitasunagatik. Hemen geratu zen eta gero ama izan zen eta laguntza da zuen, orduan nire amak erabaki zuen ona etortzea.
0: Bueno, eta esperientziatzen txarra izan, ze zure atzetik aita falta duzue, aita galdu zenuten, baino ia familia osoa hemen zaudete.
1: Ba, gaur egun bai, hori da.
0: Beraz ondo, hemen ondo hartuak izan zarete denak.
1: Hemen etxean bezala.
0: Elkartu arteko bidea malkartxoa izango zen, ez? Orain badirudi erres esaten dugula denok hemen zaudete, baina pentsatzen dut bide hori etzela inerza izango, ez?
1: Ez, hasierak leku berri batean beti gogorrak izaten dira, atzera dena ustea eta berriro zerotik astea, ba beste kultura batean murgiltzea, hor dago talka kulturala, hizkuntzak ezagutu barik, lana topatu, lagunak beste lagun batzuk egitea, nire kasuan ba karrera homologatzea prozesu traumatikoa izan zen. Orduan oroar hasiera oso gorra izan zen.
0: Iban, egun mutrikun bizira, baina errumaniar jatorria du eta gainera ez du azteko senideak dituelako bertan. Alina, ongi etorri.
2: Kaixo, egun hon, eskarrik asko.
0: Askotan joaten zaizu, gogoa bertara.
2: Jakina, egunero eta momentu askotan, jakina, bai, bai.
0: Ze familia duzu bertan?
2: Ba, gurasoak, neba bat, iloba bat, eta lenguzu bat.
0: Beraz, gogoa bakarrik ez, zeu ere joango zara, ez, maiz edo?
2: Bai, saiatzen naiz urtean behin joaten, normalean udan izaten da, denbora gehiago daukadanean, eta oso gustora joaten naiz beti.
0: Zu, Bukarest hiriburukoa zara, bertara joaten zara, Errumaniara joaten zarenean, beste zonalde batzuk bisitatzen dituzu, edo familia bisitatzea izaten da helburu nagusia?
2: Bukarestera bai ala bai joan behar dut, nire etxean egon behar dut, eta egun batzutan igual gero joaten naiz kanpora, ze urtero joaten naiz Errumaniara, orduan ba sentitzen dut beharra ateratzeko Bukarestetik, eta ba gauza asko daude ikusteko, eta bai urtero zeozer berri deskubritzen dut.
0: Tentatu dezagun entzulea, zeintzuk lirateke Errumaniara joan ezkero toki kutxunak? zuretzat behintzat.
2: Bai, niretzat, hori da, nik niretzat lekurik utiunena da iparraldea, hor ba, bizitza gordeta dago, komunidadea gordeta dago, beste leku batzuetan baino gehiago, eta agian ni hiri handikoa naizelako, baina ara joatea asko gustatzen zait. Eta gero, ba, natura, berdeguneak, Karpatoak, hoiek ere ezagutzeko ba, gomendatzen dut, bai.
0: Bueno, beraz, zerrenda egiten astekotan, behintzat, Alinaren gomendioak hoiek lirateke. Zuk bizitzaren erdia, gutxi gora bera esango genuke dara mazula dagoeneko Euskal Herrian.
2: Erdia baino gehiago.
0: Bai. Zerke karrita?
2: Beka batek, karri ninduen ona, bai, unibertsitatea bukatu eta gero aukera atera zitzaidan beka bat eskuratzeko, hizkuntza laguntzaile bezala aritzeko Espainia estatuan eta bost lagun ginen eta bakoitzak eskuratu zuen bat toki desberdinetan eta neri kasualitatez egokitu zitzaidan Euskal Herria eta ikusten dezue horren gustora egon nintzen ezen.
0: Hori esan behar dezun, kasualitateak ekarri zintun, etzen zuk aukeratutakoa izan, baina alamurik ez daukazu autokatu izan.
2: Bat ere ez kontrakoa.
0: Iritsi zinenean, ez gaztelera eta ez euskera. Ez zenek izkin edo nola zen?
1: Ez, baina gaztelania ikastea oso erreza da. Ze berez, hizkuntza latina da, latinetik dator, errumaniera ere bai. Ez eta diferentzia batzuk existitu erraza izan zen niretzako gaztelania ikastea. Eta harrapatu nuen kalean, ikasi barik, eta gero bai erabaki nuen euskara ikastea.
0: Esan duzu, hasieratik garbi zen eukan hemen biziko bazinen, eta familia osoa hemen izan da iaia osorik, garbi zegoen Gernikan ikusten zenutela etorkizuna, euskara ikasi behar zenuela hemen bizitzekotan. Hori oso garbi, hasieratik izan zenuen?
1: Bai, nik ja behin banekien hemen biziko nintzela, bizitza guztirako. Horan bizitza normala itzeko, besteekin harremanetan egoteko, besteak gaztelaniaz berbaitzera ez behartzeko, erakin nuen euskara ikastea eta mugarik ez egoteko nire bizitzan.
0: Bueno, baina okorrez banago, ez soilik zure bizitzan moldatzeko adina, tituluak ateratzea adina ikasi duzu euskara, ez?
1: Titulua ateratzea erabaki nuen, laguntza eukin nuen. Ze apuntatu nintzen 2010-ean aekan, baina egunero joan behar nintzen, eta orduan azafata bezala izin eskoa zen ordutegia konpaginatzea, urtengo urtean 2010-ean pasatu nintzen udale euskaltegia, eta hemen badaukate, bakoitza bere kabuz ikasteko aukera online, eta astean behin ona etortzeko aukera zalantzak argitzera eta berba apurtzu bat praktikatzera.
0: Beraz, oso gogoan daukazu eta garrantzitsua jotzen duzu horretarako izan duzun laguntza.
1: Funtsezkoa izan zen.
0: Entzuleak ez dira ohartzen, baina Maritxurekin batera beste bi gonbidatu ditugu, eta euskararen ikasketari buruz hitz egiten ari zen bitartean Maritxuk Marijeri begiratzen zion, eta hain justu ere gonbidatu ditugu beste bi lagun, iruditzen zaigulako inguru horrek izan zuen eraginaren adierazle izan daitezkeela, ez? Nolabait ere, herrian hitza saioak egin duen hitzordura ere beraiek ba, beharrezko genituela. Batetik dago Maritxuren senarra, Galder Madariaga, gero galdetuko diogu berari, baina esan dugun bezala udale euskaltegian euskara irakasle izan zenuen Marije Zubillaga ere gurekin dugu eta berari galdetuko diogu. Marije, kaixo, ongi etorri.
3: Eskerrik asko.
0: Euskara ikasteko bide lagun izan zenuen zuk, edo hobeto esan Maritxukzu izan zintuela esan beharko genuke. Garbi somatzen zenion berak euskara ikasi nahi zuela eta aurrera egin nahi zuela, esaiguzu, berak entzungo ez balu bezala, nolakoa izan zen?
3: Bueno, ba, hori berak esan duen moduan gure gana etorri zenean, antza aurreko ikasturtean ekan ebilitakoa zen, eta ja gai zen gauzak euskeraz esateko, eta hori ona maila bajuan datoren jende gutxik egiten du. Ba, gaztelaniaz azten da informazio eske, edo galderak egiten, edo dena lakoa. Eta horrela datorren ikasleari ja nabaritzen zaio. Zer, badauka gogoa edo gaitasuna, bai? Behar duelako edo nahi duelako, ba, horrela azten bada lehenengo harremanean, ja badauka nabaritzen zaio.
0: Bueno, Galderri galdetzeko garaia iritsi zaigu. Ez dakit, Galder, zuen harremana noiz hasi zen, eta berak bere denbora librea euskara ikasteko sakrifikatu behar izan zuen, Marijek deskribatu digun garai hartan lana egin da lare euskara eta dagoeneko zuen arteko bikote harremanik bazegoen, zu horren nolabait ere lekuko otezaren edo zer konta dezakezun horretaz?
4: Bai, bai, ze gu hasi ginen 2006an usteot, bikote moduen, etorriki urte bire. Orduen euskaraz ikesten hasi baino arinago ezagutu ginen. Erderaz egin gendun ezekeran, da gero ba euskara ikesteran imesan dien, ba, bai. Alegintzen ginen, ba, ez dakit lagundu edo zeni oso bizkaitxarranaz, oso euskara bizkaitxarradekot, orduen batuagaz, ba, ez dakit laguntzen bat notzan edo...
0: Bai, pentsatu nahi dut zuretzat ere garrantzitsua zela, Maritxu euskara
4: bintzea. Bai, bai, claro, claro, claro.
0: Eta beraz, horrek sakrifizioak eskatzen zituela.
4: Bai, a ber, joden, niretzako oso garrantzitsue, gu familien beti nago euskaraz. Atxo nik erdera eskola nik esena ben, da gura labiepe bai, ozak... Gu betin dugu euskeraz.
0: Zuen alabarekin ere, etxeko hizkuntza euskera da gaur
4: egun.
0: Nola izan zen hasiera, hain bizkaitarrez hitz egiten zuen norbaitekin, norbera oraindik ikasten ari denean?
1: Frustrantea, ze hemen ikasten da euskara batua, gero kalean edo nok ulertzen duen. Ba, banekien, ze galderek azaltzen zidan, bueno, zula za egun, behin batueraz berbaitzen ikasi, gero, joango zara, ulertzen eta azaltzen zidan egin biko gu, ean beharko dugu. zelan, eta gero bai konturatu nintzen, bizkaeraz adibidez hartzen direla lehenengo silabak, eta batzen dira, eta horrela, ba, dau joera bat, ez da? Eta bueno, gaur egun bai, dana ez dut ulertzen beti, segun baseriko euskeria bada kostatzen zait.
4: Bai, igual aki gazetien duten nien bagitxitxo hau jute osku, bai.
0: Hau galdere galdetuko jo, noiz baita egin duzu kontrako ariketa esan dezagun. Maritxu garbi zeukan euskara ikasi behartzuela, hemen biziko baldin bazen. Guk zer egingo ote genuke alderantziz izan balitz. Errumaniara gu joan bizitzera, hartuko algenduke berak hartu duen, ba ez dakit nola esan, ez? Euskaldunon egoskorkeri hori, tematizate hori euskara ikasteko, hartuko ote genuke errumaniara ikasteko eta...
4: Jo, nik, a ber, errumaniara joan ezkero... Errumanu zikesi biherkonek elapentzetan dut. Zaskan hiene bertan konpontzeko hizkuntza bihar dozu. Horregatik beti pentsetan otena edo beti ezagotena da meritxu bikoitza dekola. Ze hona etorzan erderaik eziban eta erderaz konpontzezan. Eta kanpotik datorren jente asko erderaz konpontzen da eta hor gelditzen da, ez da? Baina ezke euskera ikesi dugu, hortik aparte. Osa ez da hizkuntza bat ikesik gelditxu, bigarren ere ikesi dugu.
0: Gure kasua bakarra litzateke, ez?
4: Bai, horregatik dinot, gukain bikolek genke ba, biherri zenagatik ez da. Baina ezke biherri zenagaz ez da gelditxu. Joan da apurbet urrun hau.
5: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.
0: Familia omen osatu zenuen.
6: Bai, bai,
0: beraz,
6: bai.
0: Beraz, Euskal Herria gustatzen zaizu.
6: Bai, bai, bai, bai, bai, asko, asko. Gaina, ba, hoxe, esan dut, hiri haundi batekoan naizela, eta ona etorritakoan, eta sentitzean edo esperimentatzean mendia eta itsasoa onduan dauzkazula, eta ba, hori privilegio bat, da paradisoan, ni paradisoan bizi naiz.
0: Bai, ze Bukarestetik, kilometro de xente, itxasora iristeko.
6: Ibreun bat itxasora iristeko, orduan ba bai.
0: Eta orain etxean, zer lehioa ireki eta itxasoa parez pare.
6: Bai, bai, bai.
0: Mutrikun behintzat parez pare, ez?
6: Hori da, hori da. Eta bos minutu tan ondartzan nao. Bai.
0: Zuker Rumanian ikasle zinala, gaztelera ikasi zenuen. Beraz, bai. Iritsi zinenean, komunikatzeko hizkuntza aldetik behintzat, inolako arazorik etzen nuen. Nola gogoratzen duzu hasiera hura?
6: Ona etorri nintzenean, bai. Gaztelania nahiko menperatuta neukan eta ba harremanak sortzeko arazorik ez nuen izan, baina ba oso azkar konturatu nintzen ba beste hizkuntza bat zegoela, ez? Eta are gehiago ba konturatu nintzen jende askok igual gaztelera ez zuela menperatzen. Orduan nola ni hasieratik argi izan nuen joaten nintzen leku horretara ba ezagutu behar nuela hango kultura eta hango dena, ba, hizkuntza ezagutzea zan ezinbesteko zerbait.
0: Esan dezagun gainera, Lasartera egokitu zitzaizula iristea, esan duzu hizkuntza laguntzaile bezala, eta bertako institutura nolabait ere lan horrekin edo bekaren bitartez, horretara iritsi zinala, ez?
6: Hori da, hori da.
0: Eta esaten ari zaren hori, nolabait ere hartu zintuen etxetik nozitu zenuela esango dugu, antxe zeuden zegoen familiak, hartu zintuen familiak, bazituen bi alaba, Leire eta Irati Izquierdo, hemen ditugu una gurekin, bere alaitze ingo dugu beraiekin. Eta zu konturatu zinen, hauek gaztelerarena, zuk bezala etzela beraien lehen da biziko hizkuntza.
6: Bai, kontua izan zen, eskaini zidaten aukera, olako piso bat hartzeko Donostian jende gehiagorekin, ez? Kanpoko jende gehiagorekin, eta nik esan duen ez, nik ezagutu nahi dut hemengo errealitatea, hemengo kultura, hemengo jendea, eta eskaini zidaten aukera familia batekin egoteko, ezagutu nituen Leire eta Irati, eta gainea, ba, hoxe, ba, jo, ba, ber, ingeles pixka bat, berakasi behar niela, eta pasatu nuen bomba, baina koturantu nintzen berehala, ba, Irratik eta Leirek gaztelania etzekitela oso ondo, ingelesez etzekiten, orduan eta gaztelania ere ez. Eta hoxe, hortik hasi zen...
0: Hor truke egiteko moduan zeundeten, ez duk inglesa eta beraiek zuri euskera.
6: Hori da.
0: Hola, zure lehendabiziko irakasleak izan zirela esan genezak, ez?
6: Bai.
0: Leire eta Irati ongi etorri Euskadi Irratira.
7: Unon.
0: Kaixo, unon. Bueno, zuek, txikiak zinaten, zaitzen bat urte zen ituzten, baina presente badaukazue Alina etxera iritsi zeneko garaiura eta...
7: Bagutzako esperientzi bat izan zen. 12 urte inguru leukiko genitun, eta bueno, pues proposatu zigutenean, edo, bueno, pues horren berri jakin genunean, pozik, gure etxeko ama hizkuntza eta gure hizkuntza ohiturak beti euskera izan doia. Gaztelera bagenekin, justukoa, jakin bargenduna, baina eroso, desde logo, ez ginen sentitzen, ez? Eta Alina etorri zaren etxea, bapaten, gure etxeko hizkuntza dinamika erabat aldatu zen.
8: Mai bueltan jarritako, ba bueno, betikoa, ez? Otordu bate iristen danean, ba bueno, hizkuntza euskera, ez? Itzen beharrean egunero bezalaxe, txiki-txikitatik, eta bain, erderaz,
0: zilean.
7: ez eroso, bintzat.
0: Zuk ere etxean euskara duzu, hizkuntza, bai Leire eta Iratirekin, baina baita ere zuen etxean.
6: Bai, nire seme alaben ama hizkuntza euskara da, naiz eta errumanieraz ere egiten duten, ulertzen dute egiten dutena baino, baina bai. Gure etxeko hizkuntza euskara da.
0: Errumaniera erakutsi diezu hortaz.
6: Bai.
0: Etxean
6: bai.
0: Ikasi dute.
6: Bai, etxean. Nirekin eta aitona monekin ere bai, eta era joaten garenean hitz egiten dute, baina bueno, ba, 10 egunetan horre egoten gea, edo 15 egunetan, eta baina bai, dena ulertzen dute.
0: Zukala ere euskara ikasteko prozesua nola gogoratzen duzu ze? Esan dugu astapena izan zela, Leirerekin eta Iratirekin etxean, baina zuk askoz ere urrats gehiago egin dituzu, tituloak ateratzeraino, irakasle bilakatzeraino, nola izan zen prozesu hori?
6: Bai, sortea izan nuen Leirek eta Iratik asko irakatsi zidatelako, bai, eta bere ala piztu zitzaidan interesa gehiago ikasteko, baina bizitzak aipatu dugu lehen, ez? Denborak batzutan eragozpena jartzen ditu, eta pasatu behar izan zian igual 8 edo 10 urte iada al izan nuen jarri ikasten eta euskaltegira joan izan nintzen urte eta erdi uste dut, irugarren orduan 12 maila zeuden, uste dut irugarren maila hasi nintzela, eta ega atera arte joan izan nintzen euskaltegira egunero.
0: Iruditzen zaizu zuentzat ikasgai bat izan zela, zuen begira da, zuen ikuspegia zabaldu zuela, eta ekarpena egin zizuela zuei ere.
8: Bai. Azkenen beste esperientzi bada, beste harreman batzuk dira, bueno, eta gainea, nera bezaro justo etapa, bueno,
0: zail batean esan dezagun.
7: Hoi da.
8: Claro. Orduan, ja konturatzen gana denoke bai ze jarrera dauzkeun, eta gure gozak, orduan, bai, esperientzia.
0: Gure saioaren izenburua da herrian hitza dela, nola baitere, iruitze zaizue Alina etxean eukitzea bezalako esperientzia baten bitartez, pixka bat hori hobeto ikusten dezuela, jende batek agian, kanpokoari begira da, ezain garbi batekin begiratzen dionean zuek, bestelako ikuspegia daukazue.
7: Eta leno aipatu deon hortan, ez, Alinak esan duen, esaten duenean Bukarestekoa, o Errumaniarra dela, jendea, igual, ez zaiola, hain erakargarri egiten edo, nik balanean, igual baitokatu izan duzait, Errumaniar desentekin lan egitea, nik badakit, Alinan esperientzia eta gero, beste begi batzukin behidatzei etela nik nere lankide hori. Bestela, izango nintzen, herritabar bat gehiago, non ez zaiten Errumania oso erakargarria egiten.
0: Beraz, interesgarria.
7: Erabat.
0: Gurasoi eskertzeko moduko bai, zerbait ordua.
8: Bai. Bai, eta orain guraso bezalare bai atzo esplikatzen, ba gure umei hortze dazkatela, ba bueno, 5 eta 9 urte tartekoak dianak, 4, 9 urte. Eta bueno, ba Alina eta familia dator bihar bazkaltzea. Bueno, ta zein da Alina? Eta bueno, ba batzuk ezagutzen dute, beste koindikanez eta bueno, ba astezea esplikatzen eta hitzak jartzeizkiogunean esperientzia horri esplikatzen egin naizenean nere umei ze esperientzia bizitu gendun, zeatik etorri izan, nola osatu zuen, basatezu. Ostras, bai. Ba, ole behangatik, esperientzia horitagatik, ze ona gu parte izan galako, eta lagundu edo, bueno, pues orko, izan gal, bueno, ba, apoio edo, bueno, pues, hasierako pauso horitan, horren galako, eta, ba, ze politia ez, bizitzea.
0: Ezagutzen duzu Errumania?
4: Ez, nazegoen.
0: Ez zara egon, ez duzu oraindik bisitan eraman.
1: Ez orain arte bera...
4: Bueno, bera bez da joan pasan urte arte, hogei urte bai. Deus joan barik.
1: Familia hemen eukita, ba bueno, ez nituen hainbeste arazo bueltatzeko, beti egon zan zeu zer ez bueltatzearen.
4: Eta lana.
1: Zerta lana, bere lana, zebera australetzen ibili zen ja bizitza osoan. Eta nire alabak eskatu zian ama, jo, akin ezagutu nahi dut zure herria, eta erabakin ama. Joan nintzen bi aldiz izan ere iaz, lehenengo unibertsitateko zera urte hurrenera, hogei urteko urte hurrenera, eta esperientzia oso polita izan zen, eta gero udan alabaga zuan nintzen, eta nik uste dut bizitzari, bizitzako bidarik politena izan zen.
0: Zemat urte ditu alabak?
1: Beratzi paseta.
0: Eta beti eukidu interesa zure jatorriari buruzko gauza jakitekoa.
1: Bai. Bera, izan ere, idazten ditu ipuinak anistazunari buruz, eta bai, nik uste dute bidea zabalik eukita, bera jarraituko du.
4: Bai, sigur.
0: Beraz, galderri ezin diogu galdetu, alabari galdetu beharko genioke, nola deskribatuko luken berak Errumania, eta bera falta denez, Maritxur, guren zulek jakin dezaten, nola deskribatuko zenuke zure herrialdea?
1: Ba, ez dakit objetiba naizen, baina nire herrialdea oso polita da. Izan ere, azken un bola da helburu turistiko erakarganienetariko bat bihurtu da. Izan ere euskaldun batzuk bizitan joan ziren eta geratu ziren eta horren negozioak zabaldu. Eta kulturaren aldetik, ba, kultura errumaniara oso polita, oso aberatzetan hitza da, historia komplikatua eta korapilatzoa daukabe. Honi arizko elementuak dako erromatarak dira, eta kokapen estrategikoa dauka Errumania. Ez eta geografikoki ekialdeko Europan egon, politikoki Europaren erdi zen dau, eta egon zen hiru imperio handiren erdi zen, Otomandar, Austro-Hungariar eta Tsaristaren erdian, eta honek aztarna utzi du bere kulturan, hizkuntzan, jaizetan, gastronomian, erlijioan ere.
0: Antzekotasunak ikusten dizkiozu Euskal Herriarekin?
1: Paisaia nahiko antzekoak dira, ba, bueno, itxas kostaldea askoz laburrago dau, Errumaniaren ego ekialdean, ez daukak zuder ikusirik, baina handa Euskarpatoak, handa Transilvania, oda Moldavia, oda monasterioak, enbeste kultura oso anitza benetan, datozenak oso pozik voltatzen dira.
0: Eta menditsua ez, Euskal Herrian hain estimatua den mendia eradu.
1: Batez ere, bueno, dao Karpatoak eta beste mendi batzuk, ni jaren nintzen lekoan ez daen beste paisaera kargaria, baina bueno, badaude ikusteko eta ikasteko aukerak.
0: Eta zu zer esango zenuke, ze leku du Errumaniak zure bizitzan gaur egun?
1: Ba, Errumania nire bizitzan, Errumania beti izango da nire jatorrizko, nire abia puntua, hor dago, ni beti izango naz Errumaniarra, bai, beste erraza, beste herrialde batetik zatu zenean, eta beste baten integratzen zarenean, hor sortzen da nortasun hibrido bat, fase desberdinetatik ere pasatzen da, konfusio handia dago, hasieran, heldu nintzenean, ez nekien nor nintzen, zer bihurtu nintzen, angoa nintzen, gero bertakoa, gero kontoratu nintzen, bizi garenaren zerageik eta garela. Eta ez horregatik zer naz, Gernikar, Errumaniarra, Errumaniar Gernikara, bueno, naz bizi izan dodana.
0: Errumaniako anungoa zehazki?
1: Ekialdeko Moldavia, Moldavia Errumanian dagoena beste bat independiente dau, Tekuts, izeneko herri batekoa, kalatz hori dau ekialdean. Baina, bueno, gero joan nintzen beste hiri batera, karera, unibertsitatera, eta hanen pasatu, bizi nintzen nituen azkenengo Errumanian eman nituen urteak, la urteak, eta hori da jas, Errumaniaren hiriburu kulturala.
9: Gehiagoren gogoz geratu zara? Wow plataforma aurkituko duzu hitzegindako guztia.

0: Euskadi Irratia.
1: Aita bereziki beti esan izan du, hemen oso gustora dagoela, eta ez daukela intentzioa momentuz Bulgariara itzultzea.
2: Kalikuna, Kolombine Kali, oso esaunera, eta
3: beti esaten den mexikarra naizela, euskaraz dakien mexikar bat.
4: Horregatik, zer naz, Gernikar, Rumaniarra, Rumaniar, Gernikara.
5: Niretzako Argentinak daukana da binkuloak, pertsonen arteko harremanak, errex egiten dia.
6: Maroko, gure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatua dago.
0: Herrian hitza, Euskadi Irratian, Gaun eta gainontzeko plataformetan.
7: Den aldatuko bada,

Aldatu aurretik, bulego. Tomas Lizarazuk eta Ruben Lizarraldek kontatutakoaren laurdena.

0: bideotan zurekin.
1: Nik uste diskontan antzematela aldaketa bat aurreko ibilbideekin konparauta. Eta bai, izen da disko bat ba, gauzek probatzeko aukeri eman diguna eta gauzek probatzen laga geana. Eta nik uste temaitze ba, olako txiki dela ez. Ba, antzematela ba, pixket zaxau gehala ba, gure konfortzona hortatik erten eta gauze berrixe esploratzen.

Aiora, eta gaina oso pozik, ez? Ba, beakin kolaborau alizetiatik, ze, bueno, gu musikoek aparte, o musikie ein aparte, entzuti asko usta ezeigu, eta askotan izen geha, ez? Ba, Aioran kontzertuetan, eta Aioran kantuek aitzen, Aiora eta Zeamaiz taldeko kantuek aitzen, eta, bueno, kantuo komposau genunin, ba, pentsau genun beakin, ez? A ber, ba, bueno, proposau genizion kolaboratzen nahi altzun, eta baietz zantzigun, eta, ba, bueno, geu pozik.

zirrari sortu. Aiuren ahotsa eta kristona da. Kursalen gurekin kolaborazunin, kontzertunik ertetzi eta ikusti bakarek gurekin izala jotzen, oso, oso da ere izin zan nahi.

zuen inspirazioa bat toki desberdinetatik etortzea, ez? Honei bintzetala etortzat, eta kasu honetan kanto honen, ba, esango dugu, azieri ez, azirako auspo hori kanpotik etorri da, ba, ingurun biziteko, bueno, galera batetik, eta horre piztuit barruen ez, ba, horren isla txiki bat bezala, eta neuke nere ba, galerakin konektaudet pixket, eta hortik sortu da nondik hasi kantu. Azke!

bai, politia iruitu ziten momentu hortan, ba, sentitzen nahi nintzen hori hitzez idaztia, eta gero, ba, bueno, gizon kantu hontan bukaudan zehuz izen da, pixket aldarrireko kantu bat izen aldu, baina gexen bat, ba, bueno, normalizazioako kantu bat, ba, hainbat eta hainbat gauze dauzko guindik aldatzeko gizontasunei dago gizonez berezikin ikustet, eta hau da, osetako, hainbeste osetako.

Zure o barrureko beire bezala jarri nintzen eta ez nun kantuik topatzen. Eta gero gutxine espero nun momentun ez du izun ordu batzuk pasau ondoren konposatzen daola iluntze baten etxea, bueno, atzalde baten etxea heldu nintzen eta, bueno, alabakin pianun jolasten hasi ginen ordu neukiko zituen alabak, ba, 8 hilabete edo eta, bueno, ba, pianokin hortxe jolasi, melodi batzukin etola eta alkarri behitu genixon eta jozo bolitza izen zan hor sentiu nuna barrun, ez dakit behitu zinerie, o momentue, o neure pixket beste gauzak zukin nagien burun da ikusin hon joe gauze txiki honek ze inderreman laiken da ze ilusixo piztu laiken barrun, ez? Eta pa momentu horton jolasin eginen hiru akorde hosek hartute, ba jasozan zure begioiek eta bateze jasozan disko hau konpozatzeak ordun ba oso presente ondan gauze bat, ez? Dala barrure beitzie konpozatzeak orduen eta ez hainbeste gutaz pentsako ben hortan katiatzie eta kantu honek funtzionau inberdu, ez dakize hortan pentsatzen egoti baino, baka iso kantu guzta ezat edo etzak guztatzen zehose pistei barru edo etzai pisten eta hortik hazi tiretzen kantu berrisek sortzeak orduen, ez? Eta nik uste torrek emandula emaitze bezala ba olako disko ba anitze estilo aldetik eta letra aldetik eta soinu aldetik.

0: Gure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea, 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
1: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Gaur gaueko 10ak eta 4denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
2: ETBko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu ETBn zuzenean. Coca-Colaren babesarekin.

0: Euskadi Irratia. Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, EAJ-ko eta IH Bilduko ia 200 alkate eta udal ordezkari elkartu dira Bergaran. 1936an alkaten mugimendua sortu zutenetik bizirik jarraitzen dutena komendu dituzte bertan. Eider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusiak, Euskal Nazioak etorkizuna libreki erabakitzeko eskubidea aldarrikatu du bertan. Espainiako eta Argentinako futbol selekzioek berriz gaueko 9etan jokatuko duten finalaren atarian Euskal selekzioaren aldeko aldarria egin dute goizean Baionako bestetan Zizpa Gaztetxeak antolatutako kalejiran. Eneka Barnetxe bozeramailea.
2: Genean Euskal selekziorik ez dugula, Euskal Herria aitortua ez den nazio bat denez, eta orduan nahi ginoen hori aldarrikatu gaur Baionan.
1: Eta hegoaldeko hiriburuetan berriz, arratsaldeko 7etarako deitu ditu mobilizazioak 7ak baietz plataformak. Bilbokoa Bulebarretik abiatuko da, Gasteizkoa San Bizente aldapatik, Iruñekoa Nabarreria karrikatik, eta Euskal Selekzioaren kamiseta jantzita joateko eskatu dute deitzaileek. Baionako bestak gaur eguerdian amaituko dira, gaur gauerdian amaituko dira, Leon Erregea lotara erretiratzen denean, ba, itaiak deituta elkarreteratzea dute goizean, bestak hasi zirenetik 20 sexu erasoren berri izan dutela salatzeko. Tamalez, mota horretako erasoak normalizatuta daudela erran eta kritiko azaldu dira herriko txeak dituen protokoloekin. Elixabete Txandi bozeramailea.
3: Beti jaiten zauku bestak ongi pasatzen direla, eta azkenean ikusten dugu protokolo hori bakarrik dela asige sozial horren kudeatzeko beste tresna bat, eta ez dela indarkeria matxista egealki egotik bojokatzeko intentziorek.
1: Gertakarien alorrean, Nafarroan suhiltzaileek sasi sute bat itzali duten Deierri bailaran Eraulen. Sosen Nafarroak jakinerazi duenez, goizeko 11 terdiak aurretik jaso dute abisua, Tikularreta kaleko 8. zenbakiaren parean sutea zela ohartaraziz. Sosen Nafarroak berak jakinerazi duenez, ez da inor zauritu sute horretan eta sutea jada itzalita dago. Errepideetan N634 errepidea itxita dago momentu honetan Areitio parean Donostiarantz, auto bat matxuratu da eta bidea itxi egin behar izan dutela jakinarazi digu segurtasun sailak. Eta guraldiari dagokionez, arratsaldean eguzkia nagusi izanen dugu gurean eta temperatura igo eginen da. 30 graduren bueltan ibiliko dira termometroak barnealdean eta 27, 28ren inguruan errendituko dira kostaldean. Biharko bero iragarri digu, berriz ere Euskalmetek, 30-35 gradu espero dira bihar Euskal Herrian. Oraingoz besterik ez, 3:03 ditugun honetan, berre gehiago arratsaldeko 4etan izanen duzu hemen Euskadi Irratian eta noiznain orain.eus atarian.

0: jantzi kaskoak eta murgildu historioan.
1: 2003ko apirilaren 25a. Larungo talaiatik egun on guztioi. Honakoa Euskal Artxipelagoko itsasontzien dako informazioa duzue. Larungo talaiatik. Irrati maiztasun ertainetik ari gara emititzen. Inularrerako itsasoa oldartuz joanen zaukula aurre ikusten da. Haizeak mendebaldeko joera indartuko du eta 110 kilometro oreneko abaila atxeman lezake. Kasu, tifoi arrisku bizia ukanen baitugu Euskal Uarteetan oro. Behar beharrezkoa ezpada uretarat ez irtetea gaztigatzen da.
0: Etorkizuna asmatzeko modurik eraginkorrena, zuk zeuk berau sortzea da. Archipelagoa, lehen sasoia. Bigarren atala, Gorbeiako arbola.
2: Gizar, istriborreko txankuak errebisatu, eta ez dutu sotoko kupelako beto. Zer da itxena?
3: Ezan
2: ez. Azkezkatu ontziaren gatik. Tifoiak uretan harrapatzen bagaitu ere lortuko dugu portura iristea.
3: Zer, aizen bizka honen gatik ikeratzen aizela uzean duzu. 10 metroko latu artean dantza eginenago zu jaio aurretik ere.
2: Bale, bale, bale. Nik aspaldi itxasoratu gabezin jelako esatzen nuen, beste ikez.
3: Aspaldi...
2: Pasos, ez zer hilen okerta laiako partea ez. Hau da hoi kaitziroa. Eta arzotoan zertan da bilen begiratzera du.
3: Jare, ez dakit ideia hona den.
2: Zer?
3: Nizar, eluke gurekin etorri behar.
2: Zatu? Zer esan nahi duzun, Nizar?
3: Zaude, zaude, ez gaizki ulertu. Badakit mutilona dela eta kariñoa diozula eta hori guztia.
2: Ez zaitez zu ere hasin badan pompidu bezala. Nizar Marilel trebea da, eta lemazen aparta horreatik dago gure.
3: Be,
2: baina zer? Arabiar jatorriko delako ezin duela bazarrera etorri. Hori esan behar diaz.
3: Bai, hoxe bera.
2: Benetan, seri hori zara?
3: Ez daukazu oiuka itzegin beharrik. Zaharra naiz, baina naiz zeharo gortu.
2: Hau bai ez nuela espero zure gandik. Ez dut ulertzen nola pentsa dezakezun inditarra...
3: Hori da kontua, ez duzula ulertzen. Gazte egia zara bizitza nolakoa den jakiteko.
2: Ah, oso no.
3: Ez dago ondo. Baina ala da, zuk eta nink. Nizarri begiratu eta beste marinel bat ikusten dugu. Baina batzarrera joango den askorentzat, gero eta gehiagorentzat, Nizar arabiar bat da, iparligaren espioi bat, etxai bat, ulertzen?
2: Boixe baietz, baina gaztea izan da ere gauza bat badakit. Jende horrek zer pentsatzen duen bost axola didala, zuri behar gizuke bezala.
3: Ez eman hiri leziorik, eh?
2: Hauxe bakarrik, ez da jende hori batzarrera joaten lagunduko zaituena, ni baizik, eta Nizar nirekin dator. Zuk ikusi etorri nahi duzu nola ez.
4: Neno! Nena, prest!
5: Zaider, du unera
4: bat! Ara? Atertu du? Txikota abiatuko dut abiatzeko?
2: Ez dakit. Abiatuko gara dituena.
3: Ez unitzu.
6: Arraroa dirudi, baina hori da jainkoak jarri zuen legea. Guztia urpean geratzen denean, falta den lehendabiziko gauza, ura izaten da, urredangarria. Isekanker bat da. Aurrez jasandako sufrimendu guztiei gehitzen zaien zigor zital bat. Gozetuaren kaiola aurrean, opil gozo bat paratzearen antzekoa. Baina horrela da, lehenago akabatu espazaitu, uoldeak egarri ziltze zaitu. Zoritxarrez ez dago bidezi horrik horretan. Egarriak jota putzuetako ura edateko beharrean aurkitzen direnak, eriotza okerragoa izaten dute kasu gehienetan. Berako etengabeak, paludismoa, dengea, mota guztietako gaixotasunak jasaten dituzte, eta amaiera bakarra eta berbera. Eriotza. Bai, urez osatutako desertu honetan, ura da ondasunik preziatuena. Iturburuak edo urputzu edangarriak dituzten herriek bizitzaren itxaropenean sinesten jarrai dezakete. Hau guztia konponduko dela, etorkizuna hobea izango dela. Gainontzekook, zingiretako ura irakinez eta euri ura bilduz irauten dugunok, aspaldi aztu genituen ametxoiek. Hori da jainkoaren aia itxuraz. Banaka eta luze pasatzen dira gure egunak. guztia atzerako zenbaketa bat baino ez balitz bezala. Bizitza, hortzamugarik gabeko itsaso bihurtuta.

0: Hango hau arteiera balora. Eta utzi tarte handiagoa babalorea.
1: Dure aginduetara, kapitaina.
0: Ze uste duzu, gugarela katalosea ditugun bakarra. Haien atzetik gabitza lau hartuko dira.
1: Baina izeak intartzen jarraitzen batu, arazoak izan ditzakegu.
0: Ze arazo.
1: Oso horretik ditugu, behar bada amistatik gal ditzakegu.
0: Ez kezkat horregatik, Turko. Badakin nora doazte, ondo jakin ere. Zut segi istriborrera.
1: Ondo da, kapitaina.
0: Eta gainera, zorte pixka batekin, gure itxaron aldia ez da askoz gehiago luzatuko. Erasorako mezua laster iritsiko zeigun laso maten dut.
2: Azkenean zorte izan dugu.
3: Zer?
2: Zorte izan dugula, eguraldiarekin esan edut. Ez dugu tifoi arrastorik izan Urbiako kaitik atera garenetik.
3: Bai.
2: Beno, ba, laste sartuko gara Gorbeiako badian.
3: Gorbeiako badia.
2: Zer, ez kizan dut?
3: Ez, nizat, ondo esan duzu. Bakarrik zer, hainbeste urte pasatare tarteka ora indikarritu egiten naiz. Aldakizu.
2: Ja.
3: Hau, uarte txikiz josita ikusten duzuna lehen, ondoratzea baino lehen, oso baliara ederra zen. Enditxua, pagadiz bitea.
2: Ba, ikusteko izango zen.
3: Ai, oso baliara ederra. Hende asko etortzen zen igandetan eta pasiatzera, aldakizu. Hendian ibiltzera.
2: Ibiltzera?
3: Ai, oitura zen. Etxeetan sartuta edo lanean edo demorazko ematen zuen jendeak orduan eta altzuenean, hendira joatzen zen ibiltzera.
2: Eta ez zena arriskutsua?
3: Arriskutsua, ez a txorra daik esan. Ez zen orain bezala. Orduan etxeuden zakur basati nazkagarri horiek non nahi. Esan nahi dut zakurrak bat zeuden, baina maskotak ziren orain dik. Gure zan duzu. Garai hartan mendien papazen ezakeen animalia arriskutsuena behi bat izango zen. Nire etorri nintzen behin.
2: Du?
3: Dai.
2: Mendian, ibiltzera?
3: Bai. Gure zoekin.
2: Ha?
3: Mendiz alea zen aita. Ama ez hain beste. Aita nahi baino gutxiago joaten ginen horrezegatik. Ni orain dit txikia nintzen gainera. Alda pasio orduko kexatzen zen horietakoa. Ez ginen askotan joan mendira, baina unekin gogoratzen naiz bai. Ordea...
2: Zemat urte zenituen? Gurasoekin etorri zinenean.
3: Zemat urte? Zortzi edo... Horrelako ere bat. Nolatua baino urte bete harinago gutxi gora bera. Aitak, gurutzera igo nahi zuela gogoratzen dut.
2: Gurutzea?
3: Ai, la hostia, tontorrera.
2: Ah, vale.
3: Orain talaia postua dagoen gailurra da inzuzen. Oso bizta polita zegoen handik. Horain ere bai, baina orduan inguruko mendi guztiak eta herriak eta bailarak ikustitezkeen.
2: Ederra izango zen, ezta?
3: Bai, izango zen. Ez dakit. Eginen goreño iritxin.
2: Eta hori?
3: Idearen erdia ere egin gabe, enuela aurrera jarraituko tematu nintzen eta buelta eman genuen.
2: Euskorra zinen orduan ere.
3: Horrekorko ziren.
2: Bakatu?
3: Ontorrera ikotzea, gurutzera.
2: Ah,
3: bale. Horrengorak utzi genuen. Apur bat gehiago azten intzenean igoko ginela esan zuen aitak. Horrengo urtean edo. Ja ezen horrengo urterik egon.
4: Gara jo, zer da otxori? Esan ziren bat guri segika, ez dut ezer ikusten.
0: Zepa balorea zaren nizar. Lasai, ez dago itxasontzirik. Adarrak baino ez dira. Gorbeako talaiatik guri ireika.
4: Ireika?
3: Guri eta Euskal Archipelago osoari. Gure arbasoek egiten zuten moduan. Azarrerako deia, arbolaren azpia.

0: etorri, Aitor. Banuen zu ikusteko gogoa.
1: Eta nik ere, aspaldiko.
0: Zer moduz bidai?
1: Bueno, badakizu.
2: Jare,
1: pasan bat hori. Bueno,
2: zuretona bueno. Baino orain dizarragoa dirudiz, zer ditu, egon urte.
0: Ez baboa izan. Irati da. Bizirik dirauen hiru printzatako bat.
3: Ez zinela etorriko usten nuen.
1: Eroan asmorik. Baina enekok zure mezua helarazi zidan.
3: Bai, barkatu horrela ibiltzea, modurik azkarren izango zela pentsatu nuen. Posten naiz.
1: Hainbesteko alda premia.
3: Ba, orain kontatuko dizu. Garrantzitsu...
2: Eta zure itonaren ezkerretara dauden oiek, bizar luzeko oiek, nor dira?
0: Garrantzako uarteetako ordezkariak direla uste dut. Aitonari ulertu nionagatik Toloñokoen alde berdinean daude, bazarrera begira.
2: Nola alde berdinean? Bi alde aldaude.
0: Jode, nizar. Zuetara ezertazen diratzen ez?
2: Hoi, inorka saltzen ez badit?
0: Ez pipertu. Batzuetan astu egiten zaitzen denbora gutxi dara maztun guri artean.
2: Zezen nahi duzu horrekin. Enaitzela benetako euskalduna?
0: Jode, zezuzu egizorazko eka hor. Barrabiletako minez zernatu zarete danako zer?
2: Jode.
3: Esaten izun bezala. Badakiteneko eta Toloñoko bainontzekoak ez dituzula bereziki maite gaitu.
1: Ama lurra eta mari eta suga harta sasi erlegio hori guztia. Mesedez, mesedez.
3: Bai, bai, badakit. Edozin moduz ere, Toloñoko kontu honetan arrazoia dute, Aitor. Fronte bateratua osatu beharra dugu.
1: Fronte bat zeren alde, edo hobetu esan da zeren aurka. Benetan esaten dizut.
0: Erreza da.
1: Ez dakit, ondo urrezten dudan
0: esan. Euskal Archipielagoa uarte txiki buru jabe ugariz osatuta dago, bai?
2: Horrean joiristen naiz, jare.
0: Bale, bakoitza bere aldetik dabil nola betu, ez da? Baina badaude batzuk beraien arteko elkarte moduko bat osatzen dutenak. Eibarko hiri autonomoaren inguruan elkartzen dira.
2: Ah, bai, bai, hori entzuna dut. Polizia eta guzio dute horiek, gudaroste bat.
0: Hoxe da. Arresiaren babesa, deitzen diote. Arrateko gainari itxatxita ia 100 metroko arresi erraldoi bat eraiki zutelako, itxasoari eta etxaiei aurre egiteko.
2: Ah.
0: Ba, bueno, funtsian bi bando baino ez daude. Eibar eta
2: Jare.
0: Zer. Oain bere ala denna badakizut ez duzu azalpenik behar.
2: Ez ez da hori. Mona zarra, egun ortekoa. Guri begira dago.
3: Beno, beno. Eta hemen atzean ezkutatuta dagoen bikote gazte hau, nor dugu ba? Ze, bapatean mutu geratu zarete?

0: Vereinbarung mit Ihnen sofort gebrochen. Sie werden keine weitere Gelegenheit haben, Teil unserer Gruppe zu sein. Nie wieder. Es muss klar sein. Kein Fehler. Die Entscheidung der Versammlung muss klar und eindeutig sein. Krieg. Wir warten auf Ihre Nachricht. Haben Sie verstanden?
1: Verstanden. Ich werde es unseren Chef wissen lassen.
2: Er meint ihr das so?
1: Nein. Er meint so.
2: Da.
1: Sante eskutela akatsiko natuko. Batzararen erabakiak garbia eta bakarra esan behar du. Gerra.
3: Ondoratzeak munduko botere banaketa goitik bera aldatu zuela esaten dute gehienek. Eta alde batetik guztiz egia da. Nazioarteko potentzia ziren herrialde ugari txikitu zituen itsasoaren igoerak. Ipar Amerikako zatirik handiena eta oparuena ia erabat urperatuta geratu zen. Baita Frantzia ere, Ingalaterra, Alemania. Garaibatean Europaren iparraldea aberatsa izan zenetik, Alpeetako gune gutxi batzu bakarrik salbatu ziren. Eta aldiz, ordurarte bigarren edo hirugarren mailakoak ziren herrialde asko, olatuek ia kaltetu gabe suertatu ziren, eta haietako zenbait, potentzia berri bihurtu ziren gutxira. Ipar Afrikako liga horren adibide garbiena. Atlas mendikatearen arresi naturalaren babesetik, eta itsasontzi ugariren laguntzaz, Europako artxipelago gehienak bere mendean hartzeari ekin zion. Betik gora, etengabe, marea bat bezala. Bai, hori guztia hala da. Eta boterearen ustekabeko trukatze hori kasi justizia poetikoa dela esan liteke. Edota, ligakoek sinesten dutenez, jainkoaren borondatea, benetako fededunak saritzeko eta fedegabeak zigortzeko eragin zuena. Inork esango ez dizuna ordea, zera da. Herrialde bakoitzaren barruan, botere banaketak lehen bezalaxe dirauela. Ondamendiaren aurretik aberatsak zirenen ondorengoek aberatsak izaten jarraitzen dute kasurik gehienetan. Lurra dute, etxea, batzarrean parte hartzeko eskubidean noski, itsasontzi bat eta guztia kaso. Baina ondamendiaren aurretik pobreak zirenen semea labok, pobre izaten segitzen dugu. Edo, egia esan, lehen baino pobreago gara orain. Lehorreko hiribilduen arresietatik kanpora behartuak, txalupen gainean eraikitako txaboletan bizirauten dugu. Inork nahi ez dituen zingira dietan ainguratuak. Bai, ainguratuak. Horrelaxe deitzen gaituzte eta horrelaxe bizigara. Miseria putzuan ainguratuak.

0: gintezkean irati, benetan.
1: Zu bai, baina ni ez. Eta zure ituna ere ez.
0: Bai, baina...
1: Bainarik ez, neska. Portutik irigunera igotzeko zalgurdia ipintzen badigute. Gozatu aukera zetakio.
0: Ondo da, baina... Bueno, esan nahi du zalgurdia ez digute guri jarri. Zuei baizik, printzei.
1: Hene, zure itunaren ondo iguala zara gero.
0: Bai, bueno, ala esaten dute. Bide batez, bera...
1: Aurreko zalgurdian doa.
0: Ah.
1: Eta beste mutil gaztea ere bai. Lasai jare, lasai.
0: Bai, bai, nahi lasai nago. Ez nuen norregatik esaten.
1: Badakizu? Aitonaren antza duzula esan dizut, baina ez da guztiz egia.
0: Ez.
1: Esango nuke beste inorena baino gehiago, zure amaren antza duzula.
0: Nire amarena?
1: Bai.
0: Zu nire ama ezagutu zenuen?
1: Hoxe, zure begi berberak zituen olatzek. Beno, zuk bereak.
0: Eta, nolakoa zen bera?
1: Nolakoa?
0: Esan nahi dute, berak ze mozko gauzak egite zituen, edo zer gustatzen zitzaion, zein amets zituen.
1: Zene, zure itonak ez dizu amataz gehiagitze egin ez da.
0: Ba ez, ia bat ere ez. Ez amaz, ez da aitaz ere. Aurrekoan neneko kalpetara joan zirela esan zidan. Nire aitarentzako sendabide bila, baina nik ez nekien ezer.
1: Ez dakit orduan nik izan beharko tenuken, zuri gauza hauek kontatu beharko nizkizuken, ahiare.
0: Nork orduan?
1: Zure aitonak. Berak lagundu zuen zure ama bidaian. Hiruak joan ziren alpeetara.
0: Nola?

0: igual dior.
1: Ni?
0: Bai, zu. Nora zoazela uste duzu, zorritxu horret.
1: Mesedez, jauna, ez dut ez dut.
0: Ospa, emendik bereala edo zakur bazapietara jortiko zaitugu, arrezietatik.
1: Baina, nik, ez dugu zertxateko dik, jauna, mesedez, aurrak ditu.
0: Alde egiteko esan dizut, kakajalea. Zarrera zopazen ari zara nazkagarion.
2: Zer gertatzen da hemen?
0: Jauna, mesedez, itzuli zure ezagur dira bereala konponduko dugu arazoa.
3: Zer da, Aitor?
2: Ez da git.
0: Nortzau! Zer egiten du hemen?
2: Ez da zure kontua.
0: Bada nire kontua, jauna. Herribildura gaizkilerik zarestadin nago hemen eta.
2: Ba orduan egin zure lan eta utzi bakean dagoena. Motilan irekin dator.
0: Hala ere, jauna.
2: Ba aldakizuni nor naizen. Urbiako uarteen ordezkaria naiz. Eta azken printzetako bat. Zure nagusiarekin hitz egin behar aldut irira sartzeko oztopa hauei buruz?
0: Ez, jauna, barkatu. Sartzai dezkete.
4: Nola? Arabiar larrubel zorri sartzen usten diozu, eh? Eta bertakoak garen onkampoan botata?
0: Iso putakumea! Irek nazka-nazka eginda nabiat!
4: Ez! Mesedez!
2: Bizar, Lauro, higo zangur dira. Tira, tira, joazen, azkar!
5: Arre!
6: Zergatik ez ditu ainarte inork ez erresan. Nera ikera alpetaraino joan zen nere amarekin.
7: Eta zure aitarekin. Bera oso gaixo zegoen, izurriteagatik. Eta zure amak Germaniar Konfederazioak sendagairen bat izango zuenaren itxaropena zuen. Oso borrokalaria zen zure ama.
6: Bai, baina alpeetaraino.
7: Bai, denok ez joateko esan genion. Bere aitak, zure aitonak, indarran dienez. Bidaia luze eta arriskutsua zen. Areta gehiago aurdun egonik.
6: Nola aurdun?
7: Bai, lastana. Zuk ere bidaia hori egin zenuen, amaren sabelean. Horregatik lagundu zion zure aitunak bidaian. Ia urte betez egon ziren kanpoan. Egia esateko, hiltzat ematen genituen denok jada. Baina, egun batean, zure aitona itzuli egin zen. Iruk, barualen baino arego borrago. Besoetan zekarren haurtxoak bakarrik argitzen zion apur bat bere begirada. Zuk jare.
6: Eta nire gurasoak?
7: Ez ziren itzuli, maitea.
6: Eneko kistripu bat aipatu zuen.
7: Ez dakit ezer horri buruz. Zure aitonak esan zuen etzekiela.
6: Nire aitonak ez ditegia bakar bat edesan, nire bizitza osoan. Dena gezurra zen.
7: Jare. Ez zaitez horrela jarri. Babestu egin nahi zaitu, besterik ez.
6: Ez dut babestu behar. Eta ez dut gezurrik behar.
8: Ea, unpasakoa, bestene, beste aldorretan jarri.
9: Hore batzu zagutzea, Jurgi. Gorbeiak uarte diaren izenean ongietorri ematen dizut batzarrera. Zer moduz bidaia?
10: Luzea.
11: Bai, zoritxarrez gure Jurgi ez dago erromeri askotarako azken aldian. Baina Eibarreko printza da bera, azken hiru printzetako bat. Eta ez zuen batzarra inondik inora ere galdu nahi, ez da Jurgi?
10: Ez.
9: Beno, ondo da. Berala iritsiko dira beste bi printzak, Irati eta Aitor. Eta harrera egin ostean atxedenerako tartea izango duzu, eh? Nahi izan ezkero baditugu logelak.
11: Ez. Jurgi gurekin geratuko da. Baltza, prest daukagutena, ez da?
12: Bai, horrela uste dut, bai, dena prest.
9: Nahi duzuen bezala. Bide batez, ongi etorri zu hoi ere, Muñoz eta Baltza, Eibarko ordezkari isa.
12: Nien naiz Eibarko aleire, nieko fradixakoa naiz.
9: Bai, bine.
13: Gendote, Ameria.
9: Markatu, utzi egin bertzaituzet, iritsi dira beste bi printzen zalgurdiak.
11: Ba, noski, dena dela aleire, ez ahaztu lehen hasitako elkarrizketa amaitu behar dugula, bai?
9: Bai, ez daukataztu.
14: Horrez iseri, likuri
11: printzatzen... Alza, segi birarekin kanpora.
12: Bai, banoa, ez zorturitu.
11: Eta ziurtatu dena ondo irteten dela.
12: Lasai, esan dizut lehen, dena prez daukagu.
2: Lasai!
15: Hau da izkambila!
10: Hortzara da ekartzen digo gora. Marrazizko kaleak ere horrelakoak dira pur bat bakizu. Zaratatxuak, jendez gainezka, alde guztietatik etorritako merkatariak, soldaduak.
6: Ba, ze ondo.
10: Baina, eta zuri zegertatzen zizuera.
6: Nazarrez.
10: Zalgurritik jentxizaren etik, egure aldea baino ilunago daukazuko petan. Eta ez duzutz bat bera ere egin.
6: Zena idutu, nire irrintzik astea. Sabel dantza igual, zure urtzaro gozoako gora ekartzeko.
10: Ah, bale, nire urtzaroa da arazua hemen.
6: Bartatu, nizar. Ez egin kasuri, nik zera... Uste dut hobe genuela untzian geratu izan bagino.
10: Da, tira jare lasai, zure itonari lagundu eta gero
15: itzingo. Gire eta partikinak enduitzak neska horren bizkarretik, narru beltzorren.
6: Joder.
10: Eh?
15: Ez duk euskara zulertzen? Arazo batzukiago, zenik ez tia zuen kaka erdera hori titarrik ere egiten. Ego nahi, saiatuko nahi.
6: Aldeintzak! Zistia! Horrek ez dukak grazia putari.
10: Jare, ustazu.
15: Ara? Morotxoak euskaraz badakita. Eta ni arabiarrez hitz egiten, izerdia isurtzen hemen.
6: Izerdia, zuk isurtzen dakizun bakarra astazakin lerde kiratxa da. Otra ustela.
15: Kontu zer diazun, urdanga horrek.
6: Urdanga.
15: Zure mingainar laster geiko korkoien bazka izaten bukatuko du bestela. Jo, Eibarko soldadua naiz ni.
6: Bai, bai, bai.
16: Eta Eibarko soldadu gisa, errugabeak babestu eta justizia bermatzea duzu helburu. Hori da san naiz zenuena, ez da?
15: Jauna!
6: Zergatik gertatzen da hemen. Noiztik agintzen dute Eibarreko soldaduek Gorbeiako gure lurretan. Baltza?
16: Gonbidatu txakara zuen lurretan, noski. Eta gainera, niko fradixako kide bat baino enaiz. Enaiz Eibarko agintari bat ondo dakizun bezala, Leire. Dena dela, ziur nago geizki ulertu soil bat izan dela, besterik ez. Tentsio handia dago batzarrarekin eta bere inguru abarrekin, badakizu.
6: Bai, badakit. Ondo jakin ere. Horregatik hain zuzen ere, ez dut kaleetan inongo sesio hori konartuko. Ulertuta?
16: Argi eta garbi ulertuta. Ez kezkatu, nire eskutako inguzki egin zut. Zuk ere ulertu duzu, ez da soldadu?
15: Bai, jauna. Ba, alde nire biztatik bere.
16: Gero hitz egingo dut zure nagusiak.
17: Zatian ikaitzen.
18: Jare, geinkor, ondo altzote. Zer gertatu da?
6: Eibarreko soldadu kakazako horren errua izan da guztia. Nizarrekin sartu da,
18: tani? Eibarreko soldadua? Jare, zoratu egin altzera edo zer?
6: Doazela popatik hartzera denak. Munduko nagusiak aldira orain. Zindituzte pertsonak horrela tratatu.
18: Ez duzu ulertzen. Hemen gauza asko daude jokoan.
6: Ez dut ulertzen eta ez dut ulertu nahi.
18: Esan izun hau etzela zuretzat leku egokia. Eta are gutxiago nizarrentzat. Hemen ez zaudete seguru. Ez gaintzat batzarra maitu arte.
6: Babestuko zaitut, arriskuan zaude, besterik ez dut entzun ona iritsi garenetik. Zan nahi duzu? Esan garbi alde egitea?
18: Bai, hoi nahi dut! Batzarra biharra zita etzi bukatuko da. Kaira joan eta itxaron itxasontzian iluna barren arte. Hemenko kaian pasadezak ezuek gaua. Iratirekin geratuko naiz di.
6: Ondo. Oso ondo. Zug nahi bezala. Alde egin dut. Horrela ez ditut behintzen zure egi erdiak entzun beharko.
18: Zerza nahi duzu horreken? Eh?
6: Lizar! Guazen! Horrein goan zalgur diri gabe joango gara.
19: Jana?
18: Jare! Itxaron!
20: Jare, mesedez! Ez utzi horrela itona.
6: Zatokala,
21: ego. Rimeran.
15: Esan nagusiari amua irentzitutela. Itxasontzira doaz.
19: Pezona, situan.
15: Bakarrik eratu dira azkenean.

0: podcastek eta Ulu Mediak ekoitzitako saia. Arkipelagoan parte hartu dute? Gido Jan, Xavier eta Martin Etxeberria. Grabaketan eta soinu diseinuan, Xanti Salvador eta Koldo Corella. Aktore zuzendaritzan, Anart Zuazua. Jatorrizko musika, Rafa Rueda eta Aritz Aramburu. Artea, Xavier Sagasta. Besteak beste, honako aktore hauek hartu dute parte. Aitziber Garmendia, Eneko Sagardoi, Anart Zuazua, Iñaki Beraetxe, Sara Kozar, Clara Badiola, eta bikoiztaile euskaldunen elkartea. Ekoizpena eta zuzendaritza, Oier Arantzabal eta Juan G. Andres. Sail guztiak entzungai dituzu EITB Podcast aplikazioan, webgunean, edo zure audio plataforma kuyunean.
1: Euskadi Erratia.

0: maite behar duela Messi. Nik uste bere kirolibelbidearen eginda izan zala munduko kopa irabaztea.
1: Ikusi nulta, zuzenan Pelé eta orduan ja mitoa zen.
2: Ni hau besta gauzate, baina Pelé buruaz zen oso ona.
3: Gentile kreizion markak eta Maradonari pasako da futbolaren historia.
4: Zoritzarrez, Igaldia
5: Elizaren kontra joan zen.
6: Gilaberzio natezaina, eta Espainiari kriston geldiketan gintzizkien. Ba, Euskaldunak nerean aia dia betirako, eta bueno, kristunak esan zitu.
7: Euskadi Irratian, Guaun eta Gainontzeko plataformetan.

0: Ei, Siri, prestatuko diguzu kafe bat?
1: A ber, Asier, nola prestatuko dizu Siri kafe bat? Izan zehatzagoa.
0: Ai, barkatu zara. Ei, Siri, barkatu. Prestatuko zainadaki kafe gutxu bat? Eta karriere pare bat kuki, mesedaz.
1: Asier, badakizu, Siri ez dela horretarako gai. Eskatu jozu benetan egiten dakien zerbait.
0: Ai, jode. Ei, Siri, prestatuko diguzu ChatGPT erabiliaz teknologia ardatzuen podcast honetarako gidoia?
1: Asier, hori ez da pixka pasatzea. Eitebeko kenteratzen badie...
0: Ostras, egia. Ah,
2: grabatzen.
1: Bai, bai.
3: Here's some information.
0: Zu kafe hartzen duzu, ez?
1: Bai.
0: Eta gero kuki batzuk gero zuko dugu, nengo supermarkatuan.
1: Nik aukeran kafea.
0: Ostras, kukiak eta kafea, ze hona, kongoa. Horain txokurritu zait, eixiri beharrean, eixari. Izan zintezkela.
1: Bai, baina, ez pentsan ikingo izutela xirik iten don bezala dena, eh?
0: Igual gauza gehiago.
1: Ah.
0: Egiteko gai bazera.
1: Gai bai. Nahi, da bezuz.
0: Hori ere egia da. Ei, Asier Arrasti naiz. Eta hauen zuten ari bazara, seinale norbait ekomendatu dizula Kuki eta Kafea podcasta. Edo hori, edo hor nunbait aurkitu duzu. Tira, beste aldean zaudela eskertzeaz gainera, gogoratuko dizut, dena delako audio plataforman arpidetzeko botoitxo bat izango duzula eskura. Sakatu, eta hurrengo saioak ere jasoko dituzu zure aplikazioan. Gainera, gustatzen bazaizu, lagundu zabaltzen lau izetara. Sarak eta biok, eskartuko dizu eta. Borein, segidazakun gaurko saioarekin. Ostras, gaur, adimen artifiziala. 2023ko topiketako bat, eta 2024an ustez, tabarra dexente emango digun gaia, eh?
1: Bai, teknologian ingurun hitz egiten da momenturo, nik ustez adimen artifiziala ateratzen dela behin da berriz.
0: Bai, puf, egia san, ez dakit aurten beste jairik izango dugun, eh?
1: Ta entzun bakarrik ez, bildurtu egiten duen gaiare, ez?
0: Bai. Bai, neri pertsonalki ez nau gehiegi ere beldurtzen, eh? Konfiantza dudalako, bueno, ba, beste aurrerapen teknologiko askok bezala, honek ere lagunduko gaituela nolabait, baina ez horrezkatu. Nik hortan sinesten dut.
1: Bai, izan daike.
0: Gero zer gertatuko da?
1: Baina aldi beren oso potentea da, orduan.
0: Bai, bai, galdetuko dizut. Ea zuk nola sentitzen duzun kontu guzti hau, baina horren aurretik emango ditugu gaiarekiko datu batzuk?
4: Munduko Ekonomia Foroaren arabera, datozen bost urtetan 83 milioi lanpostu desagertuko dira mundu osoan adimen artifizialaren ondorioz. Hala ere, kalkuloen arabera beste 79 milioi sortuko dira, horrek esan nahi du 14 milioi lanpostu desagertuko direla munduan barrena datozen bost urtetan.
0: Aurreikuspenen arabera, adimen artifizialaren mundu mailako merkatuak 1,35 bilioi dolarreko balioa izango du 2030garren urtean.
4: 2030erako ere bai, adimen artifizialaren teknologiaren azkundeak 15,7 bilioi dolarreko irabaziak sortuko omen ditu munduan barrena.
0: Kalkuluen arabera, uste da ChatGPT-ren eguneroko kostua 700.000 dolarrekoa dela.
4: OpenAI enpresaren Dali irudi garatzailearekin egunero 4 milioi irudi sortzen dira.
0: IBM erraldoia da adimen artifizialaren sektoreko egungo liderra. Bere IBM Watson proiektuarekin.
4: Mundu mailan Apple da dakigunez behintzat adimen artifizialean gehien inbertitzen ari omen den enpresa. Batez ere bere laguntzaile virtuala hobetzeko helburuarekin. Siri alegia.
0: Forbesek argitaratutako ikerketa baten arabera, hauek dira mundu mailako enpresek adimen artifizialarekin izan nahi duten erlazioa.
4: 10-7 bere alako mezularitzarako chatbotak erabili nahi ditut.
0: Mezu elektronikoak idazteko asmoa, enpresen 161%-arena da.
4: Publizitate pertsonalizatua eskaintzeko, 146%-ak planteatzen du teknologia berria erabiltza.
0: Eta amaitzeko, ia 10-4 enpresarik erabili nahi dute adimen artifiziala bezeroekin telefono bidez hitz egiteko. Egia san, azken hilabetetan sekulako arrabotxa sortu adimen artifizialak zara, eta tartean Hollywoodeko, bueno, bagreba, erraldo jori.
1: Bai, aritu gara adimen artifizialak sortzen dituen bildurrez, eta eman duenez Hollywoodeko gidoilariei bildurra eman di adimen artifizialak. Erabaki zuten greba itea, eta nahiko greba arrakastatxua izan omen da, bost hilabetez greban egon osten, azkenen horren ondoren, ba, lortu dute eskatzen zuten hori.
0: Eta eskerrak, ze azkenean bai idilerien eta baita aktore askoren lana ere horrez baian zegoen, irakorri nuen, aktore batek baino gehiagok bere ahotsa eta bere irudia eskaneatu zutela hiru dimentsiotan, 360 gradutan, eta orain adibidez, eskeztakit izena, baina ez dutela ja bere beharrik etorkizuneko filmetan erabili dezakete bere bai. Irudia, berak, bueno.
1: Bai, hori da, pertsona bat klonatzea, baino virtualki, ez?
0: Hori da, erabat.
1: Osa, ADN-a erabili gabe gaina, osa, ez dute behar, osa, zure irudiarekin ja...
0: Hori da, eta gainera behin eskubide hoien gatik ordainduta, bizitza osoan zehar ja, nahiz eta pertsona hori hilda egon.
1: Hori egiten da pelikula batzutan.
0: Hori, baino efektu bezala.
1: Hori da, efektu bezala, baino... Oain, adibin artifiziala mitartez ere hori egiteko gai izango dira?
0: Bai, adibidez, Lola Floresen iragarkia, ez da getu
1: bai,
0: kusita.
1: Bai, kusita, eta baina, egia esan, asko gustatzen zitzaiten iragarkia da, eh?
0: Bai, eta, originala izan zen, baina beldurgarri ere, bai, nola baita?
1: Bai, baina, igual momentu hortan, hori duela urte pare bat, igual aterako zen, ez?
0: Bai.
1: Ez da egit ziur.
0: Han ez zegoen hain, bueno, bogan gaia, baino duela gutxi ere bai, The Beatlesen azkeneko bai. Kantu hori ere ez. Nola den gaia adimen artifizial batek ikasteko, The Beatleseko musikari edo artista bakoitzak nola komposatzen zuen, nola besten zuen, nola jotzen zuen, beri instrumentua, eta hortik abiatuta kantu bat sortzeko, eda. Pa.
1: Kuriosoa eta bildurgarria ez?
0: Nik sentsazio daukat, Sara, historia errepikatu egiten dela, ziklikoa dela. Ze bere garaian, irratia sortu zenean, esaten zen irratiak egunkariarekin amaituko zuela, ondoren telebistak irratia suntxituko zuela, gero podcast gintza sortu zen, eta, wow, irratia gainberan jungo da. Eta ez da ezer pasa.
1: Ja.
0: Beldurra da. Gauza berriak dira, eta adibidez, behin entzun nion, gainera ilustratzaile euskaldun bazen, bera, eta esaten zuen, joe, klaro, garaibateko ilustratzaiek ikusiko balut, ez nolako tresnak dauzkagun, Photoshopa, Illustratora, eta
1: horrelakoak,
0: esango lukete, klaro, eske, horrela nik arrexe egin genuke hori.
1: Bai, bueno, baino errex, komila arten, ez?
0: Klaro, azkenen hor, egia da, tresna bat besterik ez dela, bihotza, hori. Adimena eta sormena, norbera jarri berdo.
1: Eske nik benetan ta pentsa, espero dut ez dut eta zalantzan jartzen dut etengabe, baina eske adimen artifiziala eukiko do baita limite bat, ez?
0: Ez dut uste limiterik izango duenik, baizik eta guk jarri beharko diogula agian, eh?
3: Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do.
5: What are you talking about, Hal?
3: This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
0: Gurera etorrita, ez dakite jakingo zenuen, baina azken asteetan, bueno, ba, sekulakoa muntatu da, sare sozialetan. Eusko Jaurlaritza telefonikarekin batera, ari direlako adimen artifiziala erabiltzen, gaztelaniatik euskarara beikusentzunezkoak bikoizteko, bueno, ba, asmotan. Hasiera batean momentuz proba proiektua da, Jaurlaritza eta informatika elkartu dira Etik Media Zaragozako enpresa batekin, enpresa hau dedikatzen da beste hizkuntzetara adimen artifiziala erabiliaz filmak bikoizten eta egia esan bueno, ni erotuta nago batez ere ikusita azken urtetan zer nolako lan baldintzak izan dituzten euskal bikoizlariek
1: eta gaina hau gehitzea.
0: Claro, eta guzti hau gehitzea gainera, bueno, ez gara putzu beltzetan sartuko, baina egia esan adimen artifiziala ondo, norbaiten eskubideak urratzen diren arte, ez? Hortxo
1: bai, guzti zadoz.
0: Eta kontu gehiagore badauzkagu?
1: Bai, Ameriketako estatu batuetako edabide batek adimen artifiziala sortzen duten enpresei egindako lehen erreklamazioa eman da. The New York Timesek, OpenAI eta Microsoft auzitara eraman ditu.
6: Eta zergatik, Sara?
1: Ba, egile eskubideak urratzagatik berriz ere.
6: Claro, azkenean ez ezagun aztu adimen artifizialak ikasten duela eginda dauden sorkuntzetatik, hau da, guk elikatu beharra daukago adimen artifizial hori,
1: bai.
6: Era batera edo bestera, eta kasu honetan badirudi The New York Timesen hemeroteka erabiltzen omen
1: bai.
6: Duela ChatGPT-k, ez?
1: Eta egunkarian arabera, adimen artifizialeko produktuak sortzeko erabili dituzte The New York Timeseko artikuluk, kazetarin lan hoiek, eta gaina okerrena ez da hori bakarrik erabili dutela baimeni gabe. Erabiltzeaz gain, batzutan informazio faltsua ematen dute. Orduan, kazeta hori hoien lana zalantzan jartzen doan arazo bilakatzen da, ez?
6: Bai, irakurri nuen artikulu bat ere New York Timeseko kazetari batek nola zioen, ja eskubide, bueno, ba, kontuetatik aratago ere nola kazetaritzaren integritatea arriskuan jartzen duen.
1: Bai, hori da.
6: Naiz eta azken hamarkadetan kazetaritza gezuen beren momenturik ederrena, baina egia da, azkenean ChatGPT-k edo chatbot batek sortzen baditu albisteak, baldaki benetan hori nola kontrastatu dezakeen, nola egiten duen lan kazetari batek.
1: Ez, printzipio adimen artifiziala ez da horraino iristen.
6: Claro.
1: Baina, ala eta ere, eta nahi artikuloat irakurtzen ari nintzela, irakurri non The New York Timeseko presidente orde eksekutibo eta kontseilari nagusik adierazizola, ba behaiek bai darela adimen artifiziala laguntzeko dan bitarten horren alde.
6: Claro.
1: Baina ez dutela onartzen ja ba, limitoiek pasatzen dianen ez. Eta harritzekoa da, bueno, harritzekoa da, igual ez horren horren beste harritzekoa, Microsoftek eta OpenAIk oraindik ez dutela ez erresan kontu horrekiko.
6: Ez, egia esan nahiko isilik dabiltza denak.
1: Bai.
6: Horrelako salaketen inguruan, gainera, lehenengoak besterik ez dira. Osea, ez da magoa izan behar ikusteko edo aurre ikusteko 2024an adibidez OpenAIri eroriko zaizkiola salaketak.
1: Bai, eske
6: alde guztitatik.
1: Azkenen gero baita bain olako gozak oain nahi diartzen, gero zetain argeio, ez?
6: Claro, eta ez da derregulatuak.
1: Hori.
6: Nola baitere, anarkia batean

0: Hombre, ba, espero baiet, ez? Bestela igual larritzeko moduko asuntoa izango zan, ez?
1: Ez que beste gai batzuekin egia da, esaten dugula, bueno, ez que asko garatuko da, asko aurreratuko da dimen artifiziala, asko betuko dute enpresek euren teknologiak, baina, kasu honetan, guk egiten dugune egin dezake dagoeneko orain, gaur momentu honetan, adimen artifizialak, lokutatzen badaki, adimen bai. Artifizialak. Musika sortzen, eskubideri gabeko musika sortzen ere, badaki. Orduan, gure teknikari den Alai Ormazabal, ez genuke behar ere izango. Ondoren, edizioa, errex, editatu dezake audio bat. Bideoak editatzen badaitu, imaginatu, audio bat zein errexa izango litzateken, eta azkenik, ba, lehen aipatu dugun Dali, horrek, ba, besteak beste, gure podcasteko portada egin dezake.
0: Baina, zertzuk, benetan entzungo zenula podcast bat adimen artifizialak sortua. Gauza da atentzioa ditzea, baina beste gauza da gustora entzungo zenun.
1: Egia esan niri podcast gintzatik gustatzen zaidana, eta errate gintzatik da, agotxu baten atzean bihotz badagoela. Eta hori da justu, hemen falta dena.
0: Eta adimen artifizialakin hori ez dago.
1: Eta ez tetuzte, inoiz egongo denik.
2: Kuki eta kafea, Ulumediak EITB podcasten zateko izan duen lana da. Gidoia, Sara Lanz eta Asier Arrastik nineuk egin dugu. Zuzendaritza, Oier Arantzabalek. Muntaia eta soinu diseinua, Alai Ormazabalek. EITB podcasten eta audio plataforma denetan topatuko duzue Kuki eta kafea. Arpidetu eta lagundu zabaltzen. Aio!
3: Entzun hori. Ulum Media.

0: Euskadi Irratia.
1: EITB transformazioa. Lurraren zazpia marren ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu ortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
0: Eskalatzaileak horma hotxean.
2: Bai, biziz bakarra daukagu, ez? Orduan azkenean tontakerietan ibiltzea ez du merezi. Eta gero urteak pasala, gero eta gehiago ikusi dugu hori.
3: Naiko naturala garela, ez? Eta jendea ikusten duena, ez?
4: Naiko perfekzionista nazela eta bueno, gustatzen atala gauza kondo itia, ez? Beti etxia, beti hobetuen.
5: Errepikatu izan den ni, enaizela indartsuena sekula izan, bai honena.
0: Euskadi Irratian, Guaun eta gainontzeko plataformetan.
1: ETBko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu ETBn zuzenean. Coca-Colaren babesarekin.
0: Euskadi Irratia.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusiak, Euskal Nazioak bere etorkizun politikoa erabakitzeko eskubide osoa duela aldarrikatu du gaur Bergaran EAJak eta EH Bilduk egin duten bilkuran.
2: Euskal Nazioa osatzen duten herritarrek beren etorkizun politikoa modu libre eta demokratikoan erabakitzeko eskubidea dutela. Beharrezkoa dela foru integrazioaren eta burujabetza osoaren bidean urrats berriak egitea.
1: Bertan izan dira ia 200 alkate eta udal ordezkari Euskal Autogobernuaren alde egiten foruen abolizioaren 150. urteurrenean eta Franco Ilondoren alkateen mugimendua hasi zela 50 urte bete diren honetan. Esther Price, Derioko alkateak ere Bergarako ekitaldiaren garrantzia azpimarratu du gaurko egunez Radio Euskadin.
3: 50 urte geroago ekitaldi hori gogoratu nahi dugu eta gogorarazi nahi dugu zelan konpromisoa izaten jarraitzen dugun rebindikazio hoiekin eta Euskadiko askatasunarekin eta autogobernuarekin.
1: Bien bitartean Nafarroan baztandarren biltzarraren ospakizunaren baitan herri bazkaria egiten ari dira une honetan. 15 herrik osatzen dute Baztango Baia eta gaurkoan senidetuta atera dira kalera Elizondon herri bakoitzak bere orga antzeko. Pablo Mendiburu Zigakoa eta Jone Etxeberria baztandarren biltzarreko antolakuntzako kidea 14 izan dira.
4: Gau ez da inauteritako desfile bat, hau da baztandarren biltzarra. Hau da kultura, ohiturak, historia irudikatzen ari gara.
5: Zero da maila handiagokoa, herriek geroz eta karroza obiak eta espektakularagokoak itentuz.
1: 1500 lagun baino gehiago bildu dira herri bazkan eta horren ondoren dantzaldia izango da Elizondon. Eta festa gehiago Baionan gaur da hiriko besten azken eguna. Gauerdian Leon erregea lotada erretiratuko da. Pantxo Etxegarai Baionako herriko etxeko hautetxia festen balorazio positiboa egin du.
6: Bikain demora dira jendea, izan da pixka bat sentitu osteguen pixka bat gehiago, baina astezken eta ostiral eta atzo, baita zelan arumatarekin, aski lasai ziren karrikak jendea, baina gusora.
1: Errepidetan N634 bidean Aretion Donostiadan konorantzan bertan izandako automatxuraren ondorioz txandakako paso ematen ari direla jakinarazi du segurtasun sailak. Eta eguraldiari dagokionez arratsaldean eguzkian nagusi izango dugu eta temperaturak gora egingo du. 30 graduden bueltan barnealdean eta 27-28 den inguruan kostan. Biharko 30-35 gradu espero dira. Besterik ez gure aldetik ordu bete barru 5etan izango duzue urrengo albiste mankizuna eta gogoratu informazioa uneoro duzu eskuragarri interneten oden.eus atarian.

0: orain hasi eta 8ak bitarte kirol kontuak nagusi hiru erregeen mailan bizuzeneko izango ditugu gaurko saioaren helduleku txirrindularitzan, Frantziako Tourrean, Alpetarako bidean maila bereziko Plateau de Solsonen mendatean amaituko da gaurko etapa gogorra, ea nola erantzuten duten txirrindulariek gertatzen denari begira kontaketa egiteko prest. Ador Sarasua eta ikusi eta entzuten duguna aletzo Eugenio Goikoetxea eta Eukenen Larrarte izango ditugu gurekin. Pilotan berriz, CaixaBank Masterseko bi jaialdi izango dira. Gaur, gu Barakaldokoan izango gara, 5:00 eta 4:00 hasiko den jaialdian, Ezkurdia eta Albizu, Artolaren eta Rezustaren aurka, arituko dira, Ariz Gaiastegik emango digo, jaialdi horren berri. Eta kontoiekin batera bain bat protagonista ere gurean izatea espero dugu Galiziatik bueltan diren arraunlariak edo eta Bainolesen jokatu den triatloiko distantzia erdiko Europako txapelgetan garaipena eskuratu duen Mikel Arrasate Lekeitiarra besteak beste. Konexio guztiak eta saioaren nondik norakoak taxuz zuzentzen Joseba Arteluz eta Ander Lizazo Arratsaldeko 4:06 dira azgaite zen.
1: Francia Coturra, Euskadi Irratia.

0: Turrean 15. etapa gaur maila bereziko mendatean amaiera izango duen mendiko etapa 184 kilometro txirrindularia jo eta zulanean azken 50 kilometro horietara gerturatzen. Adur Sarasua, arratsaldeon.
1: Maitane Urbieta entzule lagunok, arratsaldeon.
0: Zein da lasterketaren egoera, Adur?
1: Lasterketa buruan eguneko iesaldia gaurkoan 24 txirrindularik osatu dute tartean ia beti bezala azken egunotan Top Pidcock Pinarello taldeko britainarra daukagu sailkapen nagusian batoki privilegiatuenean sailkatuta dagoen txirrindularia beti ere esan bezala iesaldian dauden ziklisten tartean eta berarekin batera adibidez Matei Mohoric Frantziako turrean hiru etapa garaipen dituen txirrindularia Ben Healy Adam Yates Kampena ertzedota aurden etapa garaipen bat idabazi duen Mauro Smith 2 minutu terdiko renta daukate tropelarekiko eta oraintxe bertan hasi dira lehen mailako Monte Salebe igotzen lehen aldiz tropelak Frantziako turrean mendate hau igoko du baina Côte de la Croisetteko bidetik, hau da, 1982an igo zuten mendate hau Monte Saleben, baina gaurkoan beste bide batetik igoko da eta bide hau motzagoa da, 4 kilometro inguru ditu, baina gogorra oso 111ko batez besteko penditza baitu. 4 kilometro mendatearen tontorrera iristeko, lasterketa buruan esan bezala, 24 txirrindulari bertan ere rural kutsak bat sartu du Alex, ebarkatu Abel Balderston Kataluniarra 2 minutu terdiko abantaiarekin.
0: Horixe da, egoera momentu hauetan Frantziako turreko etapak daukana gure adituak ere mentxe ditugu. Eugenio Ukene, kaixo arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, maitane.
0: Bueno, ikusi egin beharko da, ez da Ukene gaur txirrindulariek nola erantzuten duten, atzoko etapak ere eta aurretik horritutako guztiek nekeaia pilatu dute, azken astean sartzera doa turra, zer ikus dezakegu gaur?
2: Ba, gaur berriro festa, nik usteet, eh? Ze hasieran beste iesaldi bat egon da, baitare sekulako lehia egon da, orgaina Xabier Mikel Azparren izan da, baino Education Festek ez du inor sartu, talde guztia atzen jarri du, eta gero, ba, bueno, itxura bigarren iesaldi ona orain eginda, eta ba, bueno, guain mendate, lehen maiako mendate honekin daude, baino jetxi eta bere ala, urrena daukate, ez daukate kilometro lauik, eta horiek dira benetan hankei mina egiten dietena, eta gero, bueno, ez tabai da gai gaur ustet gai asko, ez? Bingegar eta Pogatxarri, ba, bueno, ordu txikietan kontrol antidopina
0: Papiro, da saldu dira, ez da?
2: Bai, eta, bueno, horren mugei buruzko, ba, bueno, ez tabai da bat aida sortzen.
0: Eugenio, zer dio zuzuk, gaur zer ikus dezakegu?
3: Bueno, oain arte zer ikusiko dugun ez dakit, oain arte behintzat ikusi duguna, ona da, espektakulua, ez? Eukenek esan du, ze iesaldi festa sortu duen etapa hasieran, azkeneko beste bigarren iesaldi bat eginda, badiro di iesaldi hau ona izazitekela, baina, bueno, kilometrok eta kilometrok egin dituzte, eta bi minutu eta uterdi pasatxuko bentaja bakarri daukatet, pelotoiarekiko, orduan, bueno, nik uste aurrean espektakulua dena maten ari diela, eta atzen ikusi egin behar, haber, bineko, katzoko, berak esan dako hitzetan atzoko hankasartze hori bizka bat etzuelako errepidea onge ezagutzen da bat abeste, haber gaur arantza hori atatzeko aukera daukan, gurezako nahi zango litzake, horrek esan nahi du, ba, espektakulua edo txispak piztuko diela, eta esperuan.
1: Eta iesaldialen aipatu dugu, goita lau txirrindularikoa zela, baina uneko 10 batazbesteko penditza duten, ba, malda hauetan, Pidcock gainera tiraka ikusten dugu, eta jada, 24 ziren lehen, orain 8 inguru izango dira, hortik Boisart ikusi dut, uste dut, Mauro Smithek ere mantendu egiten zuela, Quinn Simmons estatu batuarra ere, ba, erresa da, bera identifikatzea, eta Pidcocken gurpilean ikusten dugu, atzera siago ere, okerrez banago, Van Wilder izan liteke, 24 hori, Ukene, ez dakit 7-8 diren, eta Pidcockek, ba, erantzukizuna, bere bizkarrean ipini du, bere taldekideak beranentzat lan egin du, eta orain bera tiraka.
2: Bida, nik ez dakit Pidcock noaino iritsiko handa, nun bukatuko duen, sailkapen orokorren, baino behintzat, erakustaldiak, ba, bueno, ematen ari da, eta ez dakit, nik uste tiesaldiai bizitasun asko ari zaiola ematen, eta lasterketari orokorrean, ez? Eta, bueno, gero baita adierazle da, Simons bertan dagoela, bueno, oain zale batekin gaina, ez dakit, hartu emana
1: hor. Laguna duela, zilea berdintxe dauka, hartu batuetako bandera bat ere eskuartean.
3: Elkara eskure eman dute.
1: Ba, bai, gusten dugu. Arkatu,
2: ez, bai, hoxe, horra izian parrez, ez? Eta nik uste Simon Sora horren sartzea ere, ba, bueno, trekekagian Ayusoren bueno, laguntzekotan ere baita, bai aurrean bat sartu dutela, eta ba, bueno, atzo azkenen argi gatu zan Ayuso ba, zoze geixo badala ja Eskelmose baino.
1: Eta ez dugu komentatu, orain euken egondo esan digu, Montes Salebe behin pasata, gero malda bera izango dute, eta ordekan lan egin gabe Cote du Mont hasiko da, 2 kilometro inguru 108,3 pendizarekin, gero bai izango dutela ordekako lan pixka bat, bai azkenerako gogoratu gaur Plateau du Selassonen amaituko dela Frantziako turreko 15. Etapa, lehen aldiz pasako da bertatik grande buklen, eta hori bai, kategoria edo maila bereziko portua izan da, 11 kilometro inguru 109,9 pendizarekin, ikusita 2 minutu terdiko tartea dagola Tropela eta Iesaldiaren artean, atzo Pogatxarek irabazi zuen, gaur 26garrenaren bila aterako da ziurenik, edo atera da ziurenik, naiz eta gaua ez duen baberak nahi bezala pasa, UAE-ko liderra.
0: Berehala helduko diogu gai horri, baina gaurko etapa abiatu aurretik, bueno, ba, Aleix Aranburu eta Jon Izagirreri bapare bat galdera egiteko aukera izan da, eta hementxe hasteko Aleix Aranburuk esandakoa nekatuta gizonaia.
4: Zegi esan ja nekatuta gale, ez? Azkeneko, bueno, eren egun ja etapa oso gora izan zen, Iesaldin, asko basatu genduen, gero atzore, ba, bueno, ia topera egun osoa, así que, bueno, a ber gaur, nola prestatzen den egune. Bai, azkenen beste bi aukera txeda duzkeu nik uste, durrengo azten, así que, bueno, aldan einen, aldan gehiena, osea, gordetzen ari geha, baina, bueno, ez da reixa, ez, egun oso gorrak izaten nahi die, gaur beste egun gorra ba izango da seguraski, así que, bueno, a ber nola juten zaigun. Bueno, ez dakik sekula, ez, azkenen nik uste, ba, igotzaile diena gaur berriz saiatuko diela, a ber, ba, etapa galaipen horren bila juteko aukera dauketen, así que, bueno, nik uste da, ziren berriz gerra pixiat izango dela, eta gero, ba, ikusiko da, a ber, pelotaia kontrolau nahi doan, ez da nahi kontrolau, egida, ba, oso, ba, ez dakit, indartsuna diela, baina, bueno, saiatu barra dau.
0: Indarra gordetzen eta aukeraren zain, Aleix Aranburu, Eugenio.
3: Bai, esan dute, nekatuta daudela, ni ere gaur alaxatean naiz, horretatikan, baino hartuta, gorputza hala, ziplo,
0: bai,
3: gorputza era bat ziplo eginda bezala, baina, bueno, hauek gaixuak hauek ere, ba, baina esan du, Aleixek nekatuta daudela, eta guen dikan beste aste bete, fatazaie, turra, gaurko eta panoren ondoren, bihar atxeden eguna, ondo merezitakoa, baina guen dikan ze aste bete, eta ze pastel daukaten, tur bukaerako, azkeneko alpetako etapa horietan.
0: Nekatuta, getaria zarauz arteko zerkaldi egin duzu,
3: Eugenio?
0: Ez, mendi.
3: Ez, mendi martxa bat, bueno, mendi martxa bat, mendi pixka korreka ibili nahi, 7-8 kilometro, gero bainua hartu, eta horrela horretik ikusi ditut, zeharkaldia egin dituzten horiek, ondorengo ambientea nola zebiltzan ere bai, eta txintxo-txintxo lanera.
0: Bueno, atzo bezala, gaur gizonezkoetan Santiago Abiles izan da irabazlea, emakumezkoetan Claudia Giralt, lehen euskalduna, gizonezkoetan Unai Arruabarrena, eta Paula Kalbok eta Maite Gartia gozatu dute emakumezkoen podion hori. Aleix Aranburu entzun dugu, entzun dezagun Jon Izagirre, ez da gizuen biharko atxeen eguna gustora hartuko duzuen?
3: Nik lanera jun behar dukata, ose, que, bueno,
0: dero,
3: eskapo egin handikan ordu bete torri, eta nik uste zuentzako, bueno, batez ere Josemarientzako atxeen egun hori petrol txamaretaten da. Jende pilaketa eta dei bat harrapatu, beste harrapatu, jendearen ekatuta dago, eta jendea ez dakiten zer norainoko disponibilitatea daukan, baina, bueno, nik bintzat gustora hartuko dut.
0: Atxeen eguna gustora hartuko duen bestea, Jon Izagirre da.
5: Horrena, agian bihar deskantzo eguna dugula. Agian hori da sentimendurik honena. Baina, bueno, aurretik ba, etapa gor bat daukagu eta ea nola joten zegoen. Ikusi da berain esku dagoela askotan, ez? Iesaldia iritsiko denala, ez? Ez da gehiago horri nola hartuko duten eguna, baina, bueno, argi dago ba, guk gaur egiten saietu barra daukagula eta nik uste ba, gaur ere ba, saietuko garela Iesaldian egoten, beste gauza da, ba, bertan egon garen nola ez. Bai, nahi kondo ez, nik uste atzo beste egun gor bat izan zela, egia esan neko txukun aurkitu nintzen, sentsazioi dagokionez, eta, bueno, gaurko, ba, bueno, ba, goizane, bueno, traslado luze xamarra izan dugu, baina ondo esnatu gara, ea orain pedalei eragitean gorputzare berdin daukagun. Alde moduan, ez, dakigu sufritzeko momentu asko daudela, baina, bueno, gozatzeko ere bai, eta egia esan, bueno, fizikoak ere laguntzen ari zain, neko txukun ari ez aurkitzen, Iesaldiak ere, bueno, hartzen ari naiz, egia da agian babukaran errematatzea falta zaigula, horrekokin egotea falta zaigula, baina, bueno, burkan jarretuko dugu.
0: Nolari zara zu ikusten euken, Jon Izagirre, turronetan?
2: Ondo, baino nik uste hor beste puntitu bat falta zaiola, ez? De oso iesaldi, ba bueno, ona edo aukera honen bat eduki du, Alsaziako egun horretan ebaita eta nik uste ba puntu bat falta zaiola, ez? Bigarren talde txorretatik, ba bueno, lehenengora egoteko baino eski sekulako maila dago eta nik uste hor dago azkenen da baita maila handia eduki behar da iesaldetan egoteko bakarrikan, eta ba bueno, hor dago eta bueno, oraindikan agian azkeneko astean ba izango ditu hanko hiek.
0: Gure horrengo protagonistari punturik etzaizkio falta jokoan izan diren guztiak irabazi ditu bere traineruak arraun lagunaken inguruan ari gara zazpitik zazpi asteburuan Galizien jokoan izan diren bi banderak irabazita etxerako bueltan Juan Mari Etxaberen kuadrilla. Juan Mari, kaixo arratsaldeon.
6: Bai, arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
6: Vale, mila esker.
0: Gaur gainera estropada eremuko errekorra eginda irabazi duzu bandera begizioa zeneukaten hori eta lortu baita lortu ere.
6: Bueno, beti ilusio egiten du, errekorrak eta giroa da zegoen. Eta bueno, pozgarri ematen du, banderi hori errekorrekin, pues bueno, os polita gatzena eta bueno, lortu dugu eta oso gustora guztitzeko bidea.
0: Zazpitik zazpi, Juan Mari.
6: Bai, asko, garrikatzen, jende ilusio egiten dago, egiten dago. Pozgarria, ilusio ukitza honikan idazi dugun guzi idazi eta honik osia puntu horrekin, aldaketak eginez, eta bueno, izatez gauza oso ondo dikua da, eta bueno, espero dugula gula jarraitzea demozkoan.
0: Zuka ipatu zu aldaketak eginez, hori ere izan da ez, asteburu honetan nobedadea, atzo bai, gaurrok errezpanago ere bai, debuta egindutene arraunlariak sartu dituzu traineruan, eta talde aldatuta ere, errendimenduan ez da hori nabaritzen, eta hori oso seinale ona da.
6: Ba, esan alea, guan lana asko indugula, ondo intxugula gauzak, eta horta egiten entramentuak, eta gero ja blokeo badakatzen lehen urtetatik ondo mantendu da, eta bueno, aldaketako betxe zuten dira. Bueno, engoz dena bikain dihua, eta hori da, dena ondo dihua nien konfienz hartzen du taldeak, eta gaur, bueno, aldaketak egin eta denakin errekorrak egin, bueno, ondikan gehiago, guntitxan bengo lo gatzen esportaren zako, eh?
0: Goze horri, nola eusten zaio, Juan Marizuk esan duzu, talde hau ez da irabaztea ze aspertzen gozea daukate, zein da sekretua goze hori bizirik izateko?
6: Kolpeak ez duten grin hori ez, azkenean ekipua goze puntu ondila daka, senti hortani ez de lan asko egin, porque, bueno, behar nahi dute beti historia gero eta gero altu gare eta bandera gero gira, ez hor duen. Errezu bezak egin hauten jen, taldeak.
0: Uh-huh. Juan Mari, jaun eta jabe zarete, liga zuena da, momentuz inorrezta izan, zuei aurre egiteko?
6: Ezta bueno, izan igual, egun bat inaiatuko da, zortako prestatu gaude, badakigu, pues, azkenean, gure gauzak egun eko intxe bat imatxuko zoztaila jarko jo gura den ari, gure zorra egin goitxuko, gure maiaz saiatuko gara horreko jene ukitzea eta hortan jarretxuko dugu. Bestiai, bueno, jogu behi jatzen. Guka horreneko da beti italia jo izate jatzen. Gure uneko egite bali maiko oso zaila jarko dugu la bestiari. Eta hortan jarretxuko dugu. Zago, beste bideiken. Eta ez da, bueno, oso pozinago pues, taldeak egiten nahi den lanearekin eta egiten jatzen gozatzen ez.
0: Zazpi.
6: Harko esopada adibidez, pues, bueno, zola garri esan duela. Ikusteko moko da, gogu akaldia isa jatuta ikusteko, ordu batzu falta dira, pero bueno, ilusio izin guaz, oso konten guaz, bidea jen.
0: Hori da, gaurko estropada aipatu duzu, gaur beste indarra erakustaldi bat eman duzue, 8 segundoko aldea atera diozue Tolosaldeari, amabi ibaikari, astillero laugarren elbugaratu da amairu segundora, erakustaldia izan da gaurkoa ere.
6: Ba, erakustaldia, zekete da gustaten hitzo egiz, gure lana oso nidugula, arranketa gondik errimo zeneko bajo gabiz, mejora badakagu, hoi ikusten dut, eta ez da zizut oso konten ikua, ez. Agoetan mala, agoetan moz errimoan, dominatu dugu iti bera tan nagusia, gozatzen, momentuetan gozatzen, eta disfrutatzen behak inez, taldea edekin, eta bi hortan jarraitu behar dugula, zin dugula bezuketxe, baitzen ikusten gondik salto badakagula aurreka, eta hoi inber dugula. Hortan jarretxo buru bakur eta emaitzak hobeago eta horrek horren bila jotea, kaldugun guzti egitzen nahi dugu.
0: Mm-hmm. Bueno, helburu horretan momentuz, bidea xuxen egiten ari zarete. Ze paretan zatozte, Juan Mari, noizko kalkulatzen duzu etxera iristea?
6: Maika kaldea hola jatuko, etxe, hondi badago zati bat, eta bueno, bai, lasi, Horrekin bandero eskarratu guazen, pues bueno, beti dira ya lasak egiten dugu.
0: Oso ondo, ba, poliki eta kontuz etorri, eta mila ba. Esker, Juan Mari, gure deiari erantzuteatik.
6: Vale, mila esker, maite. Eka, urun bat arte.
0: Aio, arratsaldeko laurak eta 21 minutu, txirrindulariez hitz egiten dugu, baina erronlariek ere badaukat emeritua, Eugenio. Asteburua joan, asteburua etorri, eta gainera Galiziaraino joatea egokitzen denean, ba pentsa Galiziarrak nola ibiltzen diren, Uda guztian zehar... ona etortzen ibili behar dutenean asteburuero.
3: Bai, normalean hemendik ara viaje bat izango da noski, baina haiek onera bai ja asteburuero, ez? Ta bueno, guk ere txirrindulari munduan ez profesionaletan, konsultatzen ere bai, baina afizionatu mailan ere, ba Espainiako kopa danean, ba Espainia guztien barra ibili behar da asteburuero, ba zer dan Murciara joatea, Extremadura joatea, Galiziako kopara joatea, larun baten goiz oso goiz abitu, larun baten iritsi, iganden parte hartu etxea etorri eta astelen goizan lanea jutea, ez? Nik uste dagoentzako ere, ba, meritoa badutela, eta bintzat, nik espero dut bintzat, oala uste dut, gustora ingo dutela, eta segi, ezatela, espektakulua ematen.
0: Hori da, ikuskizunaren atzetik arraunean, asteburu honetako protagonistak Donostia Arraun Lagunak, eta Orio izan dira, Oriok irabazi baititu asteburuan jokatutako bi banderak, ere gaurkoan nork irabaziko duen Frantzia goturrean ikusteko dago, dakiguna da, gizon bakarra daukagula momentu hauetan lasterketa buruan, Ador.
1: Moltza lebe, gainditzeko 220 metroren faltan, Queen Simons dago orain lasterketa buruan, bakarrik estatu batuarrak lehen erasoa bota eta inork ezin izan dio jarraitu, bera bakarrik iritsiko da tontorrera, atzetik hori bai, 10 segundo ingurura, beste laukote badator, Adam Yates, Einer Rubio, Pizkok eta Boisartek osatze dute laukotea, 6 segunduko tartea, estatu batuarra Lidl Trekeko txirrindulariaren eta beste taldetxoaren artean, tropela 3:15 segundora, orain une batetik bestera iritsiko da, esan bezala Montesalebeko tontorrera, aldapa beraziko dira, eta behin bukatutakoan edo bera iristerakoan, Cote Dumont izango dute aurretik txirrindulariek, 3 minutuko tartea, 48 kilometrora indik, ikusi barko da, nun dagoen garaipena gaur.
0: Eta zederra den errepide bazterra jendez gainezka ikustea, eukene.
2: Bai, eta atzo, eta gaur bertan ere baita, sekulako jendeza, Eta, bai, nik ustete txirrindulariek ere notatuko dutela goixotasun edo berotasun hori, eta batez ere frantsesek eta seixasekin atzo erotu beharren zeuden beharekin, eta bueno, nik ustet berari ere iritsiko zaizkiola animoak.
1: Seixas da maio zuria jantzi duen inoizko gazteena, 19 urte bede, 9 hilabete eta 24 egun ditu, bera da inoiz, ba hori, maiote zuria jantzi duen txirrindularirik gazteena, eta gainera badakizue frantziarra dela, baina aitona monak Maglandekoak dira, hau da, Plateau du Solsonetik gaur eta pamaituko den tokitik 15 kilometro ingurura dagoen, ba, udalerri txiki batekoa, beraz, ba, zein hobeto ezagutuko ditu gaurko errepideak, eta ikusten ari gara ere, ba, bere turra, lehen turra izan da, ikaragarria izaten ari dela.
0: Asko gesaten zioten ez da 19 urterekin, oraindik bazeukala denbora eta kasu betzela egokien aurtengo Frantziako turrean korritzeko, eta podiuneko borrokan dago, momentu betan 15 segundora, Eugenio.
3: Bai, gauzak ongi eginda, nik uste, deanak adoz ginela, ez dala egokiena, beste gauza bat dago horratzean zer dagoen, ez, kontratu bukaera dauka urrungo urtean, beste temporada dauka, jendea diru kontuakien mareatzen ere hasi da, orduan, bueno, Decathlonek izango balu segurantzi bat, tipo hau, 4 urtetarako hartu, eta, bueno, pixka bat, etura zelan ekasi, guendik aztuko, retxo, 3 asteko probiek, horrek usi, behar da, ondo erantzuten ari da, guendik aste bete falta da, baina, nik uste, beste goera bat erengon balitz, bagian lasaia goturrera joan, baina, karo, frantzesak, ez da gizabat dute, dien, 40 urte edo gehiago badira, ez dutela tur bat irabazi, eta beti daude, ez, zein aterako zai, eta hoi ateratzen da bezin pronto, ba, danak bere gainean jarri, presio hori jasaten ere jakin egin behar da, orduan, aprobosena ez da, baina, karo, ez badu firmatzen, ba, nik uste, Decathlonek, probetxua momentu nata behar diola, aurten ikasi, bueno, hankasartu arte bintzat, edo lertu arte hor segitu, eta urrungo urtean beste garantia bat izango du, ja beste gorpuzkera bat, eta urrungo urtean, ba, ja turreko esango autagai sendo bat izan bezala hartu, eta gero bat, etorri dela etortzen dara, ez da gitze taldetan korretuko duen, nik uste, hortik eta torrela pixka bat, remedezi urtekin turrean olak, nivela duen matea, izugarria da, eta azkartxo ere bai.
0: Ikusiko dugu, oraindik Alpeetako etapa geratzen dira, azken astea geratzen da, baina ondo erantzuten ari da.
2: Bai, eta niatzo benetan harrituta, onera, positiboki, ze ez dakit oso sendo ikusi nion, ez dakit iritzi zait oso ezakite ematen du kriston eskarmentua daukala korritzen duenen eta lasai ere ikusten zaio goen eta pasiran baita bueno matxura bat ere izan du talde guztia presaka zeon autoa bere taldekida denak eta bera izan da ba gestu bat egindona lasai goengoaz ez dakit beintza transmititzen duena kanpotikan hori da eta horrela ari da bueno ez dakit korritzen baita ere
1: Tropela iritsi da Montes Saledeko tontorrera ere iru minutuko atzerapenarekin gogoratu, lehen esan dugu plato duzula zonen amaituko dela gaurko etapa, ezain joiz bertatik pasa Frantziako turra 2008 bateko zortzigaren etapan, egia da, ba, plato du solazoneko zati bat bai zeharkatu egin zutela, hasi zirela igotzen, gero Montes Sasones mendatea igotzeko, baina osoa, mendate osoa ez dute inoitzigo, eta azkenekoz, ba, aurten, Dofinen, bertan Del Torok irabazi zuen, gainera, ba, rekorra edo denbora onena markatu, 23:05 egin zituen mexikarrak, edo behar izan zituen mexikarrak, platon du solazonek dituen 11.300 metroak betetzeko, beraz, hor daukagu ere, gaurko erreferentzia bat, denboraren arabera, ba, atzo bezalaxe, 5:30 pasatxo amaituko da gaurko etapa.
0: Mai gainean jarriko dugu gaia, lehen eukenek aipatu duen hori, eta Jonas Vingegaarden adierazpen batzuk ere entzuteko aukera izan dugu, eta tok-tok gaur goizeko ordubietan, ate joka, ba, dopinaren kontrolako kontrol hori pasatzeko, berak esan du, oso ondolo egiten ari nintzen, eta gero ba 40 minutu pasa berri zen ditut gelatik kanpo, kostatu zait berriro ere lohartzea, eta atxenean eragina daukala. Ez dakiz, iritzi daukazuen ba, horren inguruan.
3: Araudiaren barruan dagoela. Jendeak esango du, ez dagoela eskuberi, ba, eta beste, baino eske betikora gatoz. Araudi marra batzuk badaude, eta orduan batzuk ongi egingo egiten dituzte gauzak, eta beste batzuk trampa baldiatzen dituzte, bat, trampa egiteko, edo marra horiek. Orduan, bueno, kasu honetan, deskazatzen ez ustea, baino eske badaude kasuak, eta historian ezagutu dira jende asko, ba, gaueko ordu horiek aprotsatzen dituzte, ba, ekin behar ez diren gauz horiek egiteko, eta uzi horti dabil, nun bilatu, honek esango nuke, maila hortan zaila da harrapatzea. Eta ez gainera zaila da komeniz, hor harrapatuko balute baten bat, bere kontrare etorriko litzake. Azkenean, sanzioak oso zaila da olako txindori bat, pogatxar bat sanzionatzea. Ikusi genuen bere garaian Fromekin zapasazan, Espainiko itzulian, salbuta molarekin zenbat zenolako indiziak edo neurrik eman zituen, hoi esagerazio bazan, pero bueno, juizio akuntzian, munduko espertorik haundien karri zuten, eta bueno, juizio batean duda txiki bat sortze baldin bada, baina ez daukazu jaze txindori hori sanzionatzerik ez, eta bueno, bizkate eskandalazu xamarra da, baino ala da, eta bueno, eta betikoa, bere garaian Rico kasoan eta gauza asko, ba gauza asko egiten zidan, gaueko ordu txikitan, orduan bueno, ba, bai, batzuk ongi egingo dituzte, beste batzuk esango dute ez dago asko biderik, baino hor arau batzu daude, beraiek arau hortan daude, eta bestela, ba, planto egin dezatela.
0: Ez du ederra izan behar, logo xo zaudela eukene, atzoko paliza jaso eta gero horre deskantzatu nahian gaur datorren ari begira eta batean loa galtzea horrelako
2: bai,
0: kontu batean.
2: Azken maten, entzulea joai pixkat estu inguru bat emateko badago sistema bat, Adams deitzen zaiona ez, da bueno, antidopinan aurkakoa eta bueno, batxerrendulariak ba bueno, denak ez, baina bueno, normalen profesional guztiak daude horren barruan. Eta orduan zuk une oro daukazu bete beharra agentziari edo bueno, esateko nun zauden. Uh-huh. Esan nun egiten duzun lo, egunero jarri bazu ordu beteko tarte bat ere baita ubikazio jarri behar dezuna, eta tarte horretan jute bat zaizkizu nik vampiroak deitzen diet. Hor egon behar duzu, etxean, ordu bat jartzen duzu, nik adibidez nik bertan egon nintzen, eta goizeko 6:00 jarri nun, ze goizeko 6:00 beti etxen zen den, igual atxaldeko 4:00 ez, playan zen den. Baina playan balin bazen den ere, bagian dei bat izaten zenuen, eta kontrola egin behar zizuten. Eta nineko kritika izan nahi sistema honekin, ze uste tutxune asko dauzkela, eta azkenen, ba, bueno, pertsonan eskatasuna, ez dakit nola...
0: Mugatuta dago neurri
2: batean. Oso mugatuta da, zuke gau baten lagun baten etxen loiten mandezu momentun erabakita, eta gauean zure etxera juten maldia, osea, etxeaino jumarrezu kontrola egin. Orduan, Bai, bueno, kasu hau, egia dana bai kointzidentzia dela bi eide egin diela, eh? Bai Pogatxarri eta bai Bingegarri, eta nik uste dela baitare, ba, ez esateko bataka beste aiztia da egin, eta...
0: Bingegarrek ere momentu batean esan du, bueno, neri egin didate, esperut besteekin ere berdina, berdin egin izana.
3: Bai, denak berdin txugu, denak bintzate...
0: Baldintza berdinetan, loa galdu.
3: Baldintza berdinetan, denak loa galdu, eta, bueno, denak loa galtzea berdin bada, ba, gaitzea erdi ez. Bueno, gau, eukenek esan duen kasu hortan, oidena ala da, adan zen, ez duk lokalizatu berrezu, egunean zehar ezin egon zure leku eta zure kokapenetikan 300 kilometrora baino gehiago, ze suposatzen da txindulari bat oso profesionala dela, bere lekuen entrenatzen du, zure etxen zaude, etxean jungo entrenatzea gaur Madrida eta etxea torriko zera. Eba, entrenatuko duzu, egual ditxarra baren badago, egual naparroak etxiko zera, edo bintzat, beti gertu ez. Eta hobeste bat badu, beste txindulari batzuk, ba, bizimodu ordenatu hori ez daukatenak. Ba, egunero, etxe edo lokalizazio hori aldatzen ari dira. Beti azkeneko orduan. Eta guain gaur, guain Madrien nago, ez guain Donostien nago, ez guain Parisa junaiz, eta guain ez dakinun. Eta ez txinun hain zamakarrik, eh? Bai, atletismo munduan eta futbol munduan. Eta aden edota bezala, enez gogatzen zintzan atletismo munduan, Marroki... Ez hozion hori izan zango zan.
2: O Katir, ez? Katirrekin ebaietzen.
3: Bai, Marrueko seko atlaseko zentro, alten rendimentuko zentro batian zegoela, ba, bueno, beti ez zuten harrapatzen segula. Beti, jole, juezak, ara juten juezak edo vampiroak. Bai. Bila jumbia duten momentun, ba, bueno, pixka bat pixka lentxeago, tak, lokalizazioa aldatua. Ez gaur nago hemen. Oain nago, ez da gait, Almerian. Bai. Eta, bueno, azkenean zein egin zuten, ba, iru lokalizazio, bera ibiltzen iru lokalizazio hortan pronto egon, eta berak lokalizazioa aldatuzun momentu hortan, ba, momentu hortan, han jabat emar zaiz egoen, eta bera iristen bezik broto, tak, atea jo, eta faltazan. Faltazan, bueno, faltazan, ez egoenan, eta falta lebe bat, eta bi falta lebekin, baina da, positibo bezala. Orduan, asko harrapatzen dira. Balitzek egunen baten bati aztu egitea, lokalizazio hori jartzea. Baina normalean, hor da bilera, hola da bilenak, hori dator. Batzuk ondo egingo dute, bai, baina eske trampa ere baliatzen dute trampa hori, trampak egiteko.
0: Nik zan, zu goizaldeko ordubietan trampa egiten baduzu, eta urrengo goizean, eta pasi horretik egiten baldin baduzu, froga, hor ez da ateratzen, atera beharrekoa?
3: Bueno, hoi produktu nela, bera, gauza batzuk badira momentuan eliminatzen direnak, beste batzuk izan du, azkeneko operazio hontan Estremadurako meiku maire Marcos Mainarrekin da saldu dira horietan, ba, badabiltza produktu batzuk, ba, agian,
0: arrastu
3: egustu, bai, iru, oso minidosi esekin, igual iru ordura hoi ez gara, igual gu espertorik hau dira kortan, baina, bueno, azkenean horren entzuten diren gauzakin, badira, ba, gauza batzuk ordu gutxikin eliminatzen direnak, orduan, bueno, pentsatu, nondik etorri zan kontadorren kasoa. Zer da, irungo arategiko gixako bat artean sartu zuten, eta azkenean adostu egin zuten urtebeteko santzilloa, Balberde berare harrapatu zutenean, aprobetsatu zuten turreko etapa bat, kasualitatea, goiko helmuga Italiko fronteran barruan egontzanean, orduntxe harrapatu zuten, bestela ezin zuten harrapatu, eta deskuido txiki bat, bueno, gara, etapa horbukatzen zan, Italian, eta antxe harrapatu zuten, ba, bueno, eta handikan debekatu zioten, ba, Italian parte hartzera, eta anekdota asko daude horren luzeitzen egiteko horrei buruz, baina, bai, egia da eukenek esan duna, hori da, nik proba baten gogoratzen naiz, antolakuntza frantziko karrera baten egon, eta antolakuntza berak hotela aldatu egun berean. Eta bueno, karrera bukatu zan, hotel horta joan behar genuen, ez ginen horta joan, beste otra batea joan behar genuen. Eta antxe espektakulo bat zan, ze 8 txirrindulariak, han zentro komerzialeko wifia harrapatuz, momentuan ezin zutela aldatu, eta momentu hortan hotelako elbidea herria aldatuz, herri batea bialtzeko parte, beste herri batea bialdu egin usten, eta antxe eskaietako batean, da jendea pasata, 8 txirrindulariak wifia harrapatuz, antxe ordenadore tablet txikiaiekin, ba, beren lokalizazio gunea aldatuz. Ez, normalen ez dietortzen olako kasuetan. Badakite zenen bila dabiltzan eta badakite nun ibili. Nik uste gaurkoa gehiago da dalaba, uzit justifikazio bat, bea, gure lanen ari gera, tramposoen kontra, bida, hau egin dugu, ez ditugu harrapatu, eta segi. Bueno, beti erortzen direnak, beti txikiek ezaten dira.
2: Txikiek.
3: Haundiek segura ez.
2: Eta nigaino emendikan publiko gibaina esalatu zela, dala Espainiko agentzia, ze benetan sekulako hankasa hartzek dauzka, nik txapelketetan igual egon naiz, bi iru ordu zai kontrolean pixa gainean inbernula. Osea, gauzak batzuetan ere gaizki egiten dituzte, eta gero, ni txirrendulari izan naizenean, benetan, gai honekin oso ardura duta bizi nintzen, ze, igual etzea beti goatzen. Zuk beti esatea une oro nun zauden, eo zebutan plan desberdin bat sortu zaizunen, oso zaila da, eta ni irresponsabilitate asko sortu ziten, da, adibidez, behin, anekdota euskat 10.000, eta behin adibidez, ba, Espainiko txapelketa batzuk, eta imaginatu bideatu behar nuela ostiralean, ez? Orduan nila ubikazio jarritan eukan, ostiralean Balentziko hotelekoa, papapa. Eta holako batean ez dakite galdi aurreratu ziguten, eta ostegunean atera nintzen, daka, ostegunean jarretan eukan itxen egon barnitzala. Kontrolekoak etxea jun ostegunean.
7: Abai, kasualidad da hori.
2: Eta nila Balentzin, no? Zan haide, batzutan ebait da, ere, badakite, bidaia izango dala, ostegunean edo ostiralean, eta alare, orduan, jun, orduan. Askotan, da gauza, nibintza burun eneukana, hogeita lau orduk, oso zaila da, baina, karo, de baita, adio, marzea.
3: Asuntua ez da hogeita labordu. Dia, iruron da iruron boste egun, hogeita labordu. Orduan, jende asko, que, bueno, ez daki gaurtik bera, batez ere gazteak, ez? Zaila da, txirrendulari profesional batek oso ordenatua dauka. Orduan, badago jendea, boda baten dagola, ba, deitxur, dei bate hartu, eta kontrola egitea, euskaldun bat, kontrola egitea tokatzea, eta, bueno, ez torri haiekin adostu, haiekin adostu ez dakizu, ba, bueno, ez torri honea boda dagontek gure, ba, jongango gera, ondol hotelea, salduko nahi zain, ordu bete barru, eta han egin, eta buetatu. Beste kasu bat, famatu izan duzana zan, enez izena gogoratzen, bere semea desbaziz jaio eta handikan bi hiru egunera igo, eta inzineratzeko egunen bertan kontrola pasatzea tokatzea. Hori ere, pasatu, hori pasatu da, jendezko geztaki. Bueno, hori publiko egintzen, izena enez gogatzen zeintzen txirrendularia, quick stepeko belgiar bat, ez daiet ban pesan edo zeintzen, haren ibioa izendakoa, eta bueno, horxe, antxe tokatu behar, eta bala, kontrola pasa behar daukazu, eta ez, torri bihar, eta ez, kontrola egita joan ziren, eta hor ere, ba, ez da egitetiko ki, badaude, muga batzuk agian pasa egin dira, baino hola xe da txinurore baten bizitza. Iruren deru eta bostegun, hogeita laborduk, kontrola dut egon behar duten, nun, edo nun inguru marien ibiltzen zaren.
7: Ba, horixe, gaurko albistetako bat, ez da bai da gai izan dugun gai hori, ba, besteak beste, Tadeipo Gatxarri eta Jonas Bingegarri gaurko izaldeko ordubietan, ba, kontrola egin dietela, ba, deskantxuan zeudela, eta ikusita gaur ze etapa gogor zeukaten. Lana gogotik eginda dago gure urrengo protagonista, arratsaldeko laurak eta hogeita amazazpi minutu, zazpigarrenez, Euskadiko txapeldun zegan. Julen Gabirondo, arratsaldeon.
8: Atzalde maixo.
7: Gaur ere lana gogotik egin behar izan da, eta gaur estu, Oier Urkolarekin izan dako lehia horretan.
8: Bai, egia esan, ba, bueno, azken gaur tengo giruakin babelarrako zozeko daude, eta horreko pasatzen bezala basaietan bentaja pixkatea, baina gio kilotan azkenen ba ez da reflejatu, eta komeri larri bai.
7: Ai, hori da, zuk 1.324 kilo ebaki dituzu, normalean baino aurrekoan ere azaldu zen igun, Gipuzkoako txapeldune izan zinenan, ordu 1.700 izan ziren, baina hortik oso gora ibiltzen omen zarete, baina eguraldiak eta baldintzatuta ba belarrak pixurik ez dauka, Oier Urkolak zuk baino 32 kilo terdi gutxixeago moztu ditu, eta atzerago geratu da hirugarren postuan Mikel Lizartza. Zu beraz, Julen, behin lanak eginda, pentsatzen zenuen, ba, moztu dudanarekin, bale naiz, eta gero uste baino estuago, parekatuago egonda kontua?
8: Bueno, berez zuk esan zuen ez da, ba, saia geixio mozio, eta berez kondizio normaletan bale izango zen, baina lehen gontza eta ba, dizentzio mizu duna saio bat egin bestea, eta ba, sorteoan, ba, dizentzio deko mozio eta joko sorteo dut, eta ba, sortatu da, eta, bueno, azken momentu arte de aldan gehiena moztu zaiz, ba, pentsamentu horrekin ez da, ba, denan beharra izango genula, eta hortxe ondota da, ze, ez duena, 80 kilo gehiago, baina gaina Oierrek bitxartel gorri izan ditu, osea, kilo txartel gorri bana izan ez da, 10 kiloko difentzia bagarrik izan zen.
7: Ah, pentsa, zentxazioak nolakoak izan dituzu, Julen, onak, ondo sentitu zara?
8: Bai, ondo sentitu nahi, segan, egizan, bero pixkalitza izan egizan, egizan, baina, bueno, ez ondo tarteka freskatze ginen, eta sensazio nik nire lana indetela ustez.
7: Zazpigarren txapela, esan dugu, zazpe, txapelak eta...
8: Zortzi,
7: ustez.
8: Zortzi. Zortzi. Bai, ala esango nuke.
7: Ez dizu txapelik edo beraz. Zortzi txapel, lana gogotik egiten duzu eta ez gaudegu hemen, norberak egindako lanari etekina kentzeko. Zortzi garren txapela, zer suposatzen du honek zuretza, Julen? Balio bera izaten du lehen da bizikoak eta azkenak?
8: Ba, zoritxarrez ez. Zoritxarrez ez. Egi esan, ba, bueno, lehen biziko txapelako soberez izatea ez da, ba, beti beste ilusio batekin jotezea, irazteko beste goze batekin, ez da, eta denak nahi deu beti irabazi, eta irabazia da beti politia, ez da. Baina lehenbiziko txapela ba, beste zaugarri bat zituen, beste signifikatu batzuk azkenen, da berezigu. Hor itzapenetan, ba, oi edazka, ez da, lehenbiziko txapelo hiek, eta beste txapelo batzuk.
7: Gozea grina, bai, pixkanaka galtzen ari zara, Julen, edo orain diba daukazu? Geratzen
8: zaizu gozeri. Bakat, baina, bueno, egila da, bazkenen, ba, lan ez gainezka, autonomo naiz, lan ez gainezka, familia, eta historik, ba, egila da, ba, giota gehiago kostatzen zaitela, ba, entrenamentu zorrotzagoak itea, ez da. Hain nahiz, entrenatzen du diga, be, ez da, tekin katatzen zaila izatea, baina bai giota zailago egitea zaitela, bai.
7: Albiste hona izan da, Oker Espanago iaz ezin izan zen, Euskadiko txapelketarik antolatu parte hartzailerik ez zegoelako, bueno, urten hiru elkartu zarete.
8: Bai, du diga, be, ez da, ba, sega mundu, ba, zoritxarrez, ba, olaxe, ez da, ba, jende asko dabil, ba, lan motzetan, ba, un metroko kuadro hortan, ba, jende asko juntatzea. Digo, lan luze hauetan, azkenen, ba, ja, kuadrilla osatu berezu, amar lagun izitxak ordaindu berdia. Gio, saioen da, gio, bazkai ordaindu berzaie, asko jandaean itxeue, kuadrillako kideoik. Eta, da, hasi berri bat ezako, ba, ba, gutzako hasieran zamezela, ba, gastu handi diazta, ba, bueno, bain, ba, ja, kuadrilla osatezunen da, betiri arrexagoa dena, baina hasieran, ba, nik, normalan bezala, ba, gastu handi dia, eta kompromiso handi, zen ni esan da ez, da, ba, zaila ikia, eta, ba, horitxarrez, ba, kostatzen ez aio jendiei, ba, kilotako asuntonta etortzia.
7: Julen, gaurko, Baskaria ordein du diozu kuadrilari?
8: Oain dik ez, oain dik postoek ez dugu batez, baina horrein du berko jogu. Lanen azte etortzen bazkai ez dugu batzen, da bai horrein du berko jogu.
7: Euskadiko txapeldun batek nola ospatzen du, ze janda ospatzen du gaurko txapela?
8: Bueno, hemen bat da, bero, kontuk eta bat izikaduta beste da kontu politiak esan ez, ba, zirri batxu.
7: Oso, ondo. Bueno, ba, Julen Gabirondo, mil esker, gure deiari erantzuteagatik, postrerako zer, gazta tarta, mamila, sagar tarta, zeren zalea zara?
8: Ba, holako berokin da, elatutxo bat guztua, jatetegi esan, elatutxo bat, eta gero, berkutsiko dugu, ondoren guk.
7: Oso, ondo, ba, hone indizula, mil esker, Julen, segi ondo.
8: Eskerrik asko, aio, oro.
7: Arratsaldeko laurak eta 42 minutu, Julen Gabirondo segan Euskadiko txapeldun gaur. Hernanin, azken 34 kilometroetan sartu zaigu Frantziako turreko etapa dur.
1: Bai, eta malda bera, aldapan bera, ba, eraso bat jodun Mauro Smith alulako txirrindulariak, hori bai 7 segundura ditu beste iesaldian dauden beste 6 txirrindulariak, gogoratu Mauro Smith dagoela orain lasterketa buru, baino 5-6 segundura Adam Yates, Quinn Simons, Einer Rubio, Pidcock, Kostie eta Boisart dira, tropela 2 minutu terdira dago Bismako gizonak lanean, eta Bismakoi buruz ari naizela 2022an Oker ez banago Dauphinen. Hor amaitu zen etapa, Plateau du Solsonen diot, Binego eta Roglic iritsi ziren batera, urte horretan badakizu, taldekideak zirela Jumbo Bisman, eta Roglicek esan zuen, behin etapa amaituta, ondo iruditzen zizaiola, Plateau du Solsonen turrean sartzea, baina jada behin berak erretiro hartuta zuela, ze oso gogorra iruditu zizaion. Orain, txirrindulariek 15 kilometro barru, ba, hasi beharko duten mendatea. Tropelean esan bezala Bisma lanean, ondo kokatuta UAE, baita Red Bull borako gizonak ere, eta lasterketa buruan, Smith 12 segundura beste zeikotea.
7: Gorko etaparen amaieraren perfila beldurgarria da, aldapa piko-pikoa, Eugenio, 11 kilometroko igoera bat azueste 1,9ko penditzarekin.
3: Bai, aldapa, bueno, beti denak espero ditugun porto nekagarri horiek, ez, badiru di, barna sartzeko lekuik ez dagoela, eta, bueno, Bisma horrek usta betzat, ez da gero asmatuko duten edo ez, bintzat kritika egiteko nire betzat ez nago, eta, bueno, badiru di, hor lanean daude, zerbait bilatu nahi dutela, eta, ez da gait, etapa, Pogatxarren bakarrik uste momenturen bat, eta nire uste gaurkoa proposagoa dutela, atzokoa baino, aber taldeak ondo erantzuta dion, karrera ondo gogortzen duten, eta gero, ba, berze, espetakulo ikusten dugu, bai bere Pogatxar eta Bineko eta Podineko auta gaien artean.
7: Zuk Bisma ikusten duzu gai Pogatxar eta UAE estu hartzeko?
2: Nik atzo esan un, Bisma pixkate justu xamar ikusten dut. Egia da, momentu eristen danen azkenen banakakoa da, ez? Pingar beak egin bardio aurre Pogatxarri, ez? Baina atzo nik Pingar nahi kondo ikusi nun, irutu ez daite ritmo indartxu bat jartzeko gai izan zala eta mina egin zuela. Baina hori agian, nik uste taldekide batek egin martzuela lehenago, eta berak agian gero, ba, pixka terrenu aldaketa bat, edo beste modu batera, ez? Eta gaurkoan ere, ba, bueno, nik uste tatzo ikusi zutela, sentsazioa zituztela, gero ikusi dut ez egitela bukaera horrelako azenik, gehiago espero zutela, ezagi gauz askoriak horri duk gaur egun, dena horren kontrola uta zer, eta bisma batek, nola aldau gertatu. Genio zerbait esaten dira, ez dut ulertzen?
3: Bai, ala, ba, gaur egun horren kontratua dagoela, agian paperean eta bai, baina, bueno, bismak pixkat binekorekiko lehen zaukan lan egiteko era hori pixkat hanka atxa egin dutela, ez? Nik uste dut binekok ere taldea, bineko edo binekoren emaztearen bitartez, horre presio asko egon dira, pixkat lan egiteko eta kanpoen egoteko aukera horiek eta altitudeko programazioiena pixkat bat arindua zaraz egin diola taldeari, pixkate garai batera bihurtuz, eta bueno, askotan esaten dugu, etxean lasai egotea eta burua ondo ukitzea ere, igual onura gehiago dauzka, ez Libinon hilabete pasatzea baino, eta nik uste hortik etorri da pixka da, bueno, ezagutza hori izatea atzokoarena, dena badgenik jugun referentziak, baina referentziak ziren garai bateko bide, grabeleko bideak izango balia bezala, eta gono azkenean, bueno, ba, asfaltatu egin dutela, bide gorri zoragarri bajarri dutela hor, eta nik uste gogortasuna faltatzea jola. Eta berak esan da, ez du inungo aitzak ere jarri, bueno, uste berak uste baino, etzura ezagutzen da, uste baino, ba, ikusi zan, oso errimo azkarren igotzen zidea da, eta uste baino, gogortasun gutxiago zeukarla, leku askotan puertoa berak.
1: 23,9 kilometro ordura batez beste igoztuen atzo koldujak, Tadipo Batxarrek.
2: Media bada,
3: Media bada, media bada. Bueno, gero, bat zitula, eskalera moduko portuak, ez, gortasuna bat zeukan, gero jano batzuk bezala, ikusi, no, errenko ebenepoele kutxe egin zuenean, berezako aproposa zan, etzakan hola penditza ondirik, eta bakarre joateko ere bera bezalako tipu bat entzako portua aproposa da, eta nik uste hortik etorri dela. Gero, bakarra matek esaten du, ba, nola ba gaur egun dena horren kontrolatu da dagoentan, bismak ez du portu esagutzen, bueno, ba, agian, ez ziotelako ardura horri jarri, bineko gestu ardura horri jarri, ba, bueno, giroa korretu ondoren, ba, bueno, nahi egozulako burua beste erabatera
1: uki. Eta atzo, beste 5 kilometro zeuden behin tontorrea iritsi ostean ordekan, gaurrez, gaur goian bukatuko da, plato de solasonen, eta endate honek, badauka bai luzera baita gogortasuna ere, ba, txikizioren bat egiteko sailkapen nagusian, badakigu, edo, bueno, ia erabakita dago nork irabaziko duen, nork jantzeko duen maiotoria Parisen, baina bigarren postutik zazpira, oda podiumean, top bost, top amarrean, hor leia undia dago, binegotik del torora, oda bigarren postutik zazpira, minutu eta 20 segundo daude ukene.
2: Bai, denak daude hor istu jarrita, sardina bezala latan, eta oraindik erabakitzeko dago, ez? Eta bueno, ni bentzat posten dit, bismaren saiakera, UAEk nik uste ja bigarren aste honetan pixka bat aldatu duela papera, ez dakit berain estrategia hasieratik den, lehenengo gunetik topea, si ez oparitu ez, zer pixka beldurra sartu aurkariei, eta gero, nik uste gaur beteta duela, huelen zebaita etapa ziren sufritzen ikusi da, oso ez dakite gertu, hasi da ja sufritzen eta gelditzen pelotoitik, eta ez dakit UAEko taldeak ja, ba, bueno, ez dute duen ja pixkate, ba, neke hori pairatzen hasi, atzopo batxar oso bakarrik ikusi genon, gaur Magnulti eta Grosnarter, eta bueno, del Toro, bai, hor dauzke, baina atzo adibidez momentua iritsi zanen, ba, bueno, pixka bakarri zeon, eta gian, ba, bueno, egoera bat eman daiteke non taldean nagusitasuna baliatu dezagen Bismak, ba, bueno, jolasteko, baina, bueno, esan detena, pixka taldekide indartxu bat behintzat falta zaio.
1: Ba, 15 kilometro gelditzen dira mendatea hasteko, eta lasterketa buruan Mauro Smith alulako txirrindulari suitzarra daukagu, 9 segundura beste seikotea, tropela orain Bisma tiraka dagoela, lehen 3 minutuko tartea zuten orain, 2 minutu eta 20 segundukoa.
7: Podiumeko borroko horretan dauden ziklisten artetik, ez da inorri ikusten duzuen indartxu, ondo, esan nahi dut, gaurkoak zerbait erabaki dezake, gonde itezke mugimenduak, Vingegaard, Ebenepoel, Pol Seixas, Juan Ayuso, Lipovitz, Del Toro, hor daude, segundo gutxiren bueltan.
3: Minutu eta 20 segundutan daude, sei lagun.
2: Nik Seixas, atzoko eta gero, Seixas oso ondo ikusimen.
3: Baina egunez, badirudi guainik ez duela inor kutsegin, nik ustean egunen batean bakarren batek kutsegin gote zuen, beti izaten dira deskansu eguneko ondorengo etapa horiek, eta hori, baina bueno, bentsate gaurko etapa pasa ondoren, edan pasatzen bali bada, eta danak elkarrekin pasatzen bali badute, babia zer lozopeko daukagun aste arte dako, ba, beraien arteko borroka hori areagotzeko, eta gero, tur bukaera, ez, nik uste, gaur denak pasatzen duten, hori neko genuke, berdintasunare ona dalako emozio puntu hori emateko, eta abenola galitzen dena astebukaeran. Eta lehen neukenek esan duen kasuan, tura hasieran esan genuen. Gauza bada, Pogatxarrek bai ondo markatuta ditula zetapetan nahi duen, baina ber, taldeak erantzun godio, zadekan tura hasieratik zigor izugarria hartu du talde horrek, eta gar guelen zikustea, torpedea izsegitu ezinek, eta guen dela bi egun zenolako esibizioak egiten ari izan, ba hori guen dik astebete falta dala, ba pentsatu beharko dute, bueno, ba, Pogatxarrek agian koska pixka bat altxa, horrekin Del Toro babestu ere bai, ze momentu izan danean, Del Toro gauka, baina eske Del Toro sartu bain, lanen jarri baino lehen, Pogatxarrek martxa egin du. Atzo ere berandu xamara atakatu zuela, Del Toro momentu txarra pasatzen ari izan, eta hor pixkate hori etxoina arte. Orduan, nik uste guen dikana, aste gogor gatzaio taldeari, guen arte egin duten bloke hori horrekin jarretzeko.
9: Tropelean Pogatxarri hiru taldekide gelditzen zaizkio, bat noski Del Toro da, gero Gross Turner eta McNulty.

0: Bada espada ere, beti izango daute aukera atzera galditzeko, baina ez dakit nire Jasek lan gehiegi egin gote dion Pogatxarri.
1: Adam Jasek Bilbon irabazi zuen, 2023an gogoratu etapa garaipen bakarra duena berak Frantziako turrean, eta orain 18 segunduko zulua ireki du ordekan Mauro Smithek, beste 6 txerundulariekiko, 2 minutu 20 segundura dator tropela, eta pentsa zer lortu duen Pogatxarrek, ari garela berbetan edo hitz egiten ea zer gertatu litekeen podiumeko borroka horretan, baina etapa garaipenari buruz ere zego ezer esan. Ja. Guztiok dakigu nork irabaziko duen gaur.
0: Bueno, beti esperantza auki behar da, persena adur, persena
1: irik egin behar da,
0: zu komertzial ez la, gaizki ez da ikazkenean.
2: Zu komertzial hona zara, saltzeko hona zara, Eugenio.
0: Jendea usatu, jendea usatzen, ari dela, gaur badakigu, uzi jendeari, jarri jendeari duda, persena irik egin behar da, guri, Josema irikien hori ikasi dugu, eguna joan da, eguna eto.
1: Garaipen aurrean dago,
0: Eugenio.
1: Garaipen aurrean dago gaur.
0: Bai, aurreko seko jote hortan?
1: Ez dut uste.
0: Ah, bueno, ez da kafea posto
2: ingo du. Bueno, podiuneko porrokarik gara saltzen.
0: Bai.
1: Ez dela gutxi, eh?
0: Nik beti gaina zalea naiz, ba, iturra erabakita dago, bale, bai, baina zeharka beti, ba, ezpare behiatu, eta, bueno, zabatxe beharria behiatu, ez, bestela alperek, etorreko gara honera, egiten duen egualdiak jendea ondartzara jongo da, eta, ba, saiatu gaitezen jendea, ondartzara dihoan jende hori, irratia belarren hartu, eta...
1: Eugenio, begira atzo, munduko kopan, hirugarren eta logarren postuan, 6 eta 4 gol, pentsa, eh? Hau ezin dute galdu entzuleek orain.
0: Hori ez dakite...
1: Leia hau ezin dute galdu.
0: Bakarren bat entzun diot, NBA-ko espektakulo bat
1: zela, All-Star-reko
0: espektakulo bat zela, bakoizak bere, ez dakit, filigranak egitera pantzirela, eta partidu serio batetik anustet gutxi izan zuela atzokoa. Genuen ikusi, ez dut mundiala ikusi, gaurkoare ez dut ikusiko, eta bizkate sare sozialetan da, ikusten dana, zuek zatea dituak, igual, gubaino gehiago kanpo horretan, eta jaingo dezue.
2: Nik uste ikusleentzako atzokoa ederra, futbola aztertzen dutenen analistentzat, bueno, horiek akatsak eta utzikeria bastar guztietan
0: ikusi dituztela. Ba, beste bideo bat ikusi dut, gara bateko jokalari zarrak, no zarrak, boen 50 urte dituztenak edo, hor traje jantzita, eta bera, ekarren artean filigranak egiten, baloiak egin, uste atzoko partidua, ba, zerbait antzeko ere izango dute Santi Herri, Henri, eta tartean, eta olako jokalariek.
2: Bueno, hori atzo izan zen, gaur erabakiko da, munduko txapelketako txapelduna, gaueko 9:00 jokatuko da final handia, Espainiak eta Argentinak neurtuko dituzte indarrak 6 minutu arratsaldeko 5:00.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria ireki du Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bigurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuako.

0: Bost minutu arratsaldeko bostetarako Jonas Vingegaard lurrean ikusten dugu adursarazua.
1: Erorikoa eta kontuz mila hartu duela. Danimarkarrak del Toro erori eginda, gero UAEko beste taldekideren bat edo eta Bismako besteren bat ere lurrera joan da, baino kontuz Jonas Vingegaardekin lurrean baita eta ezakin negarrez ero dagoen min hartu du Bismako liderrak UAEko del Toro altxe eginda okerez banago.
0: Lepauztaiari eusten zion.
2: Ukalondoari, ukalondoari eta bai, mentzate aurrean.
0: Ez dauka itxura ona, eh?
2: Aurrean geratuko dia, baino pixka bat etxingo dute, baino espada altxatzen eta nahiko gertoro ere tartean zan, beste UAE bat ere bai, bere taldekide bat ere bai, eta bueno, medikuari da ambulantziari deika,
3: bai.
2: Txura txarra.
3: Besteak altxa egin dira.
0: Hau xe da ipatzen duzuna, Eugenio, persiana egunero altxa behar da,
2: edo
0: zer gerta daiteke, edo zin momentutan, eta edo nori.
2: Onerako eta txarrarako, eta kasu honetan berez berre txarrarako, ez?
3: Jay Hindler ere erori eginda, del Toro, eta Sepp Kuss, bai australiarra, baita mexikarra eta estatu batuarrak altxa egin dira.
0: Horre
3: eta martxan jarri dira, bai.
0: Bai, barkatu hor erdiko isleta, ez?
3: Ea zer gertatu dan hemen, biribilgune antzeko batean, bihurgune batean, luze
0: bai,
3: joan da,
0: hartu du eta
3: bai, eta gainera bera erori da, bestak ez dira erori, bueno, erori bai, minio ja da,

0: Ia geldik zeudenean, bine gorori baita, eta...
1: Bai, hor dagoen bordillo edo hori xeko du, eta erri dira batzuk, eh?
0: Pogatxarre justu, justu. Beste kolpea zain latza izan.
2: Bai, pogatxarre justu, justu librau du, eh? Bere aurren izan.
1: Bai, hor tartean dagoen isleta horre, batzuk alde batetik, beste batzuk bestetik, eta horre geitxo, nuzte, Fernandatik pasa egin direla, eta... Hortzi izan da.
3: Egia esan, biribilgune batetik atera eta bihurgune estu badago eta gero bazituen, trampatxo batzu.
0: Bai. Inegok begira.
3: Ambulantzian doa, eh?
0: Bai.
3: Jonas Vingegaard etxera doa, Frantziako turrean, podiuneko bigarren postua eren orentzat izango den erabakitzeko geratuko da. Hau ez ganoen espero.
2: Mina hartu du, eh? Hau ez da teatroa, ez da...
1: Nik uste minge jo ematen dio latura usteak hartu duen.
3: Bai, min fizikoa eta bihotzuko mina. Dena izango da.
0: Eukene, ezakit, zuk ondo ikustuko aukera izan dezu, baina esango nuke lurrera joan dela bordilloa ukitu baino lehen.
2: Bai, eski, nahi oso rara izait iruditzen, nahi zuzen bezala junda... Ez dakit ze pasan, oso azkar sartu da kanpena, baina atzera begiratu dute, konprobatzeko atzean zegoela.
0: Bai, eta tropelean orain gelditu egin dira, ikusten dugu bai Del Toro, baita Pogatxar ere hitz egiten.
2: Abisatu diote, zer gertatu den.
0: Bai, zer gertatu dela, eta pentsa, diferentzia iesaldiarekiko bi minutu amar segundu guazen, orain ia iru minutukoa, gelditu egin da tropelean oski, larrituta zer gertatu den, besteak ondo daude, Del Toro ondo dago, ez diot...
2: Bai, us ere erori da, baina ondo altxada.
1: Bai da, erortzeko eran, batukal ondoan gainera erori da, eta bestea, erori dira, gorputz ez igual esango genuke, gorputzakin bizkada mortiz gatuta, eta igual agian kulote eta maiotak eta kontraturen bat izango du Del Torok, eta, ikusi behar, berrez berrantolatu, ez da erresa, segi ezagun personerik itzen da, beste gotzotzean, nolabaita pentsatu, eta guain podioneko borroka, bat gutxiago dago, eta guain lehen plaza bat zegoen teorian, guain bi daude, eta haber jendea nola hartzen du, baino pena da, turra gola utzi behar da, diren zako.
3: Gorputz alditxarra lagatzen du, gene. Arpegia, irratia bizuala ez da momentu hau eta, baina ukenen arpegia ikusteko da.
2: Bai, triste nao. Horako geratan asko empatizatzet, eta jo, indun lan guztia eta gero, leian jarraitzezun da pena bada.
0: Horixe da albistea, 15. etapa, 20 kilometroren faltan, lurrera Jonas Vingegaard lasterketa utzi egin du, ambulantzia barruan sartu, besteak behintzat ondo dira, baina goitik bera aldatu da lasterketa.
2: Ez da
1: ondo
2: ikusten,
1: ez? Zerbait ikusten zuen. Ez que beha, zeis, bidebilgunea dago, eta bidebilgunetik aparte...
0: Bera bakarrik doa lurrera.
2: Bai, kurban erori da,
1: Bidebilgunetik aparte beste isleta badago.
3: Hori zure trampa da.
1: Bai, trampa xamarra da, bai, tirazen di joanak badaki, eta zenbat atzeago jun, pixka bat sorpresan, nire guztiak sorpresan harrapatu duela, agian, ez dakit, begira da momentu hortan ez zuen.
0: Hor, esango nuke Eugenio, badagoela koska txiki bat bidebilgunetik zuzengunerarako errepide asfaltoa desberdina da. Eta agian, asfalto aldaketa horretan, posible da zuloren bat egotea, ez dakit,
2: Bai.
1: Osi, nuen renkore nuntzan, beste proba batean, Katalunian edo nuntzan, olako ezerretzeko zulutxike batean, eskuak aldein eta idea nola atea zan, pena.
3: Bueno, arratsaldeko bostak notizia horixe da, Jonas Vingegaardek Frantziako turra utzi egin behar izan du eroriko baten ondorioz. Orain bestelako notiziak jaso behar ditugu, Julen Gorosabel, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi, Espainiako gizonezkoen futbol selekzioak munduko kopako finala jokatzeko ordu gutxi gelditzen dien honetan, Ego Euskal Herriko hainbat hiriburu eta herritan pantaila erraldoiak jarriko dituzte. Hala ere, protesta eguna ere bada, Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatu dute goizean Baionan, bestetako azkeneko egunean NK Barnetxe Zizpa gaztetxeko kidea da.
5: Azkenean Euskal Selekziorik ez dugula, Euskal Herria aitortua ezen nazio bat denez, eta orduan nahi ginoen hori aldarrikatu gau Baionan.
4: Hegoaldean berriz, arratsaldeko 7:00 7 baietz plataformak mobilizazioak deitu ditu Bilbon, Gasteizen, Iruñean eta Donostian Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatzeko. Jon Irastortza, bozeramailea.
6: Hola, estuko don taldetako bat dala, guztapaltzen gaitun taldea, eta guri ez diguna guzten selekzio ofizial modun parte hartzen. Orduan guk aldarrikatu nahi deuna da, gure selekzio ofiziala nahi deula, eta ez futbolen bakarrik, kirol guztietan nahi deula ordezkatu gizan,
4: Bien bitartean, Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteak Espainiako selekzioa animatu nahi izan du, selekzio gorri eta horiak herrialdean hitza irudikatzen dutela iritzita.
7: Y además aquí en Navarra lo estamos viviendo con un orgullo muy especial, porque es nuestra tierra la que está aportando mucho a esta selección. Porque detrás de este equipo hay mucha profesionalidad, mucho trabajo y mucho talento navarro.
4: Bestetik, Euskal selekzioen protesten aurrean errespetua gailentzea espero duela esan du Ester Apraiz Eudeleko presidenteak gaur Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
8: A ber, ez lirateke sortu behar olako liskarrak eta ez litzateke gatazkarik egon behar edo nola ere. Izan ere, protesta guztiak edo aldarrikapen guztiak zilegizkoak dira, beti ere errespetuz egiten badira.
4: Tasa turistikoen inguruan ere galdegin zaio Apraiz irratian, aurtengo uda izango baitute azkena Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalek tasa turistikorik gabe. Eta hain zuzen ere, datorren urtarrilean indarrean sartuko den bisitarien zerga berezi horri udalerri bakoitzaren realitate da egokitzeko lanean ari didela esan du Ester Apraizek.
8: Sei hilabete hauetan ordenantza fiskal hori landu eta onartu egin beharko dute urtarrilean indarren jartzeko. Foru aldundiekin ere lanean ari gara aplikazio bat diseinatzeko eta tasa horren kudeaketan lagundu alizateko.
4: Eta gai udatiarrekin jarraituz, muturreko temperaturak izaten ari gara eta beroak baserritarren eta landatik bizi diren pertsonen jarduna nabarmen baldintzatu du. Lehorralditik ari dira lanean jada mendiak eta larreak ez du garai batean ematen zuen bera ematen, eta hain zuzen ere horretaz kexu da Amaia Garmendia artzain Zaldibiarra. Landa berri saioan, Aralarreko larreak lehortuta daudela esan du.
9: Aurten lehorreti dijo eta auro gorritu do asunto. Bestetan agostu bukeran oiraien ezautzen den paisai bat, aurten ekainen ja pistaratu da, orduan ba asuntoa ez da bate polike.
4: Artzainak udaren ustiak eta hobetzeko azpiegiturak hobetu behar didela adierazi du. Bere ustez kudeak eta efizienteak naturatik biziren sektore zaurgarri honen biziraupena baldintzatuko du. Eta guri ere egiten digula esan du, lurrak ematen duenetik jaten baitugu guztiok. Nazioartean Gazaren kontrako erasoek jarraitzen dute, Israelek gazatar bat hil eta beste 10 zauritu dituela, jakin dugu gaur zauritutako gehienak umeak izan dira. Erasoa aidetik egin du Israelek kanpin denda batzuetan bizi ziren gazatarren kontra. Etxe itzulita errepideta segurtasun saiak esan digunez N6 irulau bidean Areition txandakako pasoak jarraitzen du Donostiako norantzan bertan izandako auto matxuraren ondorioz. Eguraldiari dagokionez arratsaldean eguzkia nagusi izango dugu gaurkoan eta temperaturak gora egingo du. 30 graduden bueltan izango gara barnealdean, 27-28 inguruan kostan. Bihar bero gehiago izango dugu, 30-35 gradu espero dira. Besterik ez, gure aldetik ordu bete barru Seietan izango duzue urrengo albiste mankizuna eta informazioa une edo duzu eskudagarri interneten orain.eus atarian.
10: Hiru erregeen maila.
11: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
12: Bai,
11: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
10: Koturra Euskadi Irratia.
3: Frantzia koturrean gauzak aldatu egin dira, 15. etapa ari da jokatzen eta 15 kilometroren faltan Jonas Vingegaardek erorikoa izan du eta ambulantzian etxerako bidea hartu du. Bartzelonako taldekako erloioaren kontrakoan garaipena eskuratu zuen, sailkapen nagusian bigarren genuen 4 minutu terdira. Honek gauza asko aldatzen ditu, Eugenio.
1: Dena aldatzen du, eta bueno, bat etxera joateak, beste bat zuidi bidea irikitzen die, bat pentsatu, guain poduneko lehen plaza bat badal, mazegon guain bi plaza daude, Pogatxarren joera guain ikusi egin berko da, nik uste, eta ia esango nuke UAEn del Toron, bera izango lehat dala, del Toron morroi, eta ez del Toro Pogatxarrena, zaskenean, bueno, kalkulatu, momentu enten, 5 minutuko abantai izango luke beneko elekiko, eta binekar izango baliz, bera estu hartuko zuena, ba, baren hortik atzera, ba, ez dago inor, bera estu hartu lezaken, egin uste, bueno, defentsa lana lasai egiteko moduan, jazta uka psikologikoki bismaren kontra joan beharrik, eta bai, ba, buru belarri, ba, del Toro pixka bat zaindu, bera erasoiekin, eta del Toron, ba, del Toro gutxe egite badu, bera ez tontoa, ez da, bera ez da egiteko. baina erasora joateko partez, ba, bende, erabateko defentsa lana egin, eta kontotu gabe horrek emengo dio, ba, bueno, etapa gehiago irabazteko aukera, eta UAEk, ba, protagonismo gehiago hartzeko podiuneko joko hortan.
3: Hogeita hamaika segundura dauka momentu hauetan Isaac del Toroko orain podiuna, eukenek muturra okartzen du, eukenek gauzak nola aldatzen diren.
2: Bai, momentu batetik bestea, eta, bai, eia guain asko ireki dela, eta pixka bat, planteamintua talde asko hiri
3: hankaz gora, ez da, erabat goiti bera aldatuko ziren.
2: Eta kasu honetan, ba bueno, psikologian arlotikane baita, esan nahi, eto bena kudeatzen duna azkarren, erabakiak hartu azkar, guain, lasterketane baita, ba nik uste temaitza bena bai lortu dezakela, eta ea ze talde den gai, berrantolatzeko, ondo irakurtzeko egoera berri hau, ze UAEk ere bai, orain ea ze zer egitea erakitzen duen, zer da?
12: Beno ba, ez zuen inorna jau gertatzea, baina jada, iesaldia Plato du Sola Sonen daukagu, lasterketa buruan Mauro Smith gogoratu 20 segunduko tartea, Adam Yates, Quinn, Simon, Seiner, Rubio, Pizko, Kostie eta Boisardi, tropela orain 2 minutu terdira, eta honek Eugenio lehiatila bat ireki dio, ea gaurko etapa garaipena iesaldian saldu daitekelako.
1: Bai, lehiatireia irabazi ireki dielen esan duguna, ez, jende askori, oan ikusete akaso iesaldiak, ba, lehen garaibateko iesalditara igual buetatuko gerela, bai, iesaldia undioiek, UAEen blokeo hori gabe, eta UAEk, ba, jakingo dula noiz mugitxu, ba, bueno, beste podiñoko, beste koska bat gehiago lortzeko, del Tororen kasuan, eta taldea lehertu gabe, da beste erabatera jokatu, nik uste dortik, eta beste talde guztiak berrentxu, segitu beharko dute, ba, bueno, berrantzatu egin beharko dute, akian Dekatronek ardura gehiago hartu beharko du, eta, bueno, guandikan podiñoko borroka segitzen du, beraien arteko borrokak, eta hor talde borroka batek egon beharko du, Dekatron, Bora, beste talde batetik,
2: Leni Martinez. Bai, Bora bat pozik, esan gote, earki guain biak sartzen ezkigu berriro podiume. Neste erabaki behar, bian arten zein dan liderra, ebene puelo Lipovitz.
12: Eta tropelean, orain lanean, Bareineko gizonak, hau marmotaren egunean bezala, Baton Pizko kiese aldian daukagulako, eta Lenin Martinez eta Pizko gen artean, ba, 26 segundu besterik ez, baitira zelkapen nagusian, bederatzigarren eta margarrenaren artean, beraz, tarte hori jeitxinaian Bareineko gizonak, tropela, une batetik bestera sartuko da ere, Plato du Sola Sonen, momentu laster eta Buru Smith, esan bezala, eta orain ikusi beharko dugu, ea Pogatxarek ere eta UAEk buelta ematen dioten gorputzari, ze binegoren erorikoaren aurretik nik argi nuen saiatu egingo zela eta di Pogatxar, orain ikusteko ba, gogoak baditut, zezakit gertatutakoaren ostean, ea gorputza izan dezakeen, animikoki diot Pogatxarek ba, eraso bat botatzeko.
2: Ba, bora bentsa gorputza bauke eta gogoa, zegoen aurren jarri.
12: Bai, orain borako gizonak ipini dira, lanean, Lipovitz eta Renko Benepulentza, seixasen kontra noski, dekatlonekoak hor daude, baita lidelekoak ere, Ayuso ondo kokatuta zailkapen agusian, Eskelmos ere, Zabateri urrutik, gero taldekako basailkapenari begira ere, kontuan izan beharreko gauzak dira, 10 kilometro terdiren faltan, lasterketa buruan Smith, 30 segundura Tom Pizkoken taldetxoa 2 minutu terdira, tropela dator Plato du Sola Sonen gora.
3: Maila bereziko mendatean gora beraz txirrindulariak bere ala helduko diogu etaparen amaierari, baina arratsaldeko 5:10 dira, horrek esan nahi du 5 minutu barro Barakaldon CaixaBank Masterseko partida hartuko duen jaialdia hasiko zaigula. Ariz Gaiastegi, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon Maitane Urbieta eta arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
3: Segiro Barakaldon, ze ambiente pilotalekuan?
13: Bueno, ba, giroa, frontoi barruan, beroa, beraz, xerita goteko bero egiten baldin badu, kirolerako, ba, obea ez da izango, eta bai, kanpoan 32 gradu, kanpoan egon daiteke, brisapur bat ere badagoelako Barakaldon, Karmeletan daude, eta beraz, jaigiroan murgilduta, baina, bain frontoi barrua sartuta, ba, bueno, ba, berotuta dago frontoia, eta kirolerako, bueno, ba, baldintzarik aproposenak ez dira, baina, bueno, ustaian gaude, eta ja, oitzen ere joan beharko dugu, ba, baldintza hauetan lehiatzera, eta armaiei begiratu ezkero, ba, orain txasigira sartzen lehenengo saleak, zenbate ongo dira, 75 lagun une honetan Barakaldez frontoian, une batetik bestera hasiko da jaialdia, 4 minutu barrua izuzen ere, CaixaBank Masterseko, ba, B-serieko partidarekin, eta benetan oso ona, B-serieko partida hau, A-serieko ere izan ziteken, edo eta etorkizunean izango da, izan ere, ba, Gerriko Gorriz hariko dira Erik Jaka eta Arkaitz Eskuza, Erik Jaka primerako pilotaria da, eta Gerriko Urdinez Peio Etxeberria, eta Unash Landa, Peio Etxeberria lehen mailako pilotaria da, izarre haundi bat, eta Unash Landa gere, ba, sekulako doaia erakutsi ditu profesionaletan egin dituen lehen hilabeteetan, eta ondo bidean mutilonek zerezana emango du pilota munduan datozen urteetan, baina hori lehen platerra baino ez da, gero plater nagusia estelarra etorriko da, eta hori benetan ederra dagoeneko, bueno, ba, urteetan aurra doazenak, baina era berean bikote sendo eta lehiakorra osatuko dutenak, bitxapelon handi, Joseba Eskurdia eta Jonander Albizu hariko dira batetik, eta bestetik Iñaki Artola eta Beñat Resusta, hauek ere bikote orekatua osatzen dute. CaixaBank Mastersaren lehen jardunaldiko bigarren partida da, aurrez gogoratu, ba, Peiok eta Iztuetako 22-6 hartu zituztela mendean Altuna eta Imaz, Otxandion era berean, ba, Elortik eta Mari Eskurrenak eta Larrazabalek eta Zabaletak jokatuko dutena jokatuko da apur bate beranduago, eta lehen jardunaldi honetan atxen hartu duen bikotea Lasok eta Martijak osatutakoa da. Kontu dagoeneko azken beroketarik eta egiten ari dira lehen partida jaialdiari hasiera emango dion lehen partida jokatuko duten lau pilotariak, Barakaldez frontoiko armaiak ere girotzen ari dira Maitane, horrek esan gura du pilota jaialdia astear dagoela.
3: Eguardian Zumarragan Euskadiko herriarteko finala jokatu da, Leitza eta Hernani aritu dira elkarren kontra, Leitzak eskuratu du garaipena hiru partidetatik bi irabazita Hernaniren kontrako final horretan. Eta automobilismoan aipatu, bat formulan Belgikako sari nagusia Kimi Antonelik irabazi duela, Leclerkek amaitu du bigarren, Verstappenek hirugarren eta Lewis Hamiltonek hirugarren. Eta Europako mendi txapelketan automobilismoan Joseba Iraolak bigarren igoera irabazi egindu, eta lehendabizikoan berriz hirugarrena izan da. Txirrindulariak bien bitartean turrean azken 9 kilometro terdietan sartuta daude, etapako baunerik gogorrenean ditugu, maldari gogorrenean ziklistak adursalasua.
12: Euneko amarreko penditzan Mauro Smith lasterketa buru orain pizkoken taldetxoa, Bakuin Simonsek berriz ere erasoa bota do, eta Pizkok bere gurpilera atera nahian, minio ezin du momentuz britainarrak bien bitartean. Smith esan bezala suitzarra oso turrona egiten ari da, Jaiko Alulako txirrindularia etapa garaipena ere lortuta da aurtengo edizioan, 9 segundo inguru ateratzen dizkio, gutxiago jada Quinn Simons bertan dagoelako estatu batuarrari, eta Lidl Trekeko gizona ondo ari da igotzen, atzera xiago Pizkok, atzera xiago Adam Yates, baita ere Boisart, eta hortik ikusten dut ere Iner Rubio zaiteke, ez Movistarrekorik ez dago, baina hor dago Pizkok ere, eta tropela Eugenio 2 minututik berako diferentzia, poliki Red Bull borako gizonak, ba, diferentzia hori jaisten ari dira.
1: Bai, azkenean lehen esan duguna, ate batzuk iriki dira, bai Red Bull boraren zako, bai Decathlonen zako, bai Charles del Toro zako, orduan bakoitza bere buruka. Nik uste beraiek beren talde burua indarrakien sentitzen duten bitartean lana egingo dutela, ba, beste etxaiak eta kanpora usteko, ez? Orduan, bueno, momentutan eberen pole, badirudi bere zako ritmo regular bat obea dela, bera talde burin zako, ritmo fuerte bat jarela dena korpoan, eta gaurko eguna pasatu, gero konturatu, ba, guandikan aste artean, errozbekoa dauka la beak bere alde, benepoelek, eta hor beste denbora batzu sartuko dira tartean, beste jugada sortuko dira tartean, da beste taktika batzu bilberko dituzte, ba, bai Decathlonek, edo haber nola bukatzen dan errozopekoa.
12: Begira, Quinn Simons atzen luzterari da orain Smith, bigarren aizandakoa da urtengo turrean Foako elmugan estatu batuarra, orain bakar bakarik lasterketa buruan Suitzar alurako, Suitzar atzean utzi du, eta bado euneko amabiko batez besteko penditzako gorro honetan, 9 kilometroren faltan, plato du solason lehen aldiz txirrindulariak Frantziako turrean mendate haundi honetan daudela, Borneseko mendigunea, Savoia garaiako departamentuan Frantziako ekialdean, tropela 40 segundura Red Bull lanean, eta Quinn Simonsen pedal kolpean nahiko txukuna da, nahiz eta orain bizikleta saltsa egiten den, turrona egiten ari da Bai, Simons, eh?
2: Bai, eta gaina, horrelako portu batean, igotzaile batentzat
12: nabida. Aita!
3: Aita, bai.
12: Eskot!
2: Iguala, die.
3: Bai.
2: Izarra, dena, iguala.
12: Eta beste ama izango da, ezakiu?
1: Eta badiru, die. Kapetoloan asfalto egin zuen aiek ere, dena, erdi lehen buzu beho ote iran, denak ere itxura berdintxuko bat, bakarren batzuk ere bat zeuden. Ezek, ez dakit, denak.
2: Janki guztik etorrita, dure, turrea, gai animatzea.
12: Hortxe ba, amabi segunduko tartea ireki du, Lidl Trekeko gizonak, orain laukotea da, pizko, korri ikusten dugu ere, Tudoreko gizona, Adam Yates eta Smith harrapatu egin dute, eta uste dute harrapatu bezalaxe atzean utzi egingo dutela, alaxe da, ezin du gehiago suitzarrak, minutu terdi tropela, Red Bull ari da erritmoa gogortzen, eta geroz eta txirrindularik gutxiago ikusten ditugu tropelean, seixas, maio zuriarekin Pogatxaren kurpilean, Del Toro jada ondo dago, naiz eta erorikoa izan, eta Red Bull borako gizonak, lanean ikusten ditugu, mantentzen da, ondo momentu Richard Carapaz, Education Firsteko txirrindularia, hortik ere egonko dira ez ditut ikusi, baino Lidlekoak hor daude bai, Gai Ayuso baita Eskelmos ere, Leni Martinez ustedete ere eusten ari dela, minutu eta 40 segundu, 8 kilometro terdi oraindik igoera, ba 25 minutu oraindik badute lanean.
3: Borari eta patxibilari zematetan galdetu izan zaio, ez da? Ebenepul eta Lipovic nola kudeatzen den egoera hori, bi lider dituzunean talde berean, eta patxibilak hemen Euskal Herratiko mikrofonoetan. Ez zuen ezer esan, baina esan zen, bueno, nik aukeran bi aukera edukitzea nahiago, bakarra beharrean.
2: A ber, Eugenio, zuk eta... zeite zenon, holako kasutan, a ber, zeite
1: zenon. Asuntua da, teorikoki, beti esan izan da, bi lider eukitzeak taktikoki jolasteko, ba, ona ala, ez? Baina, gero praktikan, hori ez da sekula ondo, eraman.
2: Guatzea Landa, Quintana...
1: Bai, Landa taldean egon zan, Landa taldean egon zan bete hartu hortan, Bisma berak ere, bueno, azkenean bure Espainiko itzulia irabazi zuen, irurekin podiuma lortuta, baina, zeis kanbila sortu zan, eta hoi da errepidea bakoitza behelekuan jarriko du, ikusete, zai egoten dela zuzendaria, ba, a ber, bakar batek kutxe egiten duen, eta bestearekin erabat joan, ez? Eta bestela berriz, ba, bueno, beste guztiak lan egin, biak orsegi, inorrek inorrentzako lan egin gabe, eta gero bakoitzak ba, orduan bai errepidea bakoitza bere lekuan jarriko duela. Berezako txarra dena da, egun batean batek usegin, beste batean besteak, eta zer, eta inor sekula karratik kanpo geratu ez, eta biak
3: hortxe segitzen dut.
1: Gaur ez du inorrek inorrentzako lan egin go, taldekideak ari dira lan egiten. Gero momentu egiten denean, aberste pasatzen den.
2: Bai, eta nia Bingegar, ba, bueno, ja kanpo gelditu dala, Lennon ikuste bigarren postua seguru zutela Jonasena izango zala, eta bakarrik postu bakar bat zeola podiumako, guain bi ikusten dituzte, Leno Parrez esan de, baino, kago, guain ebaita bora neongoan saltxa hundigua da, ez du, guain bileku daude, nola ingo lana, ni guain besten, eta guain bileku daude eta.
3: Behin bainan, Renko Benepol dago orain zelgapen nagusian lider Pogatxarren atzetik, eta Lipo biztaldekidea 40 segundura dago.
1: Bai, eta lan egingo estuena, nik uste ia ez da gire, ez denuk esan gotu rosoan, baino, ia lanik egin behar estuena, eta nik guaekede gaur duda egiten dut, etapako lehia hortan sartuko denik Pogatxar bera. Ze, bueno, berari ere, azkenean, arerio bat lurra joan da, irabaztea, eta igual ez itxusi, baino zerbaiten faltan, ordu, bueno, nik uste, guen, gainera bere postua galdu egindu tropel hortan, tropela atzera jetxi da, Del Tororen onduan jarri da, eta beste begira gehiago dago, berak egin behar duena, baino.
3: Beraz, gaur ez du nahiko agendan apuntatu, Frantzeko turra hemen amaitu da, ez du nikoz, eta ni naiz lehen irabazlea?
1: Bueno, ez dakigu Pogatxar ezagututa, baino, nik uste, ez dakit, errezat ematen dit, hortara bintzat, horren bila ez tala jongo. Igual etorri ingo zaio, Igual etorri ingo zaio, besteak egingo duten lan horren ondorioz, etorri ingo zaio, baina ere bera tiratzen jarri da, Del Toro kurpilean...
12: Bai, hori samarri zuen, Eugenio, eta Del Toro rentzat lanean, kontuz, ze Pogatxaren erritmo ezakit bizitu eginduen edo berak erritmoa Del Toro rentzat lanean, baina tropelean, ba, iruzpala utxerindurari gelditu egin dira, tartean hemen ikusten dugu Carapaz gelditu egin dela, ere Red Bull borako Hindley ere, beraz bi gelditzen dira Red Bullekoak, bai Lipovic, bai Darrenko ere, uste sufritzen ari dena Lidlekoa Eskelmos izango dela, oraindik Ayuso mantendu egingo da, Leni Martinez ere gelditzen ari da, Decathloneko txirrindulari bat ere atzean ikusten dugu, ezakit bera liderari den erritmoa markatzen eta erritmoa gogortzen Del Tororen zat.
1: Bai, azkenean Pogatxar ezaguta Pogatxar bezala eraso joko zuen, eta 7 kilometrotan, bueno, minutu terdi, hoi ez, minutu terdi, beste minutu bat gehiago, atera zego kapaz da, orduan, ez da normala, eluke hau egingo, bineko tartean izan balitz.
12: Pentsa nagusitasuna.
2: Bai, eta etapa garaipena nahi dute Del Tororekin.
12: Hori izan barri, bai, Del Tororekin, ezta?
2: Bai, Del Tororekin etapa garaipena nahi dute eta ba bueno, ja azkenen berriro ba bida ba plan berri bat. UAE segituan jarri da ja urrenean pentsatzen, ez? Eta Jonas eta
12: barkatu, seixa bai. Sufritzen, eh? Bai. Seixa sufritzen ikusten dut Lipovitzen kurpilean Ayuso ere zentimetro gutxi batzuk uzten orain urpoto bat hartzen du Frantziako Arribitziak 19 urtekoak eta tropela orain da Seixas, Lipovic, Renko, Ayuso, Del Toro eta Pogacar, mino Del Toro eta Pogacar ia bakarrik badoaz, Renko momentuz ondo Del Tororen kurpilean besteak zertxo bait gehiago ikusten ditut sufritzen orain Kataluniarra ondo sartu da ere Belgikarraren kurpilean. Baina kontuz Del Tororekin, kontuz Lipovicekin, bai, Del Toro barkatu, Seixas, metro batzuk galtzen bai. Ari da, eh?
3: Bai. Galtzen ari da.
2: Eta eski guzti gaur psikologikoki baitare gaur jendea irik izaiola beste leiotxo bat podiumen eoteko, ez? Azkenen, baino, zer ritmoa jartzen ari dena, eh?
12: Zer ritmoa
2: eta
12: dei Pogatxarrek. Pogatxar, bera bakarrik, doa bere gurpilean. Del Toro, Mexikararen txalanean eta... Beraiekin doan bakarra de UAEkoa den txirrindulari bakarra Renko Benepul da Lipovic ere gelditu egin da baita Ayuso baita Seixas ere eta gero atzerago babeste guztiak baina pentsa zer egiten ari den UAE pentsa zer egiten ari den liderra lanean bere taldekide batentzat oraindik Eugenio 15. etapan.
1: Da, pentsatu jendea den igual pixkat aspertu edo nago edo usatu arazi temoren bazama gaurko hau ikusita gehiago hendik eta gainezke ritmo altxatzen ari da hanka ikusten maren badu Del Toro pixken bat tak, ritmo altxa bajatu egiten du Del Toro rekuperatzu guen ere
3: txistu jotzen ari da
1: bueno, honi txistu jarri ezkero honek aurrezkua joko luke txistu edekin beste guztik segitu ezinik dauden bitartean ase.
12: Eta minutu bateko langa horrela da bota egin dute 6 kilometro zazpi un metro en faltan, Quinn Simon, lasterketa buru, 22 segundura Tom Pidcock, Yates, Adam Yates eta Botsart datoz, baina 50 segundura ja da irukote hau, Tadej Pogacar atzera begira ikustenea ondo doan edo ez bere taldekidea Del Toro eta Renko Benepul aurpegi onarekin doa momentuz.
3: Orai, Ebenepuli ondo ikusten zaio, bai.
12: Ze podiumea finkatu daiteke.
2: Osoa dao, nahiko gaur behintzat, Atzo ikusi, atzo Renko bera gelditu zen, Seixas alderantziz aurrean zegoen, eta gaur babida, bat aurrean eta beste atzean, ez?
1: Gauza hona bilatu nahi diot, eta bentsat, Seixasek eta Lipovicek eta Ayusok ez dutela erabateko gain bera egin. Ondo ari dira neurtzen, distantzi pixka galdu dute, 15 segundu galdu dituzte, baina, bueno, bentsat, ritmo, ez da makit, ritmo txarra, eta eske Pogacar ezin du gehiago estutu. Estala Del Toro utzi egingo luke, orduan, bueno, hori xe da. Gregario lanak egiten, eta Del Toro besteekiko distantzia hori ahonditxu dezan.
3: Garria da Pogatxar nola ari den, Etengabe atzera begira, ze konturatzerako bestela atzean uzten ditu. Nahi gabe. Bueno, ba, bere ala segiko dugu, Adur Frantziako turreko azken kilometro hauekin, baina Barakaldon ere asizeiku jaialdia, nola joan dira lehendabiziko tanto horiek, Aritz?
13: Bueno, ba, ondo joan dira, polita, neorketa hasiera bina, marka joan, eskergantxos, peio txeberriak bat eta utxeko, ondoren eri jakaren errematerako bat oai berezioiek ikusteko aukera izan du, bikain bitanto amaitzarako orduan lizatzarra, eta azkena unaiz landak egin du, deja da txokoan botata, pilotari luzea da, eta orzuloa aurkitu du txokoan, eta bikain amaitu du oihartzuarrak, lautanto, jokatu dira orantxe, peio txeberria, zakera, Barakaldez, pilotalekuan, Barakaldon, Carmenetan, Jakak eta Eskuzak, bi, Peio Etxeberriak eta Unax Landak, bi.
3: 6 kilometro baino ez, etapa amaitzeko Ador.
12: Eta zer ritmoa markatzen ari den, zer ritmoa jartzen ari den, Tadej Pogacar orain, bizikleta gainean, pedalkolpeak ematen, orain dike Del Toro ondo, Renko kere utxe egiten dio, 15 segundura, 20 da. Babeste irukotea, Seixas, Ayuso eta Lipovic. Eta Eukene horrelakoetan hobeto puntutik ez atera eta zure ritmora igo ez, Seixas eta besteak ari diren moduan.
2: Bai, nik uste ondo ari girela, neurtzen ez dut ikusi sekulako esplosioa jo dutela, eta Ayuso baitaren ikuste turronetan ondo edala neurtzen bere indarrak zegelditu egiten da, baina ez dela, ez dugu ikusi kriston esplosioa favoriton arten, oa indikan, hirugarren astean agian gehiago gerta leike eta aurrean nik erreko oso dut ikusten dut, erritmo ondo ari da aguantatzen eta pogirena oso zaila da, ezkenen behar ritmo guztiz ezberdin badauka eta horretik aia demasunatzea behi da, zehose momentutan nahi gabe del Toro puntutik ateratzen badu eta Renkok hori ikusi zer. Eske egoera oso surrealista bat eman dezake hemen.
12: Eta orain igoeraren toki gogorrenetako bat pasako dute 119ko penditza duen malda txiki bat 115, 116, 113 ere ba urrengo 3 kilometroetan beraz hau zati hau gogorra da eta Pogatxar del Toro eta Renkoia da Queen Simonsetik minutu erdira 30 segundura orain begira Adam Jaizek errelebo ematen dio Tadej Pogatxarri bera uaeko 3 uaeko txirrindulari ditugu. Adam Jaizek igual hankaltza egin du orain lan egiteko Pogatxar eta keien bat del Tororentzat eta haien gurpilean baborako Renko Benepul.
1: Ordo gote, arerio, hori da, del Toro eta Benepoelen artean dago boka. Adan Jaizek egingo duena, Pogatxarrek ere, lehen esan dugu txistu jotzen egingo luke. Adan Jaizek ere ez du bere, ez dakite, ja gainbera ere bizkate asita dago. Eta, bueno, bintzat espero dezagun, atzeko iduko teonek, emozioa mantentzearen, ader ez duen asko galtzen, zegoen dikan, astearteko ere gogorra deguta.
12: Bai, lehen seixasek errele horren bat eskatu du atzera begira, baina ez lipo bitzek, ez da Jusok ere ez die besoa eman eta orain ba Queen Simons urarate pino ja da zera begiratzen badaki bere etapa hemen bukatuko dela, bere iesaldi hemen bukatuko dela eta etapa garaipena ba atzean izango da ikusiko dugu ze del Tororentzat ematen duari direla lanean. Baina del Toro ez badago behar bezala kontu Renkorekin eta del Toro ez badago behar bezala Pogatxarrek hartuko du gaurkoa.
3: Uek aukera asko izango ditu gaurko etapa hori ere irabazteko ueren nagusitasuna beste behin, Eugenio.
1: Ba eta oain bidegarren utxunea ondoren, ba areta gehiago ez, lehen esan dugu, berak nahi duten bezala eramango dutela karrera, ja helburu ja beste helburu bat zetorez aile, bate turra irabaztea Pogatxarrekin, eta gaur, Pogatxar ez da Renko aurrera jokotzen badu, Pogatxar ez da begira ongo. Baina del Torok utxe egite ez duen bitartean, da hor mantendu aldezaketen bitartean, hauek argi daukate, beren beste bigarren helburu bat sortu zaie, eta ja, del Tororekin, ba, podiuma lortzea, eta hortan dugu bere lana. Del Torok ez dute duen, berak utxe egingo.
12: Esan dugu, hemen irabazi duen azken txirrindularia, del Toro izan dela, Dofinen, aurten, 33:05 behar izan zituen igora guztia betetzeko, gaur behintzat esango luke, ikusita nola doazen, ba, denbora hori jeitsi egingo dutela, eta bete-betean sartuko litzateke podiumeko borrokan, Isaac del Toro, atzeraxiago datoz, ba, kronoak markatzen digu 40 segunduko atzerapenarekin beste irukotea, Seixas, Ayuso eta Lipovic, eta jada lasterketa buruan, Queen Simons arrapatu egin baitute, baua eko irukizonak, baita Renko Benepulek ere, 4 kilometro, 700 metroren faltan, del Toro gogoratu etapa garaipena baduela ez ustean, bai, berarentzat, baino baduela urten bigarren etapan Bartzelonan, eta Pogatxarek lau ditu, ikusiko dugu gaur nork irabazten duen momentuz Adam Yates lanean.
1: Eta taldekako zaitapena, babia, gaurkoan bentsat, pentsatu Pariseko podiumea, bai, iaia, erabateko ez, hirugarrena zaukate, baino lehenengoa, bigarrena edo hirugarrena, taldeka talde osoa ere bai, orduan pentsatu ze golpe eman zaketen, Adam Yates ez dago askorako,
12: Hemen, ikusita, Adam Yates lertu eginda, bukatu du egin barreko, orain Pogatxarri zere ritmoa markatzen, eta zertxo baite gogortzen, baino gaur irabazleetako bat, noskigua, Baina Renko ere, izan liteke eukene.
2: Zu imaginatu, del Toro zehala, dakazula aurren munduko txurrindularik, bueno, obenetariko bat, ez, historian aldaketa bat egin duena, eta zuretzako ari dira lanean, ez eza, umezikin bat, horro aldea tira atzea behida, eta zu daiko zapentxater,
3: Ez da zola gehiagistutu.
12: Igual, horrelakoren batean eukene, esan dezakezu, ondo noa, ez esatearen zure liderari, Pogatxarri, pixka bat, ba, hankaltxatzeko.
2: Zuguain Ayuso, sufritzen, Simon.
12: Bai, Ayuso sufritzen, bai.
1: Ayuso zulo hau zedu.
12: 26 segundo, ez da gehiegi, Seixas eta Lipovic eta gero irukote honen artean, del Toro Pogatxar eta Renkoren artean, minorainik 4 kilometro gelditzen dira, eta estutzen jarraitzen badu Pogatxarrei, ba, minutu erdi dena orain, minututik gora joan liteke, balda.
2: Ni isilego naiz, uste, txakalaldi guztika naizela inbokatzen, Seixasen gatik esan dut ondo, gaur ez da horren ondo, gero esan dut Ayuso oso ondo, eta guen ematen du segulako esplosioa jodula, ezakit.
12: Eukere, Pogatxar ondo dago, ez da?
2: Oso ondo.
1: Del Toro, baino beto, ze, Del Toro akatxiki bade izan du, txune txiki basartu du, eta ebene puelek dudigabe pasa egin dio, eta Pogatxarren kurpia hartu du, Pogatxarren ez egin behar du, egin beharko du.
12: Itxaron, alaz, itxaron?
1: Itxaron,
12: ez da?
1: Itxaron, ebene puele dauka hor, bueno, nik ez da guzti ebene puel itxu-itxu hasiko denik erasoan, ze azkenean horregonda nahikoa du,
12: baina, ebene puelek. Baina, renkori ere komeni zaio, estutzea, komeni zaio besteak atzean ustea.
1: Baina, arte eman behar du, hortago. Eta guain momentu honetan, bueno, hor dagoen bitartean ez dago ondo, podio maortxe dauka, erlojupekoa dauka bere alde, ikusi du. Del Toro ez dala, bera baino gehiago, eta azutxekotan ez dutuko du, baina igual kilometro faltan, edo guain bentsat, eske, Del Toro ez dala lankide bat izango luke lan egiteko, orduan, ez aio komeni hori.
12: Eta Ayuso, utzi ditu 10 segundo inguru, orain Ayuso ikusten dugu Queen Simonsekin, 10-15 segundo inguru utzi ditu beste bitxi dendulariekiko, Lipovitz eta Seixasekiko, eta kontuz, Ayuso 5. da zelkapen nagusian, eta Lipovitz atzean 22 segundura dauka, Isaac Del Toro atzera xiago, 28 segundura, beraz gaur, posture bat galdu lezake espainiarrak.
3: Gaur mugimenduak egongo dira zelkapen nagusi horretan, gogoratu 15 kilometroren faltan, Jonas Vingegaardek erorikoa izan duela, turrari agurre esan diola eta ondorioz, bueno, bate berriak zabaldu dira podiunerako borrokan dauden txirrindulari horientzat. Barakaldon, nola doa bezerieko CaixaBank Masterseko partidaritz?
13: Ba, orantxe, egin dute hirugarren tantoa, jakak eta eskuzak, alare galtzen ari dira, hiru eta bost, Peio Etxeberriaren eta Unax Landaren kontra, bitxikerio bat baino, ez? Unax Landak bi tanto egin ditu, deja da botata.
3: Bueno, ba, hortxe datu hori, hiru kilometro terdi, Frantziako turrean, amausgarren etapa, nork irabaziko duen argitzeko adur.
12: Hiru kilometro terdi, lasterketa buruan, gogoratu, Tadej Pogatxar Del Tororen zate lanean, eta haiekin batera, Renko Ebenepul, ondo belgikarra, atzera xiago, 40 segundura datoz, Adam Jane, eta on, hau, atzera joaten ari den, meino gehien bat, Lipovitz eta Seixas, eta atzera xiago, beste irukote honekiko ba 10 segundo ingurura Ayuso dator, beraz hori da une honetan lasterketa dagoen moduan, hemen podiuma leian, etapa garaipena ere hortxe basaltzekotan, eta Del Toro ez eta infin ikusten eukene.
2: Ez, aida susitenik, Remko hobeto ikusten bai? Dez, eta gainera, bueno, eman dioten egurrakin, ba, bueno, horrelako portzentaitan, batio kiloa, eta, bueno, ez tala bera, berantzako motatako mendatek gaur, euneko amaikako batez besteko daukan mendate luzonetan, inor baino beto, eta inoz baino hobeto ikusten dez, arpegi ona maki hau erdi itxita baita ere, eta bueno, nik uste gaurkoan behintzat oso animatuta etorrikoa, eta nik uste adierazpen oso animatu batzuk emango ditula.
12: Eta Pogatxar hitz egiten, Pogatxar zuzendariekin hitz egiten, ikusteko ea, claro, ezin badu Del Toro, Pogatxarek esango du, igual kilometro baten faltan, zergatik ez, Plato du Sola zeneko lehenengo argazkian, niak naiteke, Eugenio?
1: Nik uste gehiago dagoela, atzekoak nundatu zen menpe, kontuan hartu, podiumeko borrokan daudela Seixas, Ayuso, Lenin Martínez Urrutixeago, ordun oiek Lipovitz, ordun oien gatikan urduriago dago atzekoan nundatu zen, ez berak etapa lortzea baino, eta go, galo, noski Del Toro, ez dezan Del Toro atzean utzi.
12: Orain 15-16 eguneko bapenditza duen pare baten malda izango dituzte txerrendolariek, azken 2 kilometro 800 metrotan sartuta, gero atxeden txiki bat ere, uneko bi, uneko lau edu Erabio, azkeneko kilometroa berriz ere oso gogorra da, eta hemen ikusiko dugu, baina etapa garaipena momentuz hiru txirrindularen artean jokatuko da.
3: Eta Seixas eta Lipovitzek azkenerako Ayusori baia minutu erdiko tartea orain,
1: Bai, lehen izan dugu, gaur minutu eta 20 segundutan iritsi diera 6 txirrindulari, tartean bineko kendu ezkero minutu eskasean zauden denak, eta gaur zuloa batzute atzean daudenak aurrera joko dute, aurrean zegoenak pixka galdu egingo du, eta nik uste berriz ere nahastu egingo dela, guen diken are gehiago orden hori, podiumeko borroko hori.
12: Eta Seixas podiumean sartuko da, gaur bimbinean behintzat, 19 urterekin bere lehen turrean, 16. etapan, bueno, gaur 15. baina bihar 16. ba, hasiera eman diezaioke daiteke podiumean, Lipovitzek ere salto handia emango du eta Red Bull Borak Bigison sartuko ditu podium, podiumerako leia horretan, beraz. Egia da, Binegoren eroriak eta agur esateak lasterketari, pena ematen digula guztioi, orain Renko ikusten dugu erreleboa ematen Tadei Pogatxarri, badakilako berak ere lan egin behar duela batzera gozteko beste txirrendulariak, baina lasterketa, Pogatxeretik atzera bintzat, polita daukagu oso.
1: Bai, Xixasen kasuan, Del Toro dauka erioz, Del Toro minutu erdira zegoen atzetikan, Xixasen atzetikan, ordo abeste bentak ateratzen dion, agian Del Toro aurre hartu zaioke gaurko eta bontan.
12: Eta segunduak ere jokoan, hau da, eta pagaraipena noski, baina segunduak ere jokoan, bonifikazioa badago, 10 segunduko irabazlearen txat, 6 segunduko bigarrenaren txat, 4 segunduko hirugarrenaren txat, 2 kilometroren faltan, Plato du Sola zoneko tontorera iristeko, eta horren bestez, etapako elmugara iristeko lasterketa buruan entzule lagunok Tadej Pogačar, Isaac del Toro eta Remco Evenepoel.
2: Bai, eta hemen Remkok ez du errelebo oso luzea eman, Pogik segituan aurre hartu dio, ze agian puntutik berak ez du kontrolatzen del Tororen erritmoa, ez?
1: Bai, nik uste, bai, bera jarri dana eta jarri danean ez dakit bizitatu da bezala egindu eta Pogik bera segin sartu dana, bera komeni zaion, del Torori komeni zaion erritmoa jartzea, eta Remkok espadu indarrik del Toro usteko, bera nik uste alterrikako saiakera eginduela.
12: Bi etapa garaipen ditu Frantziako turrean Remkok, 2025, 2024ean gaur bairugarrena nahiko du, gehiago ditu noski Tadej Pogačarrek, 25 ditu okerez banago atzokoarekin, top lauean, historiako top lauean, dago Tadej Pogačar etapa garaipen gehien dituen txirrindularien artean, Andre Ledukekin batera, eta bakarra del Torok aurten Bartzelonan eskuratutakoa, beraz, hiru hoietako batek, bere palmaresean bat gehiago gehituko du gaurkoan. Kilometro 700 metro, elmugarako 42 segundura datoz, Seixas eta Lipovitz.
3: Arratsaldeko 5:37.
10: Udo honetan, bizizazu mendia, bi gurpilen gainean, larra belagua baikaen. Ezagutu bizikletaz, Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, erdi eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko, ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaikalokairua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferianen tokiko gastronomierik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagua.com. Frantziako turra, Euskadi Irratia.
3: Frantziako turrari begira gaude, kilometro pasatxo baino ez baitzaio geratzen gaurko etapa honi adur sarasua.
12: Lasterketa buruan Pogatxar del Toro eta Renko Benepul hau dau jendetza errepide bazterretan. Txerindulaiak ikutu gabe hori bai oso ondo zaleak, horre euskal zaleren bat ere gongo da, ziurenik.
3: Ikurrenak ikusi ditugu bai.
12: Ikusi ditugu eta ikusiko ditugu beti bezala normala den moduan Frantziako turrean, kilometro 300 metro, erritmoa markatzen Tadej Pogačar, Pogačaren kurpilean, Red Bull Borako Renko Evenepoel etapa undia beraren atzera siago eta ez eta infin ikusten, Isaac del Toro dago, 42 segundura atoz Lipovitz eta Seixas, minutu eta 15 segundu batzera penarekin, Ayuso gogoratu, berandu sartu bazarete irratian, Jonas Binego erori egin dela, eta ondorioz, lasterketa utzi behar izan duela Bismako gizonak, txirrinda gainean orain Isaac del Toro, kilometro 200 metro,
2: Isaiatu ingo nitzake, Renko izan da, kilometro bat falta da, del Toro justu da, hor, imiten dijoa, saiatu, kilometro bat falta da.
3: Renko, ikusten dugu, baina ikaso ez daukaso, eran indarrik eukene.
2: Ez dakit.
1: Ez toka beharrik, azkenean esaten da, ez, turra luzea dela, eta egiten diran esportzo ondi hoiek, gaiolo pagatu egiten direla, ordu, bueno, gaur egia da, aukera txoa baduela, o bentsat, leio txiki bat ikusten zaiola, ez, hor, erabaki horrez maitek
12: da. Bado del Toro, erritmo aldaketa del Toro renao, kilometro baten faltanaren kurpillan, Renko Evenepoel Pogačar noski, berak ere aldu, baina berak uzi egiten dio taldekidari aurrera egiten duen, 111ko penditza duen maldan, onde utxe egin dio Red Bulleko gizonak, eta ja jarraipen ematen dio, momentuz ez, baina kontuz, bizikletan mugitzen ari baita, saiatu eginda del Toro, euken ez zikoan hain gaizki.
2: Nik uste badoala justu, eh? Baina guain Renko ez duela ikusi, ez duela utzi, ez dakit guain zalantzak eta...
12: Eta orain zer, Eugenio? Zortzire un metro, orain?
2: Pogatxarrek irabaziko bestrinen, eski ikusten
12: ere. Berak dauka indar puntori, ez?
2: Bai, berak seguru eni, baina saiatuko da del Torok irabazdezan, eta Renkok esprin luze bat jobardu, potentziakin beratik helduta, eta, a ber, urrutetik jota, saiatu dezak irabazte, maio gau, Pogatxar dauka...
14: Pogatxarrek oso berandu arte etxuen behar du. Esprinia jotzeko oso berandu arte, eta nik ustez Renko ebene poelek, ba, indarra ba, aprovechatuz, Pogatxarrek urrutik jotzen honen badu, zuloa areatu egin liteke, bai ebene poel eta deltoron artean, etzei hori komeni, eta Renkok, eukenek esan duela, bagian esprin luze bat, indartxua izanek, eta bueno, ez badu eta paira bazten ere, a ber, deltoro hori segundoren bat teko zuloa, irekitzen
12: dira. Badoa deltoro berriz ere, badoa mexikarra, baino bere gorputz, keinuak, ba, ez da horren azken bosteun metroetan, bere kurpilan Renko ebene poel, atzera siago Pogatxar, baino hortxe sartuko da esloveniarra ere, Pogatxar Renko deltoro iruretako bat, plazo luzo lasoneko lehen argazkian agertuko da Frantziako turrean lau ordu hogeita bi minutuko lan azken lareun metroetan murgildutak txirrindulariak kontuz otxoarekin atzean dago lakota deipo batxarre irureun eta berrogeita mar metro berriz ere saiakera del Toro bere kurpilean Renko bere pulet orain belgikarra doa Red Bull bolako esprinterra ez erlojupekoan jaioa den txirrindulariaren saiakera del Toro ezin du milo Pogatxarrek bai eta ia jarraipen abaten dion Renko momentuz ondo milo Pogatxar areo betik ustedetaren kurpilean ea azken saiakera egiten duen edo Renkoren txati izango den, barrenko izango da, Renkori utzi dio esango nuke eta dain Pogatxarrek irabazten. Renko Benepol irabazle plato duzola zonen, Eugenio Ukene, Nikor, esango nuke zertxo aitutzi egin diola Pogatxarrek.
14: Bai, ez du ambizio horrekin jokatu, bineko izan balize zuen hori egingo, erremate emango zion, lehen gurtean ere eman zion, errematea, eta kaso honetan, bueno, ez da egite ez du nahi, ez du izan, nik uste etapa irabaziko balu lau segundu kenduko dizkioke, baina bueno, ez da uste horren bila da biltzanek, lortu dute, del Tolokin hor gora iristea eta beste guzti dizuloa irikitzea, baina bueno, agian tur guztidako beste talde bat bilatu dute beraien hartaldera.
12: Eta orain, kronometroa eskutan, seixas eta lipo bitatozelako, berrogeita bo segunduko atzerapena jada, beste amartzakuratu ere ginditu gogoratu, Renko Benepulek bonifikazioak etarte, berrogeita ama iru, amala, beste iruzpalau segundu horiko zaizkie ea mazkenerako berrogeita emezortzi segunduko atzera perarekin sartu dira seixas eta Lipovic eta oraindik Ayuso hori bosteun metro geltzen zaizkio
14: eta hauek ere borrokan, taldeko zade liderreko horretan biua esartu dira, irugarren hortxe dator eta iru lidertrekeko elkarrekin, ba, hor ze borroka sortu liteken, ba, gaur zazpi puntura zeu, zazpi minutura zeuden, gaur bostera lauera jarriko dira uaekoak, eta venga, horre ere borroka polita ikusi genezak.
12: Hor dator Ezkel Mos, hor dator Ayuso, hor dator Adam Yates, hor dator ere Lenny Martinez, Quinn Simons jadatzean gelditu
14: bai,
12: da hauek bi minutu inguruko atzera perarekin sartuko dira.
2: Bai, gaur Ayusok egun txarra eukidu eta denbora galtzen dezun egun hoietako bat, azkenen atzetik datorren Ezkel Mose batek laguntzeko edo Simonsek egun guztia iesalean eginda ez da bate seinale hori.
3: Gaurko galtzaileetako bat, Eugenio.
14: Bai, galtzaileetik haundiena, guzete, momentu honetan Ayuso bera dela.
12: Eta bine,
14: taldekideak bere pare izan ditu, eta bera lider bezala edo bere burua hola ez daukan, eta berak egutxe egin du. Besteak ere, bueno, utxe egin dute, baina gutxio, Sisasek, del Toro que pizkate golpea mandia hau den aidi koskatxoak gora joateko, eta bere pulen kasuan, babia, nik uste egin duen esprin horrekin, probetxo gehiago atera duela. Segundutan, aurretik erasoa jo eta saiak era hori egingo balu. Ba, sei segundoko diferentzia bonifikazioekin bakarrik, gehi beste lau bat segundoko zulo, ba, hamar segundu sartu izka bene poelek, del Toro hori, ba, iruler metrotan.
2: Eta garrantzitsua zuk esan dezuna, hemen ikuste talianza bat sortu dala,
12: bai.
2: Bola eta guaen arten. Horrem kore baita relebotan lagundu jonen, Pogatxarre lagundu, do, berare bai sartu danen, eta Renko kaskotan eskatzen du, ez, erreleboa, lana egiteko, eta hoi dena, eta bueno, gero espreina ba utzi, ez utzi, nik uste temendikan turra, gelditzen era bitalde hauek, alianza bat edo egin dutela.
12: Renko lortu etapa garaipena beraz, 15. etapa honetan Frantziako turrean 113. edizioan lehen aldiz Grande Bucle Plateau du Solazonen Renko Benepul da lehenengo argazkian, behin elmugara iritsita, hor ba, zorionak eman dizkio Tadej Pogatxarrek Belgikarrari. eta txirrindulariak sartzen ari dira binego kanpoan, gogoratu beraz bigarren gero esango ditugu behin betiko denborak, baino bigarren salkapen nagusian Renko bera izango da lehen etapa garaipena berarentzat, aurtengo turrean baita Red Bullentzat ere, hirugarren podiuma osatu egingo duena, ba seixas izango da, ezta?
3: Bai, orain ikusiko ditugu, ez? Elkapenak nola geratzen zaizkigun. Gauza asko gertatu dira gaurko etapan, etapa ederra ikusi dugu azkenerako, emozioa bastar guztietan izan dugu, nahiz eta momentu baten, ez? Bingegarren eroriko horrekin, bueno, geratu garen pitxin bat hotz, gero berotu gara.
15: Bai, gero oso politia izan da, tristere baita alde hortatikan, eta bai, leia handia dago, ze gero bai dauka sentsazio dozein ekaldula katxain urrengo guneta, Renko bera geren ikusetu guntxar bate bai eukidezakela, eta berriro bauro, emozioa eotea.
3: Tur asko, dagoela aurretik, Eugenio?
14: Bai, eta zen dezu ez, momentu asko bizitxu ditugula etapa ordu terdi honetan, denak ezonak, txarrak ere bait, bat binekoren erorikoa, eta bestea, ba, elmuga edo denboraiek irrealtasun bat ere ematen dutela, ez? Azkenean, errekok irabazidun etapa hori Pogatxarek ez du, ez da, bueno, zerkinek ere egin, ez berari espinta disfrutatzeko ordu, bueno, bai, bene poelek ondo irabazidu, bere esfortzu egin du, bere eta egin du, bueno, besteak ere, bueno, ba, enuke esango paretio, baina bai, azkenen adostasun bat edo tarteko dela, ba, bida, ez du, ez da, sentutikan, atxatzen ere saiatu Pogatxar, orduan, bueno, horrek ere pixka bat ez eta, bueno, egia da, podineko borroka horpit pilean dagoela, erlojupeko dator, eta guendik borroka polita ikusiko dugula, sei autagai segitzen dute hor, podineko borroka bi puesto hortarako, eta, bueno, gaur aio oso gutxe egin du, bestu maten aber beste bate gutxe egiten duen, zizasek egun txarra hori, aber egun txar badan, eta ezote dun ordenduko datorren aia astean, aurreneko aldia da, hiru aste korretxuko dituna, horrekin beti ere duda dago, eta horretik gauza asko ikusi dugu, onak eta txarrak ere bai.
12: Badituten borak, eh?
3: Bai, lehenengo eukenezu ze irakurketa egiten duzu, gaur ikusi dugunetik zena barmenduko zenuke.
15: Oh, pentsakor gatu naiz, baina eske guztiz buelta eman zaio goerari, eta guen, ba, bueno, Pogatxar berare bai dan lehiakorrakin, ba, bueno, ez dakit behare baita gaur, ba, bueno, garaipenarako gatu, ez da, desmotibatutare, bai, azkenen zure lehiakide gogorrena, bueno, baina iru minutu terri da dala, baina, bueno, gogorrena dana, erori eginda, eta bera bada oso sentikorra, nik uste, nahiko emozionala beti deklaraziotan dala ikuste deu, ez? Orduan nik uste pixkatorrekin ikututa gatu ala, ia da plan alak eta azkar bat egin dutela Del Tororekin, eta bueno, bagoen saietu gira bera podiumean sartzen, eta Renkoren gatik nimentzat oso pozik. Azkenen, frantsesen komunikabideen gatik esate deu, bai, jo, bueno, Belgikakoak ere Renkorekin pasatzen dira askotan, eta bueno, bintzate garaipen oso polit bat, eta bueno, zer pentsatuare baita, zerratikan Pogatxarrek bai utzi dion nonbait irazten Renkori eta beste askoi ez diez eta apurrak uzten.
3: Hori berari galdetu beharko genioke, gukestako horretarako erantzunik. Sailkapenak adurre ditu aurrera.
12: Gaur, etapa garaipena badakizu Renko Ebene Pulek eskuratu du. Denbora berdinean, Tadej Pogatxar sartu da. 6 segunduko atzerapenarekin, Isaac Del Toro laugarren seixas, 48 segundura denbora berdinean, Lipovic seigarren, Leni Martinez, Eskelmos, Ayuso eta Adam Yates denbora berdinean sartu dira, minutu eta 47 segunduko atzerapenarekin, eta top amarra, Quinn Simonsen, Simonsek barkatu bete du, 2:16 atzerapenarekin, hori esan da, liderra, are liderrago, Tadej Pogatxar, bigarren orain, binego gabe, Renko, Benepul, 5 minutura, zehazki 5 minutura, 5 minutu eta 48 segundura, Isaac Del Toro podiumean UAEK Bigizon sartu ditu. Laugarren seixas, podiumetik 25 segundura. Bosgarren Lipovic, seixasetik 25 segundura ere. Ayusok 7 minutu eta 25 segunduko atzeapena dauka. 9:45 pasatxora Eskelmos, Leni Martinez, Pidcock eta top amarra Jordan Yegatek osatzen dute.
3: Bueno, bortxe zailkapen nagusia ere nola geratu zaigun. Isaac Del Toro irugarren postu horretan Ebenepoela aurretik. Paul Seixasek podiuna orain 25 segundora dauka, eta 50 segundora, ba, Borak bigarren gizona podiunean sartzeko aukera libra.
16: Filipovitzekin.
17: Bai, 50 segundu eskasen daude lau txirrindulariak, ez? Bueno, ebene poelek pixkate gaur garaie erabateko atera dena, garaie gaurko etaparen ondoren, momentu honetan garaie dena, ebene poel da. Bere diferentzia podiumenean areagotu egin du, bai del Tororekiko ja minutu bat, minutu terdila posizasi, erlojupeko aurretik handauka, eta paira bat zidu, nik uste gaur beste unetako petralkerik ez dugula izango, ja irrepartxuere badago, ez da normala, ebene poel ora ikustea, eta, bueno, sei ezagun, guandik gara estebete falta da, presiona ireki egin behar da, eta biatuko dugu non zer biatu, ataldekako zarekapena, gazten borroka ere hortxe dago, del Toro, Seixas, Ayuso...
16: Oraindik lagatzen dugu borroka horretan?
17: Ni bizkenak ustez, bizkenaka agerian bere gaztu izango, horta alde buruzan, liderera joan zan, bapua eguaen lekurik etzaukalako, apetxatu nun dagoen, ez? Ba, nik ustez, bizkenaka buelta horri buelta ematea kosta egin zaiola.
16: Bueno, ba, ikusiko dugu, zer ematen duen gaurko etapak, Bora, gaurko protagonistetako bat, Renko Ebon Epoelek garaipena eskuratuta, eta ea ba, taldeko zuzendariarekin, Patxi Bilarekin, izegiteko modua daukagun hemen Euskadi Irratian zuzenean. Patxi Bila, kaixo, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, bai.
16: Eta zorionak.
18: Eskerrik asko.
16: Zenbat gauza, gertatu diren, azkenerako Renko Ebenepoelek eskuratu du garaipena, eta jadaba podiumean amaitzeko borroka horretan egonkortuta era batez, baina aurrera pausua eman da.
18: Bai, bueno, bagenekin turreko hirugarren osteburu hau, ba, gauzak argitxiko zitzula, eta prestakuntza guztia eta taldearen

0: Zientzia hori da, hori izan zera batetik gan. Ba, alde nire mitzat, biak horkontzia, zelkapen okorren betire, ba, taktikoke aukera gehiago matiz jolako, eta, bueno, zaila den arren, ba, aldu mitzartian biak kontuko itiko gaurrian bai, poimeko borrokan.
1: Renko gaur, indartxu, ondo eutxidio hortadei Pogatxarrek momentu batean sekulako erritmoa jarri du, gero akaso esprinean Pogatxarrek ez du eman zeukan guztia, baina Renko kondo eutxidu eta erremate ederra eman dio eta pari.
0: Bai, hori da. Bueno, ni uste dute, ba, bai, uai, pixkate del toro podiumean sartu nedula, eta horretik gani baltadeik, ba, pixkate del arentzalan indu, argizion, ni uste dute, ba, bueno, euren elburua gaur retzela, pixkate del toro podiumera gehiago urbiltzea, eta horretik gani, ba, bueno, tadeik errespetatzen du del toro, gure etatona, gure gara grupilean, eta gara zinien, ba, bueno, Renko despinean, eta dei menderatu alizandu, eta garantia, eta gure etatoso oso egun garantzioa politia eta positiboa.
1: Hori da, Bismak ezin du gauza bera eman, Patxi gaurko notizietako bat hori da, ez da, Jonas Vingegaardek etxerako bidea hartu behar izan duela.
0: Bai, hori da, ez da, zoritxerra ez da, honek ere gure mundunen parte da, parte da bada, eta, rotonda batian, hori lan jantzia bitatela ere, eta gira, usteka bere matea izan dute, eta zoritxerra ez da, etxera joan martu duz. Bai, zoritxerra da, ze hori, edo nori tokatu bantzaigu, eta ez da politio dako, gainera, zaitkapen horrekorreko eta podimerako lehian zebilen korre bat ola galtia.
1: Etapa garrantzitsu asko geratzen dira, oraindik gorrak ere bai, bueno, zuen zaturrena garrantzitsua erlojuaren kontrakoa, ez da Ebenepulekin.
0: Bai, bueno, gure elburua zen aldeaz digan, bueno, eta
1: ara, eten egintzaigu, Patxi Vilarekin daukagun hartu eman hori, ez dakite entzuten gaituen, edo erabate galdu dugun komunikazioa, moztu egintzaigu, Patxi Vilarekin daukagun dei hori, eben epoelen elburu horretaz galdetuta, hori xe erantzun nahi antzebilen, Eugenio?
2: Bai, esan du taktikoki jokatzeko bitxunari dituztela, gero errepideak ere bagoitza beheleku jarriko duela, orduan taktikoki jokatzea da, batek edo bestek eraso egitea, bat zerbaiten bila joateko ez, edo nik uste mantendu egin gautela, lana bestek egiten duten bitartean, beraik egin dute beraien lana, eta errepidea jarriko dituzte bagoitza behelekuan, kasu honetan ebene poelek eutxi, bueno, alizan dio, eutxi alizan dio deltor hori, errematea eman ere bai, eta peira bat zedo, eta nik uste berentzako sari potoloa, bueno, taktikoki jokatzeko ez dut uste beraien arteko inungo dudarik ez dagoenik, hor segituko dute, beraien en postu hori nola baita ere amarratu podun hori, eta agian bakar bat gutxe egiten badu, ba, Lipovitzek ere agian, ba, pero eta mar segundu dauka del toro, da del toro egun txarren bat izan ezkero, ba, bi podium.
3: Eta azken, markatu, azken kontutxo bat, bihar badakizue, atxeden aldia, bigarren eta azken atxeden aldia irugarren asteari hasiera eman aurretik, eta aste artean, Renkoren zalba, aproposa den beste etapa bat, erlojupekoa, 26 kilometroko erlojupekoa, zakit kronoskalada antzeko bat, ze bigarren mailako mendate igo beharko dute txerindulariek, Kote de la Rinx, izango da, ia 10 kilometro uneko lauko pentitzarekin, ez da oso malda hundiak dituen mendatea, nahiko etzana da, baino luzea ere, eta horre ere Red Bullek beste aukera bat izan dezake.
1: Ez da gizu zendari bezala gehiagik gustatzen zaizun hori, errepideak jarriko du bakoitza bere tokian, zu nahi hau dituzu liderrak garbi izan eta norberaren papela zein den garbi edukitza, Eugenio?
2: Bueno, enez egondu egoera hortan ez, bai izan dut jutela egoerak, bai bitxinulari berdinak eta zenek zenentzako lan egin beharraz, bueno, manajerrak bilei digauza berdina agindu, berdina, baina kontrakoa, baten bestenen alde eta hori kudeatu beharra, baina Patxik esan duen hori, lehen gugarai bateko txinori izan, taktikoki jokatzeko hori izan, bueno, gaur egun fokuan hainbeste dago taktikoki zutela jokatzen, ez da taktikoki jokatzea atura irabaztera, taktikoki jokatuko gutea, bueno, ebene poele badakila bere burua garbi dauka, lojopeko dauka, deltoro zehigas egitea, Lipovitzek haber, deltoro gutxe egiten duen, eta ebene poele lagutxe egin gabe, Lipovitzere hor sartze ote dan, ez da uste biak akordio batera itxiko dinik, eta atake batera jo, ba, haber, Pogatxarren utxune bat, oso lehen zaila baren mazan oain zailagoa, baina baino, ez dakit, gauza nastu egiten dira, eta gaur egun bi hoiekin, nik uste, borak hori egingo duela. Bene polena aseguratu, eta gero, ba, una, aukera txikima baren baguka, ba, lepo bitza hor mantenduz, ba, irugarren postu hortarako borrokan ere sartu.
1: Beraien taldekide izatea ere, ez dakitera bat erosoa den, garbi izan gabe ez

0: Zein den liderra eta non jarri behar dituzun arrautzak saskian, eukene?
1: Bai, talde baten ikustete gara pixka deserosok badiela, ez? Azkenen paperak ez daudenen argi eta horrenbeste ego dauden daudenean, ez? Renkok sekulako egoa daukan ikustete baita txapeldun ondio bat izateko puntu baten autoestima hori edo izan behar duzula, ez? Lipovitz bera bazakit beste modu batekoa, perfil bajuago bat ikusten de, baina baita ere bere lekuan mantentzen dena. Eta bueno, ba, beren arten demostratu nahi dute harreman ona dagoela eta baina seguro, ba, bueno, tentsio puntuak ere badaudela eta normala da, eta gaurko eta eron ikustet gehiago naztu dala dena, ze Renko gaur, ba, bueno, obete bilida Lipovitz baino nik uste guen dikan egun txar bat gehatuko zaiola eta ez daukala errenta nahikoa, erlojupekoan zenbat ateratzen duen, baina hirugarren astea, ba, trampa bada.
2: Alpeak falta dira?
1: Bai.
2: Alpeak oso gora dira urten, azkeneko ostireleko eta larun batuko etapa oso benetan oso gora dira.
0: Alpe duez eta amaituko dira 19. eta 20. etapa horiek. Eta ikusiko dugu, guk bihar ere atxeren eguna da, baina parsean egoko dugu.
2: Irekin berda.
0: Aztartuko dugu.
2: Euskadi erratian, ala erakutsi date.
1: Nere amak esan du, bera dala playa juten danekoa eta erratia jartzen dula. Orduan, persiana irikitzeko, igual, zeberak fiel.
0: Betiko transistorea edo mogikorra eraman ezkero, wow, aplikazioan Euskadi Irratia entzuteko moduan, hementxe Euskadi Irratiko lantaldearekin Jose Maria Paolaza, Eugenio Goikoetxea, Eukene Larrarte, Mikel Astarloza eta Jon Altuna hemen izango dira egunero kolegan gertatzen den guztia aletzeko. Ba, Eugenio, Eukene, mila esker, gozatu geratzen diren etapa hauetaz, eta duz arazua eskerrik asko zuri ere, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon pasa.
3: Frantziako turra, Euskadi Irratian. Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.

0: Bere ala segiko dugu kirol kontuekin, Barakaldotik sartu ertena markagailoa nola dagoen jakiteko aritz.
1: Lehen etenaldi luzea Barakaldon, momentuz oso galtzaile urdinak, jakak eta eskuzak amabi, Peio Etxeberriak eta Landak sortzi.
0: Arratsaldeko seiak, albisteak jaso behar ditugu Euskadi Irratian, Julen Gorosabel, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi, omenaldia gaur Bergaran, ia 200 alkate eta udalordezkari elkartu dira autogobernuen alde egiteko, foduen abolizioen 150. urteurrenean, eta mugimendu hasi zela 50 urte bete di denean, alkaten mugimendua dieiten diogu referentzia. Musika, dantza eta adierazpenen bitartez, Euskal Nazioak bere etorkizuna aldarrikatu dezakeela eta horretarako eskubidea duela esan dute. Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak foduen garrantzia azpimarratu du.
3: Foruak egungo Euskal Erakundeon eta autogobernuaren oinarri-oinarrian daude. Eta aldi berean, iraungi ezinak eta uka ezinak diren herriaren eskubide politikoen jatorria dira.
2: Hain zuzen ere, tradizio eta nortasuna izan dute ardatz baztanen baztandarren batzar egunean. 15 herrik osatzen dute baiea eta gaurkoan senidetuta atera dira kalera Elizondon herri bakoitzak bere orga antzestuz.
4: Eutara, soldadosko itera banaie. Dinko nahi badu, egun britan hemen egun ez, familieke.
5: Buk ez, koi ez da diruik. Eta aurrek ere izan nahi dugu, baino, nekatu etortzen baitiletxe.
2: Ordu bat aterrietan mutilen dantza izan da, ondoren 1500 lagunetik gorako bazkari herrikoia izan dute, eta azkenik dantzaldia ospatzea gozatzeko aukera izan dute. Baionan festa giroa izan da ere, iria besten azken eguna ospatzen ari da, hainbat egunetako jai giroari amaiera emango dio Leon Erregeak gauerdian lotara erretiratzen denean. Jai giroa zezezik ordea aldarrikapenak ere burutu dira. Itaiak deituta elkarretaratzea egin dute gaur goizean, bestak hasi zirenetik 20 erasoen berri izan dutela salatzeko. Tamalez mota horretako erasoak normalizatuta daudela esan eta kritiko azaldu dira herriko etxeak dituen protokoloekin. Elisabete Txandi, bozeramailea.
6: Beti jaiten zauku bestak ongi pasatzen direla, eta azkenean ikusten dugu protokolo hori bakarrik dela asige sozial horren kudeatzeko beste tresna bat, eta ez dela indarkeria matxista egealki egotik bojokatzeko intentzioek.
2: Eta bestelako protesta Baionan bertan ere, gaueko bederatzen zietan Espainia eta Argentina arteko finala dela eta Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldeko manifestazio alaitua egin dute zigante eta guzti Eneka Barnetxe Zizpa Gaztetxekoa.
7: Genean Euskal Selekziorik ez dugula, Euskal Herria aitortua ez den nazio bat denez eta orduan nahi ginoen hori aldarrikatu gauk Baiona.
2: Nazioartera joz eta hain zuzen ere futbola izpide, azken orduetako albiste bat jakin dugu, Palestinar selekzioko Fadi Nassan futbolaria hil eginda 17 urteekin duela astebete Israelgo kolonoek ura tirokatu ondoren. Palestinako gobernuak sare sozialetan plazaratutako mezu batean ondoko mezua idatzi du. Mundua FIFAren finalerako prestatzen ari den bitartean futbolari palestinar gazte bat hil eginda Israelgo gobernuaren tiro baten ondorioz. Etxera itzulita errepide eta segurtasun sailak esan digunez, une honetan ez da apartekorik. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean eguzkia nagusi izango dugu gaurkoan eta tenperaturak gora egingo du. 30 graduren bueltan izango gara barnealdean eta 27-28 inguruan kostan. Bihar bero gehiago izango dugu oraindik, 30-35 gradu da espero ailegatzea espero da. Besterik ez gure aldetik ordu bete barru 7 izango duzu hurrengo albiste emankizuna eta informazioa une oro duzu eskudagarri interneten orain.eus atarian.
8: Hiru erregeen maila.

0: mikrofona itzalita egotea eta hitz egiten jardutea, Joseba Alperrikari gara. Arratsaldeko seiak eta lau minutu dira, Hiru Erregeen Maila Euskadi Irratian zuzenean kontatu dugu Frantziako Turreko etapa Reinko Evenepoelek irabazi du gaurkoan Pogatxar eta Del Tororen aurretik helmugaratuta. Gaur albistea da, Jonas Vingegaardek lasterketa utzi behar izan duela 15 kilometroren faltan erorikoa izan. Eta gero, gaurkoaren ondoren, sailkapen nagusian Tadej Pogačar lider, 5 minutura Renko Evenepoel bigarren postuan, Isaac Del Toro 3. 5:48ra, Paul Seixas 4. 6:23ra, Florian Lipovits 5. 6:48ra, eta Juan Ayuso, gaurko galtzaileetako bat, 6. orain 7 minutu eta 25 segundora. Berehala arraunari tartea, baina horren aurretik Barakaldoko pilotalekuarekin egin behar dugu bat. CaixaBank Masterseko partidak B-seriekoa ari da jokatzen momentu hauetan, Ariz Gaiastegi.
1: Amargarren tanto egin berri dute Peio Etxeberriak eta Unax Landak, baina oraindik ere galtzen ari dira. 10:13, Jaka eta Arkaitze Eskusa nagusi orain arte, hortxe kontragantxan min hartu du azken tantu honetan Eri Jakak, baina altxatu da eta ez du bat Lizartzarrak partida ona oso ona jokatzen ari den Lizartzarrak jarraitzeko aukera o traba hondirik izango, eta momentuz bakorriak nagusi bana eta bina egonda neurketak. Gerora ba urdinek abantaila txo hartu dute, 5:6 eta 6:3 aurreratu dira, eta bazidurien ba euren aldeko joera izango zela, alegia Peioren eta Landaren aldeko joera hartuko zuela neurketak, baina kaleak egiten hasi dira. Lehenengo Peiok errematetan egin du huts, ondoren kontagiatu egin da Landa, eta Landa ere galtzaile tanto askotan, eta horixe baliatu dute gorriek ba lehenik eta behin markaioa berdintzeko 8, eta gero ba aurre hartzeko 10:8, 13:8 ere egon dira, eta orain azken bitantoak gordin 10:13, Barakaldoko Barakaldez pilotalekuan sake egiteko gertu Peio Etxeberria, hortxe da zenostarra. Joan den ostiralean, utxuneak betetze aldera iztuetarekin azirioko neurketa jokatu zuen, bikaine aritu zen, 22:6 hartu zituzten mendean Altuna eta Imaz. Gaurkoan, berari, azira baten egokitzen zaion, neurketa jokatzen B-serioko torneoan, sartu dutelako, jarri dutelako, aurten zenostarra, hortxe da, Zabaletik Jaka, moztu egindu, ezkerrez pilota atzeratu, Peio Etxeberriak momentu batez gainera ba sendagiaren laguntzaile eskatu du zenostarrak horripur gainean min zuela, eta baina bueltatu da eta estu arazorik jokatzen jarraitzeko. Landak ez du gozatu kasuenetan, boleaz Peio orain ezkerrez ondo bildu eta atzeratu Jakak, 7. Landa eskuin sotamanoz Jaka ies egindakoa, baina anketa etorri zaio Peiori, honek boterazterrean ezin eraman. 14. tantoa gorrientzat, Jakak eta Eskuzak 14, Peio Etxeberriak eta Unax Landak 10.
0: Arraunean Eusko Label Ligan Orio are eta liderrago datorre etxerako bidean, asteburuan bai txapelan eta bai gaur behun jokatutako bi estropadetan nagusitu egin baita Iker Zabalaren taldea. Eta Orioko furgonetara sartu eta bertan Ander Zabalaren laria daukagu. Ander, kaixo arratsaldeon.
2: Kaixo arratsaldeon bai.
0: Eta zorionak.
2: Mi esker.
0: Benetan sekulako zukua atera diozuela asteburu honi, bi banderekin etxerako buelta, oraindik ere ordu batzuk bai errepidean, baina arinagoa izango da horrela bidaia, ezta?
2: Bai, egia esan, gure helburu nagusiena edo nagusienetakoa izan da Galiziara etortzea eta gure lana egitera, gure astean zehar landu dugun arraunketa ateratzea, eta zentzu horretan nire ustez, ustete bi estropa oso ona egin ditugula, gure lana atera degula, eta hor ditu bai atxoko eta gaurko emaitzak.
0: Hori da, atzo nagusi izan zineten, gaur zierbenak lehen 10 minutuetan ez dutu egindu, eh?
2: Bai, estropa guztia oso justu junda, azkenengo luzera arte non ja bi iru segunduko tartea teatxeko gai izan garen, baina egia esan oso estropa landua eta, esan den bezala, oso justu.
0: Denboraldiko bosgarren bandera, eta sailkapenean orain Berme hori 10 puntuko aldea. Pasaden asteburuan esaten genuen, bueno, Berme hor dago, liga badago, orain 10 puntuko zuloa ikusten dugu sailkapenean, zulo handi xamarra da, Ander.
2: Bai, bero, ketan ikusi dugu nolan, ba, izeak ero eta fuerteago zegoela, tanda-estandan ere duztez, ba, gero eta ize gehiago izan dugu. Eta, ba, bueno, ba, genekien egun peligrosoa izan zitekela, eta lasi izan da. Non, bueno, ba, salikapenean, ba, bur bat dantza, puntu dantza egon da. Eta, bueno, gure lana eginez eta estropada irabaziz, ba, genekien, ba, bigarrenengoari, ba, tartea ireki, edo ireki genezakela. Eta alas gertatu da.
0: Bermeoko bosgarren egin du Hondarribia, elkatu da asteburuko bi estropadetan hirugarren postuan, Getaria ere gaur bikain ibili da laugarren postuan, horri esker, bueno, ba esandako abantaila hori, pentsatzen dut osatzen ari zareten denboraldiarekin eta egiten ari zareten lanarekin kuadrilla barruan pozik izango zaretela, Ander.
2: Bai, bai, esan bezala, ona Galiziara etorri gara, batez ere gure lana eta astean zehar lantzen dugun ideia hori ateratzera, ze, bueno, badakigu oraindik liga ba hasi egin dela bakarrik, eta ba behin eta berriz astebururo ba beste bueltatxo bat eman behar diogula. Oraindik estropada asko gelditzen dira eta gure arraunketa ba asentatzea da helburu nagusiena momentu honetan. Estropadak ba aurrera joan ala, gure konfidantza baita ere geroz eta ba sendoago dago. Esan bezala ba bueno, asteburu oso ona egin dugu. Seguro ba etxa hueltako bidea eta aste osoko lana ba edo aste osoko lanen asko lagunduko digula. Eta ba horretan jarraituko dugu.
0: Arraunketa fintzea aipatu duzu, Ander, hobetzeko tartea noiz arte izaten du traineru batek?
2: Bueno, ba uretan dagoen bitartean hobetzeko aukera dago. Beraz, guk hori aprobetxatuko dugu. Bai entrenamenduetan, bai estropadetan, momentu horretan, nun traineru uretan dagoen momentu horretan hobetzeko aukera dago. Beraz, horretara heldu beharko diogu.
0: Aipatu dugu, gaur zierbenak estutu egin duela, 10. Minututik aurrera jarri zaretela estropada buruan, eta gero azkenerako 3 segundoko aldea, baino ez da izan, gaur azken momentura arte, ez duzu ikusi, zuen burua txapeldun?
2: Ez, emezala oso justu mojunda hasieratik, eta ba estropada hauetan ba ez dakizu noiz jungo da balantza zure alde. Beraz, egin behar deguna da ba traineroan barruan eta gure esku dagoen guztian alinek eta hobekien egiten eta elmugara heldu arte. Gero behin elmuga pasata ba altzatu burua eta ikusi aber gai izan garen lehengo esateko bigarren edo dena delakoa, baina aldik eta etekin handiena atera gure taldeari eta listo.
0: Bueno, ba, denboraldi honetan bosgarrenez, kontrario guztiak atzean utzita, bandera Oriok irabazi du, asteburuko bi banderak izan dira, Oriotarrentzat eta esandakoa sailkapenean orain 10 puntuko aldea ateratzen dio Oriok Urdaibairi Donostian eta Getxon izango dira datorren asteburuko estropadak. Bander Zabala, etxerako buelta ona izan eta alduzuen neurrian atxeen hartu eta gozatu.
2: Vale, ba, osondo, mila esker zuei.

0: Orio nagusitu da gizonezkoetan, Euskotren Ligan berriz arraun lagunakek eskuratu du garaipena, zazpitik zazpi, Tolosaldeari 8 segundo atera eta Ibaika hirugarren sailkatu da 12 segundora Astillero laugarren 13ra. Ete ligako estropada Portugaleten jokatu da, Hondarribia nagusi gaurkoan ere Zarautzen aurretik, eta KAE bi ligako estropada Portugaleten jokatu da, Castrok irabazi du bertako bandera. Azpimarratzeko beste kontu bat, gaur triatloian Bainolesen jokatu den distantzia erdiko Europako txapelketan Mikel Arrasate lekeitiarrak eskuratu duela urrezko domina, brontzezkoa izan da emakumezkoetan Eleni Albertirentzat. Kontu haiek esan da, Barakaldora begira jarri behar dugu 6:14 minutuaritz.
1: Amabi eta amabost, ari dira irabazten jaka eta eskuza, bolea zakak, peio eskaraz, bipareta bere. Berea duen jokaldi hori ondo kontrara zoan jaka, azkenean Peio pilota atzeratu egin behar, zeitik arkaitz eskuza, Sotamanos, Peio Etxeberria eskuza zabaletik bildu, pilotaren bila doa Peio, txokoan luze jarri du, lanak jakarentzak, jaso gindu ez egoera behartuan pasatutako pelota, baina berriz ere txokoan luze jokatu du. Peio Etxeberriak efektuarekin hau ezinezkoa, aurrekoa sekulako zailtasuna zuen pilotaka da zen, bikain erijaka pasatutako pelota bat jasotzea lortu du, baina bigarren aukeran Peio efektuarekin deja da luzea ezinezkoa lizartzarraren zat, 13. horrenbeste zurdinen zat, 13:15 azken irutantoak urdin Peio eta Landak egin dituzte, 15:10 irabazten egon baitira jaka eta eskuza, eta hori ikusita, ba, Erik Jakak geldialdi taktikoa eskatu du, lehen atxenaldia eskatu dute horrenbeste gorriek, bi eskatu dituzte orain arte Peiok eta Landak, jokoa etenda dago Barakaldon, 13:15 ari dira irabazten jaka eta eskuza.
0: Armailetan giroa berotzen ari da, gerturatu da jende gehiago?
1: Bai, girotxoa badago, ez dira armailak bete, baina giroa badago, zer esango dizut, ba, 160-170 pilotalekoaren edukiaren 170 bate beteko zen gaurkoan, bueno, ba, horixe, ba, giro polita dago, ez du beti ere, ba, Barakaldo pilotarekin lotzen, ez betzat, bueno, ba, tradizionalki eta orain arazoak dituena, ba, eskuza da, lehen Peio esan baldin badugu, orain medikoaren baimenarekin aldaletarako bide hartu duena Arkaitz eskuza da, estirudi, zer larririk duenik, korrika txikian joan delako aldagelara, horre antzan ez ezkerri izterrean zerbait nabarritu du eta zendaiaren laguntza eskatu du, partida gorra eta lehiatua doa, exigentea oso, bai, luzetxo, gaur egun, bueno, ba, txapelketakoak, torneokoak dira ia partida guztiak, eta ordu betetik orakoak dira ia leia guztiak. Eta gaurkoan ere, horrela xe izango da, eta bai, ez du inorke galdu gura, arriskuak neurrian hartzen dituzte, eta partida apur bat gogorra ateratzen baldin bada, basandokoa, bostak eta laurdenetan, hasi da neurketa, ordu bete pasada dagoeneko, 15:13 markaioak erakusten diguna, egia da, esan dugu, Peiok tenaldi askatu duela, orain Arkaitz eskuzak ere bai, hori ez da ohikoena izaten, hortxe ikusten dugu gainera, orain Peio Etxeberria reboteko pareta baliatuta ariketak egiten, hor esan dugu ipur gainean arazoren bat badaukala, eta ipur gain hori erreboteko paretaren kontra pegatu eta hor goiti bera ariketak egiten ari da pelotarekin, beraz zerbait badu zen ostarrak, hori bai, ez du arazori izango jokatzen jarraitzeko, eta ikusi behar Arkaitz eskuzak ze duen momentuz, arabarra aldaletan dago, jokoa eten da Barakaldo maitane.
0: Aize mailea kortxe firinfaran ikusten ditugu dantzan, zer moduz damakizu bertako beroa?
1: Bueno, ba, egokitu egin gara, bero egiten du, iari zorre, bero egiten du, baina egokitu egin gara, bueno, aurten, ba, beste fronte batzutan, akaso gaur baino beroa handiagoa pasatutakoa gara, oraindik ere gogoan daukagu, Barainain pasatu genuen beroa, ondoren handik, bueno, ba, egun gutxitara Zaldibarren ere, bai, ba, horre, bero uholdea izan genuen sasoi horietan zen, eta gaur Barakaldon, ba, bueno, ba, bero egiten du, aukeran pero handiegia gehitxo, baina bueno, ba jasangarria da ta
0: zukaize maile elektrikorik berazteik bezala ez duzu soinean eramaten.
1: Berazteik aize maile elektriko eramaten aldu.
0: Bai, San Ferminetan horrela ibili da labriten.
1: Bai,
0: bai, gainera esan zidan modernoa dela, pilari gabekoa, bateriarekin kargatu egiten duela USB-arekin eta
1: eske orain keinak horrelakoa dira, maitane.
0: Ba, nik daukadana esan nion hartzatxo baten aurpegiarekin piladuna da. Baina nerea ez da oraingoa, ni moda iritsi aurretik neukan, hori.
1: Baina akaso,
0: gero batu zarete modara.
1: Hori da, baina akaso, beraztegi ez da moderno, akaso, zuzara, por bat.
0: Ni naiz aurrerakoia. Zue baino lehenago daukandik hori?
1: Bai, lehenago bai, baina horrek ez du esan gura modernoa zarenik, lehenago bai.
0: No, ez ez, lehenago tik erabiltzen nuen, orain badiru di mundua deskurritu duzuela hori erabiltzen duzuen, no?
1: Nik ez dut erabiltzen.
0: Ba, ikusten zaitut izarritan, akaso, kalterik ez izun egingo, ibiltzea, pitxin bat.
1: Akaso...
0: Gustor hartuko zenuke?
1: Ba, momentu honetan, akaso bai, beraztegi barakaldotik gertu baldin badago, ba, pasadaia.
0: Ez dut ez de barakaldon ez argalduko zitzaionik, eh?
1: Ez, da, zerretik ez ba.
0: Ez zaitiruditzen, nire iritzia.
1: Bueno, neko txarra badaude, barakaldo baino. Una ere, torta iteke, Carmenak gozatzera. Bueno, itzuli da, eskuza... Zumaiatik kanpora dana galtzea alda.
0: Ez baina, Zumaiatik 3 kilometrora Carmenak ere badaude, arroan.
1: Bai, Carmenak Euskal Herri guztian daude, Euskal Herri guztian. Bueno, Zabaletik bildu, Peiok, Mostu, Jaka, Eskerra Esplota atzeratu, 15 eta 13, bueno, zehatzago esateko, 13 eta 15, azken tantua urdinek, egin baitute, eskuinez, eskuzak horre, oso behartu da, baina eskerrez, eraman jaso Peiok, Eskerrez pilota atzeratu Peiok, oso goera behartuan, eskergantxoa egindu Erijakak zuzenean txapala errematea, bikaina izan da berezkoa du Erijakak errematerako errestasun hori, eta oraingoan ere oso goera behartuan gaizto jarrigura zuen pilota, baina txapaio du pilota horrek erremate horrek, eta horren bestez laugarren tantu arrenkadan urdinek, eta tantu bakar batera gerturatu dira Peio Etxeberria eta Landa, Unax Landa, 14 eta 15. Elkarrekin berbetan, Erijaka eta Erijakarekin batera arteitze eskusa, endaukate, folioarekin ari naiz, aizen pizkat hartzen.
0: Folio bakarrarekin naiz, askorik ez dizu, emango?
1: Ez, ba, hori da, eskuetako indarra, eukio behar.
0: Kuadernoik ez daukazu?
1: Kuadernoik ez daukat.
0: Zora ikasten.
1: Bai, kuadernoz hori ere nik kuadernoak iran, izaten dituen, no? Ja, ez ditut, aldatu egin dut. Zakea, Peiok, eskuinez arrestuan, bai, ama, kale, eramateko modukoa zen, ematera joan da, arka itzeskuza, baina ez du pilota ondo jo, zuzenean lurrera, ba, bostetotxeko partzaren ostean, berriz ere berdinketa, bana, bina, sortzina, eta orain, 15. Eta bosteto txeko partzela egin, ba, bete-betean, sartu dira partidan, Peio Etxeberria, eta Unax Landa.
0: Ohiturak aldatu egiten dituzu beraz?
1: Bai, lantzamen, bai. Bai, zu pasatuko zara pilatik, akaso, karga iura, lasterretan, ba, kuadernotik foliora.
0: Baina aldaketak zaiatu bertzela onerako izaten,
1: Ez que niretzatu onerako da.
0: Bai, folioan idaztea oso erosoa ezin du izan, ez badaukazu zerbait horrela, azpian jartzeko?
1: Bueno, markaiu eramateko, zenbaki batzuk jartzeko, ez dut uste asko behar denik, Iztar zabal bat neko, amaitan, iztarra zabal eukitzea. Zuek zain du egite zarete, eta ez da gazue iztar zabali, baina beste badetu. Folio bakaina jartzeko lain, da...
0: Iztar zabala baino gehiago iztarko gorrak edukitze, izango da garrantzitsua kaso, ez?
1: Bo, lehenengo zabala, folio bakaina jartzeko.
0: Zenbaki bat idazteko marratxo bat nahikoa da, ez duzu zabaltasun ondiri behar, behar duzuna da iztar zengoa.
1: Batean mikroa izan behar dut, eta bestean...
0: Giarra, behar duzu
1: daiz, giarra. Ez, maitan ez, barkatu. Esko batean daukat mikroa, beraz, beste esko bakarra daukat idazteko, eta papela usteko. Orduan behar dudana da, leku zahal bat, papela ez mugitzeko. Eta horretarako iztarra erabiltzen duz, iztarra erabiltzen duz. Bueno, amaz eta amaz.
0: Argazkia irudikatu noian ari naiz eta...
1: Bai,
0: ez da gizmo lortuko nintzateken. Ba, ulortu, bai.
1: Ulortu, bai.
0: Ikusteko izango da, Zun notak hartzen.
1: Ikusteko izango da. Bai. Mikel Ibo, arratsaldeon,
2: Arratsaldeon, gaiaz.
1: Zuk ze, kuadernoa edo folioa?
2: Kuadernoa, beti kuadernako anaz.
1: Zer ba?
2: Erosoagoa da.
0: Zalantzari gabe.
2: Zela, bero.
1: Bero egiten du apur bat,
2: Barainain, Zaldibar eta Barakaldo.
1: Eta zure ustez non pasatu dugu bero ondiena, bero gehien?
2: Nik esango nuke Barainain.
1: Bai,
2: Zuk?
1: Nik Zaldibar esango nuke, bai. Zaldibarreko izan zen mortala.
2: Bai, bai. Ke pariban onda ba?
1: Galdera ona.
2: Horretan.
1: Oporretan. Galdetu egin beharko du. Bai, oporretan omen dago. Maitanek hori dio. Bai, bai, akaso balkoi ego eta patxi gide.
2: Maitanek beti arrazoia doka.
1: Bai,
2: bai, bai. Maitane, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, Mikel. Ez aio zuhori aritzi, beti arrazoia doka dela. Ze normalean, bere aurka beti galtzaile ateratzen naiz.
1: Maitane, ez da erientzuten,
0: Ez da erientzuten, Batabakiz, baina Euskal Herria jakitean nahi dut.
1: Ah, bale, bale.
0: Mikelek bakarrik ez Euskal Herriak.
1: Bale, bale. Ondo da, ondo da. Bueno, zazpi eta utxeko partzela, ama zazpi eta ama boz, ba, pentsa urte garri dira, Peio Etxeberri eta unaz landa eta azken txampan dago sartu eta neurketa. Gustatzen ari zaizu partida, Mikel?
2: Bueno.
1: Txasko aukeran, ez da?
2: Txasko, bai, oso luzea,
0: ari
2: izan ari da eta ez dakite, Modorra daukan, ondin.
1: Basu, Baskalondo daukazu,
2: Baskala bat, apurtzu bat, ardo bat egin eta...
1: Ardoa lan duzu,
2: bai. Gaur tokatzen, bai.
1: Lan egunetan hori zain dien, berda.
0: Bai, hori ez dakitzen zan daitekeen,
2: Apurtzu bat, bai, ez da, gaia.
1: Txikito bat.
2: Txikito bat,
1: txikito bat. Zer janduzu, ba?
2: Arroza?
1: Arroza, ona?
2: Bueno, bai.
1: Zer nota, patetik amarrera?
2: Gaur...
1: Zeitardi. Bueno, ez egin da samarra zara, Takero?
2: Eta bigarren zata, eskalopie zata hori, San Jacobo. Bai. Zeikoa.
0: Ez da oso osasuntzua.
1: Mikel. Exigentea, ariz da, ze.
2: Bai, oso exigentea.
1: Lau euroan, Baskaria handa, zeia, jarri?
2: Eta, gatzatua.
1: Gatzatua gando zu postre moduan,
2: Oso ondo gonda, bai.
1: Zutu hori zebotatzen diozua, azukrea, estia.
0: Gatzatua da mamia, ez da?
2: Estia, baina gozu egon da, bai.
1: Mamia.
2: Ardo batekin, ja.
1: Ardo batekin, Maitan egizaten du hori izan dela, ezin dela esan. Lan egunetan ezin dela ardoa horren bestetan aipatu,
2: Maitan, mesedez, Mesedez.
0: Neri iruditu, neri iruditu.
2: Ez da, gero San Ferminetan.
0: Neri iruditu.
2: Euskal Gratiko taldea San Ferminetan. Ez neagaz, ez da? Amigo.
0: Ura gazarekin.
1: Bueno, amase eta amazazpe. Zake egiteko gertu, erijaka eta arkaitzezkoza, eta behar zuten gorriek, etantu hauz, zazpe eta utxeko partzela jaso dute, eta amase eta amazazpe, Mikel, gero mutuko kopako finala dago, ze pronostiko egiten duzu?
2: Espainian alde.
1: Gaz egin behar du.
2: Bita bat.
1: Ja, zer egiten duzu, buruarekin edo bihotzarekin?
2: Buruarekin.
1: Beti buruarekin.
2: Beti buruarekin.
1: Horrak beti buruarekin.
2: Beti buruarekin.
1: Bita bat irazio hartu Espainiak.
2: Oiarzabalek eta Pedrik.
1: Pedrik,
2: Bai.
1: Bueno, gero, datorren astean berri galdetuko dizut, A ber, asmatu duzu nire.
2: Datorren astean, egon zara, termuan, egon zara.
1: Termuan ez usto tordizera noala, igandean.
2: Ordizia,
1: No. Muera soaz?
2: Bai.
1: Pasatuko dugu.
2: Sarteo guni, kapitzeko ondo.
1: Nuan jaiak. Bueno. Bueno, ya kontatu dugu, zer egin behar dugun. Urren gaunetan, bien bitartean, beste berdinketa bat. Kale egin du horre. Peiok,
0: amazazpe.
1: Zer jakitea?
0: Zer egin behar duzuen urrengo astean?
1: Nik badakit. Bueno, laneko plana badakit. Ze gertatu da, orain arazoekin, kalambra ditu eskuzak. Bueno, eskuzak arazo fizikoekin ari da, horre gorozi ere zerbait eskatu, akaso gelen bat edo lan? Zalanda hori...
2: Glukosa.
0: Azukrea.
1: Zerbait, azukrea.
2: Aia, sinergia. Bai, Euskadi eta ITB eren sinergia. Euskadi eta
1: ITB eren
2: sinergia.
1: Sinergia, tal dela na. Bueno.
2: Bon rollismo, gaia.
1: Amazaz piñada da neurketa. Mikel ez du jarraituko, ze bestela bate pentsatuko hartuaren eragina dela, eta hori ere ez da konbeni, Zagerako erijaka. Hor da, Lizartarra. Boleaz, Peio Etxeberria. Ezkerrez, jaka. Peio kere ezkerrez, botera, nahiko behartuta jaka. Amazazpina, neurketa berdin du oso. Landak pilota atzeratu, sortzitik eskuza. Unax, landa, zeitik. Gora, ezkerpaetean gora, nabarmen, argia izan da. Bueno, bigarren etenaldi luzera, iritsi gara, Barakaldon, momentuz bikote gorria, aurretik, azken hutsa, ematera zijoanean, Unax landak, jakak, eta eskuzak, 18, Peio Etxeberriak, eta Unax landak, 17.
0: Horixe, egoera beraz Barakaldoko jaialdiko lehendabiziko partidan, ea, 8ak bitartean kabitzen garen lanak fundamentoz amaitzeko, fundamentoz lanak amaitu dituena Eneri Zaramendi izan da, Zerlergo bueltan Mendiaz ari gara, bigarren postuan amaituta.
3: Bueno, urteroko zita bihurtu zaigu Benazke, 2017-en hile urtero otorea honea, eta bailara hontan noden biztakin pila bat disfrutatze deun azte buru izatea. Ostegunetik azteia hemen karrera, kilometro vertikalakin azteia, eta gero egun damarreko egotea, beste bat dero eta maosteko, berrota osteko eta gaur neuritok azait, nio eta sortzeko nertenez, buelta zerler izeneko karreran, eta egin dekukin egin esan oso guztua. Hasieran azkar xamarra zigea, zazpioan eska ginduzen aurrien, gero ja hor die mendile eta aldapia zidanin mendileik bakoitze berelekuen jarri gaitu, ritmue makaldu deu, eta lehenengo jarri da neska bat aurretiken, Patrizia, eta are bere ritmo askara hartu du, eta gu atzetiken bita irugarren neska batea xamar jungea, hori aldapa horani aurretik, gero januen behak harrapantzen indun, eta pixkatola jungea bilo batea, eta gero azkenien beraka nien eugeio izan naiz, eta bigarren bukaudet. Eta asko disfrutaudet gaur karerie, baita azte buru ere, eta seguru urrengo urtiene hemen izango gala. Maratoien edo 28ko, baina hemen izango gara.
0: Bueno, ba, gustora, Eneri Zaramendi, hain gustora ez da egongo John Ram Britainiako irekian demoraldiko azken mejorrean, ez baititu, lanak nahi bezain fin ibili, gaur ez da bat ere ondo aritu parraren gainetik laukolperekin, baselkapenean behin-behinean, balidertzatik oso urrun 47. postuan barrikako golflaria, eta horrekin batera, nabarmentzekoa munduko rali txapelketan, Estoniako sari nagusian, Sami Pajari finlandiarrak eskuratu duela garaipena, Sebastian Ogier zelgatu da 2:19 eta Adrien Forme izan da 3:43. Pilotariek nahikoa lan badute, hortxe giharrak eta luzatzen ikusten dugu eskusa, berriro ere lanean hasteko pronto dira pilotariak aritz.
1: Hori da, ordu tal laurden leian azidirenetik, 18:17 ari dira irazten jaka eta eskusa, partia gorra da, bero egiten duela aipatu dugu sarri eta guzti horrek, eragina du pilotarien gorputzean, maitanen, nor geratu da 3. Ralian?
0: Bestatu egin zaizu, Adrien Forme. Ondo,
1: Ondo. Bai.
0: Politxe da, frantzesa.
1: Bai.
0: Badauko la toke, Bai.
1: Zuretzako izango da,
0: Bai.
1: Bistatzen zain. Nik ez diot tokerik, garritzen. Ezkarrez!
0: Oso, romantikoa bezala da, ez?
1: Bai.
0: Bien forme. Bai.
1: Hori guztokontu izango da. Bolo, kale egin duerain, Peio Etxeberriak, ezkarrez.
0: Horretarako akaso, izan beharra dago romantikoa.
1: Hori izango da. Mikel, zu romantikoa zara?
2: Asko.
1: Pentsatzen aritu zara, hiru bat segundu,
0: Ekaso Mikel lietza jo galdetu da.
2: Eta galde hori?
1: Maitarek esan du, eta frantzesa badakizu?
2: Ampe.
1: Frantzesa jakin beharra dago, romantikoa izateko.
2: Le gusto ets. Bai, aportxo bat, bai. Dok esan du hori,
1: maitanek esan du. Bai. Bueno, 19:17.
0: Kontrolatzen ari naiz, Mikelekin, zurekin baino beto modatuko nintzateke laritz.
1: Bai.
0: Zontu gehiago ditu guaman komunean.
1: Hori da, niri ere berdia gertatu zei Mikelekin da zurekin. Bueno, hogei eta amazazpi akatsa, buf, naz lan darena, iruta erdian, emateko aukera zuen, man, gainera etorri zaio pilota, eta beheko koltsuira, zuzen, zuzenean pilota, hogei eta amazazpi esan ari gara, pari asko txoak azo urdinen partetik, berez potentziala hondiko bikotea da, baina gero hori kantxan dago erakutzi beharra, eta bikote gorria ba, berea egiten ari da, nahiko alam oraindik ere eskuzak, ba, giarre hori egin, eta luzatzen ari da, tantutik tantura etengabe horne hor. Unes landak, pilota itzulikura zion erijakak, bueno, esto ikusi de esta kontura tu, pilota Xaber Eskitz eta Abel Barriolaren hanka tartean pilotak hortxe amaitu du. Euskal Telebistako seteko barrunbetan, baina berriz ere gertu da, erijaka sake egiteko, hogei eta mazazpi. Bolea ze peio zabalean usten ahalegin du da, erijaka. Baina bere alegina, bere boleak adako iso hori zuzen zuzenean txapara. Emezortzi eta hogei oraindik ere bizirik daudela Peio Etxeberria eta Unax Landa zuzen zuzenean zaskira. Euren gustoko pilotaren bila, neurkete irabazteko aukera emango dien pilota horren bila. Unax Landa berak aukeratu daiera bere gustoko pilota, pentsatzen dugu, ba, zakerreztoa, eta euren joa baliatzeko, bakazo, pilota bizia. Izango dela aukeratu dutena, baina hori, laster jakingo dugu, Peio Etxeberria zake egiteko gertu dagoelako. 18 eta 20. Zake egiteko gertu, Peio Etxeberria. Hor da, zen ostarra. Zazpiko marra engainean, pilotari begiratu, abai hartu, eta aurrera. Bolea zerreztuan jaka, ezkerre espeio, eskatu egindu eskuzak, bostetik pilota atzeratu. Arabarrak, bederatzitik, landa galtzaile, eskuine zemateko modukoa zen, baina galtzaile beste ezerretzeukan pilota galdu du. Landa azken tantoetan, nabarmen egindu bera, oi hartu harrak, eta bere oparitxoa izan da. 21 eta 18 gorrien alde jakaren eta eskuzaren alde bibesoak altxatu, kabiak itxi eta azken alegin bat eskatu dio jakak eskuzari, gertu ikusten baitute garaipena, baina partida biribiltzea falta zaie jakari eta eskuzari. Hortxe da, azken sakea egitera Eri Jaka, Barakaldoko pilotazalearen txalo artean. Lizartzarra, zakean, esker pareta behiatuz, esker esartuko Alanda, ondo. Eskuinez, eskuza, pilota atzeratu, karranpekin, sufritzen ikaragarri. Arabarra, aire esartuko da jaka, esker antxo zabalera, eskerrez bipareta, Peiok iritxe egin data kontra zo antxokoan hilda utzi du jaka, geraman Peiok, jakak pilota atzeratu. Atzera egin du eta botera jarri da Unax Landa, esker gantxoa ona bikaina jakak, amaitu da neurketa, bikain Eri Jaka, lauretan onena gaurkoan Lizartzarra, eta azkenean ordu eta ia erdiko neurketaren ostean bezarkada irabazleen artean jakak eta eskuzak 22, Peio Etxeberriak eta Unax Landak 18.
0: Arratsaldeko 6:30 minutu.

0: triatloian Bainolesen distantzia erdiko Europako txapelketa jokatu da gaur eta gure euskal ordezkariek bi domina irabazi dituzte. Gizonezkoetan Mikel Arrasate Lekeitiarrak urrezkoa kolkoratu du eta brontzezko dominarekin Zumaialdera bueltatuko da Elene Alberdi. Eta biak ditugu gurekin telefonoz bestalde. Mikel, Elene, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai.
0: Eta zorionak.
1: Ez
0: zarete makalak, Mikel, Europako txapeldun.
1: Bai, ongi, ez un sinitita, egitea zan.
0: Hogeita bi urte baino ez dituzu, zer suposatzen du honek zuretzat?
1: Joe, ba, egitea zan, pasadan urtian triatloian hasi, eta ja bakarrik Europako txapelketa baten hasierako marran holako aurkari eta holako jende honaz egun alixatia bakarri ja metz basan eta hau ja ondik ezin zinez egize esan.
0: Elene, zuri brontzezko domina honek zer esaten dizu, zer ematen dizu?
2: Bai, bazkenian Mikelek esan duen bezala irdera lerroan egotea niretzat sari bazan, ez? Horrelako emaitza bat lortzeak indarra ematen dizu aurrera jarraitzeko. Akuste dizu bertara iristeko egindako lanak eta esfortzua merezi izan duela.
0: Esan beharko dugu, Mikel, Europako txapelketa hau beroak baldintzatutakoa izan dela eta ondorioz, bakorrikako saioan 21 kilometro egin beharrean 14 egin behar izan dituzuela eta zuk korrikako saioan sekulako erakustaldia eman duzu.
1: Ni esker, bai, hori da. Azkan finean atzo ez euskuden hori. Laburtu itxen zala hiru buelta zirean 7 kilometrokoak eta azken fin azkenean bi bueltatara laburtzen zala eta orduan apur bat hori, distantziak aldatzen zirilez, apur bat estrategia aldatzia zan gauzia edo alterdirak ipini edo eskorrikarako edo holako hainbat gauza. Eta gizasan hori laburketa horre gauza asko aldatzen zitzun bentzat.
0: Zuka dibidez estrategia erabili duzu, Mikel?
1: Nik behintzat hori, alterdi bari korrik aitzena. Azken finean distantzia olimpikutan 10 kilometro korrik aitzen duzenian alterdi bari nahiko ondo amaitzeot orduan azken finean 14 kilometrotan segundo bakoitza kontuan hartzen da. Ordune alik eta bizkorren galderri barik jantzi zapatilak eta alik eta bizkorren korrikara ateratzea zen gauzia.
0: Eta alik eta bizkorren 14 kilometroak 46 minutu eta 7 segundoan egin dituzu.
1: Bai, super, super posik egira esan. Enoan espero esolako beruaz eta holan eutzi alixatia.
0: Elene, zuri, hasierako plana aldatu dizu, korrikako ibilbidea 7 kilometrotan murriztu izanak, estrategia aldatu duzu, edo beste mota batera egin diozu aurreprobari?
2: Egia esan atzo, esan zigutenian moztu ingo zala baziran mapena eraman nun, porque azken aldian, ondo aurkitzen aiz korrika, eta askotan remontau egiten dut korrika, eta orduan izan zen igeri eta bizikleta pixkat fuertiago egiteko apostua hainbeste remontatu berez izateko eta egia zen korrika gemintzanean eskertu den moztu izan apurreaz bero ondia iten zuen eta nahiz atzopena eraman gaur asko eskertu dut mozketa hori.
0: Marta Bernardik eskuratu du garaipena emakumezkoetan, nola joan da zuen proba Elene?
2: Gure kasuan lehenengo Maria Bilaz erilari hoia atera da eta gero bigarren Sara Zandrini eta ni guretan elkarrekin atera gera eta Maria ziren duan kondan
0: Eten egiten zaigu, Elenerekin daukagun hartu eman hori, Elene apitxima mugitzeri da daukasun.
2: Eta hori, eta azkenean, bi italiarrak aurrera jondira, eta banaka iritsi gara transiziora, Ni laugarren jaitsi naiz eta gero korrikan ba Maria Vilas aurreratu ahal izan dut eta hirugarren.
0: Eta Mikel, zuzeu, esan dugu, urrezko domina eskuratu duzula, lehen posto horretan helmugaratu zara, nola joan da zure proba?
1: Ba, gure kasuan igerik eta ez da izen bat atera garin aurrean, baina nahi dan beste atera gara aurrean. Eta Espainiko selekzioko hau katalanan ginen atera dalelen, baina danok bere jarra izan. Eta gero bera hori, apurtxo bat aurrerun junda bizikletako aziterako partian, eta hirugarren egin daben Belgikako selekzioko Tom Balen eta nibe bai, ba, apurtxo bat aurrerun gara be bai, eta ordune iruro batu gara, eta hori, ba, mosketa bat egon da, irurok aurrerun zondo ulertu gara, eta iruro batera alde, ba, desente ataratia lortu dugu atetiz etozen mataldetsu horreri, eta gero ja bazkan finan zan korrikara iruro batera geitsi da, ba, ia, no zeukan indar gehien edo hori, norbizkorren egin.
0: Eta azkenerako azkarrena eta indartxuna zeu izan zara, iru ordu hogeita emezortzen minutu eta mar segundoko denborarekin amaitu duzu proba, hau nola ospatzeko asmoa daukazu, Mikel?
1: Boa, ba, oindik egitea zan, ezin zen itzita, ia... ikasen bat aldun, baina oin hori, ba, etxera huelta, eta lagun, famili, neska, eta danakin ospaten aleintzia, hausia. Betikuak inazten finean aldun dozen danakin.
0: Eta gero, behin haun lortuta, ze helburu, jarriko dizkiozu zure buruari?
1: Ba, bueno, momentu ze nago, amen, Alpe Duezeko Luziane inspiratuta, ordune hori ze prestatzen abilbe bai, eta bai alik eta oberen prestatu aldoten, eta bagero ja azken finean distantzionetan azten edo bagitxinaka proba desberdina eskubritzen zabizen bitartian, ba, gauza barrizak etorri leik ez edo ba hondik ez da oso ziura beste zer, baina momentuz fijo-fijo Alpe Duezeko luzera antzion gara.
0: Elene, zu gaur brontzezko domina irabazi eta gero ze plan daukazu aurrera begira?
2: Ba, ni Mikelekin Alpe Duezera kongo naiz, bai, eta gero, bueno, ez dakiten Mikelek bakin, baina, bueno, gaur medaia egitearekin, ba, bueno, biok lortu egu munduko txapelketarako txartela, azaroan da Budabin, eta ez dakit Mikelek bakin edo ez, baina, bueno, biok zaikatu gara, eta, bueno, ba, nik uste dut elburu bolita dala, tartean ziurrenik beste zerbait ingo dugu, baina, bueno, ba, Alpe Duezeko luzearekin eta Abu Dhabiko ez nahiko lan eutiko dugula.
0: Azaroan Abu Dhabira, Mikel?
1: Ba, bai, behitu. Joder. Etxeo zer entzune hon, baina nekizan ziur, ez zer zanigazik, behitu, kriston hostizio, bai.
0: Elene, zuk eskarmentu daukazu, Mikelek berak esan digu, orain urte bete triatloian hasita, hogeita bi urte ditu, ze gomendio, emango zenioke aurrera begira?
2: Bai, ba, bueno, egia da, eskertzen dala, ez hola ikustia gaztiak modatu zen, da, gainera Mikelekin, ba, bai, azte buruan, dexente ongara gauza eta zitze egiten, eta, bueno, nik aldeten enia, ba, bueno, gomendioak ematen, baina, bueno, gehien bat, disfrutatzeko, azkenian hau, bueno, gozatzeko dala, eta pizkanaka, gozatzu duz baldin badil etorriko diala emaitzak, eta tanin ziur nago orain dik, ba, Mikelek asko emango digula itzeiteko.
0: Ba, posten gara, zuen asteburuko lorpenaz, gaurko lorpenaz, Mikel Arrasate, Europako txapeldun triatloian, distantzia erdian, eta Elene Alberdi, ba, brontzezko domina irabazita hirugarren postorretan. Bejon deizuela, eta segie, pitxin bat sufritzen duzuen bitartean gozatzen, orain arte bezala, eta segi, horrelako garaipenak eta lorpenak eskuratzen. Mila-mila esker bikote, ondo segi?
1: Mila-mila esker, zegoeri. Eta zorionak, Elene, zortzutako haitu.
2: Bai, eskerrik asko.
0: Aio, ikote, eskerrik asko.
1: Agur, mi arte.
2: Agur, agur.
1: Agur, agur.

Arratsaldeko 6:51 minutu dira hiru erregen maila Euskadi irratian. Frantziako turrean Renko Ebenepoelek eskuratu duen garaipena zuzenean kontatu dugu. Gaurko honetan Jonas Vingegaardek eroriko bat izan du eta etxerako bidea hartu du eta ondorioz podiumaren borroka hori bare eta zabalagoa geratu da. Renko Ebenepoel gaurko irabazlea bigarren dago, 5:48 Isaac del Toro hirugarren, 6:23 eta Lipo Bitzageri zaigu 5:48 Arraunean badakizue Galiziako erregerreginak Donostia Arraunlagunak eta Orio izan direla, txapelan eta behun jokatutako bi estropadak irabazita, eta entzun berri ditugun protagonistetako batzuk asteburu honetan, Mikel Arrasate eta Helene Alberdi Bainolesen jokatutako distantzia erdiko Europako triatloi txapelketan, Mikel Arrasate txapeldun, Europako txapeldun, eta Helene Alberdi hirugarren postuan. Barakaldoko pilota

0: Batekotan, naitan, baina gauza botatu faltan, eh? Ez dakida nada, horre, repaso egin duzunean, norka maitu duen hirugarren raliko munduko txapelketan.
1: Estonian, Sami Pajarik no, irabazi du, eta gero hirugarren geratu da, azugien Fogme.
0: Errepaso egiterakoan hori izan egin behar da, maitan, ez, peinazita. Bueno, ba hemen lau pilotariak gertu argazki ateratzen ari dira, Gerriko Gorriz Eskurdia eta Albizu Gerriko Urdinez, Artola eta Resusta oraintxe paseioa egiten. Lau pilotariak bi epaiez lagunduta, txalo artean, gaurko lau protagonista nagusiak esan beharko du, eta biztan da, oraindik ere, bueno, ba, txapelketa amaiera urrun ikusten dela, CaixaBank torneo honetan, baina, beti esaten duguna, ondo aztea, ba, garrantzitsua da, gero ere, kalaren bat egiteko aukera izango baitute, pilotariek gaur irabazi ezkero. Bueno, ba, lehen zakea Gorri, veteranoek jarriko dute, edo veteranoenek, zemen, laurak ere, ja, urte mordoska bat, bai, pilatzen dituzte profesional mailan, eta Joseba Eskurdiak eta Jonander Albizuk egingo dute lehen sakea errestoan, Iñaki Artola eta Peñat Resusta. Hor da, pilota eskuetan duela Bergarako atzelaria, Eskurdia launari pilota eman, duela pare bat urte binakako txapeldun izan ziren bi hauek, gaurkoan aurkari. Hor da, Eskurdia sakea egiteko gertu. Ezkerrez Resusta, botera, irutardian Joseba Eskurdia pilota atzeratu, keinu egindu, sartzeko keinu egindu, Artolak baina ez da sartu, ezkerrez, zazpitik baina Resusta, lehen pilotak da Jonander Albizuk, eskuinez pilota arrotu eta zazpitardian jarri du, aurrera egin behar izan du orain ataundarrak, ezkerrez Resusta, zeitik, aire sartuko da Eskurdia, ez du gozatu, botera orain Artola, pilota atzeratuz, airez Eskurdia, lautik, ezkerrez, zabaleratuk, aizto jarri, moztu Artolak, Eskurdia, eskuinez sartzen alegin du da, ez dakiz, zerre ingura zuen, kontua kontu, ez du asmatu, bere, alegina beko koltsoira, lentantoa, urdin, Artolak eta Resustak bat, Eskurdiak eta Albizuk esperantza.
1: Balenda biziko tanto hori jokatu zaigu, Xabier Mikel Azparren entzuteko moduan gaude, Joseba, gaurko Frantziako turra amaituta, entzun dezagun, zer esan duen Pitcocken taldekideak.
2: Espero un año distinto betesia aurkitu nahi zirteeran, esan oso ondo etorri zaitela Alpezinek kontratuta eramatea lastreketa, pues hangak pixka berotzeko eta erritmoan sartzeko, oso ondo aurkitu nahi zaitela esan, oentxe ikusien batio neo 20 minutu honenak initu dara, pues bizitzako 20 minutu honenak.
1: Bueno, hortxe, sentipen honekin, Xabier Mikel Azparren, tanto aioko Marakaldon.
0: Hor da, aire zartzeko keinoa egindu Artola, baina Resustari utzi dio, Bergararrak pilota atzeratu sortzian, Albizu, ezkerrez orain lauan Artola, Zabaletik botera, Eskurdiak moztu, ezkerrez Artola, botera hau ere, botera Eskurdia, eskuinez pilota atzeratu, zazpian behinat Resusta, ezkerrez, ez da, osatutako pilotaka da izan, Albizu pilota atzeratu, Resusta, zazpitik, hau ere, ez du osatu, zuzenean, lurrera, bi utxekin, bi akatzekin hasi da, neurketa lehena Eskurdiak, bigarrena Resustak, bana marka joan.
1: Zugu uste sortzietarako kabituko garelarit?
0: Bai, partida azkarra izan beharko da. Ordu bete eta bost minutuko partida, gaur egun, partida normalan luzetxeagoak izaten dira. Baina, euskalo, hor da, sakea egiteko gertu, Joseba Eskurdia. Ezkerrez behin Resusta, ba, utx egin du Bergararrak, galtzen duen bigarrena, ez da ondo hasi, neurketa behin Resustaren zat, eta Resustaren akatsak baliatuta, bi eta bat, aurreratu da Eskurdiak eta Albizuko zatutako bikotea. Hor da, sakerako berriz ere, Arbizuko erraldoia, Joseba Eskurdia. Bai, hartu du, eta badoa, sake egitera. Aire sartuko da Artola. Gutze egin du eskurdiak albizuri, albizu pilota

0: Eratu eskerrez, sortzitarrian jarri du, nahiko lan erresustak, horrein aukera eskurdiak, eskerrez botera zabaleratu, eraman hartolak, boleaz luze eskerparetean eskurdiak, ondo resusta defentsan, albizu pilota atzeratu, sortzitik, resusta, sortzitik, zeiter dira, albizu, zabaletik zabalera, resusta kantxaren erditik, zeiter ditik, sortzira, albizu lain eskuinez, atzelean harteko lehia, hartola sartuko da, eskerrez zabaleratu, ondo bildu du eskurdiak, hartola eraman, boleaz eskurdiak, iritsi eginda bikaine, defentsan meinate resusta, eskuinez pilota atzeratu, albizu, gorein harteko talturik gorrena, harikara ikusten, boleaz eskurdia, laugarren kuadroan eskerpaetetik gertu eskuinez hartola, eskerrez pilota atzeratu, eskurdiak, lautik berriz ere, baina eskerrez oraingoan hartolak, zabalean deja da eskurdiak, iritsi eginda hartola eta atzeratu. Zazpian dago albizu, albizuk eskerrez, aire sartuko ote da, ez txokoan utzi du hartola, eharra, Iñaki, bita erdian sartu da, esker gantxoa, efektuarekin txokoan pilota, hilda, usteko bikaina alegiarraren errematea, bigarren berdinketarako hartolak eta resustak, bi eskurdiak eta albizuk bi.
1: Gu barakaldon gaude, baina Otxandion ere badugu pilota jaialdia eta bertan B-serieko neurketa amaitu da. Muruak eta Eskirozek eskuratu dute garaipena, 22-6 nagusitu dira Iraizu Bizarretaren eta Bikuñaren kontra. 423 pilotaka da, 45 minutuko iraupena izan du neurketak. Badatorriñaki hartola sakea egiteraritz.
0: Hor da, hartola elzakea rotuta, gainetik pasatzeko eskurdia, eskerrez albizu, pilotaren bila hartola, erremateroak aukera biterdian, ez du gurutzatu, eskerrez eraman eskurdia, kutzigin dio hartolak erresustari, erresustak atzeratu, boleaz, bosterdian albizu, lauterditik, botera pilota atzeratu, eskurdiak, zabaletik, bederatzitik, albizuk bildu. Airearen bila hartola, eskergan txoa, indarrean, zabaletik, kontrarazoan bostu eskurdiak, txokoan dejada hartolak, iritsi eginda, bikain albizu. Orain erresustak atzeratzeko aukera dauka, aire sartuko da, eskerrez eskurdia, zazpirak dira, partida jokoan barakaldon, hartolak eta resustak bi, eskurdiak eta albizuk bi.
1: Zazpietako kanpaiak izan dira bai entzun ditugunak, horrek esan nahi du, albisteak jaso behar ditugula Euskadi Irratian, Julen Gorosabel, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi, futboleko munduko koparen finalaren partidua jokatzeko bi ordu geratzen diren honetan, Euskal Selekzioen aldeko protestak hasi berri dira Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan. Mobilizatzeko deia, zazpi baietz plataformak egin du Joni Dastorza bozeramailea.
3: Hola, estuko don taldetako bat dala, guztapaltze gaitun taldea, eta guri ez diguna guzten selekzio ofizial modun parte hartzen. Orduan guk aldarrikatu nahi deuna da, gure selekzio ofiziala nahi deula, eta ez futbolen bakarrik, kirol guztitan nahi deula ordezkatuk izan.
2: Plataformak protestak antolatu ditu Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñean, eta hauen inguruan galdetu diote hain zuzen ere gaur Radio Euskadin Ester Apraiz Eudeleko presidenteari. Apraizek mobilizazioetan errespetuak aientzea espero duela esan du.
4: A ber, ez lirateke sortu behar olako liskarrak eta ez litzateke gatazkarik egon behar edo nola ere. Izan ere, protesta guztiak edo aldarrikapen guztiak zilegizkoak dira, beti ere errespetuz egiten badira.
2: Ego Euskal Herriko hainbat hiri eta herrietan pantailak jarri dira jada, ez ordea Bilbon. Honen aurrean, Eudeleko presidenteak tokiko autonomia respetatzeak duen garrantzia eta Juan Mari Aburto bururen udalaren koherentzia nabarmendu ditu.
4: Ba, tokiko autonomiaren esku dago hori. Udalerri bakoitzak erabaki egiten du zer nolako ekintzak ataratzen dituen aurrera eta zeintzuk erabakitzen duen ezetz eta horren eskura itzi behar dugu tokiko autonomiaren eskura.
2: Hain zuzen ere, munduko kopako finalaren inguruan galdetu diote Pedro Sánchez Espainiako presidenteari. Partiduan Donald Trump Ameriketako estatu batuetako presidentearen ondoan egongo dela jakina da. Sánchezek ordea bi estatuak batzen dituen ezaugarrietan jarri du azpimarra.
5: Yo creo que hay muchas cosas que nos unen a la sociedad estadounidense y a la sociedad española. Por tanto, más allá de las discrepancias que podamos tener, el deporte une y estoy convencido de que hoy va a ser uno de esos días, ¿no?
2: Espainiako presidenteak gaineratu du alegarria dela Argentina bezalako herrialde maite baten kontra jokatzea eta aitortu du bere itxaropena partidua Espainiar selekzioak irabaztea dela. Gai zera bat aldatuz, nazioartean gutxienez 6 lako eta dozenaka zoditu izan dira Perun, herrialdearen erdigunean 5,1 indarreko lurrikada baten ondorioz. Hasierako lurrikaden ondoren, 3,7 indarreko bigarren lurrikada bat izan da ladun bat gauean. Lurrikada hauek herrialdeko hainbat azpiegitura kaltetu dituzte, baina oraindik ez da zifra ofizialik ezagutarazi. Etxe itzulita errepidetan segurtasun sailak esan digunez, une honetan ez da apartekorik. Eguraldiari dagokionez, eguzkia nagusi izan dugu arratsaldean, bihar bero handiagoa izango dugu ordea. 30-35 graduen bueltako tenperatura espero baitugu zonalde gehienetan. Gure aldetik bestedik ez, ordu bete barru 8:00 izango duzue urrengo albiste mankizuna eta informazioa une oro duzue eskuragarri interneten orain.eus atarian.
6: Hiru erregeen maila.

0: Arratsaldeko 7:03 hiru erregen maila sartu da azken ordu betean, lauretan hasitako bideari 8:00 emango diogu amaiera ordurako nahi genuke Barakaldoko pilota jaialdia amaitzea, baina gauzak pare-parean ditugu Ariz Gaiastegi.
1: Iruna, neurketa une honetan bana bina eta Iruna, marretik bina resulta ezkerrez eraman, pilotaren bila eskurdia pasatzen utzi du, Albi Zuri apurba motz geratu zaio, eta ezin behar den moduan gozatu, ezkerrez orain resustak zeitik zazpira, Albi Zu, pilotaren bila hartola ezker gantxoa, arroa eskatu egin dio Albi Zuk eskurdiari bikain, ezkerrez orain hartola boleaz eskurdia behartu egin du hartola, honek ezkerrez pilota rotu eta eskurdiari kendu bostetik moztu bien tartera jokatu gura zuen Albi Zuk. Airaren bila eskurdia bikain, nola erazotu duen pilota. Arbizuarrak lehen kuadroan harrapatu du pilota hori bai, baina kantxoen erdialdean zegoen eta ezkergantxo egiterakoan horrelakoetan neurtu beharra dago, ies egiteko aukera ere handia izaten delako, baina bikain motz-motzean nola errematatu duen bikainen Joseba Eskurdia bikote gorri aurretik jartzeko 4:03 berriz ere beteranoenak nagusienak aurretik Eskurdia eta Albi Zu. Behar izan da Joseba Eskurdiaren tantoan nola joan den lehenik eta behin pilotaren bila, nola ikusi duen jokaldia eta gerora nola errematatu duen bikain Arbizuarra. Eskuinez Eskurdia, ezkerrez erresusta errestoan Albi Zu bostetik botera pilota atzeratu, 8:00 erresusta pilotaren bila Eskurdia erasokor ezkergantxoa darra. Aukerako izan du Arbizuarra, baina gero nola gurutzatu duen, bebetik hartu du pilota eta goso markatzea nahikoa izan da hartolaren zate zinezko bihurtzeko. Bitainto bikain eginda, bitantoko errentarekin daude une honetan Eskurdia eta Albi Zu 5:03 aurretik.
0: Kantxan hiru gipuzkoarretan apar bat, Barakaldoko pilota zalean oren alde dago Aritz?
1: Bueno, nik uste dut pilotaren alde dagoela eta tanto polita ikusten dituenean txalotu egiten du eta zentzu horretan ba... Bai, nik uste dut gaurkoan pilota jaialdi ikuskizuen harra batez gozatzera etorri direla eta lau pilotaren alde gaurkoan Barakaldora etorri den pilota zalea. Eskurdiak moztu irutarritik atzeratu egin du hartolak, 8:00 ezkerrez Albi Zu, 7:30 resusta, 7:00 Albi Zu resusta, 7:30 pilotaka da ona, zabaletik Albi Zu bildu, hartola pasatzen utzi du, ezkerpaetean sartu aurretik, ezkerre sartu egin da resusta, 7:00 Albi Zu arrotu, eta 7:30 atzeraen arteko lehia orain, Albi Zu zenbat partidu elkarren aurka Albi Zu eta resusta, keuren kiroli bilbidean, hortxe da hartola pilota atzeratu zorain Albi Zu, 7:30 ezkerrez, pilotaren bila du hartola, ezker gantxoa, bizi, zabaletik bildu Eskurdiak, botera orain hartola, pilota atzeratu. Atzera egin behar, Albi Zu, ezkerrez, bikain, 7:30, Jolander Albi Zu. Ezkerrez, resusta behartu egin du, bipareta egin diolako Eskurdiari, honek gaizto jarri du, moztu eta kontrarazoan, eta ezin hartola geraman, beste tantu bat. Gorri orain arteko alderik handienarekin, gorrian nagusi 6:03 aurreratu dira Eskurdia eta Albi Zu.
0: Txerrindularitzan Txinan Kingei lasterketa jokatu da eta bertan izan da Euskaltel Euskadi Pablo Urtasun kirol zuzendariak hauxe bidali digu. Pablo Urtasunek Txinatik bertatik Kingei lasterketa amaituta.
2: Itzulia nahi kondo hasi zen, hiru egun, hiru lehenengo egunetan ba, bai Mikel Bizkarra, bai Jon Agirre indartxonekin egon ziren. Eta gero, bueno, Jon Agirrerekin horre ez dakit zer gertatu zen, deskalifikazio bat izan zen, baina, bueno, ikusote txirrindulariz konfunditu egin zirela, Estrabako artxibo guzia eta dena guzira bidali garen, baina alare ez zuten onartu rengo gunean zelako, eta bueno, ez zuten Jon Berriz ere lasteketan sartu. Eta beno, Bizkarra azkenean 11. sartu da. Balorazioa erdi ona, baina bueno, hori Jon Agirren penarekin ez. Berak lasterketan jarraitu balu. Bagian 5 lehenengotan sartzeko aukera askorekin egongo zen, eta bueno, pena bat, korredori galtzea. Eta hori, balorazioa erdi ona, baina beste erdi hori ez. Ba, pixkate gaizki utzi gaitu, eta bueno, urrengoan pesatu erko.
0: Aho zapore gazi gozoarekin beraz Euskaltel Euskadi, aho zapore gozoarekin, kaja gozoagoarekin, kaja rural seguro zerregea, zailkapen nagusian Jan Castellonek bigarren postuan amaitu baitu, eta gaur korritutako azken etapan Juri Leitauk eskuratu baitu garaipena. Segiaritz!
1: Zazpigarren tantua egin berri dute Eskurdiak eta Albizu pilotaka dauna. Albizurena, 9:30 sartu da, ez resosta eramateko modukoa zen, baina ez du da pilota ondoio bergarakoak, hirugarren utxak gaurko neurketa honetan egiten duena, eta horren beste 7:30 aurreratu da bikote gorria, Eskurdiak eta Albizuko satutakoa. Hor da Joseba Eskurdia, zake egiteko gertu. Eskuinez. Eskurdia, eskerrez, errestoan resusta. Eskurdiak ez dugu zatu horrengoan, Artola botera jarri da, lautik pilota atzeratu, zazpitik Albizu. Hor da resusta, zazpitik hau ere, pilota rotuz, zazpitik zazpira, Albizu. Pilota gadauna, zazpitik, sortzira resustari, bizkarra erakusteko asmotan, txokoan utzi du. Resustak ez du erremate ona egin eskerrez, eta pilota atzeratu eta gaiztu jarri du Artolak, eskuinez Albizu, orain Artola entzat aukera botera jarriko da lauan, ez, eskuinarekin azkenean botera jartzeko asmoa bai, hasieran eskerrez, baina gero estraño bat egin dio pilotak eta eskuinez hartu behar izan da, hortxe da orain Artola, erasoan, ondo defentsan Eskurdia, zazpitik Resusta, aire sartuko da Eskurdia boleaz, bere bolea bikain horrekin, ez Resustak eskatu eta pilota atzeratu. Zazpitik Albizu, aire sartuko da Artola. Albizurentzat aukera ona, lauter ditik, ez da ondo jarri, ez du behar demoduan gozatu. Artolak pilota atzeratu, atzeratorri beharre, Albizu eskuinez. Resusta zeian, eskerrez, bolea sartuko da. Eskurdia behartu egindu, atzeraga etorri beharre, Artola. Lauter ditik jaso, Eskurdia erasoan, Artola lauter dian, eskuinez, orain ebolearen bila Eskurdia, esker gantxo sartu da azkenean, biparete efektuarekin Artola kontrazoan, arra, Iñaki, ez du, esker gantxos, behar den moduan, biurritu gurutzatu Joseba Eskurdiak, eta horixe baliatu du, Iñaki Artolak efektuarekin bipareta egin eta tanto egiteko, abiatu da Joseba. Eskurdia, baina ez da nahikoa izan, laugarren tanto horren beste ze urdinentzat, 4:07 oraindik ere, Eskurdia Albizu irabazten.
0: Eta gero Zabalean mopak eta denak aurretik eraman ditu Joseba Eskurdiak, eta min hartu ez duenean gaitzerdi.
1: Bueno, irrizte inaldu. Mendik ez du ikusten.
0: Ba, irrizte egin eta gero hor koskatxo badago, ez da eserlekuetarako, hormigo izkoa eta...
1: Bai, hori da.
0: Eta horren aurre egin
1: du. Bueno, eta zer gertatu zorionez, eta lau pilotaria gertu leia jarraitzeko, Artola zakea egiteko gertu, 4:07. Hor da lehiarra, eskuinez, egungo buruzburuko azpitxapelduna dario goratu, miartuta dagoela, eta luzerako duela, buf, orain oparia Eskurdiak, ezkergan txo Artolak, iztu behar den moduan gozatu, erraz iritsi da Eskurdian bosten alegindu da, lehia erasora pasatzen alegindu da, baina, honek ere ez du asmatu, behiko koltsoira zuzen-zuzenean bere alegina, 5:07, paritxo orain, gorriek urdinei. Hor da Artola, zake egiteko gertu. Baitan ez egin duzu porra, munduko kopako porra egin duzu.
0: Ba, hainik egin dut.
1: Ta, ze atera zaizu.
0: Neri hemen irratian porra bat egin genuen, hasierako bamultzetatik nork egin aurrera, kanporak eta guztiak, eta neri finala eman zidan, Espainia eta Portugalen artekoa. Portugal aspaldi geratu zen kanpoan, baina Espainia gortxo segitzen du.
1: Eta gaurkorako ze pronostiko daukazu?
0: Nik uste Espainia girabaziko duela.
1: Ondo da, eskarrezor, Albizuk eraman, atzera resustak. Eskerre, gantxos, sartu da hor defentsane. Albizu, baina ez du asmatu, 6. tantoa urdinen tzat, bueno, ba, urdinen erreakzio txiki bat, 3:08 partzela lortu dute. Artolak eta Resustak, tantu batera gerturatzeko 6:07 jartzeko. Euskauska bat,
0: bai.
1: esan.
0: Ez, Joni Bidiberri entzuteko moduan gaudela, gaur Frantziako turrean aliste nagusietako bat, bueno, ba, Arrenko Benepoelek eta irabazi duela bai, baina Jonas Vingegaardek turrari agur esan diola izan da, bihurgune baten ostean, biribilgune batetik ateratzerako garaian, bueno, ba, lurrera erori da, min hartuta ambulantzian eraman dute, eta agur, esan dio turrari, eta hoxe... Bidali digo, Jonas Vingegaarden bueltan, Jon Hiriberrik Bismako biomekanikariak.
2: Ba, guretzako oso egun traketza, tristea, gainera kontuetan izan da bihar ba, txeden eguna dela, ba, bueno, badako zertan pensatzean, oraino geure ardura izan den, izan dugun akatsa eta jaso izan dugun erorikoa. Eta bueno, segurazki ba, gelditzen diren taldeendekidentzako, ba, bueno, beste helburu batzuk topatu beharko ditugu aste honetan, eta Jonasi ba bueno ba arik eta rekuperaziorik azkarrena eta espero dugu ba arik eta lasterren errepidean berriro bere ikustea.
0: Autokritiko, Bismako txirrindulari bakarren bati ere entzun diogu edo irakurri diogu esaten, bueno, ba, bihurgunean nola hartu duten, ba, kasu ez dela modurik zuzenena izan eta euren errua, ba, Jonas Vingegaarden eroriko hori. Tantoa jokoan aritz.
1: Eskurdiak pilota atzeratu, resusta zazpian. Horda albizu, zeian, eskuinez, estu gozatu. Resusta orain, zeitik, aire sartuko da. Eskurdia atzetik aurrera eginda, resustak eskatu eta pilota atzeratu, sortzean orain albizu, eskuinez, botera jarriko da hartola, lauterdian, aire orain eskurdia, bolea zerdi erdira. Ondo iritsi da defentsan hartola, pilota atzeratzeko, zeiterditik, Eskerrez albizu, aire sartu da Artola bien tartera jokatu gura zuen, eskatu egindu, bikain horre albizu bizkarzain lanetan, kantxak kubrituaz, berriz ere ataundarra, zabaletik orain, metro asko egiten tantu honetan, Jonander albizu, mostu egindu eskurdiak, hor da, eskurdiak bigarren zeren mostu, atzeratu egindu, Artolak eskerre salbizu, zeian resusta, boleaz eskurdia, eskerrez pilota arrotu eta atzeratu Artolak, horatu zei eta zazpi horrendik ere eskurdia eta albizu irazten, arrainak, buah, haze errematea, txalo zaparra da, ikalagarria, Barakaldez pilotalekura gerturatu diren zalen artetik eta txalo zaparrada bakarrik ez, arridura eta oneritzi, oiuak ere bai hirugarren kuadroan eskerrez sartu da txokoan hilda utzi du pilota bikaina, Iñaki Artolaren errematea, txapelak entzeko modukoa, artelana, maixulana bikain, lau eta utzeko partziala egin eta neurketa maitzeko berdintzeko, barkatu Artolak eta resustak zazpi, eskurdiak eta alizuk zazpi, zer egin du Artolak erremate honetan, zer egin du aurreko erremate batean ere, aurretik ere, bueno, ikusi dugu antzeko bat, bah, aparte izan da, Iñaki Artolaren tantoa.
0: Amaiera ederra, tanto, bueno, lehiatu bati, 47 pilotaka da, 2:07 iraupena.
1: Bai, bai, tantu gorra, lehiatua eta ondo bukatutakoa, ba ezin, askoz gehiago eskatu, gaurkoan, pilota lekura, etorri diren, pilota zale guztiek, datorren urtean, berriz bultatzeko, motibo bat gehiago, dudabarik. Zazpina, 4:08 partziala Artolak eta resustak. Horda Iñaki Artola. Aire sartuko da eskurdia, botera Artola, pilota atzeratu. Zazpitardian eskerrez albizu, eskerrez pilota arrotu, hor da resusta, zeiterdian, pilota gada ona, bergarakoa, sortzitik albizu, gone antuna ere aparta, sortzitik sortzira, bikain albizu. Horain botera jarriko da lautik, mostu indu eskurdiak, eskerrez eraman Artolak, eskurdia lehentzat aukera, esker gantxoa, behartu ingo du, zabaletik eraman Artolak, boleaz eskurdia, bientartera, boah, edarra Joseba, edarra haze tantu hau ere, Ezker gantxoarekin, lehenik eta behin behartu egin du Artola, txokoa kubritzera joan da, bainat resusta eta zer egin du bere bolea indartzu magiko horrekin, bien tartera sekulako biolentziarekin pilotaka da eskurdiak, ezinezkoa Artola lentzat, ezinezkoa resusta lentzat, 8:07, aurretik berriz ere eskurdia eta albizu.
0: Gustola geratu da, Joseba?
1: Ba, bikaina izan da, ze... abiadurarekin atera zaion pilota eskutik Joseba Eskurdiari behar izan da, boleaz iruan jo eta bostera botea eman eta sekulako ziztuan atera da pilota beharra. Maixua da, jokaldi hori egiterak orduan Joseba Eskurdia.
0: Zuze pronostiko daukazu gaur gaueko finalerako aritz?
1: Nik bihotzarekin Argentina, ez da besterik. Emaitza berdin da. Hor da, pilota atzeratuta. Artola. Ezkerrez atzeratu resustak. Txokoan utzi du Artolak, iritsi egin da. Albizu eta iritsi bakarrik ez. Ezkerrez jokaldia zabalean, ezin Artolak eraman. Bikain Albizuren tantoa, gozatzen ari da pilota zalea, tantu edarrak ezkaintzen lau pilotariak lehenengo Artolaren ezkerre gantxoa, ondoren Joseba Eskurdiaren boleaka da, eta orain ezkerrez jokaldia zabalean atzelari batek, Jonander Albizuk, gozatzen ari da pilota zalea, 9:07 aurreratu dira berriz ere Joseba Eskurdia, eta Albizu txalo egiten dio Eskurdiak Albizuri, 9:07. Bueno. Uste dut, metane, Espainia, Argentina talde hobea dela, baina nahi, Argentina irabazta. Bueno, bortxe da, sakia egiteko bertu, Joseba Eskurdia. Hor da, Arbizuarra. Resusta Eskerrez. Eskerrez Eskurdia. Eskerrez eraberean Artola. Zeian Albizu ez du gozatu. Txokoan utzi du Artola. Giritxe eginda Eskurdia pilota atzeratu. Zazpitik Resusta. Airearen bila Eskurdia. Albizu pilota atzeratu. Resusta. Bederatzitik eraman. Botera jarriko da Eskurdian. Bostu egindu Eskerparetaren bila. Eskerrez pilota gozatu eta atzeratu Artolak, bikain sartu du berria, 8:00 eraman Albizuk. Hor da baina Resusta, 5:00, pilota atzeratuz. 8:00 atandar Albizu, aire sartuko da. Artola, zabaletik bildu eta gaizto jarri. Eskurdiak eskatu egin dio Resustak Artolari eta Bergarakoak pilota atzeratu. Orain Eskurdiaren zat aukera. Txokoan luze jokatu du Eskurdiak, motz geratu zaio Resustari. Keinu egindu Eskurdiak, lautik pilota atzeratu Albizuk. Zazpitik Eskerrez. Aire sartuko da, edarra Joseba, edarra biterdian. Nola gurutzatu duen, nola eskutatu duen. Pilota Joseba Eskurdiak, beste tantu bikain bat, 10:07 Joseba Eskurdiaren ezker gantxoa aparta. Ba, partido benetan polita ari gara ikusten. Tanto amaitzerako orduan, etorriarekin inspiratuta bi aurrelariak eta atzelariak ere euren maila ematen, gozatzen ari gara Barakaldon, 10:07 irabazten Eskurdia Albizu.
0: Aipatutuko arraunean arraun lagunak eta Orio izan direla asteburuko protagonistak, ikusita pilota eta nola daukagun, bueno, bai Jon Salsamendiri eta Galiziatik bueltan datozela kontuan hartuta, gaur atxeen emango diogu, ez da 5. egin dutelako eta berak hitz egin nahi ez duelako, ez guk esan diogu, lasai etorri Jon, gaur moldatuko gara zugabe, eta hori esan da, eteligan ere izan dugu estropada, Portugaleten Hondarribiak eskuratu du garaipena Eneriz Martiaren arraunlaria.
3: Bai, esan oso konten gaude gaurko garaipenarekin. Badakigu estropada eremu honetan kalen arteko diferentziak oso handiak direla, baina bueno, hirugarren kale horretati tokatu zaigu gaur arraun egitea. Bagenekigun lehenengo luzean deraman bargenula bestekiko diferentzia pixkat lortzeko, baina bueno, ez gara lehenak iritsiziago gara, eta burua hotz mantendu dugu, eta bigarren luze horretan dena eman dugu, ikusi ditugu zarautzetak eiko ez direla asko joan, hasi que burugotz mantenduz eta arraunkera oso son batekin aurrera eta aurrera joan gera eta oso ondo lortutako garaipenarekin. Zailkapenean beste pauso bat eman dugu, diferentziak handitu ditugu eta orain urrengo asteko estropadei begira gaude.
0: Beste bandera bat Hondarribiak eskuratu duena Zarautzen eta Kaikuren aurretik helmugaratuta, gorriek 11. ere egin dute aritz.
1: Bai, beste tantu eder bat, kasu honetan Joseba Eskurdiak egin duena, lehen kuadroan hartu du pilota eta eskuin sotamanoz efektoa emanez, ba, bipareta laur bat, ezin iritsi baina terrezusta alegin du da, baina bere burua lurrera bota arren ezin izan du jaso, eta beste behin, ba, lau eta hutseko partziala, lau eta hutseko takada gorriek, 11:07 aurreratzeko urdinek etenaldia eskatu dute, berez, ba, lehen etenaldi luzetik gertu gaude, baina esertzea erabaki dute Artolak eta Resustak, eta esan duguna, takadaka doa, neurketa maitanez, 7:03 aurreratu dira, kasu honetan Eskurdia eta Albizu, gero 7:00 berdin dute Artolak eta Resustak, eta berriz ere 4:08 partziala. Eskurdiak eta Albizuk 11:07 aurreratzeko, Artola eta Resusta elkarren artean berbetan, Joseba Eskurdiak eta kasu honetan Albizuk ez daukate horretarako premiarik, eta hortxe lau pilotariak berriz ere lehian jarraitzeko gertu. Sakea egiteko gertu, orain bai, Albizu eta Eskurri alkarrekin berbetan ikusten ditu, horre reboteko paretean apoiatuta, biak labiak, eta txaloak moparen erabilera duen launaren tzat, eta txaloak eraberan, pilotarien tzat, ikuskizun edarra, nidilako eskaintzen, 11:07, Eskurdia, sakea egiteko gertu. Hor da Arbizuarra. Zake egin du. Eskuin sotamanoz. Sartuko da Artola. Pasatzen utzi du Eskurdiak. Eskerrez pilota atzeratu Albizuk. Eskerrez Resusta. Hor da Albizu. Eskerrez orain Resusta. Eskerrez era berean botera baina Eskurdia. Hor da Albizu, pilota atzeratuz. Botera jarriko da Eskurdia. Eri jaka ere mentxe daukagu, orki bitz egiteko aukera izango dugu berarekin. Bien bitartean Artola erasoan, eskergantxoa, igere egin dio lekua Eskurdia. Txokoan utzi du Artola kontrazoan Eskurdia. Iritsi egin da Artola orain Albizurentzat aukera. Irutik pilota atzeratuz, zeiran aire sartuko da Beinat. Ondo Resusta, botera orain deja da txokoan Eskurdia, kontrazan bika Iñaki, bika nola iritsi dene. Iñaki Artola eta Eskerrez bika inzabaleratuta, sorti garen tanto aurdin entzat, sorti eta maika erijaka.
0: Aritzen mikrofonoak badu zerbait, Ariz, mugitu kablea edo, ze orain berriro etzaitugu entzuten. Ez dugu, Ariz Gaiastegi entzuteko modurik.
1: Zer da ba?
0: Orain bai.
1: Orain bai. Bai. Bueno, bai. Mikroak edo kableak bauka.
0: Kontakturen bat.
1: Ia ba, asmatzen dugun kontaktuekin. Erik, ia ba, orain guan, Arratsaldeon.
4: Din.
1: Bueno, hemen txikuste zaitu orain dutxatik atera berdi zardi patxetan, hori dauka, sekulako beroarekin lehiatu ostean, dutxatik urtean eta bigarren beroaldi etortzen da, ez?
4: Beroaldi pasaretza, juin, egia esan frontoien beroa, humedadea, eta bestoen oaindik eta hundiua, ez? Dutxatu egin esan antzeko, baina, bueno, urotza eukibagen urez gertuko genu, baina gaur ez da kasua, esik, esan dakoa, blai inda da etxen hartu harko dugu dutxa bat.
1: Bueno, baina, kexatzeko moduan ez daude, partida harra jokatuta, garipen ona eskuratu duzue, exigentzia handiko bikote baten kontra.
4: Bai, han jokatzeko moduko bikotea osatu du ez, enpresak esan nahi, eta azkenen bueno, una xeke akutsi ba naiz debutatu berri izan. Primerako atzelari dala. Peio ke biraka lehen maian txapelun izandako pelotaria, lauterriko txapelune, ze esanik ez, eta bueno, utzakore partiu zaie, baina bueno, era beren garrantzitsu izan, puntu importante eskuratu dela iruditzen zait, esandakoa. Bikote handi bat irabazita eta pozikote komun gaude hor.
1: Bueno, zuke bikain jokatu duzu, pentsatzen dute sentipena gedarrak izango zirela, eta gaur arkaitzek ere sufritze jakin du hor karrenpekin eta ikusi dugu, baina eutzi egin dio, eh?
4: Ba, txapeldun handi baten kasta ateu aurrez, azkenen, bueno, behantzate akaso ez da negu erresa izan, txapelketatik enda kanpo utzi due, azkenen pelotariko lako oktokatzezko nema mine hartzeu, ez? Pentsatzen deak Min euki izango ulan egun, ez zala behantzako garai erresa izango, eta bueno, guain, ba bueno, torneoa joatzeko aukera eukita bakit ilusioz gainezka daula, eta bueno, aberre nere launtza hon batekin, ba, torneo ona osatzeko gai gehan biok, eta goiko muturren ibiltzeko bikota osatze duen.
1: Eta bukatzeko partioan inguruan galdetu behar dizut, berriz ere tantoa urdin, bederatzi eta amaika, takadaka doa, baina pronostiko garbirik momentu zentzat ez dauka?
4: Ez, bikote oso pareko, esango nuke, ez? Bi aurrularik, bueno, ritmoa jartzeuenak, atzelarik paretsun jokatzen haitzeinak normalen, partiu gorra izangoan itxure dauke, guain arte behintzat gorra izan dana, egizan ez dut, bitantoa osaparte beste ikusi, baina, bueno, mateun ez gorra izaten nahi da, eta mendik aurrare ala segikun itxure dauke.
1: Ezkerrik asko. Zerratik. Bueno, hau txek, metan erijakaren esanak.
0: Markagailuak zer dio aritz?
1: Bueno, markagailuak dio, Artolak eta Resustak beheratzi, Eskurdiak eta Albizuk, amaika.
0: Horixe da egoera Barakaldoko pilotalekoan, arratsaldeko 7:29 dira badakizue, eta aipatu dugu ordu terdi barru munduko txapelketako, munduko kopako finala. Jogatuko dela New Jerseyn, Espainia eta Argentina eta Espainia. Arituko dira nor baino nor gehiago, askok etxeko sofan, taberna zuloetan, edo beste batzuk ikusi ere ez dute akaso egingo, baina gure urrengo gonbidatuak munduko txapelketako final bat ikusita dauka aurrez aurre Hego Afrikan izan zen, 2010 orduan Gipuzkoako Futbol Federazioko presidentea izan zen, edo zen. Juan Luis Larrea, kaixo, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai.
0: Gaurkorako ze plan daukazu, finalari begira?
5: Ba, gaur semia eta hiloarekin ikusiko partidua. Baukat, Gorkaren bi seme 8 urtekoak, eta, bueno, bazpea, futbola itxura daukate, eta, bueno, asmoz, ba, behakin ikusiko partidua.
0: Bilobak eta zer dira, mesizaleak?
5: Bai, bueno, mesizaleak, bueno, mesizaleak ez, dira Mikelen zaleak.
0: Mikel zaleak?
5: Bai, uxe, hola da.
0: Ez dakit, nola ikusten duzun zuk gaurko finala, Espainiak bere lehen munduko txapelketa irabazi zuenean zuan zinen, Hego Afrikan zinen, nola ikusten duzu gaurko neurketa?
5: Ba, nik usten ez momentuz, bideia gorra gue eukidute. Erreza gue izan dira Argentinakoak. Ni uste dugu gaur partiduak obeguak ingo utela, eta, bueno, hauek irabaziko utela. Ala, bere itxura lan maten hau, paspare. Guain arte, ez ari, gehiago indute. Bueno, asmoa, Belgikan kontra, Frantziaren kontra, Portugalen kontra, nik uste dut, izan dira gorra gueak irabazteko. Eta, bueno, ikusiko de hoi, zeo zer, mehezi baldin bau, irabaziko utela gaur ere.
0: Hori da, joko aldetik gehiago izaten ari da, hori bai, Argentinak erakutsi du, Juan Luis, amore ez duela ematen, eh?
5: Ez duela ematen, ez. Baina, bueno, eak bakitu, badakate jokalarin bat, bestiak leo nadia, baina, bueno, talde oso osoa behaintzako aida jolasten, eta ondo aida jolasten. Azkeneko minutun irabazten aidea. Ba, ikusiko dugu, nik uste dut, azkeneko minutun aiatu iritzi bi oiru golakin, eta orduan zei problemik.
0: Juan Luis, ni zure biloa bezala, ni ere Mikel Oiartzabale zalea naiz, Oiartzabalekin batera Martin Zubimendi, beste Gipuzkoar bat, zu 33 urtez izan zinen, Gipuzkoako Futbol Federazioko presidente, handia da hori, Martin Zubimendik minuturik ez du jokatu, baina Oiartzabal izaten ari den papela nabarmentzekoa da.
5: Bai, eta Martin ere eukiko du bere momentu, ez den momentu hau tan uste dut ez ez, baina, bueno, gaztea da oraindik, eta azaldukoa, jokalari ona da, eta azaldukoa beste Europan txapelketan eta mundialen txapelketan hasikoa, seguru baietz. Eta bitartez, ba, Mikelek nien aio luke gaur gol bat gutxinez sartziala, ba, izateko, ba, bazpare, Hispanian ere, 6 golakin, oberen aizatea goleador bezala, a bet, berain izateko, 3 txautzira bazi eta lehenbiziko gola behana.
0: Horixe da, beraz, Juan Luis Larrearen pronostikoak gaur gaueko finalerako. Bagozatu, familian gaurko itzordu haundi horrekin, eta mila esker, Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
5: Bai, gero arte.
0: Arratsaldeko 7 eta 33 minutu 9:00 aurrera jokatuko den final handi horren bueltan Juan Luis Larrearekin. Etenaldire iritsi gara Barakaldon, Ariz.
1: Bai, eta aurre batetik bestera, ba, berriz ere bueltan izango dira pilotariak, 12 eta 9 ari dira irabazten Eskurdia eta Albizu. Artolaren eta Resustaren kontra, berotzeko pilotak, bueno, ba, entregatu dituzte, eta orain ja, jokatzeko pilotarekin eskuan, behinat Resusta, Errestoan areko den pilotaria, hortxe da, eman dio Joseba Eskurdiari pilota, eta bado Arbizuarra sakea egitera. Abai hartu, hortxe da, sakea egindu Eskurdiak, aire sartu da Artola, Lautik, Naita, Zabalera, boa, edarra Jonander, edarra, laugarren kuadroan zuloa ikusi du Zabalean eta bota egin du, moztu egin du Naita. Jonander Albizuk, 13 eta 9 ere, bikaina, ze tantoak eskaintzen adiren gaurkoan. Lau pilotariak, Jonander Albizuren, bueno, ba, egindako bigaren hau ere, bikaina izan da, lehen kontatu dugu, eskerrez nola zabaleratu duen, kontrara zuan, eta orain berriz, Naita. Botata zabaldu egin du zuloa bikain ikusita 13 eta 9 berriz ere lautantuko errenta bikote gorriak. Eskerrez Resusta boleaz Eskurdia eraman eskerpaetean pegatu zaion pilota Artolak. Kontra zorain Artola entregatu egin baitu Eskurdiak. Eskurdiak atzera eskerrez bostetik Resusta. Hor darain Albizu, aire sartu da Artola, Albizuretza beste aukera bat, horrengoan ez du behar den moduan gozatu, Artolari berak jotzeko eskatu dio Resustak. Albizu, pilota atzeratu, 8 Resusta, airearen biladoa, Eskurdia, eraman egin du eta kontra zuan Zabalera. Artolak orain moztu alegiarrak, ezkerrez ezin eraman ez ditu hankak behar den moduan jarri. Joseba Eskurdiak eta horren ondorioz pilota erori egin zaio 10 eta 13. Beste tantu bat urdinentzat eta zuzen-zuzenean zaskira, baina Resustak euren pilota eskatu dio epaiari 10 eta 13, oraindik ere galtzen Artola eta Resusta.
0: Bueno, Argentinaren eta Espainiaren 11koak ere atera dira, zalantzarik ez zegoen, Argentinan Messik bere 6. munduko txapelketa honetan, ba azken neurketa hasieratik jokatuko du Espainiaren kontra, eta De La Fuentek bere aldetik, ba Unai Simon eta Mikel Oiartzabal jarriko ditu hasieratik, 9 New Jerseyn hasiko den final horretan.
1: 10 eta 13, sakea egiteko gertu Artola, hor da. Iñaki Artola, esker paretaren bila, esker esartuko da 8 Albizu, ondo restoan, esker gantxoa indarrean, Artolak bildu, botera Eskurdiak, Artolak botera, eskuinez, pilota 7 jarri du, Albizuk eraman, airearen bila, joateko keinu egindu Artolak, gaiztotu dintzai oskonean Resustari, eta kanpora, pasatzen utzi du, nik uste sartzeko pilota zela Artolaren tzat, azkenean, bueno, ba, eskerpeatean gaztetu egin zailo beinata Resustari, eta ezin izan du jaso, 14 eta 10, berriz ere, lautantuko errentarekin, bikote gorria. Ez da, ondo jokatutako tantua izan, denak ere, zirpaitira, ondo jokatu, bueno, ba, errenta politarekin, orain arte izan duten haundiena, baina 7-3 izan dute, 11 eta 7 ere bai, 13 eta 9 ere bai, eta 14 eta 10 ere bai, alegia Eskurdiaz eta Albizuz, ari naiz. Hor da, ia partida guztian zehar aurretik, bikote veteranoa, elastiko gorriarekin ari den bikotea, eskerrez, Resustak eraman, botera jarriko da Eskurdia, moztu egin du, eskerrez Artolak, airez Eskurdia, Zabaletik Artola, pilota atzeratu, lanak Albizurentzat, 10. kuadrotik, jaso, botera Artola, 3:30, moztu egin du bien tartera, eskatu egin dio Albizuk Artolari, eta Naita Zabaleratu, moztu 4 botera Artolak, eskerrez, bikain bildu eta atzeratu Eskurdiak, orain Albizurentzat aukera, 4:30, eskuin sotamanoz Artola, botera jarriko da 4:30, eskerrez Eskurdia, eskatu Resustak Artolari, bikain atzeratzeko, 10. kuadroan, Artola ez, Albizu, orain bai Artola, ezker gantxoa, iritsi ingo da. Resusta, bolea, txikitu, earra, Iñaki. iritsi da bai. Eskurdia Iñaki Artolaren boleak adara, baina ezin jaso 11-14. Tantu ona Iñaki Artolak jokatu duena.
6: Reto bat, doka.
1: Zein, erronka bat daukazu entzako, bai.
6: Bota, Mikel.
1: Bale. Eskurdiak eta Albizuk,
6: bai.
1: Aien artean, 71 urte dauzkate,
6: bai.
1: Bale? Barriolak eta Euskitzek, 108. Mikel Bilbaok eta Aritz Gaiaztegi gehiago edo gutxiago.
6: Zeintzuk baino?
1: Gue artean, zen bat urte dauzkagun.
0: Euskitzek eta Barriolak baino...
1: Gehiago.
0: Aber, nik Aritzek zen bat urte dituen badakit. Eta Mikel Sars... berdinketa?
1: Zeustezu.
6: Maitanek esaten du berdinketa dagoela.
0: Euskitze eta Barriolaren artean eta Zuebion artean.
1: Zabat urtezko zuz.
6: Nike...
0: Asko, Mikel, asko.
1: Asko. Berro eta?
6: Amaika.
1: Ai, bat gutxiago.
6: Guk bat gutxiago. Gaztea gara.
1: Gaztea gara.
0: Bista hona izan dut, eh?
6: Gaztea gara. Bueno, bueno. Eunda sortzi izan duzu, Abelen eta Xabierren artean.
1: Bai. Eunda sortzi.
6: Eta pilotariek zenbat esan duzu?
1: 71.
6: 86 eta 85.
0: Beraz, Mikelek ditu 45 urte.
6: Mikel 45 zu.
0: Ez,
6: 56.
1: Bai, bai.
6: Eginda edo egiteko?
1: Egiteko, iraian.
6: Bai, bueno, ja... Bueno, ba, ezaztu, eh? Kafea eta pasta ekartzarekin, eh?
0: Bakatu, bueno, pastarik Miramonera ez da iritsi, eh?
6: Ni kaputxino zetako kidea nahiz, metane. Nire goitza Bilbo da. Niri ere zaizkiti izte beste de pastak.
0: Noiz edo noiz, bai. Baina komeni denean ez gara gogoratzen.
6: Aspaldiko kontuak. Bosturteko kontua dira, eh?
1: Ondo gauz.
6: Ondo. Sasoian, ez da? Artolak zabaldu bikain, botera, bere burua, lurrera botadu, eskurdiak ezi jaso botera, eskerrez nola zabaleratu duen, Artola, tanto amaitzerako orduan, partia bikain ari da jokatzen, aukera gutxiago ari da izaten eskurdia baino, eta bikain ari da inaki Artola, 13-14. Bueno, ba, hau da, batzuek takadatxo egiten dute, ondoren erantzuna, eta bai beti edo ia beti aurretik gorriak, baina gertu urdinak eta hemen edozer gauza gerta daiteke. Nahiko argi dagoena da Maitane, 8 aurretik
0: batemate
6: sekulako inspirazio etorri espadu erakusten estela maituko ez. Bueno, hor da zake egiteko gertu Artolai, orain, geratu zaidan zalantza, nola banatzen diren Abelen eta Xabierren arteko adinak?
0: A ber, hori erraza izango da jakiten.
6: Bai, ez da oso zaila izango ez.
0: Abel Barriola da, 78koa.
6: Beraz 48.
0: Hori da. Gaztea, Abel?
6: Bueno, gaztea izan dakoa.
0: Barkatu, zu orain dikaztea baldin mazara, Abel gazteagoa da.
6: Ez. Guztan dugu, gazte gaudela, ez gaztea garenik, eh?
0: Ez, zu beti biltzen zara, gaztea zarela esan ez.
6: Abai, hori zaten aldut. Baitan, erredazioko gauzak ez dira komentatzen, antenan.
0: 48 urte, orduan Xabierrek 60.
6: 60. On. Osasuntxu eta umareko horrein digera ikusten ditut, inguruko guztiak, eta hori da garrantzitsuena. 13-14! Hor da, Artola, sakean eita zabalera, eutzi Albizu.
0: Ea humorea kutsatze zaizun.
6: Ia ba. Eta zabaltzen dudan, ez? Humore hori, ez? Esan gura duzu.
0: Bai, eman eta zabaltzazu.
6: Hori da, beste ere iristeko. Hor da, eskurdea, moztu egin du... Resustak atzeratu, boleaz, eskurdia, eskerrez atzeratu. Artolak sortzitik Albizuk jaso. Berezera Albizu, baina orain eskerrez, Artola entzat aukera ona, este iritsi. Resustak atzeratu, boleaz Albizu, atzeratu Artolak.
1: Zazpitik albizuk eraman, zabaletik eskuinez, enbilotekat eskuinarekin erresustak, boleaz eskurdia eraman Artola, eskurdia entzat aukera botera jarri da, ez du asmatu oraingoan, kantxaren erdian eskerrez Artola, eskurdia gatzeratu, zazpian erresusta, pilota rotu baina aire sartuko da, eskurdia boleaka da, lautik zeira. Resustak gaizto jarri du pilota zabalean, ondo iritsi da, albizu pilota atzeratu. Zazpitik resusta botera jarriko da iruterdian, eskurdia, eskuin sotamanoz, Artola, eskurdia botera berriz ere eskerrez. Artola pilotaren bila, esker gantxoa, zabaleratu, lanak eskurdiaren zat, eskerrez, txokotik txokora Artolak, eraman eskurdiak. Keinu egindu Artolak. Resustak atzeratu ingura zuen, aire sartuko da eskurdia, Artola orain, ez du burutzatu, eskurdiaren aukera moztu, resusta iritsi da, nahiko egindu eramatearekin, ezkerpaetean gaiztotu egin zailolako, sekulako aukera, albizuk, pilotak da bikaina, zazpian aire ze, resusta, jaso, txaloak bergarako, pilotariaren zat, txokoan, edarra, Joseba, edarra, Joseba, eskurdiak, ezkerrez egin duen jokaldia txapaineko bikaina ezinezko Artola entzat amabost eta amairu berriz ere bitantu korrentarekin eskurdia talbizu ehar izan da tanto bere inspiratu da gorkoan eskurdia batetik eta Artola bestetik aurrelariak ale bikainak eskaintzen ari dira
0: bai bai ederrak benetan
1: bai bai bai. Bueno.
0: Beste tanto bat kontatuko dugu eta mundialaren bueltan gaurko finala aztertzeko nerea susberro agurtu behar dugu.
1: Osondo, sakia egiteko gertu, Joseba Eskurdia. Babost eta amairukoarekin dago Barakaldoko partida nagusia.
0: Sekulako showa dago ia, soropilean. Kontzortuak eta musika eta... Joseba, nien egin zinak iberaztegin, nik ez da izein den, Kantan ari dena.
1: Boleaz Artola, epa, traba egin dior albizu nahi gabe resustari ala ere jarraitzeko epaiek resusta orain zazpita erditik eraman egin du albizu pilota atzeratu bederatzean resusta eraman eskerrez botera jarriko da albizu estu behar den moduan pilota jo orain Artola atzeratu Albizuren txalanak, zazpitaritik eraman, aurrera egin du Artolak, ezker gantxoa, zabalean zain eskurdia kontra zoan aritzeko, gainera etorri zaio Artolari, eraman egin du, iritsi egin da bere burua lurra otata. Albizu eta gero, albizu lurrean ikusita, txokoran naita ezkerrez Artolak, bikaina Iñaki Artolaren enegarren tantoa Barakaldon gozatzen ari gara 14 Artolak eta resustak 15 eskurdiak eta albizuk jarri musika Joseba
0: eta Ander Ternikariak esan digu Spitz dela abesten ari dena. Orain,
1: mundialari
0: ni hogei garren mendekoa, ni edadean aurrera noa, baina ez dit lotxa ematen non hartzeak.
7: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
0: Munduko futbol xabelketako azken neurketa, jokatuko da gaurkoa eta gaur erabakiko da nor izango den munduko txapelduna. Argentinak orain lau urte irabazitako titulua berretxiko ote duen, ala Espainiak bere bigarren mundiala irabaziko ote duen gaueko 9:00 aurrera jakingo dugu. Nerea Susberro, kaixo arratsaldeon.
8: Kaixo arratsaldeon.
0: Bi jokamolde oso ezberdin ikusiko ditugu gaur aurrez aurrea.
8: Bai, egia da, gauza batzuetan ezberdinak direla, beste batzuetan, bere gauzak ere aman komunean dituzte, ezta, adibidez, bi gustatzen zaie edo nahiago dute behintzate baloia izatea, baino nik uste gaurkoan, seguruenik Espainiak gehiago izango duela zentinak baino, batez ere, pieza proposagoak dituelako, bai, baloi hori edukitzeko beste gauza batzuetan, aipatu duzun bezala, oso ezberdinak, adibidez, normalean Espainiak ikusten dugu nola aurrera egiten duen bere kanpoko erraietatik, egalo soluzioak ditu, oso sakonak, nagusitasuna ematen dio zelaiari, eta Argentinak ordea, bueno, bakostatu izan zaio txapelketa osoan zehar bere pieza hoiek aurkitzea, ba, badiz ere kanpoko erreie hoietan jokatzeko, beraz, bai, egia da beste gauza batzuetan, bueno, baita ere kosten zaio gehiago Argentinari agian erasoe azkarrak sortzea Espainiari baino, baina bueno, gauzak batzuk ezberdinak, beste batzuk berdintuagoak.
0: Egia da egin duten ibilbidea desberdina izan dela, ezta? Espainiak zalantzati ekin zion munduko txapelketari Cabo Verderen kontrako partida horrekin, gero zalantzak pixkanaka usatzen joan dira, ba, joko ona egiten duen selekzio bat dela erakutsi du, taldea daukala erakutsi du, eta Argentinak berriz bizitza askotan salbatu du azken momentuan.
8: Bai, bueno, Luis de la Fuente que Cabo Verde ostean egin behar zituen aldaketak egin zituen amaikako horretan, batez ere aipatuko nuke porro sartuta Lamin Yamal ekin ibiltzeko eskuinegale horretan eta beste aldean baena, eta bueno, ja da ba hurrengo partidetan kendu egin zuela Pedri, baina hasiera batean oso goiz aukeratu zuen edo erabaki zuen zein izan behar zuen bere amaikakoa, ezta? Eta Eskolonik aldaketak gehiago egin ditu, batez ere aipatu dugun bezala, ba kanpoko horre errei hoiek janzeko. Egia da baita ere, ba, Espainia kenduta Cabo Verde beti dena alde izan duela, marka gaio aldetik, esan nahi dut, eta Argentinari gehiago kostatu izan zaio, baino behintzat jakin izan du partiak kudeatzen atzean zegoenean marka gaioan, beraz, egin dituzten ibilbideak, aipatu duzen bezala, oso ezberdinak izan dira.
0: Eta ikusitakoa ikusita, gaur ze partida espero duzu, non egon daiteke gaurko finalaren giltza?
8: Bueno, esango nuke hasiera batean Espainia favoritoa dela, baina duela aste bete bat esan dizun Frantzia eta Inglaterra zirela favorituak, beraz, ez dakit ja.
0: Ez dizun ez errezan nahi, baina gogoan neukan,
8: Lasai, nik esango et, Bueno, azkenean nik ustete gauza ezberdinak, ez nuk esango erraroak, baina bai bereziak gertatzen dira munduko kopa honetan, eta hori ere bai ba ospatzekoa dela, nik ustet, ez da, gauza bereziak gertatzea. Gakoak nik esango nuke, ikusi behar dugula nola kudeatzen duen Argentinak atzean sartzen ez den selekzio baten aurka jokatzea, ez da? Zerren arte bai ikusi egu, ba, gaitasuna izan duela Argentinak partidak iraultzeko, baino beti izan da, ba, markagailuan atzean egonda bere aurkari atzean sartu danean. Eta nik uste hori gaur ez dela gertatuko Espainiarekin, ez da? Nik uste onartuko dutela naiz eta agian jartzen baldin bada Espainia horren markagailuan, onartuko dutela ala ere arriskuak hartzea bere erdiko atzelari biekin, ikusten digelako gaiak dire gaitasuna dutela ba horrelako dueluak zela irekian irabazteko, eta baitere kontuan izan da ba aurrekalde horretan azkartasun edo bizkortasun handirik ez duela Argentinak, eta baita ere aipatuko nuke bueno, naiz ere naiz eta errepikatuko naizen, ba kanpoko herri hoiek esango nuke ba bertan indartsuagoa dela Espainia, ba logikika ere izan daiteke bertan ikustet Argentinak irabazten duela hobeagoa dela, eta baita ere ikusiko dugu zen nolako irakurketa emozionala egiten duen Espainiak, zaipatu egun bezala hori adierazin du Argentinak baduela Espainiak, ikusiko dugu.
0: Ez dizut galdetu gaurkorako ze pronostiko du nere Asus Berrok?
8: Bueno, nik uste Espainia favoritoa dela, esango ez. Bai, sartuko naiz eta bat irudi ez du dela asmatzen, baina nik uste Espainia gaurkoan favoritoa dela, batez ere partidak kontrolatzeko gaitasun handiagoa duelako, eta aipatu dugun bezala, Argentinak irabazi duen bakoitzean izan dela bere aurkaria ondoratzen, eta nik uste hori gaur ez dela gertatuko, eta biak korrika egin behar baldin badute, ba, bertan ere nik uste nagusia dela Espainia.
0: Oso ondo, ba, Nerea Susberro, mila esker, munduko txapelketa honetan zure iritzi eta analisi guztiengatik, eta gozatu gaur gaueko partidaz besarkada bat.

0: Arratsaldeko 7:42 minutu dira, gu azken txampan sartu gara, eta Barakaldon urtina jarri dira marka joan aurretik, Aritz.
1: Ezkerrean txobikaina inaki hartolak izan eta esan ari gara arratsalde guztian zehar ba oso inspiratuta ikusten dugula alegiarra eta tantoak ametsarako orduan sekulako etorri.

0: Berdinketa bat, amazazpina gozatzen ari gara gu Barakaldon, eta batez ere eta hausera garrantzitsuena, gozatzen ari da gaurkoan Barakaldez pilotarekula etorri den pilotazalea. Amazazpina, laugarren ez bosgarren berdinketa, bana, bina, iruna, egonda, hasiera baten neurketa, gero gorriak alegia, Eskurdia eta Albizu aurretik zazpi eta iru, berriz ere berdinketa laugarrena, zazpina, eta hortik aurrera, ba, gorriak oso aurretik, amaika eta zazpi, amairu eta bederatzi, amabost eta amar, erreakzionatu. Egin dute, Artolak eta Arrezustak amazina, jarri da neurketa, amazazpi eta amazina, aurreatu dira urdinak, baina azken tantoa. Gorri horren bestez, beste berdinketa bat, amazazpina, bigarren eten aldira, iritsi aurretik, eskuinez pilota, atzeratu Artolak, Albizuk ezkarrez, pilotaka bikaina, zazpitik zazpira, Rezusta, boleaz Eskurdia, eskatu Rezustak Artolari, bikain, zazpitik bildu Albizu, hor da Rezusta, botera jarriko da ez, azkenean utzi egin dio Eskurdiak Albizuri, nahiko egin du Albizuk, ezkerpa eten sartu zaion pilota hori jasotzarekin, boleaz bikain orain Albizu, zabaletik baina ezkerrez jarri da baina Rezusta eta pilotaka ona da, bederatzitar dira, ondo horre Albizu defentsan botera jarriko da Artola biterdian, ezkerrez pilota zabaleratu, iditxe eginda zabaleko arrasto horretan Eskurdia, boleaz Artola, ezkerrez, bikain defentsan, kantxa kubrituaz, Albizu, Rezusta orain, botera jarriko da, Eskurdia motz, motz geratu zaio, eta azkenerako tanto inozoa urdinentzat bigarren etenaldi luzera. Iritsi gara Artolak eta Rezustak 18, Eskurdiak eta Albizuk 17.
1: Bueno, ba, Barakaldon gaude, Barakaldon jokatzen ari den neurketa ari gara kontatzen, hor da, Xabier Euskitzea Bilbarriolarekin batera, baina eguerdian Zumarragan ere izan da, Euskitze, Euskadiko herriarteko finala jokatu da, eta lehen ere esan dizuegu, Leitzak eskuratu du garaipena Hernaniren kontra, bai jokatu diren hiru partidetatik bi irabazita, Leitzako ordezkariak, Egoitz Txoperena eta Beinat Goikoetxea dira hauek.
2: Banako partidukin nahiatu bat, tentsio maksimoa zeon, Babinekin bikote oso horra dela eta gehiago final baten, oso lehiatu gaur etzen disfrutatzeko une, irabazteko baizik, eta irabazi du eta oso pozik.
3: Gozatu asko ez duzu gozatu ala?
2: Ez, hasiera ongi hasi bat, horrek esperantza bizkoa eta bizbizkoa teman dugu, bino gero larri ziren gauzek, eta asko gortu da partidu eta bukaeran ba asko sufritu dugu esan.
3: Amar eta sei aurretik, hogei eta amasei ere aurretik, baina berriz ere tanto bakarrera, etorri zaizkizue?
2: Bai, Babinekin, bueno, Lizaga beratzen oso seguro aiko zela, eta bikote handi egiten du, eta gero Apaolazak, ba, esto narezko dauke, aukera honen zekin bukatzen du, ez dakiz ezkerrakin kantxe erdintzein behar done, eta hor mina handi hendi dute. Baina, bueno, gero, beste pilota atea du, inaute hobeki jartze zen, eta lortu du ateatzea.
3: Bueno, haze, asteak eta hilabeteak daramatza zuen, dena irabazten ari zarete Leitzarrak.
2: Bai, azken aldi gauze kalde ateatzen egin, eta ber, hola iso zeitzeun, eta pues, oain aprobetsatu harko, gero beste gretorriko dien ez batxe, eta oain aprobetsatu momentuak.
3: Gira, norbera irabaztea bakarrik ez da, herriari txapelak ematea horrek ederra behar du.
2: Bai, oida, azkenen, herri baten izenen jokatzen dozo, usten da, zeien epi etorri den, Hernanitik, Leitzetik, eta, joder, orduan, banakoakin, eta hain estu irabaztea doble balio do.
1: Bueno, hortxe, Leitzaren garaipen hori, garaipen estua, sufritutakoa, baina azkenerako garaipena. Eten alditik bueltan, pilotariak lanean azteko moduan alditu garitz?
0: Bueno, eta bueneko lau pilotariak kantxan dira, baina horreindik ere, ba, berotzeko pilotekin eta ari dira, eta purtxo bat, itxaron egin barko dugu, orain epaiak bai, berotzeko pilotak eskatu dizkiete pilotariei, eta horrenbeste berriz ere partidari berrekiteko moduan dira lau pilotariak goratu, Artola eta Rezusta 18 eta 17 ari direla irabazten, ia partida guztian zehar atzetik joan ostean. Bueno, bortxe da, zaki egiteko gertu Iñaki Artola alegi harra gaurkoan eposik egongo da egiten ari den lanarekin. Benetan, fin, ikusten ari gara. Alegi harra, hortxe da, zake egiteko gertu, txalo artean. Eskuine, zabalera nahi eta bolea sartuko da Eskurdia, eskerrez Artola, eskergantxo.

0: eskurdiak zabaletik hartolak, boleaz eskurdia. Peñarrez usta lagorren kuadroan pilota atzeratu. Ezkerre sartu beharko da, zazpitik Albizu. Zazpitik ere berean resusta. Hor da, eskuinez Albizu. Aire sartuko keinu egin du hartola, baina pasatzen utzi du. Hor da, zeian orain, eskuinez, indartzu. Jonander Albizu. Zazpit erditik, baina resusta. Albizu, zeit erditik, apur bat, sartu egin zeio pilota, hartola entzat aukera, txokoan utzi du. Horra, Iñaki, beste bat, zenbarrena, Iñaki, enegarrena. Ezkerrez, irugarren kuadrotik, txokoan hilda zabalera joana zen. Eskurdia, bikai hartola, emeretzi eta mazazpi, hartola eta resusta urretik.
1: Bueno, Ariz, bagu iritsi gara, elmugara, ea, albistegiak jaso ostean, neurketa amaituta dagoen, eta horren berri baguren zulei emateko moduan gauden ados.
0: Oso ondo, arratsaldeon guztioi.
1: Arratsaldeon, amaitu ditugu gure lanak, hiru erregeen emaia, datorren asteburuan itzuliko da, asteun hona izan, aio.

0: dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Euskal Alderdi Jeltzaleko eta Euskal Herria Bilduko 180 alkatek bat eginda berretsi dute Bergaran, Euskal Herria nazio bat dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela 50 urte alkaten mugimendua hasi zenean adostutakoa berretsiz eta eguneratzeko beharra azpimarratuta. Bi efemeride izan dituzte gogoan gaur Bergaran, Euskal Forun abolizioaren 150. urteurrena eta alkate mugimenduaren 50. urteurrena Erizapirain.
2: 1976ko alkateen mugimendura 70 herritako alkateek jarri zuten martxan, eta 70 haietatik 5 dira geratzen direnak. Haiei egin diete gorazarre Bergarako ekitaldi jendetsuan. Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusia modu honetan mintzatu zaie foruak gogoan.
3: Foruen oroimenak berresten digu enbor beretik sortutako adarrak garela, nazio bat garela.
2: Bergarako alkate Gorka Artolak duela 150 urte abolitu zituzten foruak izan ditu izpide bi efemerideak batuz.
4: Baina foruak abolitu arren Espainiar eta Frantziar estatuak ez zuten Euskal Herria desegin. Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten du eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako.
2: EAJ-ko eta EH Bilduko ordezkariek bat egin dute beraz, subiranotasun eremuak etorkizunera proiektatzen jarraitzeko konpromisoan, eta datorren urteko udal hauteskundeak aztuta, elkarrekin azaldu dira omenalditik eta aldarrikapenetik izan duen ekitaldi politikoan.
1: Ordu bete barru jokatuko da New Yorken munduko kopako finala, eta Hego Euskal Herriko zenbait hiriburu eta herritan, partida zuzenean jarraitzeko pantaila erraldoiak jarri dituzte Iruñean Gazteluko plazan, Donostian Anoetan, Gazte Zen Espainia plazan eta baita Eibar, Irun, Ermua, Barakaldo edota Portugaleten. Bilbon udalak ez baino Alderdi Popularra jarri du Kasilda Iturrizar parkean eta plaza eliptikoa esitu dute ospakizunik balego inor sar ez dadin. Aldarrikapenak ere entzun dira azken ordu hontan.
5: Hau eta Espainia
1: Baiez plataformak deituta mobilizazioak egin dira Bilbo, Gasteiz, Iruña eta Donostian. Donostiako giroa zen hori, bertan 100 lagun elkartu dira Euskal Selekzioaren ofizialtasuna eskatzeko. Aurrez, Jon Irastorza bozeramaleak adierazi du.
6: Jolastuko don taldetako bat dala, guztapaltzen gaitun taldea, eta guri ez diguna guzten selekzio ofizial modun parte hartzen. Orduan guk aldarrikatu nahi deuna da, gure selekzio ofiziala nahi deula, eta ez futbolen bakarrik, kirol guztitan nahi deula ordezkatuk izan.
1: Baionan, festagiroan eskatu dute Euskal Selekzioaren ofizialtasuna Eneka Barnetxe Zizpa Gaztetxekoa.
7: Genean Euskal Selekziorik ez dugula, Euskal Herria aitortua ezen nazio bat denez, eta orduan nahi ginoen hori aldarrikatu gauk Baiona.
1: Zazpi baietz herriekemenak salatu du Euskal Selekzioa etxean gelditu dela, ez galdu duelako, jokatzen ere utzi ez diotelako baizik, bien bitartean Espainiar eta Frantziar selekzioen zuritze kanpaina basateari drila egiten gaineratu du. Bestelako iritzirik ere jaso dugu, Maria Txibite Nafarroko gobernuko presidenteak Espainiako selekzioa animatu du, selekzio gorri eta horiak herrialde anitza irudikatzen duela iritzita.
8: Y además aquí en Navarra lo estamos viviendo con un orgullo muy especial, porque es nuestra tierra la que está aportando mucho a esta
1: situación. Nafarroako ordezkariekin, jokalariekin, arro agertu da Maria Txibite Nafarroako presidentea. Ba, munduko futbol txapelketako finalaren atarian Euskal Selekzioaren alde eta asimilazioaren aurka deituta egin diren elkarreteratzez galdetuta, errespetuz egin ezkero, protesta guztia direla zilegiak esan du Ester Apraiz, Eudeleko presidenteak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
9: A ber, ez litzateke sortu behar olako liskarrak eta ez litzateke gatazkarik egon behar edo nola ere. Izan ere, protesta guztiak edo aldarrikapen guztiak zilegizkoak dira, beti ere errespetuz egiten badira.
1: 8:04 hemendik kanpo Iranen 8. egunez jarraian, eraso gurutzatuak izan dira Iran eta Estatu Batuen artean Hormuzko itsasartearen kontrola eskuratu nahian dabiltza bi herrialdeak. Estatu Batuek konfirmatu dute atzo Jordania batean bi soldadu estatubatuar hil zirela eta beste bat desagertuta dagoela. Jordaniak gaur jakinarazi du Iranetik jaurtitako hiru misil deuseztatu dituela eta beste bat basamortuan erori dela kalterik eragin gabe. Nazioarteko Energia Atomikoaren Agentzia beraldetik Iranen Darkovin hirian eraikitzen ari diren zentral nuklear batean gauean erori den bomba batek zenolako kalteak eragin dituen ari da aztertzen. Estatu batuek egindako erasoa izan dela izan da Teherango agintariek esan dutenez. Eta gogortu egin dira eraso gurutzatuak Ukraina eta Errusiaren artean Moskutik ez oso urrun. Ukrainak atzo 8 lagun lizituen dron bidez petrolioa ustiatzeko azpiegiturei egindako erasoen ondorioz gaur Errusiaren erantzuna etorri da. 100 misil jaurti ditu Kiev hiriburuaren eta Yarkoven aurka gutxienez 4 lagun hildira bi erasoetan. Eta arratsaldean Ukrainak egin du eraso itsaso beltzean 3 petroleontzi eta beste bi ontzi errusiar izan dira jomuga aldeek ez dute kalten berri eman. Bi herrialdeak bata besteari esportazioak oztopatzen ari dira eta horretara bideratu dituzte azken orduotan egindako erasoak. Berriro gurean Baionan itaiak deituta elkarretaratzea egin dute gaur goizean, jaiak edo bestak hasi zirenetik 20 erasoren berri izan dutela salatzeko, tamalez mota horretako erasoak normalizatuta daudela esan du kritiko azaldu diren herriko etxeak dituen protokolo eta kritiko agertu dira herriko etxeak dituen protokolekin. Elisabete Etxandi bozera malea.
10: Beti jaiten zauku bestak ongi pasatzen direla, eta azkenean ikusten dugu protokolo hori bakarrik dela asige sozial horren kudeatzeko beste tresna bat, eta ez dela indarkeria matxista egealki egotik bojokatzeko intentzioek.
1: Bitartean azken ordua baino zaizki geratzen Baionako bestei, azken orduak, baina horiak ere intentsoak Baiona Unai Macias.
11: Jendez gainezka daude kaleak Baionako besten azken orduak gozatzen. Une honetan arretagune nagusia Espainiako atea da. Anari da kontzertua eskaintzen Andoni Oiokiegi. Ohikoa den bezala, besta jendetsuak izan dira, naiz eta aurten jende gutxiago izan denaren sentsazioa nagusitu den Joseba Remundegi, Baionako auzapez ordea.
12: Gozoki pasatzen dira eta jendea badator, baina hartu diren neurriek egiten dute baldintzak hor direla, karriketan aise ibiltzeko, besta goxoak izateko, musika biziak ere hartu du bere lekua Baionan, eta giro ona dago, inguruan diren jende guztiek ikusten da giro ona dago, da jendeak gozatzen du eta ageri da hori.
11: Gauerdian egingo da besten amaiera ekitaldia su artifizialekin. Leon Erregeak agur esango die Baionarrei datorren urtera arte eta lotara joango da urrengo bestak iritsi arte.
1: Baztandarrak berriz urteko egunik garrantzitsuena ospatzen ari dira gaur. Baztandarren biltzarra 15 herrik osatzen dute Baztango bailara eta gaurkoan senidetuta atera dira kalera Elizondon herri bakoitzak bere orga antzeztu ziratxa izagirre.
13: 15 herriak bailara osoa juntatzea lortzen duen egun bakarra da Baztandarren biltzarra.
14: Elizek gara bat.
15: Herri bakoitzak batu bere herriko bestak, baina etzen existitzen 1973 arte, besta bat denak elkartzen zituena.
13: Eta herri bakoitzak bere historia zatitxo bat irudikatzen du orga baten mueltan.
16: Eutara, soldadozko itera banaia, ginko nahi badu egun britan hemen egun ez, familiekin.
17: Buk ez, ez da diruik.
18: Eta aurrek ere izan nahi dugu, baina nekatu etortzen baitiletxean.
13: Soldaduak, mehatzariak, medikuak, apezak.
19: Jangoiko gerrande eta hila dela, beri konfirmatu dira jangoikoak, bai. Beti ziur gaude, eta bertzela errematatuko dut nik, tranqui.
13: Kultura eta historia, Pablo Mendiburu zigakoa Amaraunan.
20: Nik beti erten dut, hau ez da inauteritako desfile bat, hau da Baztandarren biltzarra, hau da kultura, ohiturak, historia irudikatzen nahi gara.
13: Urtetik urtera maila hobea dutela nabarmendu digu Jon Etxeberria Baztandarren biltzarreko antolakuntzako kideak.
21: Zero da maila haundiagokoa, herriek geroz eta karroza obiak eta espektakularagokoak itentuzte.
13: Eta horgen desfilearen ondoren, Bazkaria 1800 lagun baino gehiagoren dako.
1: Pilotan CaixaBank Masterreko partida Barakaldon, Ariz Gallastegi amaitu alda.
0: Bai, amaitu da une batetik bestera, Solentxe, amaitu da ordu bete eta mar minutuko lehiaren ostean, eta azkenean garaipena, bai, partida guztian, atzetik joan diren, Iñaki Artolak eta Beinat Erresustak eskuratu dute, ordu bete eta mar minutuko lehiaren ostean, 22:17, irabazi diete Joseba Eskurdiari eta Jonander Albizuri, bana, bina eta iruna onda neurketa hasiera, ondoren aurretik beti Eskurdia eta Albizu, 7:13, 7:15, 7:13 ere bai, baina gerora 16:17 berdindu ostean, azken bost tantoak urdin, lauretan onena Iñaki Artola izan da, azkenean ana, esandakoa, garaipena Artolak eta Resustak, 22:17 hartu dituzte mendean Eskurdia eta Albizu, Barakaldon, jokatu den, CaixaBank Masterreko, lehen jardunaldiko bigarren partida.
1: Ederki, mila esker, Aritz, Barakaldotik. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun saian esan digutenez, eta eguraldiari dagokionez berriro temperatura altuak izango ditugu, Euskal Met Maialen Martija.
17: Bihar, azte berri bat aziko dugu eta temperatura berriro ere uda garaiko balioetan ibiliko da. Berriz ere, termometroak igo egingo dira eta 30 gradura helduko dira toki gehienetan. Araba eta Nafarro hegoaldean maksimoak 35 gradura ere hurbilduko dira. Goizaldean belainoa sortu daiteke hainbatokitan, baina berehala giroa eguzkitsua izango da. Zeruan ez baita ia odeirik agertuko, soilik goi alturen bat. Beraz, aste berria ziko dugu eta guraldia berriro ere uda garaikoa izango da.
1: Besterik ez, gaueko 9:00 albisteago, noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

ongi etorri entzule hau Portobelo saioa da. Euskadi Irratian beti musikan berrienak biletzen dituen saio honetan Mike D entzungo dugu eta bere estraineko Thank You izaneko disko hau. Mike D ezagutzen genuen Beastie Boys taldean Michael Diamond eta bere benetako izena. Honek True Colors handu izena.

Beastie Boys taldean Hello Nasty eta Pulse Boutique bezalako disko iraultzaileekin ondoren orain bakarrari moduan Mike D iragan hilabetean aurkeztu zuen Bartzelonan kontzertu ikaragarri batean disko hau Thank You diskoaren izenburua eta True Colors izeneko kantua izan da gaur gure Portobelo saioa zabaldu duena baina aurrera egingo dugu The Snuts izeneko taldearen abesti berri honekin Defibrillator.

0: Eskoziak emandako azkeneko pop taldean, naiz eta bueno, 11 urtean daramatzaten musika egiten, 2015ean hasi ziren Eskoziako West Lothian izeneko herrian. Talderen izena da The Snots, eta lauko moduan aurkezten digute euren Joy in Start Moments, Joy in Short Moments izeneko diskoa. Defibrillator eta aurrera benlanak egin dizkiena, hau da The Snots talderen musika. Orain blues eta Ardeman blues musikan sartuko gaitu bete-betean, batetik Tim Montana izeneko musikariak eta bestetik bere bi gonbidatuek, Billy Gibbons, badakizu ZZ Top taldeko kidetako batzela, eta ia beti onerakoetan azaltzen den Slash kantua da, Brown Sugar.
1: One more time.

just gonna feel so right.

Hannah Montana, esan bezala hemen entzun duguna abeslari lanetan, berarekin Slash eta Billy Gibbons zeta top taldeko gitarristetako bat. Orain entzungo dugunak ez dauka inongo zerikusirik The Get Alongs du izena, eta harritu gaituen disko berri horietako bat, eta beraien Second to No One izenekotik berreskuratuko dugu beste behin Sunday Afternoon The Get Alongs.

Ikirolongs kanadarrak Toronto irikoak eta beraien pop musika, beraien, bueno, garajerekin ere zirkusia daukano musika Sunday Afternoon kantu horretan adirazten zuten bezala. Triki entzungo dugu orain, laurogeta marreko hamarkadan horren garrantzia handi izan zuen Bristol inguruko musikaria bueltan dan, Different When It's Silent izaneko diskoarekin bertoko da Still See Me There.

seriotsua eta baita erakargarria Electric Mitch Sandersekin egindako Still See Me There izaneko kantua. Oda PJ Harvey.

Voyager hori da kantuaren izenburua, PJ Harvey, Polly Jean Harvey, bere kanturik berriena den horrekin, naiz eta itxura batean bentsat ez den bere disko berri batean egongo, onelako, uno, ba, elkarrizketa batean sortutako proiektu bat izan zen eta abesti hau aske egitea. Voyager, PJ Harvey entzondugu, eta orain The Afghan Weeks taldearen itzulera lan bikaina da gure saiora ekarri duguna, dogoneko kalderatu da, House of I, eta hori da entzungo duguna bestiaren izena, The Afghan Weeks.

estatu batuetako Cincinnati inguruko taldearen The Van Wicks taldearen itzulera Greg Dulin buru eta beraien Soft Control izeneko diskoak ekarretako House of I izenekoa. Beste honek ere aurkitu dutokia beraien disko berrian, beraien itzulera lan honetan, eta Jungle Rooks handu izena.

Soweto Gospel Choir delakoaren laguntzarekin egindako bestia The Breakdown izeneko disko horretan genuen Kebe Mou haundia Hand It Over eta bestiaren izenburua. Eta orain berriro zabalduko dugu duela sogutxi The Rolling Stones taldekoek argitratutako Foreign Tongues bertakoa da besti zoragarri hau Jealous Lover.

Harrigarria ondoloko sasoia erakutsi duten The Rolling Stones taldekoek Mick Jaggerren buru, bakarik ahots lanetan eta komposaketei dagokionez, egunduko baita Foreign Tongues izeneko hau aspaldian egin duten diskorik onena, aurrekoak makal xamarrak ez direla ere onartu beharra dago duela 10 bat urte egindako, bueno, zerrenda horretatik ez dago asko berezkuratzerik, baina bai Foreign Tongues izeneko honetan. Jealous Lovers enkantu horren izenburua, hau da Block Party taldea, eta euren Coming on

Coming on Strong abestiaren izenburua, Block Party taldearen urrats berria da entzun duguna diskoari izena baten diona. Orain Simon Green entzungu dugu, hori baita bere benetako izena, Leeds inguruko engelesa.

Jack White genuen bere Frozen Charlotte izeneko disko berri izango denarekin, zungudan bertan kalderatuko duena, hau da Phosphorescent eta bere Election Day disko berria.

0: Bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, munduko futbol txapelketako finalaren atarian manifestazio oso jendetsuak egin dira Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta beste hainbat herritan. Milaka lagun atera dira kalera esaterako Donostian Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatu eta hainbat lekutan partida zuzenean ikusteko jarri diren pantaila erraldoien aurka protesta egiteko. Besteak beste Donostia, Gasteiz, Iruña, Ermua, Irun edo eta Barakaldon jarri dira pantailak. Bilbon udalak ez du jarri, baina bai Alderdi Popularra Kasilda Iturrizar parkean eta plaza eliptikoa esitu dute ospakizunik balego inor sarrez dadin. Osasun saileko mai sektorialak bihar erabakiko du argi berdea eman ala ez Osakidetzak medikuen lan baldintzak hobetzeko prestatutako proposamenari. Proposamen hori Euskadiko Medikuen Sindikatuarekin landu du Jaularitzak eta bertan bestea beste jasotzen da guardietan ordutegi malgutasun handiagoa izatea. 24 orduko lanaldiak kendu eta 12 ordukoak egitea bitxandatan. Egun libre gehiago metatzea guardien truke, guardiako orduak gehiago ordaintzea eta baita aparteko orduak ere. Alberto Martínez Osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela.
2: Ya que esos profesionales nos van a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir un nuevo modelo que aliviara...
1: Profesionalei laguntza eskatu die guardia sistema aldatze aldera proba pilotuak lantzeko, baina proposamenak arrakala eragindu, medikuen sindikatuak akordioa positibotzat joarren, gainerako sindikatuek salatu dute medikoei privilegioak ematen zaizkiela eta gainera irailetik aurrera deituta dagoen greba mugagabea ez litzateke bertan bera geratuko, medikuen sindikatuak esan duenez etenda daudelako estatutu marko propioa lortzeko Espainiako Osasun Ministerioarekin egin beharreko negoziazioak. Eta muturreko temperaturen ondorioak nabarmen ari dira nozitzen baserritar eta nekazariak. Ezoiko temperaturak kaltegarriak dira ganaduarentzat eta horrek ganadutegietan eta baratzetan eragina du. Amaia Garmendi Artzain Zaldibiarrak esan digu berak maiatzetik azarora aralarrera eramaten dituela ardiak, baina aurtengo beroaldiekin ez duela uste azarora iritsiko denik lehorteari aurre egiteko azpiegiturak hobetu behar direla uste du.
3: Aurten lehorreti dijo eta auro gorritu do asunto. Bestetan agostu bukeran oiraien ezautzen den paisai bat aurten ekainen ja pistaratu da. Orduan ba asuntoa ez da bate polite. Nola ez garen oituta olako egoera eta zandike ez taula guztiz ondo prepauta udeen azpiegiturak.
1: Kiroletan pilotan Artola Tarrezusta 22 eta 12 nagusitu dira Ezkurdiaren eta Albizuren kontra Barakaldon jokatu den CaixaBank Masterseko partidan. Otxandion berriz Elordi Mari Ezkurrena garaile 22 eta 18 irabazi diete Larrazabali eta Zabaletari. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez uda giroko eguraldia giro eguzkitsua izango dugu bihar ere Euskalmeten iragarpenaren arabera. Temperatura maximoak 25 gradura iritsi edo balio hori gaindituko dute barnealdean 30-etik gertu kostaldean. Besterik ez gaueko 10-etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

out if you can hear me. Is there anyone at home?

steadfast perseverance.

genozidio baten aurrean garraixi egiteari ezustea da darkatzen duena asti honek, eta batez ere intsentsibilitatean ez erortzea. Berrogeita zazpi urte geroago Roger Watersek Pink Floyd talderekin egindako abesti hori berrasmatu du, eta horretarako Palestinako abeslari bat Mona Miari izenekoa eduki du alboan, erabat aldatuta, bueno, ez akordei dagokionez, baina bai testuari erreparatuta dagoen kantu honetan. Comfortably Numb Reimagined izenekoan aurkitu ditugu Roger Waters eta Mona Miari.

Big Dog izeneko hori da The Last Dinner Party taldeak argitaratzear daukan diskoaren aurrerapen berria, hau da Big Dog izenekoa Future Islands delakoaren txanda, txanda izango da orain. Then Happiness of Being Twice abestia egingo dugu zurea.

Estira berriak Future Islands taldekoek disko honetan sartu dituzten abesti guztiak gehienak ezagutzen genituen batzuk bealdeak dira eta baita ineditoak ere. Entzun dugun honek Future Islands taldearen From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth den diskoari aurrea hartu dio eta Happiness of Being Twice Du izena. Philadelphia's Been Good to Me izenekoan Philadelphia-ri bere maitasuna eta mirespena adierazten dio Kurt Weilek, berak esaten du han bakarrik bizi daitekeela. Bere abesti honek Rock of Stone du izena Kurt Weil.

baketsua abestia Philadelphia's Being Good to Me izaneko honek adierazten duen sentimendua, batez ere hori baita, bakea. Batxadaz eta gustura entzuteko abestiak dira Kurt Weilek bildu dituenak hemen Rock of Stone du izena kantu horrek. Eta berari lekuko hartuta Beduin eta bere Degma Txega.

Million Summer Skin, hori da diskoaren izenburua, hori zen Degmatxega izeneko kantuarekin, Beduin delakoan. Beste honek Blue Morphon du izena, eta Radiohead taldeko kideetako batek Ed O'Brienek sinatu du, disko hori da, berak egin duena, eta Teachers kantua dakarkegu, Ed O'Brien.

Morfon diskoaren izenburua Ed O'Brien genuen eta bere Teachers kantuaren lezioak ekarreko dizkiguna da Christine Hersh estatuatu arra eta bere Sundial disko berriak.

zoriona eta baita erakargarria ere diskoa ez omen du urtea bukatu arte gutxi gora bera kaderatuko Sugar of a Black Stone izango da diskoren izena eta Sunday Al abestia dakarkigu Christine Hersh Boston inguruko musikaria garai batean Throwing Muses taldean ezagutu genuena eta bere kantu berria Sunday Al izenekoa Flying into Darkness iluntasuna aipatuta gutxienez ondela dugu bueltan Laura Pierce

noiz hartuar izango dugu atxedena. Temple Songs izeneko diskoa da, Laura Wirtzek ekarri dugu bere besti berri hori, Flying Into Darkness izenekoa. Ukitu akustikoarekin jarretuko dugun gure gaurko Porto de los Aidan. The Cure izeneko besti honen atzean dagoena da, Angelo de Augustin.

Canto Andino, doinu instrumentalaren izenburua, orain jazzaren eremuan ala nola sartuko ditu Tara Clerkin Trio izenekoak, Lake Walk delakoaren eskutik.

Gold Star da kantoaren izenburua alako, bueno, rumba ukitu bat ere badaukan abestia, The Soaps talde Kaliforniarra, eta beraiei lekuko hartuta munduko futbol txapelketa gogoan zeukatela, Belan Sebastian Eskoziarrek egindako abestian It Only Takes One Lion da abestiaren izena, hauseta.

0: Gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskal Herria Bilduko ia 200 alkate eta udal ordezkari elkartu dira gaur Bergaran Euskal Foruen Defensa eta Erabakitzeko Eskubidearen aldarrikapena egiteko. 1926an alkaten mugimendua sortu zutenetik bizirik jarraitzen dutenak ere omendu dituzte bertan. Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusiak, Euskal Nazioak etorkizuna libreki erabakitzeko eskubidea duela aldarrikatu du.
2: Euskal nazioa osatzen duten herritarrek beren etorkizun politikoa modu libre eta demokratikoan erabakitzeko eskubidea dutela. Beharrezkoa dela foru integrazioaren eta burujabetza osoaren bidean urrats berriak egitea. Horretarako Euskal Herriko lurraldeen eskubide historikoak eta autogobernua eguneratzea gaur egungo behar demokratiko, sozial eta instituzionaletara egokituz.
1: 500 gonbidatutik gora izan dituen ekitaldi instituzionalean foruen abolizioaren 150. urte urrena ere gogoratu dute. Ester Apraiz, Eudeleko presidenteak Bergarako ekitaldiaren garrantzia azpimarratu du Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
3: 50 urte geroago ekitaldi hori gogoratu nahi dugu eta gogorarazi nahi dugu zelan konpromisoa izaten jarraitzen dugun reivindikazio hoiekin eta Euskadiko askatasunarekin eta autogobernuarekin.
1: Erresuma Batuak bihartik aurrera azken 10 urteetako 7. lehen ministroa izango du Alderdi Laboristaren buru izateko alderdikideen babes zabala eskuratu eta gero Andy Barhamek hartuko du Keir Starmer lekukoa. Downing Streeteko atea gurutzatuta lehen egitekoa inflazioa murriztea izango dela esan du Barhamek. Ekonomia berpizteko ezinbesteko jodu herritarren polsikoari begira neurriak hartzea. Atzerri politikan ez du argi itzegin Europar Batasunera itzultzearen aldeko denala ez eta Israelen aurka bai presio handiagoa ezartzearen aldeko da, baina Gazari buruz aritzen denean bere ahotik ez da genozidioa itzik ate. Eta lehen ministro berriarekin jada negozioak egiteko presta agertu dena Donald Trump da, ipar itsasoan munduko petrolio kopuru handiena eta onena dagoela esan du Trumpek eta egintzat ematen duela Erresuma Batuko lehen ministroak ustiatuko duela petrolio hori guztia, hala Erresuma Batua txiro izatetik munduko aberetsenetakoa izatera igaroko dela esan du Etxezuriko agintariak bere sare sozialetan argitaratutako mezuan. Munduko futbol txapelketako finala jokatzen ari da New Yorken, partida atsedenaldian da, golik ez, Espainia kutx eta Argentina kutx. Herri kiroletan Julen Gabirondok irabazi du Euskadiko Sega txapelketa. Urnietarrak 32 kilo terdiko aldea atera dio Oier Urkolari. Mikel Izartzak amaitu du 3. Errepidetan ez dago arazorik eta eguraldiari dagokionez udagiroko eguraldia giro eguzkitsua izango dugu bihar. Temperatura maximoak 33 gradura iritsi edo balio hori gaindituko dute barnealdean 30-etik gertu kostaldean. Besterik ez, gaueko 11:00 albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta amaika hotz. Hemen hasten da bidea, horma hotzean.
1: Karginek ona da eskalatzi asko gustatzen jatela, eskinean bai. Familiatik itorriate, aitakin bebai bat txikitatik jubilinaz. Aiko perfekzionista nazela eta bueno, gustatzen jatela gauzak ondo egitea, ez? Aurreko da nina ben sortie plus abista, horri lezen. Beti, etxian beti hobetuen, bai, bai.
0: Katu oina jantzi, soka lotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Ainize Belar.

bizkaitarra, apatakoa, unibertsala. Anboto eta Aiuitz aitzen magalean azita, arrokatik zintzilik bizitzea normalena. 20 urterekin munduko eskalatzaile onenetakoa bilakatu da eta kirolari profesionala da Sputnik taldearen eskutik. 9A plus zailtasunak gainditu dutenen talde txikiko kidea da eta zailtasun bereko bideak kateatu nahi lituzke etorkizunean. Baita Excalibur 9B plus zailtasuneko bidea ere, emakume batek historian gainditu duen zailtasun handieneko bidea. Zorrotza da entrenamenduekin, elikadurarekin eta soka kaskatu eta arnesa kentzen dituen erako bidea egiten ari da dietetika ikasketekin.

0: Amoto eta Luis Magalean gaude, apatan. Atxondo baiara, baina apatan. Apatakoa delako, gaurrek arizketeko dugun, kirolarea, eskalatzailea. Ogoi urte, bederatzea plus, gainditu duen, neskato gaztea, emakume gaztea, ikasten ari dena, dietetika, mundu marrena bilena, gaur Katalunan, urrena batek dakinon, o Kanadan, Amerikako estatu batuetan, Europa marrena, eta apatan tupatu dugu. Hain ize belar.
1: Ataldeon.
0: Ataldeon, ondo?
1: Oso ondo, dana ondo.
0: Apatakoa zara.
1: Apatakoa, bai, bai.
0: Arro.
1: Claro, bai, bai.
0: Mundu amarrera asko bilizara, Katalunia tiketurri berri, baina zu, apatan gustura.
1: Beti, etxian beti hobetuen, bai, bai.
0: Eta hemen etxian gertu, zer, nora joaten zara pixka zure eskalada gozea, zetzera, Elize?
1: Jo, bai, gutxalda moduan arroka piloa dago hemendik, azkenian natura zinguratuta gauz, eta sektore pillo-pillo bat dauzen mendik, ez da Katalunia moduko oso zer, ba igual, megasektoriak dauzenak, baina badau harri asko eta aukera asko, así que bastante mugitzen gan mendik, bai.
0: Bueno, abia puntu bat zinkatze aldera, Inez, zure bizitzako zein honetan zaude orain, esan dugu, oi urte dituzula, nolakoa da zure eguneroko bizitza, esan dugu, ikasten ari zela eskalatzen gaur hemen, biharan, zein da zure eguneroko apiske bat kokatzeko, Inez?
1: Bueno, ba, esasun moduan apurrat, nire eskaladako ibilbidea indartzen edo zaiatzen nabilez, eta, bueno, ba hori, depende pixkate momentuko helburuen arabera, orduan, ba, temporada zieran jartzen gabe espundikeko taldiakin, edo gotela suertia ba talde horretan egotia, eta, bueno, ba, finkatzen dugu zapur bat urte osoko objetibuak, eta, bueno, horren arabera, ibiltzen gara burra da entrenatzen, leku batetik bestera mugitzen, eta hori, beti lanian.
0: Espundik izan duzu, espundik climbing taldea. Zer da espundik climbing taldea, Ainize?
1: Bueno, ba, espundik talde bat, esango inuna, ba, bueno, Espainia mailan bakarra dala, ez? Azkenian, kriston laguntza dekogu ba profesional desberdinen partetik, entrenatzailea dekoguz ba guratzetik egunero dozertarako, bestalde, ba, bueno, soldata ba dekogu horregatibe bai, eta, bueno, azkenian, ba, hori dana asko laguntzen da, pues, profesionaltasun horretan, pues, aurrera jarraitzeko, ez?
0: Bueno, esan dezago beraz, zu profesionala bazera, soldata bat jasotzen duzulako, horrek bai mentzen dizu, bueno, ba pixkat lasai ikasi eta beste lanen batean ez aritu behar izatea, ba, eskalatzen aritzeko, baina horretaz apartere, klase askotako laguntza ematen dizute, aholkularitza, dietetika, entrenatzaileak, zerbitzu kompleto da, ez da, hain izan?
1: Bai, totalmente, oza, hori, diruz aparte, ba hori, profesional asko dauzatzetik, eta nik esango nagoen azkenan garrantzitsua nadana, ez? Azkenian gauzak bakarrikitia asko zaiagoa da, eta balako talde bat atzetik eukitzea, eta poi hori sentitzia, eta bueno, apiskate, ba guzti horretan bideratzia, ba, kriston laguntza da.
0: Ba, zori kostek izan, ez maiz kiroleri, bueno, ba, bai, ematen dizugu solta bat edo materiala edo beste, baina aurkezpenakan, promozioak beste lekuan, zuri pixua astuna egiten zaizu, edo ez dizutelako gauzarik eskatzen, Ainize.
1: Bueno, azkenian
0: da onartu barako zerbait da.
1: Bai, totalmente, azkenian tokatzen da nada, ez? Ba, eskalatzea da benetan gustatzen jakuna, baina horren atzetik konetaz bizializateko bai, ba, beste goza batzuk egin bidie, eta bueno, ba beste mentalidade batekin hartu bida, eta jazta.
0: Bueno, zu oso ezaguna zara, gero komentatu dugu munduko esferan nontza den, oso dituta zaude, medioekin hitz egitera, eta zure aurpegia ezaguna da, oso nazarelako, eta petxatzen dut, bueno, zentzuertan etzaizurela inastuna edo ingo horregingo, ez, ba, pixkat promozio lan hori, medio ikasu egin, espundik egizaten dizuenean, promozio emaretegin, arlortan, ondo moldatzen zara.
1: Bai, bueno, ez da nire arlo gogokuena, edo, komo den sentitzen azena, azkenean, ba, denpora bat behar da beba joitzeko gauza honetara, baina, bueno, poliki, ba, gabiz.
0: Bueno, hoi urte bete berri dituzuen, ez, eta esan dugu, eskaladako aldarean zaudela, guri ala iruditzen zaigu, behatzia plus, maia zailtasuna gainditu daukazu, munduan boste dozo egongo dira, behatzi zailtasuna gainditu den emakume bakarra dago okeres baldin manago, egongo dira, kirolari obeak, zu nola sentitzen zara, esaten dizunean horrete, joe, eske hain izi dago munduko top postean, sinisten duzu, ez zaizu importa, ze nola sentitzen zara hain izi?
1: Jo, ez da egita, azkenian da gauza bat, ez toten apio bat pentsatzen bez, oza, azkenian ez hauz horretan pentsatzen, ba, beti esateo, azkenian hau da lanigetako amets bat, oza, inoiz ez noan usteko maia honetara helduko nintzenik, eta olako gauza kenialko nebazenik, Baina bueno, azkenian zaiatzen za egunerokotasunean presente egoten, ez? Gurosun horretarako lan egiten, zentrauta egoten eta bueno, pizkat egunean joeten.
0: Ez zure lorpen zerrenda ikaragarria da. 14 urterege, 8 zeltasuneko bide bat katotu zenuen, beste hainbat bide zeltasunerekoak, 9a zeltasunago eta 3an etxaurin begi puntua, 8 bebistas, txirrintxarran lalezen eta 9a plus, ni Ameriketan baltzolan, 2024 urtean. Azebilaka era. Meteoriko esango dugu, ez dakita dozta duen, nahi zen.
1: Bai, bueno, lan ikusita egia zan bastante ondo joan da, ez? Urtero pixka tua maian gora inda eta graduan obetuz bai, eta eskalatzaile hona guai egiten, ez? Eta, bueno, pozik egia zan.
0: Zuk bazenekien, nahi zenuen, edo garbi zenokan, hau izan nahi zenuen, lain ize, zen, eta mairo amala urterek erasi zenean eskalatzen, ikusik zenuen azkar, maila hona zenokala, eta esan zenuen, bueno, hemen eman behar diot, eta hau da nere ametsa bizitzen. Edo etorri egin da, bat besterik gabe.
1: Bueno, nik kargineko nada eskalatzi asko gustatzen jatela, eskinean familiatik etorri jate, aitakin bebai bat txikitatik ibilinaz, baina egia da baziran txapelketetan hasi nintzela, eskinean noikuena da, ez, ba, txapelketan hastia, Espainia, Europan, ez dakizer, eta horri biltzia, baina, jo, ba, urtiekin konturatu nintzen esala benetan gustatzen jatana, ez, eskinean nina ben rokodromo barruan internatzen, eta zaten, jo, eskine gorot, kanpora urten, kanpoan eskala, naturaz disfrutau, eta ba hori izan benetan gustatzen jatana eta benetan ba itxoiten hauena egiteko. Orduan ba indala pare bat urte hartu nahen erabakia, ba bueno, txapelketak alde batera iztia eta bueno, ba arrokan zentratzea uneko eunean eta horretan nabil egia san eta oso pozik.
0: Biak ez dira batera garrega esan, txapelketan tope eta arrokan tope zaila da.
1: Bueno, badau jendia egiten da bena, baina bada egia bazkenean infrastruktura gemen bai estiela honenak, eta bueno, ba, txapelketan euneko unian egoteko, ba, bazkenean rokodromoan egon mitzaz hartuta demora osoan, asko bidaiatu, rokodromo desberdinak ezagutu, ez da egitik usio zuen, baina azken urtietan txapelketa parkur da bilizeten, bai. Orduen ba mugimendu horietara oso dituta egon mitzaz, eta asko praktikau, eta niri azkenean ba hori esia dan asko gustatzen, egia esan, niri gustatzea da gehiago benetan estutxea, ez? Artzia regleta txiki bat eta hortirar de fuerza, orduan ba, ba esan oso kompatiblia eta bueno, hortik erabakia pixkat.
0: Zer dauka una, rokoak eta zer txarra? Pixka bat ola ies egiten zu saiatzeko. Gustatzen zaitu behar duzu entrenatzeko, garbi dago, neguan, baina gero pixka bat nekarazten zaituna. Rokoak zer dauka?
1: Ba hori, totalmente, azkenian ez automodan ez da gehien gustatzen jatana,
0: bai.
1: Baina, eta hori, arrokan, oza, alkoan egon beti eskalokona den arrokan, baina, bueno, azkenean rokodromoa bai asko erabiltzen dugu egunerak eta zunean, ba hori, oinetxian hauenean eta bastian ziar, ba entrenamendu periodoak eta indartzeko, ba rokodromoan egotena egun osua, orduan, ba oso garrantzitsua bai da, oza, azkenean da beste parte bat, arrokan nobeto renditzeko, ba ezin bestekoa.
0: Eta arrokak? Garbi daukat dena una daukala, zuretzat, zerbait txarra badauka arrokak, nize?
1: Zerbait txarra, ba, nik izango neban...
0: Edo nekarazten zaituena, ez dakit, edo bustita daunean, edo...
1: Bai.
0: Edo ez dakit, edo...
1: Bai, bat ez behori, dauzela aspektu asko ez iosuzena kontrolau, ez? Ba hori, igual zuzentitzen za superrondo, za superprest, ez da gizer, zoiez, eta igual aurkitzu zo edo bustita, edo kriston humedadia, edo kriston merua, eta azkenian bagauza horrek ez iosuz kontrolau, ez da zure esku, eta bueno, jakimida gestionatzen bebai, orduan ba ez da erreza askotan.
0: Uste dut, entrenamentu egin eta, ba, akita golkularitza daukazula esan duzu, baina oso zorrotza, oso metodikoa, omen zara. Zure gurekin oso exigentea inize, txori txiki batek erantzen. Egia?
1: Bai, egia san gona nahiko perfekzionista nazela, eta bueno, gustatzen gata lagauzak ondo itia, ez? Itoten hori ba, itoten horretan ba uneko eguna emotia, orduan baina nahiko metodika gauz askotan.
0: Larregi?
1: Bueno, oso batutarako nik esan gona larregi, bai, baina bueno, azkenian bai gauza bat nik ustot ezinbestekua, ba, gero emaitza honak eukitzeko, orduan ba, neurri handi baten ba lagundu egiten dozte.
0: Elikadura onaren garantziaz ere, askotan entzatzen zara eta hau bizarri gabe edo garbi esan ez, ez? Ba, pixka bat, bueno, ba, pixuaren kontua, elikadura asko zein duara da eta funtsezkoa dela, ez gero horre gatza behar dela, ez, arrokan gora joateko.
1: Bai, azkenean, bueno, hori, elikadura bai da oso importantia, bueno, bai da egia, ba, azkenean, oza, ez argal, baina, bueno, ba, pixu on bat eukibidala, ez, pixu on hori beti ez da zetan, ba, argal egotia, oza, bakoitza pixkat depende, baina, bueno, bai da egia, ba, eskaladan justo askotan tema hau, ba, estremora erapaten dala, ez, eta arazo nahiko ikusten diesela pixuan inguruan, eta, bueno, ba, badala zozer hitz egin bidana, eta segiatu bidana konpontzen, bai. Eske, mozin asko gestiono bidie, burua berlekuan eukibia demora guztian, nire bai bizi izen dut, epoka hori, azkenian zoz esartzen jatu nian buruan, bazaiatzen za, edoze detaia ateratzen, edoze gauza hobetzen, eta bueno, ba, jakin bida limitia dauzela, ez? Eta dana ez tala, dana ez tala pixua, eta dana ez tala, ba, bueno, ba, hori gauza asko dauzela eragiten nabien, akorduan, ba, bueno.
0: Nola bilatzen duzu pausa edo kalma pixketekin, da, bueno, bihera aterako da, edo zerbait egingo du, hori ere ikasi duzu, ea, Inize?
1: Karo, ba, momentu horrik die garrantzitsuena nik uste dut eskaladan, azkenean, ba, bueno, gauzak urtetzen estienian edo furtzatzen zaienian edo, ba, bueno, ba, segiatik ikusten segatik izendan, ez, ateratzen gauza positiboak, eta bueno, ba, obetu aldienak, azkenean, ba, niri pasai batea, azkenean zauzenean helburu batekin, ba, pasabaldiatzu egun baten neko zula egun txar bat, eta pentsa besto zula inoiz egingo, eta hurrengo gunean jun, zoze aldatu edo, ba, simplemente obeto sentitzen za, edo zu, sin mas, eta esan jo, hurrengo pegian inaldot, orduan, ba, bueno, apiska momentu horretan, ba, mantener la calma, ez, eta... Bye. Eta bueno, ba, gauzak beste ikuspuntu batetik ikusten pixkat.
0: Mundu ez dela bukatzen egun txar batekatik, ezta?
1: Totalmente, bai, bai. De hecho, normalena da.
0: Alegia, gau, egun batean gauzak onduz bai joaz, igual urrengoan edo urrengo hortikan bigunera ateratzen direla eta ez dela zer pasatzen, ez?
1: Bai, totalmente, bai, bai.
2: Bai, bai, azken lana asko egon zanatxien eta abenetan danok emozen ginen pila. Zaiatzen azentratzen, ba, seguretan eta animetan, ez? Sokalaguna ite izen da, lasai egoera, ez? Berak ja, baino gehiago daki, ose da,
0: bueno, podcast honek dauka, Inize, helburua, eskalatzaldi guztiei galdetu zaie, zein den zure bizitzako bidekutunean, zuk horrendik goi urte dauzkatzu. Pentsatzen diametik aurrera ere, zailagoak edo kriston bideak egingo dituzula, edo zer esan emango dutenak, gero hitz egingo du, eskali burbide famatu horretaz ez idolatratuta dagoena. Nahi duguna jakin da, orain arte, zure bizitzanetan. Ze bide, katatu duzun ze bide aukeratuko zenuke, zure bizitzako bide bezala.
1: Bat,
0: edo nahi baduzu, ba, zalantza bali maukazu, ba, bi hauen artean zalantza daukat, baina hau aukeratuko nuke, hau lehen itxiko nuke.
1: Bale, banik esan genuen alde batetik ina Ameriketan, bai. Azkenean da oin arte gehiago koste gaten bidia, bueno, prozesu luzien aukida bena, uste du bai gehien ikasi otena, eta bueno, ba, joe, ba, azkenean nik uste dut gauza asko zabaldu uste esena, bai, ba, kresto motivazio moztale bai aurrera jarraitzeko, eta bueno, ba, bideo hori izango da zuzestu den eino izalaztuko. Eta gero bestal denik esango naben, aurreko udan inaben 8+ abista, hor lezen, joe, ba, naizta gradua bajua bai izen, ba, azkenean nire puntu fuertia ez da inoiz izen abista eskalatzia, orduan, ba, joe, olako zozer lortzia eta ikustia bai, ba, rodi desberdinetan hobetzen oiela, eta joe, ba, kresto, uste dala inoiz egin duten bia, ba, ilusio handien hain doztena, orduan, ba, hori izango nahi, bai.
0: Abistaz gogoratuko dugu da, bide bat, lehenago saiatu gabe, lehenengo pegean egiten dena. Zer da zailoa? Abistan, horrelako bideat egitea 8, ba, B+ bat, edo ina Ameriketan. Zuretzat zen izan zen zailena?
1: Karo hori da gauza, ba, askotan oikoena da, ba, geroz eta gradu gehiago, ba, garrantzia gehiago, edo bombo gehiago moten jago, edo zer gauza. Baina azkenean biak oso desberdinak die, abista eskalatzia oso zaila da.
0: Aukera bakarra dokazu, ez?
1: Hori da, aukera bakarra dokazu, oza, da momentu handan emon, batez be mentalki oso preste gomisa, eta jo, nike garrantzia handia mototze doa abista eskalatzia, jorduan, ba... Uh-huh. Ba, biak oso desberdinak eta oso garrantzitsua biak.
0: Bueno, konta da zumezadez, bide batean da bestean nola izan zan prozesua. Bueno, aukeratu dut ina Ameriketan, aukeratu dut etxirrin txarren. Persatzen egon naiz bila bete. Garai honetan joan nahi nuen, baina ezetuta ezea dago, edo temperatura. Nola izan zan prozesu hori, eta zer sentitzen da, hain ize, gauzatzen duzunean, edo ja goran zaudenan da, egin dut. Bizka prozesu hori konta diazu, mesedez. Bietako bide batean nahi duzuna, edo txirrintxaran edo ina Ameriketan.
1: Bale, bueno, txirrintxaran izan bizkate egunian, ez, erabakina bela, zimaz, nire ideia prinzipala zan, ba, egun horretan probatzia, zimaz, pasuak eta juten ikusteko, urrengo egunian egiten saiatzeko. Eta ba, hori, zizan pegea jo nintzela prozesuan pentsatzen, ez, maitzan pentsauarik, oza, pasuak oitzian zentrauta, ba hori, lortu nahi superrondo eskalatzia, eta azkenean horri bie pege honenak ez, emaitzalde bat eriztosunian eta zure uneko una bilatzera zoi esenian, ba, baolako gauzak urteten dira, eta hori izen zan kasuat, eta nik ustot, bueno, bestia, ini Ameriketan, ba, izen zan totalmente diferentia, azkenean izen zan prozesu askoz luziau bat, egia da esala izen nire helburu printzipala, hasieran nintzen probatzen ondoko bia bat, hasieran joaten oso ondo, orduen, ba, hori horko lokalek motio sostien pixka, eta nintzen probatzen, eta hasieran ba izen zan zaiena blokia ateratzia, ze ni ba metodo originalekin altuen metodoekin ezin nabe nein, nintzen beltzen, orden batera berrezen nabe nire metodua, pixkate orden bora inbertidu, eta hori izen zan zaiena nik usteot, eta bueno, gero ba izen zan prozesu bat, hasi nintzen probatzen no, martxoan edolako zuz esango neban, eta gero maiatzean janekon bastante apunto egiteko, jauziera batekin, orde, bueno, hasi izen ziren hilabete batzuk probatzen, baina hori, gero bustia inzan, alde batera itxi barri zan aben, eta udata gero buelta, eta bueno, lortu naben hor bigarren egunian eitia, orduan, ba, hori oso prozesu polita, ez, azkenian negotia probatzen hain beste denbora, eta gero berri do buelta, eta bigarren egunian hain ondo eitia, ba, izen zantzose, superguaia bai ez, zatia joe ba bitu, hobetu got. Así que hori, inabe momentuan egia zan ez tozu pentsatzen, bajau nintzen eta inabe etxera juntalo.
0: Bai, hori irakurri dut ez, momentuan etzen horrela postasun leherketa bat izan, baizik eta hain kontzertatuta zeunden, ba, bueno, ez, ba, santzenen, bueno, etxera joan deskansatu eta gero jabetu zuen egindakoaz, ez?
1: Bai, total, oza, momentuan nintzen ez egizena konstiente izan zan bajau eta guaz, oza, ze pasau da, egin hauen esfortzu pila, hauen superkantzauta eta ez, ba hori, zin maz, eta zin nintzen pixka da asimilatzen eta pixka konturatzen za, bueno, jendia hitz egiten da benian bebai, bepiskate emoñako bomborita gero ez, ba bueno, soy eskonturatzen gauzuna bebai, eta joe, ba, azkenian dala zoze, pues, oso handia ez, eta ilusinua azkain sostena.
0: Normal, ze horrengo egunean petxazen dut desnibilek aterako zuela, irratiak, kasetak, hasiko ginen galdetzen, beratzia plus bat egin zu, emakumea. Zatu zu esan zu, ez, joe, ba, egin dut zerbait ez, nola izan zen prozesu hori, jabetzea, sekulako marka dintzuenela eta oso goran kokatu zintuen bide horrek, enize.
1: Bueno, bai, izango neban oinarte bani karreran importantzia gehien edo mondiakon bidia dala eta bai lagundu ustela.
0: Eta komunikabideen arretarekin eta ondo moldatzen zea, esan dugu, bai, ez? Ondo hitz egiten duzu, zera nerviosan jartzen.
1: Bai, badegia momentu horretan justu izen zala...
0: Bum bat bezala, ez?
1: Bai, eta ez nahuen oso ituta, ordura arte, orduan behizen zan aldaketa nahiko, esan nabela, ostras, zer da hau?
0: Bai, ez? Bizkat, zerbait egin dut, ez? Pentsatu zen, zerbait ona, ez?
1: Bai, eta hori
0: zerbait potente, ez?
1: Bai, baina hori desberdina, eta bueno, bizka momentu bat zuetan bai kosteiatela bizka dana gestionatzia, baina, bueno... ondo eta suskertuta.
0: Bueno, guen lasa bizizera, patan ikusi du, jendea kaso egiten dizu, lasa bizizetezke zure herrian, ez zara futbolizorra bezalako, ez? Bilbora joan da, lasa bizizetezke, ez?
1: Hombre.
0: Horain dekan eskalada ez dago, ez? Ola, kiro ezagunen aten, lasa bizizetezke handa hemen, ez? Bai, ez?
1: Totalmente.
0: Bueno, goi urte dituzu, bukatzen joateko, inize, bizitza osoa duzu aurretik, eta esan duzu, arroka maite duzula, ze erronka gero zezizkizu, bakit guandikan gaztazela, baina denbora dramazu, ze noiz arte nahi zenuke arrokan horregurrean aritu, ez dakite helburu ere mazbadaukazon, bueno, eskalatzaile mundua badakizu. Esaten du, ba, geratzen zaila bakarekan brok rabotuk katerutako eskali urbidea egitea, behatzi B+ hori, ze erronka dukatzu, ze pasatzen zaizu burutik, datorrela, saietuko naiz beste bide batzuk egiten, ze, klaro, behatzi A+ beste bideat egitea ere sekulako izango ditzateke, baina ze pasatzen zaizu burutik, gane, hainize.
1: Ba, ointxe bertan egia zan ustot, dala motibauen nauen epoka, eta ba, elburu piloa dekotez buruan egia zan, ez tegot prisa askorik behaz, oza, guro, ba, bueno, poliki joen, bizka prozesuaz disfruta, uberatzigarren maiako bidietan, ba, oitzen joen, eta, bueno, oza, badeko gogua gauza gogorra bat probatzeko, gutxienez zer dan jakiteko, ez? Eta, bueno, bai, amesten dut, ba, baniz bait, gauza gogorra bak egin alizetia, baina, bueno, ba, dana bero momentuan.
0: Eskalibur, ezagutzen duzu?
1: Bai, ezagutzeot, eta, bada, biat, ba, engoz ez dala kriston ilusioa, bizitzako momenture baten eukitzia nivela probatzera juteko.
0: Horai, sentitzen duzu ez daukazula?
1: Ez ki ez dakiz erdan.
0: Hori galdetzen, zer da, behatzi B+. Ba, mendian, amotora joaten garenak, gorbiara, edo eskalatzen, ba, bueno, rokoan ibiltzen garenak, eta da gutxi asko, ba, zer da behatzi B+ bat, hain izan.
1: Eta gizar da, baina izango da lokura bat. Osea, beratzea plus bat ja bada oso horra, jo, beratzea be plus bat, eski...
0: Eta imaginatzen horreza, ez agutzen ez dugun ontzat, eta ibiltzen zareten ontzat ere ez, ez?
1: Ez, ez, sí, osea, txengo da zozio oso horra nik usteot. Ordan hori, uste dut ondino asko beti betela, badekotela margena be bai, orduan ba, ba bueno hori, bada dauela prozesu bat lehenau.
0: Bueno, aldatuko zena, edo bitartean nengo zena, aitarekin, ez? Eskalatzera joan, horrela hasi zinen, eta orain ere uste dut, sari guaten zerela, gustura guaten zera, bai, noski, ez?
1: Bai, bai, bai, aldoten danetan, emendik nahuenetan, eta...
0: Atxartera joan, ez? Eta,
1: bai, aitakin, aitakin super, super gustura eskalatzea, da azkenean hori berekin ibilina txikitatik, konfiantza piloa deko berekin, eta... Eta bueno, azkenean ba biokain gustuko deko guntzo zer partekatzia ba da super polita ta jende asko kesteko na suertia hori eiteko.
0: No se baina dauka aitak, de curiosidad ez?
1: Ba, jo, 8 behin dago intxe, así que badabil, badabil.
0: Ba, dale, está la igual zure baina ni zure baina kristo maila dauka la baita, ¿no?
1: Bai, bai, badabil, badabil.
0: O sea, que el estatus dice eso era rapatzera, ¿eh? ¿Sabes, dice?
1: Esta recepción, esta recepción.
0: Pero bueno, bajar ahí de esta sola horrela, está aquí, descali gurú izango den, el beste bidine bat izango den, lortes a sola, pentsatzen dugu, lortzeko aukera badalta sola, gaztea zerrela, ¿no? Sei, ahí nadeitxu eta ahí jator, comunico bidakien, eta suerte de torrizionan, ¿eh?
1: Es que arregasco. Es que arregasco.

Gladys, Gladys del Estali bere omenez edo eta batzutan iruditzen zait gure kanta, ez bakarrik gure kanta, musika orokorrean edo abestiak orokorrean badiela pixkata metxak bezala, ez? Eta kasu honetan, bai, bueno, gustatzen zait imaginatzea horren zuteitu guntxorin artean, agian beha horre hon daitekela, edo, bueno, lako gauza, ez? Ametxen munduan gauza asko dira posible, eta musika badu, ez? Kapazitate hori pixkate imaginazioaren ateak zabaltzeko, oso iradokitzaile izan daiteke, irudi asko, ezkizu, neurri batean ikustea ere, ez? Eta, bai, kantakin lanen ginala, bere ala etorri zaizkidan irudi horiek, parkekoak, eta etorri zitzaidan, hau Gladys izan behar, eta laixo.

hau kantau berzioa da, eh? Da... Etuli Band, Australiako talde bat 1973 urtekoa. Eta kantau sartu zuten pelikula baten banda sonora moduan, Australiako surfari buruzko dokumental bat. Eta kasualidadez irrati ingles batean entzunun eta paralizatuta geratu nintzen. Zenun, hau zer da? Eta zenun, ze antza dauke Gorkaren ahotsarekin, timbre antzekoa du, tal. Eta, bueno, lortu nun YouTubetik kanta, eta gero baia pentsatu genuen polita izango zala diskoista kanta honetan.

Itzak netzat hasieran o askotan gehiago da soinua. Eta soinuaren ondoren dator esanaia edo itza. Itzaren esanaia. Baina bueno, nire percepziotik. Baina bueno, bai, hau da ingenun kanta, lehenengo kanta. Eta hor ikusi gendun, ba, bagendula igual gehioitea, ez? Naiz eta igual guretzat segurasi kanta da berezinetarikoa. Lehenengo izan zalako probatzen eginan melodi batzukin, ahotxekin, da nioz demen, ba, asmatu gendula.

beti bezala proba asko, bai, bueno, hau ze, tal, ba, bueno, akendu, ba, jarri, eta, baina, no oso modu naturalean, zekit, ez gehi zan, ba, John Lennon da, Paul McCartney bezala, hor, demora guztien ez da bidatak, kira, kira.

sortzaile gea, baino lehenengo gea entzule. Orduan entzuleen papera oso, oso presente daukegu gure musika eri aurriteko garaian ere. Eta, bueno, hor, erabaki asko artea ziren, adibidez kantak hain motxak izatea, edo eta jende asko esatea, zerati di hain motxak, eta, bueno, pues, kantak hola eskatezulako, oi, klaro, oso subjetiboa da, baina, bueno.

batzutan isiltasuna ere beharrezkoa da. Hainbeste musika da, belarriko, behar da pixka bat, isiltasun pixka jetxi, zagitz, momentuaren arabera, eh? Ba, gauetan aldala, ez irraderik, ez telebistarik, ez zerrez, ez musikarik, isilik, denak isilik.

0: nik nahiago ditut bi bat eginik ez inik ez dut ikusten segurtamena gorpuzten ari da zalantzatik zalantzatik agan gaudengu balantzatik zergatik bat gendu iak manten daitezke esperantzatik azken finean batak bestea osatzen du
1: Hil, eta zerbaitik ez biak, ez? Hori opiskatu deik, zerbaitik bat aukeratu, ez? Zarrak ez du zertan hil berria sortzeko, eta ni ustet, amua bota genionian zei joan erantzun zun gustatu zitzaion gaia eta guri asko gustatu zitzaio sorturiko bertsoak, ez?
2: Bai, batetik bertsoak eta bestetik dakarkin energia, ez? Eta...

0: zertan hilberria sortzea.
1: Ainara taldekide da, esan dezagun, Arineketan sortu zanetik, lehenengo kolaborazioak Inaute Lorrieta eta Ainara Ortega izan zian, eta gero ja zuzeneko ingen unean Ainara egon da holtza gainean, hasieratik, eta orduan diskontarako, ba, beakin kontatu dugu hasieratik, eta ba, zatitxo gehien eman dizkugu, eta zailenak, askotan zate benon, mandatzen junginan, eta Ainara auzuk, eta Ainara auzuk, eta hola, ez?
2: Bai, arreglo pixka komprometituenak edo igual, Ainara ematen genizkion.
1: Beta, gero naturalki ongi datuzkionak ere, eh?

0: egia, nik onartzen dut ere, ni pixkat beti musikara jotzen dutela gehiago, eta letra pixkat ies egiten diatena, eta hortan jagoa, bai, zagoa da, finagoa edo.
1: Bai, kaso hontan, asko gustatzen melodia bereziki, eh? Bai, oso oso simplea da, oso oso arrunta da, eta nire ezkontza egunean eskatu nun hau txistulari jotzea. Ese oso oso doinu simple eta ederra irutze zait. Eta orduan diskarako pentsatzen kanta zarrak, zango, wow.
0: Anekdota modura ere, aita Donostiak ez, aipatzen zuen doinu honekin Beethovenek andante bigarren sonata, bigarren mugimendu lasai eder bat egingo zuen.
1: Egingo lukera, bai.
0: Oso inspiratzailea izan ditekelako, ez, dakan dakan pultsazioa, dakan melodiaren jiroak, bueno, harmonia aukerak.

0: Aian jon, aian jon, ate ondoan hor konpon. Aizure haipu eta argazki guztiak zaizkit gustatzen. Nik ere horma apain jartzen.
1: Bau da, adibide horietako bat, esan genuena, bale, ze kanta ederra, eta ze gutxia besten den, gelditu delako... Ez dakit, anakroniko, ez da ulertzen igual maitasun historia hori txoriekin eta hain metaforikoa. Eta zergatik ez gaur eguneratu, ez? Eta hartara abestu dezagola berriz. Eta berdina, beinati amua bota, beinat gazteru mendiri, eta guk...

0: zerbitzuak, albisteak.
1: Gabon guztioi, munduko futbol txapelketako finalaren atarian manifestazio oso jendetsuak egin dira Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta beste hainbat herritan. Milaka lagun atera dira kalera esateko Donostian Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatu eta hainbat lekutan partida zuzenean ikusteko jarri diren pantaila erraldoien aurka protesta egiteko. Bilbon istiluak izan dira Alderdi Popularrak Kasilda Iturrizar parkean jarri duen pantaila erraldoiaren inguruan. Segurtasun sailak jakinarazi duenez burua estalita zuten hainbat pertsonak kableak eten dituzte eta ertzaintzak 17 lagun identifikatu ditu zenbait objektu bota eta arma zuriz mehatxu egiteagatik. Azkenean egoera baretu eta partida ikusten ari dira Kasilda parkean. Gasteizen berriz partidaren testu inguruan ertzaintzak 35 urteko gizonezkoa atxilotu du. Erasoa jasan duen persona bat hartatzera joan eta ustezko erasogileak ertzain bati eraso egiteagatik agintaritzaren aurkako erasoa leporatuta atxilotu dute. Eibarren azkenik burua estalita zuten zenbait lagunek Espainiako banderari zu eman diote eta persona horiek txistuak entzun dituzte partida pantalla erraldoian ikusten ari direnen aldetik. Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskal Herria Bilduko 180 alkatek bat eginda berretsi dute Bergaran Euskal Herria nazio bat dela eta bere etorkizun arabakitzeko eskubidea duela 50 urte alkateen mugimendua hasi zenean adostutakoa berretsiz eta eguneratzeko beharra azpimarratuta Erizapirain.
2: 1976ko alkateen mugimendura 70 herritako alkateek jarri zuten martxan eta 70 haietatik 5 dira geratzen direnak. Haiei egin diete gorazarre Bergarako ekitaldi jendetsuan. Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusia modu honetan mintzatu zaie foruak gogoan.
3: Foruen oroimenak berresten digu enbor beretik sortutako adarrak garela. Nazio bat garela.
2: Bergarako alkate Gorka Artolak duela 150 urte abolitu zituzten foruak izan ditu izpide bi efemerideak batuz.
4: Baina foruak abolitu arren Espainiar eta Frantziar estatuak ez zuten Euskal Herria desegin. Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten dugu eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako.
2: EAJ-ko eta EH Bilduko ordezkariek bat egin dute beraz, subiranotasun eremuak etorkizunera proiektatzen jarraitzeko konpromisoan eta datorren urteko udal hauteskundeak aztuta, elkarrekin azaldu dira omenalditik eta aldarrikapenetik izan duen ekitaldi politikoan.
1: Baionan itaiak deituta elkarretaratzea egin dute, jaiak hasi zirenetiko gehi erasoren berri izan dutela salatzeko tamalez mota horretako erasoak normalizatuta daudela esatearekin batera. Kritiko azaldu dira herriko etxeak dituen protokoloekin Elisabete Etxandi bozeramalea.
5: Beti jaiten zauku bestak ongi pasatzen direla, eta azkenean ikusten dugu protokolo hori bakarrik dela asige sozialogen kudeatzeko beste tresna bat, eta ez dela indarkeria matxista egealki egotik bojokatzeko intentzioek.
1: Baionako bestak sartu dira azken orduan, gauerdian emango diote amaiera 5 eguneko jaiei, zapigorria lepotik kendu eta datorren urtera arte gordeko dute baionarrek Unai Macias.
6: Askatasuna plaza jendez gainezka dago aurtengo Baionako bestei agur esateko. Une honetan karroza argiztatuak plazan dira eta ordubete baino gutxiago barru hasiko da aurtengo amaiera ekitaldia. Urteroko su artifizialekin ohikoa den bezala besta jendetsuak izan dira, naiz eta aurten jende gutxiago izan denaren sentsazioa zabalduta dagoen Joseba Erremundegi Baionako auzapezordea.
7: Gozoki pasatzen dira eta jendea badator, baina hartu diren neurriek egiten dute baldintzak direla karriketan aise ibiltzeko, besta goxoak izateko, musika biziak ere hartu du bere lekua Baionan, eta giro ona dago, inguruan diren jende guztiek ikusten da giro ona dago, da jendeak gozatzen du eta ageri da hori.
6: Batek baino gehiago gaua luztatuko du 5 jaiegun hauen ondoren, Leon Erregeak agur esango die Baionarrei datorren urtera arte, eta lotara joango da urrengo bestak iritsi arte.
1: Munduko futbol txapelketaren finalean markagailuak utzean jarraitzen du, partida 87. Minutuan dagoenean Espainiak utz, Argentinak utz. Errepidetan ez dago arazorik eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Maialen Martijak.
8: Eta bihar, aste berri bat hasiko dugu eta temperatura berriro ere uda garaiko balioetan ibiliko da. Berriz ere, termometroak igo egingo dira eta 30 gradura helduko dira toki gehienetan. Araba eta Nafarro hegoaldean maksimoak 35 gradura ere hurbilduko dira. Goizaldean belainoa sortu daiteke hainbat tokitan, baina berehala giroa eguzkitsua izango da. Zeruan ez baita ia odeirik agertuko, soilik goi alturen bat. Beraz, aste berria hasiko dugu eta guraldia berriro ere uda garaikoa izango da.
9: Besterik ez, gauerdian albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 67,547,775,745 seria.
0: Horretik batera, beste lau zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitz lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Askotan, aipatu izan dugu tradizioari traizio egitearen kontua, herri baten kultura ez dadin izan soilik, testu inguru temporal konkretu baten oihartzuna. Garapen edo bide horretan, aliatu bat gehiago du euskal musikak, eta konkretuki, trikiti edo hobeto esan da, panderoaren esparruak. Izan ere, Kepa Junkeraren sorginak taldean du jatorria, gerora zazpiko moduan aurkeztu zitzaigun proiektu berritzaile honek. Emakumearen ahalduntzea erdigunean jarrita, hau, lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Neomak.

0: Alaitz Eskudero, Leire Etxezarreta, Irati Gutirrez, Maria Lasa, Amets Ormaetxea, Garazi Otaegi, eta gure gaurko gonbidatua, Eneritz Aulestia dira Neomak. Nenbeste zarete ez dakidala norbait aipatua, utzi dudan.
1: Denak esan dituz.
0: Bai, bueno, posten ez, Eneritz, ongietorri lore ostak.
1: Kaixo, eskerrik asko, zen plazerra.
0: 2008-ko estanda honekin, aioiai izenekoarekin, bat baino gehiago zurretan lur, utzi duzue bai kantuagatik, eta baita bideoklipagatik, gustura egongo zarete maitzarekin ez.
1: Bai, bai, oso gustura izan da erronka bat, uste dut, taldearen zat, musikalki aurrera pausu bat, eta batez ere irudi aldetik, bideoklipa, dantza, agian jada oso eroso geunden egiten genuen horretan, eta aurrera pauso honek piztu ditu ez dakit beste helburu batzuk eta erronka batzuk, eta esango dut lortu dugula, momentu zeintzat.
0: Bai, zuk esan duzu aurrera pausua, ez? Hori bera pentsatu nuen nik, badagola aurrera pausu bat, edo bueno, zerbait berria edo ezberdin egiteko asmo bat, ez? Bai soinu aldetik, bai estetika aldetik, bideoklipan bertan ere, ez? Badago aldaketa bat, Neomaken
1: bai,
0: baruan.
1: Bai, asmoa, eta uste duten gure gogotik piztu den asmo bat dela Neomaken lehen diskoa edo, eta Neomak proiektua bera jada guk lehen egiten genuen horrekin alderatuta, ba, bai zen desberdina, baina oraindik ere esango nuke gehiengoan edo tradizioa gaien zen zela, gure itxuran, instrumentu aldetik ere gehiago entzuten ziren agian trikitiak, panderoak, ahotsek ez zuten, ba ez dakit horrelako autotunerik edo efekturik edo zerbait tradizionalagoa zen, eta kantu honetan ba horixe gehiago esperimentatu nahi izan dugu, eta guri gustatzen zaiguna ere gehitu, ez? Askotan dakit, zalantza hori ere izaten da, tradizioari, bueno, zuk esan duzu sarreran, ez, tradizioari traizio, egin beharrote zaion edo ez batzuk gatazka horretan sartzen dira, gure uste apalean behintzat guztiz egin behar zaio tradizioari traizio,
0: zentzurik onenean,
1: esan nahi duten tradizioa apurtu gabe, baina guk gaur egun ez gara hori bakarrik, eta ordan hori xera gure asmoa kantu honetan uste duten gauza batzuk gehitu dizkiogula gure tradizioari, eta agian gure tradizio propioa sortzeko modua ere badela, tradizioa eta oraina eta zer izan nahi dugun, eta bide horretan jarraitzeko asmoa dugu bai.
0: Bueno, aurrerago izango dugu beta Neomaken unibertsua esploratzeko, baino azteko Eneritz Aulestiaren Lore Ostoak ezagutu nahi ditugu.
2: Lore Ostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Izan ere, zure proposamenak egituratzeko garaian bi multzotan banatu dituzu, ezta? Lehenik zuretzako pertsonalki esanguratsuak izan diren bi abestirekin.
1: Bai.
0: Eta gero Neomakentzat inspirazio iturri izan direnekin, okerrez banago behintzat.
1: Bai, bueno, Neomakera edo musikara zerk eraman nindun ere esate uste duten garrantzitsua dela, eta horrexegatik lehenengo bi aukeraketak ba pixka bat pertsonalagoak edo dira. Lehendabizikoa zarra, oso zarra, Argoitia anai arreben amets abesti horretan Ondarrua aipatzen da, eta nire aita ondarrutarra zen, hortaz abesti honek haurtzarora eramaten nau guztiz. Badut, bueno, nizara ustarra naiz, baina badut Ondarrurekin alako lotura berezi bat, nire familia bertakoa da, nire aita bertakoa zen, eta askotan pentsatu izan dudanean zergatik dudan ez dakiten musikarekin ere lotura hau, edo zergatik gustatu izan zaidan beti abestea umetatik, ez dut horrela erantzun zehatzik edo aurkitu, baino bai, nire familia, Ondarruko familian, beti egon dela ohitura bat abesteko, nire izabak abestu egiten zuen, baita nire aitak ere, bazkalostetan, eta kantu hau, ziurrenik, ez da, umetan ikasi nuen lehenengo abestia, baina bai da burura etortzen zaidan lehenengoa, eta orain entzuten dudanean, nostalgiatik bizitzen dut, ez? Ez dakit, duela urte esenteko garai eta zoroitzen naizelako, baina gero bukaera aldera bai ematen diten indar puntu bat, ez dakit, irrintzia gotatzeko gogoa, orduan pixka bat, uste dut, ez dakit, nire sorburutik datorren abesti bat dela.
0: Gitarra eta bandurria lagun, 1976-tik 76-ra bitartean Andoni eta Irune Argoitia anaiarreba ondarroarrak, bazter guztietako jaialdietan ibili ziren Euskal Herriko herrikantuak eta euskarara ekarritako modako kantuak abesten. 1977, Agustin Zubikarai apaiz eta idazlearen hitzak bereganatuta aurkeztu zuten, Ames-Ames delakoa eta Eneritz Aulestiak bere haurtzaroko soinu banda bereskuratu asmoz, gonbidatu gaitu hau entzutera.

0: zeinen ederra den vinilo edo tokadiskoaren soinu geruza hori. Berotasun horrekin ekarri duen Eritza Blestia Gargoitia anaiarreben amesames, edo, bueno, ametsamets, eta zure oroitzapenetan barrena jarraitu nahi dugu, Eritz? Zer ekarri diguzu?
1: Bai, ba, bigarren kantua eta taldea, bueno, nera bezaroarekin lotzen dut gehiago, eta esango nuke nik bereiekin ikasi nuela abesten. Kentzazpiren kantua tekarri dut, oroitzen dut, kotxean, ez dakit ba, Kentzazpiren disko asko genituela, eta beti Kentzazpi eskatzen nuela, eta beti izan naiz kotxean abesten joan den horietakoa, ba, ez dakit, ba, umetatik. Eta gertatzen zitzaidan, Kentzazpirekin, Eñauten tonua, Eñauten ahotsa, ez zitzaidala ongi geratzen niri abesteko. Eta egiten nintzen haserretu. Ezin dut abestu.
0: Frustrazioa.
1: Eta gogoratzen dut, etxekoek, aitak, eta amak, eta aizpak, eta esaten zidatela, abestu zure modura, eta baina nola abestu nire modura, nik ezin dut edo zein tonutan abestu nire modura, ez, eta ez, ba, ikasi behar duzu, ba, bigarren ahotsak egiten, nire familiak musikaz ez daki zergatik esaten zidaten hori, baina, bueno, ez, ba, abestu behar duzu zure modura, eta nik uste dut, garai hartan bosturderekin ez nituen bigarren ahotsak egingo, baina esan nahi duten, bigarren ahotsak egiten ikaste prozesu horretan, babai lagundu zidalakin zazpik eta kotxeko bidai haiek horregatik da berezian iretzat.
0: Zenbateraino musikarekiko erakarpena sortu izan digun kotxeko bidai horiek, ez? Bai haurtzaroan, bai gero ere, kotxea bada toki bat musik entzuteko ederra, ez? Azken finean, askotan bideoklip batean bezala zuaz, ez? Hau da, aurrean espazio bat duzu, espazio mezberdinak, aldatzen doan zenak, ez? Eta hori musikarekin nolabait komplementatzen duzu.
1: Bai, musika entzuteko eta esango nuke musika sortzeko, eta izatez ez da modu egokiena, eta gian hau ez nuke esan beharko, baina gaur egun ere asko pasatzen zait, enkotxan nikoala, ez dakiten melodia batzuk etortzen zaizkit, hitz batzuk, eta bai da kotxea hola inspiratzeko tokion bat.
0: Kotxe eta dutxa, ez?
1: Baita ere, dutxa gian gehiago lotzen dut, lotxik gabe, beldurrik gabe, garrasika abesteko toki bat.
0: Taula gaineko entzailu horiek egiteko, ez?
1: Bai, gainera dutxen eta komunetan denak sonoritate hobea hartzen du. Panderoa ere entxeatu izan dut komunean, askotan, txapelketa nuen aldiro, ni txapelketan ibiltzen nintzen, eta txapelketa nuen aldiro, orain txe gogoratu naiz, panderoa komunean ensaiatzen nuela, eta etxen esaten ziaten, Eneriz, ze burrumba, imaginatu panderoa, pa, komunean, baina tokiona, hortaz, bai. Kotxea, dutxa, komuna, musikarako daitenak honek.
0: Bigarren ahotsak aipatu dituzu, hemendik pasadiren artista askok aipatu izan dute, ba, bigarren ahotsak egiteko zakita obsesio, edo, bueno, edo zein kantu entzun, eta gainetik bigarren ahots bat jarri behar hori, ez? Baduzuzuk sindrome moduko hori?
1: Pasatzen zait, bai, badaukat sindrome hori, eta esango nuke abesti guztietan. Ez dakit zergatik egia esan, esan dut hasi nintzela bigarren ahotsak egiten edo egiten ikasten, bat kasu honetan Eñauten tonua ez zitzaidalako ongi etortzen neri, baina gaur egun abestek entzuten ditudanean, naiz eta tonu hori ongi datorkidan, egia da beti saiatzen naizela beste ahots bat egiten, kantua apaintzen. Agian ez dakit, irudikatzen dugu pertsona horrekin abesten edo ari garela eta zerbait berezia egin nahi izaten dugu.
0: Sorkuntza barruan duzu,
1: bai.
0: Naren seinalez. Bero, baina Eñaute Lorrieta gazte baten ahotsarekin elkartuko gara beraz, 2001-eko Kentzazpiren atzo da bihar estreinu lanetik ere serki hau entzuteko. Zenbat min.

0: Tato, apa Maurizia!
1: Hori, hori, hori!
2: Mauriziaren ahotsa, biluzik, ekarri diguzuen eritz, zergatik.
3: Bai, bueno, azken urteetan, bai aipatu izan dugu eta uste duten gehien bat trikitilari emakumeek eta pandero jole emakumeek aipatu izan dugula, Maurizia izan dala beti gure erreferentea. Beti esan dut, baina ohartu naiz, azken, ba ezagut, azken pare bat urteetan edo, ohartu naiz guken ez dugu laumetatik jakin zein zen Maurizia. Eta orain denok dugu oso presente, baina pena ematen dit horrek. Ez dakit, nik 7 urte nituenetik jotzen dut panderoa, panderoa ikastera joan baino lehen jada kalean jotzen nuen trikitilariekin, eta nik ez nekien zein zen Maurizia, eta agian 7 urterekin Maurizia entzun izan banu, ba ez dakit, gauzak beste modu batera biziko nituzke, edo referente bat izango nuke, ze izan ditugun referenteen gehiengoa gizonezkoak izan dira. Hortaz, bai, hausnarketa hori egin dut azken urteetan, eta uste dut oso ondo dagoela gaur egungo erreferentetzat ukitzea, baina tristura edo pena ematen diten aurretik ez ezagutzea. Eta gero, kantu hau zergatik txikitsuterik. Orain entzuten dut, eta kostatzen zait, letrarekin ez haserretzea edo letran ez fijatzea, ez? Guk oraindik ere kantua babesten dugu, Kepa Junkerarekin sorginak moduan hasi ginenean ere berarekin abesten genuen, eta mantentzen dugun kantuetako bat da, melodia ikaragarri gustatzen zaigulako, eta Mauriziari keinu bat egin nahi diogulako baita ere, eta orain entzuten dut, eta esaten dut, ai letra, nola aldatuko nuken, eta orain datorkit burura, eta zerrenda uprosatzen ari nintzen bitartan ere, uste dut Mauriziak berak ere aldatuko lukela letra gaur egun, eta horreken posten nau. Hortaz, beno, abesten dugu, berak garai hartan abesten zuen moduan, eta berak garai hartan abesten zuen letrarekin, baina beste mentalitate batekin, eta ziur nago berak ere gaur egun aukiko luken mentalitate horrekin.
2: Mauriziaren txikitsuterik entzunda, zureaz gain, Neomakentzat garrantzitsua diren kantu eta artisten atzetik jarriko gara beraz.
4: Lore Ostoak.
2: Eta Neomakentzat bertako partaidentzako bada artista bat erabaki horra dena zuen ibilbidean, ez da?
3: Bai, Kepa Junkera da bera. Beti aztu egiten zait, eta oso zaila naiz urteak kalkulatzen, esango nuke Kepa ezagutu genuela duen 11 urte izango dira laster, lehendik ezagutzen genuen, ba hori xe bat trikitilaria zelako, baina ez genuen aurrez aurre ezagutzen, baina duela 10 urte aukera izan genuen berarekinen proiektu bat osatzeko. Orain pentsatzen hasita, ume batzu ginen. Guztazpi gara, ninaiz elduena, nire kasuan Bilbora joan nintzen bizitzera urte hartan, unibertsitatean hasten nintzelako, 18 urte bete gabe izango nituen oraindik ere, eta orduan ezagutu nuen, eta zazpietatik gaztenak 13 urte zituen. Gu garai hartan, ez dakit, guretzat izan zen izugarria Kepa ezagutzea, eta gero proposamen hori jasotzea, zen berarekin proiektu hau egitea, baina ez dakit guztiz kontziente ginen zer ari ginen egiten. Disko bat baino gehiago, birak, nazioartetik, penintxulan barna, ikasi genuen asko, esango nuke gaur egun musikan dugun heldutasun puntua edota oholtzan lasai egoteko ez dakit gaitasun hori, eta gauza asko berarekin ikasi genituela. Berarekin ikasitakoak desikasten ere ari gara, ze noski artista bakoitza modu batekoa da, eta zura adinaren arabera ere gauzak modu batera edo bestera erakutsi eta bizi nahi dituzu, baina bai dela Neomakentzat ez dakiten sustraia edo oinarria, ez? Gulendik ezagutzen ginen, ze zazpirok ibili izan gara beti trikitixa txapelketetan, baina berak elkartu gintun, berak jarri zion taldeari sorginak izena, eta urte oso bereziak izan dira. Hortaz, Kepa Junkeraren abesti bat ekarri dizuet, Joakintxu eta Karakol, Kale Jira bat da, berarekin atera genuen lehenen diskoaren izena, trikitixaren historia txiki bat, eta bertan beraken omenaldi moduko bat egiten die ba trikitilari, bueno, zaharrei edo bai, beste belaunaldi batzuetako trikitilariei, eta kalejira hau zazpiroi izugarri gustatzen zaigu. Ausartuko nintzateke esatera inoiz entzun dugun kalejirari politena dela. Alaxe sentitzen dugulako, eta guk gaur egun ere gure kontzertua hasten dugu alako popurri moduko batekin, eta kalejira hau ere bertan dago. Hortaz, Neomaken musika zerrendan edo play zerrendan ba ezinbestekoa da guztiz.
2: Lehen biluzi gentzun dugun Mauriziaren ahotsa bertan, bueno, ez bere ahotsa, zuek zeure ganatzen duzue ahots hori, eta hitzaren zati bat abesten duzu bertan.
3: Hori da, bai. Azkenean disko horretan, bueno, Joakintxu eta Karakol ere trikitilariak izan ziren, Maurizia, La Jalandakanda, Epelde, hor zerrenda luze bat zuen berak omendu nahi zituenen artean, disko liburu bat aterazun, eta bai, abesti honetan Mauriziari ere keinu egiten diogu, baina gu geuk.
2: Beraz, kantu honek asko sintetizatzen du zuek gaur egun zaretenaren jatorria, zentzu guzietan, ez? Kepa Junkera, Maurizia, ikur asko juntatzen dira hor.
3: Bai.
2: Mm-hmm. Ba, entzun dezagun, Neoma Klorearen azia ere intzen uneura, hau da, Kepa Junkera eta Sorginaken Joakintxu eta Karakol.

0: Ilargi berriak, Neomaken estreinu laneko kantu mistikoaren doinuak dira atzetik dauzkagun hauek. 2022an eman zenuten diskoa aurkezteko pausua, eta horrekin batera, zeresana eman zenuten hasieratik. Nola edo nortzuei otu zitzaizuen zorginekeko parteide batzuk elkartuta talde berri bat osatu zenezaketela.
1: Ba, Kepa Junkerarekin geldialdia izan gerunetik eta proiektu hori bukatu zen unetik, gu agian musika talde bat baino lehenago lagunak gara edo, eta jarraitzen genuen, harremana izaten, egiten genituen gure bazkariak, gure afariak, bakoitzak noski bere bidea zuen eta bere gauzak zituen, baina oraindik ere harremanetan jarraitzen genuen eta dira urtean zehar egiten diren trikitixa jaialdi batzuk, izan Nafarroakoa, San Josetako trikitixa jaialdia, jaialdi batzuk egin hori izan dira, eta horietako baterako gonbidapena jaso genuen. Esango nuke bazirela ja da, ez dakit, bi bat urte edo elkarrekin ezertxore egin gabe holtza baten gainean, eta gonbidapena jaso genuen, proposamena jaso genuen, jaialdi batean, Nafarroko trikitixa jaialdian parte hartzeko, eta baiezkoa berehala eman genuen, gogoz ginen hori egiteko, eta ezertxo ere, hiru abesti prestatu genituen eta joan ginen, eta hor nik uste dut zakit, sugarra edo pizten hasi zela, eta jozergatik ez dugu egiten zerbait ez, eta hori baino lehen justu Neomakeko hiru pertsona hirukide Arrasatearrak dira, eta Arrasaten beste kontzertu moduko bat egiteko proposamena egin ziguten, hor jada etziren hiru kantu, luzexeagoa izan bertzen, orduan horrek ere lanketa bat ekarri zuen, eta uste duten egun horietan konturatu ginerera, zergatik ez dugu zerbait egiten guk, ez? Guk zazpirok eta horrela sortu zen Neomak, gainontzeko urratsak edo gerora etorri ziren urratsak uste dut oso azkarrak izan zirela, orain ez dakit zer egin behar da, ez naiz ez da ongi gogoratzen nola izan zen, baina abia puntua behintzaten jaialdi horretatik jaso genuen bidopena izan zen.
0: Zeintzuk izan ziren hasierati jarri zenituzten helburu edo baldintzak, zertarako sortu zen Neomak?
1: Izan garenari jarraipen bat emateko, baina gaur egun garenare erakusteko. Nik uste dut hori dela, guk ere Kepa Junkerarekin egindako etapa horri edo bide horri amaiera emateko modu bat ere bazela, zerbait berria hastea. Eta hasieratik ikusi genuen argi Keparekin egindako bide hori zoragarri izan zela eta egin barrekoa hor egin genuela, baina bide berri honek izan bertzuela beste kutsu bat, beste izen bat, izan bertzela benetan gurea, ez? Zazpiron proiektu bat izan bertzela, eta uste dut hori izan zela baldintza nagusia edo helburu nagusia hasieretan behintzat.
0: Ilargi berriak izena du kantu honek, eta oker ez banago Neomak taldearen izenak horixe esan nahi du grekeraz, ezta?
1: Bai, izenarekin zenbat lan aukeratzeko.
0: Pentsatzen dut, bai.
1: Bai, izen aldatu behar diogu, baina zeizen. Gugera oso, esango dut asambleak asko gustatzen zaizkigula, bate baino gehiagok parre egingo du. eta dena edo kasikia dena guztion artean erabakitzen dugu, hortaz drive bat ireki, izen pila bat jarri, eta benga aukendu bestaken duen bozketa ez dakizer, iritsi ginen Neomakera, Neomak aukeratu zuenak edo drive horretan jarri zuenak ez dakitela zen norri izan zen, jakin bazekien ilargi berriak zela horren esan nahia, eta hori ikustatu zitzaigun, ez, azkenean bai zen zerbait berria egin genuena, eta ilargiak ere badu mistikotik, badu sorrinekin zer ikusi bat, mundu hori gustatzen zaigu, hortazen izenik aproposena iruditu zitzaigun, eta izenaren ostean jada etorri zen sortu genuen lehen kantua, eta ilargi berriak. Eta bestiak esaten duen moduan zen ikuste duten Neomaken definizio hori dela, ilargi berriak laguntzaren ondoan, ez? Lehendik laguna ginenak eta lehendik ere proiektu bat elkarramanatu dugunok, orain gatoz ilargi berri bat zuekin dituet.
2: Lore Ostoak.

0: normalean artistek ekarri hoi dituzten izenen artean gizonezkoak gehiendu hoi dira, baina zuen edo zure kasuan koherentzia osoz emakumeak gehiendu dira. Norekin guaz orain?
1: Bai, urrengo kantua esango nuke dela urten gehien entzun dudan kantua, nik, neuk eneritzek, eta taldean ere asko entzun dugun kantua, eta, bueno, B-klasekoa kantua zari naiz, bertan Olai Entziarte eta Olatz Salvador entzun ditzakegu, eta miresmen berezi bat, diegu bi artista hauei. Esango nuke, gaur egun batez ere edota nik, ba ez dakit neomaken hasi garenetik somatu duan zerbait dela, emakume musikariek badugula alako aizpatasun bat, ez? Naiz eta elkar ezagutu, naiz eta proiekturik ez elkarbanatu, beti nabaritu izan dugula, edo niko izan nabaritu izan dugula alako babes bat. Eta Olaia eta Olatzen kasuan ba hori gertatzen zait, eta esango nuke taldeari ere hori gertatzen zaiola. Olaia ezagutu nuen, ez dakit, ba nonbaiten bere bideoak eta ikusita jada duela urte desente, 6-7 bat urte, berak ere gainera trikitia jotzen du.
0: Egia.
1: Bai, eta uste dut horrela, ez dakit, ba YouTubeko bideo batean ere edo ezagutu nuela, eta begira orain non dagoen, bera elkarrezketatzeko aukera ere izan dut, eta bueno, kariño berezia diot, eta Olatzekin ere zerbait antzekoa, gainera Olatzeken iaz esango nuke izan zela, bueno, Campos Elizeo zen kontzertu berezi bat eman zuen, kolaborazio desentekin, eta guk ere kolaboratu genuen berarekin, izan zen oso berezia guretzat, ba Olatzekin abestea, gainera beraken gure kantu bat aukeratu zuen bere kontzertuan abesteko, ondoren gure kontzertuan ere abestu izan du, eta definituko nuke aukeraketa hau aizpatasun hitzarekin edo, eta uste duten Olatzeko Olaiari bere lehen singelean edo kantuan ere eskaini ziona hori dela, ez? Babes bat eta aizpatasun bat.
0: Esango zenuke azken urteetan emakumeek taula gainera igotzeko ausardia gehiago hartu dutela, ze euskal emakume artista gazte asko atera dira azken urteetan, eta ez bakarrik atera, baizik eta arrakastaz gainera.
1: Bai, esango nuke baiet, eta asko pozten nau horrek. Eta uste dut, ari dela sortzen edo sortu dela sare bat, ez? Bai, eta nabari dela, egiten diren kolaborazioetan, egiten ditugun lanetan, nabari dela sare hori, eta sare hori, ba ez dakit mantendu behar dugula, eta indartu eta zabaldu, ez? Gainera, ez dakit, bagian gaur hau entzuten ari dena, edo kantu hauek entzuten dituen 16 urteko neskato batek, ez dakit, agian gustatzen zaio gitarra jotzea, eta holako sare bat edota erreferenteak izan da, errazago eruditzen zaiten ausartzea, zerbait egitera ausartzea.
0: Justu lehen aipatu duzun, ausnarketa horrekin ez, Mauriziaren kontura, nola Maurizia betidanik horregon den, referente moduan, baina jendeak ez zuen ezakit gaitasunik edo bueno, aukerarik ba bere musikara iristeko edo referente hori izateko, ez? Eta
1: bai.
0: Kasu honetan bazuek edo gaur egungo generazio honek badu ba nori begiratua, ez?
1: Bai, generazio berriek baduten nori begiratua, eta guk ere uste dut zortea dugula badaukagula non erakutsi. Esan nahi dut agianen eta gitarrazoietako bat, guk 8 urte genituenean Maurizia ezagutzeko zen, ba ez zegoela balia biderik, ez? Bera ikusteko, eta gaur egun sare bat sortzeaz gain uste dut garrantzitsua dela sare hori plazaratzea. Gu hemen gatoz, elkarrekin gatoz, sare hau daukagu, aizpatasun hau daukagu, eta nahi duena batu daiteke ontara, ez? Eta uste dut hori dela garrantzitsua.
0: Olai Entziarte eta Olatz Salvador, bi artista puskauen elkarlanarekin egingo dugu aurrera beraz, Neomaken lorategi musikaleko urrengo lore ostoak eure ganatu. Zau da, B-klasekoa.

0: hitza gaurko solasaldian eta kantu honetan zuek ere aipatzen duzue. Elkartasunerako eta iraultzarako deia eginez. 21. mendekua. Mende eta mendekuren arteko izioko bat eginez, aurkeztu zenuten kantu hau. Zer hori irudikatzen du neomakentzat edo zer transmititu nahi duzu ebertan?
1: Ba, esan duzuna, alduntzea, izpatasuna, sare horien, bai.
0: Ondo labur biltzen du, ez?
1: Bai, hori da. Hasieratik genuen argi gure diskoan, bai, beste kantuetan ere mezuak igortzen goaz, baina mezu argi bat igorri behar genuela eta hau ikusi genuen horretarako kantu aproposena, aldarrikapenak ipurdia mugitzen eta dantzan eta perreoan ere egin daitezkelako noski eta egin behar ditugulako, eta kasu honetan Arana Izpeken egin zuten letra eta ikaragarri gustatu zitzaigun eta pixka bat izaten da gure showa borobiltzeko eta bukatzeko kantua, eta uste dut akelarre baten modukoa dela kantua, edo guk horrela bizitzen dugula, eta esango nuke edo atrebituko nintzake esatera gure publikoak ere horrela bizi duela.
0: Eta zuen estetika, arropak, zuzenekoetan egindako koreografiak eta bar, nola egin dituzue? Baduzue lantalde bat, 7 partaide ez gain?
1: Ez, ba, justu horretarako ez. Zortez, desente ondo moldatzen gara. Eta zortez, horretarako egintzat, 7 pertsona gara. Hortaz, estilismoaren kontua, hasieratik pentsatu genuen zerbait tradizionala jantzi behar genuela, eta baita ere, kontzerturo edo oholtza batera igotzen ginen aldiro edo publikora ateratzen ginen aldiro pixkaten look berbera edo erabili behar genuela, ez, eta uste dut ja jendeak lotzen gaituela horrekin, esan nahi duten ikusten bagaituzten normal jantzita ziurrenik ez dakite zein garen, eta baina maoizko galtzak jantzi eta alkandora zuria eta gauza urrezko gauzak eta ja badakite. Hortaz, hori izan zen gure autua, eta gero normalean tradizioa lotu hoy izan da mendiarekin, baserriko arroparekin, eta ez hain gauza sofistikatuekin, esango dut, ez? Eta gutxiago, ez dakiten ilea ez dakit nola eramaterekin edo eta supermakillatuta joatarekin. Orduan hor ere estetikan ere austura bat egin nahi izan genuen, eta gure kontzertuetan, ba, kontzertu oro horrela jantzen gara, horrela horrazten gara, makillatzen gara. Hasieran ez zegoen horren ondo ateratzen, agian begikorraia, orain ja bai. elkarri lagunduz, eta bai, hori izan da gure apostu, eta esango nuke estetika zaintzaren apostu horrekin ere jarrituko dugula.
0: Eta zer espero dezakegu aurrerantzean neomaketaz?
1: Ba, hasteko lanean jarraitzea, eta hasi genuen hilo horretan jarraitzea, baino agian aioei azkenengo kantuan emandako aurrera pausokin eta beste aurrera pauso batzuekin erronka berriak finkatu eta horien bila joatea. Noski ez ditugu alde batera utziko trikitia eta panderoa.
2: Gauerdiko 12 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon guzti, Osasun saileko mai sektorialak astelen honetan erabakiko du argi berdea eman ala ez Osakidetzak medikuen lan baldintzako betzeko prestatutako proposamen hori Euskadiko medikuen sindikatuarekin landu du Jaurlaritzak, eta bertan besteak beste jasotzen da gaue guardietan ordutegi malgutasun handiagoa izatea, 24 orduko lanaldia kendu eta 12 ordukoak egitea bi txandatan, egun libre gehiago metatzea guardien truke, guardiako

0: orduak gehiago ordaintzea eta baita aparteko orduak ere. Alberto Martínez Osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela.
1: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir nuevo modelo.
0: Profesionalei laguntza eskatu die guardia sistema aldatze aldera proba pilotuak lantzeko, baina proposamenak arrakala eragin du. Medikuen sindikatuak akordioa positibotzat jo arren, gainerako sindikatu eslatu dute medikuei privilegioak ematen zaizkiela. Beste behinez, epaitegietara begira hasiko dugu astea, Auzitegi Nazionalera begira hain zuzen ere, Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiaren laguna eta bazkidea den Julio Martínezek bertan deklaratuko du aste artean plus ultra auziaren barruan. Aurrez, gaur bertan Jessica Rodríguez Abalosen bikotekide ohiak eta Joseba García Koldo Garziaren anaiak deklaratuko dute Koldo auzian ikertu gisa Mikel Klaver.
2: Jessica Rodríguezek Auzitegi Nazionalean deklaratuko du ustelkeriaren aurkako fiskaltzak eskatuta bidegabeko eralgitze eta influentzia trafiko ustezko delituengatik enpresa publikoekin izandako kontratuengatik. Fiskaltzaren arabera bi enpresa publikotatik kobratu zuen lanik egin gabe. Berarekin batera Joseba García, Koldo Garziaren anaiak eta Ignacio Zaldibar Adifen kudeak eta administratiboko zuzendarioak deklaratuko dute inputatu gisa. Ustelkeriaren aurkako fiskaltzak dioenez, musukoen epaiak kutunkeriaren baitan ulertzen dituen kontratu horiek gauzatzea erraztu zuten. Ez da asteko itzordu bakarra izango, bihar deklaratuko du Julio Martínez Martínezek plus ultra auzian ikertu gisa, Zapateroren laguna eta analisis relevanteren jabea da Martínez, presidente ohia eta ustez, aire konpainiaren erreskatea bideratu zuen influentzia trafikorako sarearen arteko bitartekaria epaiaren arabera. Zapaterok onartu zuenez, Martínezen enpresentzako hainbat txosten egin zituen, urtean 80.000 euro jasota, ordainketa horiek plus ultraren erresketea errazteagatik jaso ote zituen ikertzen ari da orain epailea.
0: Eta Erresuma Batuak gaurtik aurrera azken 10 urteetako 7. lehen ministroa izango du Alderdi Laboristaren buru izateko alderdikideen babes zabala eskuratu eta gero Andy Barhamenek hartuko du Keir Starmerren lekukoa. Downing Streeteko atea gurutzatuta lehen egitekoa inflazioa murriztea izango dela esan du Barhamek, ekonomia berpizteko ezinbesteko jodu herritarren polsikoari begira neurriak hartzea, atzerri politikan ez du argi hitz egin Europar Batasun da itzultzearen aldeko den ala ez eta Israelen aurka bai presio handiagoa ezartzearen alde agertu da. Kiroletan Espainiak irabazi du munduko futbol txapelketa luzapenean Argentinari 1-0 irabazi ondoren eta txirrindularitzan Renko Evenepoelek irabazi du Frantziako turreko 15. etapa Binegok lasterketa utzi duen egunean eroriko baten ondorioz Tadej Pogačar Evenepoelen denbora berean elmugaratu da. Eguraldiari dagokionez giro eguzkitsuarekin hasiko dugu astelena eta temperatura altu ekin barnealdean 30°C gora izango da termometroa eta 30°C inguruan kostaldean. Besterik ez goizaldeko ordu batean albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Amarauna saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro Amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu, eta baita gauez ere.

0: 2030 urte izan zen. 1986 abuztuaren 7an. Egunora normala izaten ari zen Aragoiko Bieskaserriko Las Nieves kanpinean zeuden 100 lagunentzat. Egun normala, ohiko eguna, harik eta arratsaldeko 6ak aldera, ekaitz bortitza botatzen hasi zen arte. Ordubete eskasean metrokarratuko 160 litro inguru pilatu ziren. Eta menditik behera etorritako ur, harri, adar eta lokatz uholde batek kanpina suntzitu zuen. Laurogeita zazpi lagun hil ziren, eta beste 187 zauri fisikoak jasan zituzten. Hondamendi hartatik bizirik atera zen lagunetako bat da Ander Zubillaga. Kaixo, Ander, egunon, zer moduz?
1: Kaixo, egunon.
0: Zu Tolosarra zara, orduan 6 urte zenituen, ezta? Hori guztiak gertatu zenean, kanpina hartan zinen, Las Nievesen zinen, uholdearen egunean. Askotan joaten zineten kanpina hartara?
1: Ba, ez, lehenengo aldia zan gutzako horrea jute ginen az, bueno, lehenago ba, beste leku batzuta da jungina, onginan probatzen, ba, kanpinetan da karabana, tal, da justo urte hortan, ba, karabana erosi genuen, eta area jungian ez, lehenengo estrenoan izan zan, digamos, eta, bai, 6 egun edo da, zemazki egunan, eta, bueno, ba, bai, pixka kontatu dezun bezala izan zan, ez, ba, egun normal bat, eta, ba, ekaitza bai sartu zala ba, normalen baino lehenago, ez, oso beltza jarri zan eguna, eta euria zizun, eta bueno, ba, gu nerea nahi atani ba, karabanan sartu ginen, bueno, gurasokin, eta horren ginen jolasten, ez,
0: karta. Nolakoa zen kanpinura, nolakoa zen lasnietzen?
1: Ba, bai, ba, oso politia zan, da, ba, bere piztinake, eta ba, kampin ola normal bat, ez, bai zala, ba, pixkati behiaiteko, ba, erdiko, digamos, aldapa bat zeukan erdin, ez, eta hortikan, ba, atatzezian parzelak, ba, albotara, ez, eta nola aldapa txiki bat zeukan, ba, parzela horiek eskalonatuta zeuden, ba, hola, pareta txiki batekin bezala, ez, metro bateko pareta bat zeon, parzela batetik bestea, eta hor geuden, ez, ondo, normal, kanpin normal bat, eta...
0: Zan dugu egun normala izan zela, ez, bai. Laurogeita maseiko abuztuaren zazpia, nolako eguna izan zen, nola izan eguna, zer egin zenuten egun hartan?
1: Ba, bueno, gu niumean nintzen, jolasten onginan, ez, ba, piztinan, pinponen, eta biziketan, da, ba, bueno, hor bueltaka. Gero, bai, hau nien nintzen batzen, baina aitak kontatu ziten, ba, junginala jakara, ba, beidatzea, hola, kanpinako mai bat erosteko, edo tal, eta gero bueltan, ba, ja, kanpina gentozenen, ja, euria horra zizun, eta kanpina iritsi ginen, ba, euri desentea izun, eta, bueno, ba, esan detena ez karabanan sartu ginen, eta han egon ginen jolasten. Eta...
0: Esan duzu ez, nahiko ohikoa izaten zela udako egunetan, iluntzeetan, ekaitza izatea, Pirinioetan, ez? Nahiko ohikoa izaten dela.
1: Nahiko ohikoa izatea, bai.
0: Eta imaginatzen dut, hasiera batean, etzen niotela emango hainbesteko garrantziarik, ez? Esango zen duten, bueno, euri zaparra da.
1: Bai.
0: Bazen karabana barrura, ez da?
1: Oia. Eta, bueno, ba, horre on ginen, atxalden, eta gero, ba, asizunen ja euri fuertea, kazkabarra eta dena asizula, ba, bueno, erdiko karretera hortatikan, ba, ikuste denun, ba, errekatxo txiki bat bezala geisten, ez, nerea nahia kontuatu zan gaina, eta esan zuen, jo, ebia, hemen paipoakin ibiltzeko bezala, ez, ba, pixka brometan...
0: Zuzbeatzeko moduko azela, ez?
1: Hoi da, bai, baina, bueno, ba, ez dakit, euri asko iten duen leku askotan pasatzean bezala, ez, ba, hola, ur pixka geisten hasi zara, eta, bueno, baina hortikan, ba, minutu batzuta, ja, esan zuen, aita, eta, bida, eta... Ba, kriston olatu bai azetorren, ez, ba, lokatzezkoa, eta bueno, esan zumezera denetik zekarren, eta aitak ikusi zuen panorama, eta esan zuen, guazen hemen diktar, eta korrikatea ginean, eta, bueno, nahi aitak hartu ziten besotan, eta junginan korrika, ba, komun, eta komunak...
0: Barkatu, baina, zanozu korrika atera zinetela,
1: bai.
0: Erraza baliz bezala, baina ja ordurako... Ur desente zegoen.
1: Bai. Ur desente zegoen, geisten, niguatzen egin zatean nintzenen, bai, ja ikusi nola kotxe bat flotatzen, eta gu gure, digamos, parcelara ikusin unola sartze zan ja ur deixente, ez? Eta, ba, ezagit, ordun ja belaunetan jo edo kubrituko zuen, eta, bueno, ba, korrika junginan, saltatu behar zian komunia iristeko, ba, leno esaneten eskaloi hoiek, ez? Gu irugarren partzelan geuden komunetatik, ze komunetako edifizioa hortzeon nahiko gertu gure partzelatikan, ba, 50-50 metrota edo.
0: Zergatik joan naizten duten komunetara?
1: Ba, oizalako edifizio bakarak gertu zeona, ze garbi zeon.
0: Hori urak etzuelako eramango.
1: Bueno, hoi ez genekigu, baina karabana emango zula, seguro. Orduan, ba, bueno, izan zan gaina reakzion, ni uste, momentuko reakzioa bakoitza ukana, ez, de supervivencia, eta aita jantzun guatzen emendik, zehara, komuneta eta alain genuen, ez, esat ireitak, ja, zera, eskaloi horiek jaisten, ja, ematezun pixkat txirrista bat izango balitz bezala, ez, ja, urak eramaten zion. Eta, bueno, ba, lau okiritsi ginen komuneta, eta, bueno, ba, horre eskaiera zeuden komunetan gaina, hoi importantea, ze altura baten zeuden komunak, ez zeuden arras del suelo, baizik altura baten zeuden, eta, bueno, ba, jo ginen hoi eskaierata, eta han ja, ba, zeon jendea, ba, leku baino lehenago iritsi zana komuneta, eta bar, eta orduan, ba, bueno, izan zan, hor ja, urra asko zetorren, ez, eta ja, ja, karabanak eta ikuste zan dena eramaten aizala, ez? Eta, bueno, aita saiatu zan pareta zulatzen, bestaldeko pareta, digamos, ba, ura sartzen hasten bazan, ba, ateatzeko, ez? Edo, bintzat, ba, pasoa egiteko, baino ikusitzen ezinezkoa zala hoi, ez? Oso pareta haundik zian. Eta, ba, ikusitzuna, ba, tetxua, ba, horako falso tetxo bat zeon, ez? Karratu itzakoa dauzkana. Eta hoiek, ba, puskatu eta ba, lababotatik ioginan gora, zeu goran zeuden ba, biga handi batzuk, hormigoizkok, eta bazpare ba, horrea ioginan, familia guztia, eta han egon ginen itxoiten ba, dena pasa arte, ez? Bai,
0: zer bat demora pasazen duten, komunean?
1: Ba ez, nao, seguru, baino orduk, izango zian, pare bat ordu edo, ez dakit zema, edo ordu tapiko, behintzat bai, ba, dena pasarte, eta gero etorri arte, ba, etorri zian bombero, da, guardia zila, eta ba, reskatatzea, eta ja hor hartu ziguten denoi, eta ba, guatzen naiz patrol baten sartu zigutela, eta eraman ziguten, ba, bieskaseko polideportiboa, ze han ja zeon izugarrizko jende pila bildu zan, ba, laguntza emateko, ez, behaien txetatik ekarita, ba, mantak, arropa, ze pentsa osa ni neon, ba, kamiseta tiranteko batzukin, eta galtza motz batzukin, osa, zer gabe. Eta bueno, hor baita, ba, ja familia askok, ba, behaien etxek ba, eskaini zizkiguten, ez, eta behaien etxetan ingenun lo, eta detxo, ba, oi, Zaragozako familia bate guri behaien etxen akogitu zeguten, eta han ingenun lo, eta orduzkeo gaina, ba, behaiekin oso harreman hon haukau, ez.
0: Etxean askotan hitz egiten duzue, duela 30 urte gertatu zen hartaz?
1: Bai, desentetan, bueno, a ver, askotan kriston pilatan, ez, baina urten behin, opare bat aldiz, ba, igual bai atatzea, ez, tema, eta, bueno, bai, nik uste, ba, da gauza bat ez zaiguna inoiz aztuko, eta bai, itzein izan deurez, horri buruz, eta, bueno, ba, gertatu zan nahi buruz, eta, bueno, daukau nahiko imagen kompletoa, ez, pasazan gure kasuan imagena behintzat nahiko kompletoa daukau, ze, bakoitzan ikuspuntua, bakoitza kontatzen modura, ba, beti detaile ezberdinak hartzen duzu, ez?
0: Esango zenuke zure bizitzan arrasto handi utzi duen gertakaria izan zela, ura?
1: Ba, ez dakit, pentsatzen baiet. Osea, nik uste holako gertakari bat ni oso txikian nintzen, baina perfektamente guatzen izan, eta zordun horrek esan nahi du baita hor grabatuta gatu zitzaitela, eta noski eukiko zula, ba, zehaz, bai,
0: eragina, ez da. Sei urte zenituen orduan, 30 pasadira, 36 dituzu gaur egun, musikaria zara. Zer dela eta erabaki duzu orain gertatu zenaren inguruko kanta bat egitea, komposatzea, musika bat egitea?
1: Ba, bueno, nahiko kasualidadez izan zan, Ba, justo guen komentatu duena, ba, nere gura sonetzen neon, itzen genuen zeo zer, ba, bieskasetaz, eta bar, eta jo, justo etxen ba nera makedea gitarra pixka jotze du eta gitarra dauka gaur eta hartu nun gitarra eta hasi nintzen jotzen eta bueno, ba ideia bat atean nun, politxea iritu zitzaitena eta pixka lotu nun ostras, pues, igual da momentua ba zerbait komposatzeko honi buruz, ez? Eta gainean nahiko ez dakit nola esatea, baina momentuan etorri zitzaiten melodia eta jarraitu nun gainean komposatzen, desente komposatu nun, ja bai egun hortan da, bai urrengo egunen joan baita, berriro hartu nun, eta jo, ideiak oso azkar fluditu ziaten, ez? Eta garbi ikusten nun, gomo, jo, ba, hemen igual historia kontatzea aukat abesti honen bidez, ez? Eta alaxe inun, ez? Guain dela urte tapiko izan zana hoi, eta, bueno, pixkanaka, ba, forma ematen juna izan ez?
0: Eta zure asmoa zein izan da, kanta baten bitartez, egun hartatik gogoratzen duzun hori musikatzea nola bait, zure minak analizatzea, biktimei omenaldi egitea, zein izan da pixka bat asmoa?
1: Berez asmoa, hasieran zen, oi, osea, egun hortan nigo atzetena behintzat, plasmatzea abesti baten, eta, bueno, abesti hoi instrumental bat, non entzuten dunak, ulertzea daukan modu batea da bestea, pixka bat, ba, egun hortan gertatu zena, ez? Bai, ba, lasaitasunetik hasi eta kaosera, eta pixka bat, oin nahi nun plasmatu abestian tan, bai.
0: Kanta abiatzen da, jolasean ari diren ume batzuekin, 1986ko abuztuaren 7 bezalaxe.

0: Aste honetan bertan argitaratu duzu kanta, estreniatu duzu, eta kantarekin batera argitaratu duzun informazioan jartzen du obra egin duzula finger style delakoan.
1: Bai.
0: Zer bandatza finger style estiloa?
1: Bai, bueno, finger style estiloa pixkat dan nik nere proiektuakin gehien bat lantzen duten estiloa, ez? Eta pixkat basatzen da, ba, gitarrarekin egin ala izatea, erritmoa, baju, edo, bai, bajuak, akordeak eta melodia dena batea.
0: Dena
1: batea, bai. Hoi da, hortan datza, ez? Eta, bueno, finger ba, style. Finger stylearekin astea abesti hau, ba, hoi, gitarra bat, ba, bere erritmo suabe batekin eta bere melodiarekin dena bat da, bai, gitarra bat bakarrik dago. Baina, abesti osoan, ez da, batzutan igual esaten diate, baina hoiz da bat ritmo egiten da bestea melodia ez dena bat.
0: Dena bat zeuk eta aldi berean egin da, ezta.
1: Hori
0: teknika komplikatu izango da, komplexua izango da teknika hori, ezta.
1: Ez da erresa.
0: Eta tira, Bizkaiko tragediaren harira argitaratu duzun kantan trumoiak ere entzuten dira. Ander Arostegi, Euskadiko...
1: Igor
0: Arostegi, Euskadiko Orkestrako perkusio jotzaile Tolosarraren perkusioekin, trumoiak eta beste makina bat gauzaren musikatu dituzue kantan.
1: Bai, Igor Arostegikin izan da, bai, izugarrean indeun lana, ez? Abestia komposatu nunenik garbi neukan, ba, adibidez guen entzutegian, ba, sokak eongo ziala, gero koro bat ere eongo zala, hoi garbi neukan, eta gero ez neukana garbi izan, perkusio aldetikan nola enfokatu, ez? Ni oso, digamos, ba, musika modernotan ibiltzen izan da, ez? Bateria eta erritmo tipikoak, digamos, asko lantzeitut, baino ikusten una besti honek ez zitela eskatzen, oi, ez? Beste zerbait eskatzen ziten, eta jo, esan un, Igor Arostegi nekin, nere txikitagatik, nere laguna izan dakoa, eta gaina olako perkusionista puska, ba, erabakin un bapeakin itzaitea, ez? Eta gehatu ginen, eta kontatu nion historia guztia, ba, zekin aneo nintza, baina ez zekin historia detaiatuta, ez? Eta esan zuen, buah, ba, bale. Eta pixka bat ideiak biltzen jun ginen, zer esartu, zeka, horre jotzaitu instrumentu pila bat, bai, perkusio klasikon da, pasada bat, zenba gauza jotzaitu zen, eta, ba, izan zen, izugarria, ez? Etorri ginean gaina hemen, Miramonea Euskadiko Orkestan sedera, eta antxe grabatu genitun, baina ez dakit zenbat instrumentu, baina pila bat, ez? Kajak, bomboak, bombeteak, platoak, marimba, vibrafonoa, gonga, timbalak, osea, izugarrizko instrumentu pila, eta, jo, eske plasmatu zun oso ondo, abestiaren ambientea, ez? Esan dezuna, ba, trumoiak sartu zitun, ora, zea, plaka batekin, euria ere sartu zun, oso ondo plasmatu zun, osea, izan da netzako izugarrezko esperientzia hau grabatzea.
0: Kanta suabe abiatzen da, eta pizkanaka indarra hartzen du kantak, ez? Da, kretxendo moduko bat, ez?
1: Bai,
0: pizkanaka, gero eta potenteago, eta horretan bere biziko garantzia izan dute beste Tolosar batzuen ekarpenek, ere? Esate baterako, bai. Xabier Zeberioren arizko musika tresnek, edota Odei Ertz abez batzaren epikotasunak.

0: esan duzu Euskadiko Orkestraren egoitzan grabatu duzuela abestia eta bideoklipa Bieskasen bertan. Kampina zegoen lekuan. Bai. Iñaki Gereidu, irudigire Tolosarraren laguntzaz, bertara itzuli zara. Zer sentitu duzu dena gertatu zen lekura itzultzean?
1: Ba, berezi izan zen, egia esan. Ni ez nintzen bueltatu ordu ezkerotikan, nire familiares, osea, pasa hortikan askotan pasageaz, gero udarak ere, udara asko pasaitugu saien de gaiogon, eta bar, baino, ez gina, ez neon egon da horrez, berriro. Ze, bai da hola, ba, parke bat intzuten, memoriala, ba, hildakoi, ba, omentzeko, eta bar. Eta, bueno, ba, han permiso bat eskatu non, eta sartu gina, bai, kanpina, gaur egun, ba, abandonatuta dago, ez, da, dena zuaitzak, eta denetik dago. Baina, bai da hola, ba, sarrerako edifizioa zana, ez, harrerako edifizioa. Eta, claro, ni nahi nituen bilatu baita, a ber, komunak eta aurkitzaien unez edifizioa, baina hori ja ba, bota edo ingo zuten, etzeon edifizioa, baina edifizio izan lekuon, justo kontuatu ginen hor zala edifizioa zan lekua, zeon esplana txiki bat bezala, nun hor etzeon zuaitzek, digamos, eta zeon enbor bat, hola lurren moztuta, ez, eta Iñaki izan zuen, baki hemen grabatuko du. Garbi ikusi zuen, hemen grabatuko
0: du. Anexerita?
1: Bai, anexerita, eta gero Iñakik ere, ba, dronakin eta ibiltzen da, eta, ba, hartu zuen, ba, pixka bat, barranko de araz izan zara, ba, hortikan ur guztia jetxi zan lekua, digamos, eta, ba, hori grabatzen egon zan dronakin, eta nola jetxi zan ura, eta, bueno, ba, bideoklipen baita ikustea, ez nola pixkat uraren ibilbideoi, eta, joa, izan zan oso berezia, egia esan.
0: Agustuaren zazpian, 30 urte, beteko dira, Bieskaseko kanpinean izandako uholdeak 87 lagun hil, eta beste 187 fizikoki zauritu zirenetik. Gerora jakintzen, kanpina euri jasak daudenetan erreka bihurtzen den gune batean eraikia zegoela, bere garaian adituek egindako txostenei entzungo horreginez. Antzinen zu, Ander, zure anaiarekin, zure aitarekin, zure amarekin, Laurak salbatu zineten, eta gertatutakoaren beste testigantza bat da sortu duzun Bieskas izeneko kanta. Ander Zubillaga musikaria, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Tira, iritsi da gure Tinderra zabaltzeko momentua. Bueno, Tinderra baino gehiago, bio Tinderra. Ze badakizue, udan amarauna saioan animalien Tinderra zabaltzen dugula. Zabaltzen dugu bio Tinderra eta ibiltzen gara kuskusean, ea animaliek nola egiten duten elkarren artean match, nola ligatzen duten animaliek, nola seduzitzen duten elkar, eta horren berri ematen digute gure hiru biologo gazteek. Hemen ditugu Ane Fradejas, Dunixe Urruti Beaskoa eta Jon Esnau. Hola, egunon, zer moduz?
1: Egunon.
0: Gaur ere atera duzu Tinderra, hor duzu sakelako telefonoan.
2: Bai, bai.
1: Kuskusatzen ibiliara.
0: Bai,
1: bai, bai.
0: Bai, eta gaur noren profiletan sartuko gara?
2: Ba, bueno, hola pixka bat sarrera moduko bat egitearen. Ba, akit, San Ferminetan egon zinen, ez da?
0: Bai.
2: Eta...
0: Zure enteratu zara?
2: Euskal Herra
0: uste. Abai, oi ama, oi ama, hain nabarmen ibili naiz, eh? Bale, bale, bale. Uste noen sekretu bat zela, baina tira, bai, ibili naiz, bai.
2: Eta izan duzu ondortzera joateko tarteri? Ola, tarte txori...
0: Tartea, bai, baina ez naiz bereziki ondartza zalea, ze gainera nik debekatu dut eguzki hartzea. Abai? Zaturia naiz, eta bai, dermatologoak esaten dit, bueno... Ez aidela komeni, ondartzela joate, eta joate maldima naiz, ba, bixera jantzita eta krema mordoa eman da, bai.
2: Ba, kontu zibilize, azken aldian eritu ginen ipurtargiaz,
0: bai.
2: Itxazaldiaz ere eritu
0: bai.
2: Ginen, eta azken aldian...
0: Jorge Mari eta nola ziren?
1: Mari Jorge.
0: Mari Jorge eta Jorge Mari, ezagutu genitu de pasaden astean, bai.
2: Ez kegure izenak dira.
0: Bai, bai, bai, eta aztenetan?
2: Ba, begira, kontua da... Esan genuen azken aldian pista moduan, ez ginele itxasotik aterako, eta ekarriko genituela kutxumutxu autoktonoak.
0: Bale, txutxumutxu autoktonoak, bertakoak, bai, lokalak asko usatzen zaizkigu. Herriko txutxumutxu, hori eta... dira garrantzitsuenak, ez? Saltza handiena sortzen dutena.
2: Eta zer dago, euskal kostan autoktona gorik ondartzetako marmokak baino.
0: Oi, bai, bai, bai, bai.
2: Ez, bai, txean ma, motxila prestatzen duzu, eguzkitako krema hartzen duzu, toai ez dakizea, ondartzen iritsi, eta bandera gorria, marmokak. Ba bueno, animaliak...
0: Ezken urteetan gainera ugaritu egin dira, ez? Esaten dute klima aldaketaren eraginez, zura berotzen ari dela, eta horren eraginez, gero eta gehiago iristen zaizkigula, baita marmokak ere.
2: Hori da, eta animalia horiek hobetxeago ulertzeko asmoz, ba gaurko Tinderrean ekarri ditugu marmokak.
0: Bale, orduan, eta egin dezagun match, ez?
2: Hori da, Tinder match edo kosk.
0: Match edo kosk!
1: Ba gaur marmoken inguruan ibiliko gara Jonek ondo esan da demogura, eta horretako horretarako, bale, lehengo ekarri dotzuegu garrokoitz.
0: Garrokoitz, bale. Garrokoitz, bai.
1: Garrokoitz dugu marmokarra, eta beste marmoken antzera, ba, bere gorputza gelatinakara da, eta bere gorputzen beuneko laro gehieta mausten guru, ba, ura zuzatuta dao.
0: Bai, eta ze tekstura dutene, ai.
1: Bai, bai, bai, bai. Ze
0: kukitu duzu inoiz marmoka bat?
1: Ez.
0: Ez da komeni ukitzea, baina noiz baita izan duzu sorte txarrori, ez?
1: Ez, egide esan. Momentuz ez. Eta holan jarraitzea, bai.
0: Azken puntu bat ematen dute, eta gainera gero, bai, gero eragiten duten ere, ez da xamorra izaten.
1: Bai, ikutu ez, ikusi bintzen ikustu danok egin dugula, eta daukulan, ba, aterkin formia, eta betik, ba, garruak, ez da?
0: Eta beti bentsatzen dut, eta nondituzte begiak, edo badute begirik, edo badute garunik, badute...
1: Ba, hain dira basikoak ez daukela, ez garunik, ez bizotzik, ez azurri pez, eta zirkulazio sistemari pez dauke.
0: Orduan, garrokoitz zer da, etero basiko bat.
1: Ba, egiz esan, ulertu lehike holan. Baina, bueno, banan-banan, aztertuko guze... Azartuko duren fisiologia, orduan, ba, bueno, bazteko, marmoka tauke zirkulu itxurako giharrak, eta horrek tira azkan finean, ba, azurbarik mugitzia albidetzen dotzenak, eta argarri jaimoten badaube, pasadan aztean itxasaldi jakin esan genduan, itxasaldi jak zirela igerilari oso eskazak,
0: bai.
1: Baina marmokak aldiz dira energetikoki animali igerilari efizientenak.
0: Esfortzu txikien egin behar dutenak igerian
1: egiteko. Hori da, bai.
0: Ah, esfortzu txikia eginda, kilometro de xente.
1: Hori da, eta gainera dauke simetria erradiala, eta esan da humora garunik ez dauke, baina dauke estatozisto eta ozelo deitzen dizen gravitate eta argi zentzore batzuk, eta horren bitxartez dira gai, ba euren burua geolokalizatea ukitzeko. Vale. Eta hola, orientatzen dira, hori da.
0: Garrokoitz norkestu diguzu, baina garrokoitzek beste norbaitekin egin beharko du match, ez da?
2: Bai, hori da. Eta garrokoitzekin batera aurkeztuko dizuegu Jellifer.
0: Jellifer.
2: Ez da, ne?
1: Bai, bai.
0: Jellifer, zer da jelly?
2: Ingelesezko jellyfish.
0: Ah, bale. Eta marmoka.
2: Hori da. Eta horren da horrekin.
1: Hori da.
2: Joku txori, Jellifer, jellyfish.
0: Bale, nire ingelesezko irakasleak ez ezala zazio. Itzali erratia, mariaje, itzali erratia.
3: Jellifer, ba, emea da, baina haien maitasun historia, ba, nahiko hotza da.
2: Eta kontua da, esan dugun bezala, oso igerileria efizienteak dira, baina ez dute ez da ere energia askorik, orduan animalioek dira pelagikoak. Pelagikoak esan nahi du, ez dira, arrain bat bezala. Arrainak igeri egiten du eta badakin horadio joan. Korroten kontra egin dezake igeri. baina marmokek ez. Bueno, marmokak bizi dira korronten den.
0: Vale, eraman, bere burua eramaten uzten dute, ez?
2: Oso basikoak dira.
0: Bai, vale, eraman nazala urak, nahi duen lekura.
2: Hori da, oso Netflix and chill dira. Sofan, badabiak, bai garrokoit, eta bai jellyfer.
0: Bai, haizu, eta marmokek bikotekideak ere horrela aurkitzen dituzte korrontean.
2: Hori da, garrokoitzen eta jellyferren historia.
0: Kasualitate ez topatu zuten elka.
2: Ez dago ezer romantiko.
0: Ez dago ezer romantiko.
2: Ez dago, ez dakit,
1: merkaura meniari. Sortzi orduko dantzari,
0: pez. Ez zute erakartzen, elkar.
2: Erromantizismoan.
0: Batean hor zebiltzan duretan, topo egin zuten beste erekin, da, bueno, bale.
2: Baina ez tekutu ere, eh?
0: Ez, ba.
2: Hau da, gametua.
1: Bakoitza bere airera bota.
0: Hori da, bazbaz urekin, venga.
1: Hori da.
2: Konformatzen dira.
1: Bueno, bikote danak ez dira erromantikoa beti, así que. Bueno, euren ugalketia dao, ba, ingurumeneko faktore, ba, ugariren menpe, bat artean uraren temperaturia bera, egunen luzera, ilargizen zikloa bera, eta horre danak sinkronizatuta marmoka danak, bueno, espezieka, askatzen dabez sinkronizatuta gonada danak uretara. Orduan gertatzen da kanpoernalketa masibo bat, eta pentsa hori itsasuan ikusteko zelako ederra izan leiken, ezta?
2: Bai, bai, ikaragarri izan da.
1: Bai, bai, bai.
0: Kanpoernalketa masibo bat, alegia, hori zer izango litzateke, arrok, espermatozoideak eta emeek obuluak botako bagenitu bezala hor lurrera, eta hor elkartuko balira bezala kanpoan.
2: Hori da,
1: bai, bai, bai.
0: Orduan ez dira gorputz barruan elkartzen, baizik eta kanpoan.
1: Hori da, espermatozoide eta obulo elkarketa hori ez da guztiz ausazkoa, jelliferrek askatzen dau komposatu kimiko erakarliak, eta horrek eragitzen dau garrokoitzen espermatozoideak igeri itzen dabe, ba usain edo, bai, usain edo gradiente kimiko horretaruz, eta horretan itzen dabe, olran itzen dabe topo espermatozoide eta obuluak.
0: Ah, bale, ordan, obuluek erakartzen dituzte espermatozoideak, baita.
1: Hori da. Ez,
0: hemen nago, eta hor joaten dira.
2: Hori da.
0: Bale.
2: Eta orduan.
0: Uretan hori guztia.
2: Hori da. Guztia itxasuan. Orduan, behin.
0: Claro, hauek ikusten dira, edo mikroskopio bat beharko genuke ikusteko.
2: Mikroskopio
0: bat beharko genuke. Bale, begi guztia zazin
2: ditu. Zepena. Oso begi fin-finak izamarko genituzke. Horretarako. Orduan, kontua da, behin obulu eta espermatozoide elkartzen direnean, sortzen da, zigoto bat, eta hortik ateratzen da, planula moduko bat. Orduan,
0: zer planula da? Bat?
2: Ba, planula da, larba moduko, animalia oso oso, oso txikia.
0: Hori zela, tximeleten
2: simil bat egingo
0: arraren antzeko zer
2: bat? Bai. Vale. Eta planula horrek dazka, iletxo oso txiki batzuk, ere igeri egiten du. Igeri egiten du nora, itxas ondora. Eta hor, harrapatzen du arroka bat, eta hortan finkatu egiten da.
0: Eta, bai? Eta nork esaten dio, itxas ondora joateko?
2: Bere
0: ADN-an dago, bai, ez hori bai, informazio bai, hori,
2: bai, horretarako bizi da. Eta behin planula finkatuta, planula hori polipo bihurtzen da. Arrokan horrelako gelatina moduko bat oso txikia ere, pegatuta gelditzen da arrokean, eta hau...
0: Txikle bat baliz bezala.
1: Aremona modura.
2: Hori da,
0: vale,
2: hori da.
0: Vale.
2: Eta bertan gelditzen da, eta sexualki ugaltzen da, ugaritu egiten da, bora guztian ari da banatzen. Ez?
0: Adigia sortzen dira hortik.
2: Bai, hortikan ugaritu egiten da. Zenbakiz ugaritu egiten da.
0: Adigia, elkartu dira ulo eta espermatozoidea, osatu dute hor arroka batean erantzita geratu den gauza bat, eta hortik ateratzen dira izaki pila bat.
1: Bai.
0: Zenbat atera daitezke asko?
1: Ehunka, bai.
0: Ehunka,
1: bai, bai.
2: Hori karagarria da.
0: Orduan, ugaltzen dira izugarri
1: azkar. Oso azkar ugaltzen dira, bai, bai.
2: Eta behin bola iristen denez, udaberri horrela temperaturak gore egiten dutenean, ba polipo hori segmentatu egiten da, eta gertatzen da zerbait deitzen dena estrobilazioa, eta polipo horretatik, anemone horietatik, ateratzen dira efirak. Eta efirak zer dira? Ba efirak dira oso oso, oso marmoka txiki.
0: Vale.
2: Eta hoiek.
0: Nano marmokak.
2: Adibidez. Bai. Hoiek. Hazi egiten dira, garatu egiten dira, eta hortiz sortzen dira ez, garatzen dira, guk ezagutzen ditugun marmokaiak. Orduan, hau da pixka konturatzeko marmokak, guk imaginatzen ditugu marmokaiak, ez dira la denbora guztian, urte guztian zehar ez dira marmoka. Pasatzen dute bere bizizikloan, ba fase ezberdinak. Mm-hmm. Batzutan dira polipo, bestetan dira marmokak, larra.
0: Zer bat iraundezake fase horrek guztiak, esan nahi dut arroka horretan itxatxita geratzen den horretatik,
2: azken finean,
0: marmoka guk ezagutzen dugun marmoka horrelako bat sortu arte.
2: Azken finean ziklo guztiak ba, urte bete inguru iran modu ez, eta urtaroen arabera, ba, fase bakoitza, temperaturaren arabera, gazitasunaren arabera, ba, horrek ere vale. Nola baiteko eragina izango
0: du. Orduan urte betean berriz ere horrari dira, ja, espermatozoideak eta oguluak botatzen ja.
2: Hori da.
0: Eta berriz ere ugaltzen.
2: Eta udaran berriz ere agartzen dira gure marmokak, ba, gure kostan.
0: Ah, bale, orduan udatik udara da ziklo hori
1: guztu arabera. Bai.
0: Ah, bale. Eta zergatik iristen dira gure ondartzetara?
3: Ba, ondartza berez haientzat trampa hilgarri bat da.
0: Ba, bai.
3: Bai, marmokak, ba, esan bezala, nora ezean dabiltza, ba, itxaskorronte etatik, ba, aurrera egin, ez? Eta udan, ba, ipareki aldeko haizeak itxasoko korrontea, bueno, oza, itxaseko azalan dauden urak kosatik urruntzen ditu, eta orduan, ondoan dauden urotzak, ba, azaleratzen ditu.
0: Bai.
3: Eta haiekin, ba, marmokak ere bai, azaleratzen ditu. Eta ondoren, ba, olatuak, ba, ondartzetan uzten ditu.
0: Ah, bale, orduan ja behin ondartzetara erizten direnean,
3: ez dakite
0: nola itzuli,
3: ez, klaro, ezin dute korrontean kontra egin.
0: Orduan, ikusten ditugunean ondartzan, edo ondartza inguruan marmokak, ja azkenekotan daude,
3: bai,
0: ezta?
3: Bai, bai, bai.
1: Bai, eta gainera ezin dugu aztu, bai txabe gizakizok eragina daukagula marmoka izurrite horretan, izan be nekazaritzarako ongarrizen izurketak emoten dizenean eragitzen dugu itxasoko eutrofizazioa, eta horrek esan nahi dena da itxasuan elikagai larregi daola. Orduan, eta beste alde batetik itxasuan dagoen plastiko kutsaduria eta beste emeak kutsadurak eragitzen dabe marmoka honen harraparizak be gitzio dauzela gaur egun, ordun bi faktore horren eraginez daukauz itxasuan marmoka ugari jateko askoaz, baina harraparik itxiaz. Orduan, ba, oso esangarria da gure eragina horretan.
0: Ja, eta horrek ere eragingo du marmokak erakartzea, ez? Eutrofizazio horrek esan duzu ongarriak eta botatzen balima ditugu uretara, marmokek janaria dute soberan, baina beraientzat trampa den leku horretan, alegia kosta ertzean, ondartzetan, eta bertara iritsi eta hile egiten dira.
1: Arazo
0: handia da, badakit beraientzat trampa bat dela, guk kostadera erakartzen ditugula eta gero hile egiten direla, baina ez didate bat ere penarik ematen. Ni uretan sartzen naizenean eta marmoka bat existatzen dagoenean, ba ordian ere empatia biologiko guztia desagertu egiten da. Edo ondartzara joan eta batean esaten didatenean ezinezkoa da bainatzea marmokak baitaude. Bueno, eta zer esanik ez, karabela portugaldarrak baldin badira, bueno, ya, puf.
2: Kontuz, Gorka,
0: zer.
2: Karabela portuguesak ez tira marmokak.
0: Ah, ez?
2: Ez, hemen trampa txiki bat dago.
0: Ah, bai.
2: Bai, karabela portuguesak tindararen similarekin jarraitu zizango lirateke catfishing egiten duten horiek. Ah, perfil faltsua sortzen dute, ez tira marmokak.
0: Bai, zer jartzen dute gezurrezko argazki bat beraien partilla.
2: Hori da, bai, bai, bai.
0: Kontuz.
2: Karabela portuguesak ez tira marmokak sifonoforoak dira.
0: Sifonoforoak.
2: Beste animalia mota.
0: Barkatonik, sifonoforo entzun eta burura datorkidan lehenbiziko gauza da arraskaren azpian dagoen sifoia. Sifonoforoa.
2: Ba, kontua, sifonoforoak direla, imaginatu, guazen imaginatzera, ba, legozko eraikin bat.
0: Bai.
2: Ba, azkenean, piezo dako itzazango litzateke, izaki bizitun bat. Eta orduan hauek egiten dutena da, kolonia moduko bat, eta orduan, fitxa bakoitzak, edo pieza bakoitzak daka, ba, funtzio jakin bat. Batzuk egiten dute, ba, daude espezializatuta jaten, beste batzuk mugitzen, beste batzuk ez dakit orientatzen.
0: Eta batek jaten duena beste entzatere balio du.
2: Bai, kolonia bat dira.
1: Eta gainera, adibidez, espezializatutako batzuk dira daktilozoideak, eta honek dauz espezializatuta ziztatzera. Orduan, eta honek hobeto ikusitza, ba, ulertu aldo guz, zelan gertatzen dan, karabela portuguesen ziztada, hau.
0: Vale,
2: karabela bakar batean, egon daitezke milaka individu.
1: Hori da.
2: Hori da kontua.
0: Aprobetsatuz, udango dela, eta gure entzule asko eta asko ondartzara joango direla, egun hauetan edo jadanik joan direla, gogoraziko dugu zer ezten egin behar, zelanik badago jendea uste duena horrelako marmoken bat existatuz gero ur minerala bota behar dela edo are okerragoa Friends Teresa Jan bezala pixa egin behar zailola ziztada horri.
2: Hori da, eta hori aztakeria eta arrisku izugarria da, Gorka. Izan ere, ba, ur gozo botatzen badugu edo pixa botatzen badugu gainean kapsula hoietan ura sartzen da nolabait, diferentzia osmotikoagatik, eta kapsula hoiek lehartu egin daitezke, eta horrek, ba, neurotoksiko hoien eragina areagotu egiten du.
1: Bai, orduan, ba, bueno, ba, espada argizteko gaur ondartzera jungo sarienok pentsan edo ez totzuela kalabera portugaldar batek pikatko, baina ba, espada, amene gazgo mendizo batzuk.
0: Ea ba.
1: Lehenengo, bueno, batez be, banderia badao, sokorristarik asuein. Eta gero, zauriza garbitzu, itxasoko uraz beti, eta igurtzi barik. Badaukazue bebai, bueno, gero garruak kendu, garro ondakinak kendu, ba, adibidez, eskura badaukazue kreditu txartel bat, ba, hori ze arrastra pizkatzu bat, eta kendu, inoiz bez, eskuaz. Hori garrantzitsua.
3: Eta azken eta garrantzitsuena, ba, beroa aplikatu behar da. Toksina horiek proteinak dira, eta beroarekin, ba, desnaturalizatu egiten dira. Beraz, zauria, ur beroan, ba, 40-45 gradutan, 15 minutuz utzi, eta ondorioz, ba, pozoiak bere eragina galduko du, eta, ba, mina arindu egingo du.
0: Bueno, azena duzu, esatean, imentzat izutu egin naiz, Bueno, ondartzara joateko motxilan, eguzkitako kremaz aparte diru zorroa, eta ur bero duen termo araman beharko ditut, hemendik aurrera, edo zuzenean, ondartzara joan gabe jarraitu, edo igeri lekura joan,
2: Tranquileta ez er pertsonala. Hau da, marmoko batek pikatzen bai duzu, beti pentsatu, ba, korronten eragina izan dela,
4: ezta? Baina nahigabekoa izan da, ezta?
2: Hori
4: da.
0: Tira bat, Dunixe, Urruti Beaskoa, Ane Fradejas, eta Jones Naola, eskerrik asko eta horrek maztera arte, eh? Zue. Egin ezagun, match!
4: Jo, match edo kosk, nola da?
2: Hori da, hori da, match edo kosk.
5: Ikusten duzuen hori, EITB-ren egoitza da, Basque Pintxolandeko irrati telebista publikoa. Garai batean Bilboko erakustazoka zen, baina orain pantailak jarri dizkiote, bertan must visit guztiak ikusteko Urdaibai, Kontxa... Excuse me, baina nor da pantailan azaldu den emakume hori?
6: Ane Lindane da!

0: Anelindaneda, emakume hori.
1: Anelindaneda, bai,
0: bai. Eta gaur ere haserre etorri zaio.
1: Bai, betiko ez.
0: Zergatik zu, zein egiten zara, egunero haserre?
1: Bai, beti, ni goizetik ja, atxatzen naiz haserre.
0: Haserre.
1: Federico Jiménez Los Santos bezala. Bardin, haserre. Gainera badakizu tamaina berekoak garela, ez da? Meko berrogeta, meretzi nortzen dugu biok.
0: Abai?
1: Bai.
0: Zuzara asko zere altuagoa, bera baino?
1: Ez, metro berrogeta meretzi, altuera berekoak gara.
0: Abai,
1: Bai, Federico Jiménez Los Santos, Shakira eta Irurok altuera berekoak gara.
0: Vale.
1: Hori bai, ni Shakirarekin ez dut raio txarrik izan naiz, tipo horrek abesti bat egiten.
0: Abesti bat egingo dizu, Abesti bat egingo dizu. Ez duzu izango Shakirak bezala ogasunarekin zorrik, ez da?
1: Ez, daukatez ogasunik ez ezerrez.
0: Zorrak izateko dirua izan behar, eta ez da?
1: Claro, zorriak bai zut, baina zorrak ez.
0: Ane, baina zergatik zaude gaur haserre? Zer pasatzen da? Zer topatu duzu irratira bidean? Musika jaialdietara Hawaiar alkandorekin joaten diren gizon kuadrilla horietako bat topatu duzu? Edo zazpikaleetan giriak topatu dituzu pintxoak ingeles ez eskatzen?
1: Ez, badak izu zerrekin nagoen haserre, Gorka? Badak izu zerrekin nagoen haserre?
0: Zerrekin?
1: Zurekin nago haserre, Gorka.
0: Nirekin? Zer egin dut? Zerbait gaizki esango nuen, seguro. Ze pekatu egin dut?
1: Donostiarra izatea dut zure bekatua. Donostiar guztiekin orokorrean guztiekin haserre nago.
0: Baina, zer egin dizugu? Ez da izango inbidia diguzula, ez?
1: A ver, ez. Osea, bai, behar badaz...
0: Ez dakit, gure janzkera dotoreagatik da, agian elegante janzten garelako, bilbotarra baino eleganteseago.
1: Egia da, oso dotore janzten zaretela Donostian, osea, baina nik ez dizuet inbidiarik horregatik, osea, Donostian egia da, ogia erostera joaten zaretenean, super dotore janzten zaretela. Nihai paiketetara joaten naizenean, baino eleganteago joaten zarete zueko ogia erostera. Baina ez da hori zenin, nire estilo bilborrataz oso arro.
0: Bilborrata, estilo bilborrata duzu.
1: Bilborrata naiz eta arro nago.
0: Bilborrata.
1: Bai.
0: Bueno, orduan zergatik zaude Donostiarrekin haserre, zer da? Donostian ondartzak ditugulako eta Bilbonez, edo horrelako zerbait.
1: Ez da inondik ere, zuen ondartzak jendez gainezka daude, eta gainera gu orain Bilboko itsasadarrean bainatu gaitezke.
0: Bueno, kontuz, zegero bestela ateratzen zaizue urtikaria.
1: Ez da egia, ni bainatu naiz ben baino gehiagotan, eta gainera biluzik, eta primeran nago.
0: Itsasadarrean, biluzik. Bai. Eta izu daltza ingoa etorri?
1: Ba ez dira etorri, eta etortzen gainera badakizu, hau flipa da, ze badakizu itxasadarra, ez dela ezertzeintzaren, ez udaltza ingoaren jurisprudentzia, badakizu ondoren jurisprudentzia den?
0: Espainiar estatuarena?
1: Guardia Zibilarena. Zona portuarioa da. Orduan ezin dezute zebetzen zen, nien uretan dago, etortzen ditez nere bila, ezin zara nere bila etorri, eta gainera uretan dauden kompresekin surfa egin ez, ies egin dezakezu. Bueno,
0: orduan zergatik zaude Donostiarrekin haserre, zer da, Donostiar asko esan dizutelako Donostian Bilbo baino beto hitz egiten dela euskeraz eta Donostiarrek esaten dituztela hobeto TZ, TS eta TX-ak Bilbotarrek baino horiek bereizten dituztelako edo
1: Baina nork demondre emon dizue zuei euskara zuzenaren ahoskotasunaren hegemonia, kuidau,
0: hegemonia.
1: Beti zauzie bardin gurekin, TZ ez dira horrela euskatzen, TZ horiek, TZ.
0: Bai, bizkaian dena egiten duzu, txitxitxitxi.
1: Baina gizu zer, ez dut nire bizitza puñedro osoan ikusi izan Donostiar bat Maulen, bertoko iesan ez, erre horiek ez dira horrela euskatzen, erre horiek.
0: Horregatik da orduan.
1: Ez da hori, Gorka. Zuekin haserre nago, badak izuz erretin nagoen zuekin haserre. Donostiako zatitxo bat dekogulako Bilbon. Gazta tarta denda bat da.
0: Ai, ikusi dut nik ere. Bai.
1: Zer da hau? Zer da inbazio hau?
0: Bai.
1: Zaurreko gunean...
0: A Piece of San Sebastian jartzen dio gainera.
1: Bai, eta...
0: Zazpikaletan ikusi dut. A Piece of San Sebastian.
1: Ba, begira, hemen euskaraz jarri digute. Donostiako zatitxo bat. Ez, eta aurreko gunean, nemila milotik polda bat ematen, eta apatean esan noen, zergatik dago aingiri ilara luze bat. Eta zauden itxoiten, alako denda baten sartzeko, ez? Eta ateratzen ziren, Donostian hain ohikoak diren gazta tarta horiekin, ez? Eta badakizu zer, Gorka? Donostiara joango naiz, eta Carolina pastelen denda bat irekiko dut, eta badakizu zer izena izango duen Carolina pastelen denda hori?
0: Zeizen.
1: Bilboko satitxu bet. Satitxu. eserekin idatziko dut zatitzu. Horrek bai kabreatuko zaituztela. Buah, fijos, eserekin jarriko dut.
0: Bilboko zatitzu bat, eta orduan Karolinak.
1: Bai, tio, eta gainera ez nahi
0: zorregatik. Karolinak ez aldira ba merengen bai, kopiak.
1: Mierda bat da, zer ez ezatzen.
0: Ez merengeak bezalakoak, baina gero badituzte gorringo eta txokolatezko tira batzuk bezala, ez?
1: Bai, bai, horrela bustita dago, bai da, alako ziur bilboratorri balimazaria ikusi izan dituzuela eskaparate guztietan, bai. Alako pastel moduko horiek, eta merengazoa nola da arroz pastel baten gainean.
0: Bai.
1: Zene duzu esatea, ez da oso pastel fina, baina bueno, pues Bilboan dekoguna da. Donostian asmatu behar izan duzue gazatartarena, sabes? Osa guk behintzat
0: bueno, Donostian bagenituen dendik bantxineta eta beste, hainbate gazatartarena gainera oso turistentzako asmatu.
1: Ez hori da, zergatik ez pantxineta, zergatik ez diozue egurrik emoten pantxinetari. Bueno, nere mendekua ez da hor geratuko, ez da geratuko, soilik Karolina pastelen denda horrekin Bilboko sati txubet izan.
0: Bilboko satitxubet.
1: Satitxubet.
0: Satitxubet.
1: Satitxubet, ez zerekin jatzi, osea, gainera.
0: Ondi, ondia.
1: Bai, ez, ez nahi zor geratuko. Ze ostia, zuen alde zaharreko taberna guztietatik, nere kuadrilarekin bilbaina da kabesten joango naiz. Hau paleran diok ere ez deran dio, hau palkaik ukez ez ez da, los hornos de barakaldo, kalumbra todo bilo, hau paleran dio nere mendekua krudela eta ruki gabea izango da.
0: Ja, ane, ane.
1: Eta guturistei izango die, typical front sense Sebastián, dixan!
0: Mendekua ja hasi da, ez? Mendekua zer da, irratiz kantatzeare bai? Hori ere nire kontrako erasoa da?
1: Bai, apur bat!
0: Begira, tratu bat egingo dugu, ane.
1: Esan.
0: Tratu bat egingo dugu. Esan. Guk ez dugu gazatarta denda gehiagoarik zabalduko Bilbo, baina mesedez, zuk ez kantatu irratiz.
1: Bueno, vale, vale.
0: Vale, ondo, ez vale. Abestu gehiago irratian, vale?
1: Vale, justua dela deritzot. Bai, agian bilbaina den kontuarekin pasatu dinaiz. Eta azken finean, guztiok, gara euskaldun guztiok, anaiak gara, naiz eta hitz ezberdinez bat bera
0: ane,
1: dugu izkera.
0: Ane, nahikoa da, nahikoa da, nahikoa da, nahikoa da, nahikoa da, ez kantatu gehiago irratiz, ez kantatu.
1: Arrazia dekosu gorka, baina, badakizu zer gorka.
0: Zer.
1: Begiratu turismometroa,
0: bai.
1: Aber, zenbat turista dauden entzuten orain irratia,
0: ba.
1: Nere abesti zoragarrian
0: ostea. Bai, zure hotz zoragarriarekin ja, uste du, lortu duzula turista guztiak usatzea, eh? Momentu honetan, euneko zero, ja ez dago turistarik irratia entzuten.
1: Toma, ikusten, arma botere txobaukat nik ez tarrian gorka. Horre, ba. Botako ditu turista guztiak gure herritik. Ba, beitu, honekin turista guztiak usatu ditugu, gainetik kendu ditugu, eta gainetik kendu ditugula kontuan izan da kaleak, jaiak eta gauak berreskuratzera goaz. Eta eske badakizu gorka orain udan herri hiri eta auzo askotako jaiak
0: bai.
1: Direla.
0: Euskal Herri ia osoa jaietan murgilduta dugu ja.
1: Hori da, hori da. Edo nora.
0: Baionako besta gazteburuan adibidez.
1: Baiona. Ba,
0: deri izan gara Baionan. Ze ona. Ostia,
1: Baiona bai, hor katxondo ikaragarria
0: ba. Ikaragarria.
1: Bueno, ba ondo dakizunez eta zoritxarrez deno ondo dakigunez, gure jaietan oraindik ere zoritxarrez eraso sexistak egoten dira. Eta urtero-urtero, gurasoek, hau horrela esaten zeaten niri gazteagoan intzanean, nire ziate esaten, zez nahi zailekin bizita, ez naute ikusten sekulare, ez? Baina urtero-urtero guraso guztiek, onako gomendioak emoten dizkiete, beti haien alabei.
0: Alabei, semei ez, alabei bakarrik.
1: Ez? Zaindu zure daria, etzaitez zure kuadrillatik aldendu, etzaitez bakarrik ibili, etxerako buelta nobeda segurtasun kamerak dauden tokitik pasatzen bazara, flipa.
0: Yeah.
1: Eta beti,
0: Oraindik ere bai, kontuz eta bai, ez zaizki horrelako gauzak alabei,
1: Bai, bai, etzaitez joan, ezagutzen ez duzun jendearekin, ezagitzer, eta beti gomendio hauek guri, emakume hoi, emoten dizkiet, ez? Beri guri zuzendutako mezuak izaten dira. Baina, zenbat gurasok emoten dizkiete haien semei onako gomendioak, en plan, etzaitez neskekin astuna izan, kalektik soazenean zure horretik emakume bat balin badoa, espaloi ez alatu zaitez, zemodu horretan neska horrek jakingo duzu etzarela erasotzaile bat, etzaitez pasatu moskor-moskor dauden neskekin, ez botan neskei drogarik edarietan, ez beti kuriosoa da, oso kuriosoa da, beti garela guk, emakumeok, ez erasotuak izateko ja. Neurriak hartu behar.
0: Habe, eta hori da, neurri batean erasoen ardura eta prebentzioen ardura osoa emakumeengan jartzea. Da. Ez, horrelakoak entzun da, ematen du, emakumeek duzuela erasoak jasotzearen ardura.
1: Ala.
0: Ez, eta orain burura datorkita adibidez duela urte batzuk, ziztadak zirela eta izandako polemika, ez? Gogoan izango duzue, nola zabaldu zen jaietan emakumei drogak ziztatzen zizkietela, gero droga haien eraginpean zeudenean eraso egin edo talapurtzeko. nahiko bitxia da, ze geroztik ez da berriro hitz egin kontu honen inguruan. Hori izan zen uda batean alako polemika bat, ziztadak zirela eta etzirela, eta gero isindu egintzen, eta jadanik ez da horri buruz hitz egiten.
1: Eta bak, iso zerregatik ez den gehiago berriz horri buruz hitz egin? Ba, etzelako sekulare gertatu. Ziztaden kontua bulo hutsa izan zen. Ni egia esan, ez da horrein nahi dudalako delista joan, ez? Baina ni hasieratik susmo hartzen hasi nintzaion guztioni. Ze, etzirudien oso eraginkorra ziztada baten bitarte ze baten bat drogatzea, ez? Ze, azkenean ziztadek mina ematen dute eta horrek alerta jartzen zaitu. Gainera, drogak modu horretan sartzea ere, osa, ez dirudi oso eraginkorra, ez? Nik uste dut hasieratik argi izan nuela eta gutariko asko argi izan genuela hasieratik panikoa sortzeko bulo bat izan zitekela.
0: Zer, emakumeen artean beldurra eragiteko?
1: Hori da, beldurra eragiteko. Ze, beldurraren bitarte ze, poblazioa o jendeak kontrolatzea oso eraginkorra da beldurra jendeak kontrolatzeko, ez? Eta izan ere nik horrela idatzi nuen Twitterren bere garaian idatzi nuen ari bat eta momentu horretatik aurrera askok begiak irekitzen hasi ziren, ez? Zer lortu nahi zuten bulo honen bitartez? Ba, lortu nahi zutena, esaten zuan moduan, emakumeak kaleak okupatzearen beldur izatea, ez? Espazio publikoetatik kanporatu nahi gaituztelako. Eta are gehiago, jaieremoetatik, ez? Ez dute nahi emakumeak jaietan egotea, ez dute nahi emakumeak kaleetan egotea, baino are gitxiago jaieremoetan. Zergatik? Ba, jaia, gozamena, plazerra, guzti hori bekatua delako, baina batez ere bekatua delako emakumeontzat. Eta ojo, ze kontuz honekin zeinbat kolektibo feministek bulo hau auspotu zuten. Ez zuten ikuspegi kritiko bat izan sentsazionalismo honen aurrean, eta gure beldurrak elikatu zituzten.
0: Ikusi genituen jai eremu askotan kartelak emakumeentzako gomendioak emanez, esanez kontuz, zibil zaite,

0: denean bildurri izan bergarela, edo toki masifikatuetan gaudenean bildurri izan bergarela, oso bitxia da, ze emakumeok jasotzen ditugun erasoen 115 baino ez, kalean gertatzen dira, baino eske gainontzeko 165 gure etxean, lantokietan, irakasguneetan, alako tokietan, ez? Ja. Toki
1: ezagunetan... Eraso gehienak gertatzen dira lantokietan edo etxean edo ez kalean. Eta ez da festa giroan, ere? Eraso gehienak gertatzen dira bestelako testu inguru batzuetan.
0: Hori da, eta gainera, beti ere, ezagutzen dugun gizonen eskutik. Beraz, gurasoek esate dizutenean, ez zaite zure kuadriatik alendu, ojo, ja. Ze zure kuadriatik... Zagian
1: kuadrian egon daiteke erasotzailea.
0: Erasotzailea.
1: Probableagoa da.
0: Estatistikoki, bai, ez? Oraintxe arte, eraso sexista bat zegoenean, gutariko askok beldurraren beldurrez, etxean geratzea nahiago genuen, eta zene duzu esatea, estatistikoki, askoz ere seguruagoa da, txosnagune bat gure etxeak baino.
1: Ez seguruagoa da, ez ezagunekin joatea, ezagunekin baino.
0: Estatistikoki, behintzat bai, ez? Estatistikak hori esaten du, ez? Eta hori, ba, lehen esaten duan moduan, ez? Ba, joe, oraintxo arte, ostia, gutariko asko, que esaten nahi gotetxera joatea, ze hau ez da toki seguru bat, ezakitzen, eta beti gertatzen da fenomeno hori, ez? Emakumeak goizago joaten garela etxera, gitxiago okupatzen ditugula espazio publiko guzti hauek, eta badakizu zer Gorka?
1: Zer?
0: Proposamen iraultzaile batekin natorkizuna.
1: Arritzeko, Anelin dane iraultza proposatzen.
0: Bai, eta gainera aditz trinko bat erabiltzen,
1: ara.
0: Cuidao, natorkizu. Tipa bilotarra ze, baina ondo egiten zuen.
1: Zatozkigu.
0: Zatozkigu kete. Zinderra eskitzea giku kete, ere bai. Alako proposamen iraultzaile bat daukat. Orintxe arte, eraso sexista bat zegoenean gutariko askok pelurraren belurrez etxean geratzea nahiago genuen, ba, honi buelta mongo diogu.
1: Nola emango diogu buelta.
0: Begira, emetik aurrera, eraso sexista bat, bali badago, gizonei zerbitzatzeari utziko diogu. Eta etxera joan daitezela exigetuko diogu. Ala Gorka, zu bere, etxera joan barzara. Espadakizue jaietan nola egon behar zareten, ezin zarete. Jaietan egon. Ikusiko duzu ze askar, hasten diren gizon guztiak gaien lagunen jarrera matxistak mosten. Ezkara tontoak, aber Gorka, iasan ezkara tontoak. Jakin badakigu erasoak egongo direla. Horregatik gure burua autodefentsaz zainduko dugu. Lagunen artean babestuko gara eta matxismoak ez du tokirik izango gure jaieremuetan. Baina ez diogu sekula ere divertitzeari utziko. Ezin izango gaituzue beldurraren bidez kontrolatu. Gora emakumeon borroka.
1: Gora!
0: Zutik emakume!
1: Ez, hori bai dela erasoa,
0: eraso feminista bat, azuzu horreitxe bertan Gorka.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule Eusko Jaurlaritzaren osasun saiak akordio proposamen bat aurkeztuko die gaur medikuen ordezkariei. Osasun maila mai sektorialak egingo duen bilera. Hain zuzen ere Euskadiko medikuen sindikatuarekin landu den proposamena da, baina gainontzeko sindikatuek zalantza dituzte gainerako langileak kanpo gelditu direlako. Hala eta guztiz ere osasun saileko ordezkariek onartzea espero dute orain arte gatazka sortu duten hainbat alderdi orindu nahi baitira, besteak beste guardien eredua aldatzea eta librantza sistema hobetzea. Horretarako ordutegi malgutasun handiagoa jasotzen du proposamenak. Adibidez, guardia astegun betean bada goizean atxeren hartu ahal izatea edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bi zatitan banatu ahal izatea. Horretaz gain mediku bat gaueko 10etatik aurrerako txandarako aktibatzen dutenean segidan librantza ematea ere du xede proposamenak eta egun libre gehiago aumentatutako guardien truke. Ordainsari handiagoa edo 2030erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtera jaiz.

0: Alberto Martínez Osasun sailburua da.
1: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir un nuevo modelo que aliviara la situación.
0: Aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela eta profesionalei laguntza eskatu die guardia sistema aldatze aldera proba pilotuak lantzeko. Medikoen sindikoatuak akordia positibotzat joarren orain arte egindako aldarrien arabera ez litzateke bertan bera geratuko irailetik aurrera greba mugagabea deitzuko duten. Asmoa izan ere estatutu marko propioa lortzeko Espainiako Osasun Ministerioarekin balizko negoziazioek etenda jarraitzen dute. Gaiz aldatuta, Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskal Herria Bilduko 180 alkatek bat eginda berretsi dute Bergaran Euskal Herria nazio bat dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela. Duela 50 urte alkateen mugimendua zintzenean, adostutakoa berretsiz eta eguneratzeko beharra azpimarratuta Eriz Zapirain.
2: 1976ko alkateen mugimendura 70 herritako alkateek jarri zuten martxan eta 70 haietatik 5 dira geratzen direnak. Haiei egin diete gorazarre Bergarako ekitaldi jendetsuan. Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusia modu honetan mintzatu zaie foruak gogoan.
3: Foruen oroimenak berresten digu enbor beretik sortutako adarrak garela. Nazio bat garela.
2: Bergarako alkate Gorka Artolak duela 150 urte abolitu zituzten foruak izan ditu izpide bi efemerideak batuz.
4: Baina foruak abolitu arren Espainiar eta Frantziar estatuak ez zuten Euskal Herria desegin. Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten du eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako.
2: EAJ-ko eta EH Bilduko ordezkariek bat egin dute beraz subiranotasun eremuak etorkizunera proiektatzen jarraitzeko konpromisoan.
0: Bestelakoetan orain dela ordu bete jersin amaritu den mundu futbol txapelketaren finala, Espainiak Argentinari 1-0 irabazi dio eta dagoeneko dominek jaso dituzte jokalariek eta trofeoa altxatu dute zelaian. Gurean igandean zehar hainbat elkarretaratze izan dira Euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko eta Espainiako selekzioari boikot egiteko deia zabaltzeko. Jon Irastortza, Zazpiak Baietz plataformako kideak azaldu du Espainiakoa Euskal selekzioa zapaltzen duen taldea dela.
5: Guzapaltze gaitun taldea, eta guri ez diguna guzten selekzio ofizial modun parte hartzen. Orduan guk aldarrikatu nahi deuna da, gure selekzio ofiziala nahi deula, eta ez futbolen bakarrik, kirol guztitan nahi deula ordezkatuk izan.
0: Testu inguru horretan 20 lagun identifikatu dituzte Pepe Casilda Iturrizar parkean jarritako pantailak estipuak egiteagatik. Gasteizen beste bat atxilotu dute eta Eibarren partida hasi baino lehen Espainiako bandera erre dute. Eguraldiari dagokionez gaur udako giroarekin jarraituko dugu. Goizaldean eta goizean goiz behelainoa eta behodeiak sortuko dira, baina berehala jasoko du eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperatura maksimoak 30 gradura iritsi edo balio hori gaindituko dute barnealdeko toki askotan, kostaldean aldiz apalagoak izango dira, bero handiena Ebro Ibarrean egingo du. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bezala informazioen esne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Ongi etorri guztioi, azken aldiz, arpa jotzen podcastera. Txorakeriak eta fundamentu gabeko kauzei tarte eskaintzen diegun txokora. Egunon, Idoia Torregarai.
1: Egunon, Mirari Martiarena eta egunon gure arpa jotzaile komunitateari. Bai, Mirarik esan duen bezala, aurtengo edo denboraldi honetako azken arpa jotzen duzue hauxe. Etxarri pixka, emozio pixka bat.
0: Azkar pasatzen den denbora, Badirudi, aste bete bakarrik pasadela, lehen programa grabatu genuenetik, eta begira, ja, amargarrena.
1: Amargarrena. Baina zerrik biste, badakizue, hauek EITB podcast eta zuen audio plataforma guztietan, aurkitu gaizkatzen zuela,
0: egongo direla,
1: betirako arpa jotzen horreukiko zuela.
0: Hombre, betirako ere, ez dakigu, imaginatu, 2000 efektua bezalako zerbait etortzen dela, edo archipelagoko hiru olatu handia.
1: Jendearen oroitzapenean eta bihotzetan geratuko garelako.
0: Ze metaforiko azkenen programa untako. Sare sozialetan jarri juste gauza kuri buruz. Eta nik ezakit Ane Lindaneren programaren eraginez izan den edo ez, baina batek zakilarrazki bat bidali dit, Instara, esan ez, adarra jo nahi dio bat idazu, hemen txedaukat gogorrasko.
1: Bueno, a ver, baina hori, zeratik?
0: Ez dakit. Nik bidali nion beste zakil baten argazkia eta jarri nion. Nik hau daukat eta faltzeko. Eta blokeatu indien.
1: Gero gainera, gero maskulinitate fragil hori.
0: Venga.
1: Bueno, eta gaur, ze gai.
0: Gaur.
1: Karriko dugu bukatzeko.
0: Sekulako kaia, denboraldia bukatzeko, gai bikaina iruditu zaidalako, eta da, gabonak.
1: Gabonek?
0: Gabonei buruz
1: itzaitia. Maiatzan.
0: Bai, bueno, butatarian gaude.
1: Butatarian,
0: baina inoiz ez da berando. Zekero konturatu orduko, ja gabonetan gaude.
1: Hori egia da, eta prestatuta.
0: Ordon, bai, eta bueno.
1: Eta gabonak urteari amaiera ematen dioten bezala, ba, gabonek amaiera emango diote, arpa jotzeneko, denboraldi
0: hori. Hori da, eta urko aristita biok, kanpaikadak 2023an maiatzan grabatu genitu.
1: Hori egia da.
0: Gero, errepikatu, abendua. Eta bueno, ba balio du, ba gaur gabonei buruz hitz egitea. Zuk baduzu gabonetako espiriturik?
1: Bai, ikeragarria. Bai. Ikeragarri espiritua ari esnatzen naiz, gabona dia eta espiritua ikeragarria egiten den. Jartzen den, hor espiritua gora eta bera. Kanta. Kanta jartzen ditut. Atorator, zea danak, danak eta zea. Maria Karein ere bai, All I want from Christmas. All I want from Christmas. Aukero bukaeran jarri berko genuke. Orduan bai, jartzen dut, eta zuaitza, eta bai.
0: Eta erritualik baduzu, alegia, hor bada ez, abenduko zubian etxea apaintzea, hori baino lehenago ezin da.
1: Batzu Durangoko azokan jartzen dut, ez da, muga, Durangoko azokara, ja, hortxe egiten dute aldaketa. Ez, nire gustatzen zait, respetatzea, datak, eta 23an bertan jartzen dut, bai. Espiritu etortzen zait, 23an, ez lehenago.
0: Bale, hor bada hasten da aur txikiak dauden etxeetan manipulazio joko bat.
1: Bai.
0: Xantaia esaten
1: emozionala
0: dena, bai. Ez dakit, azarotik hasten da.
1: Talba da urritikan.
0: Bai. Esatea, Olentzero eta Mari Domingi begira daude. Bueno, guri aportatu.
1: Bueno, nik ez dakit Mari Domingi sartzen dan, ja, Ni uste Olentzero, bueno. Horrein dikan gehiago, baina, berra da.
0: Bai, bueno.
1: Esaten da, esaten zai.
0: Hori da, xantaia aurre eta horrek maiatzen no funtziona.
1: Hori da. Baina urrian bai, zeatik supermerkatuak azten direlako dagoeneko turroia jartzen. Todun hortikan aurrea badaukazen xantai hori egitea.
0: Bai, ez da?
1: Bai, orduan ja esan dezu. Turroia dago, ja dagoeneko, Olentzero lanien nahi da, bere txondorra, bere tal, bere bai. Dagoetana. Venga.
0: Nik badut trauma bat, gabonekin edo Olentzerorekin. Eta da, nik niri sekula Olentzerok ez ditekarri, nik eskatutako ezer.
1: Ezer? Ezer?
0: Ezer. Antzeko zerbait.
1: Ba, ja.
0: Baina eskatutako...
1: Marka Blanca esaten dana edo, oza, marka zuri hori edo.
0: Ezer.
1: Ezer?
0: Ezer. Claro, ni oie mendialdean bizi naiz. Eta orduan... opariak erekitzerakoan, eta, klaro, bai, ba, opariak jasotzen dituzu, baina ez da zuk nahi zenuela.
1: Noski, hori izatu egin behar
0: bueno,
1: da,
0: Baina oso umetatik ikasi nun frustratzen. Ze, gurasoek esaten ziaten, bueno, baina eski Olentzero kaletik hasten da opariak banatzen. Ta, una iristerako, bukatu egin zaizkio, bazuk eskatutako,
1: Hopelaz!
0: bueno, ba, konformatu behar duzu, bakarri izun, horrekin.
1: Eta konformatzen zinean, edo ez?
0: Bai, bueno, baina ikasien frustratzen. Gaur egun umeak ez egite frustratzen. Nik azkeneko gabonetan gure etxean zuen ansiedade maila, gure hilobako paria zabaltzen.
1: Bai, hori gizkoa da, eh?
0: Iruitze zait, bueno, gure ekartzen ziguten zerbait, erraietan beste zerbait.
1: Eta zer nahi zenuke, hau da, zer da?
0: Nik adibidez.
1: Egitan eskatu nahi, eta bein eta berri edo nahi zenuena, eta
0: zizu. Nik barbi bat, zen ere laguntzek barbi jazakaten.
1: Noski.
0: Tanik antzeko zerbait, baina barbi ez. Edo Playmobil bat. Gure txan ez dugu inoiz Playmobil egeu, ki, klaro, golentzero kaletik hasten zen, kaleko ume guztia bat zakaten. Baina, klaro, golentzero aia korritan bizi bada.
1: Noski.
0: Zergatik hasten zen.
1: Zergatik ez da, ez da, lehenko pikoketara.
0: Hoi da, gure txetik banatzen, kilometro batea bali da.
1: Bai, hori da, hori da, bai, bai.
0: Hori da, golentzerokin.
1: Daukazu, zera, nik ere bai, nik esin Castillo, zeo nahi nun.
0: Zer?
1: Zer, zer, Castillo zehazte kontatuna. Ez un memo kobatzu zehazte. Baina ez ziaten ekarri.
0: Ba, hori ere, ba, kudeatera.
1: Castillos.
0: Bai. Eta gero baita ere zenbat prezioak zenbat igotzen dira.
1: Bueno, bueno, ze angula gartzeko moduan gaur, eba?
0: Noizko.
1: Noizko hori, ba, hori
0: zaten. Aginatik gertu
1: eta... Bai, aginekoak ez digute, hola, hola usten sartzen, eta hor prezioak eta... Ni garrantzitsuena dana, urdai azpikoa eta langostinoak gure etxeako. Hoi, prezio honean hartzea, kongelatu, arkoian sartu.
0: Bai.
1: Artzartu, ez dakit, adun bakilo edo lakon bat urte guztien zehar gero ateratzeko, eta hoi.
0: Claro, horri zaten dakako, hilabete lehenago edo, erosketa egitea, azkeneko astetan igotzen dituzte prezioak. Bagizu, azkeneko gabonetan, arkume eskasia egon dela?
1: Ez neke.
0: Ba, baserrietan, Euskal Herrian, edo, bueno, meintzat hemen gure inguruko baserrietan, arkume gutxiago jaio dira, ba, iazko lehorteagatik, krisiagatik, ba, pentsua garestiago zegoelako, orduan ardiak ere inseminatzea garestiago zen, eta arkume gutxiago egon dira. Eta arkume eskasia?
1: Eta zer modu zuek bezala otorduetan, gabonetako otorduetan familian? Batzutan egoten dira obsesioak, eta, eh?
0: Bueno, gu famili txikia gara, eta hor izaten da, gabon gabean izabaren etxera joaten garela, eta izabak pentsatzen dula, taberna guztiaren zategin behar duela
1: jatekoa.
0: Jatekoa.
1: Bai, hori oso euskalduna da baita. Bai. Gozik ez gelditu.
0: Da, gure izabak taberna badu, sukaldaria da. Orduan ja, pentsatzen du, ba, egun pertsona egongo garela. Eta...
1: Baina baita ere, ontzi alakoak izango ditu, ondia.
0: Bai, abeak, eta zea, baina
1: gozik ez geratu. Ez geratu gozik. Ez. Hori da kontua. Nei pizka bat, gabonetan, adibidez, ez nahi zuzo gozozalea, eta ez dakit nik galdera bat bota nahi dut hemen dikane. Ez da hor badago egoaldean bereziki, bueno, egon bereziki, Espainiako, ozean, ba, roskon de reiez edo, erregetako roskoi hori.
0: Erregi opila.
1: Opila, hori da. Hor goran, eukitzen dituzte hola, koloretako gauza batzuk.
0: Fruta.
1: Fruta.
0: Frutaz.
1: Izoztua, izoztu nola esan du, lehen apunte, noiz baita apunte.
0: Azukrestatua.
1: Azukrestatua.
0: Azukrestatua.
1: Norbaiti gustatzen zai hori.
2: Hoitzen ejateu.
1: Hori hori zen nahi den, esan nahi den. Zer gaiti jartzen dute. Norbaiti jartzen du, bai ez, egin beharko genuke alako
0: inkesta bat.
1: Inkesta bat, bai. Edo.
0: Gero gabonetan jendea da simpatikoa.
1: Bai.
0: Jatorragoa. Urte guztian aurpeira behiratzen ez dezuna.
1: Hori da.
0: Ongi pasapestak.
1: Eta gero esaten dut, beti dago, beti dago, zera, hogeita maikako poteua eta gero, bueno, datorren urtera esaten dut. Mercedes graziatu da, Mercedes. Osea, nahikoa da, txistu. Eta zeta, urtea, malaletxean azten zea, eski, azten zea.
0: Eta gero, zenbat argi jartzen diren?
1: Argi, bueno, ni argi,
0: bai.
1: Gustatzen zaizkit, eh?
0: Ba, Donostian, azkeneko gabonetan.
1: Bai, ni, gustatzen zaizkit.
0: Eta ja, pelikula Amerikarretan bezala, argien piztu ere ekitaldia, eta...
1: Bai, euskalena, ikusten dira ja, balkoiak, eta alako, zeak ere ikusten dira, ni... Zalea ba naiz.
0: Bai.
1: Ba, baino pizkatu ala kolore batekoak edo, bueno, dotoreak dianak.
0: Hor, etxe batzuetan badago itxura argia jartzekoa. Pandemia garaian, hor bazen ordutegiak eta etxeratzea agindua eta gugueltak ibili ginen Euskal Herrian, baimena
1: genuen.
0: Genuelako eta ibiltzen ginen egin nuen.
1: Bai, ia da.
0: Orduan konturatu nintzen zenbat etxetan zeuden argi urdinak, eta orduan pentsatzen nun, ba askotan, zela, ertzainen kontrola,
1: ba, hori da.
0: Eta bezala ba,
1: argi urdinak gainera ez dute ondo, ez dute begitarako zerbait egiten du, ez dakit moare bezala egiten dute, telebistan bezala, baino, begita, hortxe, ez da ona.
0: Bai.
1: Eta gero kantak, zuri gustatzen zaizu, gabon kantak gustatzen zaizkizu,
0: bueno,
1: zein da zure gogokoena horietatik?
0: Ba ez dakit, gogokoena, baino, bai egia dela behin, gauean atera ginen abesten, hoi hartzun gauzo batean.
1: Diru eskean.
0: Bai, eskean, Aha. Noski. Eta baserri guztietan, abesti berdina kantatu genuen.
1: Bakarra?
0: Bakarra?
1: Izan zen, zin
0: bakarra,
1: izan
0: zen. Hemen heldu gara dea.
1: Apa, hori, justu ari ez dakita. Eta... Eta... Hori.
0: Hem, bueno, olentzero joan zaigu. Baina da, hemen heldu gara de, berrion batekin, intentzi joarekin.
1: Hori, rap, rapeatzea da.
0: Bueno, baina kontua... Ari,
2: ez pasekoa.
0: Bai, baina kontua da. Baserri guztietan antzerki bere egiten genuela. Bueno, ze kantatuko jeu?
1: Ah, karo hori izan. Ah, hori hori oso ondo dago.
0: Leno atorra torri indugu, eta ze berriz, ze buelta berri jakin, eta bai, eta hemen heldu gara de, eta orduan. Hemen heldu gara de, berri hon bateki.
1: Bueno, ze ona, ze ona.
0: Eta gero, baina ez dakit, azkenetako taberna ez, azkenetako baserrian.
1: Taberna, bai, zertara izinan pentsatzen.
0: Ez, eragitxingo zutelako aurreko trago guztiek, baserretan ematen zigutelako jaten eta edaten, eta antzerkitxoa egiten hasi ginen, eta bate batek, bueno, baina atorra torre bai, ez? Eta orduan hasi ginen batzuk, atorra torre, eta beste batzuk hemen heldu gara de, eta, bueno, baina,
1: esatezu,
0: a ber, baina, pasadegu, iru ordu dara mezkeu, hemen heldu gara de, ez ditugu aldatu, ez ditugu aldatu.
1: Lehi adiz, badekizu zer gustatzen zaiten Gabonetatik, Gabonetako pelikulak ikustea. Hori oso garrantzitsua da.
0: Gabonetako pelikulak zein dira?
1: Ba, zein dira? Ba, beti gertatzen dara.
0: Beti gertatzen da.
1: Gertatzen da, adibidez. Abenduan, 22, 23,
0: dai,
1: irian bizidan, emakume bat, neskagazte bat, oso lan oso estresagarria daukana,
0: dai,
1: galdu iten dala.
0: Bai, jomerdu erri txiki batea.
1: Eta erri txiki batean bukatzen du, eta han, beti dago, veterinario bat
2: edo albaita
1: albaitari bat
2: katurekin
1: izan daiteke edo hori da izan daiteke holako osea bat persona mutilesko gizonesko bat ta lehenbizi gaizki ematen dira lehenbiziko zen gaizki ematen dira ta gero nola maitemintzen dien ikustea Gabonetako bai, seguro horretan zen.
0: Gero neska horrek ba elurra egin duelako
1: ezin du.
0: Bueltatu.
1: Orduan, ez dakit nun bizi dian, ez dakit bizi dian Reykjavikeko zean esa punta, Islandseako ez dakit ezin du la bueltatu. Dizate, Jesus, ba ni hola ko pelikula bat iteko no hago merko genuke guk. Pirineo tara, ez
0: da horre gainera.
1: Horre gainera, ahora hago merko genuke guk. Ai, abaurre gainera eta hor. Ai, bakatu. Eta hor igual okina izango litzateke, bertako okina.
0: Bai, edo? Bai, izan litzateke, holako...
1: O sea, ni asko gustatzen zaizkito, bai, beti berdina dira.
0: Bai, eta beti bakizu nola bakatuko
1: du,
0: eta...
1: Ere?
0: Bai,
1: gustatzen zaizkitu ikusi.
0: Bai, nire ikusi zalean naiz, eh?
1: Hola. Eta bestela, zalantzai gabe, pelikula honena, zeatakoa, Gabonetakoa, Gremlins. Hori da, honena, Gremlins, Gabonetakoa da.
0: Txirriña jote, txarri, altxako gustora ari gara izketan.
1: Gabonetaz, gure gai, Gabonetako bada.
0: Ez zuela emango, gaiak, baino.
1: Baino, beti ematen du, Gabonak.
2: Hemen ez dago inor.
0: Nola ez dago inor.
2: Batirria jote, baino hemen ez dago inor.
1: A ver, esango zen ion, ba, bidea, telefono,
0: deitu da matxon zara.
1: Deitu jozu, ba?
0: A ver.
2: Igual, kartela jarriko baluteatian lagunduko luke. Zau lurratian
1: da. Podcastekoak. Azkeneko osaioa, eta ez badaukagu lagun bidatu. Zatei
0: batzein godeu. Zenbaki ez existitzen.
1: Bueno, zei dizu, gosti.
2: Gosti!
0: Elitzak elenengo izango.
1: Elitzak
0: elenengo izango.
1: Gorosti ja esak gosti. Gorosti ja indizu. Zein berro.
0: A ver, hasi erretortzea baita. Hasi
1: erretortzea.
0: Ze, bai. Zuzara hemengo txerifa.
1: Gure da.
0: Gure ordezkaria.
1: A ver, zein berdeu. Zein berdeu.
2: Zein zen ere kargua?
1: Gaur zuek izango zehazten, nik uste, estila nabaritzuko, ondo zatuko dutela, emango dutela, eta...
2: Baina, hau txak aldetu.
1: Ez,
2: bueno,
1: orduan gaur, izarrera bat. Venga.

0: etorri mikote, sekulako gogoa.
1: Joder.
0: Zarpa jotzen elitzateko.
2: Bueno, bagen un gogoa zekeren elitzateko.
1: Bai. Bai, joder, zuen deia erekin oso eskertuta, no?
2: Bai, oski. Oski.
0: Bueno, alde batetik an, bi gombidatu, hori ez da. Bi, ez da oikoa, hemen.
2: Ez da oikoa.
0: Ezkeneko, ez da.
2: Bikoitza, bikoitza.
0: Bueno, Inigo Etxarri, gure soinu teknikaria, lier taldeko gitar jolea, eta beleko bateri jolea.
2: Gehio jotzen zu, jolea gehio bazara, edo?
1: Arpa jolea.
2: Arpa jolea. Hori da.
0: Eta, Asier, Kortaberri ez dela?
1: No, bai, bai, bueno.
2: Ta gero, Kortaberria?
1: Notatzen da prestatu duzuela.
2: No, bera, ez que, a ver, me gara.
1: Horri beste denboraz, pagindaz, egin dut horrela.
2: Elkarrizketatuko ditugu.
0: Hori da, hori da.
2: Hori ere izan daiteke, eh?
0: Bueno, arpa jotzeneko produkzio eragilea, amore gile, eta musikaria.
1: Bai, bai. Horben hortan.
0: Bale.
2: Bai, gabonaz.
0: Gabonei buruz
2: ari gara. Gabiltza, ez da? Gabonen alde edo kontra?
1: Hombre, alde.
2: Kontra.
1: Inigo, jainkoaren semea ez da olatola egurero jaiotzen.
2: Gabonetan jaiotzen ezakin, ez?
3: Igor, kriston liba da, kat, noiz jaio, noiz hil, noiz berpizto, noiz...
2: Bueno.
0: Zukatak isizetzen jo, hon.
2: Zuk ezea,
0: ez. Ezke hola gabiltza.
2: Hogeita bostian jaio gabonetan. Eta hil geho azte santutan.
3: Eta urtarrian batian...
2: Urtarrian batian...
0: Ez doi beste kontu.
2: Urtarrian batian ez hartu, eh?
0: Guain zengo gorte.
2: Hori.
0: Kontra, bale, hor txegiatu da. Zer da, gabonetatik gehien eta gutxien gustatzen zaizuen gauza?
2: Ia, bota. Zein hasiko da?
1: Azko nahiz, gutxien. Gutxien da, bueno, nire ingurua maitea da bada oitura dala bezpera gospatzea. Gogoz. Horren, hogeita hiru gaua, jakin da horrengo eguna, ba, garantitxu da, hogeita lauko poteoa bat ez ere, hogeita hiru gaua ospatzen da. Ospatzen da, horren, nahiko ikoa da, birandu iriztetxera. Eta horrengo goizan, izatzen dituzte, etxera kantuan datozen umek.
2: Noski? Noski?
3: Gini ez jan.
1: Eta, karo, eza, jozizuen timberea, eta zehuzen, ez ez direkiko. Baina, mugitzen zen momentuan, jende hori da, gestapoko, agente hori, bezala, oza, mugitzen zen momentuan, tum, berriz timberea.
2: Bai, bai, bai.
1: Eta berriz timberea, tardun,
2: ni urte
1: tenero. Eta, bakin, usa jeiki, zaldurien eta, xilik hartu euro hau. Baina, ez da kurritu hori kantatzea. Tardun, hori gutxien.
2: Bizka grintz, ez da, hor, bizka bat.
0: Ja, baina, resaka bali maga.
1: Baina,
2: gabona dira.
1: Iru ume desafinatzen. Hoxe, hoxe, berda, jo, kusako patxite erditan, kristalazeakin.
3: Grintz, ahorratedi, ez da, euro, ba.
2: Euro, ba, gaine.
3: Eta, da, emelebatu behin isiltasuna erosi, pues ez dakit, duzu.
1: Erakutsiko izu gero arpagotzeneko produkzio eragilearen nomina, eta zako jazu gero, ze bat iru sobrotzen da nume emateko.
2: Hori da. Eta zu?
3: Ni dana kontran.
2: Dana kontran, dana kontran.
3: Egutegia aztoratzen dit, de repente janari asko dao, de repente beteta, digestio agaizki.
2: Ez zertzea txakurrat?
3: Boa, oso gertu, no.
2: Azkabat atzeratzen dela.
1: Iru petardo
3: botatadao, bendigo. Bai, bai, bai, bai, bai, total.
2: Bai, orduan zu, etxeferuak, eta hoi, ez da? Urtezarreko...
3: Urtzulotik anzartuko nizkiek eta...
2: Bai, bai, bai. Bueno, bio musikariak zarete.
3: Bai.
2: Ze osagai behar ditu gabonetako kanta on batek? Naiz eta ez gustatu, behar bada bueno. Musikalki gustatzen zaizu, eh?
3: Nei, lehen ditzen dugu pixkat, alaken, oza, hoi ditzen zait, obra maestra. Bai, hartuko dugu hori, referentzi bezala.
2: Bale, eh? Ados, alo, ados.
3: Horrea gerturatzen dan guztia.
2: Okay. Ondo dago. Ondo dago.
1: Adibidez, alaketeko komponente oso importantea dela.
2: Bai.
1: Bi kantu ez dut ditut horrela
2: bai.
1: Funtzionatzen dutenak, dira. Alaken eta azereje.
2: Ai, mira! Eta...
1: Izkuntza berdinean ereketako bi abesti dela.
2: Bai, egia.
1: Hori da bat, eta bigarren elementu potentea daukana alakenek da adiskideo
2: hori hori ere bai.
1: Ostia, horre jartzen du jendea ja.
2: Bai, ez da hori da gota. Eta zer esaten du letra, zuek zer zer ulertzen zue? A la pikula
1: trumbailen. Trumbailen erresponde la pikula tumba Jesus Maria jainkoa zen.
3: Vale, Jesus Maria arte dagon guzti hori analizatzek.
2: Hori, hori, bai, ez da?
3: Erresponde la pikula tumba, what the fuck?
1: Erresponde la... Erespondela da izaitik como correspondentzia bezala.
0: Bueno,
1: ya
0: imaginatzen jut sorienuko azterpen
3: ari dela. Bai, momentu batean egiten zuen alkain eta galartzak egiten zuten sekzi hori goazen zate.
0: Zan, kontrako, bai.
3: Botete, analizatzen zutela, zipaio elke no botete.
0: Kontrako estarrian. Kontrako estarrian, bai.
4: Zipaio el que no vote
1: Zaitez, que iruleiko eskuko hor, izkontza paskoniko horren iru aztarna, ez azere responde la tipula tumba eta gero, sorioneku edaki Zaitez, que?
0: Bueno, musikari kontuekin jarraituz atera izan zaretezuek jantzita basarritarraz jantzita, etxez etxe kantatzen eta hor ez dakit gertatzen den gaztetan pentsatzea ba hor kriston negozioa da hola eta hor sortu daiteke da musikaz bizi daiteke
2: hori da
0: izan daiteke la lengo pentsamentua
3: inez ez nora usnartu baino igual horti dato
2: ateratzen zileten zuek baitare timbrea josea eta erresakako jendea pizka bat esnatzera
1: noski
3: bai San Juanen txikitatik
1: ja eske umea zenen gabonak kaja itera gero salotuta urteko aurrekontua balikatzeko bidea.
2: Baina maindire ateratzen zenuten, edo eramatezunen txapela, edo guk adibidez maindire ateratzen genuen.
3: Txetxu.
1: Maindire ateratzen ikas bidaiara
2: maindire ateratzen genuen beti. Beti ateratzen genuen. Goiko pixuko eta ez eskakeatzeko, benga, eto.
0: Guk xesto bat edo la.
1: Segu txikitan zan gehiago, esto, enpresa kapitalista goa, bilu sozio bat atezio dela.
3: Kooperatiba.
1: Eta gero, kooperatiba. Kintotan, baina kintada ordaintzeko gordia, apxial sozializatzean, produkzio balea bidea, eta tera nontzat, eta...
0: Vale, nik kontatuko izuet, zer egiten zuten, oi hartzongo lau lengusok.
2: Eta, bota ideia.
0: Ez nago nitartean, baina atera bertzuten auzo batean abestera, eta santzuten, guain goiz guztia hemen, baserri, ez dakize, eta bakizuten auzoko bidean gartzea. Eta kotxeak geratzea. Claro, jendeak ja junbertzen da. Ez baina presa gata. Ez. Diru eman edo kantatu ingo dugu.
3: Ja mehatxu aki.
0: Vale. Eta ja mehatxu, o sea,
3: mehatxatu
0: eta. Eta diru pila lortu zutela,
2: Hortxe.
0: Ingeni neuzioa, hola kontatzen dut behaiek.
1: Hori da, horren dituzio, entrepeneur.
0: Hori da, ekintzailea.
1: Ekintzailea. Kutxe agunda, bos mila.
0: Gero, oietako bianek, ez justen superbat klubeko, amabitxe artel desberdin.
2: Hilabetean behin.
0: Guztiak? Pizza doain izateko.
2: Zuen etxetan adibidez zer ez du beti egon behar du, hau da, zein da zuen izarra, zein da falta ez duen jakia?
3: Beti, eske nahi gertan zait, nola esan dezu aperitibuak, nola dira?
0: Goza pizgarria.
2: Mesedez, parra izan, euskarari, parra egiten ari zara.
3: Kontuz.
0: Euskara altxorra da.
3: Beti, goze pizgarriekin, ja estomagoa beti iten zait.
2: Hori da.
3: Ta, orduan, bera, urtero, da...
1: Esan dezu, goze pizgarria, jo, estomagoa.
0: Garbizaleak baino,
3: aperitibokin nire estomagoa beti intentai ja.
2: Hazen, baino zer daude, fua egoten da zuenean?
3: Igual fua ez, baino nekorak.
2: Oh, nekorak.
3: Eta geho, pues ezakit urdai azpikoa eta
2: patiak.
3: Ta ja, ta beti da, traola gorde biharko.
0: Gehiagi.
3: Ba, ez da, geho, aragi ja. Geo arraia, geo igual arkumia, geo sopa dao, geo amuna giteo, ahi ba, ensaladilla rusan ekan!
2: Hori da, azuten zaie den zerrei, bolbat, beti.
3: Estu jazo de postrian zait, atatzen zute gozepizgarri bat gehiago.
2: Eta, karo, baita ere, eta...
1: Ni postre ipatu da, eta nik gorkarek horuk ebitxan fokua, ez?
2: Bueno, vale, guatzen bizka bat ekatzea.
1: Ni postre dalde, singularrean baldin bada, behatzi postretik horaiak egin gitzen. Ta, nenuke alerta piztu, trama baten ingur, oningure pasate pentsatu dut, eta da, oza, polboroiak, ze.
2: Polboroiak,
1: ze. Eskoletan zer, ze. Oza, iriste gabonak, eta... Amabi urtetik, amasi urte... Txartek urarbei, balde maukazen inguruan...
3: Usa gukatuko dira...
1: Polboroia esaltzen.
2: Noski.
1: Tori, urartuiteke zerai polita bezala, ez? Abaitu gumeauek, polboroia esaltzen uste, ikasbidean juteko baina. Beste aldeti biratuta, urartuiteke... Urrengo moduan.
2: Bai, intxoiten.
1: Polboroi enpresek, dagoetela... Ordaindu gabeko adintxikiko komertzial sare bat.
2: Hori ere, bai. Bai. Hori.
1: Xantege eta estorsioaren bidez. Milioika polboroi kaxa saltituztenak. Munduan zehar.
2: Bai. Nondago segurantza soziala hor?
0: Nondago?
2: Eza, inspekzioa. Inspekzioak, nondago dela inspekzioak eta behar direnean.
1: Baina nik observazio hori konkordeta. Eta, aspalitik, eta hemen.
2: Hemen.
1: Bai,
2: bale, bai.
3: Esan martzen nula, polboroia dala bizkat malaletxekin indako jaki bat.
2: Zerba?
3: Ostia, negiten zait
2: bola,
3: bat janta ja piramideak ere egiteko nahi dezuten argamasa iten zait.
1: Kulertzen dut, baina kontra nago. Udari dezango nuke.
3: Polboroia edo
2: mazapana. Ni bako txiki horietako bat, eta nahikoa.
1: Pan de Cádiz.
2: Entzuna dut hori.
1: Mazapana eta fruta azukre estatua nahazten ditun postre bat.
2: Zer da hori, hori jare eta hortzak eroitzen zaizkizu zuzenean.
1: Ni txikita jaten un, nera, itonan nola ditugu aprobazio bila. Kontxida ditzen gizon izateko, ez? Gero ja, hiltzana. Gaizkitza egin dut polboroi enpresen inguruan, baina gira baita, ostia, papel zaila daukatela enpresa horiek ze. Osa, behin negozioa, osa, pila bete egiten dut.
2: Bai,
1: horrek gila. Urtaz erzitute.
2: Bai, baina, badakizuk esan du mezela ja urritik anazten diala, ja, horrein gero eta zabaltzen ari da beraien zea.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai,
3: enpresa berdina diala udako flashak ite dituztenak eta polboroi jokio
2: dituztenak. A ver, Ferre Roche esate unian, ya estamos de vuelta, zeu ustezu esan nahi da. Horren atatzen dute hori gabonetako, eta godu udarako atatzen dituzte beste... Bai, nola sekulez desun parra egiten gaina, zuk.
3: Ni beti kontra eramatea pixka konpensatze aldea.
2: Gustazu zaizu, eh? Kontra aldea.
0: Vale, guazen trauma bat ateratzela. Trauma bat.
2: Etxarri. Zein trauma.
0: Etxarri.
3: Bai.
0: Zuk baduzu trauma bat, kanpaikadekin.
3: Me kauen la hostia.
0: Edo, gaizki planteatzen direla, pentsatzen duzu.
3: Txen, txen. Ontaz aurten konturatu naiz.
0: Ah, aurten.
3: Aurten, aurten, kanpaikadekin.
0: Ah, bale. Osa,
3: momentuan berten esanun.
1: O sea, aurten edo aurreko urte zaron digan.
3: Aurten, aurten esango detenaren gatik.
1: Vale.
3: Eta da, o sea, kanpaikadak, o sea, iten dago bat, match bat, bi, hola ez?
2: Bai.
3: Baina ordurako ja urte hasi da?
2: Esan edizuk, bai, aigeala ja segundutan aurrera.
3: Orduan,
2: eta
3: nere planteamendua da, kanpaikadak izatea, 0-0 baino, amabi segundu lehenago, amabi garren matxazan, eta urte berrion, 0-0, 0-0, 0-0 bat.
2: Nola
1: gatearekin. Hau da, atzera kontu bat, eta ez kontu bat.
3: Hori da. Hostia, igual, karo, hain ja, bigarren, karo, hain ja, izabarko ditzak, amabi, amaika.
2: Hau da,
0: karo,
2: baino.
3: Ni batez ere, esan zutenean, urte berrion, no urte berrion, urtea jasi da. Ja, behan du.
2: Baina, zu pentsa zu, ezen bat urte damak izkiten jendiak esaten.
0: Ez 2008 lau.
2: Orain, hori entzia laurdenak, eta hain kanpaika, atzera kontu hori, batera egiteko zer izango.
1: Millones sozializazioak, dilema ugari bat
0: zaitu. Bueno, baina, kontuna, hasita, guainikan hilabete batzuk falta direla, denbora ematen digu, komunikazio kanpaina potente bat
3: egiteko. Hombre, vamos, Nik, edozein plantatu dudan hau, oza, argi eta garbi ikusi du, ezakit nola ditean kontuatu lehenago, oza, zenbat urte, amabi segundu bider, zenbat urte, oza, zenbat
0: historiako liburutan sartuko da, 2008an, etxarri?
3: Ojo, oza, ez dut meritein nahi, baina nahi denbora hori nor gueltatuko dit.
2: Eta gero, garrantzitsuena, ikusten dituzue, ondoren jartzen dituzten saio hoiek, edo kartetan ibiltzen zarete, edo lako
1: parrandan.
3: Normalean, justu piztu, kanpaikadetako, eta gero, edo kalea, edo kartetan, igual, zait, telebista ez.
2: Telebista ez.
3: Ez.
2: Argi dago.
0: Eta gero, urte bukaeran egiten diren balantzak pixka trampatiak ere izaten dira, ez? Mundu guztia hasten da, ai, ze, 2023 urte politia eta mankorra izan de...
2: WhatsAppeko zorion mezu horietaz itzegitea. Zer iruditzen zaizkizue, esatizkizue. Zorionek eta bihaltzizue reenbiado ikusten dan. Esatezula. Niretzat pentsatu izan da. Ze...
1: Ba, itz baten poza, esako nuke ez? Horrelako mezua ganotzean. Horrela, laur dut guztu, eh? Poza de ilusioa. Artuta reenbia.
2: Ba, kate ez desu eteten, gainera. Kate
1: ez adila eten.
3: Ez, berdin.
2: Poza.
3: Oso poza.
0: Eta barruko arropa gorria jazteko itxurarik eta baduzo, lako...
3: Ez. Nain.
1: Tokatzen bada.
3: Tokatzen bada. Bueno, claro.
2: Eta beste da
1: guen kamaia. Kasuan ia. Kondizionante da beden.
3: Naiko grintz naiz, osea.
2: Eta pariak eta ez dituzu egiten, eta edo...
3: Baina urte betetetan, ere.
1: Nire magiten dit, bizun. Eta ahi esan
3: Eurobatekoa aurrentzako. Eurobatekoa aurrentzako.
0: Aurrak hasiko ia datafonoakin.
2: Pasatzen ez dakit.
0: Eta astuintzeite galdera. Ez kebona zen, galdera hon bat, nun?
3: Nik esan bat, lehen aipatu ez dute argi urdinena. Eta hau aprovechatu nahez. San Juan gor sarreran rotondan, beti urtero jartze dute argi urdinetako zea bat. Eta zun lezotik zuazela...
0: Meno barbat.
3: Gaina, denik ez te terretzen, ez kostoi gainean, ez drogarik, osea...
2: Baina, bueno, hostia,
3: beti, egunero, ikusten dut argi urdinak, lego da jaizkio lehagun gure, ez dakate zer gainean. Hostia, hemen, udalai, ba, esan... Ba,
2: beste kolore bat, bueno, beste
3: kolore bat, berdia, bueno, igual horiak.
1: Berdia jerezki bat, pentsatu gozo rotonda farmazio.
0: Oida, eta beste gauza bat, oida, planteatu nahi nuna,
2: etorri zaila.
0: Gabonekin batera, aipatu itugu ez, saio hasieran, Olentzero, Mari Domingi, erregeak, edo erregetako pila zaizte, badago, beste pertsonai bat, ni uste dela ezagitzen desgraziatu kasmatuzun, eta da lagunezkutua. Eta hori askotan egiten da, familio batzutan, eta lantokietan baitare.
2: Ni lantokian egiten dut bakarrik.
0: Zuek,
1: hemen? Inon. Hain dezkutua, lagun hori, zaldu
3: egiten. Ni estoi ban bakarrik egitez lan.
0: Ja.
3: Nere buruari,
0: igual.
3: Kabre bat, o mikro bat.
0: Familian adibidez, eta, klaro, da, segun zein tokatzen zaizun, eta urtero berdina tokatzen zaizun, marroi bat, lagunezko da, marroi bat.
2: Bai, egia esan, bueno, gulan taldean, ondaiko, ondo, beti, jartzen dugu gaina, 30 euro, tal, hogei zakigu, batek irikitzen du, eta 30 euroko baino, ezakit ikustezu, larruzko txaketa bat, ez dakiz ez, eta zo, 30 euro, horrekin ere, batzuk ero, deskonpensatu egiten dira, baina, bueno, ni, gustatzen zait, behin egitekotan, urtean, behin. Eta...
1: Guen, pixua mezitzen iru pixuki eta engenun lagun eskutua... Gero kontotu ginen, oso eskutu ezala, porque, claro, ya haitemotzen un marzo medica, zuri, zeitu dut izun, ba, beste aizu, zelun,
2: Matematiken misterioa.
1: Eskutu izanik ez unoki, orduan, gara iltzatera zan laguntasuna dudari.
2: Eta mirari, izan dezu trampatia urte bukaren egiten dian, balantze horiek, eta baina nahi, trampatia guak iruditzen zaizkit urte berriarekin egiten dian proposamenak, bai. Ai, erratzeari utziko diot. Kiroldegira joango nahi. Zein da, zuek urtero egiten dezu, zuen buruei esaten diozuen gezur edo ja dagoeneko onartuta daukazue, ez zuela ezer egingo urte ba, hobetzeko zuen bizitza esan nahi.
3: Urtarriaren bateko bazkarian gutxio jango et.
2: Hori da zure.
3: Hori lehenengoa.
2: Hori da. Eta ez, eta egiten duzu?
3: Iba, ezin da.
2: Ezin da.
3: Ezin da. Horre, igual etxian bos geha faltzeko eta hogeita marrentzako da hojan. Ezin da.
2: Ezin da.
1: Me estáis que egiten duzu? Ni ya no visitan... Errekara bando lo que usted rafti en balsa o desela. O sea, etortzen dara.
0: Etortzen dara. Eta torren hartu.
1: Hartu, eta listo.
0: Baina, gero baitare izaten da... Bueno, ya urte berria dator, eta ez da torren urtean beste kontu bat, edo... Bola da txarra pasa... Zure problema que ez tia desabertzen urte aldatzen dereiko.
2: WhatsAppeko kate horregatik, bai. Bai.
3: Nik ingo nuke hartu gabonetan, pues, adibidez, janaria, edo opariak, edo ezakizeta. Hori banatu urtean zehar. Palimadia bi aste, ba, malau egun horiek, banatu, zirure honda, iruita bostu egun. Proportzionatu, eh?
0: Bai, gabonak eta azte santuak inliatu, jezea, eta amalau egun jarriko jupo,
2: Bueno,
3: txarri, bai, ez eragileak antolatu mesedez agenda.
2: Eta antolatu, zala, bai, atzera kontu
3: erikin jaiotza, eriotza...
2: Eta hori da.
1: Kalendario perez hori dala, kalendario perez hori dala, baina, bueno.
3: Kontra eramatea guztien zait.
2: Eta ze iritzi daukazue Bilboko Olentzer hori buruz?
0: Bilboko... Oile noman maritxa gartzen.
2: Ba, ez da, baina, ez da, mesedez.
1: O sea,
2: zer.
1: Olentzer... Abolizioa en alde. O sea...
0: Ya está, bai.
1: Bai.
2: Olentzer ere, bai, fuera, kendo ere.
1: Kendo ala ilumedan... Bez, xin. Pasaire, baina... Baina... Ez que... Zago tiritzirik.
2: Zea dire, eskorra. Kristo, la mente
1: azalera. Ez dut azpatxegin, oza. Maten du, olentzero kosmiko bat, nozio pitufo berde batzukin, eta... Umeak sinizte mozitzen, eta ondo pasatzen mozite, pues nik...
0: Argi geratzen nahi da, hola guri gabonetako berezirik, oengoz, ez digutela enkarratuko, hau entzuten mozite.
2: Bai, bi hauei, ez, guri bai.
3: Ez, buk, emango genioke, buelta bat, egualein, ba... Zaket, maiatzia, oza, maiatzian edo...
2: Zut, zarekin errek
3: errezabizu. Ba, eske, iretzen zait, agenda trastokazten.
1: Ja, ba, gizu, horrek konpomide errezat, oka? Ego hemisferira junda?
2: Oida, anudara. Hori da.
3: Amigo.
1: Amigo.
2: Argentinara
1: bentsuetan.
2: Hori da, txatxeteta. Bueno, ba, australiera jun, eta ikusi... Se ondo gabona con la mierda un día. Como tu rabes de la
3: mierda. Baño adornatuta.
2: Adornatuta, horida, horida.
0: Eta zer eskatzen diozue 2025ari?
2: Horida, guadiana, baineko gaude aurrera zeinara.
0: Eta aurra gaia, zera baino, bueno.
1: Nik
3: polboro jak.
1: Nik soldata higo era... Zabarmen bat eskatu behar nuen, baina, bueno, polboro jak irondo.
2: Polboro hietan ordainduko.
0: Eta gero saldu.
1: Hombre, betxu?
0: Saldu eta...
1: Hola, etxenda bidia.
0: Imperio, polboro hietan. Iruz amatxek polboro hietan imperioa.
1: Polborosa. Polboro esea. Viuda de polboro hietan. Zola koma.
2: Ay, mamá, bueno,
0: esta aquí temporada tan temporada de WhatsApp.
3: Igual, no, haz que nada.
0: Vaya, está.
2: Es la tema, comenta tú.
3: Asperto dana, que no dota.
0: Asperto cuesta.
2: Bueno, ni que usted da un boro bilzen jumar dugula, ¿está?
0: Bai,
2: eta bueno, badakigu koste egiten zaigu agur esatea.
0: Bai.
2: Bigarren kontenporaldi ziragarri honi.
0: Ikaragarri, ziragarri.
3: Bai, gustatzen zaitu gabonei buruz, maiatzia.
2: Ego, venga, etortzeta, venga. Venga,
3: alde.
2: Azkenean alde.
3: Venga. Baina maiatzian,
2: maiatzian. Osea, bai, eta txeferuk eta danak eta ondo maiatzian.
3: Bueno, ez, hoi beti gaizki.
2: Hoi, ba, maiatzian.
0: Hoi da, burura etorri
2: zaitu. Hoi, zaio, venga, guazen.
0: Irakorri nola, artikulu bat jartzen zula, zergatik daude horoskopoan Birgo gehiago? Oiek dira irailekoak?
2: Bai, Birgo, esango izu.
0: Osa, gehiengo hoi dela, ez?
1: Birgo dira, Birgo jokutak ezko golaztuten nahi.
0: Bueno, berdin du.
2: Birgo
0: zirudia. Birgo zirudia. Birgo zirudia. Birgo zirudia. Birgo zirudia. Birgo zirudia. Birgo zirudia. Birgo zirudia. Birgo zirudia. Birgo zirudia. kontua da, zergatik kan iraileko jende pila bat dago. Ba, jendia gurtu zeretan arrojo zelulako. Jasta, misterio jargitzu nahi nu, bai.
2: Hori da.
0: Ez dela, zera. Urtarrilean jende, oza, irailean jende pila bat jaiotzen da. Inatzea kontu bat, igual.
2: Hame, festetan, hori hori hori da. Hori, apunte hori nahi.
3: Hori da, ze, tripa betiakin larrukan.
0: Ordon, iraileko da balima da entzuten aien norbait, jakin dezela, bere gurasoak urte zarretan gozutela lar.
2: Eta hori iruzeko la jantzatela.
1: Kampai bakoitza, izan da dira. Eta,
0: hori menaren. Hori da, eta irudin politxo horrekin utziko dugu. Arpa gotzen.
2: Hori da. Espero dezagun bueltatuko garela.
3: Bai, mese.
2: Bai, edo ez.
1: Baina,
3: aurrengoa kamarakin.
2: Hori da, kamarak, edo sandakoa programa bat bidez, baita ere, gu beti egiten dugu lako.
0: Hori xe, ba, arpajotzaile maiteak, hause izan da demoraldi honetako esateko genuena, gehiago nahi bat duzte, iratzi eite bera, eta eskatu. Eskerrik asko, Etxarri eta Asier.
1: Zuei.
0: Eta eskerrik asko Idoia. Aio.
2: Aio, mirari. Eskerrik asko, ar, kipasa dugu.

Osondo, mila esker. Oraingoz nahikoa. Itzul zaitezke egongelara besteekin batera. Eman didazuen informazio guztia ordenatu beharra daukat. Esan Xabierri Bazkaria zerbitza dezakela. Nik ez daukat goserik. Denbora behar dut gertatu den guztiari buruz pentsatzeko.

0: Enkantea. Seigarren atala. Telefonoa.
1: Adi guztiok, bukatu dira galdeketak. Otxo andereak denbora pixka bat behar du dena ondo aztertzeko. Xavier, jartzazu maia, bazkaltzeko ordua da. Ikertzaileak ez du gurekin bazkalduko. Arantza, mesedez.
2: Bai, noski.
3: Kaixo, Otxoa ikertzailea naiz. Zaldua jaunarekin hitz egin nahi nuke. Bai. Zaldua jauna, aspaldiko. Hobeto zaude? Otxoa ikertzailea naiz. Zure laguntza behar dut kasu bat argitzeko.
2: Egun hautan iten nahi naizen lanagatik soldate jotzeko eskatu beharko ziot.
4: Ez egin larri jo. Kasu berezitan eskupeko amati.
3: Kaixo, Otxoa ikertzailea naiz. Kasu bat argitu nahian nabil eta duela urtebete Galarreta jaunari autopsia egiteaz arduratu zen patologoarekin hitz egin nahi dut. Aha, ondo, autopsiaren fitxarekin nahikoa.
4: Oraindik gehien harritzen dagoena da Galarreta jaunak bitxiari izenik ez jarri izana. Ez da normala izenik gabe uste horrelako maizu lana.
5: Otxoa anderea da, zaur bulegotik.
2: Otxoa anderea?
6: Zerbait deskurritu duzu?
3: Oraindik goizegi da datu guztiak emateko. Goiko soleriora joan behar duzuen logelak harakatzera.
7: Gure logelak, ez da pentsatu ere.
4: Ez ukitu maleta txikian ditudan tresnak, entzun?
3: Kontuan izango du. Zuek hasi bazkaltzen.
6: Zergatik begiratu dituzten begietara.
7: Bazkaltzen asteko dino. Janaririk ez badago.
1: Orain txe pasatuko diot abisua Xabierri. Denbora dara mate zukaldean.
2: Ara, hor datoz bizukaldariak.
1: Dena ondo?
8: Zalkeria prest dago, hemen duzue. Otarraina prestatzeak espero baino lan gehiago eman dut.
3: Ea zer aurkitzen dudan hemen.
7: Ba, gaztean nintzela italiera ikasi nuen, eta eskerrak, eh? Gero opera gehienak italiera zabestu nituen.
3: Hori ez du edonork egiten. Talentu berezia izan duzu beti.
7: Ui, zupa ikakin. Diru dizuna baino, azkarra guazara zu. Aizue, txokolatezko opila hoei zer jarri diezue. Ez daude bat ere honak, eh? Ekarri beste zehose.
2: Bai, nik ere dastatu dut bat eta...
4: Ia, ma barkatu, eh? Buen txekendu koitu.
2: Kaletak ekarri ditu.
7: Kendu, kendu hemen.
2: Barkatu.
7: La pristia, nire soinikoa.
4: Ai, ba, barkatu, nuen uste besoa mugituko zenuenik. Gertu egin nengoen agian. Dorletarekin tupuzte dindut.
2: Nik ez dut ez derrekin.
7: Berriro zu, urnaz, zut, bakean. Zer nahi duzu nigandik?
4: Ez zertxo ez, benetan.
2: Kampu bat ekarriko dintut zukaldetik.
9: Jaso, somakunea. Lasaitu zaitez, ez da horren besteak.
7: Nire soinekoa arbo zikin duzu eta nola nahi duzu lasai egotea?
3: Giltzatuta.
8: Otxo Anderea.
3: Ai, ne?
8: Ai, barkatu, ez zintxo da, meldortu nahi.
3: Zer duzu?
8: Ez, jauregire torri zarenetik ez duzu, ia zerjan eta maira gombidatu nahi zaitut.
3: Lanean ari naiz. Esan dizuet ez daukadala goserik.
8: Ai, barkatu.
3: Irekiko zen idakiateu, mesedez?
8: Estudioko atearen giltza Galarreta Anderea duzu helik.
10: Zago modurik orbain hori garbitzeko?
7: Zuk zer uste duzu. Mirariak egin ditzake dala.
9: Ziur armarioan baduzula nahiko eskoneko.
7: Zer esan duzu?
9: Ez errez.
10: Otxo Anderea dator.
3: Otxo Anderea, argitu alduzu zerbait. Xavier, zatoz nirekin eta irekidazu jauregiko ate nagusia. Lorate gira irten behar dut bere ala.
8: Bai, noski.
3: Aizu.
7: Ezin dugu horrela jarraitu.
10: Ikusi duzu, berriro begiratu dit.
3: Eta musikak entzen badugu?
10: Aizu, zergatik begiratu ditaztu berriro.
1: Elordi jauna?
7: Baina, nora doa ume mokori.
3: Elordi jauna! Etorri ona!
5: Otxo Andrearen atzetik jonda.
3: Ei! Guazen bera atzetik!
10: Zer?
3: Mugileno!
5: Guazen.
3: Eskerrik asko, Xavier. Orain itxeatea berriro barrukaldetik nik kontrakoa esan arte.
8: Uste, egin gozara?
3: Egin beharrekoa bukatzen dudanean abisatuko dizut.
8: Erri gozara parta hori.
3: Baina zer emontre?
10: Zergatik begiratu didatu! Nik ez dut ez zer egin!
8: Zaiatzen nahi noiz
10: zela. Noa emendik, ba noa emendik, utzi pasatzen.
7: Ei du, ondo, etxe horri.
10: Etorri honia.
7: Noa emendik, burru.
11: Elordi jauna!
12: Elordi jauna! Elordi jauna!
13: Elordi jauna! Elordi jauna!
11: Elordi jauna!
14: Ba, ume mokorri!
15: Hankasetua ditu inspektoreak, eh?
13: Zango nuke, buia biadura.

0: Auka ez azu behingo zonekin, mesedez.
1: Bai, ahalik eta azkarren. Jauregi kanpora noa. Eta zuek guztiak geldi hemen.
0: Ja, busti egingo zara?
1: Blai egindanago dagoeneko.
0: Nahi duzun bezala.
2: Egotitako harapa guztiak. Bai, sentitzen dut. Ez dakit, ze gertatu zeidan.
3: Harapa lehorra gareko izut.
2: Barkatu.
1: Non bait behar luke. Arri hauetakoren bat. Ui? Honek, idaz duma forma dauka.

0: Barkatu. Demora luze batez toki itxi batetik ezin badut atera, ezin egon, handia somatzen astenez. Gainera, ezin dut egun hauetan ditudan beste enkantetara joan, otxo handera begira nuen, eta ezin dut kontrolatu oso urduri jan bat, nahi? Eskuak itzerritan ditut oraindik.
1: Artu arnoza, laster amaituko da guztia.
2: Ah, haien ez!
3: Otxo handera.
2: Joregi kanpoan zeundela uste genuen.
3: Txika gertu zara. Argitu dut kasua. Badakit norden diamante urdinaren lepokoa ostu duen lapurra.
4: Enkantea. Lera Estudioak EITB podcastentzateko iztutako soinu fikzioa. Gidoia eta zuzendaritza Garazi Urkola eta Odei Arrastoa. Aktoreak Sara Gozar, Tesandonegi, Loli Astoreka, Unai Arana, Aitziber Garmendia, Odei Arrastoa, Garazi Urkola, Epa Errasti, Iñaki Beraetxe eta Naia Silero. Soinu diseinua eta nasketa Aritz Lete. Soinu banda Nere Alberdi eta David Sánchez Damián. Artea Unai Lizarza. Entzun ezazu EITB podcasten edo zure ohiko agregatzailean.
5: Euskadi Irratia.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, bederatzigarren gauez jarraian Iran eta Estatu Batuak erasoka dabiltza. Amerikako Estatu Batuetako komando zentralak orain dela 45 minutu erasoaldia martxan jarri duela iragarri ondoren, Irango hegoaldean larrialdietako zirenak entzun dira eta hainbat herritan leherketak erregistratu dituzte. Gainera Etxe Zuriak barainen duen enbaxadak bombardaketak egon daitezkeela ohartarazi du eta Estatu Batuarrei bertako agintarien jarraibideak betetzeko eskatu die. Gurean baztandarrek urteko egunik garrantzitsuena ospatu dute igandean, baztandarren biltzarra. 15 herrik osatzen dute baztango baia eta seindetuta atera dira kalera Elizondon herri bakoitzak bere orga antzestu ziratxe Eizagirre.
2: 15 herriak baiara osoa juntatzea lortzen duen egun bakarra da baztandarren biltzarra.
3: Guztiek gara bat, juntatzen gara, bestan, dantzan, ezkarien.
4: Zango herri bakoitzak batu bere herriko bestak, baina etzen existitzen 1973 arte, besta bat denak elkartzen zituena.
2: Eta herri bakoitzak bere historia zatitxo bat irudikatzen du orga baten mueltan.
5: Eutara, soldadozko itera banaia. Ginko nahi badu egun britan hemen egun ez, familia ikin.
6: Buk ez, ez da diruik.
7: Eta aurrek ere izan nahi dugu, baino, nekatu etortzen baiti letxe.
2: Kultura eta historia, Pablo Mendiburu zigakoa amaraunan.
8: Nik beti erten dut, hau ez da inauteritako desfile bat. Hau da baztandarren bizarra. Hau da kultura, oiturak, historia irudikatzen nahi gara.
2: Urtatik urtera maila hobea dutela nabarmendu Jon Etxeberria baztandarren biltzarreko antola.